0: Pranešama, kad amerikiečių pajėgos atrėmė smūgius, abi raketos šalies nepasiekė. Dar 3 raketos buvo paleistos į Bahreiną, jos perimtos šalies oro ir amerikiečių pajėgų. Amerika atsakydama smogė keliems taikiniams Irane, tarp jų ir Kešmo saloje. Seimas priėmė LRT įstatymo pataisas, bus įsteigta valdyba, iki 15 asmenų išplečiama taryba įvedamos kadencijos. Pataisas dar turi pasirašyti prezidentas, iki šiol LRT generalinį direktorių taryba galėjo atleisti tik atviru balsavimu. Dabar galės apsispręsti, balsuoti slaptai ir atvirai. Taip pat keičiasi ir atleidimo pagrindai. Valdantieji kartu pritarė, kad nuostatai dėl direktoriaus atleidimo įsigaliotų iš karto po priėmimo. Ta kritikavo Venecijos komisija. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė teigia, kad valdantieji buvo priversti atsitraukti nuo daugiausia kritikos sulaukusių siūlymų.
1: Valdantieji nesutiko įgyvendinti vienos Venecijos komisijos rekomendacijos, nors į kitas tarsi ir atsižvelgia, tai yra, kad bet kokie pokyčiai turėtų įsigalioti tik ateities generaliniams direktoriams, ne dabartiniai, kadangi opozicija ne kartą sakė, na, tai yra pagrindas kreiptis į konstitucinį teismą. Galiausiai šitas klausimas ir bus išspręstas konstituciniam teisme, bet visos kitos nuostatos dėl turinio kontrolės, dėl žurnalistų ribojimo, dalyvauti LRT turinyje, dėl sutarčių su vyriausybe, dėl redakcinės politikos formavimo. Jos buvo iš įstatymo pašalintos. Valdantieji buvo priversti tiesiog atsitraukti dėl didžiosios dalies nuostatų. Iš principo tas Skardžiaus citata, kad tai, ko mes tikėjomės, to mes negavom, labai gerai apibendrina. Iš principo jiem didžiosios dalies savo tikslų įgyvendinti nepavyko. Tai tada kyla klausimas, tai kam pusę metų reikėjo grįžti visų laiką, nes to įstatymo naudos didelės taip pat tarsi nėra.
0: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Temperatūra Utenoje 10, Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune 12, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 14 šilumos. Naktį be lietaus, vėjas silpnas, bus 7-12 šilumos, trečiadienį taip pat nelis, bus 22-27 laipsniai šilumos. 3 valandos 5 minutės.
2: Vasaros popietė.

0: Aš tiesiog noriu daugiau frazę, kurią mes mintinai visi išmokome, dėka šią frazę daug kartų mums dainavusio dainininko, kuris buvo ir mūsų atstovas Eurovizijoje, Tomo Alenčiko, Lion Seeka, kuris yra mūsų vasaros popietėje. Labas, Tomai.
1: Labas. Sveiki.
0: Aš esu giliai nustebęs, kad tai yra pirmas tavo apsilankimas LRT radio studijoje, pasirodo.
1: Aš irgi.
0: Tiek interviu pridalinta Europos žiniasklaidai. Turbūt buvo laikas, kai tų interviu per dieną buvo po 14 ar kiek ten jų bebūtų. Ir štai pirmą kartą LRT radio studijoje ir vasaros popietės laidoje. Džiugu tave matyti ir tave girdėti. Mes pradžioje klausėm kito Tomo, Tomo Stuglio, apie tai po to, kai jis įlipo į Everestą, ar buvo nors viena diena, kai jis nepagalvotų apie tai, kad jis tai padarė. Tomai, ar tau po Eurovizijos buvo nors viena diena, kur jau sakytum, okei, praėjo laikas, pasimiršo?
1: Kol kas dar ne. Kiekvieną dieną vis tiek kažkas ateina susijusia su Eurovizija dar iki šiol, tai tu nori, nenori, vis tiek galvosi apie tai. Iš tiesų prisipažinsiu, aš savo pasirodymą dar nemačiau.
2: Nematėjau Eurovizijos.
1: Aš taupau.
0: Netikiu.
1: Jo, aš nesu tas, kuris iš karto bėga žiūrėti ir analizuoti. Vis tiek aš ten buvau, aš atsimenu, tas yra gerai. Žinau atlikėjų, kurie pasirodė ir pamiršta, man nėra šitos bėdos. Aš atsimenu, kas kaip vyko, ką aš dariau senai. Ir noriu taupytis tą jausmą laikyti, nes jeigu, tarkim, aš pamatysiu save iš karto ir man žiauriai nepatiks, tada man sugriūna labai greitai tas visas, ką aš patyriau ten Eurovizijoje. Mm-hmm. Tai aš dabar taupausi ir nežinau, noriu galbūt vat per birželį išeis pamiršti apie Euroviziją ir tada jau kokią liepą įsijungti, pasižiūrėti. Ir galbūt tai bus man staigmena, galbūt labai patiks ir tada dar bus geriau. Arba labai nepatiks, bet aš bus jau pagyvenęs su tuo.
2: Konkurso metu tavo gyvenimas buvo suplanuotas minutėmis. Kaip dabar tu gyveni? Visiška laisvė, nėra tokių intensyvių planų?
1: Tai nėra visiškos laisvės. Dabar truputėlį yra laisvesnės dienos iki vat jau savaitgalio. Tai aš bandau prieš tas dienas iš tiesų susitvarkyti visus daiktus ir viską. Viską, ko nedariau pusę metų.
0: Namus tvarkais.
1: Ir namus, ir savo daiktus, ir pasiemu daiktus iš kitur. Toks laikas, kur reikia sustatyti viską į vietas, kad pradėti naują etapą. Nes pas mane kažkaip taip ir yra. Aš jeigu esu netvarkoj, pas mane ir galvoj netvarka. Tai aš bandau šitą suspėti, nes jau penktadienį prasideda kiti mano projektai.
0: Tai dvi savaitės dabar juodo tvarkymus.
1: Ne, aš tik pradėjau vakarą.
0: Ai.
1: Tai bandau, sakau, spėti, o šiaip tai, ką aš dariau, bandžiau pabūti ir su draugais, ir su dar ir vienos komanda, tai tokį kaip vakarėlis surengiau visiems, norėjau dar pamatyti, išgirst šiaip įspūdžius, nes buvo tikrai labai ilgas periodas, kur bendravau tik tai per Facebook'o, tarkim, susirašinėjimą, su tam tik kru žmonių kiekių ir jie palaikė visą tą laikotarpį, tai norisi pamatyti juos ir padėkoti norėsi ir pabūt dar ir su vienos komanda, nes žinau, kad dabar tikrai keliai įsiskirs, nebent vėl grįšiu Euroviziją, tai galbūt susidursim dar, bet aš kaip labai norėsiu uždėti tam tikrus taškus per tas dvi savaitės ir perskaityti žinutės, vakar tik tai beveik priejau prie pabaigos.
0: Tai tik perskaityti, ne atrašyti, tiesiog perskaityti.
1: Kai kuriem atrašau, bet daugiausia tai tik perskaitau.
0: Geras. O ką veikia šiaip jau dainininkas, dainų kūrėjas vasarą popietės metu? Va, būtent tokiu metu. Gal nelabai ką, jeigu mes čia kalbamės.
1: Tai labai gerai šiaip pataikėt, nes, vat, sakau, šitos dienos man skiriau susitvarkymui ir tiesiog susidėliojimui viskam į vietas, nes ateina nauji, kaip ir sakiau, projektai, tai jeigu aš to nepadarysiu, tiesiog

0: bus bardakas, žinau, dar visą vasarą. O šiaip, ką aš veikčiau, tai aš tikriausiai šiuo laiku, tokiu laiku arba sportuočiau, arba ruošiausi kažkokiam susitikimui. Dabar jų irgi yra nemažai. Tai tikriausiai.
1: Tai arba sportas, arba darbas.
0: O šiaip tai Liepą dar turiu atostogas susiplanavęs. Tai jeigu Liepą paklausiu, tai aš galėsiu tikriausiai paplūdimį.
2: Tai va čia įdomus ir momentas, nes Tomai, tu čia jau mums visiems įkalė į galvą, kad tu nori daugiau. Eurovizija tau ne Everesto viršūnė ir kiekvienas tos Everesto viršūnės patys nusibrėžiam. Ir atrodo, vasara, gal tada šitą klausimą atidedam ir grįžtam pailsėję rudenį ir tada vėl kimbam prie minties, aš noriu daugiau, bet pailsėjęs.
0: Mhm. Tai jo, man atrodo, kad poilsis ir atostogas yra būtina, jeigu tu nori išlikti profesionalas. Nes man atrodo, dažniausiai žmonės ir suklysta, kad jie nepasiema atostogų ir toliau daro, ką daro. Ir tada tu nuvertėjai, man atrodo, pats savo tiek kitiem. Tai aš bandau, va šią vasarą jau net nebandau, užsidėjau kalendorių tam tikras savaitės, kad išinu atostogų, nesvarbu, ar ten labai pinigingi pasiūlymai, ar kažkas tojo, bet jau užsidėjau ir tai yra šventa, nes iš tiesų atostogų savo šitame kelyje muzikantų aš neturėjau niekada. Ir nebuvo niekada suplanuotų, va tiesiog atostogų. Tai man atrodo pas laikas ir šiaip labai geras apsidovanojimas po 7 mėnesių.
1: Ir kaip atrodys tos suplanuotos pirmą kartą šventos atostogas?
2: Šventojoj.
0: Ne, iš tiesų, tai truputėlį skrisim, labai noriu į Portugaliją, tai tikriausiai ten, dar bilietų nėra, bet jau pradėjau žiūrinėti, tai norisi pabėgti nuo mūsų kultūros, truputėlį paskesti kažkur kitur ir aišku, kur karšta.
2: Man kažkaip
0: karšta.
2: Bet žinok, Tomai, man susidaro toks įspūdis, kad tu toks paskutinės dienos žvirblis kažkodėl.
0: Jo, aš esu toks.
2: Aš jau užsiblokavau, net ir pinigingiausio koncertą, jei siūlys, neimsiu, bet bilietų į Portugaliją, kur skrisiu, dar neturiu.
0: Taip, iš tiesų, nu, labai nesinorėjo planuoti iš viso gyvenimo, kai buvau Eurovizijos tame visame šurmule, aš nežinau, kas bus po. Ir buvo tik tai minčių, kad gal noriu atostogauti, o galbūt kažkas pasiūlys labai daug pinigų ir sakys per vasarą sukurti 2 albumus. Tai čia niekada nežinai. Tai taip ir yra, kad aš dabar viską pradedu tik tai planuoti, dėliotis, nes Eurovizija ta didžioji man buvo pirmą kartą gyvenime. Aš nieko nežinau, kas kaip, nei vykstant jai, nei po jos. Ir nežinau, man patinka iš tiesų galbūt per daug nesiplanuoti ir labiau pajusti akimirką ir tada nuspręsti, ar tikrai to noriu. Tai tikrai žinau, kad dabar birželį noriu dar atidirbt, pakoncertuot, toje papasakosiu, kur išleis dainą, jeigu viskas gerai, ir tada eit atostogų.
2: Gerai, tai dar reikės padirbėti.
0: Taip.
2: Kalbant apie tuos pasiūlymus, aš vis galvoju, turėjom turbūt ir gerų, ir netokių gerų pavyzdžių, kai Eurovizija pavyksta išnaudoti kaip trampliną, ir turbūt geriausias to pavyzdys yra grupė Katarsis, bet kai kuriais atvejais tai yra tiesiog toks blykstelėjimas toje euroviziniai padangiai ir paskui viskas grįžta tarsi į savo vėžes. Ar tu jauti pasiūlymų pagausėjimą ir tam tikrą bangą, ant kurios tu galbūt galėtum pasiekti kažkokį tai platesnį vandenyną?
0: Šiaip tai jaučiu, be abejo, visko pagausėjimą, susidomėjimą ir visokių bendradarbiavimų, gal pasiūlymus gaunu, visokių bendradarbiavimų. Ir irgi dar net nespėjau įsivertinti, kur aš noriu ir su kuom eiti, nes mano šita komanda dabar, kuri buvo su manim Eurovizijai, buvo sukurta būtent Eurovizijai. Tai iš tiesų dabar man yra labai didžiulis klausimas, su kuo aš judėsiu toliau ir kas tai bus per žmonės, nes tai yra labai, labai svarbus dalykas. Aš šiaip visą savo muzikinę karjerą beveik buvau vadyba pats savęs. Taip. Ir padėjo man tam tikri žmonės pavieniai, kurie irgi taip ateidavo, išeidavo. Bet dabar suprantu, kad visas tas lygis persikelia jau į kitą visai vietą ir aš pats negaliu jau imtis tų dalykų, ką aš dariau. Tai dabar man iš tiesų prasidės ieškojimas. Dar didesnis tikriausiai.
2: Įdomus procesas laukia, bet man dar įdomu, Tomai, ar su ta didėjančia pasiūlymų gausa keičiasi ir kriterijai, pavyzdžiui, išrankumas. Apskritai, tu esi išrankus pasiūlymams, štai, ar tau parašius, tu visada paspaudi širdelę ir parašai, kur man būti. Man pasisekė turbūt, kad man pavyko pakviesti tave taip paprastai, bet kiek tu išrankus gyvenime?
0: Šiaip nesu aš labai jau išrankus. Šiaip labai daug aš, nu čia gal jokingai, bet šiaip aš daug visokių pasiūlymų priemu ir, tarkim, kvietimų, bet dažniausiai, nu ne dažniausiai, 50 aš ten nueinu.
2: A, sutinki visur?
0: Sakau, aš esu žmogus, kuris kaip jausis tą dieną, tikriausiai taip ir elgsiuos, tai kažkaip labai nesinori savęs įstumti į nepatogias situacijas. Kai nesu pakankamai galbūt palisėjęs gyvenime. Anksčiau aš stumdavau save visur. Man atrodo, kad tas norėjimas nebūti komforto zonai mane ir privedė galbūt prie, kas dabar yra, bet šiuo metu aš esu per daug pavargęs, kad man net išeitų visur sudalyvauti ir sutikti su visokiais projektais, tai iš tiesų pasikeitė tas tikriausiai įvertinimas žmonių, kas man ką siūlo. Ir pasidomėjimas žymiai tapo svarbesniu. Ir tikrai dabar sprendžiu, kas toliau, su kuo toliau susirašinėt net.
2: Taip. O.
1: Man dar įdomu, grįžtant prie Eurovizijos, dabar žiūrint atgal, ar pasikeitė požiūris, kai tik tai ruošėsi dalyvauti, dalyvavai, ir dabar jau taip žiūrint atgal, turint tą patirtį, požiūris į patį konkursą?
0: Bet tas dalykas yra tikriausiai, kad įsivaizduoja kiekvienas ten važiuojantis, kad tai yra kažkas labai, labai jau daug ir įspūdingo ir labai profesionalaus, bet iš tiesų visi atvažiuojantys žmonės ten ir dirbantys ten yra lygiai tie patys žmonės, kurie dirba ir čia. Tas lygis nėra kažkoks jau ten žymiai, žymiai geresnis ir tam tikrais aspektais netgi, pasakyčiau, blogesnis nei Lietuvos net atrankų. Kas mane nustebino, tai žmonės, kad ir kiek dienų jie dirba, būtent komanda visa, kuri mus pasitinka ten prie scenos, yra daug visokių praėjimų. Ar jie yra išmokę, ar jiem yra liepta, bet jie visada yra geros nuotaikos. Tikrai. Ir nesvarbu, kiek jie ten stovi, 3 dienas nuo ryto iki vakaro, jie vis tiek palaiko tą šypseną veidą ir aš net klausiu, kaip jūs sugebat? Ir aš nematęs tokio dalyko, kad žmogus stovintis visą dieną išlaiko šypseną ir dar, žinai, pastumė atlikėjus su labai gražiai žodžiais į sceną.
2: Aš esu girdėjęs posakį, kad apsimeti linksmo, o paskui pats to patikė.
0: Gali būt.
2: Pats save apgauja.
0: Gali būt. Tai tas man buvo tikrai labai naujiena, kad gali ir taip būti.
2: Tomai, mūsų pokalbio laikas po truputėlį senka. Jeigu taip trumpai pabandytum atsakyti, ko galbūt iš to aktyvaus proceso pasilgsti dabar prisimindamas, o ko visai nepasilgsti?
0: Ko aš pasilgstu, tai buvimas su savo komanda. Mes tikrai turėjom stiprią komandą. Vadinomės vienos kumštis. Taip gavosi, nes Vitalius, kuris buvo produceris, dar kol kas irgi yra, jisai pasakė, būkime vienas kumštis. Ir tiesiog mes buvom viena ir visi pradėjo, ne, vienos kumštis.
2: Vienos, ne
0: vienos.
2: Vienos,
0: aha. Jo. Ir taip tapome labai fainą tikrai komandą ir visas tas laikotarpis su jais tikrai buvo labai fainas, džiugus. Kažkaip visi labai ir pasilinksminom, ir to pačiu ir padirbom, bet nebuvom kažkaip išsiskirsti ten. O ko aš nepasilgčiau, tai to stabilinio make-up'o.
2: Kurį pats ir sugalvojai.
0: Ja, ne, iš tiesų buvo sudėtingas su jo, nes mes išradinėjom dar ten nuvažiavę. Ir buvo sudėtinga visada išlaikyti jį ant savęs ir savo nuotaiką išlaikyti, kai aš būnu su juo. Bet kažkaip gavosi, tai Tai visai džiugu, bet ne.

0: nesinori daugiau labai gal gyvenime eksperimentuoti su tiek daug make-up'o ant veido vienu metu.
1: Paskutinis blitz klausimas. Papilnėjo salės po Eurovizijos tavo koncertuose?
0: Tai dar
1: trumpai.
0: Tik vieną koncertą turėjau, o pamatysim šį šeštadienį Pride pasirodau. Ateikit.
1: Linkim sėkmės tau koncertuose, linkim nusipirkti bilietus vis tik pagaliau į Portugaliją ir sėkmingos vasaros pasimatysim, nežinau, kai jau nuspręsi, kad laikas parodyti daugiau arba koncertuose, arba kitose erdvėse.
2: Ką geriau tavo atostogų, suplanuotų šventų atostogų.
1: Šventų atostogų, gerai. Dėkojam Lionsyką, Tomui Lenčikui, dainų autoriui ir atlikėjui, ir mūsų pokalbį užbaikim jo anksčiau sukurtą dainą Drobi.
0: Opa.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsime vasaros popietę, prie mikrofono Ignas Andriukevičius ir Sandra Vilimaitė, ir dabar, Ignai, pakalbėkime apie kultūrą ir kultūrinius renginius. Ir sveikinusi su Vilniaus Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos vyriausiojo komunikacijos specialiste Donata Baniūnienė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Šiandien žinau, kad pristatysite, kviesite žmonės į Mickevičiaus biblioteką, vyks kinas. Į kokį kiną kviesite?
2: Taip, mes jau ne pirmą kartą, kaip ir kitos Lietuvos bibliotekos, bendradarbiaujame su Sengirės kinu, kuris mūsų skaitytojams siūlo peržiūrėti įvairių filmų apie aplinkosaugą. Tai šiandien mūsų bibliotekoje yra filmo dokumentinio primatologų trijulė peržiūra, kurioje bus pasakoma apie tris ypatingas moteris ir viena iš jų yra Birutė Galdikas. Ir svarbu paminėti, kad Sengirės kinas šį filmą rodo net 80 skirtingų vietų Lietuvoje.

0: ir dauguma iš jų yra bibliotekos, kultūros įstaigos ir kitos panašios organizacijos. Tai mes esame vieni iš jų ir visus norinčius ir galinčius kviečiame šiandien į filmą.
1: Filmas rodomas nemokamai Mickevičiaus bibliotekoje ir sakykite, ar reikia būti jūsų skaitytoju, turėti skaitytojo pažymėjimą, ar gali ateiti bet kas?
0: Tikrai nereikia turėti skaitytojo pažymėjimą. Bibliotekoje visą birželio mėnesį vyks įvairiausių renginių, vakarais, dienom, ir renginių lankymas yra be skaitytojo pažymėjimo. Tiesiog einate gatve, praveriate duris, užlipate į mūsų bibliotekos didžiąją salę arba į kitą erdvę, kur vyks kiti renginiai ir galite ten dalyvauti.
2: Pone Baniūnienė, ar jūs jaučiat, pavyzdžiui, kad vasara keičia skaitytojų, lankytojų įpročius?
0: Taip, tikra tiesa, mes pastebime, kad vasarą šiek tiek galbūt sumažėja skaitytojų, bet labai aktyvūs yra mažieji skaitytojai, kuriems per vasarą reikia perskaityti įvairių knygų mokykloje, o suaugusieji, kurie ateina į biblioteką, tai iš tikrųjų gana dažnai vasarą klausia tokių, na, labiau grožinės literatūros knygų, romanų, kurių galėtų pasiimti į savo krepšį, kai važiuoja atostogauti prie jūros, prie ežero ar į kaimą pas močiutę. Tai tikrai yra susidomėjimas tokio lengvesnio žanro literatūra. Nors negaliu sakyti, kad visiškai 100%. Mes kiekvieną mėnesį bibliotekoje sudarome populiariausių, ieškomiausių, skaitomiausių knygų 20-ukus. Tai žinokite, turiu jums pasakyti, kad Vilniaus skaitytojai mūsų bibliotekoje labai dažnai ieško ir dalykinės literatūros knygų. Na, kas tai yra? Tai nėra romanai. Tai yra įvairios knygos apie emocinę sveikatą, apie aplinkosaugą tą pačią ir taip toliau. Taip kad išprusė tie mūsų skaitytojai ir vasarą irgi skaito įvairias knygas. Ir dėja gal galiu pasakyti, kad nuo vakar dienos, nuo birželio pirmos, mūsų bibliotekoje, kaip ir visose absoliučiai Lietuvos bibliotekose, startavo toks skaitimo iššūkis – vasara su knyga. Taip. Labai noriu pakviesti ir jūs, laidos vedėjai, ir visus, kurie mus dabar girdi, dalyvauti šiame skaitimo iššūkyje. Tai jo esmė yra tokia, kad per vasarą reikia perskaityti 3 knygas pagal pateiktas užduotis. Na, tos užduotys tokios labai tikrai vasariškos, lengvos. Pavyzdžiui, viena užduotis – perskaityti knygą, kurios pavadinimą sudaro 3 žodžiai. Kita užduotis yra – perskaityti knygą apie drąsą. Na ir trečioji užduotis yra perskaityk draugo mėgstamiausią knygą. Tai perskaičiu šias knygas, tiesiog reikia atsidaryti interneto svetainę www.vasara.su.knyga, užregistruoti ten tas knygas, parašyti savo kontaktus ir vasaros pabaigoje vyksta loterija, iš visų perskaičiusių šias 3 knygas būna renkami laimėtojai ir gauna prizų.
1: Kaip ruošiatės dar vasarai, antra vasaros diena šiandien kviečiate į kiną. Ką dar planuojate pasiūlyti skaitytojams, svečiams?
0: Taip. Vienas iš mūsų bibliotekos tokių mėgstamiausių žmonių renginių, tai yra ekskursijos po mūsų biblioteką. Mes esame įsikūrę Vilniaus senamiestyje, Trakų gatvėje, ir mūsų pastatas anksčiau priklausė Juozapui ir Sofijai Tiškevičiams. Tai yra buvę rūmai, kurie po rekonstrukcijos dabar yra iš dalies atgina, labai gražu, su įvairiom interjero detalėm išsaugotom. Tai kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį 17 valandą darome ekskursijas po biblioteką ir tokia turime tos ekskursijos vyšnę ant torto, tai su visais keliaujame į Rūsius. Nes po mūsų biblioteka yra senieji tų rūmų rūsiai, kurie siekia 15 amžių. Archeologinių tyrimų metu buvo nustatyta, kad ten pačios seniausios plytos ir akmenys yra iš 15 amžiaus. Tai labai vilniečiai laukia šitų ekskursijų. Mes savo interneto svetainėje, socialinėse tinkluose skelbėm registraciją. Tai žinokit, išgraipsto kaip karštas bandelės. Kartais praeina valanda ir visos 30 vietų būna užimtos. Tai kažkaip gal pasistengsim, kad patektų visi norintys. Vasarą gal padažninsim šių ekskursijų po biblioteką.
1: Tikrai skamba.
0: Ir aišku, turime Kitaip prašom ir jūs, Sandra, ir Ignai, prašom.
1: Būtinai, mes klausom, mums irgi smalsu ir įdomu. Mūsų laikas baigėsi. Ačiū Jums, kad pristatėt vasaros sezoną bibliotekoje. Kalbėjome su Adomu Mickevičiaus viešosios bibliotekos vyriausiojo komunikacijos specialiste Donata Baniūnienė.
3: Vasaros popietė.
2: LRT radio eteryje vasaros popietė, Sandra ir Ignas čia prie mikrofonų ir mes kviečiam

0: Pernai buvo kažkas panašaus, ar užpernai.
1: Taip, buvo. Aš pabandysiu trumpai papasakoti, bet paskui mes tiesiog papunkčiui tas taisyklės peržvelgsim, kai jų prireiks tuo metu. Bet žaidimo esmė, ir tai yra edukacinė viktorina, kurios tikslas yra atspėti žodį ir tą žodį pagauti. Ir tas žodis atvirom kortom netgi nuskambės čia mūsų radio eteryje. Mes jį kažkuriuo momentu, kažkuriam klausime ar kažkuriam atsakyme tikrai ištarsim toks, koks jis ir parašytas. Tad jūs būkit įtempę ausis, tik mes nežinom, ar jis nuskambės pradžioj ar pabaigoj. Ir ar tai, ką nors gali nulemti. Dėl to mes esam paruošę įvairiausių klausimų ir užuomenų, kurios jums gali padėti atverti raides. Apie kągi tas žodis mums padės išsiaiškinti klausimai, kuriuos mes kviesime jūs atsakyti. Ir visi tie klausimai ir atsakymai, kuriuos mes sužinosime, veda prie to pagrindinio žodžio. Vienaip ar kitaip, tas pagrindinis žodis yra susijęs su visais klausimais. Tad turėkite tai mintį. Mažiau ar daugiau, čia jau galėsim pasikalbėti apie tai. Jeigu po pirmo klausimo galvosite, pavyzdžiui, kad žinote tą jau pagrindinį žodį, kurį mes šiandien bandom atidengti, tai viskas gerai, kad įsivaizduojat, kad žinot, bet nespėkit. Mes pasakysim, kada laikas tai padaryti. Žodžiu, tiesiog sekite taisyklės, vyra, ir mes galim pradėti.
2: Ir dar svarbu paklausti, po vieną raidę galit pasakyti ir mes pasakysim, ar yra tam žodėje tokia raidė ar ne?
1: Ai, taip, apšilimo klausimas. Taip. Tiesiog pasirinkite po vieną raidę iš abėcėlės, mes pasakysime, ar ta toji raidė yra šiame žodėje ar ne.
2: Vytau, tai pradėkit.
0: A raidė.
1: Dario, o jūs?
3: B.
1: D ar B?
3: B, B.
1: Kaip bebras?
3: Bebras, taip.
1: Nei Vytautas, nei Darius nepataikėt, šių raidžių žodyje nėra, arba gali būti taip, kad arba A, arba B raidė yra pirmoji šio žodžio raidė. Pirmosios žodžio raidės mes neatskleidžiame niekada, tai yra visiškai įslaptinta informacija, bet prie kitų raidžių atskleidimo mes prieisim. Taigi, B ir A raidės arba yra kažkuri iš jų pirmoji šio žodžio raidė, kurį mes slepiam, arba jos apskritai nėra.
2: Arba jų visai nėra.
1: Taigi, o dabar pereikime prie pirmo klausimo ir kai išgirsite klausimą, logika yra tokia, vyrai. Kuris pirmas galvojat, kad žinot atsakymą, pabandykite jį atsakyti, o po to jau pirmumo teisę užsitikrins tas, kuris teisingai atsakys į klausimą. Viskas aišku?
3: Taip.
1: Taigi, dėmesio klausimas, jis pakankamai ilgas, nusiteikit kantrybės ir jis skamba štai taip. Prieš porą metų šią ašarų pakalnę paliko Vilius Karalius, buvęs Lazdijų policininkas, policijoje išdirbęs daugiau nei 20 metų. Tačiau šalies laikraščiai apie jį rašė ne dėl šio fakto. Pirmą kartą nuteistas jis buvo 2005-aisiais, vėliau 2009-aisiais, dar sykį kliuvo 2014-aisiais, bet buvo išleistas į laisvę už tais laikais 50 tūkstančių litų užstatą, jam skirtas namų areštas. Vėl įkliuvęs po 5 metų sėdo ilgam, išėjęs į laisvę, jie spėjo pasidžiaugti vos porą savaičių. Dabar jums reikia pasakyti, už kokią veiklą Vilius Karalius atsidurdavo belangėje.
3: Ir,
1: palaukit, vyrai, aš dar nebaigiau. Palaukit, sekundę. Už kokią veiklą atsidurdavo belangėje ir tai padaryti jums padės dar vienas Vilius Karalius, kuris tiesa gyveno daugiau nei 100 metų anksčiau mažojoje Lietuvoje. Abu jie vertėsi tą pačią veiklą. Sėkmės. Klausom. Čia dabar yra labai sudėtinga, nes vyrai, jūsų balsai yra labai panašūs.
2: Kuris pasakė kontrabandą?
1: Būkim sažiningi, kuris
3: Darius
1: pirmas pasakė.
3: Pirmas, Darius.
2: Darius pasakė kontrabandą, fiksuojam.
1: Gerai, Dariau, fiksuojam jūsų atsakymą. O Vytautai, koks jūsų būtų atsakymas?
0: Taip, už kontrabandą greičiausiai cigarečių, o kitas Vilius Karalius už knygnešystę.
1: Na va. Pažiūrėkim dabar, išklausykim atsakymo ir pasižiūrėkim, koks yra pilnas atsakymas. Taigi, Klaipėdos krašto metrikose apie Vilių Karalių duomenų greičiausiai nerasite. Kaip ir Lazdijų Viliaus Karaliaus nuosprendyje nebus parašytas kaltinimas šmugelninkavimas. Nors būtent tokia veikla užsiėmė Ievos Simonaitytės pagrindinis romano, kurį rašė 20 metų herojus. Beje, visai nesiekėme supainioti, nors galiu jau vesti prie to, kad nelabai jūs ir susipainiojot, sakydami, kad rašytojos Vilius Karalius gyveno, nes gyveno jis tik tai romane Vilius Karalius, didžiausias Ievos Simonaitytės romanas, tai yra kelių kartų stiprios giminės nuopelnų ir kilimų ir nykimo ir prisikėlimo istorija, teigianti, kad kiekvienas yra karalius, galintis būti

0: apsispręsti, pasirinkti. Vilius Karalius iš Lazdijų pasirinko būti kontrabandos karaliumi ir jo jau nebėra šmugelninkų tarpe, tačiau šmugelninkų balionai trikdantys Vilniaus oro uosto darbą liudija, kad vis dar yra kitų. Taigi teisingas atsakymas yra kontrabanda vertėsi Vilius Karalius, jis buvo šiam kontekste tai poetiškai kontrabandos karalius ir Dariau jūs pelnote pirmąjį tašką, jeigu taip galima sakyti, bet iš tikrųjų formuluoti...
1: Ir Vytautas pasakė kontrabandą knygnešystę.
0: Taip, bet Darius tai padarė pirmasis, dėl to Darius pelno pirmumo teisę spėti kitam klausime ir Dariau jūs laimite galimybę. Keistai skamba, aš suprantu. Jums priklauso iš esmės antroji šio žodžio, kuris yra paslėptas raidė, kurios mes dabar neatskleidžiame. Bet antroji raidė yra jūsų Dariau, tai prireiks šios informacijos šiek tiek vėliau. Kol kas mes tiesiog tęskime klausimų atsakymų sesiją, o paskui jau prieisime prie raidžių atvertimo. Tęskim.
1: O dabar antras klausimas ir trečia raidė. Pasaulyje nuskinama apie 27 milijardai kilogramų šios produkcijos, kurią suvalgome, ir dar apie 35 milijardai kilogramų, kurią perdirbame, bet ir suvartojame. Pirmosios paskirties šios produkcijos daugiausiai užauginama Kinijoje, Turkijoje, Irane ir Indijoje. Perdirbimui ši produkcija daugiausiai auginama Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje. Populiariausios valgymui skirtos veislės yra Sultana, Flame, Red Globe. O štai pavyzdžiui, Monika, Šešupė, Juodupė gali būti naudojamos ir perdirbimui, ir valgymui. Dažniau valgymui Rondo, Soleris, Regent. Apie kokį produktą čia eina kalba?
2: Pomidorai.
1: Kas pasakė pomidorai?
3: Pomidorai, bet man yra skirsta pirmą sakyt.
0: Taip, Dariau, jūsų pirmumas, taip.
3: Pomidorai, taip, pagal taisyklės. Tai.
0: Taip, Dariau, jūs...
3: Ačiū kolegai už atsakymą teisingą.
0: Jūs palaukit, vyrai, jūs nežinot, ar atsakymas teisingas?
1: Taip,
3: iš... Nu, sultanos rūšis yra pomidorų, man taip atrodo.
0: Gerai, Vytautai. Jeigu, taip. Čia dabar jau jūsų pasirinkimas, jeigu štai Darius pasiima variantą pomidorai, gal jūs norit spėti
1: kitą variantą pabandyti, kitą?
2: Sudėtinga, gal ne.
1: Pasiliekate prie pomidorų.
0: Bet ponia Vytautai, supraskit tą, kad jeigu atsakymas yra pomidorai, jūs negausite taško, nes Darius yra pirmas.
2: Taip.
1: O jeigu pabandysite kitą spėjimą, o Darius bus neteisus, tai jūs gausite tašką tada.
2: Taip, yra galimybė pasitaisyti.
0: Bandykit. Nu kas čia arti pomidorų?
2: Vynogės.
0: Aha, gerai.
1: Fiksuojam atsakymą vynogės.
0: Gerai, dabar pereikim prie atsakymo, kaipgi jisai skamba.
1: O jisai skamba taip. Ši produkcija žemėje auga jau 65 milijonus metų. Šiuo metu yra žinoma net 8 tūkstančiai jos veislių. Dauguma veislių atsirado natūraliai, nes tai įprastas vidutinėse platumose, kalvotose vietovėse augantis lianinis augalas. Žmonės pirmasis veislės ėmė veisti 18 amžiuje, daugiausia šioje srityje nuveikta 20 amžiuje, siekiant praplėsti jos auginimo plotus. Lietuvoje, Lenkijoje ir Skandinavijos šalyse naujai sukurtų veislių galima rasti daugiausia. Jos visos pasižymi gebėjimu anksčiau sunokinti derlių. Yra atsparios šalčiams, valgymui skirtos šios uogos yra mažiau saldžios, turi mažiau rūgšties, jos mėsingesnės, didesnės kauliukai mažesni ir uogos lobelė plonesnė. Daug saldesnės yra reikalingos vyno gamybai. Jau supratote, kad kalbame apie vynmedžius ir vynogės. Pasirodo ir Lietuvoje daug nuveikta šioje srityje žymiausias Lietuvos vynaugių selekcininkas Antanas Gailiūnas vynogės vedė kryžmindamas amerikietiškus ir europietiškus vynmedžius. Tai štai...
0: Teisingai atsakė Vytautas. Vytautai, sveikinam ir jūs pelnote galimybę atverti trečiąją šio žodžio raidę, kurį mes esam paslėpę. Bet prie to aš vis akcentuoju, dar sugrįšim. Dabar tiesiog tęskime tuos klausimus, atsakymus ir tada pasižiūrėsim, kur mus tai nuves. Dėmesio trečiasis klausimas. Nors žaidimo taisyklės nieko nesiskiria, tačiau žaidžiant šaškėmis, pavyzdžiui, Anglijoje ir žaidžiant Ispanijoje ar Lietuvoje, tam tikrų skirtumų yra. Pasirodo, Britai neturi vienos figūros.

0: gūros, kurią turime mes, ispanai, prancūzai ar vokiečiai. Lygiai taip pat mes, ispanai, prancūzai ar vokiečiai, neturime vienos figūros, kurią turi britai. Nors visi šį žaidimą žaidžia su tuo pačiu šaškių skaičiumi, 24, po 12 kiekvieno žaidėjo dispozicijoje. Šis skirtumas atsirado dėl istorinių žaidimo sąsajų su šachmatais ir skirtingų kalbų tradicijų Europoje. Klausimas, apie kokią figūrą, šaškių figūrą, čia kalbame.
1: Tai dabar dama. Vytautas turi pirmas.
0: Dabar Vytautai, taip jūsų pirmenybės spėti.
2: Sakyčiau, dama.
0: Gerai, pasižymimo. Dariau, koks būtų...
2: Ir jos visos vienodos. Tai...
0: Dariau, koks būtų jūsų spėjimas?
1: Ha, kad daugiau nėra, tik šaškės ir damos.
0: Na va, kaip čia viskas pasikeitė.
1: Pastatytas į kampą.
0: Pastatytas, na, šaškėse esat prispaustas dabar. Pažiūrėkim, paklausykim, koks yra atsakymas. Nesvarbu, kur žaisite šaškėmis. Anglijoje, kur nors Češyre, tai yra Anglijos grafystėje, ar Lietuvoje, kur nors Plungėje. Tam, kad tą figūrą turėtumėte pirmiausia su paprasta šaške, turite nukeliauti į kelintos galo priešininko pusėje. Plungėje tuomet tą šaškę apversite, o pavyzdžiui, Češyre, Anglijos grafystėje, ant to šaškės bus uždėta antra šaškė, kas angliškai bus pavadinta karūnavimu. Teigiama, kad tam tikrų metų Anglijoje atėjo noras suteikti žaidimui griežtesnę, labiau karinę ar griežtesnę hierarchinę struktūrą, todėl paprasta šaškė, kai paaukštinama, tampa aukščiausia figūra karaliumi. Kas yra šiek tiek keista, turint galvoje, kad imperija su niekad nenusileidžiančia saulė sukūrė juk Viktoriją. Na, o jau supratote, kad mes be abejo kalbam apie tą pačią figūrą, skiriasi tik jos pavadinimai, kurie susiformavo istoriškai Anglijoje. Tai yra karalius, Lietuvoje dama, kaip ir Prancūzijoje ar Ispanijoje. Ir čia beje dama yra tokia svarbi, kalbama apie Ispaniją, kad net ir pat žaidimas atitinkamai vadinamas dam arba damas. Taigi teisingas atsakymas yra karalius arba dama ir Vytautas iškovoja galimybę atversti dar vieną raidę ir atsakyti pirmas į ketvirtą mūsų šio žaidimo pagauk žodį klausimą.
3: Ir dabar klausykite ketvirto klausimo. Kuris galės atversti penktą raidę. Vieni teigia, kad viskas priklauso nuo to, iš kur pažiūrėsi. Šviesiausių pasaulio miesto gali būti laikomas ne vienas megapolis. Tokie miestai, kaip Honkongas, Tokijas ar Šanchajus, pasižymi itin dideliu šviesos sklaidos lygiu naktį. O toks įspūdis tikrai susidaro, kai miesto šviesas matai būdamas ant žemės. Tačiau žvelgiant iš kosmoso, vienas pasaulio miestas prašosi šviesiausio miesto titulo. Nors oficialiai toks nėra suteiktas, tačiau dėl sausos dykumų apsuptos miesto vietovės ir didelio aukščio virš jūros lygio, jis iš orbitos atrodo ryškesnis nei kiti dideli, tankiai apgyveninti miestai, tokie kaip Šanchajus ar Tokijas. Miestas sparčiai žingsniais ėmė plėstis nuo praėjusio amžiaus ketvirtojo dešimtmečio, kai čia buvo nutestas geležinkelis. Vietinius ir atvykelius ėmė vilioti pasilinksminimo įstaigos. Šiandien per metus čia atvyksta 40 milijonų lankytojų, o miestas pelnė nuodėmių miesto pravardę. O jūs pasakykite, kokiu vardu jis pažymėtas žemėlapiuose?
0: Vytautai, jūsų pirmenybė.
2: Čia tikriausiai Amerikos žemynė bus.
0: Jau mes čia daugiau ir nepadėsim. Jūs pasakykit miestą.
2: Taip, taip, aš dabar garsiai galvoju. Garsiai mastau. Las Vegas.
0: Aha, Dariau, ką jūs galvojat?
1: Taip, Las Vegas, nu tai.
0: Oi, Dariau, koks sunkus tas gyvenimas, Dariau, jūsų panašu pastaruoju metu.
1: panašiai.
0: Na, pasižiūrėkim, koks gi tas teisingas atsakymas, Sandra.
3: Pirmiausia, visai nenuostabu, kad nebuvo pasiūlytas variantas Pchenjanas, Šiaurės Korėjos sostinė. Nors šis didmestis turi oficialų titulą tamsiausias pasaulio miestas, šiandien tikrai ne apie jį, o apie šviesų ir nuodėmingą miestą. Ryškių šviesų miestas pakurs mano sielą, taip apie jį dainavo Elvis Preslis. Gamtinis šaltinis, maudžavęs dykumos viduryje, visada traukia lankytojus. Be to, šiose apylinkėse kadaise buvo vasaros gyvenamoji vieta pietų pajutams, indėnų genčiai gyvenančiai Kolorado upės baseine. Ramybė šiose vietose baigėsi.

0: Vos tik čia ėmė kurtis pirmieji kazino. Dabar tai yra lošimų sostinė, kur dieną naktį sukasi ruletės, verčiamos kortos, neono šviesos visą naktį ryškiai matyti iš kosmoso. Taip, tai yra nuodėmingasis Las Vegasas, pasaulio lošimų sostinė.
1: Dar jau nepadėjo atragelio dar?
2: Ne, kodėl?
1: Įdomu. Gerai.
2: Man kolega pakišo pomidorą ir dabar aš anio paslydau.
1: Nu, tai jau kolegai dabar išrašykit pomidorų. Gerai, tęskim. Aš tik priminsiu, kad mes jau esam beveik žaidimo kulminacijoje ir Darius atvers antrąją raidę, o Vytautas atvers trečią, ketvirtą ir penktą raides. Žodžiai visada yra šešių raidžių, tai yra daiktavardis, tikrinis arba bendrinis. Vienaskaitos arba daugiskaitos, ko nepaminėjau pradžioj, bet tai visais atvejais yra daiktavardis, turėkite tai minti, galvodami apie pagrindinį tą žodį, kurį mes čia esame ir paslėpę, kurį kviečiame jūs pagauti. Tai dėmesio dabar jau paskutinysis klausimas, kuris suteiks galimybę kažkuriam iš jūsų atversti paskutinėje raidę ir pirmumo teisė vėl priklauso Vytautui. Dėmesio klausimas skamba štai taip. Pirmiausia, kodėl ta šalis nedalyvauja olimpinėse žaidynėse? Viskas labai paprasta. Ji neturi tautinio olimpinio komiteto, nors veikia kelio sporto asociacijos, tokios kaip dviračių sporto, taikvando. Šalis negali varžytis kaip valstybė, nors ir norėtų, nes netitinka konkrečių federacijos reikalavimų. Aha, žinot, ką aš čia... Aš truputėlį ne tavo vietoje esu. Leiskite man grįžti prie klausimo. Aš jums pradėjau pasakoti apie šalį praktiškai pateikdamas atsakymą. Bet neištariau to atsakymo. Tad turėkite tai minti, čia yra mano klaida, bet tai yra tik jum palengvinimas. O klausimas iš esmės yra apie kitą šalį, kurios aš dar nepaminėjau. Ir ta šalis yra Šveicarija. Ir kaip atrodo Šveicarijos vėliava? Man atrodo klausimas pakankamai paprastas, nes tai yra raudoname fone. Kryžius ir šveicarai su pasididžiavimu šį simbolį piešia ant visų savo produktų, pakuočių, net ir ant maisto, nes jis reiškia kokybę. Swiss made pagaminta Šveicarijoje. Lygia kraštis kryžius raudoname vėliavos fone simbolizuoja laisvę, garbę ir neutralumą. Seniau tai buvo ženklas skirtas kariams atpažinti vieniems kitus. Kryžius simbolizavo krikščionišką tikėjimą, o raudona spalva Kristaus kraują. Šveicarų kariai jį naudojo nuo 14 amžiaus, o 1848-aisiais jis oficialiai tapo nacionalinę vėliavą. Bet ar žinojote, kad Šveicarijos vėliava yra kitokia nei likusio pasaulio šalių vėliavos, ne tik dėl to, kas joje pavaizduota? Skirtingai nei įprastos vėliavos, kurios yra stačiakampio formos, Šveicarijos vėliava yra taisyklingos stačiakampio, tai yra kvadrato formos. Išimtis yra taikoma tik laivuose ir olimpinėse žaidynėse. Pasaulyje yra dar viena valstybė, apie kurią aš jau pradėjau kalbėti, kurios vėliava taip pat yra kvadratinė. Ir beje, toji valstybė yra labai susijusi su Šveicarija, o olimpinėse žaidynėse ji nedalyvauja ir jau pradėjau aiškinti, kodėl nedalyvauja. Vytautai, kokiagi ta dar viena pasaulio valstybė, kurios vėliava yra kvadratinė?
3: Sudėtinga už tai, kad pasaulyje ir šimto vėliavų yra šimto valstybių.
1: Taip.
3: Maniau, kad Šiaurės Korėja, bet ne Šiaurės Korėja, už tai, kad jokių sąsajų su Šveicarija nebus.
1: Vytautai, mes ragintume paskubėti, turim 4 minutes iki žinių, tai turim greitai pabaigti.
3: Gerai, aš užleidžiu vietą.
1: Dariau.
2: Tai gal tada Vatikanas?
1: Aha, gerai, mes pasižymim. Kągi, ir aš jau čia pradėjau jums pasakoti ir sutrumpindamas visą šią istoriją pasakysiu, kad taip, tai yra Vatikanas. Kvadratinė Vatikano vėliava yra padalyta į dvi vertikales juostas, geltoną ir baltą, o baltos juostos centre pavaizduoti susikryžiavę Švento Petro raktai ir popiežiaus tiara. Taigi, dabar apibendrinkime viską, ką mes čia su jumis, gerbiami ponai, patyrėm. Ir rezultatas yra toks, kad Darius turi teisę atversti antrą ir šeštą raides, o ponas Vytautas trečią, ketvirtą ir penktą. Ir dabar, kadangi Darius atsakė teisingai, Dariui yra pirmumo teisė spėti. Ir dabar yra tik tai labai svarbus pasirinkimas, Dariau, ar jūs norite atversti tas raides. Ir tada, Vytautai, jums bus tas pats klausimas. Dariau?
2: Man tai, taip.
1: Taip, gerai, tai pirmos raidės nežinom, antroji raidė yra O, kaip ovalas. Ir šeštoji raidė yra S, kaip saulė. Tai yra O ir S, kurios priklauso Dariui. O Vytautai, Ar jūs, nes čia svarbus momentas, Vytautai, jeigu jūs atskleidžiat savo raides, tai jos pasitarnauja Dariui ir paskui jūs jų atvers,

0: tai jau nebegalėsit.
1: Tai arba dabar atverčiu tas raidės, arba paskui nebegalėsit atversti.
2: Tai atverčiu trečią raidę.
1: Trečia raidė yra R, ridikai.
0: Ir viskas tada, jeigu atverčia tik vieną raidę, tai dabar turim tokią situaciją.
2: O jeigu aš atversiu visas raidės, galit. Aš turiu spėti. Ar nespėsi?
0: Spės pirmasis Darius. Darius pirmumo teisė.
2: Tai gal užtenka?
0: Gerai.
1: Užtenka.
0: Tai situacija yra tokia, kad antroji raidė yra D, trečioji raidė yra R ir šeštoji raidė yra S. Dariau, koks tas paslėptas žodis?
3: Pakartokite, jeigu galima.
0: Antroji raidė O, trečioji R, šeštoji S.
3: Nežinau, lordas koks.
0: Gerai, Vytautai, jūsų spėjimas? Turim minutę.
2: Lordas.
0: Abu spėjat, kad lordas. Na, vyrai, buvot labai netoli ir mes čia galėtume dar paplėtoti, bet laikas labai spaudžia. Šiandien prizo niekas nelaimė, bet aš tikrai raginu jūs registruotis ir kitose žaidimuose. Jūs buvot labai arti, mes kalbėjom, žiūrėkit, apie vilių karalių, apie kontrabandos karalių, tada apie vynus ir vynogės, tada kalbėjom apie damą, tada kalbėjome apie kryžių. Ir atsakymas yra... Kortos. Ačiū vyrai už kantrybę, ačiū už puikų žaidimą, ačiū už kovą, ačiū, kad skyrėt laiko. Labai prasmingai praleistos 20 minučių ir sužinojom nemažai ir štai smagiai pažaidėm ir tas klausimas galiausiai atėjo į galvą, kai jau viską apibendrinom. Sandra, dėkoju tau už pirmą mūsų bendrą vasaros popietę, jų bus ir daugiau.
1: Ačiū tau, Ignai.
0: Mes atsisveikinam ir kviečiam jūs likti drauge su LRT radiju, sekti visas naujienas, o šią laidą, kaip ir visas, jums patogiu metu galės galėsite rasti LRT radiotekoje. Nepamirškit registruoti žaidimui Pagauk žodį. Jį žaisime ir rytoj 15.30. Dėkojam ir atsisveikinam iki kitų kartų.
1: Iki.
4: Čia LRT radija.

0: LRT radijas. 4:00 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
1: Pagrindo panikai tikrai nėra. Per pastaruosius mėnesius Vašingtone tikrai negirdėjau absoliučiai jokių signalų, kad amerikiečių karių rotacija Baltijos šalyse gali būti nutraukiama. Netgi priešingai, Donaldo Trumpo administracijos pareigūnai vos ne kiekvienai progai pasitaikius mini Baltijos šalis kaip pavyzdinės sąjungininkės. Paskutinį kartą, pavyzdžiui, balandžio mėnesį kongresui buvo pateiktas rašytinis gynybos sekretoriaus Pito Hekseto pareiškimas. Jame minimi pavyzdiniai sąjungininkai, kurie sulauks Jungtinių Amerikos valstijų specialaus ypatingo palankumo, ir tas sąrašas tų tokių ypatingai nusipelniusių sąjungininkų yra trumpas, tai yra Izraelis, Pietų Korėja, Lenkija, Suomija ir Baltijos šalys.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija vėl gali surengti masinę ataką. Pasak Zelenskio, jo vadovaujama šalis neturi pakankamai oro gynybos raketų, kad galėtų numušti kiekvieną priešo paleistą raketą. Visgi žada atsaką ir ragina partnerius imtis veiksmų, kad Rusijai būtų sunkiau plėtoti karinę pramonę.
2: Žinome, kad rusai labai bijo Ukrainos raketinių pajėgumų. Ukrainos įmonės, kurios daro pažangą, kurdamos ir gamindamos visų tipų mūsų raketas, Rusijos yra laikomos vienomis iš pagrindinių taikinių visomis šio žodžio prasmėmis. Mes atsakysime. Svarbu, kad ir mūsų partneriai imtųsi veiksmų ir kad tie veiksmai būtų pakankamai ryštingi. Turime sukelti Rusijai sunkumų, kad jai būtų sunkiau naikinti kitų žmonių gyvybės. Šiuo metu aktyviai dirbame prie 21-ojo sankcijų paketo Europos Sąjungoje ir tikimės, kad mūsų Ukrainos pasiūlymai dėl sankcijų bus veiksmingi. Mums reikia daugiau priemonių, kad būtų užkirstas kelias sankcijų apėjimui.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstybių kariuomenė skelbia trėmus Irano raketų ir dronų atakas prie savo sąjungininkus artimuosiuose rytuose. Pranešama, kad 2 raketos paleistos į Kuveitą, bet jos tikslo nepasiekė. Dar 3 raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, tačiau jos buvo numuštos. Centrinio štabo pranešime teigiama, kad Amerikos kariai atsakydami savigynos tikslai sudavė smūgius Iranui priklausančiai Kešmo salai, kuri yra strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiaurioje, kur suduota Irano karinėje džeminiai valdymo stočiai. Teheranas teigia atakavęs Jungtinių valstijų orlaivius regione. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų kariuomenė apšaudė laivą, kuris bandė pažeisti Irano uostams taikomą blokadą. Centrinio štabo pranešime pabrėžiama, kad su Botsvanos vėliava plaukęs tanklaivis ignoravo įspėjimus, todėl amerikiečių orlaivis paleido raketą į variklio skyrių ir sustabdė laivą. Apie galimas aukas neskelbiama. Amerika blokadą Iranui ėmė taikyti po to, kai Iranas atsakydamas į Jungtinių valstijų ir Izraelio

0: įtaką uždarė Hormūzo sąsiaurį. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas širdies ir kraujagyslių ligas įvardyja pagrindiniu Lietuvos iššūkiu ir sako, kad situacija pagerintų veiksmingą ligų profilaktiką. Esama situacija Dalius Jatuži šiandien pristatė parlamentarams. Pasakio, pernai Lietuvoje mirė 37 tūkstančiai gyventojų, daugiausiai dėl kraujotakos sistemos ligų.
1: 84 beveik procentus visų mirčių sudaro kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastis, virškinimo sistemos ligos. Nebejotinas lyderis yra kraujotakos sistemos ligos, kurios yra dažniausia mirties priežastis tiek vyrų, tiek ypač moterų tarpe. Apie 5000 mirčių 25 metais buvo ankstyvos mirtis dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Tai yra globali valstybės problema, nes paveikia darbingo amžiaus žmonės, mažėja darbo jėga, mažina ekonomikos augimą.
0: Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jatužis. Temperatūra Utenoje 9, Vilniuje ir Kaune 11, Šiauliuose 12, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 14, šilumos dieną be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. 4 valandos 5 minutės.
2: Aukso amžius.
3: Prasidėjo ketvirtas mėnuo, kai uždarytas itin svarbus pasaulinis naftos prekybos kelias Hormūzo sąsiauris. Vairuotojai Lietuvoje dėl to brangiai moka už degalus, buitiniams vartotojams tuoj pabrangs dujos. Nežinia, kiek kainuos maistas vasarą ir kokių tikėti šilumos kainų žiemą. Ir tai dar ne viskas, omenyje jau reikia turėti ir galima dronų įtaką ekonomikai. Tai kokia bus ši vasara ir kas po jos, apie tai šį kartą laida Aukso amžius, aš esu Irma Janauskaitė studijoje. Ekonomistai Seb Banko Tadas Povilauskas, laba diena.
4: Sveiki.
3: Ir Citadelė banko Aleksandras Izgorodinas. Labą dieną.
5: Sveiki.
3: Muzikos festivalyje, kuris prasidėjo kitą dieną po to raudono paskelbto pavojaus dėl dronų Vilniuje ir Utenoje, tai atlikėjai užsieniečiai scenoje publikai pirmiausia pareiškė užuojautą dėl to, kas čia vyksta, kad žmonėms jau reikia eiti slėptis į priedangas. Tai ponia Povilauskai, ar dronai gali sumažinti koncertų, tarptautinių renginių Lietuvoje, turistų ir panašiai?
4: Tai priklausys nuo galimo masto, kiek tų dronų gali būti, koks dažnumas ir kaip mes patys reaguosim ir kokiu imsimės priemonių. Nes rizika akivaizdi, taip, nes aš irgi esu girdėjęs na savaitę, kad yra tų atsišaukusių savo kelionės į tam tikras konferencijas žmonių. Tai būtų, kuo daugiau tokių, tuo būtų didesnis neigiami padariniai turizmui, tiek verslo turizmui, tiek na, ir gyventojų kelionėms į Lietuvą. Tai aš manau, kad čia vat, yra toks turbūt na, vienas akivaizdžiausių neigiamų žalų galėtų būti. Kitas dalykas vėlgi turbūt kažkiek yra NT rinkai, ne, taip yra tam tikras gali būti irgi atšaldymo momentas. Apskritai ir turbūt investicijoms, taip tiesioginiams užsienio investicijoms. Vėlgi gal kažkas kiek yra, kad nu, tai yra bendras dalykas visam regionui, taip kas turim sieną su Baltarusija, su Rusija, ta pačia Ukraina, taip vėlgi Rumunijos atvejis, tai galbūt nėra vienos Lietuvos, taip kažkoks unikalus atvejis. Na ir vėlgi suprantam, kad kuo daugiau žmonės laiko praleis priedangose, tuo mažiau sukurs tos pridėtinės vertės, bet vėlgi ten spekuliuoti kiek milijonų eurų, Tai galėtų būti tie nuostoliai per valandą ar ten per kelias valandas. Tai vėlgi tai dažniausiai kalbam apie kol kas regionus, taip, ir kaip tie žmonės reaguos. Bet sakyčiau, yra esmė, manau, kad trumpu laikotarpiu tai yra turizmas ir kažkiek ant rinka.
3: Paspekuliuosim ir skaičiais, vis dėlto eurais, nes vis tiek ta išraiška įdomi, kiek čia tie dronai žalos galėtų pridaryti, bet gerai, apie užsienio investicijas prakalbote. Dronų iki šio pavasario nebuvo Lietuvoje, bet buvo karas Ukrainoje. Ir kai buvo netgi tikrai žmonės, su kuo kalbi, investuotojai dalis jų manė, kad čia faktiškai Ukraina yra geografiškai šalia, vos ne Lietuvos ir karas šalia. Investuok Lietuvoje metų pradžioje skelbė, kad per ketverius metus palyginti su ketveriais metais iki karo Ukraina pradžios tiesioginių užsienio investicijų projektų skaičius Lietuvoje sumažėjo 34%, sukurtų darbo vietų 52%, o investicijų į ilgalaikį turtą 45%. dronai galėtų dar pagilinti šitą ne atėjimą užsienio, tiesioginių užsienio investicijų?
4: Man tai didesnė baimė būtų, kad esamų investuotojų elgesys galėtų labiau pasikeisti, nes taip pat, ką jūs išvardinot, tai kalbam apie visiškai naujus projektus.
3: Taip.
4: Bet Lietuva, sakyčiau, labiau stipriau veža tai, kad esami investuotojai toliau lieka Lietuvoje ir jie stipriai toliau investuoja. Ir bet per tuos ketverius metus, ką mes turėjom, kad na, tos bendrovės, ten neturėjom nei specialių dividendų išsimokėjimo, nei ten didesnių pardavimų. Vėlgi, jeigu žiūrėsim įsigijimų, pirkimų ir įsigijimų rinką, jinai yra labai aktyvi. Jeigu žiūrėsim pernai, na, tų sandorių turėjom ir po kelius šimtus milijonų, kai atėjo užsieniečiai, taip, ir šių metų pradžia irgi, pažiūrėkit, tų sandorių yra daug, kai perka užsieniečiai Lietuvoje. Bet perka, paninkim taip, veikiančias įmonės, kurios yra gerai žinomos ir panašiai. Tai sakyčiau, labiau galbūt suprastėjimui, net, na taip, aišku, negima įtaka būtų, bet aš sakyčiau, to labai nepervertinčiau. Jo lab, kad mes turim tą stiprų vietą, tos kapitalą, bet vėlgi klausimas, kaip patys mes mūsiškiai elgsimės, taip, nes kas mus labai stipriai padėjo per tuos ketverius metus, kad mes turim, na, lyginant bent jau su Latvija, Estija, turim tikrai tą stiprų vietos verslą, turim tas stiprias grupes. Ir aš, kaip sakau, vat vėlgi pažiūrėkime didžiausius šalies eksportuotojus, tai per dešimtmetį jų gretose labai stipriai padaugėjo vietos kapitalo įmonių. Tai yra, kad mūsų didžiosios bendrovės, tas skaičius auga vietos kapitalo įmonių. Tai tas labai stipriai padeda. Tai vat svarbu, kad ir vietos kapitalas, ir vietos verslininkai taip pat neišsigastų.
3: Jūs minėjot, kad čia mes ne vieni Lietuva, kalbant apie tos dronus, Latvija, lygiai tas pažodžiu, visi, kas turi sieną su...
4: Taip.
3: Bet ar tai guodžia?
4: Tai tiesiog leidžia nesusireikšminti problemos masto, kad mes esam labiausiai nuskriusti.
3: Nu, nors tiek, ponia Izgorodinai, jūs skaičiavote tą dronų įtaką ekonomikai eurais, ar galite įgarsinti?
5: Gal iš pažiūrų nuo procentų pradėkime.
3: Gerai.
5: Tai, jeigu darom prielaidą, kad evakuacija trunka valandą ir jos metu iš esmės viskas sustoja valandai, tai yra evakuojasi gamyba, paslaugos, kavinės, restoranai, ofisai, tai jeigu evakuacija vyktų tik tai Vilniuje, Lietuvos BVP augimas būtų 0,02 procentais lėtesnis negu bazinis scenarius. Tai jeigu dabar mes sakome, kad ekonomikos augimas šiais metais sieks 2,6 procento, nuo to reikia atimti 0,02 procentą. Tai jeigu tai yra tik Vilnius, jeigu tai yra viso Lietuva, tai yra skaičius 0,05 procento. Kitaip sakant, procentaliai žiūrint, tas poveikis atrodo tiesiog jaukingas ir tai yra paklaidos ribose. Bet kalbant apie milijonus eurų, tie skaičiai nėra tokie jau maži. Jeigu kalbame apie Vilnių, tai vienos valandos uždarimas iš ekonomikos saugimo atimta apie 19 milijonų eurų. Jeigu atsitiktų taip, kad būtų uždaryta viso Lietuva, tai skaičius yra apie 43 milijonų eurų. Aišku, tie skaičiai yra tikrai pernelyg agresyvus, nes faktas, kad ir Vilniuje dalis ofisų dirbo ir tikrai ne visi evakuavosi, tai čia tą skaičių tikrai reikia labai stipriai dalinti, bet kokio atveju poveikis tikrai yra ir jeigu mes matysime tų reiškinių dažniau, tai na, tas poveikis bus jau ne paklaidos ribose, o tas poveikis bus jau rimtesnis. Bet aš matyčiau, kad čia ir yra ta didesnė grėsmė. Aš nematau čia labai didelės užsienio investicijų grėsmės ir kitiem rodikliam, nes ne tik geopolitika riboja investicijų atėjimą į Lietuvą. Visų pirma, tai yra Lietuvos eurozonos ekonomikos ciklas, nes jeigu Vokietijos ekonomika neauga, nu, tai kaip galima tikėtis, kad Vokietijos įmonės labai didinės investicijas Europoje, abejočiau to. Ir pinigai. COVID-o metu pinigai buvo labai pigus, investicijos auga visų Europoje, dabar pinigai yra brangesni ir dar brangs. Tai tas irgi turi įtakos. Tai aš nesiečiau investicijų neatėjimai Lietuvą vien su geopolitikos aspektais.
3: Bet jūs manote, jeigu čia, na, neduok dieve, bet vėl skristų dronai, nežinau, bandytų Lietuvą numušt, nenumušt kažką su jais daryti, tai manot vokietis, kuris net ir turėtų nebrangių pinigų ir norėtų kažkur investuoti, vis tiek rinktųsi Lietuvą, o ne kažką toliau nuo
5: Sienos. Na, aš manau, kad tai neturėtų jam labai didelės įtakos, nes visas regionas nuo 22 metų gyveno su to geopolitikos rizikos tuo aspektu. Tai aš nemanau, kad vienas arba kitas atvejis labai pakeistų investuotojų, sakykime, nuomonę apie mūsų regioną, bet neatmesčiau varianto, kad užsienio

0: Investicijos į mūsų regioną dar toliau mažės būtent dėl brangstančių pinigų, nes Europos centrinis bankas birželį tikėtina padidins palūkanas, rinka mano 92% tikimybė. Gali būti, kad laukia ir dar vienas padidinimas. Labai tikėtina, kad eurozonos ekonomikos ciklas šiek tiek sulėtės. Aš labiau siečiau investicijų problemą su šitais aspektais negu su dronais.
1: Taip, ponia Povilauskai.
2: Nu, gal aš pridėčiau, kad vėlgi turbūt dabar yra didieji investuotojai, vokiečiai nebėra, nes jeigu žiūrėsim pagal kas investuotojai, yra JAV ir Šiaurės Europos šalis. Ir dažniau mes dabar turime investicijų į paslaugų sektorių. Ne? Ir aš kaip vėl minėjau, kuo daugiau žmonės praleis laiko priedangose, tai na, jeigu tu dirbi paslaugų centre ir tau reikia teikti paslaugas užsienį pasaulį ir tuo metu tu negali, na taip, turbūt taip, visi nešasi kompiuterius į priedangas ir čia tas darbas vyksta. Bet vėlgi tada klausimas yra, kodėl man turėti tam tikrą darbuotojų Lietuvoj, o ne Pietų Europoje ar Indijoje ar kitur. Tai aš skaičiau čia, kaip sakyt, vis tiek minusą užsidėtumėm tokiu atveju, jeigu tektų daugiau laiko praleist na, žmonėm priedangose, o ne...
0: Šita situacija parodė, kad tokie važiai verslo ir visuomeniai trūksta tokio praktinio pasiruošimo. Aš manau, kad tą dalyką tikrai reikia tobulinti, stiprinti. Antras aspektas, aš sakyčiau, kad na, reakcija į šitas rizikas turi būti subalansuota. Tai neneigiant dronų antskrydžių rizikos, aš manau, kad reikėtų ieškoti kažkokio tai subalansuoto variantų, kaip daryti tą evakuaciją, kad jinai galbūt ir užtikrintų gyventojų saugumą, bet tuo pačiu metu ir, nu, tarkim, nepakenktų paslaugų centrams arba kažkokiem kitiem sektoriam. Bet asmeninis dalykas visgi reikia investuoti labai stipriai į prevenciją, jeigu mes būtume tinkamai pasiruošę iš tam atveju, kalbant apie iš drono prevencijos pusės, mums evakuotis galbūt ir reikėtų. Tas dronas būtų nukenksmintas dar jam iki jam atskandant iki Vilniaus. Tai akivaizdu, kad gynybos finansavimą reikia stiprinti, bet vėlgi reikia viską daryti subalansuoti ir tiksliai, nes dabar biudžete matome labai didelės eilutės gynybos finansavimą, bet reikia, kad tai atneštų rezultatą.
1: Panas Pavlauskas minėjo nekilnojamajam turtui, kokia įtaka čia galima, tai kaip tai galėtų paveikti?
0: Tai sutikčiau, bet aš sakyčiau, kad vėlgi kalbame apie nišas, aš sakyčiau, kad prabangos NT pajūryje gali tikrai nukentėti, jeigu mes matysime daugiau tokio atveju, nes tokio atveju tie žmonės, matyt, galimai ieškotų kažkokių kitų variantų, kur galėtų tą kapitalą įdarbinti būtent NT rinkoje. Apskritai, sakyčiau, kad neturėtų dronai labai didelių poveikių, bet vėlgi neatmesčiau variantų, kad artimiausiu metu mes matysime NT sandorių augimo sulėtėjimą. Bet nesiečiau to su dronais, o labiau su tuo, kad vėlgi pinigai brangsta. Ir Lietuvoje akivaizdžiai pasibaigė tas butelio kaklelio efektas. Tai yra, kai euriboras pradėjo mažėti 24 metais, žmonės, kurie laukia pakankamai ilgai, kol jis sumažės, jie per, nežinau, pusę metų tiesiog supuolė į NT rinką ir nusipirko NT, sakyčiau, tiek, kiek reikėjo ir dar šiek tiek. Ir labai normalu, kad artimiausiu metu matysime tam tikrus sulėtėjimą, bet labai nesiečiau to vien tik tai su dronų poveikiu.
1: Pone Povilauskai, teisingai suprantu, kad jau kas turi daug pinigų, tai po dronų dabar jau pagalvos ar Lietuvoje, ar ten kažkur kitur pirkti, o tie, kas...
2: Žinot, vėlgi, yra nuo masto, taip, mes turėjom vienkartinį, ne vienkartinį, bet na, dar mažai turėjom atveju. Jeigu mes turėtumėm daugiau, tai aišku, tai pradėtų daryti įtaką, nes jeigu žiūrėsim, turbūt ir to paties registrų centro Lietuvos banko skaičiavimus, tiek Vilniuje apie trečdalis būtų yra perkamos investicijai, tai tas klausimas. Na, turbūt logiška, kad kažkiek tas investicijų srautas, jisai turėtų mažėti, nes žmonės, na, tiesiog galvotų, ką toliau daryti ir ar verta dabar pirkti, nes jeigu būtų čia kasdieną tokie dalykai, tai faktas, kad ta paklausa sumažėtų, bet aš taip su Aleksandru, kad dabar iš esmės yra mes, manau, kad mes jau esam pasiekę piką būsto rinkoje, nes, kaip minėjo, tie visi kakliukai ir palūkanos yra padidėjusios. Ir aš manau, kad mes netgi, žiūrint į antrą pusmetį, mes matysim netgi ir sandorių sumažėjimą, lyginant su pernai metais antrų pusmečių. Ir kad rinka, na, turbūt tą piką yra pasiekusi, nekalbu apie kažkokį nuosmukį, bet tiesiog tiek matosi ir iš pastarųjų mėnesių duomenų, kad to augimo lyginant su pernai nebėra sandorių skaičius. Rinka yra aktyvi, viskas yra gerai. Tai ir manau, kad mes labai gal kol kas netokiu teisingu keliu einam, kaip tą kaip aš vadinčiau, beveik tą burbalą užsikūrusi, kaip mes jį kažkiek ir imam šaldyti. Aišku, tiek, kad kainos jos, vis tiek jos yra padidėjusios stipriai, taip, mes kalbam ten nuo miesto, nuo klasės, turbūt nu, plus minus 15% per metus, tai yra daug, ir ten turbūt tos mažėjimas bus lėtesnis, bet sandorių, manau, kad įtarčiau antrą pusmetį, jau bus jau mažiau lyginant su pernai antrų pusmečių.
1: Gerai, nafta, degalai, aviacinis kuras, dujos. Dėl ko labiausiai turi skaudėti galvą, ponia Povilauskai? Vasarą, nežinau, gal čia ramiai viskas praeis, o kaip vat rudenį?
2: Mane stebino tai, kad jeigu žiūrėsim dabar, naftos kaina na, yra sumažėjusi. Taip, vėlgi, aišku, ten kasdieną vis tie kainų sviravimai yra nemaži, bet iš esmės, na taip, mes prieš, kiek čia, prieš 3 mėnesius galvojom, kad na čia ateis birželis ir jeigu Hormūzas bus užsidaręs ir mes turėsim kainas arti ten 150, o turim šiai dienai iš esmės arti 100 jav dolerių už barelį. Bet problema yra tai, kad tas Hormūzas jis lieka daug maž uždarytas. Ir panašu, kad nėra Trumpui taip lengva tas paliaubas pasiekti. Ir vat, vėlgi nesinori pasimauti, kad kaip ir gal ta problema yra išspręsta. Tai manau, kad vėlgi judant laikui pirmin ir tam Hormūzui neatsidarant, degalų kainos gali vėl judėti į viršų. Ir čia kalbėti, kad jau kad čia mes infliacijos jau pikai yra dabar ir kad čia kainos tik mažės, na, dar palaukim, taip, dar palaukim ir čia iš esmės turim sulaukti, kol laivai faktiškai pradės plaukti. Tai aš nebūčiau toks skubantis ir vis tiek, ir ką girdėm ir iš klientų, dar ateina ta kita banga infliacijos per pakuotę, per plastiką, va čia, kur pasijaus labai stipriai artimiausiais mėnesiais, bet aišku, trumpu laikotarpiu, kad ir dabar, na, yra birželio pradžia, tai degalai vis tiek jie yra pigesni lyginant su balandžio pradžia, tai kaip vat mes gavom ir gegužės mėnesio infliacijos duomenis, kurie na, buvo mažesni negu tikėjausi, tai galbūt birželį mes irgi neišvysim tos didesnės infliacijos, jau lab, kad maistas yra vis dar iš esmės nebrangstantis. Tai tas šokas jis nėra toks didelis infliacijos, bet aš sakau, kol Hormūzas nėra atsidaręs, na, yra neramu ir kad ta infliacija, vis tiek dar artimiausiais mėnesiais mes turbūt matysim ir tos skaičius virš 6%, gal ir 7%.
1: Kažkiek ten tie laivai plaukia, bet labai nedaug palyginti, kaip
2: taip,
1: buvo
2: tai
1: ir ten
2: nedaug,
1: nesuprasi. Ponia Izgorodinai, tai finansų ministro tokie pasvarstymai, kad nafta va šiek tiek atpigo ir gal degalai atpiks ir daugiau ir valdžiai nereikėšia jokių nei priemonių tęsti, nei naujų imtis. Išsipildys ar ne, kaip manot?
0: Na, aš manau, matau tikrai riziką, kad dabar apskaitai rinkos gyvena tam tikro euforijai. Amerikos rinkos jau pakankamai stipriai viršioje tą lygį, kuris buvo prieš pat ką yra ne. Tarkim, S&P indeksas apie 11% yra didesnis negu karo yra nepradžioje. Europiniai indeksai irgi yra labai, labai arti to karo yra nepradžios. Naftos kaina taip pat yra nukritusi. Bet iš dalies tai yra dėl to, kad pasaulis dabar labai aktyviai degina naftos rezervus. Ir jeigu pažiūrėtume, pavyzdžiui, Amerikos naftos rezervus, dėl kurio dabar visas pasaulis kovoja, jie pakankamai stipriai senka. Jie dar tikrai nėra pasiekę kritinio lygio. Bet na, man susidaro įspūdis, kad ir pats Iranas nelabai skuba dėrėtis, nori išsidėrėti geriausių sąlygų ir tarsi laukia, kol Amerikos naftos rezervė dar labiau sumažės iki kritinio taško. Tai manau, kad mes dabar gyvename tokiam laikinam euforijos burbule, kuris jeigu, tarkim, iki Liepos pabaigos nebus pasiektas kažkoks susitarimas ir nebus atidarytos Hormūzo sąsiauris, tas visas stresas gali grįžti 2x, nes rinka supras, kad susitarimo nėra, naftos rezervų nėra, reikia kažką daryti, o kažką daryti yra tik tai vienas variantas mažinti vartojimą per ekonomikos krizės. Tai, na, aš tikrai matyčiau dar riziko, nenoriu prikarksėti, bet aš manau, kad tas Liepos mėnuo gali būti tikrai karštas visom prasmėm.
1: O jeigu Iranas sakys ir toliau, kad čia, žiūrėkit, ne tarptautiniai vandenys, čia mūsų vandenys ir mes neatidarom jo niekada, kas tada pasaulis turi rasti kažkokią išeitį?
0: Na, labai sunku pasakyti, kokia tai gali būti išeitis. Vėlgi gali grįžti koalicija prie, sakykime, laivų eskorto, ką manau, kad bus padaryti labai sudėtinga, nes užtenka vieno drono, vienos raketos ir draudimo bendrovės nebefinansuos laivų tranzitų. labiau tikėtina, kad vis tiek bus einama prie kažkokio tai susitarimo, bet faktas yra tas, kad kuo ilgiau šito visą istoriją tęsiasi, tuo geresnės sąlygas Iranas savo išsidėrės. Ir aš manau, kad čia ir yra esminio priežastis, kodėl šiuo

0: metu neturim susitarimo, nes karas yra naudingas abiem pusėm. Iš vienos pusės Amerikai tai didina biudžeto išlaidas, bet tuo pačiu metu labai labai didina biudžeto pajamas. Nes dabar visas pasaulis kovoja dėl amerikietiškos naftos ir tol, kol jų rezervai nėra pakryti iki nulį, jie gali sau leisti tęsti karą ir iš to uždirbti. Iranui taip pat greita karo pabėga nėra naudinga, kadangi jeigu iš tiesų pasaulinėse finansų rinkose prastės degalų trūkumas, jie dar geresnės sąlygas išsidirės. Tai mes matome, kad ne viena pusė nėra suinteresuota šiuo metu pasiekti susitarimų ir čia yra problema.
1: Visas pasaulis moka už tai. Infliacija, kokią mes turėsime vasarą, rudeniop infliaciją, ponia Izgorodinai?
0: Na, tai priklausys nuo to, kiek laiko mes matysime tas aukštas energetikos kainas. Tai mes skaičiuojame, kad jeigu pasaulinės energetikos kainos liks tokiame pačiame lygyje maždaug pusę metų, Lietuvos infliacija gali paspartėti maždaug iki 8%. Jeigu pasaulinės energetikos kainos liks tokiame lygyje 9 mėnesius, infliacija Lietuvoje paspartėtų iki 11%. Jeigu visus metus, tai gali pasiekti ir 13%. Aš netikėčiau tais radikaliais scenarijais, bet sakyčiau, kad 8-9% infliacija tikrai yra įmanoma, jeigu konfliktas eis pagal tą prastesnį scenarijų. Ar pasieks didesnį skaičių? Sakyčiau, kad ne, nes įtakos turės ir ekonomikos ciklas, ir darbo rinkos situacija, nes 22 metais, kai tarkim, mes turėjom tą pirmą energetikos krizę, ir eurozoną, ir pas mus darbuotojai tikrai turėjo labai didelę dirybinę galią, daryti spaudimo įmonėms, kad jos keltų algas, nes apskaitai energetika brangsta. Dabar ne eurozonai, ne Lietuva, aš manau, kad tokių galimybių darbuotojai neturės. Tai sakyčiau, kad galimas šioks toks infliacijos paspartėjimas, bet nematyčiau gal dvi ženklis infliacijos, bet gali būt, kad busim labai arti to taško.
1: Ar tiesa, ponia Povilauskai, kad maistas rudenį gali būti visas pabrangęs, jeigu čia viskas tęsis, taip kaip dabar yra energijos ištekliai, viskas trašos, viskas kainuos, neatpiks stipriai?
2: Aš sakyčiau, kad labiau gal apie metų pabaigą kalbėti, jau labiau link žiemos ir turbūt labiau kitais metais. Žiūrėkit, jau yra birželio pradžia, jeigu pažiūrim į bent žemės ūkio kultūrų kainas, žaliavinis pienas yra toliau labai pigus, taip, na tikrai gaila pieno gamintojų. Grūdai yra truputį pabrangę, bet vėlgi kaina, kaip sakyt, kurią perka malūnai, jie perka, na, iš esmės, tą kainą, kur yra pasaulinė, ir kadangi kainos nepadidėjusios, tai iš esmės iš žaliavos pusės irgi nėra kažkokių didesnių padidėjimų. Perdirbimui, kas yra gerai, kad elektros kainos yra daugmaž panašiai kaip pernai metais. Tai aš sakyčiau, bent artimiausiu metu vis tiek vasarą lems, kokie bus orai, ne, nes tai yra vaisiai, uogos, daržovės, kaip čia viskas bus. Ir tai labiau diktuos kainas. Kur ateina infliacija, iš kur ateis, bet vėlgi tai nebus kaip, na, didelė, bet kaip minėjau, per plastiko pakuotę. Čia yra neišvengiama. Ir bet ką pakuosi brangiau, nes vis tiek pakuotės kaina ten yra didelė dalis, bet tai yra pabrangė. Mes kalbam ten 10, 20, 30, 40% plastiko pakuotės pabrangimą artimiausiais mėnesiais. Dėl to, kaip minėjot, kad trašos yra brangesnės, čia yra labiau, jeigu derlius bus mažesnis, taip, tada prasidės, na, kitais metais arba šių metų pabaigoj žaliavos kainų didėjimas. Ir kuris, vat, gali labiau šaukti tą, na, tokį nemalonų kainų augimą maisto kainų kitais metais. Bet taip žiūrint į vasarą, aš manau, kad tai turbūt dar pakankamai yra mūsų maisto kainomis. Nebent vėlgi, orai, žinot, vėlgi, neprognozuojami, čia gal kažkiek pasikė, kad turbūt tų šalnų mažiau buvo, bent dabar, tai liktais, kaip sakyt, oboliai bent šiais metais nebus gal tokie brangus, su daržovėm irgi turbūt orai yra daugmaž normalu. Tai aš skaičiau, vasarą maistas neturėtų būti problema, maisto kainos.
1: Ponia Izgorodinai, maistą čia įpirks žmonės vasarą. Ar galvot apie tai, kad aviacinis kuras nebūtų labai brangus ir išskrist kur nors į pietų Europą, ar dar kur nors ir tenai valgyti vaisius?
0: Ne, aš nemanyčiau, kad mes pritruksime aviacinio kuro dėl vienos priežasties. Rinka visada viskas tvarko, nes dabar europiniai degalų gamintojai jie labai stipriai fokusuojasi būtent tas, kas gali technologiškai tą daryti, fokusuojasi į dizelinių ir aviacinių kūrų gamybą, nes tai yra tiesiog pelningiau. Tas, kas yra pilnigiau, tas yra gaminama. Tai aš įsivaizduočiau, kad Europa tikrai dizelinių kūro nepritruks ir neturėsime to kritinio taško. Tai manau, kad skridysime pakankamai prastų režimų, bet aišku, kad bendrai tie degalai gali būti

0: brangesnės nafta yra apie 50% brangesnė negu karo ir nepradžioti faktas, kad tai turės įtakos ir tam pačiam dizelinui.
1: Ir aš gal pridėsiu apie aviacinį, kur aš šiaip vėlgi yra kur, na, tarkim, flight radar, kur galima visame tikrinti, kiek yra pasaulyje skrydžio. Ne? Ir mes vis tiek jau matosi, kad pasaulyje, iš esmės, jeigu dar metų pradžiai, standartiškai, skrydžio nuolat pasaulyje auga, nes ekonomikos, kitų žmonės daugiau keliauja, bet vat pastaraisiam savaitėm matom, kad nebėra augimo, viskas, net yra gal šiek toks ir pakritimas lyginant su pernai metais. Tai neigiamą įtaką tai jau pradeda daryti per skrydžių skaičių, tik tie, kad na, tie pokyčiai ten nėra, ten, kad skrydžių sumažėtų 20% ar kažkiek, bet to augimo jau nebeliko. Tai per čia irgi vat, paklausa degalų paklausa per tai irgi jau, kaip sakyt, na, daro įtaką, kainos padidėjo, skrydžių mažiau.
2: Bet tai gal čia šansas, kaip per COVID-ą po Lietuvą antrą, trečią ratą apvažiuos mažiau skraidy žmonės, gal aplinkinė šalys, kaip kažkas čia minėjo, irgi galės džiaugtis turistais.
1: Žodžiu, kad... čia gal šiek tiek yra, vėlgi, tai turbūt bilietai su tam tikru lagu, irgi jie yra didėjantis, nes vėlgi daug kas buvo užsipirkęs ar pirko, oro linijos yra apsidraudusios šiam vasarai, bet žiūrint į žiemą, į kitų metų pavasarį gali būti, kad čia bus padidėjimas ir čia, na, tai turės tam tikrą vidutinės laikotarpio neigiamą įtaką, kad kainos vis tiek jos didės, nes, na, tai buvai apsidrausęs, bet dabar, kai apsidrausi žiemai, pavasarį drausi didesniem kainom ir tą turėsi skaičiuoti galutinę bilieto kainą, tai kitų metų, na, žiema ar tas pats ruduo, jis bus brangesni bilietai.
2: Čia kalbam apie vasarą, rudenį, bet vis tiek labai noriu paklausti, ponia Izgorodinai, šildymo sezonas bus labai brangus, nebus...
0: Na, dabar dujų kaina apie 40% yra didesnė, negu karo yra nepradžioj. Manyčiau, kad Europos Sąjunga susitvarkys su dujų saugyklų užpildymu, aš čia gal problemas didelės nematyčiau. Bet gali būti, kad bet kokiu atveju į tą šildymo sezoną išeisime su aukštesne dujų kaina, kadangi net jeigu karas yra ne pasibaigtų, atsidarytų Hormūzo sąsiauris, užtruktų tam tikrą laiką, kol Kataras statytų savo pažįstą dujų energetikos infrastruktūrą. Tai manau, kad šildymo sezonas tikrai gali būti šiek tiek brangesnis, bet nedaryčiau kokias dramų ir neteičiau, kad jis bus stipriai brangesnis.
2: Labai trumpai, krizė bus, nebus, kokio dydžio, kada prasidės, kada baigsis, pavyzdžiui, BVP per ketvirtį jau sumažėjo, gal čia pranašas, ponia Pavilauskai, šypsoties viskas
1: gerai? Ne, tai pirmo ketvirčio tikrai ne pranašas, čia ilgi labiau turbūt šalti orai ir tam tikri specifiniai veiksniai, antras ketvirtis bus augimo, neišvengiamai ketvirčio ir atsakymas, manyčiau, vėlgi priklausys taip, kada Hormūzas atsidarys, bet, na, ką matom iš rinkų ir ką mes galvojam, vis tiek jisai turi būti darytas, ne? Čia kaip kalbėjom, vis tiek labiau yra laiko klausimas, kažkoks tas sprendimas jisai, na, nusileidus tiek Trumpui, tiek Iranui, jisai turėtų būti atrastas. Tai krizės ne to žodžio nevartočiau. Taip, dabar turime energetikos krizę. Bet, manau, antras, trečias ketvirčiai Lietuvos ekonomika turėtų didėti. Ketvirtą ketvirtį turbūt bus prasčiau, taip, bet čia labiau susijęs su pensijų fondų pinigais ir kad, na, tam tikrai turbūt, jeigu vat, sulaukim didesnių palūkanų, tai su tam tikru lagu, sakyčiau, paskutinis metų ketvirtis jisai bus jau silpnokas. Bet antras, trečias ketvirčiai dar turėsim, manau, gerus rezultatus.
0: Aš sutikčiau, kad rudenį gali būti sunkiau dėl kelių aspektų. Pirma, tai yra pramonės avansinės gamybos pabaiga, nes dabar pramonė viso Europoje dirbtinai tempia gamybą į sandėlį, kadangi gamintojai bijo, kad žaliavų pritrūks arba kad jos dar labiau pabrangs. Tai labai padeda taip pačiai Lietuvai ir pačiam BVP, nes pramonė yra pakankamai didelis sektorius. Bet tai tikrai pasibaigs. Matyčiau riziką dėl pensijų reformos ir, aišku, energetikos reikalai rudenį, ypatingai dujų kainą, tikrai gali pakenkti. Aš sakyčiau, kad į rugsėjį spalį jau galim tikrai ateiti su šiek tiek lėtesniu augimu.
2: Dėkui Jums, Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas ir SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė. Kita laida Aukso amžius lygiai po savaitę. Šiandien viskas. Ačiū. Iki.
3: Čia LRT radija.

0: LRT radijas. 5 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija vėl gali surengti masinę ataką. Pasak Zelenskio, jo vadovaujama šalis neturi pakankamai oro gynybos raketų, kad galėtų numušti kiekvieną priešo paleistą raketą. Visgi žada atsaką ir ragina partnerius imtis veiksmų, kad Rusijai būtų sunkiau plėtoti karinę pramonę.
1: Žinome, kad rusai labai bijo Ukrainos raketinių pajėgumų. Ukrainos įmonės, kurios daro pažangą, kurdamos ir gamindamos visų tipų mūsų raketas, Rusijos yra laikomos vienomis iš pagrindinių taikinių visomis šio žodžio prasmėmis. Mes atsakysime. Svarbu, kad ir mūsų partneriai imtųsi veiksmų ir kad tie veiksmai būtų pakankamai ryštingi. Turime sukelti Rusijai sunkumų, kad jai būtų sunkiau naikinti kitų žmonių gyvybės. Šiuo metu aktyviai dirbame prie 21-ojo sankcijų paketo Europos Sąjungoje ir tikimės, kad mūsų Ukrainos pasiūlymai dėl sankcijų bus veiksmingi. Mums reikia daugiau priemonių, kad būtų užkirstas kelias sankcijų apėjimui.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prasidėjus ketvirtam mėnesiui, kai uždarytas itin svarbus pasaulinis naftos prekybos kelias Hormūzo sąsiauris, ekonomistai prognozuoja infliacijos bangą. Pasak Seb banko ekonomisto Tado Povilausko, kainas taip pat ir maisto kels pabrangusios pakuotės. Ir dar neaišku, kokia bus dabar, kiek atpigusios naftos kaina.
2: Degalų kainos gali vėl judėti viršų. Ir čia kalbėti, kad infliacijos pikai yra dabar ir kad čia kainos tik mažės, dar palaukim. Turim sulaukti, kol laivai faktiškai pradės plaukti. Nebūčiau toks skubantis, ką girdėm ir iš klientų, dar ateina ta kita banga infliacijos per pakuotę, per plastiką. Va čia artimiausiais mėnesiais pasijaus labai stipriai.
0: Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas. Tuo metu Citadelė banko ekonomisto Aleksandro Izgorodino teigimu, jeigu Hormūzo sąsiauris išliks uždarytas dar porą mėnesių, infliacija pasieks 8%.
3: Jeigu, tarkim, iki Liepos pabaigos nebus pasiektas kažkoks susitarimas ir nebus atidarytos Hormūzo sąsiauris, tas visas stresas gali grįžti 2x, nes rinka supras, kad susitarimo nėra, naftos rezervų nėra, reikia kažką daryti, o kažką daryti yra tik tai vienas variantas mažinti vartojimą per ekonomikos krizės. Aš tikrai matyčiau dar rizikų. Manau, kad tas Liepos mėnuo gali būti tikrai karštas visom prasmėm.
0: Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Jungtinių valstybių kariuomenės skelbė trėmusi Irano raketų ir dronų atakas prie savo sąjungininkus artimuosiuose rytuose. Pranešama, kad 2 raketos paleistos į Kuveitą, bet jos tikslo nepasiekė. Dar 3 raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, tačiau jos perimtos. Centrinio štabo pranešime teigiama, kad Amerikos kariai atsakydami savigynos tikslais sudavė smūgius Iranui priklausančiai Kešmo salai, kuri yra strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Teheranas teigia atakavęs Jungtinių valstybių orlaivius regione. Kiek anksčiau Jungtinių valstybių kariuomenė apšaudė laivą, kuris bandė pažeisti Irano uostams taikomą blokadą. Centrinio štabo pranešime pabrėžiama, kad su Botsvanos vėliava plaukęs tanklaivis ignoravo įspėjimus, todėl amerikiečių orlaivis paleido raketą į variklio skyrių ir sustabdė laivą. Utenos Juventus krepšininkai šiandien turės antrą šansą iškovoti teisę žaisti Lietuvos krepšinio lygos finale. Pirmąjį turėjo prieš kelias dienas Klaipėdoje, tačiau pusfinalio serijos rezultatą Klaipėdoje sušvelnino vietos Neptūnas. Dabar uteniškiai serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-1. Anot Juventus trenerio Laimono Aglinsko, komanda negali jausti spaudimo net ir po pralaimėtų 3 serijos rungtynių išvykoje.
4: Koks šitas spaudimas? Mes esam krepšinė, mes esam žaidime, mes nesam maineriai. Ir mums nereikia dėl savo gyvybių pergyventi, čia tiesiog yra žaidimas, tai mes nusimsim tą spaudimą, pergalvosim, kurie žmonės iš tikrųjų tai patiria ir tikrai nesame mes tokie.
0: Utenos Juventus treneris Laimonas Aglinskas. Neptūno strategas Gediminas Petrauskas sako, kad jo krepšininkų tikslas sugrįžti ir seriją laimėti.
5: Manau, kad visos komandos vienareikšmiškai kovoja sezono gale į tą tvarkaraštį, kai žaidi kas 2 dienas, tai manau, kad nėra žaidėjo, kuriam kažko neskaudėtų. Tik tai va, tas skausmo tolerancija yra viena, antras yra žaidėjo tas noras žaisti per skausmą, tai labai džiaugiuosi už kiekvieną krepšininką, kuris eina į aikštelį ir atstovauja Neptūną.
0: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Temperatūra Utenoje 9, Kaune 10, Vilniuje 11, Panevėžyje 12, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 15, šilumos dieną be lietaus bus 22-27 laipsniai šilumos. 5:05.
6: Aušra.

0: žinios trumpai.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija vėl gali surengti masinę ataką. Pasak Zelenskio, jo vadovaujama šalis neturi pakankamai oro gynybos raketų, kad galėtų numušti kiekvieną priešo paleistą raketą. Visgi jis žada atsaką ir ragina partnerius imtis veiksmų, kad Rusijai būtų sunkiau plėtoti karinę pramonę. Laikantis trapioms paliauboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano, abipusės apsikeitė atakomis. Amerikos kariuomenė skelbė atrėmusi Irano raketų ir dronų smūgius prie savo sąjungininkus artimuosiuose rytuose. Pranešama, kad dvi raketos paleistos į Kuveitą, bet jos tikslo nepasiekė. Dar trys raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, tačiau jos perimtos. Amerika atsakydama sudavė smūgius Iranui priklausančiai Kešmo salai, kuri yra strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Prezidentas Gitanas Nausėda šiomis dienomis lankysis Vakarų Balkano valstybėse, kur su regiono ir Europos Sąjungos lyderiais aptars saugumo, stabilumo bei bendrijos plėtros klausimus. Šiandien šalies vadovas lankysis Slovenijoje, rytoj su oficialiu vizitu vyks į Albaniją, o penktadienį numatomas vizitas Juodkalnijoje. Seimo etikos ir procedūrų komisija turėtų pateikti išvadą dėl konservatoriaus Vytauto Juozapaičio pasisakymo parlamento kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko atžvilgių. Bus sprendžiama, ar necenzūrinių žodžių kolega pavadinęs politikas nenusižengė valstybės politikų elgesio kodeksui. Temperatūra Utenoje 9, Vilniuje ir Kaune 10, Panevėžyje 11, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 14 šilumos. Dieną nelis, vėjas pietryčių iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. 5 valandos 32 minutės.
2: Sausra.

Malonus klausytojai, jūs girdite mažąją studiją, iš kurios su jumis sveikinasi Jūratė Kuodytė. Kviečiu prie Dievo žodžio kasdienių skaitymų ir mąstymų. Birželio 3-ąją bažnyčia kviečia prisiminti Afrikos kankinius, kurie buvo nužudyti 1885 metais ir bemaž po šimtmečio paskelbti šventaisiais. Karolis Luanga gimė Ugandoje, dirbo karaliaus dvaro tarnų prižiūrėtojų, mokė jaunus tarnus krikščioniškoje dvasioje, 14 iš jų pakrikštijo. Būtent todėl jis kartu su 21 krikščioniu buvo sudeginti arba nužudyti kalaviju. Minėdami šiuos kankinius galime prisiminti visus, kurie yra persekiojami, kankinami arba žudomi dėl pasiryžimo sekti Kristumi. Skaitysime Evangeliją pagal Morkų. Ištrauką komentuos vyskupas Saulius Bužauskas. Antroje laidos pusėje, kartu su Caritas komunikacijos koordinatore Ieva Urbonaite, kviesime jūs į jau šį sekmadienį prasidėsiantį gailestingumo kongresą. Dabar atverčiame Evangeliją.

Pas Jėzų ateina sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikelimą ir klausia: Mokytojau, Mozė yra mums parašęs, jei kieno brolis mirtų ir paliktų žmoną, o nepaliktų vaikų, tuomet jo brolis tegu veda našlę ir pažadina jam palikuonių. Ir štai, yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirdamas nepaliko vaikų. Vedė ją antrasis, bet ir šis mirė be vaikis. Taip pat atsitiko ir su trečiuoju, ir visi septyni nepaliko vaikų. Paskiausiai iš visų mirė moteris. Numirėliams keliantis, kai ir jie prisikels, kurio iš jų žmona ji bus, juk ji yra buvusi septynių žmona. Jėzus jiems atsakė: Argi ne todėl klystate, kad neišmanote nei raštų, nei Dievo galybės? Kai prisikels iš numirusių, tai nei ves, nei tekės, bet bus kaip angelai danguje. O kad mirusieji keliasi, ar neskaitėte Mozės knygoje apie krūmą? Kaip Mozei Dievas yra pasakęs: Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas, Jokūbo Dievas. Jis gi ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas. Jūs labai klystate.

Tai bent moteriškė. Pergyveno visus 7 vyrus. Visi jie, tie vyrai, buvo kraujo broliai. Galbūt jie buvo labai turtingi ar kitaip žavus, kad moteris vis kūrė šeimą. Vis dėlto šiame pasakojime atsispindi sena santuokinės teisės tradicija, kurios laikėsi daugelis artimųjų rytų tautų. Pagal šią teisę mirusio vyro brolis, dieveris, lotyniškai levir, turi teisę vesti našlę, kuri nesulaukė vaikų, tai yra mirusio brolio žmona, ir sulaukti palikuonių, kad būtų pratesta giminė ir vargšė našlė būtų globojama. Pirmagimis juridiškai būdavo pripažįstamas kaip mirusiojo asmens sūnus. Bet vedybų pavyzdys tai tik proga Jėzui prabilti apie ryšius pranokstančių šeimą, giminę ir turtus. Kurti šeimą ir sulaukti vaikų tai žmogaus prigimties dėsnis, įdiegtas paties kūrėjo. Vaikų gimimas tai bendradarbiavimas kūrimo darbe. Kai gimsta žmogus, tai jo gyvenimas atrodo tęsis ir tęsis, tačiau

0: ateina laikas, kai gyvenimą reikia užbaigti mirtimi. Ir taip norisi išlikti. Gimstanti karta iš kartos, tai reiškia, kad gyvenimas vis tęsiasi. Žmogus išlieka per savo vaikus ir provaikaičius. Žmogus su visomis savo gyvybėmis nori išlikti bent per savo vaikus. Tačiau kiekvienas žmogus yra pažeidžiamas mirties dėsnio. Šiame pasaulyje vis užgestame ir noras išlikti tarsi nutrūksta. Jėzus atėjo paliudyti, kad yra kitas, kiekvienam asmeniškai skirtas išlikimo ir gyvenimo kelias – kūno iš numirusių prisikėlimas. Jėzus, skelbdamas šią tiesą, susidūrė su didžiulė kritika, pašaipa ir neigimu. Vieni jo kritikų – tai sadukiejai, kilmingų, turtingų žydų grupė, kuriai labiausiai rūpėjo judaizme išlaikyti vien tik penkiaknygės nuostatas, na ir dar tvarkyti šventyklą. Tie rūpestingi, orus tradicijų saugotojai kritikavo ne tik Jėzaus mokymą, bet ir visus kitus, kurie dar atsižvelgdavo į pranašų, skelbtas tiesas ir į kitas Senojo testamento knygas. Prisikėlimo tiesa jiems buvo svetima, nes apie tai nėra aiškaus išplėtoto mokymo Mozei priskiriamuose švento rašto knygose penkiaknygėje. Tačiau jei peržvelgtume visas Senojo testamento knygas, žmogaus prisikėlimo lūkestis jose labai aiškus. Jobo, Ezechielio knygose, psalmyne vis šmėsteli ir vis ryškėja žmogaus prisikėlimo viltis. Jėzus neveltui primena pradžios knygą, kurioje Dievas Mozei prisistato kaip esantis Dievas, kaip esantis protėvių Dievas. Vadinasi, visi, kurie remiasi Dievu, turi gyvenimą. Gyvasis ir nuolat esantis Dievas negali priklausyti mirusiems. Jei Dievas prisistato kaip šią kelionę užbaigusiųjų viešpats, vadinasi, gyvena ne tik Dievas, bet ir tie, kurie jau yra mirę šiam pasauliui. Vadinasi, mirusieji gyvena, miršta tik šiam pasauliui. Vis dėlto tik Jėzus prisikėlimo žinia gali skelbti taip aiškiai ir nedviprasmiškai, nes pats kūno iš numirusių prisikėlimo tiesa ne tik skelbia, bet ir įgyvendina. Prisikėlęs žmogus nėra visiškai toks pats, koks buvo. Jis netęsė savo gyvenimo lyg niekur nieko, tarsi mirties stotyje persėstų iš vieno traukinio į kitą. Jėzaus prisikėlimas ir liudijimai skelbė, kad prisikėlęs asmuo jau nebepriklauso šio gyvenimo dėsniams. Vadinasi, ir tie santykiai, kurie mus saistė šioje kelionėje, pakinta. Visa, ką patyrėme, pasiekė naujumą ir kitoniškumą, kuriame nėra jokio laikinumo ir blogio ženklų. Prisikėlusiojo Jėzaus susitikimai su mokiniais, kartu su tėvu siunčiama dvasia globėja liudija, kad visi žmonės gali remtis viešpaties pažadu paveldėti gyvenimą po mirties, nes esame Jėzaus broliai, tad ir dieviškojo nesibaigiančio gyvenimo paveldėtojai, kuriam jau dabar savo pasirinkimais ruošiamės.
1: Evangelijos ištrauką komentavo vyskupas Saulius Bužauskas. Čia mažoji studija.

0: Mėly klausytojai, laidą tęsiame pokalbį su Lietuvos Caritas komunikacijos koordinatore Ieva Urbonaite, kuri kviečia į Carito miestelį Vilniaus Rotušės aikštėje. Miestelio vartai bus atviri nuo 11 valandos iki 9 valandos vakaro, jau nuo birželio 7 dienos. Kalbant apie programą Caritas Rotušės aikštėje, įdomus yra kvietimas į namelių, raktų, pakabukų dekoravimo dirbtuves. Ir čia dabar dar įdomybė tokia su benamyste patiriančiais žmonėmis iš Kauno, Klaipėdos, Vilniaus. Na, skamba taip neįtikėtinai, nes galima būtų pagalvoti, kad jūs kviečiate benamius iš Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestų. Gaminti namelius, raktus, dekoruoti, žodžiu, į tam tikrą pramogą kviečiate benamius. Ar aš teisingai supratau?
1: Gailestingumo kongresas yra mums, kaip Caritui, proga pakviesti gailestingumą praktiškai patirti ir labai didelį suspaudimą išgyvenantiems žmonėms. Taigi, benamystė yra, man atrodo, pati turbūt sudėtingiausia vargo forma. Bet mes kaip Caritas visada žiūrim, ne ko žmogus negali, ar ne, nes benamystėj būdamas jau daug ko negali. Bet ką tu dar gali? Ir kaip rodo patirtis, karitiečių patirtis, šitie žmonės benamystę patiriantys, neturintys ilgą laiką ar trumpą laiką namų, jie iš tikrųjų dar daug gali ir labai džiaugiasi duodami. Tie patys benamystę patiriantys žmonės Kaune, lankantis dienos centrą patiriantiems benamystę ir vienišumą ateik, įrenginėjo humanitarinį centrą ukrainiečių vaikams. Ir paskui, kai valgėme pizzą, labai džiaugiasi, kad galėjo prisidėti ir padarė gerą darbą. Sako, jūs mus pakvieskite dažniau. Taigi mums tokia mintis ir kilo. O kodėlgi gailestingumo kongrese šitų žmonių nepakviesti, suburti kongreso dalyvius ir pravesti namelių dekoravimo dirbtuves, nes benamystės dienos centras patiriantiems vienišumą ir benamystę ateik kaip tik tokius raktų pakabukus ir gamina ir taip pat dovanoja juos už auką žmonėms. Tai formatas bus toks. Ta diena susirinks benamystę patiriantys žmonės iš Kauno, Klaipėdos, Vilniaus. Tiesiog susėsime prie stalo, kad neatskirtume vieni kitų, kas čia benamystę patiria, kas čia laikinai gal puikiai gyvena, bet žinom, kaip nutinka visko. Ir tiesiog šitie žmonės rodys, kaip jie gamina, kaip šlifuoja pagrindus, kaip dekoruoja namelius. Ir mes visi galėsim dekoruoti namelius kartu, gerti arbatą, kalbėtis. Dirbantys savanoriai su benamystę patiriančiai žmonėm galės liūdyti, su kuo susiduria savo kasdienybėj, kas jiems sunku ir lengva, kur jiems skauda širdį, kas jiems teikia vilties. Taip pat ir atvykę žmonės galės pagal savo galimybes irgi liūdyti. Mes tik labai labai norėtume priešpriešos išvengti mes ir jie. Nes vis tiek kaip Caritas tikime, kad visi esame mes.
0: Na, šitą temą lengviau žiūrėti kokiose nors kino ekranuose, kur tarsi nesusitinkame arba, na, taip neakivaizdžiai susitinkame ir galime nuspėti, kaip tie žmonės gyvena. Ir čia iš tikrųjų įdomi ta pastaba, nes kartais mes matome, kaip benamiai einantis su prekybcentrių maišeliais į Betanijos valgyklą ar važiuojantis visuomeniniu transportu į nakvynės namus. Mes matome, kad jie apsiavę brandiniais kokiais nors batais arba labai puikiai apsirengę ir kartais piktinamės, na pala, tai jie tarsi geriau išoriškai gali atrodyti negu mes, gal čia apsimetinėja, gal tiesiog tingi. Iš tikrųjų yra visuomenės požiūris į tą benamystę, tai eik ir dirbk, eik į darbo biržą ir kodėl mes čia turime jūs išlaikyti. Iš tikrųjų, na, toks slidus reikalas, kaip išvengti to pažiūrėjimo pro rakto skylutę tarsi, o čia net ne pro rakto skylutę, o viešai.
1: Tai čia ir yra gailestingumo raumens pratybos, apie kurias Jūratė minėjote. Aš manau, kad mes visi būsim be iš ankstinių nuostatų ir susitiksim vieną su kitu veidas į veidą. O tos etiketės, tai gal palauks ir kitų dienų, o gal tiesiog išnyks po gailestingumo kongreso.
0: Apie Karito miestelį vartus atversianti Birželio 7 dieną Vilniaus rotušės aikštėje pasakojo Ieva Urbonaitė. Tiek šį sykį pokalbių laidoje, juos tęsime rytoj. Tad likite su mažąja studija, iš kurios jums gražių vasaros dienų linkėdama atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Te radijas.
1: 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija vėl gali surengti masinę ataką. Jo teigimu, per praėjusios nakties smūgius paleistas 70 raketų ir 6,5 dronų. Žuvo 22 žmonės per 130 sužeista. Pasak Zelenskio, jo vadovaujama šalis neturi pakankamai oro gynybos raketų, kad galėtų numušti kiekvieną priešo paleistą raketą. Visgi žada atsaką ir ragina partnerius imtis veiksmų, kad Rusijai būtų sunkiau plėtoti karinę pramonę. Žinome, kad rusai labai bijo Ukrainos raketinių pajėgumų. Ukrainos įmonės, kurios daro pažangą, kurdamos ir gamindamos visų tipų mūsų raketas, Rusijos yra laikomos vienomis iš pagrindinių taikinių visomis šio žodžio prasmėmis. Mes atsakysime. Svarbu, kad ir mūsų partneriai imtųsi veiksmų ir kad tie veiksmai būtų pakankamai ryštingi. Turime sukelti Rusijai sunkumų, kad jai būtų sunkiau naikinti kitų žmonių gyvybės. Šiuo metu aktyviai dirbame prie 21-ojo sankcijų paketo Europos Sąjungoje ir tikimės, kad mūsų Ukrainos pasiūlymai dėl sankcijų bus veiksmingi. Mums reikia daugiau priemonių, kad būtų užkirstas kelias sankcijų apėjimui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Laikantis trapioms paliauboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano, abi pusės apsikeitė atakomis. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė atrėmusi Irano raketų ir dronų atakas prie savo sąjungininkus artimuosiuose rytuose. Pranešama, kad dvi raketos paleistos į Kuveitą, bet jos tikslo nepasiekė. Dar trys raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, tačiau jos perimtos. Centrinio štabo pranešime teigiama, kad Amerikos kariai atsakydami savigynos tikslais sudavė smūgius Iranui priklausančiai Kešmo salai, kuri yra strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Teheranas teigia atakavęs Jungtinių valstijų orlaivius regione. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų kariuomenė apšaudė laivą, kuris bandė pažeisti Irano uostams taikomą blokadą. Centrinio štabo pranešime pabrėžiama, kad su Botsvanos vėliava plaukęs tanklaivis ignoravo įspėjimus, todėl amerikiečių orlaivis paleido raketą į variklio skyrių ir sustabdė laivą. Tuo metu Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad Amerika nesiūlė Iranui panaikinti sankcijų mainais už Hormūzo sąsiaurio atidarimą. Kalbėdamas kongrese jis teigia, kad galimybė atšaukti sankcijas bus susijusi su branduoline programa. Dabar mes kalbame su Iranu ir sakau kalbamės, nes pokalbiai su Iranu labai skiriasi nuo pokalbių, pavyzdžiui, su Šveicarija. Tai labai skiriasi, turime tą daryti per tarpininkus dėje. Tačiau perspektyva yra, tai gali nutikti šiandien, gali nutikti rytoj, gali nutikti kitą savaitę, tačiau dabar jie sutiko kalbėti apie branduolinę programą. Nors prieš mėnesį ar metus jie net atsisakė tą minėti, net nekalbant apie diskusijas. Be sąsiaurio

0: Klausimo, tai yra pagrindinė sąlyga, atverianti kelią į antrąjį etapą. Antrame etape jie turi įsipareigoti dalyvauti konkrečiose derybose dėl labai prisodrinto urano, kuris vis dar yra kažkur giliai po žeme likvidavimo.
1: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Prezidentas Gitanas Nausėda šiomis dienomis lankysis Vakarų Balkanų valstybėse, kur su regiono ir Europos Sąjungos lyderiais aptars saugumo, stabilumo bei bendrijos plėtros klausimus. Šiandien šalies vadovas lankysis Slovenijoje, rytoj su oficialiu vizitu vyks į Albaniją, o penktadienį numatomas vizitas Juodkalnijoje. Nuo birželio pradžios darbą šalies paplūdimiuose pradėjo šiltuoju sezonu čia budėsantys gelbėtojai. Klaipėdos gelbėtojų vadovo Aleksandro Sekė teigimu, pirmosiomis vasaromis dienomis darbo paplūdimiuose nėra daug. Poilsiautojų srautai nedideli, o ir vandens temperatūra Baltijos jūroje vos kiek aukštesnė nei 10 laipsnių, tad besimaudančių taip pat vos vienas kitas. Sekė teigimu, tikroji vasara prasidės po joninių ir prognozuojama turėtų būti gan karšta.
2: Vanduo iš tikrųjų dar šaltas, bet po truputį, man atrodo, vasarai įsibėgėjęs ir vanduo atšils, ir šiltesnis bus. Galima pasakyti, trys vasaros jau tokios lietuviškos buvo, nelabai karštos, ir tikėkimės, kad po joninių vasarai įsivažiuos ir palepins mus karšto oro. Tikrai vasara prasideda po joninių, nes ir vanduo įšyla, ir saulė jau, ir temperatūra kyla, nes birželio mėnesį dažnai ir šiaurės vėjas pučia šaltas, plus dar ir žmonės dar ne visi atostogaut pradėjo.
1: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sekė. Šiuo metu Utenoje 9, Vilniuje ir Kaune 10, Panevėžyje 11, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 14 šilumos. Dieną be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. 6:07.
3: Gimtoji žemė.
4: Gražaus ryto visiems. Čia Kristina Toleikienė. Trumpai apie tai, kas laukia birželio 3-osios trečiadienio laidoje. Nacionalinė žemės tarnyba tikina, kad viskas tvarkoje. Ūkininkai neslepia pasipiktinimo.
5: NŽT nuolat kartoja, kad viskas yra pas mus gerai, viskas vyksta sklandžiai, bet iš tikrųjų tai nevyksta. Aš galiu atvirai pasakyti, kad jie meluoja.
4: Ieškojo tik sodybos gyventi, o galiausiai paveldėjo ir visą ūkį.
6: Taip gavos, kad sodybą nusipirkom, kur buvo ten oškyčių ir avyčių ūkis. Buvę savininkai kažkiek gyvuliukų nebarsidavė ir paklausė, ar jos čia tiesiog paskersti, ar pasiliksit patys. Man pagailo, sakiau, gerai, palikit.
4: Pinigai po kojomis, taip sakoma apie galimybę užsidirbti renkant sraigės.
7: Taip, žmonėm pinigų reikia ir eina sraigiauti.
4: Likite kartu su LRT radiju, dabar eterė laida.
3: Gimtoji žemė.
4: Nacionalinės žemės tarnybos kalbos apie gerai veikiančią žemės aukcionų sistemą, pasak Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininko Gedo Špakausko, netitinka realybės.
5: Kai Nacionalinė žemės tarnyba perėjo jau aplinkos ministerijos pavaldumui, iš karto kaip žemdirbėjai pradėjome jausti, kad tiesiog tarnyba nebedirba taip sklandžiai ir efektyviai, kaip, sakykim, dirbo anksčiau, nes būdavo anksčiau kiekvienam rajone skyriai galėjai tiesiog ateiti, gauti tas gyvas konsultacijas, o dabar viską perkeliai sistemas, elektroninė erdvė, labai viskas greitai, atsirado daug įvairiausių pokyčių, atsirado nauji įstatymai, pakeitimai, taisyklės, būtent žemės nuoma ir aišku atsirado įstatymas ir dėl valstybinės žemės pardavimo, bet tarnyba, būtent MŽT ir aplinkos ministerija tiesiog neįsileidžia nei žemdirbių, nei kitų visuomenės sluoksnių dėl konsultacijų, pastabų ir panašiai, jie tik nuolat kartoja, kad viskas yra pas mus gerai, viskas vyksta sklandžiai, bet iš tikrųjų tai nevyksta. Aš galiu atvirai pasakyti, kad jie meluoja nes yra daug žemdirbių, ypač kas liečia valstybinės žemės nuomą, apie tuos kalbam aukciono būdu, tiesiog buvo netikėtai tyliai patalpinti spalio mėnesį sąrašai laisvos žemės, kurią gali kreiptis per aukciono būdą bandyti ją išsinomuoti. Bet kas įdomiausia, tie sąrašai, pavyzdžiui, yra tiesiog su kadastro numeriais. Ir kur dabar tam ūkininkui pasižiūrėti pagal kadastro numerį žemėlapį, kuris tai sklypas.

0: ūkininkas meniškai nebuvo informuoti, nei bendruomenės, nei nieko, kad žiūrėkit, jau prasidėjo nuomos sąrašai valstybinės žemės, dalyvaukit ir kažkaip skatintų, mokytų, tiesiog tyliai tas buvo daroma ir vilkinama, kaip pavyzdys, prašymų nagrinėjimas. Nu, mano asmeniškai, kad nebūtų taip, kad kažkur kažkas girdėjot. Lapkričio mėnesį pateikiau prašymus, nors prieš tai dar prašymas buvo teiktas, dar seniau pralaikė pusę metų, gavau atsakymą, kad pasikeitė įstatymas ir vėl rašyk iš naujo prašymą. Tai kodėl jį laikė pusę metų? Dabar nuo lapkričio mėnesio vėl laikomi prašymai ir neaišku, koks yra terminas, kada kiti gali rašyti tiem valstybinės žemės nuomos sklypam. Gal tiesiog specialiai laiko tą prašymą tam, kad galėtų daugiau dalyvauti tikriausiai. Vienas sklypas buvo patvirtintas dėl aukciono, jau dalyvavimo sumokėjau ir garantinius įnašus. Tiesiog bandžiau užsiregistruoti e-varžytinę sistemą, jungiau kiekvieną dieną, ieškau, kur yra mygtukas, prisiregistravau, klausiu NGT darbuotojų, tiesiog skaitykit instrukciją. Instrukciją skaitėm keli žmonės, bandėm klausinėti, skambinti, tiesiog niekur neradom, kaip užsiregistruoti.
1: Ko pasibaigė tas aukcionas, tai nesudalyvavote aukcione?
0: Aukcionas pasibaigė tuom, kad bus dar kartą aukcionas, bet šiuo atveju tas aukcionas turėjo būti tik tiem, kas parašė prašymus. O dabar tas aukcionas bus tiesiog viešas ir bet kas galės dalyvauti, nepaisant to, kad pavyzdžiui, tas žemės sklypas iš visų pusių yra arba aplink mano nuosavą žemę, arba nuomojama žemė, kurią aš dirbu. Jisai eis į viešą aukcioną ir jį bet koks galės sofos ūkininkas, įdėdamas Vilniui, jį tikriausiai išsinuomoti. Bet tai, ką aš per savo pavyzdžių sakau, tai nėra tik mano pavyzdys.
1: Bet tik daugelį, tai mums reikia to pavyzdžio.
0: Kad kažkodėl tik tai 50% pavyksta užsiregistruoti, bet tai nereiškia, kad ūkininkai, gal tie, kas žino, sakykime, spekuliantai, kas dirba tuose sistemose, gal jie ir žino, kaip užsiregistruoti, ar turi kitų kanalų, kaip užsiregistruoti. Tai tikriausiai tas likusi 50% yra ūkininkų dalis, kuriems nepavyksta to padaryti. Nu, tai statistika pati kalba už save. Jeigu įnašai sumokėti, viskas padaryta pagal taisyklės, mes negaunam nei jokio pranešimo, kad taip mes gavom jūsų tuos garantinius įnašus pagal aukciono taisyklės, kad jūs jau vat paspauskite čia nuorodą, užsiregistruokit. Mes nieko negaunam. Žiūrėkit, jeigu institucijai tikrai viskas gerai, ta institucija tikrai turi viešai bendrauti su būtent su interesuotais asmenim, tai ar žemdirbių visuomenė, ar, sakykime, gal matininkų visuomenė, turi atvirai daryti darbo grupės. Bet, pavyzdžiui, kai Žemės ūkio ministerija bando pasikviesti NGT vadovus, kai bando pasikviesti bent jau aplinkos viceministrus, jie neteina. Mes sakom, mums reikia deklaruoti pasėlius, mes norim išsinomuoti tą žemę, leiskit bent jau laikinai išsinomuoti, kol sistemos bus sutvarkytos iki galo. Bet jie nesirodo, jie neina, jie... Kodėl jie neįsileidžia pas save diskutuoti apie aiškius probleminius klausimus, jie tik kartuoja, kad viskas gerai. Nėra gerai ir aš kaip ūkininkas, kaip žemdirbių lyderis, aš tikrai įkelsiu viešai socialinius tinklus, kada buvo pateikti prašymai, kada priimti, kada svarstyti, kad visuomenė matytų, kas darosi NGT.
1: Situaciją vertino Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas, Nacionalinės žemės tarnybos prie aplinkos ministerijos, žemės tvarkymo ir administravimo veiklos koordinavimo skyriaus vedėja Gabrielė Valentaitė. Atliekanti ir direktoriaus pavaduotojo pareigas teigia, kad tarnyba problemų neižvelgia. Pasak jos, ūkininkai patys turi savo priežasčių, kodėl nedalyvauja aukcionuose.
2: Informacija apie vykstančius aukcionus uždarus yra viešai skelbama elektroninių aukcionų portale varžytinės.lt, Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje skelbimų skiltyje. Ir kiekvienas taip pat uždaro aukciono dalyvis gauna informaciją, pranešimą apie vykstantį aukcioną ir kada jisai turi registruotis ir kokius veiksmus atlikti, siekiant dalyvauti aukcione. Tiek, kiek supratome iš kaimo reikalų komiteto posėdžio, kad asmenims yra neaišku, kaip užsiregistruoti į aukcioną. Tai paleidome papildomą pranešimą apie informaciją, kaip registruotis aukcione, kur rasti elektroninių aukcionų portale naudotojo instrukciją, kokius veiksmus papildomai turi atlikti, siekiant asmuo dalyvauti uždarame aukcione. Tai tikėkime, kad tas skaičius dalyvaujančių asmenų padidės ir daugiau nei 50% dalyvių sudalyvaus aukcione. Tačiau ta problema tikrai nėra tokia opi, kad būtume įtarę, jog būtent tai yra priežastis, kodėl asmenys nedalyvauja aukcionuose. Nes manytume, kad ne tai tikėtina yra didžiausia problema.
1: O kokia problema?
2: Būtent registracija. Manome, kad vieni, kurie galbūt ignoruoja tos gaunamus pranešimus ir nesiregistruoja aukcionuose, o kiti tiesiog norėjo be aukciono įsinuoti.

0: nuomoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą ir tuomet nusprendžia patys aukcionuose nedalyvauti.
1: Taip kalbėjo Nacionalinės žemės tarnybos atstovė Gabrielė Valentaitė. Žemės ūkio bendrovės vadovas, panoręs likti neįvardytas, dalyjosi savo patirtimi, kaip sekasi dalyvauti aukcionuose. Anot jo, aukcionų sistemos spragomis jau naudojasi vadinamieji sofos ūkininkai.
2: Teko dalyvauti dviejose aukcionuose, abudu jie neįvyko. Neįvyko dėl to, kad nesusirinko reikiamas skaičius dalyvių, tai yra mažiausiai du. Mes taip pasvarstėm, kad greičiausiai į aukcionus tie sofos lovos ūkininkai bijojo eiti jau. Todėl likomės vieni ir aukcionas iš vis neįvyko. Kas gaunas, kad mes nei žemės išsinomavom, nei jos deklaruot galim. Tai vat iš esmės kiekvienas ūkininkas už šitokią biurokratiją patiria nuostolius. Mes negalėjom deklaruot pasėlių šituose sklypuose ir tas tiesias vėl neaišku kiek laiko.
1: Tokia kaip nauja verslo rūšis yra atsiradus, ūkininkavimo rūšis, nežinau kaip ją reikėtų pavadinti, naujo termino reikėtų.
2: Nu, va, taip ūkininkai ir vadina sofos arba lovos ūkininkais. Ir tą girdim visuose rajonuose, ne tik pas mus, sakykime, ir Šiaulių, ir Radviliškio, ir Pakruojo rajonuose girdim, kad yra jų, mes turim ir patys keletą tokių sklypų, kur jie išsinomavo tą žemės, realiai jie to žemės nedirba. Realiai dirbame mes, o deklaruoja tie lovos ūkininkai. Jeigu tu esi tam rajone ar gretimam įkūrę savo ūkį, tau turėtų būti tas pirmumas, nu, iš logikos pusės. Mes Pakruojo rajone, o prašymas parašytas iš Šilutės rajono ūkininko. Visi suprantam, kad nieks nevažiuos tos keli šimtus kilometrų dirbti vieno, dviejų, trijų hektarėlių žemės, kartais net pusę hektarą. Aš sutinku, kad yra konkurencija, sakykime, vietinė. Nu, pavyzdžiui, turim tris kaimynus ir jie visi į tą patį sklypą pretenduoja. Sutinku, bet kada atvažiuoja su kompiuteriu paprastiems MŽT darbuotojai, jie tikrai jos žino, jie jos stebi ir mato, nes pavardės kartojasi.
1: Lietuvos ekologinių ūkio asociacijos pirmininko pavaduotojas ūkininkas Saulius Daniulis. Problemų sąrašą tik papildo.
3: Arba per aukcioną kažkas sudalyvauja, nuperka tą 30 arų, nėra nei privažiavimo kelio, jis važiuoja per lauką, nes ten jo nuosavybė. Tada su teismai, su policija, čia kaime mūšis, nes kažkas pasėlius išvažinėjo.
1: MŽT sako, kad ūkininkai galbūt specialiai ignoruoja, nes nenori aukcionę pirkti.
3: Susidūręs esu. Dabar sklypelis 20 arų. Aš turiu susimokėti už projekto rengimą. Šiaip sklypo, nesvarbu, ar tu darysi sklypo 5 hektarų 7 ar sklypo 6 arų. Geodeziniai tarp 400-700. Vien geodeziniai padaryt. 1000 daugiau bus tau sumokėta vien tik už dokumentaciją. Tada sugalvos šalia kaimynas su nuosavybe daryti savo geodezinius matavimus ir pasitrūk žemės kažkiek. Anksčiau būdavo tokia iki 8, man atrodo, iki kiek procentų paklaida. Nemažai daliai trūksta to ploto natūralaus, kur darė su 2 metrių, kur matavo. Jeigu nuosavybė atstatytai trūksta, iš tave iš karto paima. Valstybinė nuoma iš tave atima ir atiduoda nuo savybį. Nieks nekompensuoja tavo prarastų išlaidų.
1: Tai čia dar kitos yra problemos. Dar vienas mano pašnekovas sakė, kad čia bėdos visos yra ir su tos sofos ūkininkais, kad išsinuomoja tos sklypus, iš tikrųjų neūkininkauja, paskui juos ūkininkam pernuomoja.
3: Net nereikia pernuomo. Iš valstybės prisidariau nuomų va šitų viskas. Pats turiu, kur žmonės atvažiuoja, žiek, aš jaunasis ūkininkas, man čia reikia dar kavą prie tavęs klipuką, turiu valdišką, nori dirbk. Tik pasakyk, ką tu čia sėjai. Aš nei važiuosiu, nei darysiu. Nu tai ten, jeigu 30-50 arų paimi ir padarėjai. MŽT sako, mes neturim informacijos, jeigu jūs turite, tai mum duokit. Bet visus prašymus, gi priima MŽT, kas dabar ūkininkaus per du rajonus ar per tris, turėtum tų smulkių pribertų sklypelių. Taigi jokios logikos nėra, ne, kad tu važiuosi dirbti ar važiuosi kažką daryti. Tai kur įsinomuoja, ir aš dar pasikartosiu, gauti išmokas. Nedirbant, nedarant, apie ką išlenda va čia vadysi va šitie galai, kokie masė yra ūkininkų, kurie deklaruoja pasėlius, neturėdami nei panaudos, nei nuosavybės teisę, absoliučiai jokios technikos nieko. O deklaruoja ir grūdus, ir kviečius, ir apsus, ir viskas. Dalyvauja programuose visose ir ale susirenka visas paramas.
1: Nusivylimo neslėpia ūkininkas Saulius Daniulis.
4: Gimtoji žemė.
1: Teskime laidą. Skaistė Skibiniauskinė džiaugiasi po dienos darbų grįžusi į vienkiemį Kaišiadorių rajone. Čia jos laukia rūpinimasis šeima, veisimais šunimis ir ūkiniais gyvūnais. Pastarųjų ji neplanavo, juos pavėlė.

0: Aldėjo kartu su įsigyta sodyba. Su Skaiste susitikome šunų dresūros mokykloje. Tiesa, čia labiau mokomi žmonės, kaip tinkamai elgti su savo numylėtiniais.
1: Jau leisim jūs.
2: Lordelį, nu įleisk. Arunce.
3: Čia keturi?
2: O ne, daugiau čia šiandieną.
1: Mes turim vajautrų šunelį, jauną šunelį. Turim šunelių, kurie yra smagus ir geri. Baltą šunelį, kurį matom, tai čia yra terapiniam šunų terapijai ruošiamas šuo, kadangi aš dar ką terapinės pagalbos centro norėjo. Tai vat terapijai. Čia yra va mišruniukas priglaustas iš prieglaudos, kuris labai nerealus šunelis, tik tie, kad turi labai ryškų išsiskyrimo nerimą. Tai jam ne visai sekasi pasilikti vienam namuose. Tai jis laiką leidžia pas mus, bet kartu ir mokosi atsiskirti dienos eigoje, pabūti atskirai. Ir kaip matot, visi yra labai socialūs ir visai džiaugiasi jūsų atėjimu.
3: Labai daug taurių. Čia yra, kaip sakot, socializacijos toks daugiau centras ir mokykla, ir dar pati ir veisėja esate.
1: Taip, ir veisėja, šunų elgsenos specialistė ir šunų gerovės trenerė.
3: Pasirinkote gyventi kaime, Kaišiadorių rajone, ir kiekvieną dieną važiuojat į Kauną padėti žmonėm išmokti elgtis su jų augintiniais. Rasti tą sudraugavimą su tokiu gyvūnų.
1: Taip, dažniausiai tai turbūt ateina jau tuo momentu, kai susiduria su tam tikrais sunkumais ir jau iškyla kažkokių elgsenų pas šunį, kurios ne visai tenkina mūsų socialinės normas. Aišku, kaip mūsų rekomendacija yra būtų būtent tik įsigijus naują augintinį jau konsultuoti su treneriu tam, kad užkirsti kelią, nes visada savo klientams sakau, kad daug maloniau ir paprasčiau yra iš karto formuoti šuniuką ir nukreipti jį tą linkmę, kur mes norim, negu kad imti ir performuoti augintinį jau, kai jis turi tam tikrus žalingus įpročius, ar ne, ir tam tikrą elgseną. Aš esu ne tik kad ten dresūros trenerė, elgseno specialistė, bet dar ir šunų gerovės trenerė. Tokių Lietuvoje mes turime tik tai du. Tai yra Austrijoje vykdomas sertifikavimas trenerių. Tai iš principo reiškia, kad šitį trenerį turi atsižvelgti ir į gyvūno gerovę. Tai taip, vat būtent atsižvelgiant į gyvūno gerovę ir turėtume suvokti, kad kartais mūsų socialinės normos, mūsų poreikiai ne visada atitinka mūsų gyvūno normas ir vat labai gražiai paminėjot, kad mes kažkur turėtume atrasti tą kompromisą, kad išpildyti ir augintinių jo poreikius. Labai dažnai ir iškyla problemas tada, kada žmonės nori iš šuns, kad jis elgtųsi kaip mažas žmogeliukas, bet mes turim suvokti, kad tiek tam tikros emocijos, nepaisant to, kad tikrai panašios į mūsų, bet pasaulio suvokimas yra šiek tiek kitoks.
3: Ir dėl ko gyvenate Kaišiadorių rajone? Čia dėl šunų, dėl savęs?
1: Aš esu iš vis grina krauja kaunietė, vis gimusi Kaune, užaugusi Kaune, visiška ten miesto mergina buvau, studijavau irgi ir Vilniuje, ir Kaune. Tiesa, visą laiką sakiau, kad kol jauna mėgčiau gyventi Vilniuje, bet po to vaikus auginti Kaune, o dabar jau ir turiu tų vaikų, ir kai atsirado tie vaikai, pajokaudamas visą tada sakau tiek dvikojai, tiek keturkojai. Suvokiau, kad gal aš šiek tiek noriu, kad tie mano vaikai gyventų ne tik miesto apsupty, o dar ir keturkojam augintiniam tikrai žymiai patogiau. Ir ėmėm ieškotis kažkur pradžioje aplink Kauno namo. Tada pradžioje išsinomavom netoli Kauno, ten sodų bendrijoje namą, ir tada mes pagyvenę ten supratom, kad turbūt mes norim visai gamtos apsupti gyventi, tai dabar taip ir gyvenam, visada jokios, kad gyvenam vidury niekur, nes tai yra vienkiemis vidury miško. Nieko geriau nėra, negu kad grįžti namo ir pabūt su savo augintiniais, eiti mišku vienui viena. Tiesa, ten tikrai netyla. Pasakyčiau, kad triukšmo daugiau negu kad mieste, bet tas triukšmas yra nuostabus, nes dažniausiai tai yra paukščių giesmė.
3: Darželį kokį sodinat, kažką užsiauginat?
1: Taip, atsirado ir šiltnamis. Taip gavos, kad sodybą nusipirkom, kur buvo buvęs pieno ūkis. Pieno ir sūrių, ten oškyčių ir avyčių ūkis. Buvęs savininkai kažkiek gyvuliukų nebarsidavė ir paklausė, ar jos čia tiesiog paskersti, ar pasiliksit patys. Man pagailo, sakiau, gerai, palikit. Vyras irgi nudžiugo, sako, va, gerai, ekologiškos mėsytės užsiauginsim. Mėsytės iš savo avyčių niekada taip ir nevalgėm, nes tos avytės pas mus kaip šunis turi vardus ir pagal juos atsikviečia. Kažkaip nejučia atsirado ir paukščių, pradėta nuo vištų, vėliau patarškų, vėliau turėta žasų, tiesa, šiuo metu jų neturim, nes vėlgi gyvename gamtoj. Tai reikia gyventi santarviai toj gamtoj, tai aš visada juokiuosi, kad turiu ne tik tuos augintinius, kurie gyvena pas mane namuose, bet ir visus augintinius, kuriuos šeriu miške savo kitais ūkio gyvūnais. Turiu tikrai keletą nuostabaus gražaus kailio lapių, kurios netgi pažįsta mūsų darbo grafiką ir žino, kada mūsų nėra ir kada apsimoka ateiti pasitikrinti tą paukščių ūkį.
0: Kalbėjome su Skaistė Skibiniauskienė apie gyvenimo vienkimėje ypatumus.
4: Gimtoji žemė.
0: Pinigai po kojomis, pasilenk ir pasiimk. Taip apie sraigių rinkimą sako Marytė Birkienė iš Aulelių kaimo Anykščių rajone.
5: Nu taip, žmonėm pinigų reikia ir eina sraigiauti.
0: Iš kur jos čia renka? Iš miškų, pievų?
5: Iš pievų, daugiausia iš pievų.
0: Kur jos paskui keliauja?
5: Keliauja į punktus, a paskui išveža, tik nežinau kur.
0: Kiek per dieną superkate tų sraigių ir kiek čia laiko trunka, kiek
5: būna ir
0: vasaros čia toks sezonas?
5: Iki birželio kažkur pabaigos.
0: Trumpas labai.
5: Taip, trumpas.
0: Taip pats dabar?
5: Taip, pradeda, kaip pradeda šilt orai ir lietus, tai tada ir prasideda sraigių sezonus. Tai šiemet nestebuklai, bet pernai tai po 500 gali ir daugiau atnešdavo žmonės.
0: Per dieną?
5: Per dieną, o šiemet tai prasčiau. Po 300, po 4.
0: O kiek mokama už tą 1 kilogramą? Kiek čia reikia?
5: Euras 20.
0: Tai nemažai.
5: Taip.
0: Jis čia viena kaime tuo užsiima?
5: Ne, parduotuviai.
0: Konkurencija šiek tiek.
5: Taip, konkurencija. Pernai, kai niekur nebuvo, aš vieną supirkau, tai buvo tikrai labai gerai.
0: Tai čia gal dėl to tas kiekis taip sumažėjo?
5: Taip.
0: O apskritai Anykščių rajone daug yra tokių supirkimo punktų?
5: Taip, daug. Tai ir čia, ir Užpalios yra, Vilučios yra, nu vieno žodžio yra nemažai.
0: Na gerai, atneša jums sraigės, čia turite specialiai kažkokio laikymo vietą, kiek jų čia turit sukaupti kilogramų, kad atvažiuotų pasimti?
5: Pasiskambina, ar aš paskambinu, kiek turiu, atvažiuoja, jeigu ir 100 turiu, vis vien atvažiuoja. O dabar 10 kilogramų turiu ir nevažiuoja.
0: Kaip įsitraukite į tą verslą?
5: Aš kaip stovėjau darbą biržai ir man darbą biržą pasiūlė, davė telefono numerį, aš pasiskambinau ir va, nuo to ir prasidėjo.
0: Įsidarbinote taip,
5: taip.
0: Ar čia papildoma? Veiklą.
5: Ne, įsidarbinu.
0: Bet tai gal geras darbas, na, kaip ir namuose?
5: Nu taip, aišku, gerai. Dar ir kapeikas gauni biški.
0: O čia kažkokių jums specialių sąlygų reikėjo, kažkokį konteinerį pastatė?
5: Ne. Maišuos, dedu ir viskas.
0: O žinot, ką iš sraigių gamino, kokius patiekalus, kam jie čia naudoja?
5: Taigi mačiau per televizorių rodė ir sakė labai skanu.
0: Ne, pati niekada neragavot?
5: Ne, tikrai neragavau. Norėjau bandyti, bet niekaip neprisiruošiu.
0: O pačiai teko rinkti tas sraigės?
5: Taip, ir ne kartu. Dabar, kai su sveikatu biški blogai, tai dabar nebeinu.
0: Nu ir kiek laiko, pavyzdžiui, užtrunka kokį kitą kilogramą sraigį susirinkti?
5: O žinokit, reikia. Jeigu yra daug sraigio, tada labai greitai. Bet jeigu reikia po vienu kitu rinkti, tai tada išeina ilgokus laikus. Bent 5 valandas.
0: 1 kilogramą surinkti?
5: Ne, bent 10-20.
0: Apie galimybę užsidirbti papildomų pajamų, renkant sraigės, kalbėjausi su Marytė Pirkienė iš Anykščių rajono. Ačiū klausysiams šios laidos. Netrukus jos bus galima klausytis ir LRT radiotekoje. Na, o aš jūs kviečiu susitikti ir rytoj eterio pradžia 6:07.

0: Situacija Hormūzo sąsiauryje pateko į aklavietę, sako tarptautiniai ekspertai. Žinias apie besibaigiančias Irano ir valstijų derybas lydi naujos žinios apie Irano sprogdinimus ir laivų apšaudimą. Ekonomistai perspėja dėl juodo scenarijaus. Bet yra ir situacijos laimėtojų, tarp jų ir Klaipėdos jūrų uostas. Ar Hormūzo sąsiaurio krizė jau aklavietėje? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
1: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
2: Prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina visus partnerius dėti pastangas, kad Ukraina turėtų pakankamai oro gynybos raketų gintis nuo Rusijos smūgių. Jo teigimu, Europa ir pati turi vystyti savo priešraketinę sistemą, kurios pajėgumai būtų pakankami, siekiant apsisaugoti nuo bet kokios grėsmės. Zelenskis įspėja, kad Rusija ir vėl gali surengti masinę ataką. Per vakarykščius smūgius Ukrainoje žuvo 22 žmonės, per 130 sužeista. Laikantis trapioms paliauboms, tarp Jungtinių valstijų ir Irano abipusės apsikeitė atakomis. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė trėmus Irano raketų ir dronų smūgius prieš savo sąjungininkus artimuosiuose rytuose. Pranešama, kad 2 raketos paleistos į Kuveitą, bet jos tikslo nepasiekė. Dar 3 raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, tačiau jos buvo numuštos. Tuo metu Amerikos kariai atakavo Iranui priklausančią Kešmo salą, kuri yra strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Prezidentas Gitanas Nausėda šiomis dienomis lankysis Vakarų Balkanų valstybėse, kur su regiono ir Europos Sąjungos lyderiais aptars saugumo, stabilumo bei bendrijos plėtros klausimus. Šiandien Nausėda lankysis Slovenijoje, rytoj su oficialiu vizitu vyks į Albaniją, o penktadienį numatomas vizitas Juodkalnijoje. Seimo etikos ir procedūrų komisija turėtų pateikti išvadą dėl konservatoriaus Vytauto Juozapaičio pasisakymo parlamento kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko atžvilgiu. Bus sprendžiama, ar necenzūriniu žodžiu kolega pavadinęs politikas nenusižengė valstybės politikų elgesio kodeksui. Tyrimas dėl Seimo kultūros komiteto posėdyje įvykusio incidento pradėtas gegužės pradžioje, tęsiant visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą. Sinoptikų teigimu šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 12, Alytuje 10, Kaune 11, Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 šilumos, šiandien giedra ir sausa, temperatūra 22-27 laipsniai. Dabar 2 minutės po pusę 7.
3: Ryto garsai.
4: Labas rytas, trečioji vasaros diena Lietuvoje, 6:32 ir niekur iš šios pozicijos nesitraukiantis ryto garsai pradeda darbą LRT radio eteryje. Šiandien su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova. Apie orus netrukus kalbėsiu su sinoptike, taip pat šį pusvalandį girdėsite sporto žinias ir Vytauto Jokubausko reportažą apie tai, kad Airijos aliuminis tiekiamas Rusijos karo pramoniai, o šalies vyriausybė dar ir priešinasi sankcijoms karą sukėlusiai valstybei. Po 7:15 aiškinsimės, kodėl Seimas nelinkęs drausti vienkartinių elektroninių cigarečių ir neranda sutarimo, kaip jaunimo atgrasyti nuo rūkimo. Pusę 8 studijoje turėsiu svečią alpinistą Saulių Damulevičių. Dar prieš savaitę jis kovojo su savimi Evereste ir šį rytą mums papasakos apie iššūkius laukusius jo ant aukščiausio pasaulio kalno. Justas Buividas ir jo rubrika įdomus faktai jūsų lauks kitos valandos pabaigoje, o po 8 žinių nagrinėsime, kodėl medikai ir gydymo įstaigos kritikuoja siūlymus griežtinti baudas už žalą privalomą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Kaip medikai ir gydymo įstaigos gali tokią žalą sukelti ir kaip tokia tvarka atsilieptų pacientams, pokalbis po 8:05. Pusė 9 kultūros rubrikoje Ieva Radzevičiūtė papasakos apie skandalą literatūros pasaulyje. Čia randasi vis daugiau atvejų, kai kūrinius autoriai rašo pasitelkę dirbtinį intelektą. Tiek įvairių temų ir pokalbių jūsų šiandien laukia ryto garsuose. Sveikinuosi su sinoptike Simona Dalinkevičiūtė. Sveiki.
5: Labas rytas.
4: Taigi panašu, kad dar viena vasariška diena mūsų laukia ir visoje Lietuvoje šilta bus.
5: Na tikrai taip, šiandien dieną mūsų šalies orus lems anticiklono vakarinis pakraštys, tad danguje tikrai bus labai mažai tų debesų, jeigu jų ir pasitaikys, tai jie bus ploni, peršviečiami, tai tikrai netrukdys mėgautis saulės spinduliais. Na ir diena be lietaus, pūs vidutinio stiprumo tikrai nešaltas pietryčių vėjas ir įdienojus temperatūra pasiskirstis nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, na tai vėsiausia bus, galima sakyti, rytinėme šalies pakraštyje, nuo šilčiausia jau vakariniuose rajonuose daugiau to šilumo šiandien sulauksime.
4: Kas rytoj ar nepavyks šilumą?
5: Na, šiluma dar pabėgti neturėtų, tačiau rytojaus dieną jau po truputį pas mūsų grįžinės šiek tiek drėgnesnio orai. Bet kalbant apie ketvirtadienio naktį, tai nakties metu dar įsivyraus giedri orai, vėlgi be lietaus, vėjas išliks vidutinio stiprumo, pietryčių krypties ir naktis bus truputėlį šiltesnė nei ši naktis ir temperatūra neturėtų kristi žemiau.

0: Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas, tačiau pavojingų vėjo sustiprėjimų tikrai neturėtų būti. Na ir diena bus iš tiesų vienu kitu laipsniu vėsesnė, kadangi bus dienos metu tų debesų tiesiog daugiau, tad tas oras nespės iššilti tiek, kiek šiandien, bet vis tiek bus šilta tarp 20-25 laipsnių šilumo.
1: Ir toliau šią savaitę ir tiek savaitgalį ko laukti?
0: Na, panašu, kad tiek penktadienį, tiek šeštadienį trumpalaikiai lietus neaplenks mūsų šalies. Penktadienį iš tiesų tokie gana ir intensyvus gali praslinkti lietus, vietomis ir smarkus, kai kur tą lietų palydės ir perkūnijos. Vėjas bus daugiau jau pietryčių pietų krypties, nakties metu penktadienį aprims, dieną vėl šiek tiek sustiprės ir temperatūra nakties metu svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos. Diena bus labai panašiai kaip ir ketvirtadienį, galbūt net ir vienu kitu laipsniu šilčiau, tai tokia vyraujanti temperatūra tarp 21-26 laipsnių šilumos, tik Kuršių nerijoje bus vienu kitu laipsniu vėsiau. Šeštadienį irgi iš tiesų bus ta temperatūra nakties metu labai panaši, maždaug tarp 12-17 laipsnių šilumos, bet diena šiek tiek vėsesnė, jau daugelėje vietovių Lietuvoje temperatūra taip pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Na ir irgi to lietaus sulauksime daug kur, vėlgi vyraus trumpalaikiai lietus ir kai kur šeštadienį taip pat galima yra ir perkūnija.
1: Dėkui Jums, sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 6:37, netrukus girdėsite sporto naujienas.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: NBA ruošiasi artėjančią naktį prasidėsiantiems finalams, o lygos komisaro pavaduotojas patvirtino, kada

0: numatomas NBA Europe lygos startas. Paryžiuje vykstančio Roland Garros didžiojo kirčio teniso turnyre prasidėjo ketvirtfinaliai. Net 4 iš 8 ketvirtfinalyje dalyvaujančių tenisininkių šalių agresorių sportininkės. Į pusfinalį patekusi Ukrainos tenisininkė sako, nesuvokinti, kaip tyla apsiginklavusios varžovės miega naktimis. Plačiau Mykolas Jankaitis.
1: NBA komisaro pavaduotojas Markas Teitumas surengtoje konferencijoje paskelbė, kad naujasis NBA ir FIBA projektas NBA Europe yra vystomas sėkmingai ir turėtų startuoti 2027 spalį, taip kaip ir buvo numatyta. Naujoji lyga vis dar iki šio mėnesio galo laukia komandų paraiškų. Teitumas patvirtino, kad kito sezono FIBA čempionų lygos nugalėtojui atiteks kelialapis į NBA Europe lygą. Teitumas taip pat patikino, jog šį mėnesį dar tiksi su Eurolygos atstovais, tačiau nepadarius progreso, lygos startui užteks dabartinio partnerio FIBA. Kito sezono FIBA čempionų lygoje žais Vilniaus rytas, jei Utenos Juventus krepšininkai laimės Lietuvos krepšinio lygos pusfinalį ir žengs į finalą, jie taip pat užsitikrins teisę žaisti kito sezono FIBA čempionų lygoje. Uteniškai serijoje pirmauja 2-1, ketvirtosios serijos rungtynės šį vakarą vyks Utenoje. O šią naktį prasidės didysis NBA finalas. Pirmą kartą nuo 1999 jame žais New Yorko Knicks. Tas iki New Yorko klubas varžėsi su San Antonijaus Spurs. Šiais metais Jaylono Bronsono vedamai ekipai teks daryti tą patį. Jų kelyje San Antonijaus Spurs vakarų konferencijos finale išmetė praėjusio sezono nugalėtojus Oklahoma City Thunder. Ažiotažas prieš finalą didelis, už vis didžiausias jis Niujorke. Miesto meras Zohranas Mamdanis net išleido dekretą, leidžiantį vaikams Niujorke rungtynių dieną neįtinksti miegoti. Naudingiausių rytų konferencijos finalo, kuriame Knicks 4-0 įveikė Cleveland'o Cavaliers krepšininkų, išrinktas Bronsonas ruošiasi akistatai prieš Spurs ir jų žvaigždę 2 m 24 cm ūgio prancūzą Viktorą Vembanijamą.
2: Stebėti jį yra kažkas neįtikėtino. Niekad nemačiau jo ūgio žmogaus taip žaidžiant tiek polime, tiek gynyboje. Žaisdamas prieš jį, pastovi turi dairytis per petį. Niekad nežinai, ką jis gali padaryti.
1: Krepšininkas Jaylenas Bronsonas. Vembanijama, kaip ir daugelis komandos draugų, turi sukaupęs kur kas mažiau patirties lygoje nei jų varžovai finaluose.
3: Knicks puiki komanda, jie yra patyrę krepšininkai, kurie nusipelnė žaisti finale. Ta jie pasiekė nepailstamai stengdamiesi metų metus. Jų visų karjerų keliai labai skirtingi. Mano nuomonė, jie yra savo vietoje ir jie visi bus labai alkani, kiekvienas savaip.
1: Krepšininkas Viktoras Vembanijama. Roland Garros didžiojo kirčio teniso turnyro ketvirtfinalyje ypatingoje Ukrainos tenisininkių akistatoje triumfavo 15 pasaulio raketė Marta Kostiuk 6-3, 2-6, 6-2, pranokusi 31-erių 7 pasaulio raketę Eliną Svitoliną. Kostiuk pusfinalyje susitiks su 19-mete Ruse Mira Andrejeva, ketvirtfinalyje įveikusią Rumunę Sorana Kirstėją. Andrejeva viena iš net 4 šalių agresorių atstovių, kurios pateko į Roland Garros ketvirtfinalį. Kostiuk ir Svitolino susitikimas vyko po to, kai Rusija naktį surengė dar vieną plataus masto bepiločių raketų ataką. Kyjive ir Dnipre raketos sugriovė daugiau aukščius, tūkstančiai gyventojų naktį praleido slėptuvėse. Kostiuk sako, kad Rusijos ir Baltarusijos tenisininkių tyla puikiai parodo, kurią pusę jos palaiko.
4: Jos yra suaugusios, jos žino, kas kalbama, jos žino, kas vyksta. Jos turi telefonus, turi Instagramą, jos neabejotinai žino, kas vyksta. Nieko dėl to negaliu padaryti. Norėčiau, kad jos išreikštų aiškią poziciją apie tai, kas vyksta. Ypač, kai tavo šalis žudo žmonės. Nežinau, kaip gali ramiai miegoti naktį, kai žinai, kas vyksta ir nieko apie tai neturi pasakyti.
1: Tenisininkė Marta Kostiuk. Kai kurios tenisininkės pasirenka kur kas daugiau nei tyla. Štai šiandien ketvirtfinalyje su Baltaruse Arina Sabalenka besivaržysianti Diana Schneider buvo tarp tenisininkių, kurios praėjusių metų pabaigoje varžėsi Sankt Peterburge organizuotame Gazprom parodomajame teniso turnyre. Už tai jis susilaukė kritikos iš 16 finalio varžovės ukrainietės Aleksandros Solinikovos, o paprašyta patikslinti savo požiūrį apie Rusijos vykdomą karą Ukrainoje, tą padaryti atsisakė. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
5: Čia ryto garsai.
0: O laidoje kaip jautiesi? Šiandien Urtė Korsakovaitė kalbės apie aliejų. Ir laidos vedėja Urtė kaip tik ir studijoje. Labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Taigi, ką apie aliejų? Žinau, kad labai sveika ir graikai labai propaguoja ryte prieš pusryčius stikliuką aliejus išgerti.
6: Mes kažkada su profesoriu Marūnu Melianovu trumpai buvom

0: kai apie viduržemio jūros dietą, man atrodo, kalbėjom, tada buvom trumpai palietę aliejaus temą ir iš tiesų buvo labai daug reakcijų, labai daug klausimų apie aliejų ir pagalvojom, kad reikia pakartoti išsamiau šią temą ir laidoj pakalbėti apie aliejų. Ir laidoje lankysi šiandien aliejaus somelje. Pasirodo, būna ne tik vyno, bet ir aliejaus somelje. Ir mum papasakos, kaip išsirinkti tą aliejų, į ką atkreipti dėmesį. Ir aš nežinau, ar tu pati vartoji alyvuogių aliejų.
1: Taip,
0: ar...
1: salotos tik su juo.
0: Tai vat, aš pavyzdžiui, aš retai iš tiesų vartoju ir man kyla daug klausimų, kaip jį išsirinkti, nes lentynose yra labai daug.
1: Žinau, kad pirmo spaudimo reikia ir šalto.
0: Tai vat, ir... apskritai ir parduotuvėse labai daug ir yra tos ir specializuotos parduotuvėse. Mes čia studijoje bandysim paragauti ir pasižiūrėti, ką galima išskirti, kokius tuos elementus, aspektus to aliejaus, į ką reikia atkreipti dėmesį, ar skonis, ar turi būti ar rūkštus, ar aštrus, ar koks tas aliejus. Ir kalbėsim apie visus kitus aspektus, ką reiškia tas pats extra virgin, ką reiškia šalto spaudimo, kaip tu sakai, ar reikia šalto, kaip jį laikyti. Aš kiek dabar ir laidai domėjausi, tai žiūrėjau, kad turi būti tamsiam butelį, kad būtų ta tamsi tara aliejus. Tada kiek jį atidarius galima vartoti aliejų, per kiek laiko jį reikia suvartoti. Ir kalbėsim, kaip tu sakei, ar tikrai naudinga čia išgerti ryte, pavyzdžiui, to aliejaus ar ne, kokį kepimui, kokį tom pačiom salotom reikia aliejų įsirinkti. Tai iš tiesų, man atrodo, apie tą aliejų yra labai daug klausimų ir taip pat ir klausytojai juos galės užduoti šiandien 16:30, tai tikrai, jeigu norite paklausyti apie aliejų ar užduoti savo klausimą, kviečiu prisijungti.
1: Taip, ir kita tema apie vandenį tiesiog, tai kas faktai ir mite ir kas gali
0: taip,
1: būti
0: naujo.
1: Taip,
0: faktas ir mitas apie vandenį. Pastaruoju metu kažkaip girdėjau daug tokių klausimų, ar galima užvirti užvirtą vandenį. Nežinau, ar tu arbatinį, kai būna vanduo likęs,
1: taip.
0: Ar iš naujo užverti.
1: Kažkaip jo, papildau vandens ir dažniausiai.
0: Nes aš esu girdėjus, kad žmonės tą užvirtą vandenį būna išpila ir įpila naujo ir tik tada verda. Kiti, vat, kaip tu tiesiog paima, papildo tą patį arba tą patį būna užverda kelis kartus, kad tas vanduo tikrai būtų labai karštas. Tai ir kalbėsime, ar galima užvirti užvirtą vandenį.
1: Tai kada laidos klausyt?
0: Šiandien 16:30.
1: Laida kaip jautiesi, o studijoje laidos autorė ir vedėja Urtė Korsakovaitė.
2: Ryto garsai.
1: Laikraščio The Irish Times tyrimas parodė, kad Airijoje veikianti aliuminio apdirbimo gamykla didžiąją dalį savo produkcijos tiekia Rusijos karo pramoniai, o ne Europos Sąjungos šalims. Tuo metu Airijos vyriausybė priešinasi sankcijoms, kuriomis būtų uždraustas aliuminio oksido eksportas į Rusiją. Esą, tai labiau pakenktų Europai, o ne Rusijai, išsamiau pasakoja Vytautas Jokubauskas.
3: Rytinėje Airijos dalyje prie Šanono upės žiočių veikia didžiausia aliuminio perdirbimo gamykla Europoje. Tikrasis su Oynish Alumina pavadinimu veikiančios kompanijos savininkas, Rusijos bendrovė Rusal, kurios įkūrėjui, oligarchui Olegui Deripaskai, įvestos Europos Sąjungos sankcijos. Tačiau gamykla dirba toliau, o didžiausias produkcijos pirkėjas – Rusija. Airijos vyriausybė iki šiol teigia, kad pagrindiniai gamyklos klientai ir pirkėjai yra iš Europos Sąjungos. Tačiau šį savaitgalį laikraščio Irish Times paskelbtas tyrimas rodo, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį 83% gamyklos produkcijos keliavo tiesiai į Rusiją, maždaug 0,5% į Europos Sąjungos šalis, o likusi dalis į kitas bendrijai nepriklausančias valstybes. Tačiau Airijos premjeras Michalas Martinas praėjusią savaitę kalbėjo, kad gamyklos įtraukimas į 21-ąjį Europos Sąjungos sankcijų paketą būtų nevažalingas žingsnis ir labiau pakenktų pačios Europos, o ne Rusijos ekonomikai.
4: Akivaizdu, kad sankcijos paveiktų užimtumą. Kalbama apie beveik 1000 susijusių rangovų ir 470 tiesiogiai dirbančių asmenų. Taip pat žinoma apie poveikį kitiems užsakovams. Tačiau dar svarbiau, kad Anish yra platesnės Europos tiekimo grandinės dalis. Kitaip tariant, ji tiekia produkciją Dunkerko lydyklai Prancūzijoje ir Švedijai. Tai laikoma ypač svarbia žaliava. Manau, ir pats anksčiau esu tai pabrėžęs, tai susiję ne tik su Airija, bet ir su platesne ES tiekimo grandinės dalimi. Visas sankcijų principas turėtų būti toks, kad nekenktume savo patiems labiau nei Rusijai, arba kitaip tai prarastų savo esmę. Ir man atrodo, kad tai patenka į šią kategoriją.
3: Airijos premjeras Michalas Martinas. Laikraščio tyrimas taip pat rodo, kad gamyklą valdanti Rusal aktyviai užsiminėjo lobizmu ir per pastaruosius 4 metus surengė bent 10 pristatymų su vietos politikais, kuriems pabrėžė prarastas darbo vietas, padarinius ekonomikai ir užimtumui. Ankstesnėme Irish Times tyrime teigiama, kad Airijoje pagamintas aliuminio oksidas gabenamas į lydyklas Rusijoje. Ten iš jo gaminamas aliuminis, o vėliau jis parduodamas šalies ginklų gamintojams. Airijos senato narys Tomas Klononas apie tai kalbėjo šalies senato rūmuose.
5: Pasak West Point ir pažangiųjų studijų instituto, aliuminio žaliava yra karo pagrindas, o mes jo į Rusiją eksportuojame beveik 1 milijardą tonų. Į Rusiją eksportuojame 826 tūkstančius tonų aliuminio oksido. Nuo karo pradžios Ukrainoje Putinas vykdo nusikalstamą veiklą ir precedento neturinčius žiaurumus. Tačiau aliuminio oksido eksportas iš Limeriko į Rusiją smarkiai išaugo. Jis siunčiamas į Rusal lydimo krosnis Krasnojarske, kur gaminami aukštos kokybės aliuminio strypai, tirti dronams Shahed ir kitai amunicijai, raketoms, viršgarsinėms raketoms gaminti. Airijos tiekiamas aliuminis naudojamas reaktyvinėse varomosiose sistemose. Temose, šaudmenų dalyse ir tai žudo šimtus ir tūkstančius Ukrainos vyrų, moterų, dabar ir civilių.
3: Airijos senato narys Tomas Klononas. Europos Sąjunga šiuo metu derasi dėl 21-ojo sankcijų paketo, o balsavimas numatomas birželio pabaigoje arba liepos pradžioje. Sankcijoms visose bendrijos narėse turi būti pritarta vienbalsiai, todėl Airija gali blokuoti prekybos apribojimus bendrovei Oynish Alumina. Šalies vicepremjeras Simonas Harrisas kanalui RTE penktadienį sakė, kad sankcijų pritaikymas pirmiausia sprendžiamas Europos komisijos lygiu, o Airijai nevertėtų rinktis, kurias iš jų palaikyti. Dėl bendrovės veiklos jis tikisi išsamaus vyriausybės tyrimo.
6: Kalbant apie sankcijas, Airija negali rinktis ir nesirenka jų. Sankcijų sąrašus svarsto Europos komisija. Dėl to, kas ten patenka, kam reikia sankcijų. Europos komisija pateikia tai valstybėms narėms, o tada valstybės narės nusprendžia, ką daryti toliau.
7: Ar manote, kad bendrovės pagamintas aliuminio oksidas naudotas ginkluose prieš Ukrainą?
6: Na, pastebiu, bendrovė aiškiai mano, kad taip nėra. Tačiau taip pat tikiu, kad reikia ne tik pasitikėti, bet ir patikrinti. Todėl įmonių departamentas be abejo atliks savo tyrimą, nepriklausomą nuo ministerijų. Manau svarbu, kad jie tai darytų, kad nustatytų faktus. Žinoma, įmonės gali teikti informaciją. Naudinga, kai įmonės pateikia vyriausybei informaciją apie faktinę padėtį. Tačiau taip pat svarbu, kad tokiu rimtu klausimu, kaip išpolis prieš kitą Europos šalį, ši vyriausybė taip pat ištirtų šiuos faktus.
3: Airijos vicepremjeras Simonas Harrisas. Airija nuo Liepos 1 dienos pradeda pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
2: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
8: Sveiki, esu Arūnas Galūnas. Norėčiau radijui palinkėjimą išsakyti ne tik kaip dailės muziejaus direktorius, bet tiesiog kaip Arūnas, kuris klausosi radijo kasdien, taip pat ir kaunietis, iš kurio tas radijo šimtmetis ir yra kilęs turbūt iš Kauno, būtent mano gimtojo miesto. Tai tiesiog myliu radiją, klausau kasdien. Noriu palinkėti ilgiausių metų visiems nuostabiem radijo žmonėm, ypač radijo be vaizdų. Tai, ką jūs daro yra mums labai labai reikalinga. Taip kad tikėkite ir nenustokite to daryti.
1: 5 minutės lieka iki 7 valandos, girdėsite žinias po jų užsienio naujienas, o po 7.15 pakalbėsime, kodėl Seimas nelinkęs drausti vienkartinių elektroninių cigarečių ir neranda sutarimo, kaip jaunimą atgrasyti nuo rūkimo. Pusė 8 studijoje turėsiu svečią alpinistą Saulių Damulevičių, dar prieš savaitę jis kovojo su

savimi Evereste ir šį rytą mums papasakos apie iššūkius laukusius jo ant aukščiausio pasaulio kalno. Na, o Justas Buividas ir jo rubrika Įdomus faktai jūsų lauks kitos valandos pabaigoje. Visko įdomaus girdėsite šį ryto garsuose, tad likite su mumis, išklausykite dainos ir tada žinių.

0: LRT radijas.
1: Dabar 7 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Latvija ir Estija šįryt buvo paskelbusios įspėjimus dėl galimos oro grėsmės. Pasak Latvijos nacionalinio transliuotojo buvo aktyvuoti oro policijos naikintų.

0: laivai, Aluksnės savivaldybėje išsiųstas geltonasis įspėjimas. Tuo metu Estijoje galima oro grėsmė dėl dronų buvo kilusi 6 apskrityse. Oro grėsmė abiejose šalyse baigėsi po 6 valandos ryto. Prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina visus partnerius dėti pastangas, kad Ukraina turėtų pakankamai oro gynybos raketų gintis nuo Rusijos smūgių. Jo teigimu, Europa ir pati turi vystyti savo priešraketinę sistemą, kurios pajėgumai būtų pakankami, siekiant apsisaugoti nuo bet kokios grėsmės. Zelenskis įspėja, kad Rusija ir vėl gali surengti masinę ataką. Per vakarykščius smūgius Ukrainoje žuvo 22 žmonės per 130 sužeista. Prezidentas žada atsaką ir ragina partnerius imtis veiksmų, kad Rusijai būtų sunkiau plėtoti karinę pramonę.
1: Žinome, kad Rusai labai bijo Ukrainos raketinių pajėgumų. Ukrainos įmonės, kurios daro pažangą, kurdamos ir gamindamos visų tipų mūsų raketas, Rusijos yra laikomos vienomis iš pagrindinių taikinių visomis šio žodžio prasmėmis. Mes atsakysime. Svarbu, kad ir mūsų partneriai imtųsi veiksmų ir kad tie veiksmai būtų pakankamai ryštingi. Turime sukelti Rusijai sunkumų, kad jai būtų sunkiau naikinti kitų žmonių gyvybės. Šiuo metu aktyviai dirbame prie 21-ojo sankcijų paketo Europos Sąjungoje ir tikimės, kad mūsų Ukrainos pasiūlymai dėl sankcijų bus veiksmingi. Mums reikia daugiau priemonių, kad būtų užkirstas kelias sankcijų apėjimui.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Laikantis trapioms paliauboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano, abi pusės apsikeitė atakomis. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė atrėmusi Irano raketų ir dronų smūgius prieš savo sąjungininkus artimuosiuose rytuose. Pranešama, kad 2 raketos paleistos į Kuveitą, bet jos tikslo nepasiekė. Dar 3 raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, tačiau jos buvo numuštos. Tuo metu Amerikos kariai atakavo Iranui priklausančią Kešmo salą, kuri yra strategiškai svarbiame Hormuzo sąsiauryje. Čia smokta Irano kariniai antžeminiai valdymo stočiai. Teheranas teigia atakavęs Jungtinių valstijų orlaivius regione. Kiek anksčiau amerikiečių kariuomenė apšaudė laivą, kuris bandė pažeisti Irano uostams taikomą blokadą. Prasidėjus 4 mėnesiui, kai uždarytas itin svarbus pasaulinis naftos prekybos kelias Hormūzo sąsiauris, ekonomistai prognozuoja infliacijos bangą. Pasak Seb banko ekonomisto Tado Povilausko, kainas, taip pat ir maisto kels pabrangusios pakuotės. Ir dar neaišku, kokia bus dabar kiek atpigusios naftos kaina.
2: Degalų kainos gali vėl judėti į viršų. Ir čia kalbėti, kad infliacijos pikai yra dabar ir kad čia kainos tik mažės, dar palaukim. Turim sulaukti, kol laivai faktiškai pradės plaukti. Nebūčiau toks skubantis, ką girdėm ir iš klientų, dar ateina ta kita banga infliacijos per pakuotę, per plastiką. Va čia artimiausiais mėnesiais pasijaus labai stipriai.
0: Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas. Tuo metu Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas svarsto, kad jeigu Hormūzo sąsiauris išliks uždarytas dar porą mėnesių, infliacija pasieks 8%.
3: Jeigu, tarkim, iki Liepos pabaigos nebus pasiektas kažkoks susitarimas ir nebus atidarytos Hormūzo sąsiauris, tas visas stresas gali grįžti 2x, nes rinka supras, kad susitarimo nėra, naftos rezervų nėra, reikia kažką daryti, o kažką daryti yra tik tai vienas variantas - mažinti vartojimą per ekonomikos krizės. Aš tikrai matyčiau dar rizikų. Manau, kad tas Liepos mėnuo gali būti tikrai karštas visom prasmėm.
0: Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Prezidentas Gitanas Nausėda šiomis dienomis lankysis Vakarų Balkanų valstybėse, kur su regiono ir Europos Sąjungos lyderiais aptars saugumo, stabilumo bei bendrijos plėtros klausimus. Šiandien Nausėda lankysis Slovenijoje, rytoj su oficialiu vizitu vyks į Albaniją, o penktadienį numatomas vizitas Juodkalnijoje. Seimo etikos ir procedūrų komisija turėtų pateikti išvadą dėl konservatoriaus Vytauto Juozapaičio pasisakymo parlamento kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko atžvilgiu. Bus sprendžiama, ar necenzūrinių žodžių kolega pavadinęs politikas nenusižengė valstybės politikų elgesio kodeksui. Tyrimas dėl Seimo kultūros komiteto posėdyje įvykusio incidento pradėtas gegužės pradžioje, tęsiant visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-15 šilumos, šiandien giedra ir sausa, įdienojus bus 22-27 laipsniai. 7:05.

0: ryto garsai.
1: Užsienio naujienų apžvalga.
2: Studijoje užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Taigi deryboms dėl taikos vėl įstrigus, apsikeitimas ugnimi tarp Irano ir Jungtinių valstijų vėl suintensyvėjo, apšaudimai stipriausi per keletą savaičių ir tiek iš valstijų, tiek iš Irano, tiek iš Izraelio skrieja prieštaringi komentarai apie susidariusią situaciją. Taigi pirmiausia pradėkim nuo naujienų, kas čia šią naktį vyko tam regione.
3: Abi pusės šią naktį apsikeitė smūgiais, o apšaudimai panašu buvo didžiausi nuo paliaubų pradžios balandžio mėnesį. Šios nakties veiksmai regis prasidėjo nuo to, kai Jungtinių valstijų kariuomenė paleido Hellfire raketą į naftos tanklaivį, plaukusi su Botsvanos vėliava ir plaukusi į Irano uostą Kargo saloje. Jungtinės valstijos skelbė, kad laivas nesilaikė Amerikos įvestos blokados, ją pažydė ir dėl to buvo apšaudytas. Iranas tada paleido raketų į kitą laivą plaukusi su Liberijos vėliava ir netrukus po to jau Jungtinės valstijos smogė Irano kariniams taikiniams Kešmo saloje netoli Hormūzo sąsiaurio. O naujausi pranešimai prieš keletą valandų pasirodė, kad Iranas pradėjo leisti raketas ir bepiločius orlaivius ir į kaimyninės Persijos įlankos šalis, tiek į Kuveitą, tiek į Katarą. Iranas skelbė, kad taikosi į Amerikos bazės regione ir į penktojo laivyno vadavietę. Tuo metu Vašingtonas tai neigia ir sako, kad padeda kaimyniniam šalims regione numušti raketas ir bepiločius orlaivius. Kol kas nėra informacijos apie tai, kam buvo smogta ar kokia žala padaryta, galbūt tai atnaujinsime šiek tiek vėliau.
2: Ir derybos tarp šalių tarsi vyksta, bet ar vyksta iš tiesų?
3: Iš tikrųjų, sunku pasakyti, kokioje dabar stadijoje yra derybos, nes yra prieštaringų signalų iš įvairių pusių. Visgi Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas vakar kalbėjo kongrese ir teigė, kad pokalbiai tęsiasi. Jis patikslino, kad Amerika nesiūlo Iranui panaikinti sankcijas iš anksto mainais už Hormūzo sąsiaurio atidarimą. Jis akcentuoja, kad sankcijų švelninimas galėtų būti svarstomas tik kalbant derantis dėl branduolinės programos, o tai net ir strigusių dėliaubų kontekste buvo įvardyjama kaip kitas tolimesnis žingsnis. Pasiklausykime ištraukos.
4: Dabar mes kalbame su Iranu ir sakau kalbamės, nes pokalbiai su Iranu labai skiriasi nuo pokalbių, pavyzdžiui, su Šveicarija. Tai labai skiriasi, turime tą daryti per tarpininkus dėje. Tačiau perspektyva yra, tai gali nutikti šiandien, gali nutikti rytoj, gali nutikti kitą savaitę. Tačiau dabar jie sutiko kalbėti apie branduolinę programą. Nors prieš mėnesį ar metus jie net atsisakė tą minėti, net nekalbant apie diskusijas. Be sąsiaurio klausimo tai yra pagrindinė sąlyga, atverianti kelią į antrąjį etapą. Antrame etape jie turi įsipareigoti dalyvauti konkrečiose derybose dėl labai prisodrinto urano, kuris vis dar yra kažkur giliai po žeme likvidavimo.
3: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Tuo metu iš Izraelio skrieja kitokie signalai. Vakar kalbėdamas premjeras Benjaminas Netanyahu sakė, kad Irano režimas yra pasmerktas išnykti. Jis tai sakė kalbėdamas renginyje skirtame generolo majoro Romano Goffmano paskirimui Mossad vadovu. Šiam teroro režimui pasmerkta išnykti iš pasaulio ir mes padėsime pasiekti šį tikslą. Šis režimas nebegrasins mums branduolinėmis bombomis ir tūkstančiais mirtinų balistinių raketų. Taip vakar kalbėjo Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, o humanitarinė situacija pietų Libane lieka sudėtinga. Šią naktį taip pat Libane būta apšaudimų. Libano institucijos skelbė, kad žuvo 10 žmonių, taip pat buvo apšaudytas ir Tyro uostamiestis rytų Libane. O šalies sveikatos apsaugos ministras Rakanas Nasredinas pakomentavo humanitarinę padėtį šalyje. Nuo paliaubų paskelbimo nukentėjo 1500 žmonių, apie 380 jų žuvo, o dar 1122 buvo sužeisti. Bendras nukentėjusiųjų skaičius nuo kovo antrosios yra 11,5 tūkstančio. Žuvo 2882, o 8700 buvo sužeisti. Libano sveikatos apsaugos ministras Rakanas Nasredinas. O savo poziciją vakar išreiškė ir Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, kuris paragino tiek Hezbollah, tiek Izraelį laikytis paliaubų, o Hezbollah nusiginkluoti. Vokietijos vyriausybė su dideliu susirūpinimu vertina pastaruoju metu šalies pietuose kilusį smurto protrūkį. Hezbollah privalo nedelsdama nutraukti išpuolius prieš Izraelio žmones ir sudėti ginklus. Vokietijos vyriausybė taip pat skubiai ragina Izraelį laikytis balandžio mėnesį sutartų paliaubų ir apsaugoti civilius gyventojus pietų Libane. Raginame Izraelį ir Libaną tęsti pradėtas tiesioginės derybas.
0: Jetzt fortzusetzen.
3: Vokietijos kancleris Friedrichas Marcas.
2: Dėkui užsienio naujienų redaktoriui Vytautui Jokubauskui. 7:11. Netrukus pakalbėsime apie tai, kad Seime vis dar gyvuoja siūlymas visiškai uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes. Kelis kartus jis jau buvo įtrauktas į Seimo posėdžių darbotvarkę, tačiau vėliau išbrauktas. Ir kodėl nerandama susitarimo dėl šio draudimo, pakalbėsime jau po kelių minučių.

0: Vilniaus dailės akademija, tesdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybinės idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
1: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius Vija Lietuva.
2: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas.

0: IT Lietuva.
1: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek
2: Tėte, aš tokio nevalgau.
1: Birželio 5 dieną, 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje. Ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Pastrax ir Net Baltic.
3: Situacija Hormūzo sąsiaurėje pateko į aklavietę, sako tarptautiniai ekspertai. Žinias apie besibaigiančias Irano ir valstijų derybas lydi naujos žinios apie Irano sprogdinimus ir laivų apšaudimą. Ekonomistai perspėja dėl juodo scenarijaus. Bet yra ir situacijos laimėtojų, tarp jų ir Klaipėdos jūrų uostas. Ar Hormūzo sąsiaurio krizė jau aklavietėje? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: Radijas. Seimo narys Saulius Čaplinskas siūlo visiškai uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes. Kelis kartus šis siūlymas jau buvo įtrauktas į Seimo posėdžių darbotvarkę, tačiau vėliau išbrauktas. Kodėl nerandama sutarimo dėl šio draudimo šį rytą pasiaiškinsime su mumis Seimo sveikatos reikalų komiteto narys socialdemokratas Saulius Čaplinskas. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Ekonomikos komiteto narys liberalas Andrius Bagdonas. Sveiki.
6: Labas rytas.
4: Ir narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Elžbieta Motuzaitė. Sveiki.
7: Labas rytas.
4: Taip, ponia Čaplinskai, dabar tada pradėkim nuo jūsų šitos iniciatyvos. Kas čia vis atsitinka, kad jūsų siūlymas drausti vienkartines elektroninės cigaretes patenka į Seimo darbotvarkę ir paskutinė akimirka būna išbraukiamas?
5: Jeigu labai konkrečiai, tai paskutinė kartą, kai buvo išbrauktas, tai aš buvau paprašytas atsiimti šitą siūlymą, atsieit dėl ekonominių priežasčių. Ir tuomet aiškiai pasakiau, kad aš toliau teiksiu šitą siūlymą, nes manau, kad vis tik tai vaikų sveikata yra svarbiau, nepalyginamai svarbiau už tuos kelis milijonus, kuriuos galbūt, pabrėžiu tik tai galbūt, netektų mūsų biudžetas dėl to, kad sumažėtų legaliai parduodamų vienkartinių tų vadinamų veipų. Bet tai atsipirktų daug stipriau, daug labiau, būtent tuo, kad būtų išsaugotos vaikų sveikatos. Reikia atkreipti dėmesį, kad širdies ir kraujavimo sistema vystosi na, maždaug iki 20-30 žmogaus gyvenimo metų. Ir mes leidžiam, kad mūsų vaikai pradėtų būtent, na, žalot savo organizmą dėl to, kad galvojam, kiek galbūt biudžetas neteks pinigų, na tai paprasčiausiai yra netoleruotina.
4: Ir prašote dabar kolegų palaikymo šiam draudimui, kada dabar planuojate jį vėl registruoti ir teikti Seime?
5: Jisai, kai tik tai bus surinkta atitinkamas palaikančių žmonių, palaikančių kolegų skaičius, jisai privalės būti registruojamas. Ir aš matau, kad jau tas skaičius yra surinktas.
4: Tačiau artimiausiu metu dar šią sesiją bandysite jį vėl teikti?
5: Tai Aš jau teikiu, o toliau, jeigu bus surinktas pakankamas palaikančių kolegų, o jau taip yra sąrašas, jis privalės būti registruotas. O toliau aš jau jo neatsiimsiu.
4: Ar per tą laiką, kai projektas vis nepasiekė Seimo salės, ką nors jame keitėte? Na, kaip dabar skamba tas draudimas, siūlymas?
5: Taip, jisai yra be abejo patobulintas, yra ir įtrauktas ir tie vadinami snusai, pirmiausiai apibrėžtos sąvokos. Be abejo, projektas dar gali būti ir tikiuosi, kad bus dar galbūt tolbulinumas ir koreguojamas. Bet svarbu, asmė, kur aš matau čia pagrindinę pridedamąją vertę. Tai yra žinia. Tai yra iškisiunčiama žinia. Pirmiausiai tėvams, visai visuomeniai, na yra savaime aišku jaunimui, kad šitos medžiagos Lietuvoje būtų nelegalios. Tai yra, kad negalima būtų legaliai jų įsigyti, parduoti, duoti kitam žmogui.
4: Čia mes kalbam apie tas vienkartines elektronines cigaretes, kur nusipirki, surūkai ir išmeti.
5: Visai teisingai. Ir jos būtent taip ir yra sukurtos, kad vienas dalykas jos yra pigios, antras dalykas jos yra labai patrauklios vaikams, atrodo kaip flomasteriai, kaip pieštukai. Na, nenoriu reklamuoti, dabar gali gautis kaip savotišką reklamą, jeigu per daug detalį apie tai kalbėsim, bet būtent jos ir yra nutaikytas į vaikus, sakykim tiesiai šviesiai, netgi ne į jaunus asmenys, o į vaikus pirmiausiai, kad pripratinti juos

0: prie šito sveikatą žalojančio ir priklausomybę sukeliančio produkto. Ir vaikai paprasčiausiai mėgdžioja suaugusius žmonės. Va dėl ko džiaugiuosi, kad nebuvo palaikymo leisti tokį produktą kaip vaikišką šampaną ar vaikišką alų ar panašiai. Per tai formuojamos tam tikros nuostatos ir tam tikras elgesys vaikų.
1: Pone Bagdonai, jūs esate vienas tų parlamentarų, kurie mano, kad tokio draudimo nereikia. Kodėl jums taip atrodo?
2: Tai visų pirma, aš norėčiau padėkoti kolegoms, kurie iš tikrųjų ieško sprendimų būdų, kaip sumažinti nepilnamečių elektroninių cigarečių naudojimą, nes vakar buvo pristatyta ir statistika, tai vaikai arba jauni žmonės iki 13 metų vartoja daugiau kaip 30% elektroninės cigaretės ir tie skaičiai išties yra kraupus, bet pats sprendimo būdas man yra, tiesą sakant, nepriimtinas ir netaiklus. Mes norime išspręsti vaikų elektroninių cigarečių vartojimo klausimą, kurie jas pirmą įsigyja nelegaliai, vartoja nelegaliai, nes vaikam draudžiama yra įsigyti tokius preparatus.
1: Kitaip tariant, kas iš to draudimo, jeigu jie vis tiek nelegaliai įsigyja?
2: Jie įsigyja juos nelegaliai, o mes uždrausime visiems suaugusiems ir pasakysime, kad mes išsprendėme šitą problemą. Man atrodo, kad mes juos neįspręsime, vaikai kaip ir toliau nelegaliai jas įsigydavo taip ir įsigys, parsisiunčia iš užsienio tam tikrų platformų ir tai yra tikrai didžiulė problema ir čia aš manau reikėtų dar daugiau tada skirti finansavimo prevencijai. Mokyklos yra tikrai įsitraukusios į šitą kovą prieš elektronines cigaretes ir prieš paprastas cigaretes. Aš pasigendu dar didesnio tėvų prisidėjimo, kad kiekvienas tėvas nesugalvotų ten ar 16 gimtadienio ar kito gimtadienio progą nupirkti elektroninių cigarečių, nes vaikam jas yra draudžiama naudoti. O žinoma, labai teisingai kolega Saulius pasakė, dėl ko parlamente nėra galutinio sutarimo, dėl to, kad jeigu yra legaliai prekiaujama tiek tabako gaminiai, tiek elektroninės cigaretės, tuomet valstybės biudžetas pasipildo tam tikrą pinigų sumą. Ir čia nėra susiję su vaikais. Tai aš kažkaip norėčiau atskirti tuos dalykus. Ir kas yra dar labai svarbu, mes matėme ne vieną atvejį, kuomet vaikai įsigyja nelegaliai ir įsidėja tam tikrų priedų apsinuodiją. Tai irgi nesinorėtų, kad tų apsinuodimo atvejų arba perėjimų prie paprasto tabako ateityje atsirastų daugiau. Nes vakar pristatant statistiką dešimtmečio irgi akivaizdu, kad naudotojų paprastų, paįprasto tabako ar ne, gerokai sumažėjo, bet išaugo skaičius elektroninių cigarečių naudotojų. Tai nesinorėtų, kad draudimas privestų prie to, kad vėl žmonės pradėtų naudoti įprastas cigaretes. O žinoma, šis po noras žmonių ar ne yra žalingas ir aš tikrai čia Sauliui pritariu, kad reikėtų ieškoti įvairiausių būdų, kaip žmonės savęs tiesiog nežalotų, o suaugę vaikam ne vieną kartą turbūt reikia paaiškinti, kokią žalą gali atnešti tiek elektroninių, tiek paprastų cigarečių vartojimas.
1: Tai ponia Čaplinskai, kaip manote, ar suveiks toks draudimas ir nebus, kaip sako ponas Bagdonas, žmonės tiesiog nukreipti į nelegalią rinką ir vis tiek ten pirks?
0: Ne, priešingai. Matot, natūralu, kad ponas Bagdonas yra liberalas, jis atstovauja liberalės pažiūras. Tarp kitko, aš esu liberalių pažiūrų žmogus, bet ne ten, kur eina kalba apie žmogaus sveikatą ar, sakysim, panašius dalykus. Čia paprasčiausiai yra socialiai neatsakingo verslo įteikta mintis. Ir beje, man susišaukia kaip susisiekiantis indai vienas su vienu su antivakseriais, kurie sako, aš ne prieš skiepus, bet. Ir va čia lygiai taip pat mes pradedam kalbėti apie tokius bet. Tai pirmas bet, kad jeigu kiti kažkokie tai poveikio priemonės, kaip sakysim, nelegali prekyba, nelegali šia prasme vaikams, arba apskritai nelegali prekyba, tai turėtų būti, sutinku su tuo, turėtų būti draudžiama, dirbamos atitinkamos institucijos ir panašiai. Bet pasikartosiu dar kartelį. Svarbiausia žinia, kurią siunčiama visuomeniai. Ir aš nei kiek nebejoju, kad kuo toliau, tuo daugiau šalių eis tuo keliu, būtent kalbant apie vienkartinės tas elektroninės cigaretės, tame tarpe ir dėl ekologijos priežasčių, kad jos bus draudžiamas. Prancūzija ir Belgija jau uždraudė. Visa eilė šalių

0: taip pat jau eina tą linkmę. Ir aš norėčiau priminti visiems gerbiamiems radio klausytojams, tai, kad buvo rūkoma lėktuvuose, jaunesni žmonės net neįsivaizduoja, kad taip galėjo būti. O aš dar pamenu tą laiką, kai buvo rūkoma lėktuvuose. Dar daugiau, žiūrėkit, dabar, kai neberūkoma kavinėse, jau atrodo, kad tas laikotarpis, kai tai buvo leidžiama, nu, atrodo kaip kažkoks nesusipratimas, kaip kažkokie viduramžiai.
1: Sakot, pripras žmonės, kad ir kaip jiems dabar nepatiktų. Taip. Aš dar noriu dar vieną mūsų pašnekovę pakalbinti, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausiai specialistė Elžbieta Motuzaitė su mumis. Tai ponė Motuzaitė, štai sakot, jie yra naujausi tyrimai, iš kurių matome, kad iki 13 metų 30% elektroninių cigarečių vartoja vaikai. Tai jeigu dabar jiems yra draudžiama, tai iš kur jie gauna tų cigarečių ir na, kiek tie draudimai tada iš esmės suveiktų?
2: Labas rytas. Aišku, yra nelegali rinka, kur patys gali paimti ir nusipirkti. Taip pat patys tėvai nuperka elektroninės cigaretės. Mokyklos erdvėje yra vyresni vaikai, kurių amžius jau yra leistinas pirkti elektroninės cigaretės, tai ir jie jas nuperka ir tada pats jaunimas, paaugliai gali pradėti vartoti tas pačias elektroninės cigaretės. Aišku, jas galima ir įvairiai modifikuoti, tai tikrai yra įvairių būdų paturbinti tas pačias elektroninės cigaretės vienkartinės, o moksliniai epidemiologiniai tyrimai rodo, kad elektroninių cigarečių vartojimas bent 3 kartus padidina tikimybę pradėti vartoti įprastas tradicinius tabako gaminius.
1: Kitaip tariant, prie jų lengviau įprantama ir tada tiesiog pereinama prie kitų.
2: Tai vis tiek tenai tas pats nikotino kiekis yra neribojimas, kaip paprastuose tabako gaminiuose. Pats jaunimas gali daug įtraukimų padaryti ir tas pats nikotinas į organizmą patenka didesniais kiekiais.
1: Bet aš taip suprantu, kad jūs vis tiek matote, kad nors ir dabar yra draudžiama nepilnamečiams tokių gaminį įsigyti, jie randa būdų, tai draudimai iš esmės, na, sudėtingas dalykas ir vis tiek žmonės randa būdų juos apeiti net ir dabar.
2: Tai su draudimais tikrai dirbame, kontrolė tikrai šitų dalykų vyksta, bet matote, mastai yra labai dideli. Tokių nelegalių pardavinėjimų, tai ir elektroniniai puslapiai yra uždraudžiame, taip pat dirbam su policijos departamentu, kuris irgi mums padeda tai padaryti, tai procesai vyksta, tiesiog mastai yra labai dideli.
1: Mhm. Ir jūs, kadangi esate ir na, prevencijos koordinavimo skyriaus specialistė, ar jūs matote motivacijos mažėti jaunuolių rūkimui? Na, kokia dabar dinamika yra? Ar jie tikrai labiau rūko ir ypač tas elektroninės cigaretės, ar vis dėlto na, darosi tas rūkimas nebemadingas, nebeaktualus?
2: Tai 2024 metais atlikome ESPADOS tyrimą ir tikrai pastebim, kad yra šioks toks mažėjimas nuo 2019 metų, tai 2019 metais bent kartą gyvenime vartojusių elektroninės cigaretės moksleivių yra 65,5%, o jau 2024 metais sumažėjo iki 51,2%. Tai šitas rodiklis tikrai išlieka aukštas, bet tikrai stebimas yra mažėjimas.
1: Supratau. Vadinasi, kaip ir sako ponas Bagdonas, dirbti, šviesti ir ypač tėvus. Dėkuoju Jums, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausiai specialistė Elžbieta Motuzaitė, su mumis buvo ekonomikos komiteto narys, Seimo narys liberalas Andrius Bagdonas ir kitas Seimo narys, socialdemokratas Saulius Čaplinskas, kuris ir siūlo visiškai uždrausti vienkartines elektroninės cigaretės. 7:30. Po kelių minučių studijoje turėsiu svečia, tai yra alpinistas Saulius Damulevičius. Įdomus pokalbis laukia apie jo bandymą įkopti aukščiausią pasaulio viršukalnę praėjusią savaitę. Nu, taip pat nepamirškite, kad šią valandą turime nuo šios savaitės ir naujovę Justo Buivido įdomius faktus, kur valandos pabaigoje galėsite skambinti į studiją, atsakyti klausimus ir laimėti prizus. Tad beklausydami pokalbio su Sauliumi Damulevičiumi pasirūpinti.

0: Ruoškite, skambinti studiją ir jau tada galėsite tikrai kažką laimėti. O toliau Odeta Vasiliauskaitė ir trumposios žinios.
1: Žinios trumpai.
2: Latvija ir Estija šįryt buvo paskelbusios įspėjimus dėl galimos oro grėsmės. Pasak Latvijos nacionalinio transliuotojo buvo aktyvuoti oro policijos naikintuvai Aluksnės savivaldybėje išsiųstas geltonasis įspėjimas. Tuo metu Estijoje galima oro grėsmė dėl dronų buvo kilusi 6 apskrityse. Oro grėsmė abiejose šalyse baigėsi po 6 valandos ryto. Praėjusią naktį buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas. Kaip skelbė ukrainiečių žiniasklaida, objekte kilo didelis sprogimai ir gaisrai. Naftos terminalas esantis Suomijos įlankoje yra vienas didžiausių Rusijos degalų saugojimo ir eksporto objektų. Padarytos žalos mastas kol kas nežinomas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina visus partnerius dėti pastangas, kad Ukraina turėtų pakankamai oro gynybos raketų gintis nuo Rusijos smūgių. Jo teigimu, Europa ar pati turi vystyti savo priešraketinę sistemą, kurios pajėgumai būtų pakankami, siekiant apsisaugoti nuo bet kokios grėsmės. Zelenskis įspėja, kad Rusija ir vėl gali surengti masinę ataką. Per vakarykščius smūgius Ukrainoje žuvo 22 žmonės per 130 sužeista. Laikantis trapioms paliauboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano, abi pusės apsikeitė atakomis. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė atrėmusi Irano raketų ir dronų smūgius prieš savo sąjungininkus artimuosiuose rytuose. Pranešama, kad 2 raketos paleistos į Kuveitą, bet jos tikslo nepasiekė. Dar 3 raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, tačiau jos buvo numuštos. Tuo metu Amerikos kariai atakavo Iranui priklausančią Kešmo salą, kuri yra strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-16 šilumos, šiandien giedra ir sausa, temperatūra 22-27 laipsniai. Dabar beveik 3 minutės po pusės 8.
1: Ryto garsai.
0: Alpinistas Saulius Damulevičius praėjusią savaitę bandė įkopti į aukščiausią pasaulio viršukalnę Everestą be šerpų palydos ir papildomo deguonės, apsisuko iki kalno viršūnės likus 400 metrų ir iš esmės tada pradėjo kovo už savo gyvybę. Pirmadienio vakarą Saulius Damulevičius grįžo į Lietuvą, šį rytį jis ryto garsų studijoje. Sveiki.
3: Namaste, sveiki.
0: Taip, labai džiugu sakyti jums sveiki, nes tikiuosi, kad sveiki ir esate. Tai pirmiausia, kaip jaučiatės, ar sveikstat po viso šito įvykio, kas jums nutiko?
3: Čia deguonies daug Lietuvoje ir organizmas greitai adaptuojasi, tai manau, kad sveiksta ir greitai pasveiksim. Mhm. Bet šiek tiek dar prireiks.
0: O visi tie nušalimai?
3: Tai jie natūralūs yra, kopiant be deguonies, paprastai tie tokie jausmai kažkokie, kad arba nejautra atvirkščiai, reiktų sakyti pirštu, tai kad jinai bus, tai praktiškai neišvengiama ir porą savaičių reikės truputėlį pratintis liesti dalykus ir saugoti rankas, tai yra natūralu, aš esu prie to pripratęs, o svarbiausia, kad nėra jokių ten ilgalaikių pasiekmių, kas trukdytų toliau ten dirbti ar kopti kaunus.
0: Mhm. Ir sprendimą apsisukti priėmėte, supratęs, kad jums prasidėjo kalnų liga. Ir praėjusią savaitę su kolegė Liepa Želnienė kalbėdamas užsiminėte, kad iš esmės tokiame aukštyje o žmogaus organizmas pradeda mirti. Čia jau jūsų citata yra. Ką reiškia? Kas kūne darosi?
3: Tai reiškia, kad realiai tik tais vaiko klausimas, kada tos kalnų ligos prasidės. Ir tada tenais vienaip ar kitaip paveiks organizmą, kad tokios tos jo pasiekmes būtų, kaip sakyt, ilgalaikės arba mirtinos. Ne? Tai man ir prasidėjo ta kalnų liga. Greičiausiai, aš nesu gydytojas, aš negaliu nustatyti, ten jokių tyrimų mes nedarėm tuo metu, bet pagal jausmą savijautą ir tai, kas ir turėtų vykti, tai greičiausiai buvo prasidėjusio kalnų liga, tai reiškia edema, tai reiškia, kad skysčiai kaupiasi plaučiuose ir trukdo kvėpuoti.
0: Mhm. Ir įmanoma iš esmės organizmą adaptuoti prie tų kalnų, jūs ir gyvenote ilgą laiką, ten tose aukštikalnėse pratinote. Ar jūs turite atsakymą, kas organizme atsitinka, vat kodėl jūsų organizmas taip sureagavo, ko pritrūko?
3: Tai vat kaip ir sakau, organizmą galima pripratinti iki tam tikro lygio. Ten 6-7 kilometrai ir tai, tai jau yra, tarkim, ta riba, kai organizmas nevadinama mirties zona, bet iš tiesų pabuvus pakankamai ilgai virš savaitės ir daugiau, 7 kilometrų aukštyje irgi

0: suplanuota įkopima. Reikėjo praleisti dar vieną parą ant pietų Bauno, beveik 8 km aukštyje, va tai kaip tik jau mirties zonai. Natūralu, kad na, organizmas greičiausiai jau pradėjo atsisakinėti.
1: Tai iš esmės jums reikėjo tiesiog greičiau užlipti ir greičiau nulipti, kad organizmas na, tiesiog...
0: Taip, bet...
1: Turėtų šiek tiek mažiau laiko tam aukštyje būti.
0: Ta strategija geriausiai veikia, tačiau prieš stichiją nepakovosi. Buvo toks vėjas, kad netgi kopiantis su deguonimu, kai su deguonimu kopi yra žymiai šilčiau, patogiau, mažesnė ta rizika yra nušalimų ir kalnų ligų, kad prasidės, jie irgi apsisuko. Kolegos irgi apsisuko, nes buvo peršaut. Tai aš išėjęs 15 minučių pabuvęs jau pasiruošime, kad lygtais galbūt bandyti eiti į Kauno šturmą, supratau, kad ne, 20 valandų aš tokiam morę niekaip nepabūsiu, vienintelis būdas pabandyti išlaukti. Kartais tai pavyksta, bet kaip sakau, aš jau pradėjęs kopti, pajutau, dar vat, prieš apsisukimą, aš pajutau, kad vat, kažkas su organizmu darosi negerai, kad greičiausiai vis dėlto organizmas neatlaikė ir dabar kiekvienas žingsnis į viršų reikš, kad aš einu dar didesnę riziko zoną negrįžtų.
1: Mhm. Ir tada, aišku, ta keista istorija, kuri čia visiems labai ir baisi vienu metu buvo, nes tikrai atrodė, kad jūs reikėjo gelbėti va, būtent nuo to kalno. Kai kurie tinklapiai paviešino ir tas nesusikalbėjimas su pagalba turėjusia suteikta agentūra. Kas tenais atsitiko? Na, ar tuo pat metu buvo kitas alpinistas, kuriam iš tiesų suteikta pagalba ir tiesiog jūs sumaišyti buvo ten, kas ten per istoriją buvo?
0: Negaliu dar tiksliai pasakyti, kas ir kodėl taip įvyko, nes su pačiais žmonėm, kurie paskelbė, kad mane rado...
1: Taip, sėdinti praktiškai palapiniai be maisto vandens ir deguonės.
0: Leisgyvi, bet sėdinti palapiniai be maisto vandens ir ten deguonės, tai natūralu, kad aš neturėjau, bet kad maisto ir deguonės aš visą laiką apsirūpinu, maisto ir vandens, tai aš visą laiką apsirūpinu papildomai, nes yra buvę tuo atveju, kad reikia pralaukti ilgiau arba reikia kažkam kitam pagalbą suteikti, tai aš tokį rezervą visą laiką turiu, tai tas jau iš karto labai suponuoja keistas žinutės ir aišku, tas žemina ir kenkia reputacijai, kad vat čia taip vat visiškai atrodo neatsakingai kažkas tai elgiasi ir tik tais tikisi, kad ateis tenais gidai ir jam padės, bet buvo ir kita bėda, todėl kad realiai tai aš buvau visai kitoj vietoj. Realiai aš pats kovojau už savo gyvybę, leidausi žemyn, man tos pagalbos tuo metu, kai aš paleidau SOS arba gelbėjimosi signalą, na, ten tikrai buvo labai nejaukų, pavadinkim, ir atrodė, kad ta gyvybė kabo ant plauko. Ir vietoj to, kad aš kaip tikėjausi, kad kažkas galbūt eina padėti iš vienos ar iš kitos pusės ir man tą pagalbą suteiks, iš tikrųjų, nu, pavadinkim, apsimelavo ir dėl to visi galvoja, kad aš esu kitoj vietoj, visai kitose sąlygose ir galbūt tos pagalbos man tikrosios net ir nereikia. Ne? Tai čia gerai, kad viskas gerai baigėsi, bet galėjo baigti žymiai blogiau ir čia tas, kad tik tais reputacija, čia kažkas, tai čia mes tą ištaisysim, bet realus, galėjo būti realios pasekmės labai baisios.
1: O jūs galite reikalauti kažkokio tų agentūrų atsakomybės už tai, kad jūs paliko be pagalbos, nors jūs išsikvietėt?
0: Ne, ta prasme, tokiose aukščiose, vat, mirties zonoje, tai aš kodėl ir pats leidusi. Aš aišku, pradžioje buvo ta minutė, kad na, vat, gal čia per 15 minučių, čia kažkas, tai 20, čia kažkas man greitai gali padėti. Ir netgi, jeigu aš tenai sukniupsiu ant to sniego, jau nebegalėdamas kvepuoti, tai galbūt kažkas tai ateis ir dar sugebės išgelbėti. Bet paskui supranti, nu, labai logiškai, realiai, kad na, jau seniai ką žinojo, kad mirties zonoje, net šalia gelbėjimo jokio tikėtis tu negali. Tu ten gerumo žmonių galbūt kartais, vat mes patys gelbėjom 7,5 km aukštį ant Nanga Parbato. Visi sako, nu, čia tavo rizika, ne, tu pats rizikuoji savo gyvybę, dar kažkam tais padėti ir panašiai, tai lygiai taip pat aš irgi suprantu, kad, na, nei čia kas atskrist nieks negali, nes tokioje su aukščiose tik tais lėktuvai skraidžiai, sraigtasparniai nebeprieina, reiškia, žmonės, nebent jeigu bus tikrai labai netoliese, kas tau gali padėti, nu, visa kita priklauso nuo tavęs, ne. Mhm. Tai tas smegenis reikia nustatyti tą išgyvenimo tokį
1: režimą.
0: Režimą, jo, išgyvenimo

0: režimą ir galvoti, daryti viską, kad mesti aukštį, kaip mes vadinam, tai reiškia leisti žemyn, nes tai vienintelis geriausias vaistas yra nuo aukštuminių ligų ir pačiam išgyventi.
1: Kaip aš pati ant vieno kalno skaičiau labai neblogą citatą kalnų knygoje parašytą, kur ten visi turi pasirašyti, kad viršukalnė tau priklauso ne tik ne tada, kai tu ją pakyli, bet tada, kai tu nuo jos nusileidi.
0: Taip, ta prasme, tai dėl, tokia atsakomybė visą laiką, jinai yra ir tos valandas, aš kodėl, vat, kai kopiu, sako, kodėl be pagalbos, taigi tau čia gali eiti iš paskos gidas šerpas su degonės balionu ir jeigu tau tik kažkas nutiks, tau iš karto suteiks tą pagalbą, vat, nereikės čia nei šauktis, nei tenais ieškoti, nei panašiai, bet tada tu visai kitaip elgies. Aš skaičiuoju maždaug 12 valandų į priekį. Tai reiškia sulipti į viršūnę ir dar nusileisti ir kad aš dar būčiau adekvatus. Na, jeigu iš paskos eina kažkas tau su balionu, tai tu bet kada gali sukniupti. Vat aš 100% būčiau užlipęs į Everestą. Aš tiesiog būčiau turbūt kelis metrus žemyn pasileidęs, sakęs, viskas nebegaliu. Ne, man tada būtų suteikta pagalba ir tada būtų mane nusivedę žemyn. Bet tai visai yra kitas mąstymas, jeigu tu esi be to gelbėjimosi rato ir tik tais ant savęs ir supranti, kad vat, kaip tik, kaip ir dabar buvo. Kad netgi jeigu kažkas nutiks, žiūrėk, netgi jeigu atrodo tau pačiam jau, kad jau nebegali, dar turi rasti tą 30% rezervą ir nusileisti pačiam žemyn.
1: Mhm. Ir jūs prisiemėt šitą iššūkį savo, bandyti lipti į Everestą. Dabar populiarus labai Everestas pasidarė, ten eilės praktiškai mačiau stovi žmonių, kurie nori jį lipti, visi su deguonėm ir palyda, jūs visiškai kitaip kopėt ir na, kas gali leisti savo tokį būdą? Na, turiu minti, kiek patyręs kalnų žmogus galėtų va, taip stoti prieš Everestą?
0: Taip, iš tiesų Everestas dabar pasidaręs nebe alpinisto kalnas, o tokio, pavadinkim, sportininko, triatlonininko, norinčio kažką savo įrodyti.
1: Norinčio pinigų?
0: Taip, kalnas reiškia, ar netgi aikštelė, ne, pasireiškimu. Šiais metais buvo, kadangi uždaryta iš Kinijos pusės maršrutas, tai buvo išduota beveik 500 leidimų. Paprastai tie žmonės kopia su beveik dviem gidais. 1,67 skaičiuojama pagal statistiką, kiek vat, yra įkopę į viršūnę, netgi man atrodo gidų. Tai reiškia, na, grubiai, nes čia jau neskaičiuojam personalo, kuris tiesiog neša palapinės, maistą, deguonį, aprūpina antrąją stovyklą, kas yra, na, ten praktiškai miestas stovi, dabar 6,5 km aukštyje. Tai turim 1500 žmonių ant kauno. Ir kadangi tų gerų dienų šiais metais buvo patogių įkopimų pakankamai nedaug, viskas susistumė į galą, nes kumbu buvo uždarytas ledynas, nepraeinamas dėl pavojų, ten kabantis ledynas vis grasėsi nukristi, tai buvo dienų, kai į viršūnę kopė 300 žmonių.
1: Ir rekordas buvo pasiektas, kiek
0: ir visi žinojo, paskui, vienas paskui kitą stovi ir aišku, tokiam sąlygom aš kopti iš vis negaliu, nes aš sušalsiu pakeliui, bet esmė kokia, ne, tai kas yra alpinizmas, tai yra, na, visų pirma, aišku, tu pats savarankiškai turėtum spręs dalykus ir mokėti tam tikrus įgūdžius, ne, kaip kopti sudėtingų reliefų ir panašiai. Tai čia dabar mes turim tą sudėtingą reliefą įspręstą, tai kad visur eina virvės, tai tu praktiškai ir aš, to prasme, visą laiką tu turi už ko pasilaikyti, taip sakant, ir ten tas vietas pralipti. Sprendimus už tave daro gidas paprastai, o vienintelis dalykas, kas lieka šitame kalne, tai aukštis. Ne? Tai reiškia, kad vat yra jau 8-8, 4-8, tai jau netgi jeigu bus blogas oras, pavyzdžiui, tai barometro stulpelis dar pasikeis, tai tas kaunas gali tapti ir beveik 9 km aukščių. Ir tai jau yra fiziologinė žmogaus riba, absoliuti riba. Bet ką tu padarai? Tu užsidedi degonės balioną.
1: Ir eini.
0: Užsisuki tą ir šitą taip pat pavojų eliminuoja. Ne? Tai aš nesakau, kad tai yra fiziškai lengva. Tai yra, vis tiek yra darbas, lipimas, ten tuose aukščiuose, miegojimas palapiniai, ten visi kiti dalykai. Panašiai, bet aš turiu pasakyti, kad yra tiek dabar palengvinimų ant šito kauno ir infrastruktūros, kad iš tiesų net manau, kad neturintis įgūdžių žmogus, atvykęs į bazinę stovyklą pasitreniravęs tenais vietoje pavaišęs ant kopečių prisirišęs prie virvės, supratęs, kaip tas veikia. Iš tiesų, na, ir netgi mačiau tokių žmonių.

0: Manau, kad visai be patirties įmanoma tą padaryti.
1: Mhm. Tai vat, už tai mano ir klausimas. Tai kiek reikia būti patyrus, kad tai galėtumėt padaryti taip, kaip darėt jūs?
0: Taip, kaip darau aš, tai turbūt reikia vat, tokios patirties kaip mano. Tai reiškia dešimtmečių buvimo kalne, supratimo ne tik tais tų techninių elementų, kurie už tave pakankamai išspręsti, bet ten klaidų taip pat negalima padaryti. Ne? Ypatingai, kai tavo galva neveikia, esi hipoksinis, nelabai supranti, kas vyksta aplinkui, bet reikia tvarkytis ir vat, leistis pačiam vat, nuo to kauno, kai kuriuose stačiose vietose, bet svarbiausia jausti savo kūną, suprasti, vat, kiek iš tikrųjų jis dar gali pakelti, kad nepasilikti ant kauno.
1: Ir kaip suprantu, šitos ekspedicijos metu filmas buvo kūriamas apie jūs, tai ar čia tą filmą ir pabaigsite, ar vis dėlto bus jame ta finalinė scena?
0: Na, kažkaip labai norėtų, jo, gavosi ta tokia netikėta drama, labiau norėjosi, kad būtų tas tradicinis scenarius, kad vat, labai norėjom, stengiamės, treniravomės, atvykom, sukopėm ir nusileidom. Ne, bet gavosi drama šiek tiek kitokia. Parodėm, na, turbūt pavyks parodyti ir tą na, kitą alpinizmo veidą, kad ne visada pasiseka. Ne, ir reikia irgi su tuo tvarkytis ne tik tais psichologiškai, bet kaip matom ir fiziškai išeiti iš tų sudėtingų situacijų, daryti sprendimus, kad išliktum. Tai manau, kad gana stipri irgi gavosi ta vieta tokia, bet na, man pačiam asmeniškai, kaip sakau, norėjęs parodyti ne tik tais profesionalumą ir atsakomybę, man noris parodyti ir rezultatą. Tai vat, galbūt kitais metais pavyktų tą padaryti.
1: Lauksim ir tikėsimės, kad viskas bus gerai. Ačiū labai. Ryto garsų studijoje alpinistas Saulius Damulevičius.
2: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 val. Prie nacionalinės Martyno Mažvido bibliotekos. Kelionė vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
4: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
6: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
7: LRT radijas.
1: 7:50, studijoje turiu antrą vedėją ryto garsų, tiksliau savo rubrikos, dabar jau autorių Justą Buivydą. Labas rytas.
8: Labą rytą.
1: Taigi, įdomus faktai, kas vyksta?
8: Taip, noriu su šitą rubriką padaryti taip, kad žmonės darbe atėję ir paklausę šitos rubrikos, turėtų žmonėms ką pasakyti savo bendradarbiams, na pavyzdžiui, kad kokią nesąmonę girdėjau per radiją arba kokią įdomų dalyką. Tai šiandien papasakosiu apie tai, kokioms procedūroms ruošiasi žmonės, bet kaip ir vakar jūs galite žiūrovai laimėti prizus.
1: Klausytojai,
8: taip, žiūrovai. Dar toks 05236311, skambinkit ir atsakykit į klausimą. Šiandien kalbėsime apie tai, kad pasaulyje daugėja žmonių, kurie dėl kelių papildomų centimetrų ūgio pasiryžta vienai ekstremaliausių grožio procedūrų pasaulyje, tai yra kojų ilginimo operacijai. Ir klausytojų klausime, kuri šalis yra lyderė atliekiant tokias operacijas. Šiandien kaip prizą siūlome jums LRT šimtmečio maišelį. Pamiršau jį atsinešti studiją, buvau pasidėjęs ant stalo.
1: Gražus, juodas.
8: Gražus, praktikas. Juodas, simboliškas, toksai tikrai, tai skambinkit 05-2-3-6-3-1-1-1. O aš sveikinuosi su pirmuoju ar pirmąja klausytoja, kas ir iš kur paskambino. Labas rytas.
7: Sveiki, Egidijus iš Kauno.
8: Egidijau, kaip oras Kaune šiandien?
7: Saulė.
8: Saulė, puiku.
7: Šilta.
8: Ar norėtumėt aukštesnis būti, pavyzdžiui, vat, apie ką mes šiandien kalbame? Ar patenkintas savo ūgiu esat?
7: Patenkintas.
8: Tai gerai, tai spėkit, kokia šalis yra pasaulio lyderė atliekant kojų ilginimo operacijas, kurios žmogui prideda šiek tiek ūgio?
7: Aha, o kokie variantai?
8: Variantų kol kas gal neduodam, esat pirmasis prisiskambinęs, tai kol kas pabandykim spėti taip ir tiesiog, na, pagalvokit galbūt, nežinau, kokios čia šalys atlieka tokias procedūras.
7: Tai žemynas, Europa, Azija,
8: tiesiog. Į tą pusę galvojat.
1: Europa ir Azija vienu metu šiandien.
8: Čia jau labai,
7: čia Turkija,
8: labai didelė užuomina Liuda atskleidė. Taip, Egidijau, sveikinimai jums. Teisingai iš karto pirmasis skaitytojas atsakė.
1: Klausytės.
8: Tai yra Turkija. Jėzus, reikės priprasti prie šitos rolės. Egidijau, nepadėkit telefono ragelio.
7: Aha, gerai.
8: Nes užsirašysime, kaip išsiųsti jums prizą, LRT maišelis, sveikinimai laimėjus. Ir taip, dabar pasidomėkim plačiau apie šitas operacijas, visokias apskritai ieškojau vakar, kokių tų procedūrų dar darosi žmonės, ką jie nori pasikoreguoti, tai iš tokių įdomesnių, kas man tikrai sukėlė, na, ar šypsena, ar, bet žinoma, kiekvienas turbūt, kad yra skirtingas ir nori skirtingų dalykų, pavyzdžiui, žmonės pasikeičia kartais akių spalvą. Liuda, kokia spalva? Tavo akis. Tokios žaliai
1: migdolinės.
8: Jo, ar norėtum, kad kitokios būtų?
1: Tai linzė žmonės įsideda, ne operacijos.
8: Galima tai, bet darosi pasirodo ir operacijas. Kai kurie žmonės, pavyzdžiui, ypač fantastikos mėgėjai...
1: Esu mačius driežažmogiais pasiverčia.
8: Būna ir taip. Kai kurie žmonės, pavyzdžiui, nori tapti panašesni į elfus ir pasismailina ausis. Ir tai būna...
1: Jie žuvį persipjauna.
8: Ir taip, arba kartais, pavyzdžiui, kas galbūt net ir kažkiek galėtų būti aktualu mūsų darbe, pasikeičia balsą, kad jis būtų aukštesnis arba žemesnis. Na, aš, pavyzdžiui, jeigu labiau norėčiau kalbėti kaip Marijus Žiedas, pasidarau operaciją, tokį žemesnį, gražesnį balsą, bet gal tinka ir šitas kokį turiu. Jo, o apie kojų ilginimą, tai Turkija tapo procedūros centru tokiu iš esmės, čia atvyksta be daugiausiai vyrai tokias operacijas atlieka iš Jungtinių valstijų, Jungtinės karalystės, Prancūzijos, Australijos ir kitų šalių. Jie sumoka apie 25 tūkstančius eurų ir iš esmės keliems mėnesiams sustabdo savo gyvenimą tam, kad prasilgintų savo kojas ir taptų, na, dažniausiai 8, kažkur tai 10 centimetrų aukštesnė. Kaip tai vyksta? Na, papasakosiu šiek tiek galbūt detalių, jeigu žmonėms nemalonu, tai nežinau, 15 sekundžių neklausykite. Chirurgai perlaužia šlaunikaulius arba blauzdikaulius, juos įmontuoja tokias specialias konstrukcijas ir po to kaulai kasdien po truputį yra tempiami, maždaug po milimetrą per dieną. Tarp atsiradusių tarpų auga naujas kaulas ir taip žmogus po truputėlį tampa aukštesnis.
1: Turėtų skamba... būti labai didelis noras daryti šitą operaciją, nes įsivaizduoju, kaip turėtų skaudėti.
8: Tai įvardyma kaip viena skausmingiausių iš tikro operacijų pasaulyje ir tikrai skamba siaubingai ir skamba kaip mokslinė, galbūt fantastika, bet tai visiškai realu. Ir pavyzdžiui, vienas amerikietis vardu Aaronas, būdamas 1,68 cm ūgio, nuolat lygino save su kitais žmonėmis socialiniuose tinkluose. Ypač jis pamatė vaizdo įrašus apie šią procedūrą ir nusprendė pasiryžti. Jei ir jam visa operacija ir reabilitacija, kuri, na, ne viskas iš karto jam teisingai pavyko, iš viso kainavo 140 tūkstančių dolerių. Tai...
1: Ir kiek jis paaugo?
8: Beveik 8 cm aukštesnis tapo, bet 5 mėnesius jis gyveno viešbutyje šalia klinikos, kiekvieną dieną lankė kineziterapiją, mokėsi net iš naujo vaikščioti, kentė stiprų skausmą, na tikrai sudėtinga situacija, bet jis nėra vienintelis ir kai kurie pacientai pripažįsta, kad visą gyvenimą jautėsi per žemi, vieni buvo pravardžiuojami mokykloje, kiti manė, kad dėl ūgio galbūt nepavyksta susirasti antrosios pusės, o vienas vyras žurnalistams atvirai papasakojo, kad jo svajonė buvo net netapti aukštų. Jis tiesiog norėjo būti vidutinio ūgio. Na, aš su savo 195 centimetrais nepretenduoju turbūt į tokią operaciją ir man užtenka, nebent pasimažinti. Tokias be operacijas irgi daro. Tai, bet norinčių nemažėja ir... Galbūt todėl, kad žmonės koreguojasi ne tik nosis, dantis, kai kam nebeužtenka pakeisti šukuosenos ar stiliaus, jie nusprendžia pakeisti tai, kas atrodė, na, tiesiog neįmanoma galbūt anksčiau. Tai dabar ir klausytojai gali pagalvoti, ar jeigu galėtų tapti 8 cm aukštesni, bet tam reikėtų kelių mėnesių skausmo arba 10 tūkstančių eurų, ar ryštumėtės tam. O mes kol kas aukščiau kylam galbūt tik su daina ir šiam rytui prie temos priderinome Imagine Dragons dainą On Top of the World.

0: Radijas.
1: Dabar 8 valandos, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Latvija ir Estija šįryt buvo paskelbusios įspėjimus dėl galimos oro grėsmės. Pasak Latvijos nacionalinio transliuotojo buvo aktyvuoti oro policijos naikintuvai, Aluksnės savivaldybėje išsiųstas geltonasis įspėjimas. Tuo metu Estijoje galima oro grėsmė dėl dronų buvo kilusi 6 apskrityse. Oro grėsmė abiejose šalyse baigėsi po 6 valandos ryto. Ukrainos Sumų srityje per Rusijos ataką žuvo vienas žmogus, dar 18 buvo sužeisti. Maskva smūgiavo gyvenamiesiems namams, automobiliui ir mikroautobusui. Tuo metu vakarykščių smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 23, daugiau nei 130 žmonių sužeista. Prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusija ir vėl gali surengti masinę ataką. Jis ragina visus partnerius dėti pastangas, kad Ukraina turėtų pakankamai oro gynybos raketų gintis nuo Rusijos smūgių. Praėjusią naktį buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas. Kaip skelbia ukrainiečių žiniasklaida, objekte kilo didelis sprogimai ir gaisrai. Naftos terminalas esantis Suomijos įlankoje yra vienas didžiausių Rusijos degalų saugojimo ir eksporto objektų. Padarytos žalos mastas kol kas nežinomas. Prieš 2 metus Ukrainos dronas šiame objekte buvo sukėlęs gaisrą. Leningrado srities gubernatorius tvirtina, kad virš regionų Jono šiąnakt buvo paleista 30 dronų. Ši bepiločių ataka sutapo su Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo, kurį rengė prezidentas Vladimiras Putinas pradžia. Laikantis trapioms paliauboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano, abipusės apsikeitė atakomis. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė atrėmusi Irano raketų ir dronų smūgius prieš savo sąjungininkus artimuosiuose rytuose. Pranešama, kad dvi raketos paleistos į Kuveitą, bet jos tikslo nepasiekė. Dar 3 raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, tačiau jos buvo numuštos. Tuo metu Amerikos kariai atakavo Iranui priklausančią Kešmo salą, kuri yra strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Čia smokta Irano kariniai antžeminiai valdymo stočiai. Teheranas teigia atakavęs Jungtinių valstijų orlaivius regione. Kiek anksčiau amerikiečių kariuomenė apšaudė laivą, kuris bandė pažeisti Irano uostams taikomą blokadą. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad Amerika nesiūlė Iranui panaikinti sankcijų mainais už Hormūzo sąsiaurio atidarymą. Kalbėdamas kongrese, jis teigia, kad galimybė atšaukti ribojančias priemonės bus susijusi tik su branduoline programa.
2: Dabar mes kalbame su Iranu ir sakau kalbamės, nes pokalbiai su Iranu labai skiriasi nuo pokalbių, pavyzdžiui, su Šveicarija. Tai labai skiriasi, turime tą daryti per tarpininkus dėje. Tačiau perspektyva yra, tai gali nutikti šiandien, gali nutikti rytoj, gali nutikti kitą savaitę, tačiau dabar jie sutiko kalbėti apie branduolinę programą. Nors prieš mėnesį ar metus jie net atsisakė tą minėti, net nekalbant apie diskusijas. Be sąsiaurio klausimo tai yra pagrindinė sąlyga, atverianti kelią į antrąjį etapą. Antrame etape jie turi įsipareigoti dalyvauti konkrečiose derybose dėl labai prisodrinto urano, kuris vis dar yra kažkur giliai po žeme likvidavimo.
1: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Utenos Juventus krepšininkai šiandien turės antrą šansą iškovoti teisę žaisti Lietuvos krepšinio lygos finale. Pirmąjį turėjo prieš kelias dienas Klaipėdoje, tačiau pusfinalio serijos rezultatą Klaipėdoje sušvelnino vietos Neptūnas. Dabar uteniškiai serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-1. Anot Juventus trenerio Laimono Eglinsko, komanda negali jausti spaudimo net ir po pralaimėtų 3 serijos rungtynių išvykoje.
3: Koks šitas spaudimas? Mes esam krepšinėje, mes esam žaidime, mes nesam maineriai ir mums nereikia dėl savo gyvybių pergyventi. Čia tiesiog yra žaidimas, tai mes nusimsim tą spaudimą, pergalvosim, kurie žmonės iš tikrųjų tai patiria ir tikrai nesame mes tokie.
1: Utenos Juventus krepšininkų treneris Laimonas Eglinskas, Neptūno strategas Gediminas Petrauskas sako, kad jo krepšininkų tikslas sugrįžti ir seriją laimėti, tačiau ekipą vargina traumos.
0: Manau, kad visos komandos vienareikšmiškai kovoja sezono gale į tą tvarkaraštį, kai žaidi kas dvi dienas, tai manau, kad nėra žaidėjo, kuriam kažko neskaudėtų. Tik tai va, tas skausmo tolerancija yra viena, antras yra žaidėjo tas noras žaisti per skausmą, tai labai džiaugiuosi už kiekvieną krepšininką, kuris eina į aikštelį ir atstovauja Neptūną.
1: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 16-18 laipsnių, šiandien giedra ir sausa, temperatūra 22-27 šilumos. 8:05.
4: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
5: Medikai ir gydymo įstaigos kritikuoja sveikatos apsaugos ministerijos siūlymus griežtinti baudas už žalą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Kaip medikai ir gydymo įstaigos gali tokią žalą sukelti ir kaip tokia tvarka atsilieptų pacientams, netrukus ryto garsuose ir pasiaiškinsime. Su mumis valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovė Neringa Čekienė. Sveiki.
7: Labas rytas.
5: Ir šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Alma Astafjeva. Labas rytas.
8: Labas rytas.
5: Taip, ponė Bendoriau, kaip valstybinės ligonių kasos direktorius, gal galėtumėt paaiškinti, kaip gali medikai ir gydymo įstaigos sukelti žalą sveikatos draudimo fondo biudžetui? Na, kokiais veiksmais ir ar tie veiksmai tyčiniai būna?
6: Taip, tai ko gero lengviausia būtų tai pateikti per pavyzdį. Viena iš rizikingų sričių yra slaugos paslaugos namuose. Prieš kelias savaitės baigime patikrinimą. Kaune privati slaugos paslaugos teikianti įmonė pateikė, kad per 4 valandas slaugytojas aplanko 47 pacientus namuose, dirba atostogų metu ir slaugo pacientus tuo metu, kai būdi kitoje ligoninėje patikrinus stabilius. Tai akivaizdu, kad visi šitie vizitai buvo prirašyti, pacientai neaplankyti, lašelinės jiems nepastatytos, žaizdos neperištos. 106 tūkstančiai eurų. Pagal dabartinę tvarką galime paprašyti gydymo įstaigos, kad gražintų tą 106 tūkstančius eurų, kurio už paslaugas, kurių nesuteikė ir viskas. Pagal naują tvarką galėtume tokią įstaigą išrašyti 20% dydžio baudą. Turėtų sugražinti 100 tūkstančių ir 20 tūkstančių prašytume baudą. Jeigu toks atvejis pasikartotų, tada turėtų gražinti, ką neteisėtai paėmė, ir baudą galėtume išrašyti iki 100% padarytos žalos. Reiškia, dar 100 tūkstančių. Manome, kad baudų paskirimas, kad ir nelabai didelių, atgrasytų nuo paslaugų prirašinėjimo.
5: Mhm. Tai baudų, kitas tai baudų, bet, atvejs, taip, bet dėl paslaugų nutraukimo irgi, na, ką tai tada duotų?
6: Ja, kokio... Tai žiūrėkit, gal grįžkime dar prie vieno,
5: gerai,
6: prie vieno panašaus atveju, nes buvo nemažai kalbų apie klaidas ir kodavimą. Kolonoskopija. Dažnai labai vertinga, teisinga procedūra vykdant profilaktiką nuo storžinės vėžio. Lietuvoje sergamumas yra didokas, mirtingumas didokas, būtina tikrintis dėl kraujavimo iš storosios žarnos ir, kai yra įtarimas, darytis kolonoskopiją. Viešo įstaiga, poliklinika, patikrinome 45 pacientus. Kolonoskopija gali būti atliekama be nejautros, gali būti su nejautra, gali būti polipas šalinamas, jeigu jis randamas, arba nešalinamas. Paprasta kolonoskopija apmokama 96 eurai, jeigu su intraveninė nejautra 154, jeigu su nejautra ir polipo pašalinimu ir histologiniu ištyrimu, ar ten yra vėžys, 176 eurai. Iš 45 kolonoskopijų 20 parašyta, kad buvo daryta su nejautra, reiškia dvigubai brangiau. Nėra jokio įrašo, anesteziologo, jokių vaistų suvartojimo, kad tai buvo padaryta. Tai manome, kad tai nėra klaida, o tai yra sisteminis sukodavimas aukštesnė paslauga, kad įstaiga gautų didesnės pajamas. Žala apie 20 tūkstančių eurų, dabar galime paprašyti, kad gražintų tos pinigus. pagal naują tvarką galėsim paprašyti, kad gražintų pinigus ir išrašysime papildomai 4000 eurų baudą ir galėsime paskirti poliklinikos vadovams, kurie nurodys, kas atsakingas už tokį netvarkingą paslaugų kodavimą, 200-300 eurų asmeninę baudą. Manome, kad tai taupys pacientų pinigus, galėsime atlikti daugiau iš tiesų reikalingų paslaugų, o įstaigas atgrasys nuo gudravimų.
5: Tai jūs, kaip suprantu, manot, kad tyčia tokie dalykai yra daromi, ne klaidos tai yra?
6: Kaip netyčia 20 kartų sukoduoti brangesnę procedūrą ir kai nėra jokio įrašo apie anesteziologą. Anesteziologai yra labai rūpestingi specialistai. Jeigu taikė intraveninį nejautrą, tikrai būtų įrašę, kad leido vaistus, kai pacientas atsibudo, kai pasikėlė, ar jis jo kvėpavimo viskas tvarkoja ir kai saugu jį išleisti į namus. Negali būti, kad anesteziologas būtų toks 20 kartų nerūpestingas. Vieną kartą galėjo pamiršti dėl darbų intensyvumo, dėl dar kažko, surašysiu vėliau, po to pamiršau. Nu, 20 kartų negali.
5: Pone Astafjeva, kaip jūs vertinate tokius pakeitimus ir štai tokius valstybinės ligonių kasos vadovo pateiktus pavyzdžius, kuriuose jisai išvelgia tyčia vis dėlto poliklinikų veikloje?
9: Čia, žinot, labai sunku komentuoti, kai nežinai realios situacijos, nes aš kiek dar žinau, anesteziologai iki šiol pildo popierinės formas. Tai klausimas, kad tikrino, ar elektroninės, ar popierinės.
6: Patikrinome viską. Jau įsiga, kai jie įgręsia baudos, tai jinai pateikia, ištraukia visus dokumentus. Ir jeigu jau nieko nėra, tai tikrai nieko nėra.
9: Tai čia nu, tai labai sunku pasakyti, nes šiuo metu ir dabar pagal dabartinį projektą, kas liečia būtent administracinio nusižengimo, yra numatyta tokia administracinė bauda ir ypatingai ta prasme tai, kas yra apie tyčinius dalykus. Tai mes, kaip ir vakar kalbėjom, ir spaudos konferenciją mes nekalbam apie tyčinės žalos padarimą ar ne apie tyčinius veiksmus, tai mes nekalbam, mes kalbam apie netyčinius veiksmus, kas yra 57 straipsnio pokytis siūlomas, ar ne, už neteisingų duomenų pateikimą. Pačita vieta mums yra labiau aktualesnė negu 58, kas kalba apie tyčinius. Jeigu yra mintis apie tyčinę veiklą padarytą, tai mes tikrai kaip organizacijos turbūt ir neprieštarausim, kad tai turėtų būti tvarkoma dalis ir galbūt tai reikėtų anksčiau pamatyti, negu susidarė tokia suma, ar ne, kaip pavyzdys, nes vis tiek gal nežinojo, nesukodavo, sunku labai pasakyti, kas kodavo, dar irgi klausimas, nes tikrai mes gydytojai turim labai daug kodų, šeimos gydytojai turi gal 50 kokių kodų, bet tai tu prisimink, kurį suvest. Bet atskirkim du dalykus. Vienas, kas kalba apie tyčinius veiksmus, tai taip, 58 straipsnis mes neprieštaravim. Mes labiausiai prieštaravim dėl 57 straipsnio, kur yra apie tiesiog duomenų pateikimą, kas nėra prilyginama nuo tyčiniai arba kažkokiai žalos, nu, siekti kažkokios naudos, ar ne? Tai turbūt du dalykus reikia atskirti, nes mes kalbame apie 57 straipsnio, kas yra iš tiesų apie bet kokių duomenų pateikimą ir, pavyzdžiui, vat galėtų ateiti gydytojas su savo komanda patikrinti, kaip yra mano suvesti duomenys, tiesiog labai selektyviai ir tą padaryti ir kaip aš galėčiau atsakyti, nu klaidų visi padaro, bet už tai gauti administracinę baudą ir turėti baustumą, nežinau, ar norėtų medikai, nes klaidos tikrai atsitinka pas visus. Tai skirkim du dalykus, tyčinius ir netyčinius.
5: Tai ponia Bendoriau, kaip tada daryti reikėtų su tuo kitu straipsniu, apie kurį čia nais ir kalba tiek medikai, tiek gydymo įstaigos, kai kalbama apie vis dėlto netyčinę. Nu, tyčinė atveju, kaip suprantu, jie klausimų nekelia. Taip, tai juos tokius reikia užkardyti ir bausti. Ką daryti, kai klaidos yra ir už tas klaidas yra jau baudžiama ir griežtai?
6: Niekada už tokias pavienės atsitiknės klaidas mes nebaudėme ir neketiname bausti. Priešingai, ligonių kasų iniciatyva buvo įvesta nusižengimo mažai reikšmiškumo sąvoką ir medicinoje, kad dėl smulkmenų mums nereikėtų kabinėtis ir kažkokių raštų rašyti, jeigu pažeidimas yra mažai reikšmės, atsitiktinis ir šiuo metu nebaudžiame.
5: Dabar, ir ateityje nebausi, tai ką tas pakeitimas tada 57 straipsnių? O ką tada tas 57 straipsnių pakeitimas reiškia, na, kodėl čia tada va, ir medikai, ir gydymo įstaigos, na, sukilo ir prašo to nedaryti?
6: Čia greičiausiai yra šiek tiek neįsigilinimas ir nepasitikėjimas institucija, kad dabar išbėgsime mūsų 40 kontrolierių ir 12 tūkstančių gydytojų staiga sukontroliuos ir visus nubaus. Tik Lietuvoje vyksta 30 milijonų konsultacijų per metus. Fiziškai neįmanoma visko patikrinti. sąžiningumas Lietuvos medicinoje yra ypatingai aukštas lyginant su, su tarkim, Jungtinėmis valstybėmis ar kitą. 99,95% visų operacijų veiklų yra ir sukoduota iš to, ką mes patikriname. O mes tikriname tik labiau rizikingas sritis. Yra sukoduotos tinkamai. Niekas nesikabinės tikrai dėl smulkmenų. Bet jeigu, supraskime, jeigu konsultacijų metu nepadaromas joks įrašas į e-sveikatą, suprotezavo dantis, neparašė visiškai nieko į e-sveikatą. Ir tai beveik visiems pacientam. Tai iškai pacientas neturi jokio įrašo apie savo sveikatą, lygtais žala PSDF fondui nepadaryta, bet kitas tiesiog piktybiškai visiems pacientam nieko nerašo apie savo atliktus darbus. Iškai kitas gydytojas, kitas pacientas ateis, nežinos apie to paciento gydymo eigą, būklę, kas jam buvo atlikta. Tai tokia tvarka reikalinga. Ir išimtinais atvejais dėl sisteminių pasikartojančių pažeidimų

0: Manome, kad tai veiks kaip auklinti priemonė.
1: Ponia Čekie.
0: Bet niekas nepersekios vienos daktarės Almos už tai, kad jinai gripo sukeltą pneumoniją sukoduos kaip kita nepatikslinta pneumonija. Nors mes norėtume, kad būtų tiksliau koduojama, nes nuo gripo kasmet numiršta 100 žmonių pagal statistiką, o realiai greičiausiai numiršta apie 200, bet netiksliai sukoduojama. Tada mes blogai įsivaizduojam, kokie yra gripo pasiekmės vyresniems žmonėms, per mažai jų paskiepijame. Ir tas turi ilgalaikę tokias visuomeniai pasiekmės. Bet dėl to, kad dr. Stafieva net taip sukodavo vieną arba du pneumonijos atvejus, niekas nesikabinės ir jokių būdų neskirs.
1: Gerai, ponia Čekienė, tuoj prie jūsų grįšim, bet kadangi ponios Stafievos pavardė buvo paminėta, tai na, ar nuramino šiek tiek paaiškinimas, kaip veiks ta naujoji tvarka?
2: Žinokit, klausaus ir kraupstu. Tikrai nuoširdžiai kraupstu apie tai, kad kažkas neperkelia domenų į sveikatą. Mes tikrai dabartiniam laikotarpiu kalbam apie tos atvejus, kad gydytojas gal jis neturi galimybės perduoti ją sveikatą. Stringa sveikata daugiau, negu mes visi galvojam apie kodavimą. Žinokit, paklausiu ir dabar suprantu, kad čia dar baisiau, negu mes įsivaizdavom, nes mes galvojam apie kažkokius kodų suvedimus, o dabar pagal paaiškinimą girdžiu, kad čia dar ir diagnozės ir visi kiti dalykai, nes taip, neteisingai suvesti duomenys į valką, tai mes galėtumėm traktuoti bet kokį duomenį. Tai jeigu jau mes kalbame apie įstatymo keitimą, kuriame yra numatyta, kas tada yra tie neteisingi duomenys, ar ne? Nes kaip pavyzdys, sugalvos neteisingus duomenys, nu, tikrai, mes duodam ir diagnozes, ir kodavimus, specialistai duoda HI kodus. Tai tada apsitarkim iš anksto, apie kokius kodus kalbam ir apie kokią neteisingą informaciją, nes jau yra dabartiniai formuluotai ir šiuo metu galiojančiam įstatyme apie paslaugas suvedimas, tai reiškia tas kodavimas, bet aš dabar girdžiu ir apie talką kodus, ir apie sveikatos duomenis, tai čia turbūt atrodo dar blogiau, negu galvojome iki šiol.
1: Taip, ponia Čekienė, tai onkologinės ligonėms irgi na, skiriami tyrimai, gydymas iš esmės irgi yra na, vieni brangiausių, ten kaip su onkologiniais pacientais dirbantis medikai ir įstaigos na, vertina tokią sugriežtinimą ir kaip jį jaučia.
3: Čia turbūt yra, ką labai svarbu pažymėti, kad niekas nesako, kad kontrolės nereikia. Visi pripažįsta, kad skaidrumas, atsakomybė, racionalus viešųjų lėšų naudojimas, jis yra labai svarbus ir būtinas aspektas, kaip tai yra daroma. Ir iš ties, kad jau dabar mes šiandien diskusijos matom, kad to susikalbėjimo yra mažai ir tas susitelkimas 111 organizacijų, kur yra ir onkologinės ligas gydančių specialistų organizacijos ir kitos organizacijos ir pacientai rodo, kad mes nesuprantam, nesusitoriam. Vieni deklaruoja vieną, kiti skaito kitą. Ir mes kalbam iš tikrųjų apie sankcijų svorį, nes viena iš sankcijų yra paslaugų nutraukimas, nebeleidimas įstaigai teikti paslaugų. Ir onkologiniai pacientai yra tie, kurie naudojasi paslaugom visose etapuose ir šeimos gydytojo, ir paliatyvios pagalbos, ir namus, ir specializuota pagalba onkologijos centruose. Ir šties yra mieste kur veikia tik tais kelios įstaigos, kaip pavyzdžiui, 2/3 paslaugų yra suteikiama privačiose šeimos klinikose. Ir jeigu ten viena ar dvi yra uždaroma dėl tam tikrų pažeidimų, tai kas nukenčia? Nukenčia pacientas. Ir turbūt šioje vietoje, kas yra svarbu tikrai, sakykime, kad būtų suorganizuotas apvalus stalas, kad būtų dabar nuolat kalbama apie bendrakurą, kad visi socialiniai partneriai yra įtraukiami socialinių į svarbiausių teisės aktų rengimą ir tuo būdu mes išgirstam, ko siekiama ir išgirstam ir susikalbam ir sakom savo nuogastavimus. Šio įstatymo rengime tikrai bendrakuros nebuvo. Ir tą rezultatą matom, kokį pasipriešinimą sulaukim. Ir vienai pusėje atrodo, kad kita pusė neįsigilina, tačiau nu, negali 111 organizacijų paskaičius neteisingai suprasti. Nes paskaitai sankcijos medikam, mes girdim, kad iš tikrųjų nu, medikai yra ant perdegimo ribos, medikai yra tikrai su didžiulėm įtampom ir taip toliau. Ir nu, pritaikyti dar baustumą sankcijas, kai aplamai medicinai mes 10 metų kalbam apie klaidos kultūrą, kad tai būtų vertinama sistemiškai, o ne per baudžiamą atsakomybę, tai išties atrodo šitas įstatymų paketas kaip didžiulis žingsnis atgal, einant prie pasitikėjimo grįstos sistemos, bendradarbiavimo grįstos sistemos, į vertį orientuotas sistemos. Nekalbam, kad tikrai vat, jūsų paminėti pavyzdžiai, mes girdėjome,

0: kad tikrai yra slaugos paslaugos atskirais atvejais nesuteikiamos, bet dabartinės, jau dabar jūs minėjot, baudos galima skirti, tačiau vat, kokiu būdu ir kokios svorio sankcijos ir kas po to yra apsprendžiama, kad nenukentėtų pacientas, nes medicinoje yra labai svarbus principas nepakenkti pacientui, ar tai bus išlaikyta.
1: Taip, tai ponia Bendorio, aš kaip suprantu, dabar ir medikai, ir gydymo įstaigos prašo viso labo komunikacijos, na ir atlikti bent jau na, poveikio vertinimą ir pakalbėti su jais, kaip viskas bus. Tai ar dar laikas tą padaryti, galbūt kaip tik na, pabandysite tai?
2: Norėčiau šiek tiek į Neringos sureaguoti pasakymą. Šiuo metu jokių baudų ligonių kasa negali skirti. Mokesčių inspekcija gali skirti baudas už nuslėptą pelno mokestį ar nesumokėtą PVM. Lietuvos bankas gali skirti baudas, sodra gali skirti baudas už mokesčių slėpimą ligonių. Kasa gali tik paprašyti, atiduokite tai, ką jūs neteisėtai paėmėte, ką prirašėte, nesutikėt paslaugų, tik tai išrašėte sąskaitas ir pasisavinote piliečių pinigus. Nes ligonių kasa mesgi ne kažkokius mistinius valstybės pinigus prižiūrime. Mes prižiūrime piliečių sumokėtus mokesčius. Už juos norime nupirkti kuo daugiau sveikatos. Šiuo metu jokių baudų negalim paskirti. Tai jeigu dėl baudų mes turime sutarimą, kad kai yra daroma žala prirašinėjama sisteminės, tai čia ginčio nėra, tai tas labai gerai. Dabar dėl paslaugų stabdymo. Šiuo metu galiojanti tvarka yra tokia. Jeigu įstaiga, kurio nustatytos neteisėtai paimtos lėšos, negražina tų lėšų ir neištaiso savo procesų, per 30 dienų ligonių kasa yra pareigota stabdyti jos sutartį tose paslaugose, kur padarytas pažeidimas. Tarkim, kardiologo konsultacija prirašinėta, turim sustabdyti kardiologo konsultacijas. Jeigu dar per 30 dienų negražina tų lėšų ir nepakeičia savo tvarkos, dar po 30 dienų turėtume visiškai nutraukti sutartį toje dalyje. Mhm. Ir paskutinius 5 metus taip yra nutikę su kokiom dviem ar trim.
1: Pone Bendoriau, suprantu jūsų bandymą paaiškinti, bet gal vis dėlto mano klausimas toks buvo, tai gal susėsti reikia jums visiems ir tiesiog prieš paleidžiant į gyvenimą šitą įstatymą, paaiškinti, kaip jisai veiks.
2: Šitas įstatymas buvo taip sklandžiai ir taip nuoširdžiai derintas su visais. Tiek laiko buvo paskelbtas teisės aktų sistemoje, gauta daugybė pastabų, buvo padaryta daugybė išimčių ir atsižvelgta į labai daug partnerių komentarų. Tarkim, buvo slapto pirkėjo toksai testas, noras įteisinti, jisai panaikintas. Baudos buvo pradžioje dvigubai didesnės, tokios pačios kaip mokesčių inspekcijos. Jos diskusijų metu sumažintos per pus. Tai reiškia, dvigubai mažesnės negu pradinėme teikime. Tai ta diskusija
1: suprantu,
2: buvo tokia ilga ir nuo širdi, kad dabar be abejo kai kurie paaiškinimai Seime svarstant, komitetuose, klausimuose, kam ir yra skirta dokumento galutinio priėmimo stadijoje, tikrai visus tos daiktus galima bus šiek tiek pakoreguoti arba patikslinti. Bet aš suprantu, kad ir visi aplinkui sutinka, kad tie reti nusižengimai, kurie daromi sistemiškai, vagiliaujant piliečių sumokėtus pinigus, juos reikia kažkaip sureguliuoti. Taip. Dabar tik tai kalbai apie...
1: Svarbiausia, kaip sako liaudis, su purvinu vandeniu neišmesti ir kūdikio. Ačiū Jums labai, valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius, taip pat su mumis buvo pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovė Neringa Čekienė ir šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Alma Astafjeva, o su jais kalbėjom apie tai, kad sveikatos apsaugos ministerija siūlo griežtinti baudas už žalą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui, na ir medikai ir gydymo įstaigos tai kritikuoja. Netrukus sporto naujienas girdėsite.
3: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
4: Vilniaus Senajame teatre, birželio 4-12 dienomis, Vincento Romanjako instaliacija – 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus, klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mezgant dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
5: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
6: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
7: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
8: Kartais man atrodo, kad noriu leistis į ilgą kelionę, tik tai todėl, kad galėčiau be perstojo klausytis radijo. Nes kiekvieną kartą tokio kelionį būdama iš naujo nustembu, koksai įvairus, informatyvus, stebinantis ir telkiantis, man atrodo, tokia labai sąmoninga, gražia, įvairia pusė ir labai plačių pažiūrų bendruomenė yra LRT radijas. Aistė Račaitytė, kino kuratorė.
1: Sportas. NBA ruošiasi artėjančią naktį prasidėsiantiems finalams, o lygos komisaro pavaduotojas patvirtino, kada numatomas NBA Europe lygos startas. Paryžiuje vykstančio Roland Garros didžiojo kirčio teniso turnyre prasidėjo ketvirtfinaliai ir net 4 iš 8 juose dalyvaujančių tenisininkių šalių agresorių sportininkės. Į pusfinalį patekusi Ukrainos tenisininkė sako nesuvokianti, kaip tyla apsiginklavusios varžovės miega naktimis. Plačiau Mykolas Jankaitis.
9: NBA komisaro pavaduotojas Markas Teitumas surengtoje konferencijoje paskelbė, kad naujasis NBA ir FIBA projektas NBA Europe yra vystomas sėkmingai ir turėtų startuoti 2027 spalį, taip kaip ir buvo numatyta. Naujoji lyga vis dar iki šio mėnesio galo laukia komandų paraiškų. Teitumas patvirtino, kad kito sezono FIBA čempionų lygos nugalėtojui atiteks kelialapis į NBA Europe lygą. Teitumas taip pat patikino, jog šį mėnesį dar tiksi su Eurolygos atstovais, tačiau nepadarius progreso, lygos startui užteks dabartinio partnerio FIBA. Kito sezono FIBA čempionų lygoje žais Vilniaus rytas, jei Utenos Juventus krepšininkai laimės Lietuvos krepšinio lygos pusfinalį ir žengs į finalą, jie taip pat užsitikrins teisę žaisti kito sezono FIBA čempionų lygoje. Uteniškai serijoje pirmauja 2-1, ketvirtosios serijos rungtynės šį vakarą vyks Utenoje. O šią naktį prasidės didysis NBA finalas. Pirmą kartą nuo 1999 jame žais New Yorko Knicks. Tas iki New Yorko klubas varžėsi su San Antonijaus Spurs. Šiais metais Jaylono Bronsono vedamai ekipai teks daryti tą patį. Jų kelyje San Antonijaus Spurs vakarų konferencijos finale išmetė praėjusio sezono nugalėtojus Oklahoma City Thunder. Ažiotažas prieš finalą didelis, už vis didžiausias jis Niujorke. Miesto meras Zohranas Mamdanis net išleido dekretą, leidžiantį vaikams Niujorke rungtynių dieną neįtengsti miegoti. Naudingiausių rytų konferencijos finalo, kuriame Knicks 4-0 įveikė Cleveland'o Cavaliers krepšininkų, išrinktas Bronsonas ruošiasi akistatai prieš Spurs ir jų žvaigždę 2 m 24 cm ūgio prancūzą Viktorą Vembanijamą.
10: Stebėti jį yra kažkas neįtikėtino. Niekad nemačiau jo ūgio žmogaus taip žaidžiant tiek poliume, tiek gynyboje. Žaisdamas prieš jį, pastoviai turi dairytis per petį. Niekad nežinai, ką jis gali padaryti.
9: Krepšininkas Jaylenas Brunsonas. Vembanijama, kaip ir daugelis komandos draugų, turi sukaupęs kur kas mažiau patirties lygoje nei jų varžovai finaluose.
11: Knicks puiki komanda, jie yra patyrę krepšininkai, kurie nusipelnė žaisti finale. Ta jie pasiekė nepailstamai stengdamiesi metų metus. Jų visų karjerų keliai labai skirtingi. Mano nuomonė, jie yra savo vietoje ir jie visi bus labai alkani, kiekvieną savaip.
9: Krepšininkas Viktoras Vembanijama. Roland Garros didžiojo kirčio teniso turnyro ketvirtfinalyje ypatingoje Ukrainos tenisininkų akistatoje triumfavo 15 pasaulio raketė Marta Kostiuk 6-3, 2-6, 6-2, pranokusi 31-erių 7 pasaulio raketę Eliną Svitoliną. Kostiuk pusfinalyje susitiks su 19-mete Ruse Mira Andrejeva, ketvirtfinalyje įveikusią Rumunę Sorana Kirstėją. Andrejeva viena iš net keturių šalių agresorių atstovių, kurios pateko į Roland Garros ketvirtfinalį. Kostiuk ir Svitolina.

0: Tolino susitikimas vyko po to, kai Rusija naktį surengė dar vieną plataus masto bepiločių raketų ataką. Kyjive ir Dnipre raketos sugriovė daugiau aukščius. Tūkstančiai gyventojų naktį praleido slėptuvėse. Kostiuk sako, kad Rusijos ir Baltarusijos tenisininkių tyla puikiai parodo, kurią pusę jos palaiko.
1: Jos yra suaugusios, jos žino, kas kalbama, jos žino, kas vyksta. Jos turi telefonus, turi Instagramą, jos neabejotinai žino, kas vyksta. Nieko dėl to negaliu padaryti. Norėčiau, kad jos išreikštų aiškią poziciją apie tai, kas vyksta. Ypač, kai tavo šalis žudo žmonės. Nežinau, kaip gali ramiai miegoti naktį, kai žinai, kas vyksta ir nieko apie tai neturi pasakyti.
0: Tenisininkė Marta Kostiuk. Kai kurios tenisininkės pasirenka kur kas daugiau nei tyla. Štai šiandien ketvirtfinalyje su Baltaruse Arina Sabalenka besivaržysianti Diana Schneider buvo tarp tenisininkių, kurios praėjusių metų pabaigoje varžėsi Sankt Peterburge organizuotame Gazprom parodomajame teniso turnyre. Už tai jis susilaukė kritikos iš 16-finalio varžovės ukrainietės Aleksandros Olinikovos, o paprašyta patikslinti savo požiūrį apie Rusijos vykdomą karą Ukrainoje, tą padaryti atsisakė. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Žinios trumpai. Latvija ir Estija šįryt buvo paskelbusios įspėjimus dėl galimos oro grėsmės. Pasak Latvijos nacionalinio transliuotojo buvo aktyvuoti oro policijos naikintuvai. Aluksnės savivaldybėje išsiųstas geltonasis įspėjimas. Tuomet Estijoje galima oro grėsmė dėl dronų buvo kilusi 6 apskrityse. Praėjusią naktį buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas. Kaip skelbė ukrainiečių žiniasklaida, objekte kilo dideli sprogimai ir gaisrai. Naftos terminalas esantis Suomijos įlankoje yra vienas didžiausių Rusijos degalų saugojimo ir eksporto objektų. Padaryto žalos mastas kol kas nežinomas. Rusijos gynybos ministerija praneša numušusi dronus virš Leningrado srities ir artėjančius Maskvos link. Teigiama, kad perimta mažiausiai 16 bepiločių. Rusijos laikinai okupuotos Ukrainos Donecko srityje per bepiločių ataką žuvo 7 žmonės, 11 sužeista. Kaip tvirtina Maskvos paskirti pareigūnai, dronas pataikė į autobusą, kuris važiavo iš Maskvos į Simferopolį Kryme. Ukrainos oro pajėgos praneša, kad nuo antradienio vakaro Rusija paleido 200 dronų, dauguma jų buvo numušti, tačiau 8 pataikė į objektus. Skelbiama, kad ataka tęsiasi. Sumų srityje per ataką žuvo vienas žmogus, dar 18 buvo sužeisti. Tuo metu vakarykščių smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 23. Laikantis trapioms paliauboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano, abi pusės apsikeitė atakomis. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė atrėmusi Irano raketų ir dronų smūgius prieš savo sąjungininkus artimuosiuose rytuose. Pranešama, kad 2 raketos paleistos į Kuveitą, bet jos tikslo nepasiekė. Dar 3 raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, tačiau jos buvo numuštos. Tuo metu Amerikos kariai atakavo Iranui priklausančią Kešmo salą, kuri yra strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 17-19 šilumos. Šiandien giedra ir sausa, temperatūra 22-27 laipsniai. Dabar 5 minutės po pusės 9.
3: Ryto garsai. Daugėja atvejų, kai šiuolaikinės literatūros kūriniai generuojami dirbtinio intelekto. Ir ar tai reiškia, kad prasidėjo naujas kovos už literatūros žmogiškumą etapas? Šią temą LRT klasikos laidoje Ryto Allegro domėjosi Jolanta Kryževičienė. Dabar apie tai papasakos Ieva Radzevičiūtė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taigi, kokie tie ryškiausi pavyzdžiai, kai pastaruoju metu autoriai buvo apkaltinti dirbtinio intelekto naudojimu ir esu girdėjus, kad net ir apdovanojimus laimėjo?
4: Šį mėnesį Lenkijoje renginyje Impact Nobelio premijos laureatė Olga Tokarčiuk viešai prisipažino, kad kūrybinėme procese naudoja dirbtinį intelektą. Tiesa, sulaukusi kritikos, rašytoja paskelbė viešą pareiškimą, kuriame teigė, jog žodžiai buvo neteisingai suprasti. Ji tvirtino, jog romanas, kuris pasirodė šiemet, nebuvo parašytas su dirbtiniu intelektu. Tuo metu Londone neseniai pasirodė įtarimų, kad 3 iš 5 5 prestižinio tautų sandraugos trumposios prozos konkurso regioninių nugalėtojų savo kūrinius galėjo parašyti naudodamiesi šiuo įrankiu. Nors nežinome, kaip vystysis dirbtinis intelektas, įvairios meno kūrėjų grupės bando atrasti tas ribas, kaip jį atskirti, kaip galima apriboti. Pavyzdžiui, jau Kanuose šiemet labai rimtai prabilta, kur yra ribos, ką įsileisti, ką ne. Europos rašytojų tarybos vadovas Sebastianas Portelas sako, kad šiuo metu gyvename

0: OpenAI and these
1: Tada
0: sugebėsim
1: apginti, arba bent turėsime sugebėti apginti dirbtinio intelektos srityje.
2: Sebastianas Portelas dalyjasi, kad vienas iš konkretesnių sprendimų, ką galima būtų siūlyti sprendimų priėmėjams, tai pavyzdžiui, kurti etiketę, kuri būtų perskaitoma ir technologijų, ir žmogaus, su kuria būtų informuojama, kad kūrinys sukurtas pasitelkiant dirbtinį intelektą. Tačiau Europos rašytojų tarybos vadovo nuomonė, technologijos niekomet nepakeis žmogaus kūrybos, tik gyvas žmogus gali generuoti naujas gyvenimo diktuojamas idėjas.
1: Kalbant apie literatūrą, esame įsitikinę, kad žmogiškas kūrybiškumas ims viršų. Gal norėtume, kad dirbtinės technologijos kai ką už mus padarytų, bet tikrai nerašymą. Rašymas yra mūsų aistra. Manau, ilgalaikėje perspektyvoje tas vadinamasis generatyvinis DI galbūt išliks, bet nepakeis rašymo, nes tai pakeistų apskritai visą sistemą, visą procesą. Dirbtinis intelektas nekuria tas, kas mums atrodo kaip kūryba. Iš tikrųjų yra tik tais bibliotekų imitacija. Tai nėra inovacija savaime. O būtent dėl inovavimo mes rašome, leidžiame, verčiame naujas knygas.
2: Per vertėją, sako iš Maljorkos kilę, šiuo metu Barselonoje gyvenantis rašytojas ir vertėjas Sebastianas Portelas. Marius Burokas, Lietuvos rašytojas, vertėjas ir literatūros kritikas, jam pritarė sakydamas, kad dirbtinis intelektas pateikia tai, kuo mes jį maitiname, jis neturi fantazijos. Dar dažnai kalbama ir apie tai, kad dirbtinis intelektas gali atimti tam tikras profesijas. Kalbėdamas apie vertėjo darbą, Burokas teigia, kad žmogui reikia žmogaus vertėjo.
3: Kiekvienas vertėjas to pasakyti, jis ieško autoriaus balso. Ten, aišku, gali tai būti ir kažkaip mechaniškai dalis to balso išskirstyta į tos sakinių struktūrą, į žodyną, į tą, į aną, bet yra dar kažkas, ko aš nežinau, ar dirbtinis intelektas sugebės išversti. Žmogui reikia žmogaus vertėjo, manau, literatūrai.
2: Kalba rašytojas, vertėjas, literatūros kritikas Marius Burokas. Tai primenu, kad kalbėjau apie tai, kad daugėja atvejų, kai šiuolaikinės literatūros kūriniai generuojami dirbtinio intelekto. Rašytojų bendruomenė svarsto, ką galima būtų padaryti, kad tokius kūrinius būtų lengviau atpažinti ir kokie veiksmai gali padėti apriboti jų dalyvavimą, pavyzdžiui, įvairiose konkursuose, festivaliuose ir panašiai.
4: Dėkoju, temą pristatė Ieva Radzevičiūtė.

0: Šioji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlysite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonūs susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino forumas, informacinis partneris LRT.
1: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubiliejinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
0: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis rėmėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
2: LRT radijas.
3: Ryto garsuose metas komentarui, šiandien jo autorius Rimvydas Valatka.
4: Kiekvienas yra girdėjęs juoką apie tai, kad kiekviena virėja gali valdyti valstybę, nors Rusijos banditų klasikas kalbėjo priešingai. Kiekviena virėja negali valdyti valstybės, todėl tam ir yra bolševikai. O kaip dėl nedidelio miestelio mero, galėtų paklausti akilesnis politikos stebėtojas. Tarkim, ar Jonavos meras, kuris nėra nei premjeras, nei Seimo narys, gali valdyti Lietuvą. Jei sektume konstitucijos raidą ir dvasę, turėtume ranką prie širdies pridėję pasakyti, kad nei meras, anei net didžiausios partijos pirmininkas negali valdyti valstybės. Konstitucijos 96 straipsnis aiškiai sako, kad vyriausybė solidariai atsako Seimui už bendrą vyriausybės veiklą, o ministrai, vadovaudamiesi jiems pavestomis valdymo sritimis, atsakingi Seimui, Respublikos prezidentui ir tiesiogiai pavaldus ministrui pirmininkui. Praktiški žmonės tampa prieštarautų ir nurodytų krūvą žiniasklaidos reportažų, iš kurių seka, kad ministrai ir net pati premjerė nuo rudens yra atsakingi tik Jonavos merui Sinkevičiui. Antai po to, kai užsienio reikalų ministras Budrys interviu Šveicarijos leidiniui pareiškė, kad NATO turi priemonę sunaikinti Rusijos bazės Kaliningrade, premjerė Ruginienė, anei prezidentas Nausėda, Budriui nė pusė žodžio nepasakė. O štai prašalaitis Sinkevičius griežtai sukritikavo ministrą, pareikšdamas, kad tai buvo klaida, padaryta nei vietoje, nei laiku. Viena vertus juokinga, nes pagal valdžios prašalaičio Sinkevičiaus logiką, klaidas pasirodo galima daryti ir laiku, ir vietoj. Kita vertus nejuokinga, nes ministras atskaitingas tik Seimui, prezidentui ir premjerei, o ne miestelio merui. O juk tai ne pirmas toks akibrokštas. Prieš porą savaičių po uždaro Seimo LSDP frakcijos posėdžio, kur aptartas ir JAV spaudimas Lietuvoje dėl Lukašenkos trašų tranzito, ne premjerė ir ne Seimo nariai socialdemokratai, o Sinkevičius drėbė, kad jis pasigenda Budrio ryšto labiau atliepti socialdemokratų politiką. Tarsi užsienio politika būtų ne visos Lietuvos, o tik socialdemokratų ar kokio Jonavos medžiotojų būrelio nuosavybė. Po 600 tūkstančių piliečių duomenų įrašų vagystės iš registrų centro, Sinkevičius nusprendė, kad premjerė ir ministrai neatsakingi nei dėl vagystės, nei dėl to, kad jie slėpė pusketvirto mėnesio, kai paaiškėjo po Neringos mero pranešimo, kad jis dėl nutekintų duomenų į vidaus reikalų ministeriją kreipėsi dar vasarį. Vien gegužę Jonavos meras kišo nosį bent į 4 ministrų reikalus. Vienus gyrė, kitais buvo nusivylęs, o premjerė ministrams nesakė nieko. Kaip pastebėjo politologas Lopata, taip šalia prezidento ir premjerės šalyje atsirado naujas vykdomosios valdžios centras – Jonavos meras, kurio pareigybės aprašymas nesuteikė jokių vyriausybės priežiūros funkcijų. o partijos pirmininkas iš vis ne valstybės pareigybė. Taigi Lietuvos valdžia, kaip ir prieš 37 metus, ant savo galvos vėl turi partijos generalinių sekretorių, kuris visur kaišioja nosį, gauna visko, ko nori, bet už nieką neatsako. Kita vertus, kadangi kiekviena virėja negali valdyti valstybės, tam, pasak LSDP, matyt, ir yra reikalingas bolševikų daugumiečių gensekas. Čia Rimvydas Valatka.
0: Ryto garsai.
3: Seimo narys Saulius Čaplinskas vėl siūlys visiškai uždrausti vienkartines elektroninės cigaretės. Kelis kartus šis siūlymas jau buvo įtrauktas į Seimo posėdžių darbotvarkę, tačiau vėliau išbrauktas. Kodėl nerandama sutarimo dėl šio draudimo, šį rytą kalbu su Seimo sveikatos reikalų komiteto nariu, socialdemokratu Sauliumi Čaplinsku ir ekonomikos komiteto nariu, liberalu Andriumi Bagdonu. Pone Čaplinskai, dabar tada pradėkim nuo jūsų šitos iniciatyvos. Kas čia vis atsitinka, kad jūsų siūlymas drausti vienkartines elektroninės cigaretes patenka į Seimo darbotvarkę ir paskutinė akimirka būna išbraukiamas?
5: Paskutinė kartą, kai buvo išbrauktas, tai aš buvau paprašytas atsiimti šitą siūlymą, atseit dėl ekonominių priežasčių. Ir tuomet aiškiai pasakiau, kad aš toliau teiksiu šitą siūlymą, nes manau, kad vaikų sveikata yra svarbiau už tuos kelis milijonus, kuriuos galbūt netektų mūsų biudžetas dėl to, kad sumažėtų legaliai parduodamų vienkartinių tų vadinamų veipų. Bet tai atsipirktų tuo, kad būtų išsaugotos vaikų sveikatos. Reikia atkreipti dėmesį, kad širdies ir kraujavimo sistema vystosi iki 20-30 žmogaus gyvenimo metų. Ir mes leidžiam, kad mūsų vaikai pradėtų žalot savo organizmą dėl to, kad galvojam, kiek galbūt biudžetas neteks pinigų. Na, tai paprasčiausiai yra netoleruotina.
3: Ir prašote dabar kolegų palaikymo šiam draudimui, kada dabar planuojate jį vėl registruoti ir teikti Seime?
5: Kai tik tai bus surinkta atitinkamas palaikančių kolegų skaičius, jisai privalės būti registruojamas. Ir aš matau, kad jau tas skaičius yra surinktas.
3: Tačiau artimiausiu metu dar šią sesiją bandysite jį vėl teikti?
5: Aš jau teikiu, o toliau, jeigu bus surinktas pakankamas palaikančių kolegų, o jau taip yra sąrašas, jis privalės būti registruotas.
3: Ar per tą laiką, kai projektas vis nepasiekė Seimo salės, ką nors jame keitėte? Na, kaip dabar skamba tas draudimas, siūlymas?
5: Taip, jisai yra be abejo patobulintas, yra ir įtrauktas tie vadinami snusai, pirmiausiai apibrėžtos sąvokos. Be abejo, projektas dar gali būti ir tikiuosi, kad bus dar galbūt tobulinamas ir koreguojamas. Kur aš matau čia pagrindinę pridedamąją vertę? Tai yra iškisiunčiama žinia, pirmiausiai tėvam, visai visuomeniai, na ir savaime aišku jaunimui, kad šitos medžiagos Lietuvoje būtų nelegalios. Tai yra, kad negalima būtų legaliai jų įsigyti, parduoti, duoti kitam žmogui.
3: Čia mes kalbam apie tas vienkartines elektronines cigaretes, kur nusipirki, surūkai ir išmeti.
5: Visai teisingai. Vienas dalykas, jos yra pigios, antras dalykas, jos yra labai patrauklios vaikams, atrodo kaip flomasteriai, kaip pieštukai. Jos ir yra nutaikytas į vaikus, sakykime tiesiai šviesiai, netgi ne į jaunus asmenys, o į vaikus pirmiausiai, kad pripratinti juos prie šito sveikatą žalojančio, priklausomybę sukeliančio produkto.
3: Pone Bagdonai, jūs esate vienas tų parlamentarų, kurie mano, kad tokio draudimo nereikia. Kodėl jums taip atrodo?
6: Vaikai arba jauni žmonės iki 13 metų vartoja daugiau kaip 30% elektroninės cigaretės ir tie skaičiai išties yra kraupus, bet pats sprendimo būdas man yra, tiesą sakant, nepriimtinas ir netaiklus. Mes norime išspręsti vaikų elektroninių cigarečių vartojimo klausimą, kurie jas pirmą įsigyja nelegaliai, vartoja nelegaliai, nes vaikam draudžiama yra įsigyti tokius preparatus. O mes uždrausime visiems suaugusiems ir pasakysime, kad mes išsprendėme šitą problemą. Man atrodo, kad mes jos neįspręsime. Vaikai kaip ir toliau nelegaliai jas įsigydavo, taip ir įsigys, parsisiunčia iš užsienio tam tikrų platformų ir tai yra tikrai didžiulė problema. Ir čia aš manau, reikėtų dar daugiau tada skirti finansavimo prevencijai. Mokyklos yra tikrai įsitraukusios į šitą kovą prieš elektronines cigaretes ir prieš paprastas cigaretes. O aš pasigendu dar didesnio tėvų prisidėjimo, kad kiekvienas tėvas nesugalvotų ten ar 16 gimtadienio ar kito gimtadienio progą nupirkti elektroninių cigarečių, nes vaikam jas yra draudžiama naudoti, dėl ko parlamente nėra galutinio sutarimo, dėl to, kad jeigu yra legaliai prekiaujama tiek tabako gaminiai, tiek elektroninės cigaretės, tuomet valstybės biudžetas pasipildo tam tikrą pinigų sumą. Ir na, čia nėra susiję su vaikais. Tai aš kažkaip norėčiau atskirti tos dalykus. Kas yra dar labai svarbu? Mes matėme ne vieną atvejį, kuomet vaikai įsigyja nelegaliai ir įsidėję tam tikrų priedų apsinuodiją. Tai irgi nesinorėtų, kad tų apsinuodimo atvejų arba perėjimų prie paprasto tabako ateityje atsirastų daugiau. Nes vakar pristatant statistiką dešimtmečio, irgi akivaizdu, kad naudotojų įprasto tabako gerokai sumažėjo, bet išaugo skaičius elektroninių cigarečių naudotojų. Tai nesinorėtų, kad draudimas privestų prie to, kad vėl žmonės pradėtų naudoti įprastas cigaretes. Reikėtų ieškoti įvairiausių būdų, kaip žmonės, na, savęs tiesiog nežalotų, o suaugę vaikam ne vieną kartą turbūt reikia paaiškinti, kokią žalą gali atnešti tiek elektroninių, tiek paprastų cigarečių vartojimas.
3: Taip, ponia Čaplinskai, kaip manote, na, ar suveiks toks draudimas ir nebus, vat, kaip sako ponas Bagdonas, žmonės tiesiog nukrypti į nelegalią rinką ir vis tiek ten pirks?
5: Priešingai. Matot, natūralu, kad ponas Bagdonas yra liberalas, jis atstovauja liberalės pažiūras. Tarp kitko, aš esu liberalių pažiūrų žmogus, bet ne ten, kur eina kalba apie žmogaus sveikatą. Čia paprasčiausiai yra socialiai neatsakingo verslo įteikta mintis. Jeigu kiti kažkokie tai, na, poveikio priemonės, kaip, sakysim, nelegali prekyba, nelegali šia prasme vaikams arba apskritai nelegali prekyba, tai turėtų būti, na, sutinku su tuo, turėtų būti draudžiama, dirbamos atitinkamos institucijos ir panašiai. Bet pasikartosiu dar kartelį. Svarbiausia žinia, kurią siunčiama visuomeniai. Ir aš nei kiek nebejoju, kad kuo toliau, tuo daugiau šalių eis tuo keliu, kalbant apie vienkartinės tas elektroninės cigaretės tame tarpe ir dėl ekologijos priežasčių, kad jos bus draudžiamos.
3: Sako Seimo narys, socialdemokratas Saulius Čaplinskas, su juo ir ekonomikos komiteto nariu liberalu Andriumi Bagdonu kalbėjo apie tai, kad Seime vėl bus siūloma visiškai uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės. Kelis kartus šis siūlymas jau buvo įtrauktas į Seimo posėdžių darbotvarkę, tačiau vėliau iš jos išbrauktas. 5 minutės lieka iki 9 valandos žinių, po jų girdėsite aktualijų studiją, o čia kolega Marius Jokubaitis klaus, kaipgi ar Hormūzo sąsiaurio krizė jau aklavė. Nes, pasak jo, situacija šiame sąsiauryje pateko į aklavietę ir taip sako tarptautiniai ekspertai. Žinias apie besibaigiančias Irano ir Amerikos darybas lydi naujos žinios apie Irano sprogdinimą ir laivų apšaudimą. Visa tema išsamei aktualijų studijoje jau po 9 valandos žinių, o ryto garsus šiandien jau baigiame. Juos vedžiau aš, Liuda Kudinova, laidos redaktorė Urtė Korsakovaitė. Jūs be abejo likite su LRT radiju visą dieną ir linkiu jums gražaus trečiadienio ir gero oro beprasidedant vasarai.

0: LRT radijas.
1: Dabar 9 valandos, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Latvija ir Estija šįryt buvo paskelbusios įspėjimus dėl galimos oro grėsmės. Pasak Latvijos nacionalinio transliuotojo buvo aktyvuoti oro policijos naikintuvai Aluksnės savivaldybėje išsiųstas geltonasis įspėjimas. Tuo metu Estijoje galima oro grėsmė dėl dronų buvo kilusi 6 apskrityse. Oro grėsmė abiejose šalyse baigėsi po 6 valandos ryto. Praėjusią naktį buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas. Kaip skelbė ukrainiečių žiniasklaida, objekte kilo didelis sprogimai ir gaisrai. Naftos terminalas esantis Suomijos įlankoje yra vienas didžiausių Rusijos degalų saugojimo ir eksporto objektų. Padaryto žalos mastas kol kas nežinomas. Prieš 2 metus Ukrainos dronas šiame objekte buvo sukėlęs gaisrą. Ši bepiločio ataka sutapo su Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo, kurį rengė prezidentas Vladimiras Putinas pradžia. Rusijos gynybos ministerija praneša numušusi dronus virš Leningrado srities ir artėjančius Maskvos link. Teigiama, kad perimta mažiausiai 16 bepiločių. Laikinai apriboti skrydžiai Sankt Peterburgo Pulkovo oro uoste. Rusijos oro gynyba skelbė iš viso perėmusi 450 dronų įvairiose regionuose. Šią naktį taip pat pranešta apie dronų ataką Tambovo srityje Mičiurinske. Čia atakuota karo pramonės gamykla, kuri gamina aukštųjų technologijų aviacijos ir raketų valdymo sistemas, taip pat dujotiekių ir naftotiekių įrangą. Tuo metu Rusijos laikinai okupuotos Ukrainos Donecko srityje per bepiločio ataką žuvo 7 žmonės, 11 sužeista. Kaip tvirtina Maskvos paskirti pareigūnai, dronas pataikė į autobusą, kuris važiavo iš Maskvos į Simferopolį Kryme. Ukrainos oro pajėgos praneša, kad nuo antradienio vakaro Rusija paleido 200 dronų, dauguma jų buvo numušti, tačiau 8 pataikė į objektus. Skelbiama, kad ataka tęsiasi. Sumus rytyje žuvo vienas žmogus, dar 18 buvo sužeisti. Maskva smugiavo gyvenamiesiems namams, automobiliui ir mikroautobusui. Tuo metu vakarykščių smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 23, daugiau nei 130 buvo sužeista. Laikraščio Irish Times atliktas tyrimas parodė, kad Airijoje veikianti didžiausia Europoje aliuminio perdirbimo gamykla pirmąjį šių metų ketvirtį 83% produkcijos tiekė Rusijos karo pramonei. Gamykla priklauso Rusijos bendrovei Rusal. Jos įkūrėjui oligarchui Olegui Deripaskai įvestos Europos Sąjungos sankcijos. Bendrija šiuo metu diskutuoja apie 21 sankcijų paketą Rusijai. Airijos premjeras Michalas Martinas sako, kad aliuminio produktų įtraukimas į sankcijas pakenktų vietos užimtumui, o Europoje žala būtų didesnė negu Rusijai.
2: Akivaizdu, kad sankcijos paveiktų užimtumą. Kalbama apie beveik 1000 susijusių rangovų ir 470 tiesiogiai dirbančių asmenų. Taip pat žinoma apie poveikį kitiems užsakovams. Tačiau dar svarbiau, kad Anish yra platesnės Europos tiekimo grandinės dalis. Kitaip tariant, ji tiekia produkciją Dunkerko lydyklai Prancūzijoje ir Švedijai. Tai susiję ne tik su Airija, bet ir su platesne Europos Sąjungos tiekimo grandinės dalimi. Visas sankcijų principas turėtų būti toks, kad nekenktume savo patiems labiau nei Rusijai, arba kitaip tai prarastų savo esmę. Ir man atrodo, kad tai patenka į šią kategoriją.
1: Airijos premjeras Michalas Martinas. Nuo birželio pradžios darbą šalies paplūdimiuose pradėjo šiltuoju sezonu čia budėsiantys gelbėtojai. Klaipėdos gelbėtojų vadovo Aleksandro Sijaki teigimu, pirmosiomis vasaros dienomis darbo paplūdimiuose nėra daug. Poilsiautojų srautai nedideli, o ir vandens temperatūra Baltijos jūroje vos kiek aukštesnė nei 10 laipsnių, tad besimaudančių taip pat vos vienas kitas. Sijaki teigimu, tikroji vasara prasidės po joninių ir prognozuojama turėtų būti būti gan karšta.
0: Vanduo iš tikrųjų dar šaltas, bet po truputį, man atrodo, vasarai įsibėgėjęs ir vanduo atšils ir šiltesnis bus. Galima pasakyti, 3 vasaros jau tokios lietuviškos buvo, nelabai karštos ir tikėkimės, kad po joninių vasarai įsivažios ir palepins mus karšto oro. Tikrai vasara prasideda po joninių, nes ir vanduo įšyla, ir saulė jau, ir temperatūra kyla, nes birželio mėnesį dažnai ir šiaurės vėjas pučia šaltas, plus dar ir žmonės dar ne visi atostogaut pradėjo.
1: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Jaki. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 18-20 laipsnių, šiandien giedra ir sausa, temperatūra 22-27 šilumos. 9:05.
3: LRT aktualijų studija.
4: Sveiki, eteryje aktualijų studija, prie mikrofono Marius Jokubaitis. Situacija Hormūzo sąsiauryje pateko į aklavietę, sako tarptautiniai ekspertai. Žinias apie besibaigiančias Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų derybas, vis lydi naujos žinios apie Irano sprogdinimą ir laivų apšaudimą. Štai ir vakar Iranas paleido dronus į Jungtinių Amerikos valstijų karių bazę Kuveite, o Amerika bombardavo Irano salą Hormūze. Primenu, kad vis dar galioja paliaubos nuo balandžio laikinos paliaubos įsigaliojusios balandžio 8. Diena. Degala ir toliau brangsta, o ekonomistai perspėjo dėl juodojo scenarijaus, kai gali pradėti trūkti naftos. Politologai, kai kurie jau nebetik ilgalaikėmis paliaubomis, o yra manančių, kad dabartinė situacija Hormūze yra naudinga abiejoms pusėms, Iranui ir valstijams. Bet yra ir situacijos laimėtų.

0: jų. Ir beje, yra jų ir Lietuvoje. Kalbu apie Klaipėdos jūrų uostą. Dėl Hormūzo sąsiaurio blokados sulaukiantis vis daugiau laivų. Apie tai ir pakalbėsime ypač antroje pusėje. Taigi, ar Hormūzo sąsiaurio krizė jau aklavietėje? Tokį klausimą keliame šiandien aktualijų studijoje. Tikimės, kad ši tema jūs tikrai sudomins. Su mumis šiandien Svedbank ekonomistas Vytenis Šimkus. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Seimo narys Matas Maldeikis. Sveiki.
2: Labadiena.
0: Politologas Saulius Spurga.
3: Labadiena.
0: Labadiena. Ir buvęs ambasadorius, dabar pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselyje Eitvydas Bajarūnas. Sveiki.
4: Sveiki, gyvi.
0: Mus galite ne tik girdėti, bet ir matyti. Mūsų svečiai yra studijoje. Na, antroje dalyje šiek tiek, kaip ir minėjau, daugiau pašnekovų prisijungsime. Kalbu apie Klaipėdos uostą ir išgirsime, ar tikrai ten tokių yra gerų žinių apie tuos laivus. O ką manote jūs, apklausa mūsų RTLT portale po transliacijos langų, ar tikite, kad Hormūzo sąsiaurio krizė greitai baigsis? Koks jūsų matymas? Taip, nes dabartinė situacija nėra niekam naudinga, ne šis konfliktas truks ilgai ir sunku pasakyti, priklausys nuo derybų rezultatų. Žinoma, lauksime ir jūsų nuomonių telefonu 05-2363-111 arba studija.lrt.lt, kaip patogiau, bet tikrai jūsų nuomonių laukiame, nes tema yra neišsenkanti, neišsekusi ir kiekvienam, žinoma, turėtų būti svarbu, kalbant ypač pirmiausiai apie tos, kurie pilasi degalus. Ponas Spurga, gal pradėkime nuo jūsų galbūt. Kaip jūs pavadintumėte dabartinę situaciją? Derybų imitacija, tos orinės laikinočios paliaubos ir apskritai ar bandymas dabar eskaluoti tą situaciją, žinant, kad kažkam jinai vis dėlto finansiškai yra labai naudinga. Ne kažkam, mes žinome kam, pirmiausia kalbama apie degalų, prekeivius, tarpininkus ir perdirbėjus.
3: Situacija keista, ypač turint omeny prieštaringus žinių srautus ir prieštaringus pasisakymus, kaip tai vertinti. Geriausiu atveju tai yra derybos dėl derybų. Kaip žinoma, tai yra deramas tik dėl paliaubų ir dėl punktų, dėl kurių bus vėliau deramas. Tai iš tikrųjų paradoksali situacija. Čia nemažai teikia peno ir karikatūristams ir komikams, kurie dar neužgniaužti ir Jungtinėse valstijose ir kitur. Ir žinoma, keistos tos ir paliaubos, nes jūs ir paminėjote, kad apsikeičia periodiškai ir smūgiais, ir bombarduoja šalys vieną kitą. Ir ta situacija yra keista. Bet visų pirma, matyt, pagrindinis faktorius, kurį ir mūsų laidos pavadinime galime matyti, tai yra Hormūzo sąsiauris, kuris iki šiol nebuvo ant derybų stalo. Kitaip sakant, jeigu 2015 metais dar JAV prezidento Obamos administracija sudarė sutartį su Iranu dėl branduolinio sulaikymo ir neplatinimo, tai šito argumento Iranas derybose neturėjo. Dabar visų pirma vyksta derybos, tai dar iki branduolinio sulaikymo dar reikia prieiti. Visų pirma reikia išspręsti Hormūzo sąsiaurio problemą ir matyt, Iranas ne tiek mažai už tai pareikalaus. Jis gali pareikalauti ir sankcijų panaikinimo ir gali pareikalauti kažkokių įsipareigojimų ir taip toliau. Taigi šitą faktorių, šitą ginklą Iranas ilgokai laikėsi, šiaip pasaulis žinojo ir turėjo atkreipti dėmesį į tai, bet galų gale jis jį panaudojo. Ir kaip matome, na, čia turbūt įvairiai gali sakyti ekspertai, bet gana veiksmingai panaudojo.
0: Taip, pane Bajarūnai, iš tikrųjų nepalaužiamas Iranas dėl branduolinių dalykų, ypač ir, žinant, ir tai, kaip buvo susprogdintos kai kurios tos bazės, ar ne, ką visi galėjo matyti, kaip tai įvyko, turmini, ten, kur buvo sodrinamas uranas. Jūsų požiūriu, ar ši vieta gali apskritai būti derybose, na, mirtina, turi minį tai, kad paliaubos iš esmės neįvyks.
5: Mes žinome pasaulyje tiek į konfliktų, kur derybos tęsiasi dešimtmečiais. Ir aš prieš laidos pradžią, na, minėjau iš klasikos atvejį, Palestinos Izraelio konfliktas, kur jau, nežinau, akademikai, kurie rašė darbus, jau ir numirė, pradėjo savo disertacijas doktorinės. Tai, bet aišku, juokus iš šono patraukus. Be abejonės, kad kalbėti taip jau, kad jau Iranas nenori derybų, tai jau čia būtų tikrai keista. Tai, manau,

0: Iranas įsivaizduoja, kad pasiekti ypatingai dabartinė situacija, kai jau iš Trumpo atimtos kortos ir Trumpo pozicija susiplėjusi, yra geras dalykas. Ir tai be abejo, ir aš čia pritariu prieš tai kalbėjusim kolegai Sauliui, tai Iranas bandys iš tos situacijos išvažiuoti kiek įmanoma geresnį situacijoje. Ir kas yra geresnė situacija? Tai yra sankcijų nuėmimas. Taip, nepasakysi, kad Iranas jau čia tų sankcijų, jisai yra palaužtas, bet vėlgi Iranas turi savo besivystančią visuomenę ir jisai jau ilgus dešimtmečius tos sankcijos veikia. Tai aš manau, kad Iranas yra padėjęs ant stalo pagrindinį savo kozirį, tai yra sankcijų nuėmimą. Ir jisai būtent Iranas ir diktuoja sąlygas. Ir dėl to, dėl kur nesutampa ir dabar Trumpo, kuris iš žada, kad jau čia tuoj tos derybos baigsis, tiesiog nėra harmonijos jų derybų tokiam fazėse. Iranas sako, nuimkite sankcijas, atšaldykite mūsų išaldytus bankų visus rezervus, tada mes, matydami, pradėsim nuiminėti Hormūzo blokadą, na, o jau JAF, ko labiausia nori, tai yra to brandalinio ginklo, tai ten jau matysime. Tolesnės sankcijas. Dabar, jeigu žiūrės, jau baigsiu Trumpui, na, Trumpas negali grįžti namo, nu, aš kalbu, grįžti, ar ne, kreiptis į Ameriką, į pasaulį, kad kažką pasiekiau, kaip pagrindinis dalykas, dėl ko pradėtas karas, tai yra brandolinis programos, nežinau, suvaržymas, išaldymas yra nepasiektas. Ir čia yra dėl to tos derybos ir negali vykti, kadangi jos prasilenkia fazėmis. Trumpas sako, duokite su Iraną, kažkaip mes suvaržysime ir taip toliau, ir tada mes jau dėrėsimės. Tai čia toks yra pagrindinis dalykas, dėl ko aš esu ganėtinai, nu, čia vėlgi mes visi kenčiamės, paminėjai pats, Mario, apie kai kurius atvejus, kurie laimi, tai yra ir nuostas mūsų naftininkai, bet bendrai pasaulis kenčia dėl nestabilumo, dėl aukštų kainų ir Lietuvos ekonomikai irgi tai nebus didžiulis pliusas. Todėl tikrai mes norime pasiekti ir ypač iš Europos pusės žiūrint labai norėtų pasiekti, bet jie.
1: Taip, ponia Valdeikė, tai Trumpo situacija silpnėja, sako Aitas Bairūnas, iš tiesų gal jam lieka vis mažiau laiko. Na, tose derybose kažką pasiekti, jeigu apsitai čia galima vadinti derybomis arba paliaubomis. Turbūt komiškai skamba, ryte kalba apie tai, kad jau beveik pavyko susiderėti, vakare vienas kitą bombarduoja.
2: Jeigu reikėtų vienu žodžiu apibūdinti, kur mes esam, tai yra aklavietė. Aklavietė dėl to, kad Iranas supranta, kad laikas žaidžia jo naudai ir jisai gali temti gumą. Jisai supranta Trumpo sunkia padėti šalies viduje, jisai supranta, kad rinkimai artėja, jisai mato, kad Trumpo maga respublikonų tarp yra pilietinis karas dėl šito karo ir kad Donaldas Trumpas dega šitoje situacijoje ir jie supranta, kad jie gali kažkiek pratemti. Ir visokie tokiose derybose, kai tu turi derybas, kuriuose vienai pusėj labai ryškiai laikas yra naudingas, automatiškai tos derybos tampa labai asimetrinės. Ir mes turime situaciją, kai Donaldui Trumpui reikia paaiškinti, kodėl jisai išėjo iš Obamos susitarimo su Iranu ir dabar yra situacija Jungtinės Amerikos valstijose blogesnėje nei turėjo Obamo susitarimą, tai yra, na, labai sunkiai parduoti kaip pergalę. O mes žinom, kad Donaldas Trumpas niekada nieko nėra pralaimėjęs, nes, nu, tiesiog jis
1: nieko nepralaimėjo. Bet jau nepripažinęs, kad pralaimėjo.
2: Sakykim, kad jis niekada nieko nėra pralaimėjęs. Kokia yra žinia Lietuvai, kalbant apie apskritai, kas vyksta su geopolitika, kas yra mums svarbu šitoj situacijai. Mes matom, kad vėlgi tai yra dar vienas nedidelis vinis į senąją pasaulio tvarką. Nedidelis vinis, bet jisai bus svarbus ir reikšmingas vinis. Jisai judina tokias geopolitinės plokštės. Ir kas svarbiausia visoje šitoje situacijoje plačiajame kontekste, ką aš noriu, kad žiūrovas suprastų. Šiuo metu mes turime tris karinius konfliktus. Jungtinės Amerikos valstijos Iranas, Rusija, Ukraina ir Izraelis su Libanu. Visose trijose juose yra viena dominuojanti galia, kuri, kaip sakoma, sporte, žinot, ant popieriaus labai aiškiai nugali kitą jėgą. Ir tai yra senojo pasaulio, senosios pasaulio tvarkos ir senojo pasaulio galios sampratos logika. Ir tai, ką mes matome, kad visos trios, jos trys laikosi ir visos trys randa priemonių, na, kitai galiai tenais vis badyti kur nors į plaučius, ar ne, skaudžiai. Tai situacija yra tokia, kad mes matome besikeičiančią galios logiką pasaulyje. Ir tai yra žinia Lietuvai. Vidutinio dydžio galios Lietuva kartu su, pavyzdžiui, Baltijos valstybėm, Lenkija, yra jau tampa geopolitiniu faktoriu. Tai, kas anksčiau būtų ten rašoma, kad žiūrėkite, čia yra kokia nors gale, kur yra nepajudinama ir jūs turite tenais, klausimas yra dienų, ar ne, ten Ukraina per 3 dienas, Iranas ten per 2 savaites ir panašiai. Ir tai nevyksta. Ir tai mes matome visose, tiesą pasakius, reiškiniuose. Mes matom tai politikoje, mes matom tai versle, mes matom tai žiniasklaidoje, kai viena didelė gale. Ar ne, ne, kartais atsiranda mažytės galios, kurios ten kokie paraleliniai kanalai, kurie irgi sugeba primesti savo darbotvarkę. Tai tas fenomenas labai svarbus mum irgi suprasti, kas vyksta su pasauliu.
1: Gerai, šiek tiek dar apie verslą, ką jūs užsiminėte, ponė Šimkau. Na, buvo tie judėjai scenarijai ir anksčiau rašomi, kai prasidėjo vasario pabaigoje ši krizė, kad čia jau bus $200 už barelį naftą. Žinoma, jinai buvo pabrangusi iki 125, jeigu neklysto, kiek daugiau, bet ką mes dabar matome, situacija lyg ir prastėja, na, tų laivų netiek jau daug praplaukime, per 24 valandas tai praplaukė 204 laivai, bent jau tai paskelbė Irano valstybinė žiniasklaida, bet mažiau negu 100 kainuoja nafta, neįvyko tas juodasis scenarius, na, penktadalis viso tiekimo pasaulio būtent per šį sąsiaurį įėjo iki karo, bet tas juodasis scenarius, ar čia yra labiau dramatinama viskas, ar vis dėlto yra alternatyvų, turimini ir degalų prasme, ir, na, ir paprastai tariant, tie, kurie elektra varomų automobilius turi, tai jie apskritai turbūt nesidomi tais visais įvykiais, kas čia įvyko.
3: Taip, scenarius šiaip taip žiūrint į kiekį turi naftos, kiek buvo eliminuota iš rinkos, tai tikrai yra juodžiausias turbūt per istoriją. Bet svarbu yra aplinkybės, kokiomis įvyksta toksai sukrėtimas. Ir situacija metų pradžioje buvo, kad mes buvome tikrai didžiuliame energijos sistemos pertekliuje. Buvo naftos tikrai labai daug, įsijunginėjo labai daug dujų iš Jungtinių valstijų, nauji pajėgumai. Bendrai naftos vartojimas buvo pakankamai mažas, sistemingai mažas jau keletą metų. Ir dar didelė dalis to vartojimo buvo skirta užpildyti saugykloms, inventoriams. Tai tos realus suvartojimas buvo dar mažesnis, negu mes matėme metų pradžioje. Tai ta naftos kaina ties 65 palaikė, pavyzdžiui, rekordiški Kinijos saugyklų užpildymai. Tai kas turbūt buvo neįvertinta piešiant tuos juodžiausius scenarius, yra, kad šitas rautas, kuris buvo skirtas užpildyti saugykloms pigia nafta, jisai apsisuko. Vien iš Kinijos efektas turbūt, tai jeigu buvo eliminuota apie 20 milijonų barelių per dieną, Kinija turbūt apie 1-2 barelius skyrė vien tik tai rezervams, kurios dabar traukia iš savo rezervų. Tai jau ta skylė tampa daug mažesnė, kurią reikia uždaryti, nes Kinija vartoja iš savęs, šiek tiek sumažėjo industrinė paklausa. Aišku, Pietryčių Azija, kuriai labai greitai skauda nuo brangios energijos, Šri Lanka, Pakistanas, kaip Pietryčių Azija, sumažina vartojimą ir jau tas vartojimas susitraukia gerokai mažiau. Įjungiam dujotekius, nuvalom voratinklius, kurie buvo Saudo Arabijoje ir kitur, tenai galima kompensuoti nemažą dalį. Ir jau žiūrim, kad iš vakarų saugyklų reikia tik tai po 5 milijonus barelių per dieną ištraukti.
1: Bet visi tai paneigia tą, nežinau, čia mitą ar faktą, kad dabartinės tas kainas, na, salginai stabilės kainas, dar vis tebelaiko tai, kad naudojamos JAV rezervo nafta ir kitų šalių rezervas. Taip. Kai rezervas nuseks, tada tikrai pamatysime tą tikrai juodą scenarijų, apie ką ir kalbam. Ar tai yra tiesa?
3: Tai bendrai iš to, kas buvo paskelbta, kad vakarų šalis paleidžia 400 milijonų barelių ten tą rezervą, iš jo išnaudota yra maždaug pusė, žiūrima, kad tiek, kiek jo traukiama iš tų saugyklų dabar, užteks dar iki rugpjūčio pabaigos kažkur. Tai.
1: O po to,
3: na, tai turim laiką kažkokį, kad reikėtų atstatyti kažkokią dalį to tiekėjimo per Hurmuzą. Nereikia tiek ir daug, žiūrint pagal naują paklausos lygį, būtų gerai, kad jų atsistatytų pusę. Pusės to plaukimo. Dabar mes tiek, kiek laivų plaukia, yra apie 10% prieš karinio lygio praplaukia laivų. Gali būti tas lygis šiek tiek didesnis, nes matom, kad plaukia šešėliniai laivynai, išsijungia transponderius, susimokėja duoklę Iranui ar kažkokiais tai būdais. Ir realios situacijos mes nelabai galime įvertinti.
1: Taip, dėl Irano duoklės bėrėjo, mes vėliau šiek tiek pratesime šią potėmę. Norėtės sureaguoti, ponė Bairūnai?
0: Aš noriu pasakyti, kad tikrai puikiai čia buvo tas ekspozė skaičių, kiek ten tos naftos yra, trūksta. Yra dar keli dalykai, kurie neįvertinti. Tai yra, kad Hormūzė yra užstrigusių fiziškai vežėjų. Tai netgi jeigu pačių pozityviausių scenarijų, ko mes visi tikimės, magiškai susidaro sutartis ir Iranas viską leidžia, tai tie laivai, kol jie suplaukios į uostus paskirties, jie vėl grįž, tai mes ir netgi esam fiziškai užklimpę ten toks penktadalis tanklaivių, kurie šiuo metu nedirba.
1: Jeigu ir atsivertų tas sąsiauris šiandien, tai nebūtų tas poveikis.
0: Tai va, tai čia toks yra tos scenarijos, kuris niekad nereikia piešti, nei to jodo, nei to balto. Jisai bus laika pilkas. Ir tai rodo, kad pasaulio ekonomika atsigavimo prasme, na, tai užims dar buvo iki metų galo. Tai netgi jeigu dabar viskas susitars. Kitas dalykas, kuris yra, na, visi supranta, kad nu, nebus to, kaip jūs teisingai Mario pasakėte, greičiausiai einama į to, kad nebus to didžiulio visą apimčio susitarimo, kur jau viskas bus jau sudaryta. Bus tokie tarpiniai, pratesiamas paliaubos, kažkoks Iranas eina gal daugiau į pokalbį, bet tai reikš vėlgi signalas pasauliui. Na, bet kada gali vėl sustoti. Ir va tas, va, man tie faktoriai labiausiai ir veikia, ir atrodo nerimą kelią.
1: Taip, ponis Prūga, kaip apstai galima vertinti Trumpo retoriką šiame kontekste? Dabar kalbame tik apie Hormūzo krizę. Kaip ją logiškai galima paaiškinti?
4: Na, Trumpo retorika logiškai paaiškinti.
1: Na, jūs mano klausimą suprantu, taip.
4: Nėra labai
0: lengva. Bet reikia.
4: Bet aš noriu atkreipdėmėsi į kelis faktorius. Tai vienas faktorius, tai yra, dėl ko buvo pradėta šita agresija vasario 28. Tai matyt, gal tai buvo ar įvardinta, ar neįvardinta, bet vis tiek visi tikėjosi valdžios pakeitimo, režimo pakeitimo Irane. Ir iš tikrųjų tie smūgiai buvo tikslingi, preciziški.
1: Ir tikėjausi, kad liaudis sukils.
4: Taip, nepaprastai sėkmingi. Bet režimas pasirodė atsparesnis. Ir daugelio ekspertų vertinimų dabartiniai vadovai yra netgi radikalesni. Taip. Tai klausimas yra, kas pasiekta. Tai čia vat, atsakant jūsų klausimą, kaip Trumpas gali parduot, kaip jis gali paaiškinti. Dabar vėlgi matyt dalis tikėjosi, kad Jungtinės valstijos nesustos ir jeigu jau pradėjo kartą, tai tada arba vienaip, arba kitaip. Arba nepradės ir atsitrauks, arba jeigu jau pradėjo, tai puls Iraną ir iš tikrųjų pakeis režimą sausumos puolimo būdu. Mhm. Bet šito neįvyko. Taigi, iš tikrųjų, ta situacija labai keista. Todėl mes ir matom Trumpo pareiškimus. Jis turbūt jau daugybę kartų pasakė, kad karą laimėjom ir darybos labai geros ir mes jau to išsprendėm. Aišku, paskutinis, vienas iš paskutinių pasisakymų buvo, kad jam, kad tos darybos yra nuobodžios. Ir dar jis pasisakė, kad jam visai nerūpi, kaip vertina šitą karą ir konfliktą Amerikos piliečiai ir kaip jie vertina naftos kainų padidėjimą, benzino kainų padidėjimą, kurios Amerikoje padidėjo 36%, kas yra irgi labai skaudu Amerikos gyventojams, kurie nemažus atstumus važinėja kiekvieną dieną. Tai žinoma, tokia arogancija rodo, kad vis dėlto jam skauda. Tai tik tai mėginimas paslėpti savo tikrą jaudulį. Žinoma, prie viso to prisideda dar vienas faktorius, čia nepaminėtas, kad Iranas sieja derybas su Izraelio antpuoliais Libane. Ir kaip matėme, prasprūdo į spaudą pranešimai, kai buvo Trumpas susinervinęs Benjamino Netanyahu veiksmais.
1: Ir kaip jis jį pavadino, taip, iš tikrųjų, taip, necituosim čia kai kurių žodžių.
4: Necituosim žodžių, įvyko aštrus pokalbis, bet Netanyahu yra žaidėjas šitame kare ir šitame konflikte daugelis mano, kad jis ir įtikino Donaldą Trumpą pradėti šitą karą, bet va čia įdomu, kad jisai nelabai suinteresuotas darybomis. Nelabai suinteresuotas, kad būtų pasiektas susitarimas. Jo požiūris yra labai karingas ir kažin, ar jisai netgi laikysis to kažkokio įsipareigojimo, jeigu jis buvo nepulti Libaną.
1: Taip.
4: Atrodo, kad galbūt Beiruto priemiesčių nebombarduos, bet dėl kitų atakų, tai matyt, tokio pažado jis nedavė.
1: Taip, dabar šiek tiek nuo Beiruto Hormūzo nusikelkime į Klaipėdą. Su mumis Valstybinio jūrų uosto direkcijos Klaipėdos vadovas Algis Latakas. Sveiki, pone Latakai.
5: Labas rytas.
1: Kroviniai keliavo per Europos uostus. Hormūzo sąsiaurio, na čia blokada ir ta visa, na, įstrigus visa ši krizė. Kaip suprantame, Klaipėdos uostui lyg ir į naudą išėjo, ar ne?
5: Žinot, sunku pasakyti, reikėtų turbūt daugiau laiko, bet mes turime suprasti, kad tie 9 taškai, kurie yra jūriniuose keliuose, per kuriuos tikrai perkraunamas milžiniškas kiekis krovinio, apie 12 milijardų tonų, kiekvienas tas taškas turi nepaprastai didelę reikšmę bendrai. Vieniem tai yra reikšmė tą pačią dieną, kitiem reikšmė yra po tam tikro laiko. Ir šiandien mes turime turbūt 3 vietose problemas, kurios įtakoja pasaulinę visą jūrinę prekybą. Tai šiek tiek išlieka problema Panamo kanalas po 24-25 metų sausros, ką sujaukė pro šitą pusę keliaujantiem laivam ir kroviniam. Žinoma, problema Babel Mandebo sąsiaurėje, Hucių atakos įplaukiant į Raudonąją jūrą, kurios išlieka ir šiandien ir turi nemažą įtaką visai jūriniai prekybai. Na ir aišku, Hormūzas, kuris čia yra paskutinė įtaka nuo vasario turbūt 28 dienos, suprantam, koks poveikis yra ne tik tai pačiai laivybai, bet ir energetikai. Ir jeigu tiesioginio kažkokio tai krovinio srauto iš Persijos įlankos į Klaipėdą nėra, bet aišku, poveikis yra netiesioginis per energetiką ir per tai, kad uostai nedirba savo. Nei vienas uostas nedirba savo. Viskas tai yra dėl pramonės,
1: taip,
5: dėl vartojimo ir, na, dėl gynybos.
1: Bet laivų krovinių daugiau perkraunama, krova didesnė Klaipėdoje, laivų daugiau sulaukiama būtent po šios visos krizės. Turime ne po, bet po vasario 28 dienos.
5: Taip, galime galvoti, kad iš tikrųjų jokios įtakos nebuvo žiūrint iki balandžio pabaigos. Skaičiai rodo, kad visgi mes pirmus 4 ketvirčius Klaipėdos uostas baigė tikrai neblogų rezultatų, baigė su perkrovęs 14 milijonų tonų ir tai buvo 8% daugiau negu pernai. Nežiūrint į tai, kad dar ir sankcijų prisidėjo, ir rytų srautas sumažėjo, tai reiškia krovinio kiekis didėjo ir galėtume sakyti balandžio pabaigoje, kad absoliučiai jokios įtakos neigiamos iš Hormūzo sąsiaurio krizės nebuvo. Bet matyt, gegužė, ką mes dabar turim skaičius, jinai rodo kitaip. Gegužės mėnesis jau yra išskirtinis mėno imant ir šiuos metus. Jeigu tie pirmieji 4 mėnesiai buvo virš 3 milijonų tonų kraunama, tai gegužės mėnesis tikrai kritimas yra nemažas.
1: Kodėl taip įvyko?
5: Apie 13% kroja. Gali būti keli dalykai. Pirmas dalykas tai yra sezoniškumas. Gegužė, birželis, liepa, tai yra visada yra krovinio kritimas. Paprastai dėl sezoniškumo, dėl kai kurių krovinių judėjimo, sakykime, derlius baigėsi, neprasideda naujas, energetiniai dalykai, vasarą mažiau reikia ir panašiai. Bet žiūrint į tai, kad iš tikrųjų ir konteinerių sumažėjo, ir gan nemažai sumažėjo, sumažėjo taip pat Lietuvos eksportas, kuris yra kraunamas į konteinerius.
1: Tai tokios tiesioginės naudos, kaip suprantu, dabar iš jūsų žodžių nepatyrėt, na, nors laivų kiekis lyg ir didesnis dėl to, nes vis dėlto per Europos uostus daugiau krovinių kraunama po blokados Hormūzo.
5: Taip, tai iš tikrųjų, na, galim skait, kad tie pirmieji mėnesiai kažkiek naudos davė, nes kai sutriko kelias iš Hormūzo, reikia suprasti, kiek ten laivų yra sustabdyta, kiek ten krovinio, kiek ten tų pačių konteinerių yra. Ir uostai vieni persikrovė, kiti susijaukė visą tą laivybą, tai tokie uostai kaip Klaipėda, kurie yra pasiruošę, kurie turi galimybės, visada jie visada iššoka tuo momentu ir yra didelė pagalba laivybos linijom. Ir mes matėm, kad per tuos paskutinius mėnesius tikrai galim skaiti, kad Klaipėda iš to turėjo tam tikrą naudą. Ir Klaipėdoje iš tikrųjų tais mėnesiais kas daugėjo? Ne tik tai konteineriai daugėjo.

0: Srautas krovinių, kuris keliauja keltais, čia reiškia tokiai artimesniai rinkai, Skandinavijos rinkai, Vokietijai, jau nekalbant apie naftos produktus, kurių tikrai didėjimas buvo gan nemažas, apie 14% per 4 mėnesius, nekalbant apie dujas. Ir nafta, ir dujos tikrai į Klaipėdą neatkeliauja iš Hormūzo, atkeliauja iš kitų kraštų, iš Jungtinių valstijų, iš Norvegijos ir panašiai. Tai reiškia, šitoj vietoj Klaipėda buvo kaip, na, toksai pagalbininkas, gelbėtojas situacijos, kam rinkoje reikia šitų produktų.
1: Kągi, dėkojom Klaipėdos jūrų uosto direkcijos vadovui Algiui Latakui. Pone Maldeiki, mes vieno dalyko dar pamiršome, labai noriu akcentuoti Europos vaidmuo šioje krizėje, Europos kai kurių lyderių vaidmuo, na ir tas visas, žinoma, susipriešinimas Trumpo su kai kuriais Europos lyderiais, kad čia jūs neprisidėsite ir niekom nereikia. Na, Lietuva nusprendė siųsti karius, nežinau, kada čia tai įvyks, bet vis dėlto palaikyti tam tikrą, ar ne, bet kalbu apie gynybos institucijas. Jūsų požiūriu, šiuo atveju Europos vaidmuo nėra pernelyg tikrai mažareikšmis, neprisidėjo Europa prie šios krizės. Ar vis dėlto sutinkate su tuo, kad, kaip ir sako Vokietijos lyderiai, čia ne mūsų karas?
2: Kai kalbam apie tokius geopolitinius įvykius, koks atsitiko karas Irane, vis dar klausimas yra darbotvarkės primetimas. Ir problema su Europa, kad jinai vėl eilinį kartą nesugebėjo parodyti, kokia yra jos darbotvarkė ir siekti savo interesų tos darbotvarkės logikoje. Mes matėm atskirų žaidėjus, mes matėm Ispanijos lyderį, kuris tiesiog pasidarė savo reitingus ir Ispanijoje ir Europoje kairiųjų tarpę, parodant, kad va, žiūrėkit, aš prieš Donaldą Trumpą, aš prieš šitą karą, mes matome Makroną, kuris ten visai keista pozicija, ten kažkokia draugė yra ne ir panašios istorijos, ten pasibaigė visa šita istorija, bet mes nematėme Europos darbotvarkės klausimą. Mes matėme, kad Europa turi tam tikrą ekonominį efektą, jinai gali įtakoti plačiam kontekste iš tokius rezultatus, kurie yra šito karo pasekoje, kai kur savo naudingai, kai kur savo nenaudingai, tačiau kaip geopolitinis faktorius, be jokios abejonės jos nebuvo. Ir tai dar vienas puikus iliustratyvus pavyzdys, kad Europos Sąjunga dabartinė forma yra geopolitinis vakumas. Ir mums reikia labai greitai tą keisti dėl to, kad mes tiesiog prisižaisim. Naujoj pasaulio tvarkoje mes negalime. Tai yra per didelė prabanga Europai. Taip. Ir čia yra tiesiog dar vienas pavyzdys ir mes turime tokius pavyzdžius išmokti ir išnaudoti savo darbotvarkiai. Atsisėsti ir pradėti kaip suaugusiam kalbėti apie tai, ką mums reikia keisti.
1: Taip, pamatyti.
3: Jo, aš gal norėjau surigoti, na taip nėra, kad jau taip Europa neturi savo dienotvarkės. Europos Sąjunga turi savo dienotvarkę ir ekonominę. Mes labiausiai, manau, jeigu iš kas jau labiausiai nukentėjo, tai dėl naftos kainų, dėl srautų sumažėjusių, čia ir trašos ir viskas, tai čia tikrai Europa, tai čia Europai tikrai nėra jinai nušaly stovinti savo interesų pasme. Kas tikrai atsitiko? Tai viena dalyka, ką aš jau esu ir Briuselį kalbuosi su pramoninkais, na visiems aišku yra įstrigęs vasaros neteisingas susitarimas praeitas vasaros, kai JAV primetė mums savo tarifų susitarimą. Tai yra mes gavome 15% tarifus mūsų prekiams į Ameriką, o Amerika nulinį.
1: Muitų karas prasidėjo.
3: Tai iš tiesų jisai buvo reikalingas, taip tuometinė, dabartinė komisijos pirmininkė Van der Leyen teisingai pasielgė, Europos vardų suderėjusi, na bet nuoskaudos liko. Tai čia vienas dalykas. Ir visi, kodėl mes turim sekti Amerikai? Kodėl mes turime Amerikai, taip sakant, padėti ten, kur nereikia mums, ar ne? Kitas dalykas, čia daug kas lygina su 2001 metų rugsėjo 11, kai po dvinių atakos prieš dvinius ir tos tragedijos Amerikoje visa Europa stojo Amerikos pusėje, bet ten buvo formaliai, Amerika kreipėsi į NATO, buvo aktyvuotas prie pirmą kartą ir vienintelį kartą 5 straipsnis ir tada mes visi, mes dar nebuvom NATO, Europa, NATO galėjo Amerikai padėti. Dabar Amerika neinformavo apie šitą konfliktą, neėjo normaliais keliais į NATO, pradėjo grasinti. Na ir Europoje tiesiog tokia yra reakcija, kad mes nenorim toliau sekti Amerikos imperialistinių tokių planų ir mes turėjom savo planų. Taip, aš gal tik pritarsiu, kad tokia buvo, kas toliau? Jo, tai tu gali nepritarti Amerikai ir kas toliau? Tas toksai lieka. Tai ačiū Dievui, dabar tas yra jėgos ir vat, jūs minėjote, Mariau, tą Lietuvos prisidėjimą, kad yra koalicija būriama, jeigu tikrai bus bus, bet čia tai po susitarimo JAV Irano, kad galėtų atplaukti mūsų laivai, nu, Lietuva ir galėtų prisidėti bent jau kariais, specialiom pajėgom, kad mes galėtume tą situaciją Hormūze į

0: ir būtent visą jo karinę pramonę, tai na, kalbame ir apie tam tikrus Ukrainos šiuo atveju laimėjimus, mažiau šahedų galbūt atskris į Ukrainos miestus. Ar čia nėra ryšio?
1: Jūs teisus, ir šahedai, tai čia tik vienas epizodas, bet vienu tarpu iš tikrųjų formavosi tam tikra ašis, ar kaip ją pavadint, tai yra Rusija, Iranas, Šiaurės Korėja, na, čia galima dar ir pratęs, galbūt ten ir Venezuela ir taip toliau, kaip bebūtų, kaip mes kritiškai bevertintume, na, dar pridėkime Siriją, kaip bebūtų, bet paskutiniu metu taip pat ir dėl Jungtinių Valstijų veiksmų, ar visaip juos galim vertinti, bet šita ašis arba šitas tam tikras besiformavęs alijansas yra visiškai išblaškytas. Tai mes tikrai tą turim įvertinti. Aišku, irgi dar vienas aspektas, kurį verta čia paminėti, kad dėl šito pradėto karo buvo panaikintos sankcijos Rusijos naftai. Kas irgi yra faktorius, ir nors Jungtinės Valstijos sako, kad panaikinimas yra laikinas, bet vis pratesama. Aišku, galbūt aspektą dar reikia paminėti, kad įvyko taip, kad Ukraina išvedė dalį pajėgumų Rusijos naftos perdirbimo ir tiekimo išrikiuotės, ir Rusija gal negali visiškai pasinaudoti tuo, bet matytinai vis dėl to pasinaudoja ir gerokai pasinaudoja, ir kiekvienas tas papildomas doleris, jis kur eina. Žinoma, kur eina, tai eina į karo
0: dirbimą. Tu, pane Valdyki, duosim jums, bet dar šiek tiek labai trumpai, dar kartą trumpam nusikelkime į Klaipėdą, nes tikrai įdomu tas poveikis. Dabar su mumis telefonu Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos prezidentas Laimonas Rimkus. Sveiki, pane Rimkau.
2: Labą dieną.
0: Krovos kompanijos pajuto didesnį srautą krovinių dėl to, kad būtent dėl Hormūzo sąsiaurio, na, renkamasi kitus jūrinius kelius. Kaip yra su krovos kompanijomis, kurios tikrai atneša didelę naudą biudžetui Lietuvos?
2: Galėčiau teikti, kad tiesioginio poveikio krovinių srauto didėjimui Hormūzo krizė neturi. Įvardinčiau netgi priešingai neigiamą poveikį, ir galiu taip sistemiškai pasakyti 5 tokius blogus dalykus, ką mes patiriame. Visų pirma, pabrango degalai, kas uosto terminalų savikaino yra arti 10% kaštų, auto pervežimų dedamoji 24% kaštų, laivyboje žinoma tai yra mažiau. Toliau antras dalykas, pabrango žaliavos gamintojams Lietuvos, kurie yra pagrindinis darbdavys ir krovos darbų užsakovas Klaipėdos uoste. Tai tokiu būdu gamintojams pabrangusios žaliavos tapo per brangios gamybai būti konkurencingam arba tapo labai sunkiai prieinamos. Dėl to, ką mes pastebim, kad gamintojai rengiasi gaminti mažiau, o tai sudarys dvigubą neigiamą poveikį Klaipėdos uostui, ir ne mažiau atsiveš žaliavų ir atitinkamai mažiau išveš produkcijos. Tai yra tikrai neigiamas dalykas Klaipėdai. Trečias dalykas – brangstantis vietos pervežimai. Kaip aš minėjau, degalų dedamoji auto pervežimuose statistiškai sudaro 24%, taigi pabrangus vietos pervežimam, Lietuvos gamintojai rinksis trumpesnį vežimą. Tai, pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdį iš grūdininkystės regiono, Joniškis, Šiauliai, Rygos uostas yra dvigubai arčiau nei Klaipėda. Tai tokiu būdu gamintojas, norintis išlikti konkurencingu, jis rinksis Rygos uostą. Tai vėlgi bus minusas Klaipėdos uostui. Ketvirtas dalykas, kuris yra paradoksalus, girdėjo tikriausiai, kad pabrangus energetikai, maisto grandinė, grūdai, žemės ūkio produktai, kurie Europoje yra koreliuojami su MATIF indeksu, jie nebrango, jie išliko tokioj užšaldytoj būsenoje apie 200 eurų toną. Jeigu pamenat, kai prasidėjo karo konfliktas su Rusijos Ukrainos laike, tai MATIFas buvo šoktelės iki 365 eurų už toną. Tai šis atvejus rodo, kad taisyklės neveikia. Ir jeigu grįžti į pirmą mano pasakytą, kad grūdai nepabrango, pabrango pervežimas, tai mūsų gamintojai, žemės ūkio bendrovės, perdirbėjai tampa nekonkurencingi. Tai jau mes pajutome neigiamą

0: poveikį, kad grūdai neišvyko iš Lietuvos, jie dar yra saugyklose. Mm-hmm. Penktas dalykas neigiamas visiems yra infliacija. Tai, žinoma, paveiks visus ir tiesiogiai. Netiesiogiai taip. Turiu pasakyti, jau galbūt jau ir šeštas punktas būtų, kad kuras brangsta, trašos brangsta ir vėlgi, kas vyksta su mūsų žemės ūkio sektorium, yra tikėtinas, kad bus mažesnis derlius.
1: Taip.
0: Taigi, turiu drąsiai, galiu teikti, kad tikrai vaizdą mes pamatysime 27 metais, kai bus pateiktos finansinės įmonių ataskaitos už 26 metus.
1: Aišku, dėkuoju. Taip, dėkuoju. Dėkuoju už tokį komentarą Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos prezidentui Laimonui Rimkui. Na, štai va, taip ir mitai ir žlunga. Antraščių nereikia kartais tikėti, ar ne? Nes dėl to antraštės buvo kitokios, ką mes girdėjom šiandien laidoje. Norėtų sureaguoti į prieš tai, ką kalbėjom?
2: Taip, dėl Lietuvos intereso. Lietuvos interesas yra laisva prekyba jūrų. Ir dėl to, kad mes labai labai priklausomi savo ekonomikoje nuo eksporto. Ir mūsų interesas yra laisva prekyba jūroje. Ir mes suinteresuoti padėti visiems, kurie kovoja už laisvą prekybą jūrose. Jungtinės Amerikos valstijos atsitraukinėja nuo tos pasaulio tvarkos, kuri pati sukūrė. Ir jinai pradės vis daugiau atsitraukinėti net nuo laisvos prekybos jūrose. Nes paskutinis dalykas, keli paskutiniai dalykai senos pasaulio tvarkos likę, tai yra laisva prekyba jūrose, kurių garantų saugumo buvo Jungtinės Amerikos valstijos. Ir doleris kaip rezervinė valiuta. Tai mes matysime šituos du pasikeitimus taip. Ateityje, bet šiuo metu Lietuvos interesas užtikrinti, kad prisidėti prie visų, kurie palaiko laisvą prekybą jūrose. Jeigu yra Iranas, kuris daro dalykus, net čia neklausimas, net nepradedant diskusijos dėl Kinijos, dėl Rusijos faktorių ir Irano bendradarbiavimo prieš vakarų civilizaciją. Bent vien tai, kad yra kažkas, kas bando stabdyti laisvą prekybą, tai yra prieš mūsų interesus. Ir geriausias iliustracija to, ką mes girdėjom, bet tik iš žmonių, kur atrodo, mes galėtumėm kažkokią naudą sau rasti ir matome, kad kažkur kitam pasaulio gale uždarytas sąsiauris kenkia ir Lietuvos ekonomikai.
1: Taip.
2: Tai yra svarbiausia iliustracija to, kodėl mes turime prisidėti prie laisvos prekybos pasaulyje ir stovėti pusėje tų, kurie kovoja už laisvą prekybą. Nesvarbu, ar tai Donaldas Trumpas ar ne, ir ką žmonės apie tai galvoja.
1: Jo, taip, pane Šimkau, dėl tos laisvos prekybos. Na, iš tiesų, jeigu ir tas sutarimas bus kažkoks pasiektas, kad tarkim ir galutinis, jeigu tų laivų ir nereikės ten lydėti galbūt ar ne kažkam, tai tačiau vis dėlto Iranas tikrai suinteresuotas už kiekvieno laivo imti mokestį. Manau, kad tas turbūt derybos ir liks. Prie ko aš vedu, kad ar mums tikrai laikas jau pamiršti tą euro 25, euro 30, na čia labai jau buitiškai kalbu, už litrą benzino, nebus tokių kainų daugiau naftos ir degalų artimiausius kelius metus. Viskas pamirškim tai, nes jeigu penktadalis naftos vėl keliaus pro tą sąsiaurį ir jinai bus brangesnė, dėl to, kad transportavimas yra brangesnis, dėl to, kad Iranas ims tam tikrą mokestį, gali tai būti sutartyje, ar ne?
3: Nemanau, kad tokią įtaką turėtų, jeigu tokio hipotetinio scenarijaus metu, bet bendrai situacija yra tokia, kad kadangi ta krizė užsitęsė, pradžioj buvo lūkestis, ir jeigu porą savaičių iš rezervų pasimsim naftos, laivai vėl pradės plaukti ir nafta vėl greitai normalizuosis ten link 70. Kadangi viskas užsitęsė ilgiau, laivai apaugo moliuskais, infrastruktūros dalis yra susprogdinta, laivai yra kitose pasaulio pusėse, negu jie įprastai būna, tai bet kokiu atveju sistemai reikės prisitaikyti ir jeigu ir sąsiauris atsidarytų, susiremontuoti perdirbimo gamyklas, vėl užpildyti rezervus. Nafta net atsidarius sąsiauriui greitų metų negrįš link 70 ir na, tam nėra prielaidų. Nebent kažkoks labai ženkliai kristų paklausa, kas būtų blogos naujienos, nes tai reikštų kažkokią tai globalią recesiją. Bet turbūt turėsime apie 12 mėnesių, kai nafta bus brangi, tada klausimas bus, kokia apimtimi atsidaro srautas iš Hormūzo, bet taip žiūrint ilgesnių laikotarpių yra prielaidos pigiai naftai, nes Hormūzo kortą ištraukti galima vieną kartą tik tai. Jungtiniai Arabų Emiratai, Saudo Arabija mato, kad jiems reikia daugiau infrastruktūros, jie negali gyventi su tokia silpna vieta, kad reikia alternatyvių kelių ir tie alternatyvūs keliai bus pastatyti, jau yra planai infrastruktūros.
1: Plius, tai gyvena tik iš naftos.
3: Daugiau. Na, ne tik, bet tai labai svarbus jiems srautas yra. Plius Jungtiniai Arabų Emiratai paliko OPEC'ą ir negriūna ta vienybė kartelio, kuris reiškia, kad bus didesnė konkurencija tarp gamintojų, bus noras patiekti daugiau naftos, kai normalizuosi situaciją. Tai žiūrint, daugiau trijų metų perspektyvą mes matom apie gan turbūt pigią energetiką iš geopolitinės tokios pusės, bet artimiausių metų daug yra žalos padaryta, tai net energetikos sistema labai gerai prisitaikė ir parodė labai daug lankstumo, bet aišku, tas kainos apie 90-100 turės laikytis, nes na, tiesiog daug yra žalos padaryta. Taip.
1: Pane Spurga, dar šiek tiek, na, vėl šiek tiek noriu grįžti prie Donaldo Trumpo, galbūt ne dėl prie retorikos, bet apsitai, jis tai taps vis piktesnis, kalbant apie šią temą, ir tas karių išvedimo iš Europos naratyvas šioje istorijoje, turiu minį Hormūzo sąsiaurio, kaip elgėsi Europos lyderiai su Donaldu Trumpu, kai jisai prašė na, prisidėti prie to. Ar gali būti, kad tai ir tęsis šita, visa šita tema dėl karių išvedimo, kaip reakcija į tai, kaip tai Europa, Europos lyderiai, Europos šalis nesureagavo taip, kaip tikėjosi Donaldas Trumpas, spręsdamas šią Hormūzo rebusą?
4: Tai čia jau ir buvo nuskambėję visų pirma, kodėl kalba Trumpas apie NATO, kad jis dėl šios operacijos į NATO net nesikreipė. Jis nesikreipė ir į atskiras šalis. Ir žinoma, tai sieti su NATO, tai yra ne visai teisinga. Ir dar kitas paradoksas. Šiaip manau, kad daugelis valstybių, tos, kurios svajoja apie didelę galybę, jos svajotų turėti karinių bazių ir išplėsti savo įtaką, savo galimybės visame pasaulyje. Dabar paradoksalu, tarsi JAV baudžia valstybės, mažindama savo galią. Šiaip juk yra žinoma, kad ir šita operacija, net ir artimuosiuose rytuose ir kitur priklauso nuo bazių Europos Sąjungoje ir Vokietijos svarbios bazės ir taip toliau. Už tai matyt, kol kas yra turbūt daugiau retorikos ir tokių aiškių planų, aiškių pareiškimų vis dėlto nėra, nes padaroma pareiškima, kad kažkur tai kažkas mažinama, po to kitą dieną išgirstama, kad kariai atkeliami ir kiekvieną dieną eina tokie prieštaringi signalai. Matyt, Trumpui, kaip tokiam atėjusiam iš nekilnojamo turto sferos, tas NATO nieko nereiškia. Jisai ėjo su visai kitokiais šūkiais, bet vis dėlto, manau, per daug didelį kritinį masį Vašingtone yra politikų, analitikų ir kitų, tame tarp ir Trumpo rėmėjų, kurie puikiai supranta NATO reikšmę. Ir toks matyt formuojasi konsensusas tarp analitikų, kad nepaisant tos visos retorikos, skambių pareiškimų, pagrasimų ir taip toliau, kad vis dėlto Jungtinės valstijos liks NATO ir liks stipria NATO dalimi.
1: Taip, norėjote sureaguoti.
2: Iš tiesų, tai aš ir siečiau Hormūzo krizės su NATO ir JAV pozicija dėl Europos ir nesiečiau. Siekai, Trumpo ir retorika į rinkimų metu, kadangi teko tuo metu būti Amerikoje ir atėjusi valdžia, jinai buvo labai nusikli. Ir čia mums tik taip jisai kartais ten skambesnių frazių pasako, tai išveda pajėgas, tai gražina, bet nusikli buvo vienu dalyku, kad tikrai Europoje Amerikos bus mažiau. Europą jumkite, tvarkykitės ypatingai konvencinių pajėgų prasme, tvarkykitės patys. Ilgai per ilgai gyveno, nors čia vėlgi nėra neteisingai, čia reikėtų būtų galima ir Amerikai primesti. Aš pats, kiek jau dirbau diplomatijoje 30 metų, nuolatos Amerikoje prašė ir kad nekurkite Europos pajėgų, NATO užtikrės. Ok, bet čia paliekam šitą dalyką. Bet Amerika nuosekliai mažina savo pajėgas. Tai rodo ne tik Trumpo retoriką, tai rodo jo aplinkos visą retoriką, bet ir strateginiai dokumentai. Mes čia prieš porą mėnesių vis labai aktyviai aptarinėjom naujai priimtą karinę doktriną. Prieš tai buvo nacionalinio saugumo koncepcija.
1: Bet Europos jo, jos, prisidėjimas padės pagreitins šį procesą?
2: Be abejonės, kad tai prisidės. Tai va, tai aš noriu pasakyti, kad susiję ir ne. Nesusiję, kad Amerika mažins savo buvimą ir čia jau neišvengiame. Bet paaštrins Trumpo ir labai pritariu kolegui, kad paaštrins Trumpo negatyvų požiūrį į Europą. Tai yra ir jisai tikrai užpykęs ant Ispanijos, tikrai Merco, Vokietijos kanclerio
5: pozicija nėra jam palanki, nors ir vėlgi pritariu kolegui, didžioji dalis logistikos ir vadovavimo vyko per Amerikos bazės ir artimuose rytuose, ir toliau vyksta per Amerikos bazės Vokietijoje, todėl tokio pilno išvedimo nesitikim, bet tai, kad Trumpas bus daugiau desperatiškas Europoje ir daugiau paliks mum. Viena gera žinia, kurią vat, Lietuvoje mažai kas pabrėžė, brandulinis skėtis, ir čia mums šiuo metu yra tikrai nemažiau svarbu, ypatingai Putinų žaidžiant brandulinių žaidimus Baltarusijoje, ir tą brandulinę kortą, ypatingai taktinio ginklo brandulinio, vis bandant ištraukti, tai vat, kad Amerika lieka kaip brandulinis skėtis, yra tikrai mums labai svarbu. Todėl, rezumuojant, laukim daugiau Trumpo desperacijų, bet jos jau vyksta, tai yra Amerikoje, Amerikos bus mažiau.
1: Pane Maldykai.
2: Kelios pastabos papildant NATO, Trumpo retorikoje yra dėmesio nukreipimui savo rinkėjų tarpe, kad ne, visi nediskutuotų, kaip sekasi karas yra, ne, o visi diskutuotų, kaip blogai čia kas neprisidėjo. Tai tiesiog efektyvus dėmesio nukreipimas, politinė technologija, nieko daugiau. Išėjimas ir apskritai pozicija dėl NATO, čia jau papildant, be jokios abejonės, tai yra ilgalaikė logika ir mes matysime to vis daugiau, nesvarbu, ar būtų tas Irano konfliktas ar ne ir kokia būtų europiečių pozicija. Logika yra tokia, kad Jungtinės Amerikos valstijos keičia savo požiūrį į senąją pasaulio tvarką. Jinai baigė šalto antrojo pasaulio karo, na, po antrojo pasaulio karo susiformavusią pasaulio tvarką ir jinai baigė pos šaltojo karo tvarką, ar ne, tai ką mes nudurėjom. Tiesiog iš naujo dėliojamos kortos ir Jungtinės Amerikos valstijos jas dėlios visiškai kitaip. Yra Kinijos faktorius, kuris yra vienas svarbiausių. Ir čianais yra klausimas pačiom Jungtinės Amerikos valstijom. Reikia suprasti, kad kas daugiausia laimėjo iš Irano situacijos? Kinija. Kinija parodė, kaip pasirodė kaip stabilizuojantis faktorius, pas kurią važiuoja ir Trumpas, ir Putinas, pasižiūrėti, ką galvoja ponas Xi, imperatorius Xi. Kalbant apie energetiką, absoliučiai kosminiai skaičiai užsakymų Kinijos dabar saulės panelių ir visų kitų dalykų. Kinija laimi ekonomikoj, geopolitikoj ir šitoj situacijoje, jinai pasimė didžiausią naudą energetikoje. Tai plačiajam kontekste Kinija žaidžia tą kinišką patį sunkiausią žaidimą. Mes bandom žaisti Europoje šaškiam, Jungtinės Amerikos valstijos šachmatais, o Kinija žaidžia go. Ir jinai labai efektyviai žaidžia go. Ir čia yra didžioji problema. Kai mes kalbam apie Europos faktorių, Jungtinių Amerikos valstijų atsitraukimas, kiek šitoj vietoj Europos lyderiai turės valios nežaisti su Kinija ir neflirtuoti su Kinijos faktoriu. Nes be jokios abejonės, jinai turės tai daryti, dėl to, kad jinai turės stabilizuoti tam tikrą galią, ar ne? Jeigu tu negali, į kažką tu turi atsiremti. Jeigu tu negali atsiremti Jungtinės Amerikos valstijas, tu turi sėsti prie taip. Stalo su Kinija visai kitokiu lygiu.
1: Labai
2: ir čia yra didžiojo problema.
1: Taip, labai mažai laiko liko. Ponia Šimku, darim vienas pasnius klausimas. Gerai, jeigu įsisuks tas magratis infliacijos per tuos metus, kol nafta bus brangi, jeigu taip trumpai. Kaip pajus, tarkime, Europos ekonomiką, ar nesukils, pavyzdžiui, rinkėjai prieš savo valdžias, nes tos kainos tikrai dabar gali įsisukti rudenį. Na, jau čia vertimų yra.
3: Na, čia vis tiek ne 22 metai. Tada Europa buvo energetikos krizės epicentras. Europai tikrai šita krizė bus švelnesnė. Efektas bus, na, kaip visada, vidutinių pajamų Azijos valstybėse, kurios, ar ne, turtingoji Azija, turtingoji Europa nusipirks tos krovinius, kurių reiks, bet neliks kažkokioms tai vidutinių pajamų valstybėms. Taip, infliacija bus aukštesnė, taip turbūt sureaguos Europos centrinis bankas šiek tiek pakeldamas palūkanas, tai tos perspektyvos Europos, kurios atrodė labai geros metų pradžioje ir yra šiek tiek suprastėjančios. Tas augimas, kuris lauktas, šiek tiek atsideda, turbūt persikelia į kitus metus. Tai nėra labai dramatiška kažkas tai, bet matysime ekonomikos sulėtėjimą tam tikrą, kuris taip. Yra nepalankus.
1: Šiandien mes klausime, ar tikite, kad Hormūzo sąsiaurios krizė greitai baigsis? Taip, nes dabartinė situacija niekam nenaudinga, mano tik 8% balsavusių. Ne, šis konfliktas truks ilgai. 71% netgi taip mano, taigi didžioji dauguma 21 vienas sunku pasakyti, priklausys nuo derybų rezultatų. Penktadalis žmonių vis dėlto tiki, kad derybos gali baigtis ir sėkmingai, nepaisant to, kokios ten bus sąlygos tose derybose. Dėkoju visiems tiems, kurie buvo mūsų šiandien studijoje. Tikiuosi ir jums patiko mūsų diskusija. Su mumis šiandien buvo Swedbank ekonomistas Vytenis Šimkus, Seimo narys Matas Maldeikis, politologas iš Mykolo Romerio universiteto, Saulius Spurga, buvęs ambasadorius, dabar Lietuvos pramonių konfederacijos atstovas Briuselyje Eitvydas Bajarūnas. Taip pat kalbėjome apie tai, kas vyksta Klaipėdoje. Na, buvo paneigti tie mitai, kad Klaipėda labai jau čia daug uždirba iš to Urmuzo sąsiaurio blokados.

Su mumis buvo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas Algis Latakas ir jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas Laimonas Rimkus. Tikiuosi, jums ši diskusija patiko ir jeigu jos nespėjote visos išgirsti, galbūt jei įsijungėte vidurė laidos, tai netrukus ją rasite LRT radiotekoje. Palieku jūs šiandien ir kitos geros gražios dienos ir iki kito karto. Su jumis buvo Marius Jokubaitis. Ate.

0: ir dabar.
1: Birželio 13 dieną, 18 valandą, Organum koncertų salėje, Dimitrijaus Golovanovo ir Paulos Bagotiriūtės dueto koncertas Preparuotas džiazas. Du fortepijonai, jokių natų. Džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
2: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
3: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
4: Birželio 5 dieną, 19 valandą, Kintų muzikos festivalio atidarimo koncerte. Tarptautinė šiuolaikinės muzikos programa Dabarties rezonansai. Kintų didžiojoje bažnyčioje Klaipėdos kamerinis orkestras atliks Čei Ali, Kristupo Bubnelio, Čem Gyveno, Emre Šenerio ir Žibuoklės Martinaitytės kūrinius. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, UAB SDG grupė, LRT. Visa programa kintai arts.lt.
5: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek
6: tėte, aš tokio nevalgau.
5: Birželio 5 dieną, 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje. Ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Pastrax ir net Baltic.

10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Sankt Peterburge šiandien prasidedant tarptautiniam ekonomikos forumui atakuotas itin svarbus naftos terminalas. Kaip skelbia ukrainiečių žiniasklaida, objekte kilo didelis sprogimai ir gaisrai. Naftos terminalas esantis Suomijos įlankoje yra vienas didžiausių Rusijos degalų saugojimo ir eksporto objektų. Padaryto žalos mastas kol kas nežinomas. Rusijos gynybos ministerija praneša numušusi dronus virš Leningrado srities ir artėjančius Maskvos link. Teigiama, kad perimta mažiausiai 16 bepiločių. Laikinai apriboti skrydžiai Sankt Peterburgo Pulkovo oro uoste. Rusijos oro gynyba skelbė iš viso perėmusi 450 dronų įvairiuose regionuose. Šiąnakt taip pat pranešta apie dronų ataką Tambovo srityje. Čia atakuota karo pramonės gamykla, kuri gamina aukštųjų technologijų aviacijos ir raketų valdymą. Sistemas, taip pat dujotiekių ir naftotiekių įrangą. Prancūzijoje birželio viduryje vyksiančiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime turėtų dalyvauti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie tai leidiniui Politiko pranešė trys pareigūnai. Tikimasi, kad Zelenskis prisijungs prie Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos, Kanados, Jungtinės karalystės ir Jungtinių valstijų vadovų susitikimo Evijene. Ukrainos lyderis ketina aptarti karo diplomatiją ir oro gynybą skirtą kovai su Rusijos balistinių raketų atakomis. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė didžiausiomis oro atakomis prieš vienas kitą nuo trapių paliaubų įsigaliojimo. Iranas šiąnakt raketomis ir dronais apšaudė kaimininės valstybės Persijos įlankoje. Kuveite apgadintas oro uostas. Kaip praneša Reuters, žala fiksuota keliose vietose yra nukentėjusių asmenų, jų skaičius tikslinamas. Oro uoste sustabdyti visi skrydžiai. Pirmasis jo terminalas vėl atidarytas užvakar po to, kai buvo apgadintas Irano smūgių anksčiau vasarį. Dar trys Irano raketos buvo nukreiptos į Bahreiną

0: Tačiau jos buvo numuštos. Tuo metu Amerikos kariai atakavo Iranui priklausančią Kešmo salą, kuri yra strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Čia smogta Irano kariniai antžeminiai valdymo stočiai. Teheranas teigia atakavęs Jungtinių valstijų orlaivius regione. Prezidentas Gitanas Nausėda parlamentui teikė siūlymą, kuriuo vyriausybei būtų sudaryta galimybė laikinai 5 metų laikotarpiui verslui iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamos elektros kainą. Šią nepriemoką valstybė įmonės turėtų grąžinti iki 2038. Ši pagalbos priemonė galėtų būti taikoma dėl elektros kainų pokyčių, galinčių daryti neigiamą įtaką šalies ekonominiam stabilumui ar verslo konkurencingumui. Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes siūlymo iniciatorius socialdemokratas Saulius Čaplinskas sako, kad projektą teiks dar kartą. Pirmą kartą pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš darbo tvarkės. Šiemet balandį Čaplinsko siūlymas iš jos buvo pašalintas dar kartą. Parlamentaro teigimu jo buvo paprašyta atsiimti projektą motyvuojant tikėtinomis biudžeto netektimis iš surenkamų akcizų. Tačiau jis pabrėžė, kad svarbiausia argumentai čia turi būti sveikata.
1: Kur aš matau čia pagrindinę pridedamąją vertę? Tai yra žinia. Pirmiausiai tėvams, visai visuomeniai, na ir savaime aišku jaunimui, kad šitos medžiagos Lietuvoje būtų nelegalios. Tai yra, kad negalima būtų legaliai jų įsigyti, parduoti, duoti kitam žmogui. Vienas dalykas, jos yra pigios, antras dalykas, jos yra labai patrauklios vaikams, atrodo kaip flomasteriai, kaip pieštukai, kad pripratinti juos prie šito sveikatą žalojančio ir priklausomybę sukeliančio produkto.
0: Socialdemokratas Saulius Čaplinskas, tuo metu liberalas Andrius Bagdonas, pabrėžia, kad siūlomas draudimas yra netaiklus, nes dar labiau paskatins pirkimus nelegalioje rinkoje, nebus surinkti mokesčiai. Jis ragina daugiau investuoti į vaikų prevenciją mokyklose.
2: Mes norime išspręsti vaikų elektroninių cigarečių vartojimo klausimą, kurie jas pirmą įsigyja nelegaliai, vartoja nelegaliai, parsisiunčia iš užsienio tam tikrų platformų. Ir čia aš manau, reikėtų dar daugiau tada skirti finansavimo prevencijai. Mokyklos yra tikrai įsitraukusios. Aš pasigendu dar didesnio tėvų prisidėjimo, kad kiekvienas tėvas nesugalvotų ten ar 16 gimtadienio ar kito gimtadienio progą nupirkti elektroninių cigarečių.
0: Parlamentaras Andrius Bagdonas. Dabar Lietuvoje draudžiama elektroninių cigarečių, jų pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 20-21 laipsnio šilumo. Šiandien giedra ir sausa, temperatūra 22-27 laipsniai. 10:05.
3: 10:12.
4: Taigi Lietuvos radijo klausytojai, eteryje darbą pradeda laida 10.12, Darius Matas prie mikrofono ir artimiausias porą valandų kviesiu jūsų šiomis temomis. Ambicingas palangiškis ėmėsi misijos naujam gyvenimui prikelti Palangos klasiką tapusias vietas – Ražėje ir Naglis. Abijos neatsijama kurorto dalis savies lepia ir begalė per dešimtmečių sukauptų nuotykių ir turtingą istoriją. Būtent ją. Albertas Martinaitis ir nori tęsti kuriančią naująją kurorto kultūrą. Pokalbis su juo visai netrukus. Kelių tiesimo ir priežiūros bendrovės pastebi, kad karo ir krizės atveju dalis kelių Baltijos šalyse gali tapti nepravažiuojami kariniai technikai, o Lietuvoje yra apie 100 tiltų, kurie net laikytų sunkiosios karinės technikos. Tai reiškia ne tik abstrakčią infrastruktūros problemą, o ir labai konkrečias minutes, kaip greitai juda sąjungininkai, jų technika ir amunicija. Kalbėsime apie tai visai netrukus po maždaug pusvalandžio ir su susisiekimo ministru. Padėti tiems, kuriems pritapti tarp kitų ne visada paprasta. Tokį tikslą sau kelia projekto Leisk man būti autoriai. Psichologo Kristijono Žičkaus ir vaikų svajonės vadovės Ramunės Baltadonienės, padedami jaunuoliai, iškritę iš švietimo sistemos, stojasi ant kojų ir siekia savo tikslų. Pokalbis su jais po maždaug valandos. Taip pat esime ir Lietuvos radio istorijos maršrutą. Šiandien apie radio pastatą Sitkūnuose.
3: Ir mano vyras už 40 sekundžių nulėkė į tokią pastatą, kur galima buvo perjungti tos diktorės mikrofoną, pajungti prie siustuvo. Pajungė 40 sekundžių, tik rusai galvojo, kad Lietuva paimta. Ir vdruk kalba Lietuva, mes gyvi.
4: Taip pat išgirsite ir Švenčionių rajono pakraštyje įsikūrusi Eimutį Valiuką, kuris domėsi krašto istoriją ir pasirekonstruoja 100-metį namą, įdengė nendrinių stogų. Šios visos temos įsamei per artimiausios porą valandų.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:11 yra šiuo metu. Pakalbėsime su ambicingu palangiškiu, kuris ėmėsi misijos naujam gyvenimui prikelti Palangos klasiką tapusias vietas Ražė ir Naglis. Abijos yra neatsiejama kurorto dalis ir savyje, kaip sako, pats Palangos verslininkas slepia ir begalė per dešimtmečių sukauptų nuotykių ir turtingų istorijų, būtent jas ir ketinama prikelti ir taip kurti naują kurorto kultūrą. Pasikalbėsime su Palangoje gimus ir užaugus jūros verslininku, tai laba diena, sakau aš jums, Albertai Martinaitį.
2: Labas rytas, Dariau. Labai malonu šį rytą pradėti su nacionaliniu radiju.
1: Man taip pat labai malonu, kad jūs galėjote prie mūsų prisijungti nuo turinių būdų. Tie, kurie šią laidą klausotės, įsijungę LRT LT portale, galite ir matyti pašnekovą. Pradėkime mes galbūt nuo pačio tokio ir supažindinimo apie šias konkrečias dvi vietas – Naglis ir Ražė. Tai kas yra Naglis?
2: Naglis tai yra laisvės ir kultūros socialinė erdvė, kurioje stengiamės suburti visų amžių, visų grupių, visų rasių, visų tautybių žmonės, būtent Palangoje savo mieste, nes iš tiesų tai yra vieta, kur žmonės gali ateiti, paragauti įvairiausių pasaulio kultūrų, nes esame sukūrę unikalią erdvę, kur yra atvykę įvairūs maisto gamintojai, tiek yra, neturime šiuo momentu atvykusi asmenį iš Indijos, kurie irgi pamatė mūsų kultūrinę erdvę, nusprendė prisijungti prie mūsų ir tenai pertikti savo kultūrą. Tai taip pat galima pridurti, jog būtent Naglyje stengiamės atgaivinti žmonių bendravimą. Kadangi pastaruoju metu galima pastebėti, jog žmonės yra linkę būti telefonuose, būti kompiuteriuose, o mes kažkaip stengiamės prikelti ir išlaikyti tą ryšį. Bet žinoma, gal reiktų akcentuoti ir tai, kad tiesiog stengiamės prikelti tas Palangos kultūrinės, istorinės vietas. Ir kaip nuo senų laikų, kadangi Ražė ir Naglis yra įsikūrę prie Ražės upelio ir prie to Ražės upelio yra tokie istoriniai akmenys. Tai net iš mano tėvų ir tėvų draugų visą laiką girdėdavau istorijas, kaip nuo senų laikų būtent rinkdavosi žmonės prie tų akmenų. Seniau gal nebūdavo tiek daug barų ar kažkokių vietų susirinkti. Ir iš tiesų leisdavau laiką tenais. Suvažiuodavau iš Vilniaus, Kauno, iš visų kitų miestų. Ir būtent ten ir būdavo viena iš pagrindinių susirinkimo vietų Palangoje.
1: Jūs sakot, kad norite gaivinti tam tikrą istoriją. Koks tas Naglis buvo kadais ir kodėl būtent dabar nusprendėt, kad jis turi būti toks kultūrų lopšys, sakot, net ir indiški motyvai čia bus?
2: Na, iš tiesų, Naglis kadais jisai būtent ir irgi taip pat garsėjo savo maisto patiekalais, nes būdavo įvairių ir daug kas gali iš seniau atsiminti sultinio su pyragėliais. Tai kažkaip pamanėm, kad būtent Naglį reikia prikelti per tą prizmę, jog mes ir toliau puoselėsime maisto kultūrą. Tiesiog būtent noris įtraukti ir duoti galimybę pasireikšti jauniems verslininkams, kurie irgi taip pat nori pradėti, startuoti, gal išreikšti, nes iš tiesų nuomos kainos visur yra pakankamai nemažos, tai mes suteikiam pakankamai geras sąlygas ir galimybės atsiskleisti. Kaip pavyzdys, turime vieną jūreivį, kuris visus metus būna jūroje, keliauja aplink pasaulį, taip pat testuoja įvairias maisto kultūras ir būtent grįžęs į Palangą, jisai perteikia savo žinias ir savo parsivežtus receptus būtent Naglio bare.
1: Dabar tuomet atskirkime, kas yra Ražė. Ražė skaičiuoja taip pat pakankamai seną istoriją, tai yra keletą dešimtmečių, žinoma, erdvė, tiesa, pas pastatas yra neišlikęs, dabar tas pastatas yra kiek jaunesnis, modernesnis, perstatytas, bet kokia ta buvo istorija Ražės?
2: Ražėje nuo seno laiko būdavo lygiai taip pat koncertų erdvė. Manau, daug kas irgi, kas kokiais 80-ais, 90-ais lankydavosi Palangoje, tikrai matydavo, kaip Ražėje vyks, važiuojant vasario 16 gatve pro Ražės upelį, buvo visą laiką galima matyti, kaip koncertuoja įvairūs Lietuvos atlikėjai, su pianinu atsistoja ir groja lauko koncertai, tai būtent mes irgi per tą pačią istorinę prizmę pažvelgiam ir tenai organizuojame įvairiausius Lietuvos atlikėjų koncertus, taip pat turime daug atlikėjų iš užsienio, kadangi norime šiek tiek koncentruotis ir į mūsų jaunąją kartą, žinome, kad jie yra mėgėjai ir elektroninės muzikos, todėl ir stengiamės pritraukti juos būtent garsiais ir užsienio atlikėjais, kurių iš tiesų, na, Palangoje nelabai kur ir rasi daugiau taip.
1: O kodėl jų anksčiau nebūdavo Palangoje ir kodėl dabar jie turėtų atvykti tą Ražę?
2: Kodėl anksčiau nebūdavo? Na, tiesiog, mano čia gal, kaip pasakyti, turi vykti pojūtis. Kiekvienas jaunas žmogus turi atvažiuoti Palangą ir pajusti, kadangi aš esu tenai gimęs ir užaugęs, tai puikiai suprantu tą pajūro specifiką ir pajūro grožį. Apskritai, tai, kaip pasakyti, tai yra tiesiog Lietuvos unikali dalis, kurią turi džiaugtis kiekvienas Lietuvos gyventojas ir kiekvienas jaunas žmogus. Ir todėl mes norime tiesiog skatinti atvykti čia, puoselėti tą mūsų miestą, nes tikrai turime unikalią gamtą, unikalią jūrą, kuri, be kurios pats negaliu gyventi.
1: Aš taip pat priminsiu ir mūsų klausytojams, kad jūs taip pat galite mūsų pokalbį įsitraukti, galbūt jūs taip pat turite kokių senų prisiminimų apie Palangą, istorinės jos vietas, kurių galbūt ir ilgitės šiandieninėje miesto erdvėje, tai galite mums paskambinti į studiją telefonu 05 Vilniaus miesto kodas 236311 arba parašyti studiją eta.lrt.lt. Jūs taip pat labai daug kalbate, Albertai, apie tai, jog Palanga yra kitokia, bet norisi ją dar kažkaip kitaip transformuoti arba na, dar kažkaip kitaip prikelti. Tai kokią jūs norėtumėt Palangą matyti?
2: Iš tiesų, aš norėčiau Palangą matyti tolerantišką ir laisvą. Negaliu sakyti, kad ji jau tokia nėra. Jeigu įman kažkokiais etapais, ten, tarkim, nuo 2000-ųjų, kokių 2015-ųjų, ir jeigu tokį pakankamai nemažą etapą galim paimti, tai buvo vienokia, tačiau per pastarąjį dešimtmetį jinai dar pasikeitė. Jinai jau moderniškėja, ta prasme, Palangos infrastruktūra tiesiog kiekvienais metais labai, labai gerėja. Ir ne tik infrastruktūra, apskritai atvažiuoja ir daug inovatyvių žmonių, kurie nori kurti kažkokią pridėtinę vertę ne tik Palangai miestui, bet ir visai Lietuvai. Ir būtent jie renkasi ir bendradarbystės erdvėse. Ir mes būtent dėl to norime sukurti tiek Ražę, tiek Naglį, tokias kaip socialinės erdvės, kuriuose gali ir susitikti bendraminčiai ir pasidalinti tomis idėjomis. Kaip pavyzdys, turėsime naują kavos vietą, kur būtent prie tų legendinių akmenų ir įkūrėme tokius specialius staliukus, kur tiesiog yra nuostabi terpė dirbėti, atsigerti kavos, pasimėgauti gerą kokybišką kavą ir taip pat susipažinti su kitais žmonėm.
1: Apie legendinį sultinį ir bandeles taip pat teko man skaityti, kad jas taip pat gaivinate ir žadate pasiūlyti žmonėm. Tai koks tai sultinys, kokio čia laikotarpio receptus pristatysit?
2: Tai vat čia gal ir yra įdomiausia dalis, nes būtent šią žiemą su manimi susisiekė Gaba, jo vardas yra Gaba, tai yra mūsų maistininkas, kuris yra iš Indijos. Ir aš jam irgi taip pat pasakoju apie įvairias istorijas apie būtent Naglį Ražę ir jam iš to ir gimė idėja, kad jisai norėtų su savo indiškais prieskoniais pagardinti ir patobulinti kažkaip tuos receptus ir būtent Gaba iš Indijos ir bandys pagaminti tuos piragėlius ir sultinį.
1: Aha, o tas skonis kažkaip primins vis tiek tą legendinį lietuvišką sultinį, ar jis jau bus labai indiškas?
2: Tai be abejonės, jisai primins, nes idėja yra tokia, kad šiek tiek turėtų kažkokio akcento naujoviško, bet tai bus originalu.
1: Kalbate ir apie įvairius renginius, ir teko skaityti ir apie kino vakarus, netgi, nežinau, tatuiruočių meno festivalį. Tai kokia yra ta imtis renginių, kuriuos planuojat?
2: Renginių imtis yra iš tiesų labai didelė, nes tikrai turėsime ne tik vakarinius, bet ir plečiamės ir į dieninius renginius. Kadangi žinom, kad yra ir daug sportininkų, kurie nori pažiūrėti sporto varžybas, taip pat turime jaunimo, kurie mėgsta save pertikti per tatuiruotės, todėl stengiamės sukurti kuo platesnę renginių įvairovę. Ir iš tiesų, na, renginiai vyks absoliučiai kiekvieną dieną, nuo pirmadienio iki penktadienio. Kiekvienas gali pasiekti tiek Ražės, tiek Naglio paskiras Facebook'e ir Instagram'e ir tenai ras visą renginių programą, kur ir galės užpildyti save ir atrasti savo tinkamą veiklą. Tiesiog mūsų pagrindinis tikslas yra atkurti ir pakelti žmogaus ryšį su žmogum, kad mes toliau socializuotumėmės ir bendrautume ir nepamirštume, kad svarbiausia yra tikras ryšys tarp žmonių.
1: Taip, ir suprantu tam tikrą sezoniškumą, nors galbūt Palanga jo mažiau turi negu, pavyzdžiui, Kuršių nerija, bet jūs taip pat neplanuojate uždaryti šių vietų pasibaigus vasaros sezonui, kaip suprantu, kiaurus metus bus galima rasti veiklos.
2: Taip, būtent šiais metais ir planuojame priimti sprendimą, jog jau priėmėme iš tikrųjų sprendimą, kad tiek būtent Ražė, kad į joje bus galima apsilankyti ir žiemą, nes iš tiesų nėra daug erdvių, kur gali vykti komedijos pasirodymai, kažkokio nedidelio masto koncertai, kurie turėtų pakankamai jaukę erdvę. Nes tikrai turime ir nuostabią koncertų salę Palangoje, kurioje vyksta dideli koncertai, taip pat priešais turime Kurhauzą ir tikrai tos erdvės šiek tiek didesnės, bet mes gal koncentruojamės į šiek tiek jaukesnės, gal nišinės grupės, kurios galėtų pristatyti Ražėje.
1: Taip pat turime tokį štai klausimą iš klausytojo atkeliavusio. Rūnas mums rašo, sako, ar pašnekovas galėtų papasakoti apie tai, jog sovietmečiu sunku buvo patekti į tuos restoranus, ar dabar planuojate, kad tai bus labai lengva padaryti?
2: Labai geras pastebėjimas. Iš tiesų, net ir tėvai sakydavo, kad be pažinčių seniau būdo labai sunku patekti ir pas mus gali ateiti visi. Pas mus gali ateiti visi, kiekvienas žmogus yra laukiamas ir patekimas tikrai nebus toksai sunkus kaip seniau.
1: Tik kai kūrėt šias erdves, kiek teko bendrauti tiek su tėvais, tiek galbūt su kitais vyresniais Palangos gyventojais?
2: Iš tiesų daug. Kaip pasakyt, gal ta istorinė dalis ir įkvėpė būtent puoselėti Palangą, kadangi mano pačio proseneliai yra gimę ir Palangoje, seneliai irgi yra iš Palangos, tai tiesiog būtent, kaip pasakyti, esu įkvėptas senelių gal ir norisi tęsti būtent kažkokią veiklą savo čia ir iš jų istorijos ir suformavo gal būtent vertybės, kurios yra pertikimos tiek Ražėje, tiek Naglyje.
1: Šiemet Palanga yra Europos sporto sostinė, suprantu, laukiama nemažai dėl to ir papildomų atvykstančių turistų į Palangą. Ar dabar jau pastebit, kad sujudimas didesnis ir jau štai trečia kalendorinė vasaros diena ir žmonių Palangoje daug?
2: Iš tiesų taip, Palangoje šiais metais yra jaučiamas žmonių pagausėjimas, nepaisant to, kad kartais ir orai nelepina, bet, kaip žinom, sportuojantis Palangoje tikrai visada atranda, kur pasportuoti. Mes irgi stengiamės prisidėti prie to ir kuriame ir Ražė ražosi, kad rytais galėtų atkeliauti pas mus ir padaryti jogą visiškai nemokamai, be jokio papildomų užmokesčių žmonės, nes manom, kad sportas yra irgi viena iš tų dalių, kur žmonės gali bendrauti, susipažinti ir svarbiausia puoselėti savo sveiką gyvenseną.
1: Be abejo, Palanga neskiriama nuo jūros, o jau pats prie jūros lankėtės, maudėtės, ar vis tik esate tarp tų, kurie laukia, kada jau bus šilta?
2: Aš mėgstu išsimaudyti, mėgstu nukeliauti ir į pirtį ir iš pirties tiesiai nerti į jūrą.
1: Tai jau tinkamas tas vanduo, ar ne?
2: Vanduo tikrai yra tinkamas, manau, tiesiog reikia tinkamas nuotaikas.
1: Tikiu, kad tinkamą nuotaiką tikrai pakankamai greit ir sukursime taip pat, bet dar kalbant apie tai, jūs sakot, kad tos vietos turėtų būti svarbios ne tik atvykstantiems žmonėms susitikti, bet ir vietos bendruomeniai, tai kaip ta vietos bendruomenė bus įtraukiama? Nesuprantu, kad palangiškiam kartais galbūt tas didelis srautas žmonių ir pabosta, nepaisant to, kad tai galbūt yra uždarbio būdas.
2: Taip, kartais palangiškiam iš tiesų ir pabosta, bet mes gal stengiamės įtraukti mūsų jaunimą. Kaip pavyzdys, vienas iš renginių bus jam session. Tai yra renginys, kai būtent skirtas palangiškiam, palangos moksleiviam, kurie galės atkeliauti ir su instrumentais, pajausdami bendrai ritmą, kurti muziką renginio metu. Tai būtent bendradarbiavome su Palangos kultūros ir jaunimo centru ir jaunimo ir savanorystės centru ir būtent taip stengiamės įtraukti ir tos būtent jaunuosius palangiškius. Na, žinoma, vyresnio amžiaus žmonės lygiai taip pat galės atkeliauti

0: mūsų blusturgius, kadangi yra dalis žmonių, kurie gal turi važiuoti į kitus miestus, kad dalyvautų blusturgiuose. Tai, o Palangoje tokio kaip tikro blusturgio ir nebuvo, todėl nusprendėm, kad irgi šį kiekvieną sekmadienį turėsime blusturgius, kur galės atkeliauti būtent ir Palangos bendruomenė ir pasidalinti savo turimais rakandais.
1: Galbūt taip ir iš to senojo laikotarpio, kad ar kokią seną kėdę išrašęs, kas turi saugojęs.
0: Iš tiesų, kaip tik vakar mačiau, kad parašė viena garbingo amžiaus moteris, kuri nori pas mus dalyvauti su savo irgi dirbiniais, tai smagu, kad irgi pastebėjo ir tikrai priimsime visus.
1: Tai dėkuoju jums labai už šį pokalbį, vasarišką pokalbį Palanga, ne, tikrai matyt pelnyti yra laikoma vasarą sostinė, užleidžia pozicijas Vilnius, nes tikrai nemaža dalis žmonių juda į pajūrį. Dėkuoju jums, tai Palangos verslininkas Albertas Martinaitis, su kuriuo kalbėjome apie jos siekį prikelti istorines vietas, žinomas tikrai daugelį Palangoje, tai yra Ražė ir Naglis. Šiuo metu yra 10 valandų, beveik 29 minutės, netrukus ir trumpi pranešimai iš Lietuvos ir pasaulio.
2: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
3: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
4: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12. Tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
5: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžį. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubilėjinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
6: Šiandien Lietuvos dienoje. Naktį atakuotas Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas. Tuo metu kelios valandos po šių smūgių šiame mieste prasidėjo pompastiškas Putino ekonomikos forumas. Pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika traukiasi iš Lietuvos. Latvija ir Estija šį rytą skelbė galimą oro grėsmę. Įpusėjus Kauno centrinio pašto atnaujinimui, antrame etape atnaujinamas pagrindinis ir vidinis kiemo fasadas. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.

0: žinios trumpai.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl Jungtinių Valstijų karių buvimo Lietuvoje šiuo metu vyksta techninės konsultacijos. Dabar mūsų šalyje yra likę 350 amerikiečių karių. Dėl tikslaus skaičiaus paaiškės po Vašingtono sprendimo, kiek karių dislokuoti Lenkijoje. Latvija ir Estija šiandien anksti ryte buvo paskelbusios įspėjimus dėl galimos oro grėsmės. Latvijoje įspėjimas buvo paskelbtas Alūksnės savivaldybės gyventojams. Pasak Latvijos visuomeninio transliuotojo buvo aktyvuoti oro policijos naikintuvai. Tuo metu Estijoje galima oro grėsmė dėl dronų buvo kilusi 6 apskrityse. Grėsmė abiejose šalyse atšaukta po 6 valandos ryto. Sankt Peterburge šiandien prasidedant tarptautiniam ekonomikos forumui atakuotas itin svarbus naftos terminalas. Kaip skelbia ukrainiečių žiniasklaida, objekte nugriaudėjo didelis sprogimai, kilo gaisrai. Naftos terminalas, esantis Suomijos įlankoje, yra vienas didžiausių Rusijos degalų saugojimo ir eksporto objektų. Padaryto žalos mastas kol kas nežinomas. Tuo metu Rusijos gynybos ministerija praneša numušusi dronus virš Leningrado srities ir artėjančius Maskvos link. Vilniuje Neries upėje šįryt skendo moteris. Ją iš vandens ištraukė gelbėtojai ir perdavė medikams. Pasak ugniagesių gelbėtojų, prieš 9 ryto buvo gautas pranešimas, jog ties Kalvarijų gatve priešai žalįjį tiltą upėje pastebėtas žmogus. Moterį srovė nešė Baltojo tilto link. Į įvykio vietą atskubėję ugniagesiai po kelių minučių moterį išgelbėjo. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje 18 laipsnių, Šiauliuose 19, Kaune, Panevėžyje 20. Šiandien nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai. 3 minutės po pusės 11.

0: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Lietuvos radijas man yra didelė šventė. Aš klausausi ir kiekvieną kartą mėgaujuosi. Linkiu sulaukti dar ne vieno 100 metų ir tikiuosi, kad visus savo rytus ir vakarus su radiju ir toliau gyvensiu. Mintautė Jurkutė iš Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos.
2: 10:36, dar viena tema laidoje 10:12. Kelių tiesimo ir priežiūros bendrovės pastebi, kad dalis kelių Baltijos šalyse gali tapti nepravažiuojami kariniai technikai, o Lietuvoje apie 100 tiltų gali net laikyti sunkiosios karinės technikos. Tai reiškia ne tik abstrakčią infrastruktūros problemą, o ir labai konkrečias minutės, kaip greitai juda sąjungininkai Lietuvos keliu. Apie tai mes pasikalbėsime taip pat ir čia laidoje. Studijoje kartu su manimi yra susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Nuotoliniu būdu prie mūsų taip pat prisijungė atsargos generolas Edvardas Mažeikis. Labą dieną.
4: Sveiki.
2: Na, o kiek anksčiau apie tai pasikalbėjo ir su asociacijos Lietuvos keliai vadovu Šarūnu Frolenko. Galim paklausyti jo įžvalgas apie tai, kodėl svarbu atkreipti dėmesį į karinį mobilumą ir Lietuvos kelių bei tiltų būklę.
4: Per pastaruosius metus Lietuva

0: Europos Sąjunga planuoja didinti karinio mobilumo fondo lėšas net 10 kartų. Ir tai vėlgi reiškia, kad tai yra galimybė Lietuvai pritraukti tas lėšas ir tokiu būdu vystyti ir plėtoti mūsų infrastruktūrą. Na, o kokia mūsų infrastruktūra, tai turbūt mes visi puikiai žinom. Ji tikrai yra šiandien prastos būklės, nudėvėta. Puikiai suprantam, kad tiltai, viadukai, dešimtis iš tikrųjų, ar ne, apie 150 šiuo metu kritinės būklės, tai tikrai turime ką tvarkytis tam, kad net ir taikos sąlygomis mūsų pačių kariuomenė ir mūsų NATO draugų sąjungininkų kariuomenė Lietuvoje galėtų judėti.
1: Taip, apie tą būklę. Per 100 tiltų, kurie yra netinkamos būklės, o gal netinkamos būklės netgi ir lengvajam transportui, kaip pavyko tą informaciją surinkti, ar specialiai tam buvo dabar atliekamas kažkoks analitinis toksai tyrimas?
0: Tai iš tikrųjų šita informacija nėra jokia slapta ir visų kelių, taip pat ir visų tiltų ir viadukų būklė yra vertinama nuolat. Kiekvienais metais ji yra vertinama ir ta esama situacija, kiekvienais metais tą temperatūrą pamatuoja valstybinės reikšmės kelių tinklų besirūpinanti Via Lietuva. Tai Via Lietuva duomenys sako, kad šiandien mes turime, aš taip subendrinu, 150 tiltų, kurių būklė yra kritinė. Tai reiškia, kad dalis jų šiandien dar nėra apriboti eismui, bet yra nuolat stebimi, reiškia, labai dažnai daromi tyrimai ir vertinama, ar jis vis dar laiko reikalingą gebą. Lygiai taip pat yra tokių, kurie yra apriboti ir ten negalima važiuoti su sunkesniu transportu nei, arba yra sumažintas plotis ir panašiai. Kitas dalykas vėlgi, kai mūsų kariuomenė, ar ne, vis tiek, sakykime taip, judėjimas iš, nu, fantazuoju, iš Rūklos į Rūdininkus ar iš Rūklos į Pabradę, tai yra ganėtinai vis tiek didelė logistinė operacija. Tai kai mūsų kariuomenė juda visa karinė technika, ji lygiai taip pat maršrutą renkasi, vertindama esamą kelių ir tiltų būklę. Ir dėja, bet dėl kelių ir tiltų būklės, kartais tie maršrutai yra labai neoptimalūs, todėl kad, pavyzdžiui, trumpiausiame kelyje yra vienas ar kitas tiltas viadukas, kuris negali atlaikyti šiandien tokio svorio ir reikia važiuoti kažkaip kitaip, kad nukeliauti iš A į B.
1: Taip sako asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko. Ministrė, iš tiesų, kalbant apie karinį mobilumą, čia įvairiausių siūlymų pasigirsta. Vieni sako, reikia investuoti labiau geležinkelį, būtent geležinkelių karinė technika galėtų judėti ant specialių tam pritaikytų platformų. Kiti sako, reikia investuoti į žvyrkelių programą ir čia tvarkyti kelius. Kiti sako, kad gal magistralinius kelius tvarkykime, dar kiti į tiltus ir viadukus. Ar yra jau dabar tas planas, kaip turėtų būti iš tiesų užtikrinama, kad esant poreikiu, karinė technika judėtų Lietuvoje greitai?
2: Mes privalom į visą susisiekimo infrastruktūrą investuoti. Negalima įskirti tik kelių, negalima įskirti tik tai geležinkelių ir jokių būdų negalim pamiršti ir Klaipėdos jūrų uosto. Tai dešimtmetį besitęsiantis toks nesisteminis požiūris į susisiekimo infrastruktūrą, jis mus ir privedė prie tos situacijos, kad dabar vėl prasideda šnekos ir rinkimasis, tai galbūt geležinkeliai, galbūt viadukai, galbūt automagistraliai arba žvyrkeliai. Mes žiūrėm sistemiškai ir plačiai, vertinam, kad visa susimo infrastruktūra privalo būti už tik pritaikyta tiek kariniam mobilumui, tiek evakuacijai, nes turim nepamesti temos ir apie evakuaciją. Visi kalba tik apie karinį mobilumą, tačiau pamiršta temą, kuri vadinasi evakuacija. Ir lygiai taip pat nereikia pamiršti savivaldybių vietinės reikšmės kelių, tai yra savivaldybių kelių ir savivaldybių tiltų, ką mes irgi dabar vertinam, todėl mes ir pradėjom programą viešo privataus partnerystės, kad galėtumėm greičiau sutvarkyti tiltus viadukus valstybinės reikšmės keliuose, bet taip pat bendradarbiavom su savivaldybėm. Šiai dienai iš savivaldybių, dalies jau savivaldybių turim atsakymus ir jiem padėsim per PPP. Identifikavę esam virš 50 tiltų, būtent kurie priklauso savivaldybėm. Ir jeigu būtų diena X, tai turim suprasti, kad visa susisiekimo infrastruktūra privalo būti pritaikyta ir mes negalim taškiniu būdu pasirinkti tik tam tikrų vietų. Nes gali atsitikti taip, kad karinė technika negalės judėti tam tikrų maršrutų, kur bus pritaikytas tiltas ar viadukas dėl kilusio chaoso ar kitų aplinkybių. Jiem gali tekti rinktis kitus maršrutus, kuriame bus tokios būklės tiltai ir viadukai, kur vėl nebegalės pravažiuoti. Todėl tikslas

0: yra, kad visa susisiekimo infrastruktūra būtų pritaikyta. Tam yra kompleksinės priemonės, kaip privataus viešo sektoriaus partnerystė, kur planuojam kitais metais per 100 tiltų paleisti valstybinės reikšmės keliuose. Taip pat, kaip sakiau, virš 50 esam identifikavę padėti per PPP savivaldybėms. Na, lygiai taip pat kelių fondas, etolingas, kuris papildomai generuos pajamas į kelių fondą ir galėsim dar daugiau darbų padaryti. Na ir nepamirštant mūsų stop kelių gadinimui programos ir taip pat mokestinių spragų atradimo, dėl ko į kelių fondą virš 30 milijonų per metus laiko sugrįš nesumokėtų mokesčių.
1: Kiek laiko tai gali užtrukti, kol bus tie tiltai esminiai sutvarkyti, kad ir tie 50, kuriuos jūs minėjote, kad su savivaldybėm jau yra identifikuoti?
0: Na, aš esu davęs viešą pažadą, kad po 2 metų nebus gėda dėl mūsų kelių būklės. Tai tikrai po 2 metų nebus gėda, o toks esminis sutvarkymas, žinant terminus, finansavimą ir visą kitą, tai turėtų būti apie 2030 metus.
1: Pane Mažeiki, jūsų kokia būtų įžvalga, kalbant apie karinės technikos mobilumą Lietuvos keliuose, kokie turėtų būti esminiai veiksmai?
2: Na, gal aš pradėsiu nuo to, kad klausytojams nesusidarytų klaidingas įspūdis, kad jeigu nespėsim kokių 2-3 tiltų sutvarkyti, tai pagalba neteis. Aš noriu pasakyti, kad pagalba ateis bet kuriuo atveju. Ir tikrai bus išnaudota ta infrastruktūra, kuri bus tuo metu. Dabar kalbant apie karinį mobilumą, yra keletas dėmenų. Vienas yra infrastruktūra ir aš matau, kad ir susisiekimo ministerija, ir Lietuvos keliai tikrai daro daug pastangų. Mes visi džiaugiamės tą atkarpą nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos. Tai yra rezultatas irgi karinio mobilumo, kurią matom savo akim. Bet yra ir kitų dėmenų, yra taisyklės. Labai vis dar daug biurokratinių taisyklių. Kadangi kariuomenės permetimai dideliais atstumais, didelių junginių permetimas susijęs ne tik su sunkiom transporto priemonėm, bet ir su amunicija, su sprogstamom medžiagom. Yra daugybė visokių ribojančių teisės aktų įvairiuose valstybėse skirtingų ir jie vis dar yra, sakyčiau, nesuderinti. Dar kartais užtrunka vos ne mėnesį reikia derinti, kad pervežti kažkokį tai sprogmenų kiekį iš valstybės A į valstybę C per valstybę B. Tai, aš manau, yra labai nemažai ir geri poslinkiai matome Europos Sąjungoje. Dabar yra pradėta iniciatyva karinis šangenas, kad visas tas taisyklės sutrumpinti iki 3 dienų, kad tikrai nereikėtų laukti ten metais arba mėnesiais. Kiekvienoje valstybėje yra įsteigtas koordinatorius, tai yra asmuo, kurio telefonas pavardė yra žinomi visiems karinio mobilumo dalyviams. Ir tokiu būdu yra trumpinami tie procedūriniai trukdžiai. Kitas svarbus aspektas yra, aišku, geležinkelis. Vis dėlto mūsų achilo kulnas yra skirtingos vežės plotis. Tai labai trukdys karinį mobilumą, nes didelė dalis yra vežama geležinkeliu. Susisiekimo ministras irgi labai teisingai paminėjo uostą, Klaipėdos uostą. Aš sakyčiau, reikia žiūrėti plačiau į visus Baltijos šalių uostus, nes pagalba gali ateiti ir per Ventspilį, ir per Liepoją, ir per Rygą. Tai yra labai svarbu, kad ne tik uosto krantinės ir ten gilinimo darbai būtų atlikti, bet kad nebūtų butelio kakliuko kamščių mieste, kad technika sunkioji galėtų laiku iš ten išvykti, nes kitaip jinai tampa tiesiog idealiu taikiniu priešui. Tai tokia yra, sakyčiau, gana didelė kompleksinė problema, kurią sprendžia kaip NATO, kaip ir Europos Sąjunga, ir man džiugu matyti, kad jie labai glaudžiai bendradarbiauja NATO su Europos Sąjunga ir daro gerus dalykus.
1: Taip, ministrė, dėl geležinkelių nemažai čia yra kritikos, kad nuolatos ta data, kada jau Rail Baltica bus baigta, yra nukelinėjama, dabar jau buvo paskutiniai pareiškimiai esą iki 30-ųjų metų, tikrai nebus suspėta, dar nukelta toliau. Tai jūsų manimu, kodėl vis tik taip stringa ta būtent geležinkelių infrastruktūra Lietuvoje?
0: Nu, tie pareiškimai, kad iki 30-ųjų nebus suspėta, tai yra ne mūsų, čia yra mūsų kolegų pareiškimai, kai kurių mes iki 30-ųjų metų atkarpą savo nuo Kauno iki Latvijos sienos tikrai pasidarysim, yra rangos darbai, visam 114 kilometrų jie vyksta, jau ant pylimų pirmieji 10 kilometrų ir bėgių yra padėta. Tai mes turėsim tą vežę, turim labai aiškius grafikus ir viską esam susidėlioję. Dabar, kur vyksta fokusas jau

0: Aš ne pirmą mėnesį, nuo pat, kai ministru tapau, intensyviai dirbam, kad būtų signalizavimo sistema įdiegta nuo Kauno iki Lenkijos sienos, tai yra ta RB1 vežė, kuri buvo 2015 metais pastatyta, nes nuo pat 2015 metų nebuvo ją kreipiama dėmesio ir nebuvo skiriamas finansavimas, kad būtų signalizavimo sistema įrengta, kad visiems būtų aiškiau, tai yra sistema elektroninė, kuri leidžia greičiau judėti traukiniam. Tuo pačiu mes, aišku, galėtumėm ir keleivinius traukinius tuomet saugiai jau važiuoti iš Kauno į Lenkiją. Tai ties šituo irgi intensyviai yra dirbama, na, dešimtmetis praėjo, nėra lengva per vieną mėnesį viską padaryti. Tačiau tikrai padarysim ir turėsim ir nuo Kauno tą vėžę europinę. Ir kaip teisingai pašnekovas atkreipė dėmesį, mes sistemiškai žiūrim, mes nesifokusuojam tik į geležinkelį ir tik į kelių infrastruktūrą. Aš nuo pat pirmos dienos ministrų tapęs sakiau, kad nepamirškim uosto. Uostas yra esminis dalykas ir irgi buvo geras pastebėjimas, kad uostas neturi tapti butelio kakliukų. Tai dėl to yra pagreitintas projektas ir iki 31 metų turi būti įrengtas, pastatyta pietinis aplinkelis Klaipėdos, kuris bus nuo Klaipėdos pietinės uosto dalies ir jisai būtent uostui tarnaus, kad greičiau galėtų iš uosto išvykti karinę techniką, na, atitinkamai vienas magistralė ir kitom kryptim, todėl darbas vyksta sistemiškai, darbas vyksta absoliučiai visoj susisiekimo infrastruktūrai nuo geležinkelių iki uosto ir aš tikiu, kad mes iki 30 metų tikrai turėsim viską pasidarę, nes šiai dienai viskas vyksta pagal grafiką, kurį mes esam užsibrėžę.
1: Pakalbėkime apie pinigus, jie taip pat yra svarbus čia ir ką kalbėjo taip pat asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko. Na, sako, turėtume kalbėti apie maždaug milijardą eurų kasmet siekinti biudžetą Lietuvos infrastruktūrai ir ne vienerius metus, bet galbūt ir septynerius metus tam, kad mes galėtume ne tik sutvarkyti ir karinė mobilumui parengti Lietuvos infrastruktūrą, bet ir ją išlaikyti, kad ji neprastėtų. Tai kiek tų lėšų iš tiesų planuojama skirti ir ar atsiras kiekvienais metais tokios lėšos? Aišku, yra ir SAFE programa iš Europos, yra ir jūsų minėtos programos čia Lietuvoje. Tai ar yra tai sudėliota? Kiek tų lėšų būtų ir iš kurios atkeliauti?
0: Taip, viskas yra daroma sistemiškai ir ne per vienerius metus įvyksta, bet sėkmingai startavo šiais metais kelių fondas. Sėkmingai mes pagaliau po 5 metų tampimuose, kai niekaip anksčiau kitiem nepavyko, mums pavyko startuoti su etolingu, vyksta etolingo dėgymo darbai, testavimas tada bus ir nuo kitų metų sausio pirmos Lietuvoj pradės veikti etoling sistemą, kas ženkliai padidins įplaukas į kelių fondą, na ir aišku atitinkamai mažins ir taršą ir apkrovą kelių, nes rinksis optimalesnius važiavimus vežėjai. Be kita ko sistemiškai dirbam ir su kelių gadinimu, nes matom situaciją, kad kiek mes investuosim į atitinkamas atkarpas, po keliurių metų mes vėl tam pat turim grįžti, vėl tokias pat sumas pinigų investuoti į sulaužytus kelius, dėl to, kad važiuoja iš esmės perkrautas sunkusis transportas dėl nesąžiningų vežėjų, kurie perkrauna, tai tą situaciją matom ir kuomet nuo 2017 metų neveikė beveik 10 metų svarstyklės ties Klaipėda sunkio transporto, kuomet buvo įrengtas pastatyta Via Baltica ir neįrengtas ne vienos svarstyklės sunkio svoriam transportui, kuomet tinkamai nevyko patikrinimai sunkio svorio transporto. Na ir iš viso to dar radom ir mokestinių spragų, kuomet vengiamas sumokėtų sunkio svorio transportą, dėl ko per penkmetį valstybės biudžetas, konkrečiai keliai, neteko per 36 milijonų eurų. Tai šitą mes mokestinę spragą užkardėm, lėšas į biudžetą sugrįš ir bus skirtos tiesiogiai keliam. Na ir kelių fondo papildomas surinkimas, užkardimas kelių laužimui, lygiai taip pat biurokratinių instrumentų mažinimas ir sudarimas galimybės greičiau, pigiau, kad nenukentėtų kokybę įrengti atitinkamus kelius, juos suremontuoti. Irgi prie to prisideda.
1: Na, ir bet savai... tai surinksta papildomą milijardą kas metų?
0: Mes jau turim iš 800 milijonų įvertinant užkardytas finansinės mokestinius apėjimus, ką vežėjai nemokėjo, įvertinant, kad etolingas atkeliauja, tai ir kitos lėšos, tai iš tikrųjų mes turėsim tą milijardą ir galbūt net ir virš milijardo ir yra labai svarbu turėti eilę metų iš eilės aišku finansavimą, kur suma ženkliai nekistų, nes tai irgi yra svarbu išlaikyti tvarumą ir investicijom į kelių visą infrastruktūrą, tada taip, mes turėsim tuos kelius, kuriuos ir privalom turėti tokios būklės, kad nebūtų gėda. Ir šiai dienai, na, tie pirmi žingsniai, kurie yra padaryti ir sekantys žingsniai, kurie yra daromi, jie akivaizdžiai mus ir veda prie to, kad po 2 metų tikrai nebus gėda dėl mūsų kelių infrastruktūros.
1: Kai dalykai yra masiškai tvarkomi vienu metu, dar dažnai nutinka ir toks šalutinis efektas, kad visi darbai išbrangsta arba, na, pailgėja laiko perspektyvoje dėl to, kad tampa ribotas resursas galbūt galinčiųjų dirbti, tai yra kelių tiesėjų, pavyzdžiui, ir taip toliau. Ar nesibaiminat, kad na, per trumpą laiką stengiantis sutvarkyti daug objektų, galima susidurti būtent su šiuo būtelio kliuku?
0: Šiai dienai mes tai esam įsivertinę ir būtent šiai dienai nematom tos tendencijos, kad būtų ženklus brangimas, apskritai, kad būtų brangimas, arba kad rangovai nespėtų į terminus. Tai tikrai yra stebima ir nebus toleruojama, kad būtų bandymų pasinaudoti papildomų finansavimų, keliant įkainius arba laiku, taip pat netliekant darbų, prisidengiant tuo, kad yra daug darbų. Tai šito mes tikrai netoleruosim, o šiai dienai tokių tendencijų nefiksuojam.
1: Dar ponia Mažeikį, kalbant apie pritaikymą kelių, yra matyti keli dėmenys, ne tik reikia vertinti, kokio svorio technika gali judėti, bet Ukrainos patirtis, kad kai kurioje keliai turėtų būti ir na, apriboti priešo technikos patekimui, tai kokių čia galbūt reikėtų įsivertinti ir pamokų išmokti iš Ukrainos?
2: Be abejo, tai ten vykstantis karas yra tiesiog kasdienis vadovėlis, kurį reikia skaityti ir iš jo mokytis. Aš gal pradėsiu nuo to, kad pirmas ir didesnis technikos ir karių atvykimas įvyks greičiausiai iki prasidedant dienai X. Tam yra žvalgybinės priemonės ir yra matoma, jeigu priešas telkia kariuomenę prie mūsų sienų, tai atitinkamai NATO reaguos ir čia atsiūs kariuomenę. Tai tų dviejų susikertančių srautų pabėgėlių ir šitų bent jau pirmojo etapų nebus. Dabar, kad įsivaizduoti, kokie kiekiai, viena divizija turi maždaug apie 10 tūkstančių transporto priemonių. Jeigu kalbam apie korpusą, nesenai buvo paskelbtas Vokiečių Niderlandų korpusas, imsis Latvijos atsakomybės už Latviją Estiją už šitą, tai korpusas turi 2 ar 3 divizijas. Nu tai ir skaičiuokit maždaug kokie kiekiai. Tai yra tikrai dideli kiekiai. Be abejo, jūs labai teisus, ypač mūsų magistralinis kelias iš Lenkijos į Lietuvą ir toliau kylantis į šiaurę via Baltiką, yra tokioj padėty, ypač ties nuo Suvalkų iki Marijampolės, yra tikrai pažeidžiamas. Tai galiu pasakyti, kad NATO nuo 25 metų dirba su projektu apie gynybą nuo dronų, būtent tokių magistralių, military mobility, to karinio judrumo magistralių. Taip kad ta linkme yra dirbama, be abejo, ukrainiečių patirtis yra labai įdomi ir įvairi, pradedant nuo tinklų statymo virš kelio, baigiant, aišku, ten visokiom antidroniniam gynybos priemonėm. Tai noriu pasakyti, kad alijansas apie tai tikrai masto, ruošiasi ir planuoja. Be abejo, visada galima sakyti, kad galima buvo greičiau, galima buvo užvakar, galima buvo prieš mėnesį, bet noriu pasakyti, kad karas Ukrainoje irgi labai keičiasi vos ne kas mėnesį ar kas keli mėnesį. Jeigu tinklas iš pradžių padėjo labai efektyviai, paskui mažiau. Jeigu vienokie dronai padeda šiandien gerai, kita pusmetį galbūt blogiau. Todėl čia nėra tokios sidabrinės kulkos, kad būtų galima pasakyti, kad nuo viskas mes va čia va šitą įsigysim, pastatysim ir viskas bus gerai.
1: Taip, mums liko nepilna minutė, dar ministrė, ar iš tiesų, na, žiūrima į Ukrainos pamokas, planuojant, kaip reikėtų tvarkyti tą infrastruktūrą?
0: Tikrai taip, ir su kolegom iš Ukrainos intensyviai bendradarbiauju visuose formatuose ir kur be susitiktumėm, už vakar buvo ir susitikimas, ir vyriausybės atstovai buvo atvažiavę pas mūsų vyriausybę. Tai, kaip teisingai pašnekovas atkreipė dėmesį, lygiai tą patį ir ukrainiečiai kolegos man sako, kad tas pokytis yra kartais net ne savaitę mėnesiais, bet dienomis. Nes tai, ką mokosi rusai, jie irgi mokosi iš to, ką padaro priešnodį ukrainiečiai. Tai idėjų, minčių yra daug, kaip jie ką tuo dalinasi. Ir su mumis mes irgi vertinam, ką galima būtų įdėkti, bet mes supraskim dar tokį dalyką, kad šiai dienai mes kaip pavyzdys na, automagistralių tinklų nefilksim. Nėra poreikio to padaryti. Tai tam tikros priemonės, kurios šiandien yra Ukrainoje, mes jų nedėlėjome.

0: tiek sim Lietuvoje.
1: Tai matyt, to
0: būtent.
1: Dėkui
0: labai jūsų. Įsivertinam lygiai taip pat tas pamokas, ką galim įsigyti. Na, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, dronai skrydė taip. Lietuvą.
1: Mūsų laikas dėja visiškai sako, bet dėkoju jums labai ministrė už atvykimą čia į studiją ir tai, kad papasakojot, kokie čia planai laukia. Jūras Taminskas, susisiekimo ministras, taip pat kalbėjome ir su atsargos generolu Edvardu Mažeikiu. Na, o visai netrukus ir naujausios LRT radijo žinios. Po jų tęsime laidą 10.12, tad likite kartu.
2: Vilniaus senajame teatre birželio 4-12 dienomis Vincento Romanjako instaliacija 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus, klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mezgant dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
3: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek
4: Tėte, aš tokio nevalgau.
3: Birželio 5 dieną, 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje. Ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Pastrax ir Net Baltic.
5: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 valandą prie nacionalinės Martyno Mažvido bibliotekos. Kelionę vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl Jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje šiuo metu vyksta techninės konsultacijos. Dabar mūsų šalyje yra likę 350 amerikiečių karių. Dėl tikslaus skaičiaus paaiškės po Vašingtono sprendimo, kiek karių dislokuoti Lenkijoje.
2: Vyksta techninis derinimas ir tam, kad būtų užtikrintas tolimesnis testinumas ir JAV karių buvimas. Tai mes kaip suprantame, tai Lietuvoje ir Baltijos šalyse esantys kariai yra tiesiogiai susieti su dislokuotomis Lenkijoje pajėgomis, na ir kai tam bus aiškumas didesnis ir pas mus bus aiškumas dėl laiko ir dėl apimčių. Kol kas visi signalai yra tokie, kad testinumas bus užtikrintas, mes to ir vadovaujamės.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasibaigus rotacijai per tūkstantį amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Jie šalį palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamai. Latvija ir Estija šiandien anksti ryte buvo paskelbusios įspėjimus dėl galimos oro grėsmės. Latvijoje įspėjimas buvo paskelbtas Alūksnės savivaldybės gyventojams. Pasak Latvijos visuomeninio transliuotojo buvo aktyvuoti oro policijos naikintuvai. Tuo metu Estijoje galima oro grėsmė dėl dronų buvo kilusi 6 apskrityse. Kalbame su LRT radijo bendradarbiu Estijoje Vaidu Matulaičiu. Vaidai, kaip Estijoje šįryt buvo reaguojama į galimą dronų grėsmę?
3: Tai 3 valandos 48 minutės buvo siūstas pirmas Estijos gynybos ministerijos pranešimas apie galimą dronų grėsmę 2 apskričių gyventojam Estijos, o 4 valandos 26 minutės, gana neužilgo, buvo siūstas dar vienas pranešimas, kuriame jau buvo išplėsta geografijai dar 6 apskritis apie galimą dronų grėsmę. Na ir 5 valandos 52 minutės buvo paskelbta, kad oro grėsmė visoje Estijoje baigėsi. Davė komentarą jau ir Estijos gynybos ministras Gano Pevkuras ir kiti atstovai ministerijos, kurie pasakė, kad jie stebėjo situaciją ir kad būtent buvo aktyvuota ir sąjungininkų Baltijos oro policijos misijoje dalyvaujantis daliniai. Na, apibendrinant galima pažymėti, kad remiantis dabartinė informacija, kuri yra šiai minutei, tai Estijos oro erdvė neįskrido nei vienas dronas.
1: Ačiū tau, tai LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Rusijos gynybos ministerija skelbė per pastarąją parą numušusi 450 Ukrainos dronų, įskaitant sostinės Maskvos regione ir Leningrado srityje aplink Sankt Peterburgą. Ryte dronų pavojus taip pat paskelbtas Kronštate prie Sankt Peterburgo, kur įsikūrusi Rusijos karinio laivyno bazė. Pasak Sankt Peterburgo gubernatoriaus, apgadinti keli objektai yra ir sužeistųjų. Daugiau informacijos apie žalą nepateikiama. Sankt Peterburge šiandien prasideda tarptautinis ekonomikos forumas. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė atvyko į Kyjivą. Apie šį vizitą anksčiau skelbta nebuvo. Ukrainos pareigūnai sako, kad Rutės vizitas Kyjive yra alianso solidarumo ir paramos Ukrainai ženklas. Švietimo mokslo ir sporto viceministras sako, kad moksleivių patikrinimų rezultatai parodys, ar sprendimas 5-10 klasių mokiniams sutrumpinti mokslo metus vieną savaitę pasiteisino. Daliai mokinių mokslo metai trumpesni dėl mokytojų užimtumo per egzaminus ir dėl to, kad birželį neretai jau būna karščiai. Pasak Jono Petkevičiaus, mokiniams paskutinę mokslų savaitę siūloma dalyvauti pilietiškumą ugdančiose veiklose, tačiau susidomėjimas jomis mažas.
4: Nuspręsta buvo dėl egzamino metu matomų nesklandumų. Dar prisidėjo karštos vasaros, vaikams patalpose neįmanoma išbūti. Žiūrėsime, ar tai neturės įtakos mokinių pasiekimams, ar pasiteisino. Ta savaitė, kurią sutrumpinome, ministerija siūlo daryti pilietiškumo savaitę. Ir šauliai pritraukti, ir krašto apsaugos ministerijos žmonės, ir mūsų dronų mokymo centrai, STEAM centrai. Gaila, dar nedaug mokyklų registravo savo mokinius.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Vilniuje Neries upėje šįryt skendo moteris. Ją iš vandens ištraukė gelbėtojai ir perdavė medikams. Pasak ugnigesių gelbėtojų, prieš 9 ryto gautas pranešimas, kad ties Kalvarijų gatve prie žaliąjį tiltą upėje pastebėtas žmogus. Moterį srovė nešė Baltojo tilto link. Į įvykio vietą atskubėję ugnigesiai po kelių minučių moterį ištraukė. Šiuo metu Lietuvoje nuo 18 iki 20 laipsnių, šiandien nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai. 11 valandų 5 minutės.
0: 10:12.
5: Sveiki tariu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją, čia prie mikrofono Darius Matas, laida 10:12 dar tik tai įpusėjus sulaukė ne vienas įdomus pokalbis, po maždaug pusvalandžio išgirsite ir apie tai, jog Švenčionių rajone pakraštyje įsikūręs Eimutis Valiukas, kuris domisi krašto istoriją, pats rekonstruoja 100-metį namą, jį dengia nendriniu stogu, išgirsite, ką tai reiškia daryti pačiam asmeniškai.
6: Pradėjau tos nendris drošt metai iš metų, kiekvieną žiemą ant Lazdynių ežero. Nu ir taip gavosi, pabandžiau pirtelę va čia apsidengti, kažkaip pavyko. Nu dabar, kai sako, tobulėjimų ir ribų nėra ir toliau, namą.
5: Taip pat esame ir karsinius pasakojimus apie vietas, kurios tikrai to žodžio prasme padėjo pamatus ir Lietuvos radijui. Išgirsite istoriją apie Sitkūnuose įsikūrusį pastatą. Na, o dabar pakalbėsime kitą temą. Čia studijoje kartu su manimi jau ir pasiruošę pašnekovai, kurie sako, jog padėti tiems, kuriems pritapti tarp kitų ne visada paprasta ir yra tikslas keliamas sau. Kalbėsime su psichologu Kristijonu Žičkumi bei vaikų svajonės vadove Ramune Baltadonienė. Jų padėdami jaunuoliai iškritę iš švietimo sistemos, stojasi ant kojų ir siekia savo tikslų bei svajonių. Tai sakau, laba diena jums.
7: Labadiena.
8: Sveiki.
5: Malonu jūs čia studijoje matyti ir taip pat malonu kalbėti apie jūsų kasdienius darbus, apie projektą patį. Tai kaip gimė mintis kurti Leisk man būti?
7: Vaikų svajonių iniciatyva jau 16 metų padeda vaikams, kurie auga sudėtingomis socialinėmis sąlygomis ir atkreipėme dėmesį, kad neužtenka tik vaikams padovanoti daiktus prieš rugsėjo 1 arba prieš kalėdas ir pastebėjome, kad jaunuoliai, kurie ypatingai netitinka švietimo standartų, iškrenta į visuomenės paraštes ir jiems yra labai labai sunku žengti savo savarankišką gyvenimą. Taip mums ir su terapiniu lūkiu, va, su Kristijonu, mums kilo mintis pradėti projektą Leisk man būti, tai yra vaikams padėti atsistoti į savarankišką gyvenimo kelią.
5: Kristijona, kodėl taip nutinka, kad dalis jaunuolių iškrinta iš švietimo sistemos?
8: Na, man toks pirmas žodis gal ateina kažkaip, kad nu, atrodo jie tokie tos sistemos tampa kažkokie nepamatyti. Ir kas nutinka,

0: Vat, nu, mūsų tom iniciatyvom ir to terapiniu ūkiu, kad tada mes kažkaip tai pamatom tų jaunuolių talentus, pamatom jų kažkokias savybės, bruožus, kurie gali jiems nu, vat, ateityje praversti, padėti, jie tampa tokie pamatyti ir ta, kaip jie veikia tokiose nepalankiose aplinkybėse ir palankiose yra didžiulis skirtumas. Ir tada mes iš tų terapinio ūkio programų palydim juos toliau į gyvenimą ir šitoj vietoj vat, su Ramune kartu susitelkiam tokiai tai palydėjimo iniciatyvai ir norim palydėti du jaunuolius iš vat, mūsų programų toliau į profesinį mokymąsi.
1: Šiek tiek apie patį tą pastebėjimą jūs papasakot irgi įsameu, nes sakot, kad nebuvo pastebėti tradicinėme ar ne švietimo modelyje, bet vėliau daugiau skyrus dėmesio tu pastebi ir tų jaunuolių talentus. Ką tai sako apie tą švietimo sistemą mūsų?
0: Na, aš galvoju vėlgi, taip, tai tikrai sako labiau apie sistemą, negu apie jo dirbančią žmonės, nes sutinkam tikrai labai daug įdomių ir žmonių, talentingų, mokytojų, gerų, bet pati sistema, atrodo, jinai vis tiek, jinai yra tokia sutelta į tą tokį vidurkinį, kažkokį, va, tokį sėdėk, būk, klausyk ir tada, nu, kažkas gal ten bus viskas plius minus gerai kažkaip tai. Ir yra, atrodo, per mažai galimybių atsiskleisti jaunuoliams, kurie turi įvairių ypatumų, ar ne, tuo pačiu įvairių talentų, yra labai ribotos galimybės. Ir taip, kaip mes apie juos kartais išgirstame, kaip jie funkcionuoja švietimo sistemoj, ir kaip pamatom juos, kaip jie veikia, būna tokioj, vat, nu, palankioj aplinkoj, dažnai tie galai mums nesusiveda iš tikrųjų.
1: Minite konkrečius du jaunuolius, tai kokios yra jų istorijos?
0: Tai jie yra iš tokių kaimo, tokio visiškai kaimo Lietuvos, ir abudu jie yra iš kaimo, tai va, ir jie auga nepilnose šeimose, ir šiuo metu yra mūsų terapinio ūkio programoje, ir mano matymu yra tikrai labai talentingi, jie tikrai sugeba mėgsti santykį, išbūti santykyje, ir va, su Ramune kalbėjom, kaip jie nuosekliai lanko, ir vienas iš jų, kaip tik vat vakar buvo jį sutikę, sako, labai laukiu rugsėjo, nes galėsiu pradėti mokytis, nu, va, toj profesiniai šisodžiaus meistrų mokykloje. Ir galvoju, jeigu taip apklaustumėm gatvį, dabar įdomu, kiek jaunuolių sakytų, kad laukia rugsėjo, turbūt sakytų, laukiu mokslo metų pabaigos, noriu palsėti ir panašiai, o jie laukia rugsėjo, ir tas labai įkvepia, ir tas įkvepia, ir tada taip, nu, norisi labai kažkaip padėti jiems.
1: Ir kaip tuomet padėti iš, tarkim, vat, jūsų terapinio ūkio pasiekti tą amatų mokyklą, ar ne, kurios nori moksleiviai?
2: Vaikų svajonių pagalba, bendruomenės pagalba, žmonės gali iš tikrųjų aukoti šiem jaunuoliams. Mūsų www.vaikusvajonės.lt puslapyje yra du debesėliai, kur yra vaikų istorijos, jūs galite su jumis susipažinti ir paukoti ir norimą galimą sumą į vaikų svajonių sąskaitą. Ir tuo metu šie pinigai bus skirti jaunuolių mokslams, stipendijoms, kad jie oriai galėtų gyventi tą mėnesį ir be abejo kelionėms tarp amatų mokyklos ir namų, nes jie turės vis tiek savaitgaliais grįžti į namus.
1: Ir suprantu, kad jų turim ta aplinka ir šeima tai nėra tikrai galinti padėti jiems išsilaikyti.
2: Taip, nes tai yra vis tiek šeimos, kurios su sunkiais finansiniais pajėgumais, tai yra turbūt ir truputėlį ir su socialiniu rizikų šeimos, tai yra šeimos, kurios neturi socialinį įgūdžių. Ir žinote, kai atsiduri tokioje šeimoje, kur galbūt ir netgi ir norėtų šeima padėti, bet negali, tuo metu prašome, mes galime padėti bendruomenės pagalbą.
1: Tai yra du jaunuoliai, jų Lietuvoje tikėtina yra tikrai kur kas daugiau. Ką daryti, kad kiekvienoje savivaldybėje, kiekvienoje gyvenamoje teritorijoje rastųsi tokios iniciatyvos, kurios pastebėtų tokius jaunuolius, kurie turi ir talentų, ir svajonių, ir norų, ir kad jie na, nebūtų palikti likimo valiai savo pačių valiai?
0: Mhm. Aš galvoju, taip gražiai Ramunio sako, mes čia taip išsibandom, ne taip pilotuojam, atrodo, va šitą va tokį nu, iniciatyvą ar patį tą projektą. Aš manau, kad startinėse, nu, va, kažkokiose, nu, tam pozicijose, tai tikrai visuomenė gali susimesti, prisimesti, prisidėti kažkaip tai, bet ilgainiui vis tiek mes kartu svajojam apie kažkokią veikiančią valstybinę sistemą, ar ne, kažkokį tinklą tokį, kuris iš tikrųjų pamatytų, pagautų tuos jaunuolius, kurie, vat, na, krenta, dreifuoja, kažkaip tai byra iš tos, vat, nu, tokios sistemos. Tai mūsų tas modelis, vat, to terapinio ūkio, tikrai, man atrodo, nepaprastai yra tam tinkamas, tačiau jis nėra, nu, jis nėra idealus ir kai kada tos skylės atsiranda tam laive ir tada vaikų svajonės ar kažkas gali sakyti, džiak, mes užkišim šitą, padėsim jum kažkaip, ne, vat, palydėti, mes kartu susitelksim ir Ir tas yra tikrai nuostabu, bet ilgai vis tiek mes žiūrim į valstybę kažkaip tai, kad, kad jinai perimtų tos kažkokias gerasias praktikas ir jinai padėtų sukurti kažkokį veikiantį modelį.
2: Aš norėčiau papildyti šitą klausimą. Valstybė garantuoja vaikams mokslą iki 16 metų. Kai sueina 16 metų, jeigu tu esi nepatogus, netoks gabus, galbūt per garsus, per tylus, valstybė sako, viskas, užtenka. Tu gali eiti ten, kur tau patinka, ar tu, kur tu gali. Jeigu valstybė garantuotų jaunuoliams testinumą, ne tik tai mokykloje, bet ir profesinėse mokyklose, tai ir susitelktų bendruomenės, nes visą laiką sakau, kad bendruomenė yra labai stipri jėga. Nereikia privačių kažkokių iniciatyvų labdaros paramos fondų. Kiekviena, jeigu seniūnija turi bendruomenę ir bendruomenė mato keletą vaikų, jaunimo, ar netgi tų pačių senolių, arba bet kurios kažkokios socialinės grupės narių, jeigu mes padėsime vieni kitiems, šitie jaunuoliai padės kažkada ateityje mums.
1: Na, matyt, valstybė gali sakyti, kad užtikrina tą ir profesinį ugdymą, jis yra nemokamas, tarsi kaip ir tų trukdžių nėra, bet tie trukdžiai matyt atsiranda, baigiant tą pagrindinį ugdymą, dar dažnai ir jo nepabaigė jaunuoliai, o vėliau, kaip ir jūs pastebėjote, tam, kad tęstų tą profesinį ugdymą, reikia ir matyti kažkokias apgyvendinimo išlaidas savo pasidengti ir kelionės išlaidas. Kaip tas modelis galėtų atrodyti, kuris štai, pavyzdžiui, būtų tas tinklas ir sugaudytų jaunuolius?
0: O, geras klausimas, jūs turbūt žinot, tokio, kaip čia dabar taip staigiai, bet aš galvoju, tam šansų tikrai yra. Ir tas šansas yra tame milžiniškame skirtume. Ir tam talente, ir kaip Ramunė, vat, irgi vėlgi sako, aš nebejoju, kad tie jaunuoliai sukurs dalykų, uždirbs pensijas, nežinau, mano jums ar kažkam. Ir dauguma tų jaunuolių, kurie vat, ten kažkaip ten nebelanko, iškrenta panašiai, jie potencialiai yra talentingi, įdomus žmonės. Aš beveik nesutinku tokių. Ir kur sakyčiau, kad žinot, va čia jau ten be šansų ten ar kaip nors. Tai va šitoj vietoj, aš galvoju, tas pamatymas, vat iš tikrųjų per santykį ir per kažkokią veikiančią struktūrą, tai vat mes juos taip sugaunam, ar ne, bet tada vat mums irgi reikia vat tokios pagalbos iš šalies, kad vat kažkaip padėtų mums toliau juos kažkaip palydėti. Aš sakyčiau, kad valstybė tikrai turi tam šansų, įvairių turbūt, ar ne, ir pagalbos specialistų prasme, kažkaip tai ir to tokio nesusitaikymo su tuo, kad jie jaunuoliai krenta, ne kažkokio skambinimo, klausimo, kvietimo. Mes naudojam labai tokio kvietimo pas mus, ar ne, tokio nėra prievartos mechanizmų, yra tokio pakvietimo, pagalvojimo apie tą žmogų, kažkokio, ne tokios aplinkos terapijos, grįsta tokia metodika. Tai man atrodo, jinai veikia, jinai, man atrodo, yra tinkama, nežinau, skleisti ir tiems jaunuoliams pražysti tokiose sąlygose.
1: Kaip tie jaunuoliai atsiranda jūsų terapiniam ūkiai visų pirma, kaip jūs juos sutinkate ir kaip atrodo tie pirmieji žingsniai?
0: Tai iš tikrųjų, kaip Ramunė vėlgi sakė, ne, tai jie ateina iš bendruomenės ir tada klausiame su bendruomenė, bendradarbiaujam labai, ar ne, ir tikrai turim daug palaikymo Švenčionių rajone, svajojam įsikurti Vilniuje ir tada pradedam bendradarbiauti su bendruomenė ir klausimą, ne, yra tokių jaunuolių, kuriems mes galėtumėm padėti, kurie patiria iššūkių kažkokių tai šiuo metu, arba psichikos sveikatos iššūkių, arba išvietimo sistemos krenta. Ir dažnai, vėlgi, kalbėjom, kad tie tėvai, jie šiaip tai norėtų, jie palaiko, jie skambina, jie sako, paimkit tą mano sūną, ne, tik tai jie turi labai ribotus galimybės ir resursus, ne, jie pritarė, jie nori. Tai va, ir tada tie jaunuoliai atkeliauja ir atkeliauja vis tiek tokiam, žinot, kaip čia būna, pasakok, nepasakojas, bet turi sakai, žiūrėk, tu vieną kartą tiesiog atvažiuok tą vieną dieną ir pats tu pamatysi, kaip ten viskas yra. Ir tą terapinį ūkį, kai jie atvažiuoja, tai tikrai vienetai iškrenta, sako ne man, ir žinoma, yra taip gali būti, bet absoliuti dauguma lieka ir lieka nuosekliai, ir kaip šiandien dar spėjau ryte Ramunį paminėti, kad tie jaunuoliai, apie kuriuos mes čia šiandien ir šnekam, jie nuosekliai atkeliauja kiekvieną savaitę po pilną dieną, ir jie tikrai irgi tą savo indėlį ir žingsnį parodė, kad jie nori čia būti. Tai va, ir per ten atskleidžia kažkas, kas jiems įdomu, pavyzdžiui, nežinau, medžio darbai, šiuo atveju, ar ne, jie turi tam talentą, jie turi kažkokią aistrą tam ir mes sakom, gerai, mes padarysim, ką galim savo pusės, kad padėtumėm jums, judėti šitą linkmę.
1: O kaip atrodo ta diena atvykus į tą jūsų terapinį ūkį, nesuprantu, kad tai nėra tik tai kažkoks fizinis darbas, tai yra ir bendravimas, tai yra ir konsultavimas, galų gale įgūdžių ugdymas.
0: Be jokios abejonės. Taip, mes veikiam pagal tokią gana aiškią struktūrą, pasikartojančią, sakykime, mes startuojam rugsėjo mėnesį ir dirbam per visą laiką iki birželio galo. Tai vat, mokslo metų įgoja, tai yra tokios integralios su gyvenimu paslaugomis, reiškia, kitas dienas jaunuoliai gali keliauti darbą, jie gali keliauti į mokyklą ir tos jos palaiko iš esmės toj sistemoje, jeigu jie dar kažkur yra. O kas nėra, tai jiems ta viena diena tampa, nu, kaip kažkoks, vat, tokia labai svarbi. Mes susitinkam ryte, sėdam į ratą, kaip kas nusiteikęs, pasidalinam dienos tokiais, kaip čia pasakyti, tokiais darbais, kur jau tikrai reikia pasirūpinti, bet tai vis tiek nereiškia, kad jau kažkas jaučiasi blogai, kad bus kažkaip tai ten, nežinau, kažkaip tai labai smarkiai ten, vis tiek jisai turės erdvės jaustis, kaip jam jaučiasi. Ar ne? Tai yra maisto gamyba, pasirūpinimas gyvūnais, žiemą pasišildymas krosnių ir tada pietus, tada mes kartu susėdam. Dažnai tinka dailės terapijos užsiemimai tiems jaunuoliams, ne, arba šokio judesio. Dirbam visą laiką grupėje ir per tokią pasikartojančią struktūrą tie jaunuoliai iš tikrųjų atsiskleidžia. Mes pastebim, kad virš 60% jaunuolių, kurie būna iškritę arba vos laikosi ten ant šiaudų, jie grįžta po tų metų į tas sistemas. Arba jeigu negrįžta, jiems tiesiog reikėtų didesnio, vat, nu, dar daugiau tokios programos. Tai vat, su vaikų svajonių pagalba ar ne, vat, ir vyksta tas grįžimas arba palydėjimas iš tos sudėtingos situacijos, kurioje jie dabar atsidūrė į tolimesnį vat, jų, vat, nu, vat,
1: Esu girdėjęs apie tai, jog didžiai dalį tų jaunuolių, kurie pas jūs būna, labai svarbus yra ir jūsų asmeninis dėmesys ir kontaktas ir pasikalbėjimas, kad yra na, trumpas, bent ir keletos minučių, ar tai rodo, kad žmonėm na, trūksta iš esmės štai tokio bendravimo gyvenime. Ir tai galbūt taip pat tampa viena priežastimi, kodėl žmonės na, iškrenta iš pavyzdžiui tos pačios švietimo sistemos.
0: Mes dažnai susiduriam, kad tie ryšiai yra iš tikrųjų tokie sutrukinėję, ar ne, su bendruomenė, su mokykla, su bendramžiais, vat, ne, tie ryšiai yra sutrukinėję ir vienas iš tokių užduočių ir yra atkurti šituos ryšius. Jiems neabejotinai yra svarbus bendravimas ir to yra tikrai pakankamai daug, tome kyla daug ir iššūkių, nu, tikrai bendraujant, ten viską kalibruojantis, bet tai yra labai svarbi dalis, tai mes apskritai sakom, kad viskas stovi ant tokio santykio ir struktūros, tokių dviejų, ne kažkokių kolonų ant to pastatyta. Tai mes turim sąlyginai labai nedaug kažkokių problemų su telefonais, ar ten technologijom, nes, nu, problemų turiu omeny, kad, nu, mes gyvenam gyvenimą, mes kartu nugyvenam terapiškai gyvenimo gabaliuką. Ir tikimės, kad tas nugyventas gabaliukas atsvers arba kažkaip padės atnaujai pamatyti jiems save, santykius, nu, vat ir tą buvimą kartu.
1: Taip, Ramonė, dar kalbant apie vaikų svajones, tai šį projektą tikrai žino jau ne vienas, tikiu, kad Lietuvos radijo klausytojas, esame daugybę kartų kalbėję ir tikrai žinau, kad labai didelė dalis lietuvių prie jo prisideda ir padeda vaikams tas svajones įgyvendinti. Dabar, kai kalbame apie jaunuolius, gali tam tikras žmonių dalis galvoti, na gerai, štai o kaip čia dabar aš iš tiesų prisidėsiu, klausimas, ar nesugrius tas kelias suplanuotas to jaunuolio, ar čia kažkas užtikrins, kad jisai tikrai savo tų svajonių ir tikslų profesiniam ugdyme na, sieks. Ar kažkaip apie tai yra galvojama ir galbūt gal tokių klausimų ir sulaukėt jau?
2: Be abejo, mes sulaukėm tokių klausimų ir mes kalbėjome su Kristijonu, kad gali visko atsitikti. Gali ir palūžti, gali atsitikti taip, kad pirmąjį rytą jie galbūt nepasirodys mokykloje. Bet mes su Kristijonu būsime šalia, ypatingai Kristijonas, amatų sodžiai, taip pat mokytojai yra vis tiek ten bus struktūrizuota ta sistema. Mes bendrausime su tais jaunuoliais, sakau, ypatingai Kristijonas ir jo komanda visa yra. Mes tikrai darysime taip, kad tie vaikai nepaslystų, net jeigu ir paslys, tai turbūt nieko čia yra baisaus, jie vis tiek turėtų sugrįžti, yra po truputėlį. Laikysime už rankos, kiek galime ir visos bendruomenės pagalba ir aš labai tikiu ir va, iš to, ką pasakojame, iš tikrųjų girdžiu iš Kristijono, kad jie labai labai nori. O tai yra pagrindinis dalykas, noras yra. Nes iš tikrųjų turime daug jaunuolių, kurie gal nežinau, gal taip ir taip yra. Bet galėčiau pažadėti, kad mes padarysim viską, kad bent jau šie du jaunuoliai šituos ateinančius metus tikrai surastų kelią savo tą, kurį nori ir surastų vietą savo visuomenę taip, kaip jiem norisi būti.
1: Esat paskaičiavę, kokios tos sumos reikėtų iš tiesų tam, kad žmonės tokie štai tikslą gyvendintų?
2: Taip, mes skaičiavome, kadangi mes dar nežinome, ar jie bus priimti į nemokamą valstybės finansuojamą vietą, ar į mokamą. Tai mes jau dabar jau imame maksimumą, tą jau tikimės, kad jeigu neįstotų į nemokamą, tai mes yra, tai vienam jaunuoliui yra 6800 eurų. Tai yra, įeina mokslas, įeina bendrabutis, minimali stipendija per mėnesį, nes ten stipendijos jie negauna, ir be abejo kelionės išlaidos pirmin atgal į namus, nes šitas bendrabutis savaitgaliais nedirba ir jaunuoliai turės penktadienį grįžti namo ir vėl sekmadienį vakare, bet pirmadienį ryte vykti į mokslus.
1: Ar jau daug sulaukite norinčiųjų prisidėti prie šių dviejų jaunuolių kelio?
2: Nemažai iš tikrųjų, kadangi šis projektas yra naujas ir nežinomas ir vaikų svajonių bendruomeniai,

0: ir galvoju, kad yra pakankamai nemažai norinčių prisidėti, bet tai visgi ne kalėdų laikotarpis ir tas visgi gerumas, kartais kažkaip juokauju, turi sezoniškumą.
1: Tikrai turi. Žmonės prieš kalėdas tampa geresni.
0: Taip, aš kartais noriu, kartais tas tikrasis gerumas neturi kalendoriaus, bet iš tikrųjų prieš kalėdinių turbūt laikotarpis yra tas laikotarpis, kai visiems atsiveria širdis ir to pačiu piniginės ir žmonės galbūt turbūt nori labiau tapti tais kalėdiniais nykštukais, bet aš visą laiką kviečiu tiek žmonės, tiek įmonės, kad šiem jaunuoliams, kurie auga sudėtingomis socialinėmis sąlygomis, kai pasibaigia ferverkai, užgęsta kalėdinės šviesos, jie vėl pasineria tą savo pilkumą, jie turi tą gyvenimą ir jie nori gyventi, išgyventi ir kurti lygiai tos pačius 11 mėnesių. Tai aš tikrai labai labai kviešiau padėti, atrodo, žinote, vaikų svajonių pradės yra tas, kur visą laiką būdavo apie daiktus. Tu nuperki daiktą, išpildai svajonę, nuvažiuoji pas tą vaiką. Dabar yra toks, atrodo, kiek ar aš galiu paukoti, bet kiekvienas, ar tai euras, ar tai du ar penki, jau prisideda prie tų jaunuolių yra. Ir kokią sumą galite, tai jau yra, kaip sakau, nebūna per mažos sumos, nebūna per mažo rūpešio.
1: Mes pradėjome pokalbį ir nuo to, kad dažnai tiem jaunuoliam galbūt toje sistemoje švietimo pritrūksta dėmesio, arba galbūt na, tiesiog jo ir neužtenka kartais. Koks čia būtų jūsų to palinkėjimas? Kaip galbūt kiekvienas Lietuvoje, ar dirbantis švietimo sistemoje, arba tiesiog na, bendruomenėje turintis kažkokį santykį, arba na, tokiu pavyzdžiui, kaimynų, kaip jis gali prisidėti prie palaikymo tiem jaunuoliam, kad jie eitų savo gyvenimo keliu?
2: Tai be to, ką paminėjo Ramūnė, negalvoju tikrai, jau esu kažkada linkėjęs per kažkokią konferenciją, bet tą, kad tą palinkėsiu, nu, man atrodo, tikrai pamatyti tą žmogų šalia. Ir tikrai dažnai jaunuoliai duoda suprasti, nežinau, vaikai jaunuoliai, kad jiems reikia pagalbos, kad jie atsidūrė kažkokiose sudėtingose ir aplinkybėse, ne, arba galiausiai, nu, ir gatvėje tikrai matosi, kad, nu, vyksta dalykai, ne, kažkas kažką ten, nežinau, pasako nemalonaus ten ar kažkaip, tai aš galvoju, nu, mes suaugę kažkaip, nu, turim vis tiek kažkokį tokį imperatyvą vidinį, ne, kažkaip galim turėti, ne, pamatyti tą žmogų ir, nu, sureaguoti kažkaip, pamatyti, atkreipti dėmesį, ir aš galvoju, kad, vat, vėlgi atsispiria nuo tos bendruomenės, jeigu kiekvienas, vat, tą, ką mato, nu, kažkaip tai, ne, mes sureaguosim, pamatysim, man atrodo, tikrai tas kažkoks, nu, vat, saugumo jausmas padidėjęs.
1: Čia bent jau nepasmerkti, ar ne, bent jau pastebėjęs kažkokias klaidas.
0: Ir žinote, visą laiką, kaip pasakau, patogus vaikai yra, visiems patogus yra, bet istorija rodo, kad patogus vaikai nekeičia pasaulio, keičia istoriją, iš tikrųjų keičia tiem, kuriem kažkas buvo nepatogu ir jie pritapo prie kažkokios visuomenės.
1: Tai dėkuoju labai jums už šį pokalbį, čia studijoje kalbėjome su Vaikų svajonės vadove Ramūnė Baltadonienė, taip pat ugdančių patirčių namai vadovu Kristijonu Žičkumi, kurie susibūrė bendrą projektą Leisk man būti ir būtent jų pagalba jaunuoliai ir bus tuo, ko norėtų būti, jeigu tik tai leisite ir jūs jiems to pasiekti. O šiuo metu yra 11 valandų, 26 minutės, po keletos akimirkų ir trumpios LRT radijo žinias.

0: Šiandien Lietuvos dienoje. Naktį atakuotas Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas. Tuo metu kelios valandos po šių smūgių šiame mieste prasidėjo pompastiškas Putino ekonomikos forumas. Pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika traukiasi iš Lietuvos. Latvija ir Estija šį rytą skelbė galimą oro grėsmę. Įpusėjus Kauno centrinio pašto atnaujinimui, antrame etape atnaujinamas pagrindinis ir vidinis kiemo fasadas. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
1: Vakar LRT radio žodis buvo kortos. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietyje 15.30.
2: Žinios trumpai.
3: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl Jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje šiuo metu vyksta techninės konsultacijos. Dabar mūsų šalyje yra likę 350 amerikiečių karių. Dėl tikslaus skaičiaus paaiškės po Vašingtono sprendimo, kiek karių dislokuoti Lenkijoje. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Jie šalį palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė atvyko į Kyjivą. Apie šį vizitą anksčiau skelbta nebuvo. Ukrainos pareigūnai sako, kad Rutės vizitas Kyjive yra alijanso solidarumo ir paramos Ukrainai ženklas. Rusijos gynybos ministerija skelbia per pastarąją parą numušusi 450 Ukrainos dronų, įskaitant sostinės Maskvos regione ir Leningrado srityje aplink Sankt Peterburgą. Ryte dronų pavojus taip pat paskelbtas Kronštate prie Sankt Peterburgo, kur įsikūrusi Rusijos karinio laivyno bazė. Pasak Sankt Peterburgo gubernatoriaus, apgadinti keli objektai yra ir sužeistųjų. Daugiau informacijos apie žalą nepateikiama. Patikslintais duomenimis Vilniuje Neries upėje šįryt skendusią moterį iš vandens ištraukė nelaimę pastebėjęs dviratininkas. Kaip pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, jis važiavo pro šalį, pastebėjo srovės nešamą moterį ir ištraukė ją iš vandens. Kiek vėliau į įvykio vietą atvykę gelbėtojai perėmė gelbėjimo veiksmus ir moterį perdavė medikams. Šiuo metu Lietuvoje apie 19-20 laipsnių, šiandien nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių. 2 minutės po pusės 12.
2: Čia LRT radijas.
4: Tik 40 sekundžių tylos ir lietuviškas balsas, kurio nesitikėjo okupantai. Lietuvos radijo šimtmečio maršrutas šiandien veda į Sitkūnus, nedidelę gyvenvietę Kauno rajone. Čia buvo projektuojamos pirmosios respublikos ambicijos. Uždarame radistų miestelyje kūrėsi šeimos, o radistas Petras Leškevičius sausio 13-osios naktį per akimirką išgelbėjo laisvą eterį. Nors radijos stotis nebeveikė, atjaunėjusi miestelio bendruomenė bibliotekoje įsteigė jos atminimo muziejų. Su Sitkūnų veteranėmis čia susitiko Kotrina Lingienė.
5: Šito, man atrodo, tikrai nieks neištrins. Pasakai, kad gyveni Sitkūnus, atėtė, kur bokštai stovi.
6: Žvirkeliu dardėdama link Sitkūnų skaičiuoju artėjančius bokštus. Tikrai daugiau nei Žaliakalnyje. Gal 10, gal visi 12. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas maršrutas mane atvedė į atokų Kauno rajono miestelį. Jame mažiau nei 200 gyventojų. Daug naujakurių, jaunų šeimų. Sitkūnai į Lietuvos radijo istoriją įrašyti net kelis sykius. Pradėkime nuo pirmosios respublikos. 38-ieji. Skelbiamas tarptautinis konkursas naujai radijo stočiai statyti. Kodėl čia?
7: Pakankamai plokščia vieta. Geografinėme Lietuvos centre jau iš anksto buvo numatyta, kad stotis bus ne Kauno mieste. Visų pirma, dėl radijos savybių.
6: Sako architektūros istorikas daktaras Paulius Tautvydas Laurinaitis.
7: Tas radijos signalas tiesiog per stiprus, ypatingai aplinkinėse teritorijose, taip pat na, tokio galingumo radijos stotis na, trukdytų ateiti bangoms iš kitų radijos stočių iki Kauno.
6: Modernistinį radijos stoties pastatą suprojektavo Jonas Kovalskis, vėliau žinomas kaip Kova Kovalskis.
7: Vienas tokių progresyviausių Lietuvos architektūros vardų, vienas taip pat ir Lietuvos urbanistikos pradininkų, reikia pabrėžti, vėliau ir nežymus ir išeivijos tarpę. Pažvelgus į pastato architektūrą, na, matyti taip, tai pakankamai, ar ne, asketiškas, pavadinkim, pastatas, bet tuo pačiu ir reprezentatyvus, nes, na, be abejo, tai buvo Lietuvos, ar ne, balso stygos ir potencialiai norėta net tiražuoti įvairiuose leidiniuose kaip modernėjančios Lietuvos simbolį.
6: Kaip ir daugelį kitų Lietuvos planų, taip ir šį nutraukė okupacija.
7: Iki karo buvo pastatytas pat pastatas, buvo įrengta elektros stotis maitinimui, radijos stoties, net keliavo ar ne iš anglų siųstuvas, nebuvo gauta antena iš prancūzų. Pastatas tiesiog stovėjo nenaudojamas, kažkiek laiko jis buvo naudojamas kaip mokyklos vietos reikmėms. Radijo stoties pradžia tai jau yra, ar ne, tas gudus pokaris, sovietmetis, pati 60-mečio pradžia.
8: Atvažiavom, čia būtą gavom, vaikui buvo darželis, gavom laikinai čia tik, bet laikinai išėjom, žinai, taip ir likom.
6: Iš dvaro palivarko Sitkūnai netruko tapti uždarų radijo miesteliu. Sitkūnų bibliotekoje šiandien susėdame su net dviem ilgus metus čia dirbusiamis moterimis.
8: Aš Liškevičienė Marija, dirbau nuo 64 metų čia, pamainos viršininkė.
9: Nijolė Majerienė, radiotechnikos inžinierė, pradirbus 43 metus telecentrė, iš jų 23 metus Sitkūnų radijo stotį. Draugiški žmonės buvo. Viens kito vaikus dabojom, į koncertai bendri, išvykos bendros. Kas kur išvažiavo, kas kur išvyko, kam kokia nelaimė, būdavo tuoj susideda visi. Nu kaip šeima viena gyveno, nes buvo uždaras, kai sako, uždara gyvenvietė.
6: Marija į Sitkūnus atvyko iš Vilniaus su darbo televizijoje patirtimi, o Nijolė čia gimė. Iš pradžių pradėjo karjerą stotyje ir tik po to studijavo, kaip ir daugelis jos kolegų, tuometiniame Kauno politechnikos institute, vakarinėse studijose. Į miestą ir atgal visus vežiodavo autobusiukas.
9: Net gimdymo namai buvo. Vienoje pusėje buvo gimdykla vieno barako, o kitam barake buvo dantų stomatologinis kabinetas. Juk ir paštas buvo, ir darželis. Nu, kaip uždari, sakau, gyvenom. Baras buvo, teisingai, barą turėjom.
6: Nedirbančių radijos stotyje Sitkūnuose nelabai ir buvo.
9: Ir tėvai, ir broliai, ir seserys, sakau, mūsų 8-6 vaikai buvom kasiausia šeima Sitkūnuose. Tėvai, 8 žmonės, tai vien žodžiu iš tų 8, sakau, 6 dirbo Sitkūnų radijos stotyje. Aš vieną kartą suskaičiavau taip netikėtai. Kažkur išeina 150 metų išeito. Mūsų šeima išdirbo Sitkūnų radijos stotyje.
6: Pasakojo Nijolė Majerienė, o ją papildo Marija Leškevičienė.
8: Tarybų sąjunga padovanoja siūstuvą tokią štormą. Į kol jį konstravo, dėjo, mano vyras visą laiką dalyvavo. Paskui tokią siūstuvą padovanojo Tarybų sąjungą į Somalį ir pasiūlė vyrui važiuoti išmokinti jo ten dirbti.
6: Sitkūnų veteranė 7-ame dešimtmetyje Somalyje praleido 5 mėnesius.
8: Aš neturėjau ką veikti, mezgiau. Ten visiem, kam tik reikia, aš mezgiau.
10: Tai geri specialistai Kaune buvo, žodžiu.
8: Taip, mano vyras buvo labai specialistas geras.
6: Petro Leškevičiaus ilgametė patirtis tapo lemiama 1991 sausį. Kai Vilniuje užimti radijas ir televizija, Sitkūnai tapo Lietuvos garsiakalbiu. Nijolė prisimena tą vakar grįžinėjusi namo po egzamino.
9: Atvažiavus iki Sitkūnų su autobusu, ten autobusas sustojo kažin kur, nes nebuvo galima net davažiuoti. Ant tiek buvo autostrada ta užkimšta, iš abiejų pusių į Sitkūnus visi gyvenimą.

0: jums, man atrodo, ir buvo sugalvota, kad gali prireikti. Vat būtent, vat grinai tą studiją tokią mažiukę įrengė, jeigu atsitiktų taip.
1: Prisimena Nijolė Mairinė.
2: Ta vakarą buvau už ponakties, atsiguliau miegoti, a mano vyras buvo darbė, ten tokia buvo jie su jaunimu turėjusiu stuviuką, į eterį leido muziką, jis ten eidavo padėti jam. Ir dabar aš miegu, girdžiu sireną, mes turėjom sireną, jeigu ką tu jau tą sireną jungs. Aš tik greit apsirengiu, galvoti, kad atbulai neapsirengti, jeigu mirsiu, kaip atrodysiu. Ir lėkiu, ir čia jau visi lėkia, iš selekcijos, mašinos, ištisai, ir visi stoti, jau nėra kur sustoti jam. Ir lėkiu, salė pilna, ant grindų sėdi. Jau mes tik bijom, kad tik siustuvų neišjungtų tie žmonės.
1: Prisimena Marija Leškevičienė.
2: Kaip tik jau viskas užimė televiziją, užimė radiją, nu viskas jau šalis paimta. Taip jau būna, jeigu tik paima tos ryšus, skaitiks šalis jau nugalėta. Ir mano vyras už 40 sekundžių nulėkė į tokią pastatą, kur galima buvo perjungti tos diktorės mikrofoną, pajungti prie siustuvo. Pajungė 40 sekundžių, tik rusai galvojo, kad Lietuva paimta. Ir vdruk kalba Lietuva, mes gyvi, pasaulis išgirdo iš tos aukštos antenos, į pasaulį nuėjo ryšis Lietuvos, kad gyva Lietuva.
3: Lietuvos radijos. Kalbame iš paskutinės veikiančios radijos stoties Lietuvoje. Dėmesio. Kreipiamės į pasaulio valstybių vyriausybės ir parlamentus, į visus geros valios žmonės.
2: Pradėjom ieškoti, kas kokią kalbą žino. Iš žmonių, tengi buvo milijonai žmonių.
0: Visas
2: pastatas
0: pilnas.
2: Jo. Ir ten atsirado į vokiškai kalbėdamų, į rusiškai, visokių kalbų. Nu ir pagal eilę.
4: Nuvi nezaležnė radio Litvai.
5: This broadcast comes to you from the radio of independent Lithuania.
6: Here is radio des unabhängigen Litauen.
1: Būtų galima dar daug prisiminti, bet šis pasakojimas artėja prie pabaigos. Sitkūnų radijos stotis, priklausanti Lietuvos radio ir televizijos centrui, savo darbą baigė 2017 metais. Įspūdingas sietynas puošęs radijos stoties siustuvų salę iškeliavo į netoli esantį Baptyno dvarą. O pačių modernistinių pastatų kol kas niekam nereikia.
7: Lietuvos mastu tai yra tikrai unikalus pastatas. Gaila galbūt šiek tiek, kad tos originalios įrangos pačiame pastate nebeliko. Vienas iš pirmųjų ar ne dalykų, kas buvo įrengta, tai atvežti siustuvai ar ne, kurie buvo naudojami ar ne, nuo 36 metų Vokietijai, jeigu nesuklysiu ar ne, Berlyno olimpiadai transliuoti. Tai dabar to jau nieko ten nebėra likę.
1: Pasakojo architektūros istorikas daktaras Paulius Tautvydas Laurinaitis.
7: Mano manimu, kad jisai tikrai turi kažkokią perspektyvą, kaip kažkoks įdomus, galbūt kultūrinis objektas, kaip kviečiantis už Kauno išvykti arba na, iš likusios Lietuvos atvykti na, į kažkokius renginius ir panašiai. Jau ta pati labai žavi, ar ne, unikali siustuvų salė su savo tokiu labai įdomiu tūriu.
0: Sitkūnų radijo stotį pardavinėja. Nori parduoti visą, o tai 84, kiek ten 6 hektarai vis dėlto visų plotų. O kas tau pirks visą?
2: Jolė, ta žemė išnumota šimtą metų.
0: Taip, šimtą metų. Ir va, iškaitus negali nupirkti to žemės. Kas iš to, kad nupirksi tą visą plotą?
2: Žemės negali nupirkti.
7: Nu, dėja.
1: Sitkūnų bibliotekoje šiandien veikia nedidelis muziejus, kurio architektūra primena paverstą radio bokštą. Atjaunėjusios bendruomenės pirmininkė Lina Dumbliauskinė tikisi ekspoziciją perkelti į bendruomenės namus. Jie veikia buvusioje mokykloje, toje pačioje, kurią baigė Nijolė Mairinė. O Sitkūnuose šiandien vis dar veikia du siustuvai. Jie trumposiomis bangomis transliuoja naujienas rusų kalba, skirtas Baltarusijos ir Ukrainos auditorijai.
2: Apeinu vos su vežimėliu aplink, pažiūriu Sitkūnai vietoj. Dabar bus 100 metų Lietuvos radijoje. Bus kažkas ar nebus?
0: Nežinau, žinokit, nieko. Vilnius tik tai gali vartus atidaryti.
1: Šį pasakojimą rengiau aš, Kotryna Lingienė.

0: Jis daugybę metų praleido ten, kur žmonės išmoksta girdėti ne tik žodžius, bet ir tylą, nuovargį, ego, baimės ir tai, ko dažniausiai vieni kitiems nepasakom. Klausantis jo, labai greitai supranti, kad šitas pokalbis ne tik apie teatrą, bet ir labiau apie mus pačius. Kaip nepamesti savęs triukšme, kaip išlikti jautriu žmogumi ir kodėl šiandien taip sunku iš tikrųjų vienam kitą girdėti. Svečiuose aktorius ir Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
1: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
2: Dešimt dvylika.
3: 11 valandų, 48 minutės ir dar vienas pasakojimas laidoje 10.12. Švenčionių rajono pakraštyje plytinti Adutiškio gire, tai yra 5000 hektarų pelkinių miškų. 40 mečius Adutiškio girininkijos girininkų dirbęs ir dabar jau užtarnautome polise esantis Eimutis Valiukas, taip pat išskirtinis. Jis Žemės ūkio akademijos miškininkystės fakulteto auklėtinis, turintis pirmoje girininko kvalifikacinę klasę. Jis domisi krašto istoriją, rengė ekskursijas po apylinkės, kur vyko pirmojo pasaulinio karo mūšiai. Turi žemėje rastų įvairių karą, primenančių daiktų kolekciją. Pats rekonstruoja ir 100-metį namą, siekia išlaikyti jo autentiškumą. Šiame name su Eimučiu Valiuku kalbėjosi Arvidas Urba.
4: Tai čia nemažai kambarių būta?
5: Ar jo, tai erdvės? Būta vienas į virtuvę kartu su miegamuoju, o čia buvys kambarys šaltas toks, kaip ir svetainė. Vat. O čia buvus per vidurį kamara. Tai mes dabar viską, kai sako, rekonstrukcijos būdų pertaro, čia bus sanmazgai, bus katilinė, aišku, ten virtuvė, gal ir duonkepė buvo, bet vargu, kai gaspadinės nėra, darysiu. Bet va čia tokia kaip svetainė, tai padarysim. O antram aukštė yra tokia svajonė padaryti pirmo pasaulinio karo, kadangi turim nemažai eksponatų, kaip ir tokį muziejų ir susirinkimų salę, pravest tokiom pamokom ir panašiai, kadangi pas mus atvažiuoja. Praeitais metais buvo netgi iš Žvėryno gimnazijos Vilniaus atvažiavę 50 mokinių istorijos pamoką. Tai tas poreikis yra.
4: Gyva istorija.
5: O šiuo laiku tai mano dirbtuvės, Nendrių.
4: O čia labai paprasta rėmas.
5: Jo, iš pradžių su va čia pasidaręs tokie šukas. Paimi, kai sako, kad jei va tų lapelių yra visko. Va taip va, senas Nendrės išrenki. O sauja daugiau nepaimsi, va taip va. Iššukuoji, va tuos va lapelius, va nuskabai visus nendrių, kurie yra išlykę. Kažkiek va taip va su juo suformuoji, įdedi į šitą šabloną.
4: Va čia vienas tokios... šablonas, vienas ryšulys. Taip,
5: kaip... Jo, vienas ryšulys, viską suspaudi.
4: Nu, tu laiko prasti.
5: Užfiksuoji va čia va ir tada su špagatu suriši šitoj vietoj ir tada galus atlyginėt, pjauni ir tas, kadangi reikalingas, nu, daugiau mažiau vienodas ilgis, apie 1,20 m to kulelio. Aha. Nu ir tada viską išimi ir čia į saugyklą šitą vadinamą.
4: Jo, saugyklą pastogų ir gerai. Dėdų. O tiesa, duris va tos, tai autentiškos.
5: Dar senos buvo Rusio duris, tai jo, 100 metų, tai va taip ir, nu, šulnys irgi yra po karinį 100, buvo medinis rentinys, tada žmonės savininkai, kai grįžo į tą sodybą, rado vokiečių dar cemento, tai padarė tą jau rentinį iš betono. Tai. Bet čia įdomus tas šulnys, vokiečių kareiviai su rusų kareiviai susitikdavo bendrauti prie šitą šulnio.
4: Kai maistas, kaip bėda, vanduo reikalingas prie šulnio, o paskui jo. Pakariauja iš istorijų, matyt, daug būtų
5: sujišta,
4: galima. Čia autentika atgyja.
5: Taip.
4: Kaip čia jūs atsiradot? Aš matau, senas sodas yra tarp miškų, toli. Aš vos atvažiavau, tiesą sakant, jeigu ne visur reikės, būčiau įklimpęs, garantuotai. Kaip čia atsiradot?
5: Čia galiu pasakyti, kad įsipildė mano vaikystės gal svajonė. Kadangi aš gyvenau Švenčionėliuose, baigiau ten vidurinę mokyklą, paskui įstojau į Žemės ūkio akademiją, baigiau miškų fakultetą, kartu su žmona baigiam. Na ir mano buvo svajonė, kad pasistatyti namą vidury miško ir tenai gyvent. Nu, ta svajonė kažkaip tai nesimatė, kad jinai įsipildys, bet kada likau šeimoje vienas, žmona pasimirė, nusprendžiau, kad šitą sodybą reikia mum įsigyti ir pradėjom su sūnum ją, kai sako, kelt ant kojų, nes viskas buvo supuvę, sulūžę, buvo dengtas ruginių šiaudų stogu, rugių kadangi nėra dabar. Tai teko internetas visagalis pasižiūrėti su nendriniais tais stogais. Nu ir pradėjau tos nendrės drožti metai iš metų, kiekvieną žiemą ant Lazdynių ežero. Nu ir taip gavosi, pabandžiau pirtelę va čia apsidengti, kažkaip pavyko. Nu dabar, kai sako, to bulėjimų ir ribų nėra ir toliau, namą.
4: Tai namo tik tai ketvirtadalis, nes
5: dabar ketvirtadalis, jo, kadangi praeitais metais rūdienį pradėjau dengti, buvo taip ruduo nieko, dabar irgi laukiu, kad prišils daugiau orai ir lipsiu ant stogo. Aš planuoju šiemet vat, pabaigti, jeigu man Andriui užteks, iki vasaros, kažkur tai vidurvasario tą stogą, nu, paskui laukia vidus. Vat. Sako, dabar dirbu sodroj, laisvas esu, tai...
4: Ai, laiko daug turi čia tai. Miškas.
5: Nu, laisvo laiko tai nelabai žinokit, yra. Dabar čia puoselėjom tokį paveldą pirmo pasaulinio karo, tai žygiai visokie, parodos visokios, vat nesaniai turėjom parodą Seime, paskui laukia karininkų ramovė Kaune, ai, taip ir dirbam pabiškiai.
4: Veiklos krašto istoriją amžinti, čia jūsų daug veiklos. Ekskursijos net atvažiuoja jūs?
5: Jo, ir naktinių žygių suvedam, pilną žygį 9 km, autoturizmo yra, važiuojam su kolega į Jūrmalą, ten 3 dienų tarptautinė konferencija militari, ten bus Jūrmaloj, ten irgi vežam parodėlę tokią.
4: Aha, tai tikrai užsiėmė svajonį įgyvendinti namą atstatyti, bus sudėtinga.
5: Laukia dar kiti projektai, čia irgi, čia buvo iš viso 6 pastatai, neturiu ūkinių pastatų, kadangi dar ir ūkininkauju kažkiek, turėjom apie 17 hektarų žemės, turėjom anksčiau ir arklį, ir karvę, ir paršus laikėm, kai likau vienas. Jau nebebuvo prasmės to dalyko, tai 10 hektarų pasodinau miško. Na, čia buvo senvagė tokie krūmynai, tai irgi tvenkinį iškasėm, žuvuk.
4: Čia įmatės iš pėties, kaip sakoma. Naivu klausė miškininko, kodėl gamtoje kūrėtės. Čia turbūt gervės girdėsi, na dabar kažkur va, nutilė, taip. Jau parskridė. Bet vis tiek, netrūksta žmonių čia?
5: Ta vienatvė pasirenka tik stiprų žmonės, o jeigu būsi silpnas, tai kai sako, čia net laikysi ir pabėgsi į tą civilizaciją.
4: Tai jaučiatės, kad jau įgyvendinot svajonę?
5: Manęs kartais klausė, tu gal ruošiesi ten 200 metų gyvent, bet žinot, sūnus irgi miškininkas, auga anūkai, tai bus testinumas. Mes, kada šitą namą rekonstravom, keitėm ten tuos apatinius vainikus, radom monetą, vienu žodžiu, meistrai šiaurės rytiniai 5 susparoj, dėdavo ten monetą, įkirsdavo tokį. Tai mes irgi 5 litų monetą metalinę įdėjom ir aliuminio folgos lapelį dar užrašėm palinkėjimą ties kartom. Tai testinumas turi būti.
3: Taip kalba kolegos Alvido Urbos, aplankytas pašnekovas Eimutis Valiukas iš Švenčionių rajono Adutiškio girioje esančio Medinos kaimo. O čia prie mikrofono buvau aš, Darius Matas, laida 10.12, taip pat galite rasti ir LRT radiotekoje, paklausyti dar sykį arba rekomenduoti kam nors iš savo pažįstamų ir bei artimųjų. Na, o visai netrukus, po mažiau nei 5 minučių, išsamios LRT radio žinios, tad likite kartu su Lietuvos radiju. Iki.

0: LRT radijas.
1: Sankt Peterburge, kur šiandien prasideda ekonomikos forumas, per dronų ataką užsidegė naftos terminalas. Šįryt Latvijoje ir Estijoje buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimos oro grėsmės. Prasidėjus ketvirtam mėnesiui, kai uždarytas strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris, ekonomistai prognozuoja infliacijos bangą. 12 valandų su žiniomis Aistė Plaipaitė. Sankt Peterburge šiandien prasidedant tarptautiniam ekonomikos forumui atakuotas itin svarbus naftos terminalas. Rusijos gynybos ministerija skelbė per pastarąją parą numušusi 450 Ukrainos dronų, įskaitant sostinės Maskvos regione ir Leningrado srityje. Studijoje yra užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, kas daugiau yra žinoma apie šiuos apšaudimus?
2: Na tai Ukrainos prezidentas patvirtina, kad jo šalis bepiločiais orlaiviais smogė naftos eksporto terminalui bei kariniams objektams Sankt Peterburge ir šalia jo. Šie objektai nuo Ukrainos sienos nutolė daugiau kaip 1000 kilometrų. Kaip skelbia Ukrainos žiniasklaida, naftos terminale fiksuoti dideli sprogimai, kilo gaisrai. Šis naftos terminalas, esantis Suomijos įlankoje, yra vienas didžiausių Rusijos degalų saugo ir eksporto objektų. Sankt Peterburgo gubernatorius teigia, kad smūgiai fiksuoti trijuose skirtingose miesto rajonuose. Leningrado pareigūnai sako, kad per naktį oro gynybos pajėgos čia sanumušė 60 dronų. Sankt Peterburgo Pulkovo oro uostas buvo laikinai sustabdęs veiklą. Teigiama, kad daugiau nei 30 skrydžių buvo atidėti ar atšaukti. Ir Volodymyras Zelenskis taip pat praneša, kad Ukraina sudavė smūgius ir ginklus gaminančiai įmoniai Rusijos Tambovo srityje. Jie yra maždaug už 600 km nuo fronto linijos. Tuo metu Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad nuo antradienio vakaro Rusija į šalį paleido 200 dronų, dauguma jų buvo numušti, bet 8 pataikė skirtingus objektus. Štai Sumų srityje žuvo vienas žmogus, dar 18 buvo sužeisti ir prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina visus partnerius dėti pastangas, kad Ukraina turėtų pakankamai oro gynybos raketų gintis nuo Rusijos smūgių.
3: Žinome, kad rusai labai bijo Ukrainos raketinių pajėgumų. Ukrainos įmonės, kurios daro pažangą, kurdamos ir gamindamos visų tipų mūsų raketas, Rusijos yra laikomos vienomis iš pagrindinių taikinių visomis šio žodžio prasmėmis. Mes atsakysime. Svarbu, kad ir mūsų partneriai imtųsi veiksmų ir kad tie veiksmai būtų pakankamai ryštingi. Turime sukelti Rusijai sunkumų, kad jai būtų sunkiau naikinti kitų žmonių gyvybės. Šiuo metu aktyviai dirbame prie 21 sankcijų paketo Europos Sąjungoje ir tikimės, kad mūsų Ukrainos pasiūlymai dėl sankcijų bus veiksmingi. Mums reikia daugiau priemonių, kad būtų užkirstas kelias sankcijų apėjimui.
2: Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
1: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Tuo metu NATO generalinis sekretorius Markas Rutė šiandien atvyko į Kyjivą. Apie šį vizitą anksčiau skelbta nebuvo. Rutės vizitas vyksta praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos dronai smogė energetikos ir kariniams objektams Sankt Peterburge. Dieną anksčiau per Rusijos raketų ir dronų atakas Kyjive ir Dnipre žuvo 23 žmonės. Latvija ir Estija šiandien anksti ryte buvo paskelbusios įspėjimus dėl galimos oro grėsmės. Latvijoje įspėjimas paskelbtas Alūksnės savivaldybės gyventojams. Pasak Latvijos visuomeninio transliuotojo, aktyvuoti oro policijos naikintuvai. Tuo metu Estijoje galima oro grėsmė dėl dronų buvo kilusi 6 apskrityse. Grėsmė abiejose šalyse atšaukta po 6 valandos ryto. LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
4: 3 valandos 48 minutės buvo išsiųstas pirmas Estijos gynybos ministerijos pranešimas apie galimą dronų grėsmę 2 apskričių gyventojam, o gana neužilgo buvo išsiųstas dar vienas pranešimas, kuriame jau buvo išplėsta geografija dar 6 apskritis. 5 valandos 52 minutės buvo paskelbta, kad oro grėsmė visoje Estijoje baigėsi. Estijos gynybos ministras Gano Pevkuras ir kiti atstovai ministerijos pasakė, kad jie stebėjo situaciją. Buvo aktyvuota ir sąjungininkų Baltijos oro policijos misijoje dalyvaujantis daliniai, remiantis dabartinė informacija, tai į Estijos oro erdvę neįskrido nei vienas dronas.
1: LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl Jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje šiuo metu vyksta techninės konsultacijos. Dabar mūsų šalyje yra likę 350 amerikiečių karių. Dėl tikslaus skaičiaus paaiškės po Vašingtono sprendimo, kiek karių dislokuoti Lenkijoje.
0: Vyksta techninis derinimas ir tam, kad būtų užtikrintas tolimesnis testinumas ir JAV karių buvimas. Tai mes kaip suprantame, tai Lietuvoje ir Baltijos šalyse esantys kariai yra tiesiogiai susieti su dislokuotomis Lenkijoje pajėgomis. Na ir kai tam bus aiškumas didesnis ir pas mus bus aiškumas dėl laiko ir dėl apimčių. Kol kas visi signalai yra tokie, kad testinumas bus užtikrintas, mes to ir vadovaujamės.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasibaigus rotacijai per tūkstantį amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Jie šalį palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamai. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė didžiausiomis oro atakomis nuo paliaubų įsigaliojimo. Iranas šiąnakt raketomis ir dronais apšaudė kaimyninės valstybės Persijos įlankoje. Kuveite apgadintas oro uostas, sustabdyti visi skrydžiai. Kaip praneša Reuters, žala fiksuota keliose vietose, mažiausiai vienas žmogus žuvo. Dar trys ir Irano raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, jos buvo numuštos. Tuo metu Amerikos kariai atakavo Iranui priklausančią Kešmo salą, kuri yra strategiškai svarbiame Hormuzo sąsiauryje. Čia smogta Irano kariniai antžeminiai valdymo stočiai. Teheranas teigia atakavęs Amerikos orlaivius regione. Kiek anksčiau amerikiečių kariuomenė apšaudė laivą, bandžiusi pažeisti Irano uostams taikomą blokadą. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad Amerika nesiūlė Iranui panaikinti sankcijų mainais už Hormuzo sąsiaurio atidarymą. Kalbėdamas kongrese, jis teigia, kad galimybė atšaukti ribojančias priemonės bus susijusi tik su branduoline programa.
3: Dabar mes kalbame su Iranu ir sakau kalbamės, nes pokalbiai su Iranu labai skiriasi nuo pokalbių, pavyzdžiui, su Šveicarija. Tai labai skiriasi, turime tą daryti per tarpininkus dėje. Tačiau perspektyva yra, tai gali nutikti šiandien, gali nutikti rytoj, gali nutikti kitą savaitę, tačiau dabar jie sutiko kalbėti apie branduolinę programą. Nors prieš mėnesį ar metus jie net atsisakė tą minėti, net nekalbant apie diskusijas. Be sąsiaurio klausimo tai yra pagrindinė sąlyga, atverianti kelią į antrąjį etapą. Antrame etape jie turi įsipareigoti dalyvauti konkrečiose derybose dėl labai prisodrinto urano, kuris vis dar yra kažkur giliai po žeme likvidavimo.
1: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Prasidėjus ketvirtam mėnesiui, kai uždarytas itin svarbus pasaulinis naftos prekybos kelias Hormuzo sąsiauris, ekonomistai prognozuoja infliacijos bangą. Pasak Seb banko ekonomisto Tado Povilausko, kainas taip pat ir maisto kels pabrangusios pakuotės. Ir dar neaišku, kokia bus dabar kiek atpigusios naftos kaina.
5: Degalų kainos gali vėl judėti į viršų. Ir čia kalbėti, kad infliacijos pikai yra dabar ir kad čia kainos tik mažės, dar palaukim. Turim sulaukti, kol laivai faktiškai pradės plaukti. Nebūčiau toks skubantis, ką girdėm ir iš klientų, dar ateina ta kita banga infliacijos per pakuotę, per plastiką. Va čia artimiausiais mėnesiais pasijaus labai stipriai.
1: Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas. Tuo metu Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas varsto, kad jei Hormuzo sąsiauris išliks uždarytas dar porą mėnesių, infliacija pasieks 8%.
6: Jeigu, tarkim, iki Liepos pabaigos nebus pasiektas kažkoks susitarimas ir nebus atidarytos Hormuzo sąsiauris, tas visas stresas gali grįžti 2x, nes rinka supras, kad susitarimo nėra, naftos rezervų nėra, reikia kažką daryti, o kažką daryti yra tik tai vienas variantas mažinti vartojimą per ekonomikos krizės. Aš tikrai matyčiau dar rizikų. Manau, kad tas Liepos mėnuo gali būti tikrai karštas visom prasmėm.
1: Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, siūlymo iniciatorius, socialdemokratas Saulius Čeplinskas sako, kad projektą teiks dar kartą. Pirmą kartą pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos išbrauktos iš darbotvarkės. Šiemet balandį Čeplinsko siūlymas iš jos buvo pašalintas dar kartą. Parlamentaro teigimu jo paprašyta atsiimti projektą, nes biudžetas netektų lėšų iš surenkamų akcizų. Tačiau jis pabrėžė, kad svarbiausias argumentas turi būti sveikata.
7: Kur aš matau čia pagrindinę pridedamąją vertę? Tai yra žinia. pirmiausiai tėvams, visai visuomeniai, na ir savaime aišku jaunimui, kad šitos medžiagos Lietuvoje būtų nelegalios. Tai yra, kad negalima būtų legaliai jų įsigyti, parduoti, duoti kitam žmogui. Vienas dalykas, jos yra pigios, antras dalykas, jos yra labai patrauklios vaikams, atrodo kaip flomasteriai, kaip pieštukai, kad pripratinti juos prie šito sveikatą žalojančio ir priklausomybę sukeliančio produkto.
1: Socialdemokratas Saulius Čaplinskas. Tuo metu liberalas Andrius Bagdonas pabrėžė, kad siūlomas draudimas netaiklus, nes dar labiau paskatins pirkti nelegalioje rinkoje, nebus surinkti mokesčiai. Jis ragina daugiau investuoti į prevenciją mokyklose.
8: Mes norime išspręsti vaikų elektroninių cigarečių vartojimo klausimą, kurie jas pirmą įsigyja nelegaliai, vartoja nelegaliai, parsisiunčia iš užsienio tam tikrų platformų. Ir čia aš manau, reikėtų dar daugiau tada skirti finansavimo prevencijai. Mokyklos yra tikrai įsitraukusios. Aš pasigendu dar didesnio tėvų prisidėjimo, kad kiekvienas tėvas nesugalvotų ten ar 16 gimtadienio ar kito gimtadienio progą nupirkti elektroninių cigarečių.
1: Parlamentaras Andrius Bagdonas. Dabar Lietuvoje draudžiama elektroninių cigarečių reklama. Nuo birželio pradžios darbą šalies paplūdimiuose pradėjo gelbėtojai. Klaipėdos gelbėtojų vadovo Aleksandro Sijaki teigimu, pirmosiomis vasaros dienomis darbo paplūdimiuose nėra daug. Poilsiautojų srautai nedideli, o ir vandens temperatūra Baltijos jūroje vos kiek aukštesnė nei 10 laipsnių. Tad besimaudančių taip pat vos vienas kitas. Sijaki teigimu, tikroji vasara prasidės po joninių ir prognozuojama turėtų būti gan karšta.
9: Vanduo iš tikrųjų dar šaltas, bet po truputį, man atrodo, vasarai įsibėgėjęs ir vanduo atšils ir šiltesnis bus. Galima pasakyti, 3 vasaros jau tokios lietuviškos buvo, nelabai karštos ir tikėkime, kad po joninių vasarai įsivažios ir palepins mus karšto oro. Tikrai vasara prasideda po joninių, nes ir vanduo įšyla, ir saulė jau, ir temperatūra kyla, nes birželio mėnesį dažnai ir šiaurės vėjas pučia šaltas, plus dar ir žmonės dar ne visi atostogaut pradėjo.
1: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sijaki. Utenos Juventus krepšininkai šiandien turės antrą šansą iškovoti teisę žaisti Lietuvos krepšinio lygos finale. Pirmąjį turėjo prieš kelias dienas Klaipėdoje, tačiau pusfinalio serijos rezultatą Klaipėdoje sušvelnino vietos Neptūnas. Dabar uteniškiai serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-1. Anot Juventus trenerio Laimono Eglinsko, komanda negali jausti spaudimo net ir po pralaimėtų 3 serijos rungtynių išvykoje.
10: Koks šitas spaudimas? Mes esam krepšinėje, mes esam žaidime, mes nesam maineriai ir mums nereikia dėl savo gyvybių pergyventi. Čia tiesiog yra žaidimas, tai mes nusimsim tą spaudimą, pergalvosim, kurie žmonės iš tikrųjų tai patiria ir tikrai nesame mes tokie.
1: Utenos Juventus krepšininkų treneris Laimonas Eglinskas. Neptūno strategas Gediminas Petrauskas sako, kad jo krepšininkų tikslas grįžti ir seriją laimėti, tačiau ekipa vargina traumos.
11: Manau, kad visos komandos vienareikšmiškai kovoja sezono gale į tą tvarkaraštį, kai žaidi kas 2 dienas, tai manau, kad nėra žaidėjo, kuriam kažko neskaudėtų. Tik tai va, tas skausmo tolerancija yra viena, antras yra žaidėjo tas noras žaisti per skausmą, tai labai džiaugiuosi už kiekvieną krepšininką, kuris eina į aikštelį ir atstovauja Neptūną.
1: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas.

0: Šiuo metu Lietuvoje apie 21-22 laipsnius. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad šios dienos bus vasariškos, rytoj palis nedaug, kitomis dienomis sulauksime daugiau lietaus.
1: Diena be lietaus, pūs vidutinio stiprumo, tikrai nešaltas pietryčių vėjas ir įdienojus temperatūra pasiskirstys nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus, galima sakyti, rytinėme šalies pakraštyje, nuo šilčiausia jau vakariniuose rajonuose. Na, šiluma dar pabėgti neturėtų, tačiau rytojaus dieną jau po truputį pas mūsų grįžinės šiek tiek drėgnesni orai. Bet kalbant apie ketvirtadienio naktį, tai nakties metu dar įsivyraus giedri orai, vėlgi be lietaus, vėjas išliks vidutinio stiprumo, pietryčių krypties ir naktis bus truputėlį šiltesnė nei ši naktis ir temperatūra neturėtų kristi žemiau 9-14 laipsnių šilumos. Dienos metu iš pietvakarių prie mūsų šalies priartės atmosferos frontas, tad jau tankesnių debesų pradės plūsti į mūsų šalį ir lietus jau turėtų pasirodyti antroje dienos pusėje ir į vakarą. Na ir būtent vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas, tačiau pavojingų vėjo sustiprėjimų tikrai neturėtų būti. Na ir diena bus iš tiesų vienu kitu laipsniu vėsesnė, kadangi bus dienos metu tų debesų tiesiog daugiau, vis tiek bus šilta tarp 20-25 laipsnių šilumo.
0: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena.
3: Ekspertai svarsto, ar Hormūzo sąsiaurio krizė atsidūrė aklavietėje. Latvijoje ir Estijoje šį rytą buvo paskelbti įspėjimai dėl galimos oro grėsmės. Pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika traukiasi iš Lietuvos. Antrame Kauno centrinio pašto darbų etape atnaujinamas pagrindinis ir vidinis kiemo fasadai. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Sankt Peterburge šiandien prasidedant tarptautiniam ekonomikos forumui buvo atakuotas vienas svarbiausių Rusijos naftos terminalų esantis Suomijos įlankoje. Pasak Ukrainos medijos, objekte nugriaudėjo keli stiprūs sprogimai, kilo gaisrai. Tuo metu Sankt Peterburge prasidėjęs Rusijos investicijų forumas surengtas penktą kartą nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą pradžios. Su mumis LRT radio bendradarbis Maksimas Milta, laba diena.
4: Labadiena.
3: Forumas prasidėjo po galingų Ukrainos dronų atakų į svarbų Rusijos naftos terminalą. Maksimai, neatsitiktinai pasirinkta ir taikinys, ir vieta, ir laikas.
4: Vienareikšmiškai. Apskritai, tie vaizdai, kuriuos matome iš Sankt Peterburgo, tie dūmai, juos labai sunku yra paslėpti. Ir matyt, tame ir yra motyvacija Ukrainos ginkluotojų pajėgų smūgiuoti ne tik tai su Rusijos naftos pramoniai. Ir reikia pabrėžti, kad tiek balandį, tiek gegužę Ukraina labai sėkmingai išpildydavo šitą tikslą ir šitą siekį, taikydamas į galingiausius naftos perdirbimui įmonės ir ne tik, bet ir aišku kalba yra apie tą vaizdinį, kurį matys suvažiavę į Sankt Peterburgo tarptautinį ekonominį forumą delegatai, nes vis dėlto šitas renginys buvo įsteigtas 97 metais, bet jau Vladimirui Putinui atėjus į valdžią Kremliuje, būtent tada įgavo tą reikšmę ir na ko ne asmeniškai tapo tapatinamas su Vladimiru Putinu ir todėl natūralu, kad motyvacija smūgiuoti yra ir grįsta noru sukurti būtent tokį vaizdinį, kurį dabar matome iš Sankt Peterburgo šiandien konkrečiai.
3: Tačiau ar Ukrainos smūgiai gali turėti įtakos forumo darbotvarkę ar nebūtinai?
4: Aš nemanau, kad siekis yra kažkaip tais pakeisti darbotvarkę kaip tokį, kalbant apie taip, kaip jį yra išdėstyta, nes pirmiausia, toks vaizdas, kurį tu matai važiuodamas į Sankt Peterburgą, tai yra vaizdas, kurį na, labai sunku nepamatyti arba, sakykime, kažkaip tais ištrinti iš atminties. Todėl ar tais Ukrainos klausimas, Rusijos konkrečiai agresijos karas prieš Ukrainą yra pristatytas forume ar nėra, bet būtent šitos sėkmingos Ukrainos ginkluotojų pajėgų atakos pasekoje neišvengiamai Ukraina taip pat turi savo, reiškia, atstovavimą šitame forume ir tuo labai nedviprasmiškai demonstruoja, kad viena vertus Rusijos karinė galia nėra tokia triuškinanti, kaip kad Rusija mėgsta demonstruoti. Antra vertus, kad Rusijos oro gynyba yra didžiaja dalimi kiaura, arba bent jau nesugeba užtikrinti apsaugos tokiems objektams, kaip kad naftos perdirbimo objektai. Ir trečias dalykas, aišku, yra ekonominis, nes jeigu mes pažvelgtume į praeito mėnesio statistiką arba prieš praeito mėnesio

0: statistika, ukrainiečiai labai sėkmingai smūgiavo didžiausiam naftos perdirbimo įmonėm ir natūralu, kad tai turi labai aiškias ir tiesioginės ekonominės pasekmes Rusijos biudžetui.
1: Viena vertus turi pasekmes, tačiau kita vertus ar tie smūgiai apskritai gali priversti Putiną privesti prie ekonominės ir politinės kapitulacijos?
0: Vis dėlto ekonominė kapitulacija būtų jau labai radikalus tarsi toks scenarijus kol kas. Tokie smūgiai, ką sukuria, pirmiausia, jie apsunkina tiekimo grandinės, jie apsunkina, sakykime, karo vykdymą. Nėra taip, kad vienos ar, sakykime, keliasdešimties sėkmingų atakų pasekoje galima iš esmės priversti Rusiją kapituliuoti ekonomiškai. Vis dėlto Rusijos gebėjimas, sakykime, ignoruoti tuos visuomeninius kaštus yra ganėtinai plačiai žinomas ir tos pastangos, kuriomis, sakykime, Rusija vykdo šitą agresijos karą, nepradings. Bet vienareikšmiškai tokio pobūdžio atakos apsunkina karo vykdymą, o tai savo ruoštų suteikia tam tikrą pranašumą ukrainiečiams ir toliau periminyti iniciatyvą, ar tais kinetinėme lygmenyje, ar tais tokio platesnio diskurso lygmeniu.
1: Jūsų matymu, kokią vietą šiame forume galėtų užimti karo Ukrainoje tema bent jau kuluaruose? Ar tai apskritai įmanoma?
0: Aš manau, kad su tokiais vaizdais iš Sankt Peterburgo sunku būtų ignoruoti Ukrainos klausimą kaip tokį ir natūralu, kad ekonominės karo pasekmės yra akivaizdžios. Nebūtinai kartu kalbame apie kapitulaciją, bet akivaizdu, kad ir cheminė pramonė, ir naftos pramonė, ir kitos pramonės jos tiesiogiai atsidūrė Ukrainos ginkluotojų pajėgų taikinyje pastarosius keletą mėnesių ir todėl neišvengiamai vienokio ir kitokio pobūdžio šitie klausimai būtų diskutuojami, bet kadangi vis dėlto šitas forumas tapo tokių savotiškų Kremliaus ritualų ir konkrečiai Vladimiro Putino ritualų, nuo 2006 metų šitas forumas yra tiesiog globojamas prezidento, tai natūralu, kad šitie ritualai taip pat suponuoja daug tokios demonstruojamos tarsi hierarchijos ir tokių visokių tarsi protokolinių ceremonialų kone. Ir tai irgi yra dalis to, kaip Rusija stengiasi komunikuoti su, jeigu ne visą savo, reiškia, auditoriją, tai bent jau su labiausiai suinteresuotam pusėm, o kuluaruose būtų sunku tikėti, kad nebūtų diskutuojamas Putino ir visos Rusijos vykdomas karas prieš Ukrainą.
1: Iš ties, Maksimai, Sankt Peterburgo ekonomikos forume, kurį, kaip minėte, rengia nuo tų metų, būtent Putinas dalyvauja verslo lyderiai, milijardieriai ir atstovai iš daugiau kaip 130 šalių. Tai kaip tai reikėtų vertinti?
0: Bet 130 šalių, nelygu 130 šalių, ta prasme, kad jeigu mes žvelgtumėme į konkrečius vardus, kurie dalyvaudavo šitame forume prieš 20 metų, sakykime, kai iniciatyva rengti šitą formą, tarsi ir tą globą perėjo į Rusijos prezidento rankas. Vis dėlto mes matėme dažnu atveju tuo metu tokių pasaulinių verslų, jeigu ne lyderius, tai bent jau, sakykime, jų aplinkos žmonės. Dabargi, jeigu įsidėmėti detaliau į konkrečius vardus, o kasgi iš, ypač jeigu mes kalbame apie vakarus, kas iš vakarų konkrečiai atvažiuoja, tai vis dėlto mes nematome nei iš 50-ko, nei matyti nei iš 100-ko pagrindinių vakarų įmonių, korporacijų, nors kiek reikšmingų atstovų dalyvaujančių šitame forume. Ir todėl natūralu, kad taip kaip Rusijos ekonomika perėjo iš esmės į karo režimą ir iš esmės yra dabar vystoma tik tam, kad palaikyti ir toliau Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą, taip ir šitas forumas savo dalyvių kaitos prasme demonstruoja šitą pokytį Rusijos ekonomikoje.
1: Ačiū už pokalbį. LRT radio bendradarbis Maksimas Milta.
2: Lietuvos diena.
1: Šįryt Latvijoje ir Estijoje buvo paskelbti įspėjimai dėl galimos oro grėsmės. Pasak Latvijos medijos buvo pakelti oro policijos naikintuvai, o Aluksnės savivaldybėje paskelbtas geltonasis perspėjimas. Tuo metu Estijoje dėl galimos dronų keliamos grėsmės įspėjimai galiojo 6 apskrityse. Abiejose šalyse oro pavojaus režimas buvo atšauktas po 6 ryto. Su mumis LRT radio bendradarbis Taline Vaidas Matulaidis. Sveiki, Vaidai.
3: Labas rytas.
1: Kaip Estai reagavo į naktį paskelbtą oro pavojų?
3: Na, reagavo gana ramiai ir aš turiu pasakyti, kad šį kartą turbūt šitas paskelbimas ir šitų pranešimų išplatinimas gynybos ministerijos ir visas tas algoritmas, kaip vyko veiksmų seka, jinai buvo turbūt ramiausia, ta prasme, kad nesukėlė kažkokių tai didelių pasipiktinimų, nebuvo kažkokių tai klaidų didelių ir tokia jinai buvo gerai to žodžio prasme padaryta ir išpildytas.

0: sakykime, tvarkingiausiai ir be kažkokių didesnių sukrėtimų. Tai kaip ir pasakėte, kad buvo išplatinti du pranešimai. Pirmasis pasiekė dvi apskritis Pietričių Estijoje, po to buvo praplėsta geografijai dar šešis apskritis. Ir 552 buvo atšauktas ta oro grėsmės pavojus. Na, po to buvo davę savo komentarus ir Estijos gynybos ministras, kuris pasakė, kad buvo stebima situacija ir kad buvo būtent sąveikavimo su Baltijos oro policijos daliniais, taip pat ir ant žemės esantis daliniai buvo įjungti į šitą procesą. Na ir esminis dalykas yra tas, kad buvo stebima ir kad vis dėlto, bent jau kol kas, kiek yra žinoma, kad tie dronai nekirto Estijos sienos.
1: Kokie algoritmai Estijoje suveikia naktį, kai paskelbiamas oro pavojaus signalas, Vaidai?
0: Kadangi vyko ta žinoma ataka į Sankt Peterburgą ukrainietiškų dronų, tai buvo matoma, kad jie skrenda ir skrenda, aišku, netoli Estijos sienos ir kai kurių galbūt trajektorija kėlė įtarimų, kad gali būti vėl įskridimo dalykas, tai buvo išsiusti tie pranešimai, kad galimas oro pavojus, galimi kažkokie tai incidentai ir jeigu pastebite dronus, tai reikia ieškoti priedangos galbūt pavojų ir jeigu pamatėte juos ore, reikia 112 telefonų skambinti. Na, tai yra tas, sakykime, žemiausias įspėjamasis pranešimas. Ir jisai neperėjo, neeskalavos į aukštesnio, kur jau yra sakoma, kad jau pavojus realus grės ir jau dabar slėpkitas. Tai to ir užteko ir buvo atšaukta ir buvo tas išplėtimas netgi irgi matys, kad turbūt pagal dronų trajektorijos buvo skaičiuojama, kad praplėtė į dar daugiau šiek tiek teritorijos, kur buvo galima, bet na, buvo sureaguota laiku ir buvo gana greitai, sakykime, tas pavadinkim oro incidentas išsisprendė.
1: O kiek maždaug truko oro pavojus ir kada žmonės sužinojo, kad grėsmė jau praėjo?
0: Tai 3.48, sakykime, pirmieji gavo nakties, o 5.52 buvo jau atšaukta ta oro grėsmės pavojaus pranešimas, tai na, galima sakyti, kad kokias beveik 2 valandas.
1: O gyventojai informuojami apie galimą grėsmę telefonais, sirenomis ar kitais būdais Estijoje?
0: Jie gauna, dauguma turi savo išmaniosiuose telefonuose programėlės specialias, jos yra dvi. Viena yra tas Estijos programėlė, taip ir vadinasi išvertus iš estų kalbos, o kita yra Būk pasiruošęs, tai čia yra gynybos ministerijos programėlė. Taip pat tų rajonų, kur yra jau potencialesnė grėsmė, gyventojai turbūt gauna ir trumposiomis žinutėmis, SMS-ais pranešimus. Tai yra toksai dalykas. Ir ten galima kalbas nusistatyti, jos yra 3 kalbom. Įmanomi tie pranešimai, aš pavyzdžiui pasitikrinu, aš asmeniškai negavau žinutės, bet aš pasitikrinu pamatęs žiniasklaidoje, kad tokie dalykai vyksta ir man visi pranešimai anglų kalba buvo.
1: Tačiau ar gyventojams pateikiamos aiškios rekomendacijos ir ar jos nesikeičia, ką tokiu atveju reikia daryti?
0: Na, estai būtent jie akcentuoja nuo pat pradžių, kad turi būti labai aiškus algoritmas arba, sakykime, toks instrukcijos metodų padarytas, ką tau daryti, kad tau nereikėtų interpretuoti informacijos, kurį tu gauni, nes be abejo, kad yra kažkoks tai baimės elementas, sumišimo, panikos galbūt, todėl turi būti labai aiškios, trumpos žinutės, ką daryti konkrečiai. Ir, na, kiek aš esu matęs turinį žinučių, jos nesikeičia. Tik tai pačioj pradžioj buvo būtent nesusipratimas, kuomet buvo sukeista vietomis, kur ta įspėjamoji, labiau tokia prevencinė žinutė, vietoj jos buvo atsiusta ta jau grėsmė žinutė, kur buvo jau konkrečiai rašoma, kad oro pavojus slėpkitas. Tai iki šiol tokios situacijos iš tikrųjų nebuvo, buvo tik tai nesklandumas su būtent žinučių turinio išplatinimu.
1: Dėkuoju už pokalbį. LRT radio bendradarbis Taline Vaidas Matulaitis. Toliau Lietuvos dienoje. Pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika traukiasi iš Lietuvos. Antrame Kauno centrinio pašto darbų etape atnaujinamas pagrindinis ir vidinis kiemo fasadai. NBA ruošiasi artėjančią naktį prasidėsintiems finalams. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Situacija Hormūzo sąsiauryje pateko į aklavietę, sako ekspertai. Žinias apie derybas tarp Irano ir Amerikos lydi vis nauji sprogdinimai. Kiek ši krizė gali tęstis ir ar tikrai gali išsipildyti juodasis ekonomikos scenarijus? Apie tai šiandien kalbėti aktualių studijoje. Dabar kolega yra Marius Tokubaitis čia. Labas, Mariu.
2: Sveiki.
1: Tai kaip šiandien situaciją vertina politologai ir ekspertai?
2: Taip, Madona, iš tiesų tai keistos derybos, taip jau galima pavadinti jas, teigia Mykolo Romerio universiteto politologas Saulius Purga. Na, derybos turi minį dėl tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų. Štai mes ir vakar, ir šiandien jau ryte skaitome apie naujus sprogdinimus tiek Irane, tiek Jungtinių Amerikos valstijų karinėse bazėse Kuveite. Nors paliaubos, laikinos paliaubos tebegalioja nuo balandžio 8 dienos, tačiau situacija vis dėl to yra pakankamai karšta. Na ir politologas Saulius Purgas sako, kad derybos gali būti labai ilgos, nes kai bus prieita prie branduolinių reikalų, tai yra būtent derybos dėl Irano branduolinių ambicijų, tos derybos gali dar labiau užsitęsti, nes dabar kol kas tik tai dėl Hormūzo sąsiaurio deramas ir dėl jo atvėrimo. Na, o Donaldas Trumpas neturi kuo pradžiuginti Jungtinių Amerikos valstijų auditorijos, kuri vis labiau niršta dėl augančių kainų, kalbant apie degalus. Na ir jo retorika čia ko gero griežtės, štai kaip kalbėjo laidoje Saulius Purga.
3: Geriausiu atveju tai yra derybos dėl derybų. Kaip žinoma, tai yra deramasi tik dėl paliaubų ir dėl punktų, dėl kurių bus vėliau deramasi. Tai iš tikrųjų paradoksali situacija. Čia nemažai teikia peno ir karikatūristams, ir komikams, kurie dar neužgniaužti ir Jungtinėse valstijose ir kitur. Keistos tos ir paliaubos, nes jūs ir paminėjote, kad apsikeičia periodiškai ir smūgiais, ir bombarduoja šalys vieną kitą. Kitaip sakant, jeigu 2015 metais dar JAV prezidento Obamos administracija sudarė sutartį su Iranu dėl branduolinio sulaikymo ir neplatinimo, tai šito argumento Iranas derybose neturėjo. Dabar visų pirma vyksta derybos, tai dar iki branduolinio sulaikymo dar reikia prieiti. Visų pirma reikia išspręsti Hormūzo sąsiaurio problemą.
2: Taip kalbėjo politologas Saulius Spurga. Na, o buvęs ambasadorius Steitvydas Bajrūnas, kuris dabar yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselyje, sako, kad Iranas pragmatiškai ko gero eis iki galo derėdamasis dėl sankcijų nuėmimo, kas jiems yra labai svarbu jų ekonomikai, tad vėlgi tai irgi komplikuoja derybinę situaciją, nes Iranas nori laimėti šiuose derybose, o režimas taip ir liko nenugalėtas, ko siekia Jungtinės Amerikos valstijos, netgi tokių žinių pasigirsta, kad nauji Irano lyderiai yra dar labiau radikalesni negu tie, kurie buvo nukauti, taip siekiant tą režimą pakeisti. Taigi, amerikiečių tikslai iš esmės čia nebuvo pasiekti, na, o pačios derybos, kaip sako Eitvydas Bajarūnas, gali irgi užsitęsti. Štai kaip kalbėjo buvęs diplomatas.
4: Iranas bandys iš tos situacijos išvažiuoti kiek įmanoma geresnėje situacijoje. Ir kas yra geresnė situacija? Tai yra sankcijų nuėmimas. Taip, nepasakysi, kad Iranas jau čia tų sankcijų, jisai yra palaužtas, bet vėlgi Iranas turi savo besivystančią visuomenę ir jisai jau ilgus dešimtmečius tos sankcijos veikia. Tai aš manau, kad Iranas yra padėjęs ant stalo pagrindinį savo kozirį, tai yra sankcijų nuėmimą. Mhm. Ir jisai būtent Iranas ir diktuoja sąlygas. Ir dėl to, dėl kur nesutampa ir dabar Trumpo, kuris čia žada, kad jau čia tuoj tos derybos baigsis, tiesiog nėra harmonijos jų derybų tokiam fazėse. Iranas sako, nuimkite sankcijas, atšaldykite mūsų išaldytus bankų visus rezervus, tada mes matydami, pradėsim nuiminėti Hormūzo blokadą, na, o jau JAV, ko labiausia nori, tai yra to branduolinio ginklo, tai ten jau matysime.
2: Taip kalbėjo buvęs ambasadorius, o dabar pramonininkų konfederacijos atstovas Eitvydas Bajarūnas.
1: Ekonomistai kalba apie juodžiausią scenarijų, nes sako, kad gali trūkti naftos, kiek toks scenarijus realus būtų.
2: Iš tiesų daug yra diskusijų, daug tokių ginčių viešoje erdvėje ir specializuotoje galbūt spaudoje, kaip ekonomistai mato būtent tą išeitį, nes kalbama, kad nafta galėtų būti dabar dar brangesnė, tačiau kaina iš esmės prilaiko tai, kad kad mes dabar naudojame, ne mes, tarpsime, pasaulinė rinka naudoja rezervo naftą. Tačiau vėlgi iš kitos pusės dramatizuoti nereiktų, sako Svedbank ekonomistas Vytenis Šimkus, nes nafta plaukia ir kitais kanalais. Na, žinome, kad Hormūzo sąsiauriu iki šios krizės plaukė penktadalis visos pasaulio naftos. Na, o dabar iš esmės sumažėjo be abejo iki minimo, bet dabar randama ir kitų būdų pasiekti, o be to ir prieš pat tą krizę vartojimas naftos iš tikrųjų buvo pakankamai kritęs. Taigi, anot Šimkaus, jeigu bent jau per pusę atsistatytų būtent tanklaivių plaukimas per šį sąsiaurį, tai jau būtų didelis postumis naftai pikti pastebimai, gerokai pastebimai, kuri beje dabar ir nesiekė $100 už barelį. Štai ką kalbėjo ekonomistas.
5: Tai bendrai iš to, kas buvo paskelbta, kad na, vakarų šalis paleidžia 400 milijonų barelių ten tą rezervą, iš jo išnaudoti yra maždaug pusę, žiūrima, kad tiek, kiek jo traukiama iš tų saugyklų dabar, užteks dar iki rugpjūčio pabaigos kažkur. O po to, na, tai turim laiką kažkokį, kad reikėtų atstatyti kažkokią tai dalį to tiekėjimo per Hormūzą. Mhm. Nereikia tiek ir daug, žiūrint pagal naują paklausos lygį, būtų gerai, kad jų atsistatytų pusę. Pusės to plaukimo, dabar mes tiek, kiek laivų plaukia, yra apie 10% prieš karinio lygio praplaukia laivų. Gali būti tas lygis šiek tiek didesnis, nes matom, kad plaukia šešėliniai laivynai, išsijungia transponderius, susimokėja duoklę Iranui ar kažkokiais tai būdais. Ir realios situacijos mes nelabai galime įvertinti.
2: Taip kalbėjo Svedbank ekonomistas Vytenis Šimkus.
1: Ačiū tau už šį pranešimą, kolega Marius Jokubaitis.
6: Lietuvos diena.
1: Pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Krašto apsaugos ministro teigimu, Vašingtonas patikino, kad kariai grįš. Tik neaišku, kada ir kiek jų bus. Karių rotacija vyksta amerikiečiams peržiūrint pajėgų dislokavimą Europoje. Be to, ministras pripažįsta, kad su amerikiečiais vyksta diskusijos ir dėl branduolinio ginklo dislokavimo Baltijos šalyse. Plačiau pasakoja LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
7: Nedidelis, bet triukšmingas protestas prieš retą valstybės sekretoriaus liudijimą kongrese. Garsiai skamba ir opozicijos kaltinimai Markui Rubijui dėl mėginimo kongresą nušalinti iš Amerikos užsienio politikos. Klausimas apie NATO, valstybės sekretorius Markas Rubijas, kartoja atsitraukimo iš Europos logiką.
8: Jungtinės valstijos turi įsipareigojimų visame pasaulyje. Būdamas NATO, turiu kalbėti ir su Indijos Ramiojo vandenyno regiono šalimis, kurios irgi nerimauja, kokie mūsų pajėgumai ten.
7: Neribotų karinių resursų Amerika neturi, sako Rubijas. Reikės rinktis. Pasirinkimai – kažkieno sąskaita. Liudijime kongresui valstybės sekretorius Markas Rubijas sakė.
8: Tokia yra realybė, kurią perteikėme mūsų NATO partneriams nuo pačios administracijos pradžios. Konsultavomės kiekviename žingsnyje, bet šios šalys turės pasitemti. Mažų mažiausiai jos turės sugebėti konvencinėmis priemonėmis apginti savo suverenę teritoriją.
7: Bet ar tai reiškia Amerikos konvencinių pajėgų patraukimą iš Baltijos valstybių? Po susitikimų Baltuosiuose rūmuose, Pentagone ir Kongrese, Seimo narė Dovilė Šakalienė, į Vašingtoną atvykusi su regiono parlamentarų delegacija, LRT sako, ne.
9: Visi vieningai vis dėlto tą pačią žinutę transliuoja, kad iš esmės tikrai šiaurės rytų flangas nebus paliktas, nebus apleistas ir kad tiesiog šiuo metu yra dėliojami tikslus grafikai ir skaičiai ir kad ta informacija mums bus pateikta artimiausiu metu.
7: Vašingtone sako Seimo narė Dovilė Šakalienė. Iš Lietuvos išvykstančius amerikiečių karius pakeis nauji. Parlamentarų delegacija tikino Vašingtono pareigūnai. Bet nėra galutinių atsakymų, kada. Dešimtmečius su NATO ir Europos politika Pentagone dirbęs pareigūnas LRT sako manantis, kad pertrauka Amerikos karių rotacijoje Lietuvoje ko gero yra ne aiškaus Pentagono plano, o priešingai plano neturėjimo rezultatas. Buvęs Pentagono pareigūnas Jimas Townsendas sako.
8: Nemanau, kad jau galime daryti išvadas. Manau, kad jie bando išsiaiškinti, ką daryti toliau. Be to, žinau, kad Baltijos šalys yra labai svarbios jungtinėms valstijoms ir jų kariuomeniai. Buvau Pentagono vadovybėje, Obamos administracijoje. Dirbau su Baltijos valstybėmis nuo ankstyvųjų jų nepriklausomybės dienų. Vašingtone negirdėjau nieko, kas mane įtikintų, kad jungtinių valstijų rotacija ir buvimui Baltijos šalyse kilusi grėsmė.
7: LRT sako buvęs ilgametis Pentagono pareigūnas Jimas Townsendas. Pasak jo, rotacijos Lietuvoje grafiką, ko gero, sujaukė chaotiški sprendimai dėl Amerikos karių Vokietijoje ir Lenkijoje. O Donaldui Trumpui apsigalvojus ir vis tik paskelbus, kad į Lenkiją bus papildomai siunčiami 5000 amerikiečių karių, Vašingtone iki šiol neaišku, kada ir iš kur tie kariai bus perkeliami.
6: Lietuvos diena.
1: Įpusėjo tarpukario modernizmo simbolio Kauno centrinio pašto atnaujinimas.

Atnaujinimo darbai. Antrame etape bus atnaujinamas ne tik pagrindinis Laisvės alėjos pusėje esantis, bet ir vidinių kiemo fasadas. Darbai vyksta ir pastato viduje. Prie Kauno centrinio pašto, ką galima matyti ir studijos ekrane,

0: Nu, čia visi pasimatymai vykdavo. Kažkada jaunystėje.
1: Nu, aš galvoju, taip, kad prie fontano vykdavo
0: pasimatymai. Ne, nebuvo fontano visai tais laikais. Aš tiek jau metų daug gyvenu iš čia Kaune, tai mes susitikdavom prie pašto. Vis dar tais laikais gerai atrodė. Kol veikė paštas, čia buvo. Visi žinojo, kur susitikti.
2: Prisimenu ir man labai skauda. Todėl, kad tai buvo, kaip sakyt, mūsų atmintis, mūsų istorija.
3: Taip, nu tai ir siūsdavau ir laiškus, ir taip viskai praeinu, viskai ir gaila, kad jisai jau išnyks. Ir dabar vis, nu bet gal tam pašto nereikia ten labai daug tų, tie architektai gali viršui būti, o čia užtektų pašto.
4: Rekonstruoja, tai jau seniau buvo jau apgriuvęs, kaip reikalas. Nieko, kai jis remontuos, nudažys, tikrai atrodys gražiai. O kai buvo jis normaliai dar, nu kaip nesugriautos, tai gražiai atrodė.
1: Taip apie Kauno centrinį paštą, jo pastatą kalba kauniečiai.
5: Dominikai, papasakok daugiau apie atliekamus darbus.
1: Darbai prasidėjo šių metų pradžioje, tvarkomas, kaip matote, pagrindinis fasadas, pietinis fasadas, darbai vyksta ir pastato viduje, kadangi Kauno centrinis paštas yra kultūros paveldo vertybė, tai statybininkai turi išsaugoti tam tikras, na, detales, pavyzdžiui, operacijų salėje, didžiojoje salėje esančios grindys išmargintos tautiniais ornamentais, taip pat tam tikri motyvai ant lubų, na ir kiti dalykai. Pagrindinė operacijų salėje taip pat darbai vyksta intensyviai, lubos jau sutvarkytos. Tvarkytos, teko matyti, jos atnaujintos, nudažytos pagal visus tyrimus, baldai demontuoti ir išvežti, dalis baldų bus panaudoti naujų baldų gamybai. Išsamiau apie darbus statybos vadovas Ramūnas Misiūnas.
6: Visam pastate fasadai restauruojami, stogo konstrukcijos atkuriamos, su grindų konstrukcijom viduje, parketai atstatomi pagal autentišką dydį, atkuriamos erdvės istorinės, tokios kaip jungiamojo korpuso operacijų salė, atkuriant ir įrengiant naujus inžinierinius tinklus, yra rasta, sakykime, tarybiniais laikais gal daugiau užkrautais statybinių laužo visokiais, buvusio autentiško lifto keltuvo, sakykime, skremuliai, tie bus baigus darbus eksponuojami. Grindų konstrukcijas ardant labai daug esam radę, kaip tabako gaminių, pakuočių.
7: Iš tarpukario?
6: Tarpukario, taip, darbuotojų. Šitie visi elementai, aišku, yra surinkti ir bus perduoti tolimesniems, sakykime, naudotojam, tai Nacionalinio architektūros instituto žmonėm, kad galėtų eksponuoti.
1: Taip kalbėjo statybos vadovas Ramūnas Misiūnas. Na, kaip jis ir sakė, būtina atnaujinti visas inžinerinės sistemas. Taip pat iššūkis yra ir autentiškų medžiagų restauravimas laikui bėgant. Deformavosi mediniai langai, durys jie vėl tvarkomi, perdažomi juodai, kaip ir originaliai atidarytame pastate buvo. Ir buvo rasta įvairių eksponatų, kaip ir girdėjome, čia baigus darbus 2027 planuojama ir muziejų įrengti, kuriame visi tie rasti eksponatai būtų rodomi. Kultūros infrastruktūros centro projektų valdymo grupės vadovas Gintaras Abaravičius sako, kad dabar dėmesys bus skiriamas vidiniame pašto kieme esančio šiaurinio fasado darbams, nors ten nėra tokių puošnių elementų kaip lenkti langai, bet jis sako, ten yra toks grubus tikrasis modernizmas, todėl tuos darbus ten irgi reikia daryti, tai galim paklausyti.
8: Aš net kai kalbėjau su Kauno savivaldybe, sakiau, kad tai yra jūsų žemutinė pilis. Tai yra ta vieta, kur bus pagrindiniai miesto įvykiai, nes tai yra kaip miesto salė iš esmės formuojasi tas objektas. Na ir mums pavyko sutaupyti tas lėšas ir dabar tiesiog pasiskaičiavome, kad galime padaryti kitą labai unikalią šito objekto dalį, o būtent vidinius fasadus. Tai mes turime tą tikslą, kad tvarkydami tokius reikšmingus objektus, sutvarkyti ir jų mažiau matomus fasadus. Neką mažiau reikšmingus tiek objekto funkcionavime, tiek objekto pristatyme plačiai visuomeniai. Tai vat būtent ir norime dabar rasti rangovą kiemo fasadų sutvarkymui.
1: Kultūros infrastruktūros centro projektų valdymo grupės vadovas Gintaras Abaravičius, tai kaip ir minėjau, kitais metais darbus čia planuojama baigti, čia įsikurs Nacionalinis architektūros institutas, įvairios kultūros erdvės veiks, taip, tas muziejus, kavinė, įvairios parodos.
5: Ačiū tau, kolega Dominykas Rimaitis. Tęsiu laidą Lietuvos diena.

0: Laikraščio The Irish Times tyrimas parodė, kad Airijoje veikianti aliuminio apdirbimo gamykla didžiąją dalį savo produkcijos tiekė Rusijos karo pramonei, o ne Europos Sąjungos šalims. Kodėl taip, pasakoja Vytautas Jokubauskas.
1: Rytinėje Airijos dalyje prie Šanono upės žiočių veikia didžiausia aliuminio perdirbimo gamykla Europoje. Tikrasis su Oynish Alumina pavadinimu veikiančios kompanijos savininkas, Rusijos bendrovė Rusal, kurios įkūrėjui, oligarchui Olegui Deripaskai, įvestos Europos Sąjungos sankcijos. Tačiau gamykla dirba toliau, o didžiausias produkcijos pirkėjas – Rusija. Airijos vyriausybė iki šiol teigia, kad pagrindiniai gamyklos klientai ir pirkėjai yra iš Europos Sąjungos. Tačiau šį savaitgalį laikraščio Irish Times paskelbtas tyrimas rodo, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį 83% gamyklos produkcijos keliavo tiesiai į Rusiją, maždaug 0,5% į Europos Sąjungos šalis, o likusi dalis į kitas bendrijai nepriklausančias valstybės. Tačiau Airijos premjeras Michaelas Martinas praėjusią savaitę kalbėjo, kad gamyklos įtraukimas į 21-ąjį Europos Sąjungos sankcijų paketą būtų nevažalingas žingsnis ir labiau pakenktų pačios Europos, o ne Rusijos ekonomikai.
2: Akivaizdu, kad sankcijos paveiktų žimtumą. Kalbama apie beveik 1000 susijusių rangovų ir 470 tiesiogiai dirbančių asmenų. Taip pat žinoma apie poveikį kitiems užsakovams. Tačiau dar svarbiau, kad Anish yra platesnės Europos tiekimo grandinės dalis. Kitaip tariant, ji tiekia produkciją Dunkerko lydyklai Prancūzijoje ir Švedijai. Tai laikoma ypač svarbia žaliava. Manau, ir pats anksčiau esu tai pabrėžęs, tai susiję ne tik su Airija, bet ir su platesne Europos Sąjungos tiekimo grandinės dalimi. Visas sankcijų principas turėtų būti toks, kad nekenktume savo patiems labiau nei Rusijai, arba kitaip tai prarastų savo esmę. Ir man atrodo, kad tai patenka į šią kategoriją.
1: Airijos premjeras Michaelas Martinas. Laikraščio tyrimas taip pat rodo, kad gamyklą valdanti Rusal aktyviai užsiminėjo lobizmu ir per pastaruosius 4 metus surengė bent 10 pristatymų su vietos politikais, kuriems pabrėžė prarastas darbo vietas, padarinius ekonomikai ir užimtumui. Ankstesnėme Irish Times tyrime teigiama, kad Airijoje pagamintas aliuminio oksidas gabenamas į lydyklas Rusijoje. Ten iš jo gaminamas aliuminis, o vėliau jis parduodamas šalies ginklų gamintojams. Airijos senato narys Thomas Clonanas apie tai kalbėjo šalies senato rūmuose.
3: Pasak West Point ir pažangiųjų studijų instituto, aliuminio žaliava yra karo pagrindas, o mes jo į Rusiją eksportuojame beveik 1 milijardą tonų. Į Rusiją eksportuojame 826 tūkstančius tonų aliuminio oksido. Nuo karo pradžios Ukrainoje Putinas vykdo nusikalstamą veiklą ir precedento neturinčius žiaurumus. Tačiau aliuminio oksido eksportas iš Limeriko į Rusiją smarkiai išaugo. Jis siunčiamas į Rusal lydimo krosnis Krasnojarske, kur gaminami aukštos kokybės aliuminio strypai, skirti dronams Shahed ir kitai amunicijai, raketoms, viršgarsinėms raketoms gaminti. Airijos tiekiamas aliuminis naudojamas reaktyvinėse varomosiose sistemose, šaudmenų dalyse ir tai žudo šimtus ir tūkstančius Ukrainos vyrų, moterų, dabar ir civilių.
1: Airijos senato narys Thomas Clonanas. Europos Sąjunga šiuo metu derasi dėl 21-ojo sankcijų paketo, o balsavimas numatomas birželio pabaigoje arba liepos pradžioje. Sankcijoms visose bendrijos narėse turi būti pritarta vienbalsiai, todėl Airija gali blokuoti prekybos apribojimus bendrovei Oynish Alumina. Šalies vicepremjeras Simonas Harrisas kanalui RTE penktadienį sakė, kad sankcijų pritaikymas pirmiausia sprendžiamas Europos komisijos lygiu, o Airijai nevertėtų rinktis, kurias iš jų palaikyti. Dėl bendrovės veiklos jis tikisi išsamaus vyriausybės tyrimo.
4: Kalbant apie sankcijas, Airija negali rinktis ir nesirenka jų. Sankcijų sąrašus svarsto Europos komisija. Dėl to, kas ten patenka, kam reikia sankcijų. Europos komisija pateikia tai valstybėms narėms, o tada valstybės narės nusprendžia, ką daryti toliau.
5: Ar manote, kad bendrovės pagamintas aliuminio oksidas naudotas ginkluose prieš Ukrainą.
4: Na, pastebiu, bendrovė aiškiai mano, kad taip nėra. Tačiau taip pat tikiu, kad reikia ne tik pasitikėti, bet ir patikrinti. Todėl įmonių departamentas be abejo atliks savo tyrimą, nepriklausomą nuo ministerijų. Manau svarbu, kad jie tai darytų, kad nustatytų faktus. Žinoma, įmonės gali teikti informaciją. Naudinga, kai įmonės pateikia vyriausybei informaciją apie faktinę padėtį. Tačiau taip pat svarbu, kad tokiu rimtu klausimu, kaip išpolis prieš kitą Europos šalį, ši vyriausybė taip pat ištirtų šiuos faktus.
1: Airijos vicepremjeras Simonas Harrisas. Airija nuo Liepos 1 dienos pradeda pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
6: Lietuvos diena.
0: Dabar laidoje komentaras, o jo autorius – politikos apžvalgininkas Rimvydas Valatka.
7: Kiekvienas yra girdėjęs juoką apie tai, kad kiekviena virėja gali valdyti valstybę, nors Rusijos banditų klasikas kalbėjo priešingai. Kiekviena virėja negali valdyti valstybės, todėl tam ir yra bolševikai. O kaip dėl nedidelio miestelio mero, galėtų paklausti akilesnis politikos stebėtojas. Tarkim, ar Jonavos meras, kuris nėra nei premjeras, nei Seimo narys, gali valdyti Lietuvą. Jei sektume konstitucijos raidą ir dvasę, turėtume ranką prie širdies pridėję pasakyti, kad nei meras, anei net didžiausios partijos pirmininkas negali valdyti valstybės. Konstitucijos 96 straipsnis aiškiai sako, kad vyriausybė solidariai atsako Seimui už bendrą vyriausybės veiklą, o ministrai, vadovaudamiesi jiems pavestomis valdymo sritimis, atsakingi Seimui, Respublikos prezidentui ir tiesiogiai pavaldus ministrui pirmininkui. Praktiškai žmonės tampa prieštarautų ir nurodytų krūvą žiniasklaidos reportažų, iš kurių seka, kad ministrai ir net pati premjerė nuo rudens yra atsakingi tik Jonavos merui Sinkevičiui. Antai po to, kai užsienio reikalų ministras Budrys interviu Šveicarijos leidiniui pareiškė, kad NATO turi priemonę sunaikinti Rusijos bazes Kaliningrade, premjerė Ruginienė, anei prezidentas Nausėda, Budriui nė pusės žodžio nepasakė. O štai prašalaitė Sinkevičius griežtai sukritikavo ministrą, pareikšdamas, kad tai buvo klaida, padaryta nei vietoje, nei laiku. Vieno vertus juokinga, nes pagal valdžios prašalaičio Sinkevičiaus logiką, klaidas pasirodo galima daryti ir laiku, ir vietoj. Kita vertus nejuokinga, nes ministras atskaitingas tik Seimui, prezidentui ir premjerei, o ne miestelio merui. O juk tai ne pirmas toks akibrokštas. Prieš porą savaičių po uždaro Seimo LSDP frakcijos posėdžio, kur aptartas ir jav spaudimas Lietuvoje dėl Lukašenkos trašų tranzito, ne premjerė ir ne Seimo nariai socialdemokratai, o Sinkevičius drėbė, kad jis pasigenda Budrio ryšto labiau atliepti socialdemokratų politiką. Tarsi užsienio politika būtų ne visos Lietuvos, o tik socialdemokratų ar kokio Jonavos medžiotojų būrelio nuosavybė. Po 600 tūkstančių piliečių duomenų įrašų vagystės iš registrų centro, Sinkevičius nusprendė, kad premjerė ir ministrai neatsakingi nei dėl vagystės, nei dėl to, kad jas slėpė pusketvirto mėnesio, kai paaiškėjo po Neringos mero pranešimo, kad jis dėl nutekintų duomenų į vidaus reikalų ministeriją kreipėsi dar vasarį. Vien gegužę Jonavos meras kišo nosį bent į 4 ministrų reikalus. Vienus gyrė, kitais buvo nusivylęs, o premjerė ministrams nesakė nieko. Kaip pastebėjo politologas Lopata, taip šalia prezidento ir premjerės šalyje atsirado naujas vykdomosios valdžios centras – Jonavos meras, kurio pareigybės aprašymas nesuteikė jokių vyriausybės priežiūros funkcijų. O partijos pirmininkas iš vis ne valstybės pareigybė. Taigi Lietuvos valdžia, kaip ir prieš 37 metus, ant savo galvos vėl turi partijos generalinių sekretorių, kuris visur kaišioje nosi, gauna visko, ko nori, bet už nieką neatsako. Kita vertus, kadangi kiekviena virėja negali valdyti valstybės, tam, pasak LSDP, matyt ir yra reikalingas bolševikų daugumiečių gensekas. Čia Rimvydas Valatka.
6: Sportas.
0: NBA ruošiasi artėjančią naktį prasidėsiantiems finalams, o lygos komisaro pavaduotojas patvirtino, kada numatomas NBA Europe lygos startas. Paryžioje vykstančio Roland Garros didžiojo kirčio teniso turnyre prasidėjo ketvirtfinaliai. Net 4 iš 8 ketvirtfinalyje dalyvaujančių tenisininkių šalių agresorių sportininkės. Į pusfinalį patekusi Ukrainos tenisininkė sako nesuvokinti, kaip tyla apsiginklavusios varžovės miega naktimis. Plačiau apie tai Mykolo Jankaičio pranešime.
6: NBA komisaro pavaduotojas Markas Teitumas surengtoje konferencijoje paskelbė, kad naujasis NBA ir FIBA projektas NBA Europe yra vystomas sėkmingai ir turėtų startuoti 2027 spalį, taip kaip ir buvo numatyta. Naujoji lyga vis dar iki šio mėnesio galo laukia komandų paraiškų. Teitumas patvirtino, kad kito sezono FIBA čempionų lygos nugalėtojui atiteks kelialapis į NBA Europe lygą. Teitumas taip pat patikino, jog šį mėnesį dar tiksi su Eurolygos atstovais, tačiau nepadarius progreso, lygos startui užteks dabartinio partnerio FIBA. Kito sezono FIBA čempionų lygoje žais Vilniaus Rytas, jei Utenos Juventus krepšininkai laimės Lietuvos krepšinio lygos pusfinalį ir žengs į finalą, jie taip pat užsitikrins teisę žaisti kito sezono FIBA čempionų lygoje. Uteniškai serijoje pirmauja 2-1, ketvirtosios serijos rungtynės šį vakarą vyks Utenoje. O šią naktį prasidės didysis NBA finalas. Pirmą kartą nuo 1999 jame žais New Yorko Knicks. Tas iki New Yorko klubas varžėsi su San Antonijaus Spurs. Šiais metais Jaylono Bronsono vedamai ekipai teks daryti tą patį. Jų kelyje San Antonijaus Spurs vakarų konferencijos finale išmetė praėjusio sezono nugalėtojus Oklahoma City Thunder. Ažiotažas prieš finalą didelis, už vis didžiausias jis Niujorke. Miesto meras Zohranas Mamdanis net išleido dekretą, leidžiantį vaikams Niujorke rungtynių dieną neįtinksti miegoti. Naudingiausių rytų konferencijos finalo, kuriame Knicks 4-0 įveikė Cleveland'o Cavaliers krepšininkų, išrinktas Bronsonas ruošiasi akistatai prieš Spurs ir jų žvaigždę 2 m 24 cm ūgio prancūzą Viktorą Vembanijamą.
8: Stebėti jį yra kažkas neįtikėtino. Niekad nemačiau jo ūgio žmogaus taip žaidžiant tiek poliume, tiek gynyboje. Žaisdamas prieš jį, pastovi turi dairytis per petį. Niekad nežinai, ką jis gali padaryti.
6: Krepšininkas Jaylenas Brunsonas. Vembanijama, kaip ir daugelis komandos draugų, turi sukaupęs kur kas mažiau patirties lygoje nei jų varžovai finaluose.
9: Knicks puiki komanda, jie yra patyrę krepšininkai, kurie nusipelnė žaisti finale. Ta jie pasiekė nepailstamai stengdamiesi metų metus. Jų visų karjerų keliai labai skirtingi. Mano nuomonė, jie yra savo vietoje ir jie visi bus labai alkani, kiekviena savaip.
6: Krepšininkas Viktoras Vembanijama. Roland Garros didžiojo kirčio teniso turnyro ketvirtfinalyje ypatingoje Ukrainos tenisininkių akistatoje triumfavo 15 pasaulio raketė Marta Kostiuk 6-3, 2-6, 6-2, pranokusi 31-erių 7 pasaulio raketę Eliną Svitoliną. Kostiuk pusfinalyje susitiks su 19-mete Ruse Mira Andrejeva, ketvirtfinalyje įveikusią Rumunę Sorana Kirstėją. Andrejeva viena iš net 4 šalių agresorių atstovių, kurios pateko į Roland Garros ketvirtfinalį. Kostiuk ir Svitolino susitikimas vyko po to, kai Rusija naktį surengė dar vieną plataus masto bepiločių raketų ataką. Kyjive ir Dnipre raketos sugriovė daugiau aukščius, tūkstančiai gyventojų naktį praleido slėptuvėse. Kostiuk sako, kad Rusijos ir Baltarusijos tenisininkių tyla puikiai parodo, kurią pusę jos palaiko.
10: Jos yra suaugusios, jos žino, kas kalbama, jos žino, kas vyksta. Jos turi telefonus, turi Instagramą, jos neabejotinai žino, kas vyksta. Nieko dėl to negaliu padaryti. Norėčiau, kad jos išreikštų aiškią poziciją apie tai, kas vyksta. Ypač, kai tavo šalis žudo žmonės. Nežinau, kaip gali ramiai miegoti naktį, kai žinai, kas vyksta ir nieko apie tai neturi pasakyti.
6: Tenisininkė Marta Kostiuk.
0: Sporto naujienas parengė kolega Mykolas Jankaitis. Tiek tad laidoje Lietuvos diena, laidą vedžiau Madona Lučkaitė, redaktorius Darius Kuodis. Netrukus 13 val. Žinios ir orai, 13.05 laida pažinimai su Viktorija Urbonaitė. Jos pašnekovas vaikystę prisiminęs aktorius Egidijus Stancikas sakys, kad kaime po vienišą lempą skaitomo poeziją pakeitė jo gyvenimą.
11: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai. Nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
12: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį

0: Finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
1: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.

0: LRT radijas.
1: Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino Ukrainos smūgius naftos terminalui Sankt Peterburge, taikiniams karinio laivyno bazėje Kronštate ir įmonei Tambovo srityje. Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos planas dėl tolimojo nuotolio sankcijų įgyvendinamas būtent taip, kaip reikia tai, kaip pasiekti. LRT radio bendradarbis Maksimas Milta sako, kad šiandien Sankt Peterburge prasidėjusiame Rusijos ekonomikos forume nebus išvengta karo temos.
2: Su tokiais vaizdais iš Sankt Peterburgo sunku būtų ignoruoti Ukrainos klausimą ir natūralu, kad ekonominės karo pasekmės yra akivaizdžios ir cheminė pramonė, ir naftos pramonė, ir kitos pramonės jos tiesiogiai atsidūrė Ukrainos ginkluotų pajėgų taikinyje pastarosius keletą mėnesių ir todėl neišvengiamai vienokio ir kitokio pobūdžio šitie klausimai būtų diskutuojami, bet kadangi šitas forumas tapo nuo tokių savotiškų Kremliaus ritualų ir konkrečiai Vladimiro Putino ritualų nuo 2006 metų šitas forumas yra tiesiog globojamas prezidento, tai natūralu, kad šitie ritualai taip pat suponuoja tokios demonstruojamos tarsi hierarchijos ir tokių protokolinių ceremonialų. Ir tai irgi yra dalis to, kaip Rusija stengiasi komunikuoti su labiausiai suinteresuotom pusėm, o kuluaruose būtų sunku tikėti, kad nebūtų diskutuojamas Putino ir visos Rusijos vykdomas karas prieš Ukrainą.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė didžiausiomis oro atakomis nuo paliaubų įsigaliojimo. Iranas naktį raketomis ir dronais apšaudė kaimyninės valstybės Persijos įlankoje. Kuveite apgadintas oro uostas, sustabdyti visi skrydžiai. Kaip praneša Reuters, žala fiksuota keliose vietose, mažiausiai vienas žmogus žuvo. Dar trys Irano raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, jos buvo numuštos. Tuo metu Amerikos kariai atakavo Iranui priklausančią Kešmo salą, kuri yra strategiškai svarbiame Hormuzo sąsiauryje. Čia smokta Irano kariniai antžeminiai valdymo stočiai. Teheranas teigia atakavęs Jungtinių valstijų orlaivius regione. Kiek anksčiau amerikiečių kariuomenė apšaudė laivą, bandžiusį pažeisti Irano uostams taikomą blokadą. Teismas Šalčininkų rajono gyventojai už cigarečių kontrabandą balionais iš Baltarusijos skyrė 20 tūkstančių eurų baudą ir priteisė atlyginti 22 tūkstančių eurų žalą Lietuvos oro uostams. Vilniaus regiono apylinkės teismas vyrą pripažino kaltu dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis organizuotoje grupėje. Pasak teismo dėl tyčinių nuteistojo veiksmų sutrikdytas oro uosto darbas. Lietuvos oro uostai civilinėme ieškinyje rodė, kad naktį iš spalio 21-osios į 22-ąją orlaivių eismas dėl balionų grėsmės buvo sustabdytas daugiau nei 8 valandoms. Šiuo laikotarpiu atšaukti 25 skrydžiai, į kitus oro uostus nukreipti 9, atidėti 20 skrydžių. Tai paveikė beveik 7 tūkstančius keleivių. Švietimo mokslo ir sporto viceministras sako, kad moksleivių patikrinimų rezultatai parodys, ar sprendimas 5-10 klasių mokiniams sutrumpinti mokslo metus vieną savaitę pasiteisino. Daliai mokinių mokslo metai trumpesni dėl mokytojų užimtumo per egzaminus ir dėl to, kad birželį neretai jau būna karščiai. Pasak Jono Petkevičiaus, mokiniams paskutinę mokslų savaitę siūloma dalyvauti pilietiškumą ugdančiose veiklose, tačiau susidomėjimas jomis mažas.
3: Nuspręsta buvo dėl egzamino metu matomų nesklandumų. Dar prisidėjo karštos vasaros, vaikams patalpose neįmanoma išbūti. Žiūrėsime, ar tai neturės įtakos mokinių pasiekimams, ar pasiteisino. Ta savaitė, kurią sutrumpinome, ministerija siūlo dalyti pilietiškumo savaitę. Ir šauliai pritraukti, ir krašto apsaugos ministerijos žmonės, ir mūsų dronų mokymo centrai, Steam centrai. Gaila, dar nedaug mokyklų registravo savo mokinius.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Lietuvos krepšininkė Justė Jocytė moterų NBA krepšinio lygos rungtynėse pelnė 8 taškus ir pagerino savo rezultatyvumo rekordą. Jos atstovaujamas klubas Golden State Valkyries namuose 95-77 įveikė Portlando Fire krepšininkės. 20-metė lietuvė kilo nuo suolo, antrąjį kėlinį pradėjo 2 tritaškiais ir komanda užkūrė spurtui. Jocytė prie 8 taškų pridėjo 2 atkovotus kamuolius, 1 rezultatyvų perdavimą. Ant parketo lietuvė praleido 13 minučių. Šiuo metu Lietuvoje 21-22 laipsniai. Ateinančią naktį be lietaus, temperatūra 9-14. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis galima perkūnija, temperatūra 20-25, Kuršių nerijoje apie 19 laipsnių. 5 minutės po pirmos.
0: Pažinimai.
4: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandien svečiuose yra žmogus atvažiavęs iš Kauno. Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas, generalinis direktorius ir aktorius Egidijus Stancikas. Labą dieną, Egidijau.
5: Sveiki, gyvi.
4: Egidijau, klausiu iš karto nuo tokio, žinot, sudėtingo klausimo, man atrodo. Kas jums pačiam šitiek metų aktorystės stažas? Kas jums yra aktorystė?
5: Šiandien turbūt atsakinga saviraiška. Šiandien galimybė prabilt apie tas vertybės, kurios tavo gyvenimo kely susiformavo labai natūraliai. Didžiąją dalį arba beveik visas vertybės turbūt mes gauname lauknešėlį gimdami, jas kažkaip atpažindami šeimoje, augdami mokykloje, universitete, bet gyvenimo eigoje, tose išbandymuose, iššūkiuose, mes turbūt tas vertybės ir turim galimybę paversti savastimi. O kai paverčiam visą tai savastimi, mes suprantam tų vertybių svarbą tame laike, kuriame esam. Ir tuomet vėl supranti, kad tame laike tu esi labai trapus, labai laikinas, ypač turėdamas pareigybės, įvairiausias atsakomybės. Ir tada supranti, kad tuose atsakomybėse tavo didžiausia užduotis yra ne tik kultivuoti tas vertybės, bet ir garantuoti tų vertybių tęstinumą. Nes tu pajauti save kaip grandį tarp praeities į ateitį. Ir mardas čia yra Aido Marčėno labai graži eilutė jo eilėraštyje. Praeities ateitis dabarty. Jeigu praeities ateitis dabarty. Jeigu dabartyje aš praeities vertybės kultivuoju, prisimu atsakomybę už jų tasą, tai jos ir ateityje irgi bus irgi vertybėmis, bus reikalingomis. Ir dėl ko to reikia? Ne dėl to, kad mes kažkaip staptelėtumėm link kažkokios būsenos, link stagnacijos. Ne. Dėl to, kad tai yra patikrinta. Dėl to, kad tai veikia, na, ir kultūros lauke, ir savo asmeniniam santykyje su ta gyvenimo kasdienybė, santykyje su tave supančiai žmonėmis, santykyje su prisimtom atsakomybėm, su darbais. Tai visa tai, vat kaip suvokęs jau dalinai per gyvenimo, na, nemažą tarpsnį pavertęs ir savo kaip kredo, ir savo kažkokia tai išmintimi, tu nori tuo dalintis. Ir nuo scenos, ar personaže, taip, ar nuo scenos skaitant poeziją, ar nuo scenos prieš auditoriją, ar netgi dabar. Juk dabar aš irgi mišinys ir kalbu ir kaip aktorius, ir kaip vadovas, ir kaip dėstytojas, bet tuo pačiu aš kalbu kaip žmogus.
4: Ta žmogystė nedingsta.
5: Nedingsta, ji susibrandina, ji išryškėja gyvenimo kelyje ir esmėje, taigi visos pareigybės, visi statusai, titulai, visa kita, netgi mokslų laipsniai, nu aš daktaras, ten yra mokslų, kas iš to? Kas tu per žmogus? Čia du žmonės dabar bendraujam. Mūsų dabar šią akimirką ne pareigybės klauso, žmonės klauso. Ir va, kai mes žmonės visi tarpusavyje bendraujam, nenoriu sakyti žodžio, komunikuojam. Va, yra santykiai, pasidalinimas.
4: Ryšiai.
5: Ryšiai. Jie mus augina, jie mus padrasina, jie mus atveria, jie mus stabilizuoja.
4: Bet, žiūrėkit, bet jūs kalbat apie vertybės, ar ne?
5: Taip.
4: O kiek aktoriaus gyvenime, gal labiau darbe, yra to apsimetinėjimo? Nes, na, ne visadagi jūs išgyvenat tą personažą, kurį vaidinat. Tas susitapatinimas, ta plona labai riba turbūt tarp to tikrumo ir
5: žinot, kiekvienas aktorius atsakytų kitaip.
4: Aha.
5: Nes kiekvienas turi savo labai unikalias patirtis išeinant iš vaidmenų.

0: nuo dydžio, iš tos medžiagos, pjesės, iš režisieriaus koncepcijos, iš tos visumos, kuri teatro scenoje taip ir susiformuoja. Bet kuris vaidmuo, jis vis tiek tave praturtina. Mes jau išmokome, kad vaidmenį ne iki savęs pritempt, bet stieptis likto vaidmens. Nes puikiai suvokiame, kad tas autorius, kuris sukūrė tą pjesę, kuris sukūrė tos personažus, jis ne dirbtinio intelekto dėka tą padarė. Jis nelabai tiesiog va taip metodiškai sėdo, parašė ir atidavė, ir mes jau imame kaip nuostabų unikalų literatūros kūrinį, kurį reikia inscenizuoti. Ne, jis sudėjo analizės, sudėjo visą tą patirtį, kurdamas tipažus. Tai į vieną tipažą sutelpa galbūt 20 gyvenimų. Ir tada tu bandai įspėti, kad ir mažam vaidmenį, kartais maži vaidmenys yra žymiai įdomesni negu tie dideli pagrindiniai. Nes tu mažame vaidmenyje, tada tu turi laiko per savo tylą, per savo nebylų buvimą scenoje, tu turi laiko irgi spinduliuoti. Mhm. Juk tu vis tiek būni. Iš tiesų, geriausias turbūt suvokimas to vaidmens, kurį turėjai, kaip reikėtų jį čia suvaidinti, ką juo pasakyti, ateina tuomet, kai tą spektaklį nuima. Tada tu galvoji, o kodėl aš dar to kampo nepaliečiau?
1: Tos tiespalviai ir ne.
0: Taip, dėl ko aš tą sakau? Todėl, kad paprastai aktorystė, kaip ir visoj kūryboj, visuomet yra šiek tiek tos abejonės, nėra tos na, pasiekimos tobulybės taip, kaip reikia, nes visada tu šiek tiek na, jauti, kad dar trūksta, kad dar kažkur kažkas. Tai va, tai nudavinėjimo jo yra faktas, bet vis tiek jau su patirtimis, su jų įvaldytais tais metodais, su technika, jį labai sunku atskirti. Kartais netgi jau pasidaro šleifas toks, juk atsiranda tembras intonacijos ir jis rodos visą tą žodį mirko širdį, jis jį ten jau skleidžia, bet vis tiek tu abejoji, tarsi kraujo trūksta, tarsi dvasios trūksta tam.
1: O gerai, va tas balso tembras, širdyje nušvinta šviesos scenos ir dūmų mašinos pasileidžia ir atitinkamas garso takelis. Na vis tiek, mūsų santykiuose dažniausiai šito nebūna, ar ne?
0: Taip.
1: Gyvam gyvenime,
0: taip,
1: tam šiapus scenos. Ar jūs, kalbėdamas, pavyzdžiui, namuose grįžtat, šeimoj, su savo artimais draugais, įjungiat kartais tą savo žinojimą, kaip tą balsą pastatyti ir, na, ta pauzė, jinai kartais gali daug svarbesnį žodį staiga paryškinti. Nors ten visai nebūtinai yra labai labai svarbu.
0: Sunku, labai sunku tą atsakyti. Man atrodo, kad ne. Todėl, kad aš esu labai savo reiklus, kad bet kuriuo situacijoje išlikčiau žmogum, o ne kažkokiu personažu, ne kažkokia pareigybė. Tai man atrodo, kad aš, na, tokiais dalykais nespekuliuoju ir tikrai neturiu noro dengtis, nes man žymiai yra įdomesni tikri santykiai. Aišku, tarp personažų irgi tikri santykiai, bet juk kas tai yra? Juk tai yra 3 mėnesių repeticijų darbo rezultatas jau spektaklis. Ir mes viską žinom, perspektyvą žinom, kaip viskas rutuliosis. Bet mūsų tikslas yra visą tai pateikti, kaip čia ir dabar pirmą kartą tarsi visą tai vyktų. Ir čia yra turbūt ir grožis mūsų tos profesijos ir talento, sakykime, irgi turbūt dydis ir suskamba. O tame esamajame laike ir tose amplitudėse, tose gyliuose.
1: Bet yra jums, pavyzdžiui, buvę, nežinau, labai seniai kada nors per visą tą patirtį, kada pasinaudojo tuo savo balsu ir pauzę ir, na, tokiu...
0: Na, yra tokių atvejų tikrai buvę, nes nepamirškite, kad aš esu dabar pačios seniausios kultūros įstaigos vadovas. Tai yra Kauno dramos teatre 150 darbuotojų. Tai faktas, kad yra labai įvairių žmonės, kaip ir visuomenėje. Ir žmonės turi savo lūkesčius, turi savo irgi savivertę, ne visuomet aš juos galiu pamotyvuoti, įvertinti. Labai įvairūs yra turbūt irgi kiekvieno žmogaus poreikiai, bet yra kasdienybė, reikia dirbti, reikia darbą organizuoti. Tai faktas, kad aš kažkiek tai irgi dengiuosi, kad aš esu labai ramus, kad aš strategiškai viską ten į priekį 5 metų matau, kad aš, na, tiesiog turiu finansus, turiu pajėgas, viską tarsi turiu. Yra švento melo tokia sąvoka. Tai, kaip pasakyt, aš kaip vadovas, aš negaliu parodyti visų savo silpnųjų vietų, norėdamas žmonės uždegti. Aš savo silpnasias

0: tas rodau tuo met, kai jau mes dėl idėjos, dėl to strategijos įgyvendinimo susibūrėm komandą. Ir tuomet aš sakau, žiūrėkit, bičiuliai, aš esu stipresnis toje pozicijoje. Mhm. Bet va čia ir čia, čia yra mano labai elementarios žinios, aš labai ribotas. Man reikia, kas įmatės to, kas to. Ir tada mes visi tampame to lygiai atsakingi už tos idėjos ar to projekto ar to strategijos įgyvendinimo. Ir tas komandinis darbas, kažkokių užduočių delegavimas ir tiesiog pasitikėjimas žmonėmis. Nes kaip aš galiu dabar kontroliuoti žmogų, jeigu ten, sakykime, yra koks nors, nežinau, ar tas dirbtinis intelektas, arba ten kokie nors programiniai dalykai, kompiuteriniai. Aš jų neišmanau, aš labai esu ribotas tuose dalykuose. Tai kokia logika man jį kontroliuoti, jeigu viskas veikia ir mes pasiekėme būtent užsibrėžtą tikslą. O vadinasi, man reikia pasitikėti. Jeigu tarp mūsų pasitikėjimas, mes jau esame, čia tiesiog, nu kaip šventoji trybė, viename asmeny jau trys, mhm. O galime būti jau 10, reiškia, galime būti 20. O daug dieve, kad būtų visas, o teatras, visa bendruomenė kaip vienis. Bet, na, tai turbūt labai sunku pasiekti, nes čia reikėtų labai daug to bendravimo, aiškinimo ir nu, tos komunikacijos. Nemėgstu to žodžio, bet vis reikia jį pasakyti.
1: O kodėl jūs jo nemėgstat?
0: Nu, tai todėl, kad nelietuviškas žodis. Mes turime lietuvių kalbos žodyną, 22 tomai. Tai tikrai užtenka kiekvienam reiškiniui na, išreikšti ir lietuviškų atitikmenų ir netgi, taip pajuokausiu, kaip aš irgi priėmiau greitai kompromisą, nes stodamas į doktorantūrą, aš sau turėjau išsikeltą tikslą nenaudoti tarptautinių terminologijų ir įvairiausių tų jau klišių, kurios reikalingos, kai rašai disertaciją. Ir po turbūt pirmo straipsnio iš karto paaiškėjo, kad be tų klišių, be tų terminologijų nieko nebus, nes reikia labai daug sąvokų aiškinimo ir tai naujovės ir tai yra žymiai paprasčiau numot ranką, sakyti gerai, tebūnė taip, svarbu baigti, parašyti, apsiginti ir gyventi ir eiti toliau, o neužstrikti tokiuose smulkmenuose. Nors smulkmenos turbūt ir yra gyvenimo visa druska ir pagrindas.
2: Jūs klausotės pažinimų svečiuose. Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas ir aktorius Egidijus Stancikas prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: 15-asis Kintų muzikos festivalis Pamarį užlies kultūros banga. Muzikos kūrėjai iš Niujorko, Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Gediminas Gelgotas ir Niko, Dalia Didinskaitė ir Glebas Pišnekas, svečiai iš Taivano ir Japonijos, bei daugelis kitų. Atras Kintus iš naujo nuo birželio 5-osios. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, UAB SDG grupė, LRT. Visa programa kintai arts.lt.
2: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
3: Vakar LRT radio žodis buvo kortos. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietyje 15.30.
4: LRT radijas.
5: Pažinimai.
6: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Egidijus Stancikas, aktorius ir Kauno dramos teatro vadovas. Ir su Egidijum kalbamės apie tą aktorystę, kuri, man atrodo, didžiai daliai žmonių yra šiek tiek mistifikuojama profesija, ar ne? Nes mes vis tiek jūs šiek tiek matom, na, ne tik ant scenos apšviestus kitokia šviesa, įgarsintus kitaip, dūmai ir muzika nuo jūsų sklinda. Ar realiam gyvenime jūs irgi taip matot šiek tiek kitaip viską? Ar ta buitis neužgožia? Ar jūs matot, žinot, kai kartais perskaitai kokį nors gerą romaną arba pasaką ir tu eini ir staiga tu matai tuos personažus realybėje? Eini štai Laisvės alėja ar Gedimino prospektu ir sakai, čia ne viskas taip yra, kaip jūs matot. Yra tas jums?
7: Ir sunku labai vėl pasakyti, todėl kad vėl priklauso nuo kiekvieno aktoriaus prigimties.
6: O kaip jums yra?
7: Aš esu pozityvistas, aš esu visada optimistas, aš esu tas žmogus, kuris visada ieškosiu, na, išeities ir ieškosiu bent jau mažiausio siūlelio teigiamų dalykų. Kažkada labai seniai mes turėjom spektaklį, kuris vadinosi Vidudienio dalybos, ir prancūzų autorius, Katalikų akademijos narys, Polis Klodelis autorius. Ir aš ten vaidinau Meza, labai su garbiais aktoriais Liubomiru Lausevičiumi, Jūrate Onaitytė ir Ramūno Bukevičiumi. Ir buvo tikrai didžiulis vaidmuo ir kai kurie tekstai eiliuoti. Ir tai tokio krikščioniškoj, tokioj vertikaliai. Ir man kažkaip visam gyvenimui įstrigo viena frazė iš viso mano didžiulio personažo tekstų, visos tos ten jau, wow, didybės. Bet man įstrigo frazė, net blogis turi savyje gėrio, kurio nevalia prarasti. Net blogis turi savyje gėrio, kurio nevalia prarasti. Ir man kaip žmogui visuomet yra, na, tai labai svarbu suvokti, nes kai tą giliai suvoki, netgi man kaip vadovui tas padeda, aš tada neskubu, na, nurašyti, užklijuoti greitai etiketės, kad tas žmogus nepatikimas, tas žmogus prarastas. Ir man kažkaip pavyksta turbūt su dauguma žmonių, ant kurių būtų galima padėti etiketę, vėl sugrįžti su jais, vėl rasti kažkokį tai kontaktą, santykį ir vėl grįžti į komandą, į darbą ir į kūrybą. Tai labai sudėtinga, na, pasakyti. Aišku, man prisimena keli tokie dalykai. Pavyzdžiui, mano tikrai labai labai gerbiama ir mylima aktorė, artistė Rūta Staliliūnaitė. Tai nuo visų, sakykime, tų labai romantiškų, tokių gilių, lyriškų personažų, jie jau turėjo savo tokią dvasios kažkokią tai vibraciją. Mhm. Ir jau jie žinodavom, kad pasakysi, labas Rūtelė, žinom, kad jie pasisuks galvą, šiek tiek pakels, ranką pakels ir sakys, labas Egidijau. Ir atrodydavo kartais, kad tai yra labai dirbtina. Kad tai yra, na, kažkokių tai užsitęsusių personažų kažkokie tai likučiai arba dariniai. Mhm. Bet tu žinai, kad tai yra labai nuoširdu. Ir kadangi aš labai labai, man likimas taip lėmė, labai giliai pažinti Rūtą ir žinau, kad tai jos yra toks santykis į pasaulį, į ją mylinčius žmonės. Ji tiesiog truputėlį savo aplinkoje jaučiasi, na, kaip kažkokioj šventoviai, kaip kažkokioj koplyčioj, kur ji žino, kaip reikia elgtis. Ir ji laikosi tokių taisyklių. Ir aišku, stebi žmonės iš šalies, kažkas žavisi, kažkas nedrįsta, kažkas, na, tiesiog šypteli ir toks, na, matai, čia artistė atsirado, dar kažkas. Ir mūsų visuomenė tai labai vertina. Ir mus gatvėj atpažįstam, tiesiog iš karto pradeda šiek tiek adoruoti ir tai dar kol kas tęsiasi. Ir turbūt gal tai yra gerai, kartais tai trikdo, bet kažkaip prie to priprantame ir viskas natūralu. Bet man buvo labai didelis tiesiog toks netikėtumas. Aš žiūrėjau spektaklį Bostone Kembridžo teatre, ten vyko Onilo pjesė ir daug tikrai talentingų aktorių ir ta pagrindinė aktorė buvo Žvaigždžių žvaigždė. Ir tokį man paliko irgi didžiulį įspūdį. Ir aš kartais turiu tokius keistus savo vau, tokį leidžiu pasielgti keistai. Tuoj tą pasakysiu, bet aš noriu, reiškia, pabaigti tą istoriją, kad aš taip norėjau ją sutikti, aktorę. Ir kažkaip žavėsi kažkokį išspinduliuot, kaip jis suvaidino tą vaidmenį, padėkot ir nusileidžiu metro. Ir jinai kaip eilinė moteris, be jokių savo ten tų didybių, be tų tokių mūsų jau, sakym, priprastų aktorinių patosų, tokių šiek tiek savęs nešimo, adoravimo. Jis stovi, laukia metro, jį turbūt permasto galbūt spektaklį, o gal netgi nereikia romantizuoti. Galvoja, pavargau, grįšiu, prisileisiu vonę, įsipilsiu taurę šampano, pasidarysiu sumuštinį ir paprasčiausiai pagaliau palsėsiu, nes atidaviau viską. Nėra ten per daug tokios romantikos, nes istorija viena, kai aš vaidinau Judą Iskarijotą ir visas yra monologas su Jėzumi Kristumi. Kodėl tu manęs nemylėjai? Aš padariau tą ir tą. Ten viskas, visas valandos ilgio monologas, kuriame labai daug kilnių, minčių, jausmų, viso kito. Ir staiga po to spektaklio kartais norėdavosi, na, negražu sakyti, bet nusikeikt kažką tokio žemiško, tokio subalansuoto.
6: Įsižemint,
7: sugrįžt. Tiesiog va, pasijusti kojomis, rankomis ir visų savo kūno. Čia, tarp tų visų erdvių, kur yra visi žmonės. Tai va, bet pirmais ten norėjau istoriją, at kartais kaip mane užneša drąsa. Mes studentai nuvažiavome 89 metais į Maskvą su Dainiumi Svobonu žiūrėti Piterio Bruko Vyšnių sodą. Ir buvom tokie naivučiai, kad nusipirkome bilietus, nuvažiavome, bet kaip patekti, nes bilietų į spektaklį neturėjom. Ir kai suvokėm, kad mūsų kaip studentų čia niekas nelaukia ir niekas nepraleis, kaip kokiam nors akademiniam ar jaunimo teatretais laikais, viskas, neviltis. Ir staiga atvažiuoja automobilis, išlipo iš jo, iš vairuotojo pusės, garsusis klaunas Nikulinas, ir jis apėjęs aplink, atidaro duris, o ten iš automobilio išlipa Peteris Brukas. Atsisveikina jie, Piteris Brukas eina link teatro, o aš tik Dainiui sakau, pirmin. Ir kažkokia vidinė jėga, o tas sprogmuo, paskutinis šansas. Ir aš priejęs prie jo, sakau, mes studentai iš Lietuvos, mes atvažiavom specialiai, bet nėra jokių galimybių patekti ir mes nepamatysim jūsų spektaklį.

0: spektaklio, o mums tai labai jau ten svarbi, bet natūralia, nevaidintina, nemeluotina, bet ypatingai, o jautrią situaciją aš jam atskleidžiu ir jis nieko nesakydamas sako, einam. Mes einam, paskui mus bando kažkas kiti ten praeiti, kitų nebepraleidžia tą budinti, kuri ten jau kaip generolas moteris. Ir mes praeinam su Dainiumi, įveda į koridorių, kur laukia visi aktoriai. Jis pasako, o žiūrėkit, bičiuliai, atvažiavo du studentai iš Lietuvos jūsų pažiūrėti, pasistenkit, nepaveskit manęs. Ir įveda mus į salę ir mes tuščioj salėj laukiam, kada pradės leisti žiūrovą. Tai vat vidiniai kažkokie tokie irgi... nežinau, sprogimai, kurie tave įbloškė į tą situaciją, kuri tau likimui yra jau paruošta. Ir atrodo, nėra jokių galimybių. Nieko. Ir staiga, tai tokių situacijų man kaip vadovui per dabar 18 metų, ypač kai finansų krizės metu uždarėm didžiąją sceną, išardėme ją, kai prasidėjo finansinė krizė, kai nėra pinigų, tai tokių iššūkių per tiek laiko buvo labai daug, jie visi įvairūs, bet vėl kažkoks tai tikėjimas, kažkoks pasitikėjimas, kažkoks ryštas ir galbūt netgi tas geras žodis narsa, jis tiesiog vat, sprogdindavo tą kryptimį, eini ir viskas pasidarydavo.
1: O jūs esat iš tos kartos, kai scena nu, buvo traktuojama kaip šventa vieta?
0: Jis tebėra, mūsų kartai tebėra.
1: O dabar jaučiat, kad yra toks suniveliavimas, tarsi visur čia ta scena.
0: Viktorija, mes pradėjom pokalbį būtent nuo vertybių testinumo, tos atsakomybės. Tai kaip aš galiu tokios vertybės, tokios tradicijos vertybinės atsisakyti. Ir tikrai yra reikalaujama, ir jaunieji aktoriai mūsų teatre tikrai visi puikiai žino, kad su gatvės batais į sceną negalima. Kas tai yra? Tai yra santykis į sceną, į savo kūrybą, į savo kolegų
1: pagarba.
0: Darbą. Tai pagarba tam procesui, kuris iškrenta iš buities aplinko. Mm. Nes vis tiek, scena yra pakelta ne dėl matomumo, o dėl to, kad viskas yra kilniau, viskas yra prasmingiau, kad čia vyksta na, tokie ritualai, kuriuos mes atpažįstam savo gyvenime. Bet su jais mes, laikydami dialogą, mes paprasčiausiai suvokiame, kad čia gaunam galimybę atsakymui per susitikimą su savimi.
1: O kaip jūs manot, kas labiau gauna, net nežinau ko, išminties, patirties, bet ar aktoriai, kurie kažkelintą kartą jau vaidina tą patį vaidmenį ir staiga susijungia jums viduje dalykai ir suprantat kažką apie gyvenimą? Ar tie žmonės, kurie ateina ir mato pirmą kartą?
0: Aš jau atsakiau, abipusiai. Todėl, kad čia nėra davimas. Čia yra procesas.
1: Mainai.
0: Čia yra tiesiog, čia atviras langas. Ir kažkas pro langą tą kryptimį dvelkia, kažkas tą kryptimį dvelkia. Ir tai yra toks, va, nu, keistas susidaro tas ryšys. Ir tu jauti, kaip kartais, atjauti, kad šiandien publika kitokia. Ji yra kažkokia intelektualesnė, labiau atliepianti. Ir tada atsiranda visai gilesni klodai atsiveria. Ir yra kartais, kad slysta viskas. Aišku, tu gali kaltinti publiką, bet kažkas matyti yra ir su savimi, kad kažką atsinešiai buitiško, kažkoks skubėjimas. Man labai patinka mūsų, dabar jau amžinos atminties, Roberto Wilsono, kur mūsų teatre padarė tuos legendinius pasaulinius spektaklius Dorian ir Septynios vienatvės. Jis kiekvieną repeticiją kalba ten kol pasiruošimui ir prieš jau kūrybinį procesą tyla. Ir jis pats savyje turėdavo nurimt, ir jis labai klausydavo visą aplinką, kad tikrai jau tyla. Ir tyla tada tampa kaip pagrindas, į kurį tu gali atsispirt o tam kūrybiniam skrydžiui. Ir tą akimirką, kai jis pajaučia, bet jis sutampa su visų pojūčiu, jis tyliai sako, gau. Tu prasme, pradedam. Ir prasideda. Ir žymiai gilesni dalykai tada atsiveria, nes Čiurlionisgi sakė, tyla yra naujos kalbos pradžia. Taip kad mums vat, reikia sugebėti staptelėt, nurimt, nutilt, įsileist į save tylą, kad tu išgirstum save savo laike.
1: Jūs klausotės pažinimų svečiuose Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas ir aktorius Egidijus Stancikas, čia Viktorija Urbonaitė.

0: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubilėjinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
1: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek
2: Tėte, aš tokio nevalgau.
1: Birželio 5 dieną, 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia ir

0: Ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
1: Pažinimai.
2: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, ir mano svečias Egidijus Stancikas, kuris yra ir aktorius, ir Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas. Ir Egidijau, na jūs, kai mažas buvot, įsivaizdavot save aktorium?
3: Įsivaizduoti, gal aš neįsivaizdavau savęs aktoriumi, bet aš esu jau apie tai turbūt kalbėjęs ne kartą, bet labai trumpai, tai aš gimiau Tauragės rajone prie pat mažosios Lietuvos sienos. Ir mūsų bendruomenėje buvo dalis katalikų, dalis evangelikų, ir jie labai gražiai va, taip sutardavo tarpusavyje, bet buvo viskas vienkėmiuose tokiuose. Ir buvo tokie raistai. Ir man tekdavo kartais, na čia vos ne Juozo Baltušio laikai dabar jau gausias, kartais parvaryti vieną ar ten dvi, kiek mes turėdavom tų karvių, reiškia, ar ten kažkokių tų galvijų, grįžus iš mokyklos. Kodėl aš taip elgdavosi? Aš tikrai šiandien logikos neatsieku, bet aš eidamas per tuos laukus, aš garsiai kalbėdavau ir kurdavau kažkokius tai ten tekstus, jie tikrai nebuvo nei eiliuoti, nei nieko, bet kažkas tai tokio vis tiek, ot viduje sproginėjo ir buvo noras tai paukščiai kažką pasakyti, tai medžiai. Tai nebuvo kažkokia baimė, kad čia dėl drąsos, ne. Bet buvo noras, va, bendraut. Ir tas laikas, reiškia, dabar man taip grįžta kaip po pirmieji kažkokie spektakliukai, kaip po kažkokie personažai. Ir pamenu, staiga ten mano tėveliai labai vaišingi, pas mus mėgdavo labai atvažiuoti daugybė tų giminaičių. Ir kartais, kai atvažiuodavo vaikai, tai vėlgi mes neturėjom nieko. Televizorius jau buvo, bet jis ten kartais rodydavo, kartais su kitą anteną aplink ją ir nerodo to Vilniaus. Daugiau kitų kanalų nebuvo, kompiuterių nebuvo, žaislai buvo, viskas tai tuose miškeliuose, tai tuose mamytės darželiuose, tai ten kažkur pastatuose įvairiausiuose prisigalvodavom visokių, nu nebuvo, vaizduotė veikia ir taip žaidėm. Ir aš taiga kažkodėl ten kažkokią senutę pradėjau vaidinti, apsigaubęs mamos sijoną ir netgi nuotrauką išlikusi, kažkas nufotografavo. Tai vat kažkokia tai raiška buvo, toks vidinis noras save išreikšti kito personažo dėka.
2: O gerai, pas jūs, pavyzdžiui, į kultūros namus atvažiuodavo poetai, aktoriai, kas nors būdavo, kad jums ten viduj vis tiek gimdavo širdies.
3: Didžiai dalimi, žinot, buvo taip kaip tada, taip ir dabar, arba kaip dabar, taip ir tada, kviesdavosi tuos popso dainininkus ir jau čia visi laimingi ir va, kartu padainuoja su Nele Paltinene, amžinos atminties, reiškia, su Ivanausku ir visos tos dainos aplink stalą paskui būdavo, o mes po stalu būdam irgi tas dainas mokėmės visą kitą. Aišku, mūsų kultūros namuose ir bibliotekoje, ten buvo dramos būrelis, kurį aš pradėjau irgi lankyti, bet labai didelį įspūdį paliko, kai, na, aš nežinau, kiek aš galėjau būti metų, dar 10, gal į mūsų gretimą miestelį, į Natkiškius, atvažiavo į kultūros namus aktorius Laimonas Noreika ir poetas Marcelijus Martinaitis. Du žmonės, du vyrai, įdomus, keisti, gražus, tokie romantiški, lygi plaukai, ta barzda, Laimono tokia degančių akių ir prakaulaus veido, ta prisimena iki šiol tą energiją sklindantį iš scenos, skaito, užburia žodžiu, supranti poezijos galę, vaikas, jauti, nesupranti, bet jauti, irgi dieve mano, kaime, poezija, nu taigi čia toks jau juokingiausias dalykas, nu ką čia. Bet tą kartą kažkas atsitiko, kad aš prisimenu iki šiol, degė ten ta viena lempa tokia, to apšvietimo buvo taip maža, ir visi buvom tokioj tarsi tamsoj, bet aš prisimenu kaip vieną iš pačių šviesiausių savo vaikystės akimirkų, momentų. Ir po to, po daugel metų, kai aš jau įstojau į Lietuvos konservatoriją, kai atėjau į auditoriją, į paskaitą 8 val. Ryte, atidarau duris ir vos neikteliu. Pasitinka man

0: ne auditorijoje, laukdamas manęs ir rūkydamas Laimonas Noreika. Ir mes pradėjom kelionę link žodžio, link poezijos supratimo. Labai gražiai tą įsijungė amžinos atminties Vanda Zaborskaitė, Stefano Sevičiūtė, visi tie žmonės, kurie iš tikrųjų mylėjo žodį ir žinojo, kad žodis nėra tik raidės ir garsai, kad žodis yra liudijimas, kad žodis yra ta tokia informacija, kuri teikia vibracijas.
1: Čia yra svoris. Ir man atrodo, kad mes šiandien labai dažnai pamirštam, kad žodis gali ir nužudyti, ir prikelti, ir tas svorį pajausti yra didelė dovana.
0: Prikelti žodžiu, na, ne taip lengva. Nužudyti žymiai lengviau, nes, na, tiesiog mes nelabai gal ir susimastume, kokia tai yra žodžio galia.
1: O kai jūs būnat ant scenos, arba kai stebit, kaip jūsų kolegos vaidina, ar ne, būna tas momentas, kad prabėga, nežinau, jausmas, subtitras toks vidinis, kur jūs taiga suprantat, kad kažkam jūs ką tik širdį pagydėt. Vienas gal žmogus saliai sėdi, bet praeina turbūt ta jėga kažkokia, ar ne, nematoma, sunkiai apčiopiama.
0: Stebėdamas spektaklį kaip žiūrovas, tai tikrai tą labai dažnai patiriu, nes aš bandau tą, ką pats jaučiu, ką pats reflektuoju, bandau suvokti, kad ir kiti šalia sėdintys
1: taip
0: irgi panašiai priima. Ir netgi gal giliau. Ir, pažiūrėjau, aš dabar gal 10 kartų jau mačiau 7 vienatves, kur Oskaro Milašiaus tekstai, kur nuostabus vertimai, kur ypatingai gražus visų, ypatingai Dainiaus Svobono tuo balso tembru ir tom giliom jo išjaustom, suvoktom metaforom, kaip tas žodis į tave skverbiasi, kaip jis tave liečia. Tai čia yra tokia terapija. Čia yra tokios rekolekcijos, kad tiesiog, na, mums nereikia kažkokios dievoieškos, mums nereikia kažkokių ten šventyklų, nieko. Jeigu iš tikrųjų tu atsiveri giluminiai menui, nori jį nesuprasti, bet leidi jam į tave įeiti ir veikti ir pasiduodi jo veikimui, neribodamas būtent tą logiką, supratimo logiką, sugebėjimo paaiškinti, kas čia vyksta. Ne, leisti jam tą menui tavyje veikti, tai vyksta labai įdomus procesai. Ir tikrai, na, gydantis procesai, jeigu jie yra, na, iš geros valios.
1: O jūs
0: gali
1: jaučiat
0: būti iš blogos valios.
1: Ha. O jūs jaučiat, kad tam, kad įvyktų tokia, na, mažas mikrostebuklas, tas susijungimas tarp aktoriaus, žiūrovų ir anapusybės, kaip turit suvaldyti ego?
0: Na, labai irgi sudėtinga tai pasakyti labai, labai, labai paprastai. Bet tas ego paprastai jis būna užvaldytas to personažo idėjų, to personažo tikslo, tų minčių, va, tos užduoties. Ir eidamas į sceną, tu labai išgyveni iš ties, mes sakome, baimė. Tai nėra baimė, bet tai yra toks atsakomybės jaudulys, nes tu puikiai supranti, prie kokios literatūros tu lietiesi. Puikiai supranti, kokius tau uždavinius iškėlė režisierius. Puikiai suvoki, kokia auditorija šiandien salėje yra, kuri žymiai intelektualesnė už tave. Ir tu vis tik turi eiti ir nuo scenos įgyvendinti tą užduotį ir tiesiog turi įgyvendinti tą personažą, įgyvinti, reiškia, paversti gyvų tą personažą, kuris veikia ir kuris skleidžia. Tai iš ties tas jaudulys yra toks didžiulis, kuris paskui tampa visai tokia jau kūrybinė energija, kuri jau įkvepia, jau kuri veda, jau kuri tave, na, tiesiog įgalina. Tai ego suklūsta. Ego irgi yra turbūt žingeidus. Ego išmintėja po truputėlį. Čia blogiau yra su ego, kai gauna kolega vaidmenį, tu gauni kitokį vaidmenį. Kai kažkas gauna apdovanojimą, pripažinimą, kai kažkas, sakykime, sėkmingai vat, savo kūryboje save reiškia, o čia tu turi kantriai laukti, kol tau nusižipsos likimas, visa kita. Ir tada toks ego pradeda griaužti. Bet man galbūt pavyko su tuo susidoroti, suvokiant vieną paprastą dalyką, nes man laimė teko ir studijuoti, ir dirbti, ir kurti, ir būti su labai daug talentingų žmonių. Ir kai tu žaviesi

0: tais žmonėmis, kai tu jau juos pažįsti, tu matai, kad tie žmonės, jie įgalus padaryti tai, ko tu negali. Bet tuo pačiu tu suvoki, kad tu gali padaryti tai, ko tas negali padaryti. Ir kiekvienas mes turim savo stipriasias puses. Ir tada, jeigu netėjo laikas tavo dar tai stipriai pusiai, tai tu ieškai kitų savęs realizavimo būdų. Ir tada ateina ar poezijos skaitimai, ar kažkokie vakarų organizavimai, ar kažkokios visuomeninės veiklos, kaip kokia nors ten Čiurlionio draugija, kurie aš dabar ten vadovauju. Kiek mes turime, taip pasakyti, provokacijų veikti, tik tai nereikia savęs stabdyti. Reikia leisti savo per save va, tekėti tom Dievo dovanom, tom idėjom ir tiem veiksmam, kurie turi įvykti.
1: Egidijau, aš visų savo herojų, laidos pašnekovų, laidos pabaigoje prašau kokios nors dainos. Ir žinau, kad jūs pasirinkot Eddie Williams, The Shadow of Your Smile. Tai kodėl tas šešėlis, tos šypsenos?
0: Kai ta daina man patiko, aš irgi buvau vaikas, ir ją atradau vienoje plokštelėje, kuri buvo ne muzikai skirta, o anglų kalbos mokymais. Ir tikrai prisipažinsiu, aš nelabai supratau ten tų visų žodžių, bet kaip man patiko melodija, balso tembras ir tas išdainuojamas žodis, kuriame aš jaučiau kažkokią tai irgi įdiegtą energiją, kad tai nėra tik tais na, kažkoks popsas. Ir ta daina man tiesiog vaikui žadino kažkokį ilgesį. Ir aš apie ilgesį šiandien nekalbėjau. Bet jeigu ne tas nuo vaikystės mane persekiojantis ilgesys, turbūt aš ir gal ir būčiau likęs savo tėviškiai ir kultivavęs žemę. O tas ilgesys mane privedė prie to, kad aš pradėjau kultivuoti na, dvasios žemę. Ir tai mane tik praturtina.
1: Ar jūs esat laimingas žmogus?
0: Aš tikrai esu laimingas žmogus, kaip aš galiu būti nelaimingas žmogus, kai aš esu sveikas, kai aš esu reikalingas, kai aš save priimu tokį, kokį, na, kokį jaučiu save. Ir nesakau, kad ar myliu save, ne, tai nėra nei narcisizmas, bet tai yra paprasta natūrali savo laikę suvokimo teorija, kurią aš vadovaudamasis gyvenu taip, kaip man atrodo čia ir dabar.
1: Jūs klausėtės pažinimų, svečiuose buvo aktorius ir Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas, čia buvo Viktorija Urbonaitė, šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje, būtinai pasidalinkit laidos įrašų nuorodą su savo draugais, pažįstamais kaimynais, žiūrovais, klausytojais ir visais, kuriuos sutiksit.
0: Ačiū Viktorija, ačiū labai visiems, kurie klausėsi ir tiesiog labai žaismingos, pulsingos ir taikios bei prasmingos vasaros.
1: Iki.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Socialdemokratų tarybos posėdyje, kuris vyks ateinantį savaitgalį, bus svarstomas ir koalicijos, ir dabartinės vyriausybės sudėties klausimas. Tai patvirtinusi partijos vicepirmininkė Indrė Kižienė sako, kad posėdyje gali būti sprendžiama dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir dėl vyriausybės vadovės Ingos Ruginienės.
2: Be abejo, greičiausia ir apie koaliciją kalbėsim, pasikeisim nuomonės. Na ir aišku, jeigu liečiamas koalicijos klausimas, natūralu, kad greičiausiai ir vyriausybės sudėtis bus dėliojama. Jeigu kalbėti apie užsienio reikalų ministrą, tai aš žinau, kad liktais buvo tarp pirmininko ir ministro pokalbis, o koks rezultatas bus, manau, šeštadienį pamatysime. Viešoje erdvėje skaičiau, kad pirmininkas turi 3 scenarijus.
3: Ar tarp jų yra vyriausybės galvos keitimas?
2: Tikėtina.
1: Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja Indrė Kižienė. Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, kalbant apie NATO galimybes neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje, taip pat apie Kremliaus veiksmus nukreipiant Ukrainos dronus į Baltijos šalis, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė yra raginusi susilaikyti nuo tokių pasisakymų. Estijos kariuomenė praneša, kad šiandien jokie dronai šalies teritorijos nepasiekė, nors anksti ryte po Ukrainos atakų prieš Rusiją paskelbti keli pavojaus signalai. Galima oro grėsmė buvo kilusi 6 Estijos apskrityse. Įspėjimas taip pat paskelbtas Latvijos Alūksnės savivaldybės gyventojams. Grėsmė abiejose šalyse atšaukta po 6 valandos ryto. LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad šį kartą į įspėjimą reaguota gana ramiai ir sklandžiai.
4: Šitas paskelbimas ir šitų pranešimų išplatinimas gynybos ministerijos ir visas tas algoritmas, kaip vyko veiksmų seka, jinai buvo turbūt ramiausia, ta prasme, kad nesukėlė kažkokių tai didelių pasipiktinimų, nebuvo kažkokių tai klaidų didelių ir tokia jinai buvo gerąja to žodžio prasme padaryta ir išpildyta, sakykime, tvarkingiausiai ir be kažkokių didesnių sukrėtimų. Išplatinti 2 pranešimai, pirmasis pasiekė 2 apskritis pietryčių Estijoje, po to buvo praplėsta geografijai dar 6 apskritis ir 52 buvo atšauktas ta oro grėsmės pavojus, na, po to davė savo komentarus ir Estijos gynybos ministras, kuris pasakė, kad buvo stebima situacija ir kad buvo būtent sąveikavimas su Baltijos oro policijos daliniais, taip pat ir ant žemės esantis daliniai buvo įjungti į šitą procesą, bent jau kol kas, kiek yra žinoma, kad tie dronai nekirto Estijos sienos.
1: LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Pernai į Lietuvą grįžo daugiau nei 19 tūkstančių piliečių, beveik 2 kart daugiau nei išvyko. Kaip skelbia Užsienio reikalų ministerija, tai jau 6 metai iš eilės, kai į šalį grįžta daugiau piliečių nei iš jos išvyksta. Daugiausia sugrįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybėse. Vis dėlto vertinant grįžusių lietuvių skaičių vienam savivaldybės gyventojui, pirmauja mažosios savivaldybės – Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių ir Joniškio. Dažniausiai į Lietuvą grįžta 25-34 metų asmenys. Utenos Juventus šiandien turės 2 šansą iškovoti teisę žaisti Lietuvos krepšinio lygos finale. Pirmąjį turėjo prieš kelias dienas Klaipėdoje, tačiau pusfinalio serijos rezultatą Klaipėdoje sušvelnino vietos Neptūnas. Dabar uteniškiai serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-1. Anot Juventus trenerio Laimono Eglinsko, komanda negali jausti spaudimo net ir po pralaimėtų 3 serijos rungtynių išvykoje.
5: Koks šitas spaudimas? Mes esam krepšinė, mes esam žaidime, mes nesam maineriai. Ir mums nereikia dėl savo gyvybių pergyventi, čia tiesiog yra žaidimas, tai mes nusimsim tą spaudimą, pergalvosim, kurie žmonės iš tikrųjų tai patiria ir tikrai nesame mes tokie.
1: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Neptūno strategas Gediminas Petrauskas sako, kad jo krepšininkų tikslas – sugrįžti ir seriją laimėti, tačiau ekipą vargina traumos.
6: Manau, kad visos komandos vienareikšmiškai kovoja sezono gale į tą tvarkaraštį, kai žaidi kas 2 dienas, tai manau, kad nėra žaidėjo, kuriam kažko neskaudėtų. Tik tai va, tas skausmo tolerancija yra viena, antras yra žaidėjo tas noras žaisti per skausmą, tai labai džiaugiuosi už kiekvieną krepšininką, kuris eina į aikštelį ir atstovauja Neptūną.
1: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Šiuo metu Lietuvoje apie 22-23 laipsnius. Ateinančią naktį be lietaus temperatūra 9.

Mini 14. Rytoj dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis galima perkūnija, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25, Kuršių nerijoje iki 19 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.

0: Kultūros popietė. 14 valandų 9 minutės dabar Lietuvoje per LRT radiją vasaros popietė, kaip girdėjot ir džingle, ir kaip sveikinamės su jumis gyvai iš LRT radijo studijos. Tikra vasara, trečia jos diena, trečia vasaros popietė. Ignas Andriukevičius yra šalia manęs, Živilės Kropaitės kolega. Labas, Ignai.
1: Labas, Živilė. Sveikimlė klausytojai.
0: Ar nenusivylęs esi dar šią vasarą?
1: Ne, aš labai džiaugiuosi, labai geras oras šiandien, netoks geras kaip vakar ir užvakar, bet taip išvedus trijų dienų vidurkį, aš vertinu labai teigiamai
0: tu. Tu taip Vilniaus įvertinai vaizdą, ką mes žinom, gal kur nors ir šiandien geresnė diena negu, pavyzdžiui, vakar arba užvakar buvo, tai aš irgi vertinu Vilniaus vaizdą, tai man labai gerai, labai vasariška ir kalendoriška. Ir mes, net jeigu oras būtų prastas, šias dvi valandas, nes būsim su klausytojais dvi valandas, kažkaip vis tiek bandysim praskaidrinti, ar ne? Ir į žaidimą raginsim skambinti. Jau dabar norisi studijos telefonus priminti 2-3-6-3-1-1-1. Ir muzikos geros bus, kaip jau ir nutuokėte iš pirmos dainos. Ir dar mes kalbinsim pašnekovų. Ir vienas iš jų, kuris jau šią valandą bus, tai yra žmogus, kuris ne tik yra viešo kalbėjimo labai labai ryškus konsultantas ir fasilitatorius, lektorius, bet dar svarbi dalis kokia jo Ignai, kad jis čia yra buvęs.
1: Čia yra buvęs ir dirbęs bene dešimtmetį ir turbūt vienas pirmųjų, galim sakyti, ryto garsų vedėjų, vienas pirmųjų, kuris radiją galbūt suvokė kaip vizualią mediją ir žinoma, mes ne tik džiaugiamės vasarą, bet ir minime LRT radijo šimtmetį, kuris pagrindinė šventė yra birželio 12 dieną, tad kalbamės prie progos su žmonėmis, kurie tą radiją kūrė, nors jau praėjo metai keleri ar net dešimtmečiai keleri su mūsų pašnekovu Ryčiu Juozapavičiu. Mes aptarsime, kas pasikeitė galbūt per tuos 20 metų nuo to laiko, kai jis paliko šią darbovietę. Ir kokios nuotaikos ir sentimentai užplūsta sugrįžus čia į LRT radio studiją. Taip pat čia Živilė užsiminė apie muziką, tai mes pasitiksim Jurgį Brūzgą, kuris šiandien rengia ir savo albumo pristatymo koncertą. Aš žinau, kad garso patikra jau atlikta, tai Jurgis po garso patikros čia į LRT radiją, o tada jau pristatyti savo naujausio albumo. Turėsim ką ir parekomenduoti, prisiminti puikias LRT radio laidas, tad radiotekos rekomendacijos laukia. Na ir laukia dar viena tema, kai kalbėsim apie nemokamas dviračių treniruotės moterims, ką šitam pokalbį veiksiu aš, neįsivaizduoju.
0: Tu esi pasipikti, nes kaip pasiūliau šitą temą, kad maždaug diskriminacija, segregacija, tai aišku, kad įsivaizduoju, tu labai gerus klausimus moki užduot, taugi nebūtina būti moterim, kad galėtum kalbėti apie dviračių minimą moterims. Arba gali apie bėgimą, nes tu vis nemažai socialiniuose tinkluose pasiskelbi kilometrų nubėgęs, tai tu gali ir iš bėgiko perspektyvos ko nors paklausti apie dviračius.
1: Aš tikrai ką nors sugalvosiu dar. Iki pokalbio apie dviračius turim ką nuveikti, bet taip pat norim akcentuoti, kad kviečiam jūs registruotis į žaidimą Pagauk žodį. Mums reikia, na, bent jau dviejų žaidėjų šiandien, tai tikrai, tai mes labai maloniai jūs kviečiam užsiregistruoti ir nusimatyti, kokias geras 20 minučių šiam žaidimui reikėtų, nes ir klausimai tokie gilus ir prasmingi ir atsakymai su kontekstu, tad tai užima laiko visi šitie gražūs dalykai, tad nusimatykite tam laiko jau kitą valandą nuo pusės 4.
0: Gal net ir dabar galima nusimatyti ir taip laukti aplink imtuvą sukantis ir klausant radijo.
1: Bet pirmiausia, reikėtų paskambinti užsiregistruoti, kad mes visi žinotume, kad jūs jau planuojate dalyvauti. Mūsų studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Galit paskambinti jau dabar, o sužaisim kitą valandą. Tad likit draugės su LRT radiju ir vasaros popietė ir jau po dainos mes čia pasikalbėsime su LRT radijuje prieš 20 metų dirbusiu Ryčiu Juozapavičiumi.

0: Vasaros popietė. 14 valandų 16 minučių šiuo metu Lietuvoje. Su jumis, mėlėji, vasarojantieji, gerai arba blogai nusiteikusieji, absoliučiai visi, kurie mėgsta ir myli LRT radiją ir jo klauso. Ir mes čia studijoje, kaip Ignas jau anonsavo prieš dainą, sulaukėm svečio, kur patys taip ir truputėlį sukūrėm, kad jį turėtų labai didelę nostalgiją užplūst čia atėjus šitą studiją, bet mes sužinosim, kaip yra iš tikrųjų. Rytis Juozapavičius yra su mumis. Labas, Ryti.
1: Labas.
0: Labai labai ačiū, kad atėjai. Mes jau įvardijom kelis momentus, kuriuos tu labiausiai darai dabar. Viešojo kalbėjimo, komunikacijos konsultantas. Mes vis apie budizmą, apie zen mokytoją esam ir eteryje šitam kalbėję. Ir esi kažkiek pasakojęs, lyderystės. Irgi, žodžiu, daug tokių darbų, bet tikrai labai norisi užčiuopti ir pamatyti, ar iš tikrųjų, kas kart čia ateinant, ir ypač šimtmetį radijui minint, užplūsta toks nostalgijėlės jausmas.
1: Įdomu, tas nostalgijos jausmas, kas tai? Ilgesys, bet toks gal graudus ilgesys, ar ne? Aš nesakyčiau, kad jis graudus, aš tai džiaugiuosi čia sugrįždamas. Viena vertus matyti permainas, kaip dramatiškai viskas pagerėjo, nuo tuliko iki mikrofonų ir viso to, kas dabar yra studijoje. Dramatiškai geriau, manau, kad visi galėtų didžiuotis matydami tą 90-kelintųjų ir dabartinį vaizdą. Taip pat irgi suprantu, kokia tai svarbi vieta, nes daug tokių gyvenimo akimirkų čia praėjo, taip vienam galvojant, dieve, ką man daryt, ką man daryt. Pavyzdys, kaip vedžiau ryto laidą, ten dažniausiai būdavo klausimai, kažkokie klausimai apie visuomeninės politinės aktualijas ir žmonės paskambinę savo mintį galėdavo įrašyti į automatiškai įsijungiančią kasetę. Nežinau, gal reikia paaiškinti žmonėms, kas yra kasetė, bet jie gali pasigūglinti.
0: Būna baigėsi jį kartais. Taip. Aš dar irgi dirbau tokiais laikais, kai paskambindavo klausytojai ir kasetė baigėsi ir nutrūksta tas pokalbis.
1: Ir aš pamenu tokią dramatišką akimirką įvykusią čia už 20 metrų, kai žmogus pasakė tokią nuomonę apie krašto apsaugos ministrą, kad jis girdi KGB agentas ir ta mintis buvo šalia kitų minčių ir nu, yra tas langas, kuomet mes paleidžiam, ką žmonės skambinantys sako. Ir pagalvojau, nu, kaip čia, kaip ir nėra duomenų tokių, bet jis pasakė, bet yra kažkaip įgrūsta tarp kitų. Tiesiog paleisti reikia, nes, nu, reik suspėti dar nubėgti tuoletą, čia dar kažką parašyti. Ir tu priimi tą sprendimą. Vėliau, kadangi tai nuaidėjo, aš suvokiau, kad tai buvo klaida. Tai buvo neatsakingas pasirinkimas. Tu negali... Jis tas žmogus, kuris skambino, jis net neįpakavo to kaip į nuomonę. Jis galėjo pasakyti, man atrodo, kad krašto apsaugos ministras galėjo būti agentu. Dabartiniai politikai labai sumaniai melai pakuoja į nuomonę. Bet jis tiesiog tiesiai pasakė, jis buvo agentas, kas buvo netiesa. Ir aišku, tas ministras įsižeidė ir skambino, ir čia mes gynėmės, bet vis tiek toks liko skausmingas, neteisingas pasirinkimas.
0: Tai gerai, dar užplūsta tokia.
1: Jau užplūsta tokia, klaida. Maždaug, bet buvo kažkas ir gero.
0: Bet aš galvoju dar, pavyzdžiui, apie nostalgiją, kodėl klausiu, tai taip, tai turbūt liūdna, bet man atrodo dar nostalgija ateina su tokiu, gal visai ir norėčiau

0: dar čia būti jausmu, ar nebūna noro, kad aš norėčiau virti aktualijose, kalbinti visus pašnekovus ir toliau, ar nors kiek yra tokio noro aktualijose
1: virti? Gali nuskambėti keistai, bet aš ir toliau verdu aktualijose. Pabudęs aš įsijungiu NPR, tai National Public Radio, amerikiečių LRT analogas, tada LRT, tada BBC, ir aš turiu priklausomybę nuo žinių, man atrodo. Aš pastebėjau, kad kai aš nerimauju ar šiaip nu, galvoju, ką čia veikti, aš seku naujienas. Ir aš nu, jaučiu, kad aš galiu virti iki begalybės, kartais reikia mokėti atsitraukti. Ar dabar aš pasilgau to tokio pokalbių žanro, bet aš jau niekada nepalikau. Aš kaip konsultantas nuolat esu pokalbiuose ir tie pokalbiai visada su manim, taip kad aš tam tikrą prasme niekur ir neišėjau.
2: Juolab, kad kol mes atėjom iki radio studijos, tai nežinau, kiek čia ir kolegų vis dar čia bedirbančių sutikot, tai tie sentimentai matyt irgi tokie gyvi, sienos keičiasi, galbūt pavidalas vidinis ar išorinis keičiasi, bet žmonės tie patys.
1: Taip, įdomu, kad jie čia tebe dirba ir aišku... toks, o, jie čia dirba toliau. Ir toks, aišku, keičiasi galbūt išvaizda, bet balsas, jisai kažkaip tokia, aš turiu mažą teoriją čia su kolegė ir toliuojam, kuri duryje nesišreiškia susižavėjimą jos balsu. Nes žmonės, kurie dirba radijai, dažniausiai turi kažkokį tokį ypatingą balsą. Aš sakau, man atrodo, kad tas balsas gan ilgai skamba taip pat gerai lyginant su išvaizda. Ir jis sako, jo, man taip irgi atrodo. Nežinau, gal čia savi apgaulė, bet mes tokią mažą teoriją sukūrėm laukdami šio pokalbio.
2: Įdomu. O jūs konsultuojate ir įvairiausius lyderius, užsiimat komunikaciją žmonėms, kurie yra galbūt įmonių vadovai. Keičiasi jūsų lyderystės samprata metams bėgant? Arba kitaip tariant, gal ką, kokį tokį bendrą patarimą galėtume duoti šių laikų lyderiams, tuos, kuriuos mes dažniausiai girdim?
1: Na, man atrodo, kad giliai pažvelgus į tai, kas yra lyderystė, savo nuostabai galime galbūt atrasti, kad mažai kas naujo ir yra sugalvota. Nepaisant fakto, kad kasdien iš spaudos išeina bent 4 knygos apie lyderystę vien anglų kalba. Bet dar 12 amžiuje zenmeistras Fušuan Juan kitam zenmeistrui parašė, kad lyderystės esmė yra sąveikaujantis ir įvardino 3 savybės – žmoniškumas, aiškumas ir drąsa. Ir rašo toliau tokia, bus žemdirbiška metafora, nežinau, kiti žmonės gal nedirba žemės, bet jis skamba taip. Žmoniškumas bei aiškumo yra kaip turėti lauką, bet jo nedirbti. Aiškumas be drąsos yra kaip turėti daigų, bet neravėti. Drąsa be žmoniškumo yra žinojimas, kaip pjauti, nežinant, kaip sėti. Ir savotiškai ratas užsidaro. Ir jeigu paimtumėt, ten, nežinau, kokį nors Harvard Business Review straipsnį apie ten lavintinas lyderystės kompetencijas, atrastumėt, kad ir kažkaip mandrai pavadintos, pavyzdžiui, koks nors ten strateginis kvestionavimas gali būti siejamas su drąsa. Tarkim, empatija gali būti siejama su žmogiškumu. Ir man atrodo, kad iš esmės tos 3 savybės jos apima tai, ką galima visą gyvenimą lavinti.
0: O kaip kalba lyderiai šiandien, kaip girdisi, kad ir per tą patį LRT radiją mininti 100-metį užsiminėm apie tą pavyzdį su KGB kaltinamų ministrų ryšiais ir taip pasakai, kad vis dėlto politikai moka įvilkti tiesą į nuomonę. Kaip girdisi, kaip moka kalbėt dabartiniai lyderiai? Ar yra mokančių kalbėt? Ar yra mokančių įvilkti tiesą į tiesą taip, kad jis skambėtų patraukliai?
1: Jo, ir istoriškai žvelgiant, mes išmokom kalbėti. Jeigu prieš kokius 30 metų įsijungtum radiją, žmonės taip sklandžiai nešnekėjo. Ir aš tapau socialiniu liudytoju, kaip mano akise daug Lietuvos to politinio elito išmoko kalbėti, netgi tyrimai rodo, jeigu tu daug šneki, tu įkalbi save į tą tam tikrą meistriškumą, bet to su amžiumi kognityviniai gebėjimai siejami su kalba stiprėja. Tai žmonės gali daug šnekėti, bet nieko nepasakyti. Kita vertus, kitiem iš šalies klausant labai aišku. Tai dabar, žvelgiant į tą politinį diskursą, kaip lyderiai moka

0: žaisti jausmais, kai pradeda šaukti. Už Lietuvą vyrai, įjungia tokį registrą, žinot, kai dabar aš kažką reikia daryti. Tiesiog siunti tokį kažkokį jausmą, kad čia reikia dabar labai jaudintis ir pulti kažką daryti. Ir galbūt žmonės perka tą tokį, vat, girdi rūpinasi žmogus, štai jisai serga. Ir, na, yra tokia, pavadinkime, melo arba apgaulės forma, kai tu siunti daug signalų, bet jokios aiškios idėjos. Ir tu pasiklausai, kaip po gero ir jūs studijoje sėdėt ir galvojat, Dieve, ką jis norėjo pasakyti. Ir kai aš buvau žurnalistas, tai tokį, nežinau, gal jūs vartoja tokį šiurkštų pratimą, tai sakyt, o tai mums lieka 30 sekundžių, o tai vis dėlto kokia esmė to, ką jūs čia siūlat, kokias tas reformas?
1: Mes pasikalbėjom kaip tik su kolegom, belaukdami Ryčio Juozapavičiaus ir klausėm, ką atsimenat apie tą laikotarpį. Ir esminis pastebėjimas buvo, kad Rytis
2: galdavo prie sienos.
1: Iškart labai labai aštrus, labai aiškiai, tai dabar maždaug tą sakot, o ką jūs iš tikrųjų turit pasakyt, tai toks čia yra iš teigiamos pusės pasakymas ir papasakojimas, kaip Rytis gerai ir aštriai valdė situaciją. Tai čia komplimentas, o iš to komplimento tada gali sekti klausimas, kad mes vis grįžtam į tuos laikus, dar pasakykim, Rytis Juozapavičius ir Ryto garsus vedė, ar ne vienas pirmųjų buvo vedęs Ryto garsus, bet drauge ir tokį vizualų radiją, galima sakyt, pradėjo kurti, nes paskutinė kryžkelė, tai buvo pirmiausia radio nufilmuota televizijos laida. Ir dabar, pavyzdžiui, mes esame Ignai transliuojami per portalą ir jau tas vizualus radijas jau kurį laiką, jis nėra kažkokia naujiena, bet pradėjote Lietuvoje, tai jį jūs su kolega Raigardu.
0: Ir jūs nenorėtumėt išgirsti, kaip jie tempdavo visas tas sunkias televizijos kameras laiptais į viršų. Ir aš pamenu, belaukiant laidos ir matant vyrus, kurie tempė visą tą sunkią įrangą, tas tris kameras, o tos kameros, nu, nežinau, 100 kilogramų, taip iš akies ir suplūkė, ir besikeikdami siaurais laiptais, dėl mūsų šou galėtų palsėti, nežinau, išgerti laus ar dar kažką daryti, matant, kad KTS, kilnome televizijos, toks autobusas privažiuoja prie Lietuvos radio pastato ir stori laidai driekiasi laiptais į viršų ir tai vat, ir jie susigrūdė fiziškai tą studiją. Nu, čia daugiau žmonių yra, kurie stovi tiesiog ir tyliai filmuoja. Jo, tai viskas atrodė visai kitaip. Bet būtent taip ir vyko, jo.
2: Jeigu prisimenam tuos laikus, kai jūs kaldavot pašnekovus prie sienos reikalui esant ir palyginant su dabartiniais laikais, kai mes kartais girdim, kad galbūt žurnalistai neduoda išsakyti savo pozicijos, neišklauso vieno ar kito pašnekovų. Ką jūs manot apie tai? Apie žmonės, kurie turi priekaištų žurnalistam, kurie tiesiog valdydami laiką bando kažkaip tą laiką paskirstyti teisingai, bet tada štai atsigirsta, kad nebuvo leista išsakyti savo nuomonės. Jūs tai darydavot jau savo laiku.
0: Jo, bet tai viena iš mokyklų ir nebūtinai teisinga. Mm-hmm. Aš girdžiu tą tarsi savo tokį asmenybės raidos epizodo atvaizdą, kad aš taip darydavau, aš suprantu, nes man atrodydavo, kad jeigu aš esu šalia žmogaus, kuris sako netiesą arba kalba neaiškiai arba meluoja, aš privalau reaguoti tiesiog į tai. Ir tai mano darbas yra, nes jeigu mes esam dviese, o jūs tiesiog gaišinsit visų laiką, neatsakydami svarbius tautai klausimus, nes tas eteris kainuoja, aš tai atsakingas. Todėl aš jaudindavausi ir todėl aš taip elgdavausi. Bet tai yra viena iš mokyklų. Ir tarkim, su šiuolaikiniais tais, kaip čia švelniai pavadinti, tokiais prisistatančiais už Lietuvą politikais, jiems va, toks stilius jisai labai parankus, nes tada aš, kadangi jisai kalba niekus, aš jį puolu, žmonės, kurie nesupranta, kas čia vyksta, atrodo, o Dieve, puola mano mylimą politiką, tas baisus žurnalistas. Ir jis patikė visiems, kad, nu, aš nuėjau tą LRT, mane užpuolė, kaip visada, ir tie blogiečiai mane vis laik užpuola. Ir ne tik Lietuvoje, visam pasauly taip yra, kad jeigu tu juos bandai spausti, jie laimi. Jeigu tu leidi jam kalbėti, jie laimi, jie pasakoja nesustabdami. Toks tarsi, oh, kas nutiko žurnalistikai, kaip mes patekome tokią situaciją, kad tas kritinis santykis ir laiko branginimas, jis atsigrėžė prieš mus. Ar kažkas išmoko tą išnaudoti prieš mus. Bet yra ir kita perspektyva, čia aš pamiršau pavardę, dabar daug ką pamirštu, bet užkliuvo akis už tokios norvegų kilmės Norvegės žurnalistės, kuri ir feministė, ir musulmonė, ir jinai sukūrė dokumentinį filmą apie Ku Klux Klaną. Mhm. Kur jinai tiesiog ėjo pas Ku Klux Klanininkus, na, čia gal reikia paaiškinti tokie, nu, pavadinkim, na, kaip čia pasakius, žmonės tikintis, kad vienos rūšies žmonės yra aukštesni už kitos rūšies žmonės. Ir jinai jos kalbino, bet jinai taip sugebėjo arti prie jų prieiti, kad jinai sugebėjo gauti iš jų tokį paaiškinimą, kad kokia buvo mano vaikystė, kas lėmė, kad aš nudryfavau į tokią politiką. Yra įmanomas ir kitoks kalbėjimas, bet jam reikia laiko ir kantrybės. Nežinau, ar tas įmanoma tiesioginį meteriją.
2: Čia trumpam staptelkim, mes bendraujame su buvusio LRT žurnalistu ir laidų vedėjų, dabar komunikacijos konsultantu Ryčiu Juozapavičium. Paklausykime trumpų anonsų, po kurių mes pratęsime mūsų pokalbį.
3: Šiandien laidoje 60 minučių. Socialdemokratai rengiasi svarbiam tarybos posėdžiui. Jo darbotvarkėje ne tik koalicijos ateitis, bet ir konkrečių ministrų ir net premjerės likimas. Amerika ir Iranas apsikeitė didžiausiomis oro atakomis nuo paliaubų pradžios. Smogta ir kaimyninėms Persijos įlankos šalims yra žuvusių bei sužeistųjų. Pasaulyje vis daugiau žmonių norinčių keisti savo išvaizdą. Vis dažniau vyrai pasiryšta vieną ekstremaliausių procedūrų – kojų ilginimo operacijai. Laida 60 minučių po 17 valandos žinių.
4: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsiame laidą Vasaros popietė prie mikrofono Živilė Kropaitė ir Ignas Andriukevičius ir mes čia šnekučiuojamės su Ryčiu Juozapavičium, kuris yra buvęs LRT žurnalistas, nors turbūt reikėtų sakyti žurnalistas savo esybę, bet žurnalisto darbo, prieš kurį laiką jau pakeitęs kitom veiklom, buvęs laidų vedėjas, dabar komunikacijos konsultantas, beje zen budizmo mokytojas ir Ryti, man įdomu, ką zen praktika pakeitė jūsų sampratoje į lyderystę ir kaip ta meditacija jūsų kelyje apskritai atsirado?
2: Gal aš esu iš, pradėkim nuo toli, iš priklausmo nuo alkoholio žmogaus šeimos ir kažkaip mano ta sąmonės būsena tokia buvo nelaiminga, pavadinkim, nuo mažų dienų ir vis tiek tapdamas jaunu žmogum, tu ieškai kažko, kas palengvintų tavo būti. Ir iš to, ką aš bandžiau, atradau, kad tiesiog sėdėjimas, suvokiant, kad nieko nežinai, stebint savo kvėpavimą, palieka tokį stebėtiną poveikį, kad tu tampi tuščias, tuščias, laimingas, laimingas. Ir tiesiog to patyrimas, net neskaitimas ar išvedžiojimas, bet per meditaciją suvokimas, kad aš galiu susigražinti tą tokį fabriko nustatymą, kuris yra laimingas, kupinas energijos, žiaugsmo, meilės, kad tai galima padaryti per tylą, per meditaciją ir tapo mano gyvenimo aistra.
3: Bet labai paprastai skamba, pavyzdžiui, kiek aš esu bandžius medituoti, man kažkaip nepavyksta ir man tada atrodo, kad ir nepavyks, arba aš turiu tam labai labai daug laiko skirti ir tada kada nors galbūt pavyks, bet dabar, kai pasiklausėm ryčio, tai maždaug vos neatsisėdau, prasivaliau viską, nusinulinau ir viskas, ir laimingas esu. Tai ar paprastai pavyko, toks gal mano klausimas, ar iš karto pavyko?
2: Nu, gal keli aspektai, gal jūs nesate pakankamai nelaiminga.
3: Nemanau.
2: Nes, žvelgiant retrospektyviai, tai buvo tikrai labai nelaimingų žmonių bendruomenė. Tu tikrai turi būti labai nelaimingas, nu, turėti stiprią motivaciją, kartu ryštą kažką daryti. Nors pratybos be galo paprastos, bet kartu be galo sudėtingos, nes čia tas pas, kas lipti laiptais. Nesudėtinga, tiesiog reikia kelti kojas, tačiau jeigu tų laiptų yra tūkstantis ir tai turi tęstis metų metus, pratybų poveikis yra kaip vaikščiojimas rūke, tu nepastebi, bet peršlampi ilgainiui, tai yra metais. Ir vienam tą daryti, nu, reikia beprotiško užsispyrimo, tokio valios. Aš niekada nebūčiau sugebėjęs to daryti, jeigu nepriklausyčiau bendruomeniai. Žmonės sako, kad jie bando medituoti pavieniui, aš kažkaip girdžiu tai, bet širdyje netikiu, kad tas žmogus galėtų padaryti pažangą. Nes bendruomenė ir kiti žmonės tau gali padaryti tai iš tikrųjų, pasiekti. Nu, bendruomenėje irgi yra tam tikros kažkokios mintys, tam tikras vaibas, toks jausina, tau turi būti geras tai žmonėm būti, nors mes nesišnekam. Ir tada drauge su kitais tu gali tai padaryti. Zenmeistras Mangongas paklaustas, kuri iš trijų brangenybių, Budos, Dharmos ir Sanghos, pati vertingiausia, Buda

0: pavyzdys, dharma mokymas, sangha bendruomenė, nedelsdamas atsakė sangha bendruomenė.
1: O ką reiškia gerai pamedituoti? Ar tada jau ta diena turi būti prasta?

0: Aha, visai naujas žmogus. Ir atrodo, kad gal tai pirmieji patyrimai, bet jie tokie vaikiški ir, ir net nesuprantant, kas iš tikrųjų yra toji meditacija. Bet jūs, kaip ilgoje kelionėje, tu laiptų daug užlipęs, kas yra ta geroji meditacija arba ką reiškia, aš gerai pameditavau?
1: Jo, kaip Buda sakė, meditacija yra puiki pradžioje, puiki vidury, puiki pabaigoje. Kiekviena meditacija. Noras kažką pasiekti per meditaciją, tarsi tai būtų fitneso dvasinės pratybos, yra iliuzija. Nesąmonė. Nutinka visko, nutinka liūdnų minčių ir visokiausių dalykų, bet įgūdis, kurį lavinam pratybomis, ir yra gebėjimas šiltai priimti viską, nieko neatstumti, kas be nutiktų. Bet kuri meditacija yra gera meditacija, kaip ir kiekviena diena yra gera diena. Ir tas ilgas sėdėjimas, tie tūkstantis laiptelių, keičia tavo santykį su tikrove. Tu kitaip būni su ta pačia akimirka. Labiau ją brangindamas, labiau joje gyvendamas.
2: O dharma paminėjus, aš prieš keletą metų radau įvardyjimą vyresnysis dharmos mokytojas, ar dabar kažkaip yra pakitęs tas statusas, ar tame pačiame, čia kad mes nesuprantantie hierarchijos suprastume.
1: Nu, dharma tai yra mokymo dėstytojas, tai, tai jūs dabar ir galite vertinti, kaip man sekasi, ir aiškiai išniku.
2: Mes vertinam, kad be galo aiškiai. Be...
0: Reiktų užsimerkti ir nekalbėti tave dar.
1: Taip. Na tai tas, jo, tas, tas pavadinimas, jis vėlgi kartai žmonės sako, okei, okay, bet žinai, jūs vilkite keistais tokiais korijiečių drabužiais, tai yra budizmas, tai yra zen, tai yra mokykla. Žinoma, viskas turi kažkokią tradiciją. Man tiesiog kaip paklaiviškai grūdas, nežinau, tiesiog pasitaikė, kad atvažiavo kažkas iš Lenkijos, kuris priklausė tai mokyklai, įkurtai į Ameriką išvykusio korijiečio zen meistro ten, 7-ajam dešimtmetyje. Nu, kažkaip taip maždaug. Ir tu priimi tradiciją gal per daug negalvodamas, bet atrandi, kad jinai turi savo, savo mitologiją, savo kultūrą, savo paaiškinimus. Bet ilgainiui tu keiti. Pavyzdžiui, mes esam vakariečiai. Tai mums daug kas yra rytuose nepriimtina. Pavyzdžiui, požiūris į moteris. Pavyzdžiui, mūsų mokykloje ne tiek daug daroma nusilinkimų, nes moterim nepatinka tiek daug lankstytis vyram. Visos tokios mažos detalės, kurios yra mokykloje, jūs galėtume sakyti, o, jie kitaip tą daro, nes tai yra panašu vakariečiai budistai. Bet vis tiek ta visa filosofija su metaforom, su idėjom, su pavyzdžiai, su istorijom, jinai tarpsa tokioj tūkstantmetį tradicijoje, kuri yra labai turtinga ir nu, kurie tu gali pasitelkti, paaiškinti, kodėl akimirką po akimirkos darai tai, ką darai.
0: O ryte jūs dabar laimingas, tiek metų medituojat?
1: Taip, labai. Mane taip... pakvietė į Lietuvos radiją. Aš žiauriai laimingas.
0: Gal reikia nustot medituoti tada? Atsakėt į klausimus, viskas gali tais laiptais nebelipti. Užlipot gal į savo kalną.
1: Nu, galiu, tik tai reiks sulaukti tos kitos akimirkos.
0: Živile.
2: Čia paklausiai dabar, Ignit, čia tu norėjai pasakyti, kad yra meditacijos taip. Baigtinis taškas kažkoks.
0: Ne, aš galvoju, ar nenutinka taip, kad jeigu žmogus pradeda medituoti dėl kažkokių tai vidinių, na, išgyvenimų ar kažkokio streso, kai šiek tiek tai apgyja, to žaizdos apsitraukia, tu tarsi pamiršti tą problemą ir grįžti prie, prie galbūt senų savo gyvenimo įpročių, prie senų minčių galbūt.
1: Jo, tai ir pats būdais nesiliovė meditavęs. Tu tiesiog tai, pavadinkim, gal tai yra gyvenimo būdas. Gyvenimo būdas. Tu, meditacija yra dviejų rūšių, dedikuota ir integruota. Integruota dabar, aš tiesiog stengiuosi kalbėti su jumis, aiškiai girdėti, aiškiai kalbėti, aiškiai atsakyti. Bet dedikuota tai, ką aš dariau šį rytą, tiesiog sėdėdamas pusę valandos ir stebėdamas savo kvėpavimą. Ir tas langas, jisai man padeda aiškesniam būti akimirka po akimirkos. Nes gyvenam pasaulyje, pas iš šią studiją, nežinau, žmonės gal nemato, jungtas CNN ir ten rodo tokius graudžius vaizdus, ten kažką bombardavo Ukrainoje. Ir mus plūsta be galo daug informacijos. Tiek daug, kad mūsų smegenys nespėja apdoroti. Jeigu mes nededikuojam laiko sustoti ir pabūti su tuo, mes tiesiog esam nunešti to srauto. Tai kasdien ta informacija plūsta. Tai aš ir sakau, reikia palaukti kitos akimirkos. Gal viskas liausis, gal nu, baigsis karas, žmonės susitaikys, išspręs klimato kaitos problemas.
2: Viena akimirka, kurios mes irgi laukiam ir klausytojus paraginsiu laukti, tai bus Birželio 12, kai Lietuvos radijas švęs šimtmetį, o Rytis Juozapavičius su kolega Raigardu pasirodys eteryje paskutinės kryžkelės formate, ar čia

0: tiesą sakau.
1: Nu, pavadinimas gal buvo toks, bet mūsų susitikimo tai buvo toks parimojimas prie koplytstulpio.
0: Tai jūs jau parimojot, o mes dar tik laukiam rezultatą pamatyti, ar ne?
1: Aš taip pasakyčiau.
0: Kada čia mums jį žiūrėti, matyti?
1: Aš nežinau, prisipažinsiu, bet tikiu, kad jūs turit planavimo komandą.
0: Tikiu, kad mūsų klausytojai irgi būtinai sužinos ir tikrai, tikrai nepraleis. Rytis Juozapavičius pas mūsų atėjęs visas toks, nežinau, kaip čia tu, Ignai, sakai, kad 30 metų jis nedirbęs, o šitoks žmogus jaunas, gyvas, taip kažkaip gyvo veido. Negali atsižiūrėti. Tai ir klausytojai mūsų, jeigu dar norit suspėt pamatyti, įsijunkit transliaciją, mes jau paleisim turbūt tiknai.
2: Jo, radiotekoje galėsim girdėti tik tai ryčio balsą. Ryti, dėkojom, kad atvykot į LRT, kad sugrįžot į LRT ir linkim jums kuo didžiausios sėkmės. Ir dabar kviečiam paklausyti dainos, tada girdėsite trumpą anonsų per traukėlę, o mes su Živile turėsime ir ką rekomenduoti jums paklausyti radiotekoje.

Pratą delegavę Kęstutį Budrį į užsienio reikalų ministro postą nėra patenkinti jo darbu. Prieš kelias savaites vykusiame partijos frakcijos susitikime piktintasi, kad jis nevykdo programos, o tęsia konservatorių užsienio politiką. Daug kritikos sulaukė ir jo pasisakymas užsienio žiniasklaidai apie NATO galimybes neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje. Taigi rytaus LRT aktualių studijoje diskusija, kaip vertinti Kęstučio Budrio vykdomą užsienio politiką.

0: Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
2: Vasaros popietė.
3: Tęsime laidą Vasaros popietė ir norime priminti, kad kitą valandą kviečiame dalyvauti jūs žaidime Pagauk žodį. Norėjau sakyti pagauk dainą.
4: Galvojau pagauk kampą, sakysiu.
3: Pagauk žodį. Ir užsiregistruokite telefonu, paskambinkite. Jau dabar galite tai daryti ir jau kurį laiką galėjote. Bet jei to nepadarėte, tai dabar kviečiam tai padaryti. 2363111 Vilniaus kodas 05. Ir kviečiam pasimatyti ir sužaisti šį žaidimą jau kitą valandą.
4: Ir aišku, kai pažaisit, laimėsit ar ne, vis tiek bus akimirkų, kai norėsis ko nors paklausyt, įdomaus ir prasmingo. Tai po ilgesnio naršymo internete, pavyzdžiui, jeigu jaučiat nuovargį, sunkiau išlaiko dėmesį, o grįžti prie susikaupimo reikalaujančių užduočių tampa sudėtingiau, įsijunkit laidą, kurioje apie tai ir papasakosim, klausdami, kodėl taip nutinka, nors didžiąją laiko dalį praleidžiam tiesiog, žiūrėdami į ekraną.
3: Tinklalaidėje Mokslas be pamokslų psichologija docentė Inga Truskauskaitė aptarė, kas vyksta smegenyse ilgai naršant internete, nuolat šokinėjant nuo vienos platformos prie kitos ir susiduriant su nenutrūkstamu informacijos rautu ir kodėl po ilgo naršymo kartais patiriame būseną panašią į pagirias.
5: Naršymo pagirios, na, tai yra iš tiesų neoficialus terminas, bet jis atsiradęs yra iš to, kad, na, iš tiesų, kai mes labai ilgai naršome, ypač socialiniuose tinkluose, savijauta po to gali būti šiek tiek panaši, na, netgi irgi nuo į pagirias nuo tam tikrų svaigiųjų medžiagų. Kodėl dabar taip atsitinka? Iš tiesų, kad pagirios yra toks, na, jeigu nekalbėtume apie tą dalį, kad kitų medžiagų vartojimo pagirios dažnai būna susijusios ir su toksinų šalinimu iš organizmo, ar ne, tai taip, jeigu kalbant apie psichologinę savijautą, tai dažnai būna susijusios su tokiu pereikvotais resursais, tai yra, kai mes kažką darom tiek daug, kad išsekiname savo organizmą ir po to reikia tam tikro laiko, kad būtų, na, tiesiog atsistatoma.
4: Daugiau tinklalaidės Mokslas be pamokslų epizodų apie tai, ar žmogaus klonavimas, fantastika ar realybė, ar ateityje tyla taps prabanga, ar reklama formuoja stereotipus, rasite radiotekoje.
3: O štai didžiulė serialo Euforija. Nusivylimo bangą sukėlęs trečiasis kūrinio sezonas antradienį buvo aptartas LRT klasikos tinklalaidėje, skirtoje kino aktualijoms, be spoilerių. Kas patiko, kas nepatiko kino žurnalistė Austėjai Kuskienei ir kino aistruoliui Jovarui Skanui?
6: Mes su Jovaru krypstame į rubriką su spoileriais, kurioje aptarsime paskutinį Euforijos sezoną ir paskutinę seriją ir kaip mums viskas čia patiko ar nepatiko. Taigi, iki susitikimo tiems, kurie nežiūrėjo, ir tęskit laidą tiems, kurie žiūrėjo ir kuriems įdomu.
7: Su spoileriais!
6: Pip! Šį rytą mes su Jovaru pasižiūrėjome paskutinę Levinsono Euforijos seriją, trečiojo sezono 8 seriją. Nuo ko pradedam Jovarui kalbėti?
8: Ar patiko tau taip, kaip baigėsi Euforija, Austėja?
6: Man Gerai. Patiko, kad numirė Ru.
3: Jeigu nebijote spoilerių, daugiau apie paskutinį Euforijos sezoną klausykitės LRT klasikos tinklalaidėje be spoilerių.
4: Pinigai po kojomis, pasilenk ir pasijimk. Taip apie sraigių rinkimą, sako Marytė Birkienė iš Šaulelių kaimo Anykščių rajono.
9: Žmonėm pinigų reikia ir eina sraigiaut.
10: Iš kur jos čia renka? Iš miškų, pievų?
9: Iš pievų, daugiausia iš pievų.
10: Kur jos paskui keliauja?
9: Keliauja į punktus, a paskui išveža, tik nežinau kur.
10: Kiek per dieną superkate tų sraigių ir kiek čia laiko trunka, kiek būna ir vasaros čia toks sezonas?
9: Iki birželio kažkur pabaigos.
10: Trumpas labai.
9: Taip, trumpas.
10: Taip pats dabar.
9: Taip, pradeda, kai pradeda šilt orai ir lietus, tai tada ir prasideda sraigių sezonas.

0: tai šiemet ne stebuklai, bet pernai tai po 500, gal ir daugiau atnešdavo žmonės.
1: Per dieną?
0: Per dieną, o šiemet tai prasčiau, po 300, po 400.
1: O kiek mokama už tą vieną kilogramą? Kiek čia reikia?
0: Euras 20.
1: Tai nemažai?
0: Taip.
1: Jis čia viena kaime tuo užsiima?
0: Ne, parduotuviai.
1: Konkurencija šiek tiek.
0: Taip, konkurencija. Pernai, kai niekur nebuvo, aš vieną supirkau, tai buvo tikrai labai gerai.
2: Apie sraigių rinkimą ir šunų dresūros mokyklą Kristina Tolikienė pasakoja šios dienos Gimtosios Žemės laidoje ir ją irgi galima rasti radiotekoje.
3: O dabar pasiklausykime muzikos. Po 15 valandos žinių čia jau pabendrausime su Jurgiu Brūzga. Jis čia atkeliauja prieš pat savo albumo pristatymo koncertą. Tad likit drauge su Vasaros popietė.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Trečią dieną iš eilės dalis Lietuvos mokyklų sulaukė grasinančių laiškų. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro, jų sulaukė per pusšimtį mokyklų visoje šalyje. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad tokiom situacijom šalies mokyklos pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į pranešimus su grasinimais pavyko sureaguoti be įtampos. Prasidėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai, šalies mokyklos nuo savaitės pradžios kasdien sulaukė laiškų su grasinimais apie esą užminuotus pastatus. Policija teigia, kad mokyklų pranešimai fiksuojami, informacija tikrinama, tačiau kol kas realios grėsmės neįžvelgiama. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino Kyjivo smūgius naftos terminalui Sankt Peterburge, taikiniams karinio laivyno bazėje Kronštate ir įmonei Tambovo srityje. Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos planas dėl tolimojo nuotolio sankcijų įgyvendinamas būtent taip, kaip reikia tai, kaip pasiekti. LRT radio bendradarbis Maksimas Milta sako, kad šiandien Sankt Peterburge prasidėjusiame Rusijos ekonomikos forume nebus išvengta karo temos.
2: Su tokiais vaizdais iš Sankt Peterburgo sunku būtų ignoruoti Ukrainos klausimą ir natūralu, kad ekonominės karo pasekmės yra akivaizdžios ir cheminė pramonė, ir naftos pramonė, ir kitos pramonės jos tiesiogiai atsidūrė Ukrainos ginkluotojų pajėgų taikinyje pastarosius keletą mėnesių ir todėl neišvengiamai vienokio ir kitokio pobūdžio šitie klausimai būtų diskutuojami, bet kadangi šitas forumas tapo tokių savotiškų Kremliaus ritualų ir konkrečiai Vladimiro Putino ritualų nuo 2006 metų tas forumas yra tiesiog globojamas prezidento, tai natūralu, kad šitie ritualai taip pat suponuoja tokios demonstruojamos tarsi hierarchijos ir tokių protokolinių ceremonialų. Ir tai irgi yra dalis to, kaip Rusija stengiasi komunikuoti su labiausiai suinteresuotom pusėm, o kuluaruose būtų sunku tikėti, kad nebūtų diskutuojamas Putino ir visos Rusijos vykdomas karas prieš Ukrainą.
1: LRT radijo bendradarbis Maksimas Milta. Danijos premjerė Mette Frederiksen pristatė naują ministrų kabinetą, kuriame pirmą kartą per Danijos istoriją moterų daugiau nei vyrų. Derybos po kovą vykusių rinkimų truko kelis mėnesius ir šią savaitę Frederiksen pranešė, kad jai pavyko sudaryti centro kairės vyriausybę. Sudarytos koalicijos lyderiai paskelbė politikos prioritetus. Valdantieji sako, kad priešinsis Jungtinių valstijų spaudimui dėl Grenlandijos, kovos su infliacija, taip pat žadama stiprinti šalies gynybą ir toliau remti Ukrainą. Socialdemokratė Mette Frederiksen vyriausybėje vadovaus trečią kartą iš eilės. Įpusėjo Kauno centrinio pašto pastato renovacijos darbai. Šiuo metu tvarkomas pagrindinis Laisvės alėjos pusėje esantis fasadas – operacijų salė. Prasidėjus antrajam etapui bus atnaujinamas ir vidinio kiemo fasadas. Projektą įgyvendinančio kultūros infrastruktūros centro atstovo Gintaro Abaravičiaus teigimu, tikrieji modernizmo pavyzdžiai dažnai slypi vidiniuose kiemuose. Todėl atnaujinti šį fasadą yra nemažiau svarbu.
3: Tie į žiūrovą orientuoti fasadai vienok vis tiek buvo puošiami. Ne taip prabangiai, kaip būtų koks nors barokas ar stalininis klasicizmas, bet buvo puošiami. Nedrįso architektai tuo metu eiti visišką tokį švarų, griežtą modernizmą. Jie tą realizavo kiemuose.
1: Kultūros infrastruktūros centro projektų valdymo grupės vadovas Gintaras Abaravičius. Pasak statybos vadovo Ramūno Misiūno atnaujinamas ne tik fasadas, bet ir inžineriniai tinklai bei stogas. Atliekant darbus taip pat rasta tarpukarį menančių daiktų.
4: Buvusio autentiško lifto keltuvo skrimuliai, tie bus baigus darbus eksponuojami. Grindų konstrukcijos ardant labai daug esam radę tabako gaminių, pakuočių, tarpukario.
1: Kauno centrinio pašto renovacijos statybos vadovas Ramūnas Misiūnas. Planuojama, kad kitų metų pabaigoje į atnaujintą Kauno centrinio pašto pastatą persikels Nacionalinis architektūros institutas. Šiuo metu Lietuvoje apie 22-23 laipsnius. Ateinančią naktį be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra 9-14 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis galima perkūnija, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra 20-25, Kuršių nerijoje iki 19 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Jūs klausotės LRT radio, čia vasaros popietė, ką tik nuskambėjo Jurgio Brūzgos kūrinys Melodija. Tokių ir dar vieną už kitą geresnių melodijų šiandien turėsit progos pasiklausyti Vilniuje, nes Jurgis Brūzga pristato savo albumą Grįšiu ir jis tikrai grįš į koncerto vietą, bet trumpam užbėgo ir į LRT radio studiją. Labas, Jurgi.
2: Sveiki visi, visada gera, mėla būti čia, faina, faina.
1: Aš galvoju, kai atsikeli tokią dieną, kaip ši, kai vyksta albumo pristatymo koncertas, tas didysis, grandiozinis, vienintelis, fainasis, nebent jų priplanuota dar daugiau, na bent jau pirmasis, tai tikrai.
2: Kol kas vienintelis nepakartojamas, jo.
1: Ir kai atsikeli iš karto tokia mintis, aha, šiandien ta diena tokia ne šiaip kasdienė.
2: Ne, faktas, iš tikrųjų tai man netgi galbūt toks etapas įdomus buvo, kad aš šiandien atsikėliau ir atrodo, kad jau išpergyvenau viską iki tol, nes iš tikrųjų daug labai etapų buvo. Bendrai visas albumas buvo brandintas 2 metai, jeigu taip nuo tos pačios pradžios, kai padarėm pirmasis idėjas, 2 metai. Tai buvo tiek daug etapų visokių, kur tu, dėl kurių tu pergyvenai ir dėl dainų ir ar viskas ok, ir dabar ir ten ir singlą palydinėjom ir klipą darėm ir tikrai labai daug dalykų, kad atrodo, kad dabar jau liko tik tai toksai. Šiandien atsikėliu ir galvoju, tokia faina ramybė, kai tu tiesiog nori pasidžiaugti jau to visų padarytų darbų ir kažkaip, vat ir dabar turėjom garso patikrą.
1: Kaip skamba? Gerai skamba?
2: Nu, žinok, fantastika. Ten turim geriausią garsistą, turbūt nežinau, kiek ir visi muzikantai labai džiaugiasi, Olegas, tai jis iš tikrųjų iš tos vietos išpešė viską ir skamba, nu, saldainis.
3: Mm-hmm. O tas saldainis skambesys jo ir pats albumas, galima sakyti, kad tai yra toksai rimčiausias tavo albumas?
2: Aš manau, kad taip ir viskas, ką aš iki šiol dariau, visada buvo to tokio, kažkai, funkiuko, to mano stiliaus, jis egzistavo, bet aš kažkaip dabar supratau, kai mes pagaliau pagaminom šitą albumą, aš supratau, ko man trūko pačiam. Man trūko gyvų instrumentų. Todėl, kad aš iki šiol visada mes tai darydavom, kaip ir visi daro, ir praktiškai niekas dabar šiais laikais neįrašinėja gyvų būgnų, pavyzdžiui. Mm-hmm. Todėl, kad iš bibliotekos traukiai ten interneto ir dedi ir tiek žinių. Bet tokiai muzikai, tie gyvi būgnai ir visi gyvi instrumentai, gitarytės, prasme, įrašytos, jos tiesiog duoda, atrodo, kad ta muzika pakyla į kitą lygį. Ir šitas albumas, vat, kai visas įrašytas gyvai, ir man atrodo, kad man visada atrodo, taip reikėjo būtent daryti. Tai dėl to jis tikrai skamba kitaip, negu kas skambėjo iki šiol. Ir bet, aš labai džiaugiuosi
3: bet to. Bet plaki save kažkiek, kad kodėl aš anksčiau nesugalvojau?
2: Oi, jeigu taip, tai žinok, plaktume mes save nuo, nežinau, dėl visko visada ir ne, aš atradau tai ir reikia džiaugtis, kad atradai, o ko nepadarėjai kažkada anksčiau, nes čia nėra tam ribų ir aš manau, kad mes turim džiaugtis atradimais, tai čia man buvo didelis atradimas ir Paulius Plukando Vaicekauskas, kuris įrašinėjo ir darė įrašą kiekis laiko praleido prie ten visų tų instrumentų. Jis tokį darbą padarė, jis irgi pats pirmą kartą darė, jis nuostabus yra produceris, bet tos patirties neturėjo o garso norėjo išgauti tą tokį gerą vakarų, tokį labai fainą, kaip tai jam pavyko, bet jis tiek atidavė, kad aš beprotu esu jam dėkingas ir džiaugiuosi, kaip tas albumas skamba iš tikrųjų.
1: Aš bandžiau visaip čia kaip suskaičiuoti, Jurgi, kiek tu esi metų scenoj. Aš realiai kiek tave žinau kaip Jurgį Brūzgą, tiek aš tave ir žinau kaip Jurgį Brūzgą scenoj. Ir aš pagalvojau, ar tu pats save, būdamas savo karjeros pradžioje, savo muzikavimo pradžioje, pradedantysis Jurgis šiandien, išgirdęs šiandienos albumą Grįšiu, džiaugtusi tuo nueitų keliu?
2: Aš manau, kad džiaugtusi, taip. Aš manau, kad tikrai džiaugtusi. Sunku pasakyti, vėlgi, etapai muzikoje yra beprotiškai daug. Ir mano irgi gyvenime, pavyzdžiui, kai aš pradėjau, mano pradžia buvo džiazas, taip galima sakyti, toks ir tie džiazo pamatai. Ir paauglystai aš labai tvirtai sakydavau, nėra pasaulyje kitos muzikos apart džiazo. Mm-hmm. Tai yra viskas.
3: Ir smerkiai visus, kurie
2: klauso. Taip, ir nedaug dieve, tu klausai kažką kito, tai yra nesąmonė tiesiog. Mm-hmm. Žmonės nesupranta tiesiog, taip. Žinai, nieko, ką darysi. Bet praeina tos lygos visos, išgyji, jo, ir ta prasme, ir tu supranti, kad visa muzika turi žavesio, jinai yra skirta kažkam, ir dabar tu pats, pavyzdžiui, kad ir mano tas albumas, jis nėra vienodas, jis nėra tos dainos jos nėra labai panašios, jos yra pakankamai skirtingos. Tu vieną tą dainą užsidėsi mašinoje, kitą galbūt diskotekoje, trečią ramiai prie židinio ir tai yra faina, todėl kad muzika yra kitokia, bet jinai labai gražiai jungiasi. Jinai turi tos bendrus greučius ir ta vat, gyvas skambesi ir tie muzikantai, kurie rašė, jie turi savo tą tokį nu, prieskoniuką labai didelį. Tai tas bendrumas yra.
1: Aš jaučiu tokį iš tavęs tokį džiaugsmą, kad ši diena atėjo, toks tai, jaučiasi, kad tai. greičiau
2: nu,
1: pradėkim šitą
2: šventą. Nu, praktiškai, jo, važiuojam, einam.
1: Jurgi, tu esi ką nors dirbęs be muzikinės veiklos nesusijusios su muzika? Nu, kokias...
2: Indus plaunu. Ne, bet šiaip, jeigu rimtai, aš esu, jo, jeigu taip viską prisiminus, esu pas tėtį kažkada darbe vamzdžius dažęs. Esu pedagoginę veiklą užsiemęs, tikrai, bet vėlgi, nu, muzikinę, tai mokiau dainuot, bet
3: dabar nedarai to?
2: Dabar to nedarau, jo. Taip pat, nu, yra, nepamirškim mano ir dabartinės veiklos, tai kad aš esu karys savanoris ir su Big Bandu dainuoju, tai vat ir šautuvą rankose palaikau, tai nu, vat tokie turbūt dalykai dabar daugiau, nu, kažkaip dabar šiai minutėj nepamenu.
3: Ignas pajuto tiek daug džiaugsmų ir galvoja, kaip čia taip žemės gražint.
2: Per daug čia.
1: Prie tų žemiškų darbų. Beje, turi mėgsti rankas į žemę įkišt, kaip čia, žinai, atsipalaiduoja žmonės, o šiaip, kokį pomidorą augindami.
2: Šiaip fainai, aš nemanau, kad jeigu daryčiau tai daug ir dažnai, kad tai būtų ta jau vieta mano, bet kaip tik labai simboliška, kad mūsų koncertas šiandien yra vasariškiausioj Vilniaus terasoj, taip, ne, ir šiais metais būtent mes irgi pas save kėme pagaliau pasidarėm terasą, nes tiesiog ant žolės visada ten tiesiog sėdėdavom ir dabar pasidarėm terasą, tai dabar va taip labai simboliškai irgi mes tai lauko darbų buvo, žodžiu, ir prie tos terasos prisidėjau ir dabar va gėlytės kaip tik jau pasodinom, žinai, kieme, tai va gražiai žydim, tai jo, mėgstu. Visą atsipalaidavimui tikrai kartais pabėgimui visai geras dalykas.
3: Mhm. Ignas sako, kad mes esam Jurgį Brūzgą, mes pažįstam kaip Jurgį Brūzgą, jis visada mūsų atmintyje ir yra savo vardu, nesislepiantis už kažkokių pseudonimų atlikėjas, kurį mes pažįstam. Aš dar pagalvojau, kad pažįstam ir girdėję, esam ir matę LRT įvairiuose renginiuose. Šiemet, šį mėnesį LRT švenčia šimtmetį, radijas, nes nuo radijo viskas prasidėjo, bet ir visas LRT. Kokį tu turi su radiju susijusi jausmą?
2: Man tai radijas, man atrodo, toksai džiaugsmo nešėjas, pavadinkim taip, ne? Galbūt nežinau. Toks atrodo, kad... Be abejo, yra ir tu, jeigu kalbam apie žinias, tai mažai ten džiaugsmo būna šiom dienom, bet iš esmės tai ir muzika, ir šiaip, taip klausant radiją, vis tiek yra daug tų gyvų laidų, kurios ir informatyvios, ir linksmos, ir kažkaip, aš sakyčiau, kad tai yra džiaugsmo nešėjas, toks taip pavadinčiau, nes... ypač jeigu tu, tarkim, esi vienišas, tai kaip yra smagu įsijungti radiją ir kaip jis tave ir inspiruoja, ir įkvepia, ir su tavim atrodo, tu gali pasijaus net pabendravęs ar pabuvęs su tai žmonėm, kurie vat, kalba su tavim, ne, tai man atrodo, tai yra, nu, tikrai dalykas, kuris, nu, taip, nežinau, ypač tiem žmonėm, kurie dar buvo be interneto, tai buvo svarbus dalykas tikrai.
1: Jurgi, man dar kilo klausimas, čia tu kalbėjai apie džiazą, kurį buvai įsimylėjęs tam tikrų gyvenimo etapų ir kitų žanrų nepripažinai, bet ar tavo muzikiniam kelyje nebuvo etapų, kai tu pagalvojai, kad gal aš vis tik pabandysiu tarptautinę kokią nors karjerą, pasivadinsiu Jurgis Bru, o ne Jurgis Brūzga, ir leisiu hitus anglų kalbą, ten bandysiu jos išpromautinti kur nors už jūrų marių.
2: Jo, gal kažkada ankštesniam etape, turbūt galbūt, ir galėdavai kažką taip pasvajot, kad čia vat įdomu būtų ir užsienį kažkur išvažiuot, pakoncertuot kažkokią veiklą, pabandyti, bet nežinau, aš iš dalies, tai aš anksti pajutau tokią meilę, vadinkim Lietuvoje, ne, bet tai netiesiogiai, žinai, kažkokiai žemės gabalui, bet bendrai, kad tarkim ir mano šeima atsirado ne taip vėlai mano gyvenime, nes mes jau, mano žmonai buvo 18 galbūt, kai mes jau pradėjom draugaut, man buvo 21 gal, tai buvo dar akademijos laikai ir man šeima visada buvo vertybė iš principo ir už tai kažkaip aš gan greitai supratau, kad man tie vat žmonės aplinkui, kurie atsirado anksti ir kurie man tapo labai svarbus ir viskas, juk tai ir yra, man atrodo, mūsų šalis, pirmiausia žmonės. Ir kažkaip labai natūraliai įvyko taip, kad nu, man čia viskas susidėliojo taip, kad aš taip nebuvo tų klausimų bėgt, nes neturėjau nuo ko, viskas per daug gerai čia buvo.
3: Bėgt, o paskui grįši, taip sako albumas.
2: Taip sako albumas.
3: Klausysimės dainos grįšiu netrukus, bet prieš mums ją išgirstant dar pasakyk, tas grįžimo momentas, tai toks, kas jis, apie ką jis, nuolatinis?
2: Tai aš manau, kad galbūt tai ir, jeigu taip trumpai aiškiai, tai ir yra, kad aš visada buvau muzikoj ir taip atrodo, kad truputį per mažai visada buvo tos mano muzikos ir investicijos į savo dainas. Tiesiog laiko, energijos, finansų, visko, nes tam reikia nu, tikrai du metai nuolatinio darbo dabar buvo, kol vat, pagaliau tas albumas yra čia, tai tikrai daug visokių resursų ir tas grįšiu turbūt vat ir yra, kad nu, vis tik tais norisi tą savo muziką skleis, norisi su ja kuo daugiau keliauti po Lietuvą su koncertais ir su savo ta veikla, tai toks galbūt ir simbolinis pavadinimas ir juo labiau, kad grįšiu ta pirmoji daina ir atsirado albume ir susikūrė būtent grįšiu ir tai ir tapo toks vat, simbolinis vat, dalykas viso albumo.
1: Kągi, Jurgi, mes dėkojam, kad atvykai į LRT radio studiją, gerą tave matyti, linkim kuo puikiausio koncerto, nebejoju, kad bus labai faina,
2: nes iš tikrųjų ir oras jau vien tik, tai žinokit, tobulas, tai labai kviečiam visus į tą vasariškiausią terasą, bus labai faina, laukiam visų labai labai.
1: Ir mūsų pokalbį vainikuos titulinė albumo daina Grįšiu, albumas tuo pat pavadinimo grįšiu. Tad Jurgis Brūzga jau pakeliui grįžti į vasariškiausią koncerto vietą, o dabar klausykim šio kūrinio.

0: Šiandien laidoje 60 minučių. Socialdemokratai rengiasi svarbiam tarybos posėdžiui. Jo darbotvarkėje ne tik koalicijos ateitis, bet ir konkrečių ministrų ir net premjerės likimas. Amerika ir Iranas apsikeitė didžiausiomis oro atakomis nuo paliaubų pradžios. Smogta ir kaimyninėms Persijos įlankos šalims yra žuvusių bei sužeistųjų. Pasaulyje vis daugiau žmonių norinčių keisti savo išvaizdą. Vis dažniau vyrai pasiryšta vieną ekstremaliausių procedūrų – kojų ilginimo operacijai. Laida 60 minučių po 17 valandos žinių.
1: Laidoje Genijaus kailyje aktorius Mantas Vaitiekūnas pravers duris į genialaus aktoriaus Oskaro laureato, bet turbūt dar svarbiau – aršaus kovotojo už tai, kas teisinga – Šono Peno pasaulį. Šonas Penas savo Oskarą perdavė

0: Save prezidentui Zelenskiui. Savo rankomis gelbėjo žmonės po pražudingų uraganų. Jis tiek daug padarė dėl pasaulio, tačiau tiek mažai dėl savęs. Nesugebėjo išsaugoti nei vienų santykių, nors nuolat mylėjo. Mantas Vaitiekūnas – puikiai pažįstamas ekrano ir scenos veidas, bet ar kas žino, kaip klostosi jo asmeninis gyvenimas? Gal Mantui susitikus su Šonu Penu pavyks parodyti ir savo dar nematytą veidą? Ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Iš radijo iš vaikystės atsimenu skaitomas pasakas tetos Betos ir man tie moterų balsai per radiją buvo tokio pokyčio balsais, laisvės balsais ir kažkaip asocijuojasi su to iki šiol, kad radijas visada nešė tą žinutę, kad tu gali kalbėti, kad tavo balsas yra svarbus ir dar svarbiau lygybę žinutę nešė. Tai palinkėsiu radijoje ir toliau dar 100 ir daugiau metų gyvuoti, nešti ir lygybės balsus, skatinti moterų teises ir lyderystę. Tai ir Gilė Butkevičiūtė, Ribologijos bendrai kurie ir vadovė.
3: Vasaros popietė.
4: Lietuvoje šiuo metu yra 15 valandų 26 minutės, su jumis vasaros popietė ir vasariška tema treniruotės dviračiais moterims prasideda visoje Lietuvoje, Vilniuje jau tradicija, taip pat jungsimės ir kalbėsimės su Ignalina, nemokamos dviračių treniruotės moterims ir jų iniciatorė Vilniuje yra Vita Vitkutė Degutienė, iniciatyva Minam 100, labas rytas, nežinau, ne visai rytas, labai Popietė vedamas čia per rytą. Sveiki, Vita.
5: Sveiki, sveiki. Taip.
4: Šiandien pirma treniruotė moterim, bet norėjosi man dar, Vita, pačios paklausti, suaktualinant apie tokią jūsų iniciatyvą, kurioje skatinat aplenkti tinkamai dviratininką gatvėje. Šiandien ta kampanija startuoja. Kodėl prireikia tokios kampanijos ir kiek ji bus svarbi per vasaros treniruotes?
5: Na, žinot, pirmiausia, tai noriu pasidžiaugti, kad iš tikrųjų labai keičiasi visa vairavimo kultūra Lietuvoje į gerąją pusę. Mes jaučiamės vis saugesni, ačiū labai ir įvairiom tarnyboms. Ir norėtųsi dar daugiau edukuoti ir vairuotojus, ir dviratininkus, kad mes tiesiog dalintomės draugiškai keliu, nes atėjo labai graži vasara, atšilo oras. Ir kad turėtume kuo daugiau pozityvo mūsų bendruomeniai, nes teko keliauti per Lietuvą, tai tikrai nepaprastai graži mūsų šalis.
4: Mm-hmm. O tos treniruotės, kurias suorganizuojat būtent moterims, kaip įvardyt, kodėl svarbu būtent lyties pagrindu, tarkim, minimui suburti?
5: Žinot, vis tiek, jeigu aš kaip medikė galiu pasakyti, šiek tiek skiriasi pajėgumai fiziniai moterų ir vyrų, ir moteris labai nori daugiau pabendrauti, pasišnekučiuoti, vyrai gal daugiau nori lenktyniauti, varžytis. Ir kilo tokia mintis suburti moteris, kad mes galėtume išmokti tvarkingai, važiuoti grupėje, jausti saugios, išmokti įvairius ir kelio eismo ženklus ir kaip saugiai važiuoti kelyje. Ir iš tikrųjų čia yra daugiau gal ta mintis paslėpta, kaip galim per dviračius stiprinti mūsų bendruomenę, nes iš tikrųjų mes galim labai labai daug gyvenimo iššūkių nugalėti, gaudami šiek tiek fizinio krūvio. Tai nesvarbu, ar mes einam pasivaikščioti, ar bėgam, ar plaukiam, ar važiuojam dviračiu. Mhm. Nes pas mus keičiasi mūsų kūno organizme tie hormonai, mažė adrenalino kiekis, įsiskiria laimės hormono. Ir tada mes galim priimti labai daug įvairių gyvenimo iššūkių ir tapti tiek emociškai, tiek fiziškai stipresniais.
4: Vita, pasakykim, šiandien tos treniruotės vakare jau prasideda, o kiek jos populiarėja, ką pastebit, ar vis daugiau kiekvienais metais moterų registruojasi, ar vis profesionalesnės dviratininkės jos nori būti, ar užtenka, nežinau, būti visiška vėpla ir
5: registruoti treniruotę. Labai keičiasi, kadangi aš kaip pati pradėjau minti, buvo viena kita moteris, kuri mindavo plente, man neteko važiuoti užsienį pirkti plento dviratį, mes neturėjom moteriško aprangų plento. Tai ir tikrai pirmasis mūsų važiavimas prieš 10 metų, tai buvo mūsų važiavo 47 ar 8 moteris. O dabar taip viskas pasikeičia. Moteris atvažia su moderniais dviračiais, jos jau viską apsiskaičiusios, jos drąsios, jos žingaidžios visiškai pasikeitė per 10 metų, na tikrai ženkliai pasikeitė. Ir mes jau

0: dabar ketvirtus metus netgi ribojam dalyvių skaičių, nes būdavo, atsimenu, kai ateina į treniruotę 175 moteris, tai palyginus su pirmoju labdaringu važiavimu, tai mums tiesiog būdavo kiekvieną savaitę jau daug, tris kartus didesnis treniruočių skaičius negu tam labdaringiam metų važiavime. Tai aš labai džiaugiuosi, vat, kad tikrai atsirado daug moterų tokių iniciatyvų, nemokamų treniruočių ir tik tai spėjai žiūrėti ir ten būrėsi moteris ir ten ir praktiškai bent jau Vilniuje gali kiekvieną vakarą važiuoti ir prisijungti prie tam tikros iniciatyvos, kur važiuoja bendruomenės ir ne tik, aišku, moteris.
1: Taip, ir ne tik Vilniuje, mes tikrai norim aptarti ir kas vyksta kitose miestuose. Kol kas labai ačiū Vitai, Vitkutei, Degutienei, Minam šimtas iniciatyvos iniciatoriai ir keliamės kur, Ignai?
2: Kelkimės dabar į Ignaliną ir pasikalbėkime telefonu su mumis Inga Čiašulienė. Ji taip pat šios iniciatyvos Minam šimtą vieną iniciatorių. Labadiena, ponė Inga.
3: Labadiena, labadiena.
2: Čia buvo minėta, štai... Taip, klausom.
3: Aš visų pirma labai norėčiau pasiveikinti visą Minam šimtas bendruomenę su gražiu jubiliejų ir labai gražia iniciatyva.
2: Ar užtenka Ignalinoje dalyvių, nes čia štai ponia Vita minėjo, kad jau kartais net tenka ir riboti dalyvių skaičių. Kokia situacija yra Ignalinoje?
3: Žinot, pas mus nėra tiek daug moterų, kiek yra Vilniuje, bet mūsų gretas irgi taip pat sparčiai plečiasi, nes pas mus būna ne tik iš Ignalinos rajono atvažiuoja, bet ir iš Jonavos, Utenos, kas vasaroja, nes Ignalina, žinot, kaip yra ežerų kraštas, labai daug yra vasarojančių moterų ir tai jungiasi į mūsų tą bendruomenę. Ir mes taip pat sparčiai plečiamės, bet ne taip stipriai, kaip vat, svajonių kiemelėje moterų tiek labai daug būna.
1: Jūs pati esat dviračių sporto trenerė. Trumpai, Inga, pasakykim, kokia esminė yra viena klaida, kurią daro pradedantieji minti?
2: Neturi
3: gal pagrindinė yra tai, kad neturi dviračių. Dviračiai gali būti netvarkingi. Šalmas yra privalomas. Nors ir važiuoja trumpą atstumą, dabar ir nuo sausio mėnesį yra net įstatymas, kad privaloma važinėti su dviračiais, bet gal būna, kad labai pradedantis važiuoti labai sparčiai, nu, pavyzdžiui, staigiai, daug nori, viskas turi būti palaipsniui, kaip ir, nu, negali važiuoti tą patį, mes kaip Minam šimtas, taip, mes ruošiamės, vat, šiandien yra pirma treniruotė ir mes palaipsniui moteris ruošiame tam vasario rugsėjo mėnesį, kur bus tas Minam šimtas važiavimas. Tai mes palaipsniui po truputį ruošiamės tam šimtukui vadinam.
1: Bet jūsų Ignalinos treniruotės rytoj prasideda, ketvirtadieniais.
3: Taip, mes ketvirtadieniais, nes mes visada po pagrindinės vaminam šimtas Vilniuje, mes ketvirtadieniais važiuojame.
2: Kągi, ponia Inga, dėkojam jums, linkim sėkmės, linkim puikios bendruomenės ir gerų ekskursijų, gerų maršrutų, gražių vaizdų, gerų orų ir be abejo puikaus laiko minančioms drauge. O dabar mes išklausykim labai trumpos dainos, po jos jau kviečiame gaudyti žodį drauge su mumis, tad likite drauge su LRT radiju.

0: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
1: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
2: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek
3: tėte, aš tokio nevalgau.
2: Birželio 5 dieną 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Pastrax ir Net Baltic.
4: Pažink Japonijoje gyvenančius Ainus. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato tarptautinę parodą Žmogus tarp pasaulių. Ainų tauta Japonijos šiaurėje ir etnografas Bronislovas Pilsudskis. Istorijų namuose. Vilniuje. Daugiau lnm.lt. Informuoja LRT.
5: LRT radijas.
6: Tęsiame laidą vasaros popietė ir metas žaidimui pagauk žodį. Šiandien šiame žaidime užsiregistravo du dalyviai, ponas Vytautas iš Jonavos. Labadiena, Vytautai.
7: Labadiena.
6: Kaip prasidėjo jūsų vasara?
7: Vasara, nieko. Šilta, saulė.
6: Puiku, mėgaujatis?
7: Taip, jau, kaip, ilgai laukta.
6: Gerai, ilgai laukta ir sulaukta, džiugu.
8: Ir dar viena V raidė, Vladas iš Žemaičių Naumiesčio su mumis, sveiki, Vladai.
9: Labą dieną.
8: Ar jūs nusiteikęs laimėt, ar tiks ir nebūtinai laimėt?
9: Nusiteikęs laimėti, bet jeigu nelaimėsiu, tai kas laimės?
8: Kaip jau?
6: Taip, o laimėti galite LRT radijų kolonėlę, tad tikrai verta pasivaržyti, galėsit radiją klausyti kur nors išvykose.
8: Kad spėtumėm laimėti, jau ir pradėkim tada, Ignai, gerai. Aš pasakysiu taisyklės, tikiu, kad jos visai kažkiek bent jau aiškios, jeigu klausot vasaros popietės kasdien. Tai yra edukacinė viktorina, kurios tikslas atspėti žodį, kuris sudarytas iš 6 raidžių. Tai yra daiktavardis, gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Ir atspėti jį turite taip, kaip jis užrašytas priešais mus. Dėmesio, tas žodis iki spėjimo tikrai bent kartą nuskambės eteryje. Atsakymą jums išduosim atvirų tekstu. Bandykite tą žodį pagauti. Apie ką tas žodis? Tai mums padės įsiaiškinti 5 klausimai, kuriuos ir užduosim, kurie visi artimiau ar tolimiau yra susiję su šiuo žodžiu. Tai pavyzdžiui, jeigu ta žodis būtų jūra, tai klausimai būtų apie žuvis, druską ir laivą. Viską, kas susiję su jūra. Kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Klausimai 5. Raidės 6, pirmos neverčiam, taip būtų per daug lengva. Svarbiausia, net jeigu po pirmo klausimo galvosit, kad žinot,

0: Gerai, ponia Vladai.
1: A raidė.
0: A raidė. Kągi, ponia Vytautai, S raidė žodyje egzistuoja, ponia Vladai, A raidė žodyje taip pat egzistuoja, tačiau nesakysime, kuria eilės tvarka, neatskleidžiame ir pirmosios mūsų žodžio raidės. Tad praktiškai dvi raidės galbūt ir turite, tik tai nežinote, kokia eilės tvarka. Dabar išgirsite pirmąjį klausimą ir užduotis jums yra, kuo greičiau jį atsakyti. Net jeigu manysite, kad žinote atsakymą, galite bandyti įsiterpti man beskaitant klausimą, bet po to jau mes laikysimės tam tikros pirmenybės tvarkos. Bet šiuo atveju, kadangi nežinom, kas pirmesnis, tai tiesiog abiems sąlygos vienodos, kuris manot, kad žinot atsakymą, bandykit spėti ir pažiūrėsim, kas iš to išeis. Dėmesio pirmasis klausimas. Tai labai garsi istorija apie pabaisą, nors jau senokai patvirtinta, kad visa ši istorija buvo sufabrikuota. Tai buvo nuotrauka 1934 metais išspausdinta laikraštyje Daily Mail. Vėliau praminta chirurgo nuotrauka. Dėl to, kad jos autorystė oficialiai buvo priskirta britų gydytojui Robertui Wilsonui. Jis sutiko, kad nuotrauka būtų paskelbta jo vardu, nors viską organizavo Marmaduke Veltegeris, medžiotojas iš ir nuotykių ieškotojas, kurį anksčiau laikraštis Daily Mail viešai išjuokė. Visą klastotę prieš mirtį 1994 metais išdavė kartu su fabrikuota istorija kūręs Wilsono posūnis Kristianas Spurlingas. Dar daugiau įdomių detalių išgirsite atsakymę, bet dabar jau klausėme jūsų. Kuo vardu toji pabaisa?
1: Lochnesas.
0: Kas pasakėt?
1: Vladas.
0: Vladai, gerai, mes priimam jūsų atsakymą. O ponia Vytautai, jūs turėtumėt savo spėjimą?
2: Aš sakau, nesė tik tai.
0: Kokį sakot?
2: Nesė.
0: Nesė, gerai. Taigi dabar mes jūsų atsakymus priimam, dabar paklausykime, koks atsakymas jis bus kontekste, tad išklausykite. Garsiausio monstro titulą dalyjasi keletas pabaisų, priklausomai nuo to, ar kalbame apie pop kultūrą, kriptozoologiją ar klasikinę literatūrą. Pasaulinių mastų Godzilla laikoma garsiausių kino siaubūnų, dar King Kongą galėtume prie tokių priskirti. Bet mes mūsų pabaisos ieškosime ne sausumoje, o vandenį, pavyzdžiui, vandens telkinyje, kuris yra didžiausias visoje Jungtinėje karalystėje. Šis vandens telkinys turi unikalią savybę, jis niekada neužšala, nes kiaurus metus išlaiko pastovę 6 laipsnių temperatūrą. Iki šiandien fiksuota daugiau negu 1000 pranešimų apie šiame ežere regėtą pabaisą, kuri, pasirodo, nėra jau tokia baisi, nes jos vardas reiškia tyra, iš angliško žodžio pure, ežero į pabaisos legendą dar 6 amžiuje užtraukė airių šventasis Kolumbanas. 1934 metais sukurptoje klastotėje prie vaikiško vandens žaislo pritvirtinta galva pagimdė Nesės. Neso ežero arba Loch Neso, Loch reiškia ežeras legenda, kurią dar ir šiandien tiki daugybė žmonių. Taigi teisingas atsakymas yra Loch Neso ir pirmasis spėjo ponas Vladas ir ponia Vladai, jūs esate teisus šiuo atveju, nes tai padarėt pirmasis, nors ir jūs, ponia Vytautai, atsakėte kaip ir teisingai, tik šiuo atveju Vladas tai padarė pirmasis. Taigi, kitam klausimui pirmenybė spėti tenka ponui Vladui. Ir dabar metas judėti prie antrojo klausimo. Aš tik priminsiu, kad mes raides atversime jau paskui. Dabar tiesiog judėkime per klausimus.
3: Klausimas, kuris atvers trečią raidę.
0: Taip.
3: Klausimas trumpas ir labai nesudėtingas, ypač jeigu domitės mada. Koks rūbas skirtingose kultūrose yra vadinamas šiais žodžiais? Lava lava, lungi, longi, sulu, fustanela, hakama. Pakankamai daug išvardijom, bet vieną tikrai būsit girdėję, o gal net ir vilkėję. Taigi dar syk užduotis, pasakykit, koks tai drabužis, ponia Vladai?
1: Trumpikės.
0: Priimam jūsų atsakymą, Vytautai, jūsų spėjimas?
2: Kepurė.
0: Gerai, pabandykim, turim variantus trumpikės ir kepurė. Dabar, Živilė, pereikim prie atsakymų.
3: Kaip ir su aukštakulniais, taip ir su šiuo rūbu, viską pradėjo vyrai, kad ir kaip sunku su tuo susitaikyti. Ir jeigu lava lava iš Samoa, sulu iš Fidži ar hakama iš Japonijos, o gal fustanela iš Balkanų, mažiau žinomi, tai apsagalas, pasagalas ar pavilkinys tikrai.

0: tai gali būti girdėti. Nesakykit, kad nežinot, ką reiškia šie lietuviški rūbo pavadinimai. Jeigu sakot, tai belieka pasiūlyti škotišką kiltą ar pietryčių Azijos sarongą. Sijonas yra vienas seniausių žmonijos drabužių, kuriuos iš pradžių dėvėjo daugiausia vyrai, tačiau seniausia žinomas sijonas vis tik priklausė moteriai. Archeologai Armėnijos urvų komplekse aptiko iš šiaudų pintą sijoną, kurio amžius siekia net 4000 metų prieš mūsų erą. Moteriai skirtas drabužis buvo gerai išsilaikęs ir labai sumaniai sumodeliuotas.
1: Taigi teisingas atsakymas yra sijonas, nei ponas Vladas, nei ponas Vytautas nepataikėte, todėl pirmumo teisė vis dar išlieka pono Vlado rankose. Kitam klausimui ir dėmesio štai jis. 17 amžiaus viduryje Kėdainiuose pilies ir senosios gatvių kampe Jurgis Benetas pastatė dviejų aukštų U formos trijų korpusų mūrinį namą. Namas iš aplinkinių pastatų išsiskyrė dydžiu ir puošnumu. Jurgis Benetas buvo vienas iš užsienio tautos atstovų, kurie Kėdainiuose ėmė kurtis apie 1628 metus. Ir ne tik Kėdainiuose, bet ir čia Klaipėdoje jų buvo daugiausia. Manoma, kad jų atvykimą paskatino Kristupo antrojo Radvilos 1627 metų privilegija pagal kurią galima laisvai atvykti į Kėdainius ir čia kurtis. Be to, jei buvo to paties tikėjimo, evangelikai reformatai, tad Radvilų buvo globojami. Taigi dabar jūsų klausime, kokios tautybės buvo vienas iš atvykėlių atstovų Jurgis Benetas? Pone Vladai.
2: Vokiečių.
1: Aha, priimam atsakymą vokiečių, pone Vytautai.
2: Škotas.
1: Škotas. Aha, pasižymim, pasižiūrim, kas čia dabar iš to išeis ir išklausykime vėlgi atsakymo, kuris yra kontekste. Taigi jis skamba štai taip. Tuo metu, kai bet tikrai ne šių laikų suvokimu, tolimo šalies žmonių atvykimas į Kėdainius tikrai nebuvo atsitiktinis. Nuo 14 amžiaus jie prekiavo Lenkijoje, Rytų Prūsijoje ir Skandinavijos šalyse. Daug jų karių tarnavo samdiniai Skandinavijos, Lenkijos ir Prūsijos bei abiejų tautų respublikos kariuomenėse. Pagrindinė priežastis paskatinusi šiuos žmonės atvykti į Kėdainius buvo ekonominė. Skandinavijoje, Prūsijoje, Lenkijoje jie gyveno ir prekiavo nelegaliai, todėl susilaukdavo sankcijų. Lenkai juos apdėdavo dideliais mokesčiais, išvarydavo iš miestų, atimdavo prekes ir kitą nuosavybę. Išaugus nepalankumui Lenkijoje jie susidomėjo nauja ir jiems nežinoma žeme Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Nedidelės jų bendruomenės įsikūrė Kelmėje, Biržuose, Tauragėje, Skuode ir Kėdainiuose. Pastarieji viliojo labiausiai, nes buvo valdomi reformatų kunigaikščių Radvilų. Jie užėmė aukštas pareigas magistrate, bažnyčioje, dvare, statė mūrinius gyvenamosius prekybinius namus. Kėdainiuose gyveno apie 300 škotų. Tai buvo viena didžiausių škotų bendruomenių Baltijos jūros ir Skandinavijos regione. Teisingas atsakymas yra škotas buvo mūsų minėtas Jurgis Benetas ir teisingas atsakymas nuskambėjo iš pono Vytauto lūpų. Tad pone Vytautai, kitas klausimas ir pirmenybė jį atsakyti tenka jums. Živile?
0: Klausimas, kuris atvertų penktą raidę, yra toks. Kas yra metonimija ar metonimas? Ne, tai dar ne klausimas. Pamenat, mūsų viktorina yra edukacinė, tad štai jums dar vienas edukacinis grūdas į jūsų žinių aruodą. Metonimas yra kalbos stilistinė figūra, kai vienas žodis arba sąvoka pakeičiamas kitu, remiantis jų loginiu, erdviniu, laiko ar priežastiniu ryšiu. Pavyzdžiui, Vilnius nusprendė sugriežtinti taisyklės. Suprantama, kad ne miestas taisyklės susiruošė griežtinti, o Lietuvos valdžia, kuri reziduoja Vilniuje. Arba išgėriau visą stiklinę. Suprantama, juk kad gerikas stiklinę paliko sveiką, išgėrė tai, kas joje buvo. Na, o dabar jau pasiruoškit, tuoj bus ir klausimas. Visame pasaulyje garsus metonimas yra Wall Street'as, kas išvertus reikštų sienos gatvė. Ši gatvė Niujorke pavadinimą gavo nuo tikros gynybinės sienos, kurią 17 amžiuje pastatė pirmieji olandų kolonistai. Niujorką tuo metu dar vadinę naujuoju Amsterdamu. Bet visi Wall Street'ą suvokiame ne kaip gatvę, o kaip visos jungtinių valstijų finansų sistemos ir pasaulinės finansų rinkų simbolį. O dabar nusikelkime į Angliją, kuri irgi turi vieną visame pasaulyje žinomą metonimą. Tai yra organizacija, kuria beveik 200 metų. Ji buvo įkurta kaip alternatyva Londone egzistavusiems privatiems sekliams. Tokiems kaip Šerlokas Holmesas. Kaip metonimiškai vadinama ši organizacija ir kągi ji veikia.

0: Pone Vytautai, jūsų pirmumo teisės spėti.
1: Wall Street'as, čia tas...
2: Fiksuojam?
0: Gerai, užfiksuokim jūsų atsakymą Wall Street'as, o ponia Vladai?
3: Pasaulio bankas.
0: Pasaulio bankas. Gerai, užfiksavom Wall Street'as ir Pasaulio bankas, o dabar dėmesio pereinam prie atsakymo.
2: Tuoj metonimijos temą galėsim uždaryti. Prieš tai dar vienas metonimas. Organizacija įkūrė valstybės sekretorius Robertas Pylas, tad jos darbuotojus greitai imta vadinti Bobiais. Nuo mažybinio Roberto vardo Bobiai. Sprendžiant iš garsiojo seklio detektyvinių istorijų, Bobiai nepasižymėjo itin dideliais dedukciniais gebėjimais, nes bylas išnarplioti pajėgus buvo tik Šerlokas Holmesas. Bobiai jam prilygo, gerai, nebemėtau pėdų, tikrai kalbame apie Didžiosios Britanijos policiją, dabar ji yra įsikūrusi pačiame Londono centre, Brodvėjuje, iki tol ji du kartus keitė savo būstinės vietą, o pirmoji buvo įkurta gatvėje, kuri pavadinimą viduramžiais gavo dėl to, kad joje stovėjo rezidencija ar ambasada atvykstantiems Škotijos karališkosios šeimos nariams ir diplomatams. Gatvė vadinosi Scotland Yardas. Policijai šis pavadinimas prilipo ir net persikėlus į kitą vietą, jis liko, tik buvo pridėta naujasis.
0: Taigi teisingas atsakymas yra Scotland Yardas. Nei ponui Vytautui, nei Vladui nepavyko atsakyti į šį klausimą. Ir dabar dar vienas klausimas, kuris padėtų atversti paskutinėje šio žodžio raidę. Ir pirmenybė vėlgi išlieka pono Vytauto rankose, tad dėmesio pirmiausia, pone Vytautui, klausimas skamba jums. Šio sporto žaidimas gimė Škotijoje 15 amžiuje. Jį pradžioje žaisdavo viešose vietose, pavyzdžiui, gatvėse ar kitose viešose vietose, bet šis sportas dažnai keldavo žmonių pasipiktinimą. Tarp 15 ir 18 amžiaus šis sportas savo gimtinėje tris kartus buvo uždraustas. Beje, futbolas irgi tuo metu išgyveno panašius draudimus. Škotijos parlamentas tris kartus uždraudė šią sporto šaką, nes ji atitraukė vyrus nuo šaudimo iš lanko treniruočių. Šaudimas iš lanko buvo laikomas gyvybiškai svarbiu nacionaliniai gynybai ir anglų invazijų atrėmimui. Taigi, kokia tai sporto šaka? Toji sporto šaka, kuri buvo net tris kartus uždrausta. Pone Vytautai.
1: Kriketas.
0: Pakartokit, prašau.
1: Kriketas.
0: Kriketas. Priimam jūsų atsakymą, pone Vladai.
3: Golfas.
0: Gerai, pasižymim. Na kągi, peržvelgiam visus penkis klausimus, turime jau ir rezultatus. Ir
2: kaip dėl atsakymo penkto?
0: Ai, atsakymas teisingas yra golfas. Ir leiskite papasakoti plačiau apie jį. Daugelis žmonių mėgsta šią sporto šaką dėl kelių priežasčių, tai įvairiapusis sportas, suteikiantis galimybę užmegzti ryšius su kitais žaidėjais, jis reikalauja fizinės ištvermės, tačiau tuo pat metu yra atpalaiduojantis, tai labiau turtingiems žmonėms prieinamas sportas, jis reikalauja ne tik brangios įrangos, bet ir nemažos teritorijos, kur žaidėjai gali varžytis. Aristokratiškasis užsiėmimas, Jungtinių valstijų prezidentas jį praktikuoja, kaip žinia, kai būna laisvesnis nuo karų, leiskite pajuokauti. Kita užuomina galėtų būti apie vieną garsiausių šio sporto šakos atstovų, kuris ne vienas įkį yra padaręs avariją, būdamas neblaivus. Tigeris Woodsas yra karjerą susigadinęs golfo atstovas, taigi teisingas atsakymas yra golfas.
2: Ir jį pasakė Vladas, ir jeigu gerai mes skaičiuojam, tai Vladas yra du kartus atsakęs teisingai.
0: Taip, ponia Vlada, jūs du kart atsakėt teisingai, ponia Vytautai, jūs atsakėt vieną kartą teisingai, ir dabar pabandykim labai trumpai apžvelgti, bandydami bendrą ryšį, apie ką mes čia kalbėjom ir kokį žodį mes čia bandėm atspėti. Štai paskutinis klausimas buvo apie Škotijoje užgimusi žaidimą golfas. Nuskambėjo ir Scotland Yardas. Taip pat tarp klausimų buvo ir
2: Kėdainiuose
0: gyvenę škotai. Taip pat ir drabužis škotiškas ir neškotiškas.
2: Sijonas buvo minimas daug kartų.
0: Sijonas buvo minimas daug kartų. Lochneso pabaisa, nes Lochneso ežeras yra Škotijoje. Tai čia viskas jungiasi į bendrą kontekstą ir veda prie to pagrindinio žodžio. Ir dabar metas atidengti raides, ir kadangi ponas Vladas atsakė į daugiau klausimų, ponia Vladai, mes atidengiame jums antrą raidę ir paskutinę šeštą raidę, nes jūs atsakėte teisingai tuos klausimus. Tai yra, antroji raidė yra I, kaip mano vardas Ignas, ir paskutinioji šeštoji raidė S, kaip Saulė.
2: Kaip tavo vardo pabaiga.
0: Kaip mano paskutinė vardo raidė.

0: Ir dabar situacija yra tokia. Pone Vladai, jūs toj pat galėsite spėti, bet nes jūs turite pirmumo teisę ir privilegiją, jūs jau žinote kelias raides. Pone Vytautai, jūs spėsite antras, bet jūs atsakėte į vieną klausimą teisingai ir dabar jūsų pasirinkimas, kurį galite priimti tik dabar arba vėliau to negalėsite padaryti. Arba jūs atverčiate raidę ir tuo pat padedat ponui Vladui, arba paskui šio šansų nebeturėsit. Pone Vytautai, jūsų raidė yra ketvirtoji.
1: Nu,
0: atverčiat. Gerai, tai ketvirtoji raidė yra T, kaip tėtis. Taigi, aš dar kartą pakartoju, antroji raidė yra I, ketvirtoji T, šeštoji yra S.
2: Ir verta turbūt tik priminti, kad pradžioje mes davėm galimybę pasirinkti bet kokias abėcėlės raidės ir įvardyti, kad jos visgi buvo tame žodyje, kurias pasirinko mūsų klausytojai, tai galim dabar priminti.
0: Tos raidės buvo A ir S, mes minėjom, kad jos yra šiame žodyje, tik tai nežinom jų eilės tvarkos. Tad man atrodo, kad čia visai neblogai viskas susidėlioja.
2: Nemažai raidžių atsisklydė, ėmė ir atsisklydė.
0: Pone Vladai, jūsų spėjimas.
3: Ten šita ketvirtoji raidė T, traktorius.
0: Taip, traktorius, taip.
3: O ten F raidė, kur buvo tokia, ar ne?
0: Taip, paskutinioji.
2: Jeigu kalbam apie S raidę kaip saulė.
0: Taip.
3: Ne. F raidė.
2: F raidės mes neturėjom.
0: Ai, F raidės.
3: Ne, nebuvo. Tai tada būtų, galiu spėti žodį.
0: Taip, prašom.
3: Tiltas.
0: Pakartokit.
3: Tiltas,
0: tas, kur automobiliai važiuoja per upę.
3: Taip, Baltasis Vilnius.
0: Aha, pėstieji eina šiuo atveju. Gerai, priimam jūsų atsakymą, ponia Vytautai, jūsų spėjimas.
1: Kiltas.
0: Pakartokit.
1: Kuriai, kiltas.
0: Kiltas. Na ką, čia jau turbūt fanfaras reikėtų išgroti.
2: Turbūt reikėtų palengva pradėti girti Vytautą, kad jis nepagailėjo tos raidės, nes taip pat padėjo ir savo, ar ne, Ignai?
0: Taip, nes teisingas atsakymas yra kiltas. Pone Vladai, mes čia buvom labai arti. Jūs vieną raidę tik ne tą pasirinkot, ponia Vytautai. Teisingas atsakymas yra kiltas ir visos mūsų užuomenos, visi klausimai sukosi aplink šį žodį. Beje, kaip mes ir minėjom pradžioje, šis žodis nuskambėjo ir klausime, ir tas klausimas buvo antrasis, tiksliau jo atsakymas, tai buvo kaip tik apie tuos sijonus ir Živilė paminėjo apie škotišką kiltą.
2: Nes kiltas iš esmės tiem, kas nežino, bet tikiu, kad dauguma žino, ir yra škotiškas sijonas.
0: Taip, ir tai buvo visiškai atvirų tekstų pasakytas atsakymas. Pone Vytautai, mes jūs sveikinam, jums dovanojame LRT radijų kolonėlę. Pone Vladai, mes taip pat labai dėkojame, kad varžėtės šiame žaidime ir kviečiame registruotis ir kitą dieną. Laida vasaros popietė priartėjo prie pabaigos. Šiandien mes ją vedėm drauge. Živilė Kropaitė ir Ignas Andriukevičius. Linkim gražios popietės, atsisveikinam ir visą vasarą draugausim.
2: Ir kažkaip norisi jau dabar net ir man beveik būt klausytoje ir skambint ir dalyvauti tam žaidime, koks jis dinamiškas, kiek mes visko daug sužinojom ir kaip taisyklės mums aiškėja klausytojams tikriausiai. Tai žodžiu, labai ačiū Ignai tau už gerą popietę, gerą dieną ir klausykimės 16 valandos žinių.
0: Iki. Dėkui. Iki.

0: Lrt radijas.
1: 4 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Socialdemokratų tarybos posėdyje, kuris vyks ateinantį savaitgalį, bus svarstomas ir koalicijos, ir dabartinės vyriausybės sudėties klausimas. Taip patvirtinusi partijos vicepirmininkė Indrė Kižienė sako, kad posėdyje bus sprendžiama dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir dėl vyriausybės vadovės Ingos Ruginienės.
2: Be abejo, greičiausia ir apie koaliciją kalbėsim, pasikeisim nuomonės. Na ir aišku, jeigu liečiamas koalicijos klausimas, natūralu, kad greičiausiai ir vyriausybės sudėtis bus dėliojama. Jeigu kalbėti apie užsienio reikalų ministrą, tai aš žinau, kad liktais buvo tarp pirmininko ir ministro pokalbis, o koks rezultatas bus, manau, šeštadienį pamatysime. Viešoje erdvėje skaičiau, kad pirmininkas turi 3 scenarijus.
3: Ar tarp jų yra vyriausybės galvos keitimas?
2: Tikėtina.
1: Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja Indrė Kižienė. Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, kalbant apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje, taip pat apie Kremliaus veiksmus nukreipiant Ukrainos dronus į Baltijos šalis, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė yra raginusi susilaikyti nuo tokių pasisakymų. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad ministras dirba gana profesionaliai ir geba atstovauti Lietuvos interesams tarptautiniuose formatuose. Estijos kariuomenė praneša, kad šiandien jokie dronai šalies teritorijos nepasiekė, nors anksti ryte po Ukrainos atakų prieš Rusiją paskelbti keli pavojų signalai. Galima oro grėsmė buvo kilusi 6 Estijos apskrityse. Įspėjimas taip pat paskelbtas Latvijos Alūksnės savivaldybės gyventojams. Grėsmė abiejose šalyse atšaukta po 6 valandos ryto. LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad šį kartą įspėjimą reaguota gana ramiai ir sklandžiai.
4: Šitas paskelbimas ir šitų pranešimų išplatinimas gynybos ministerijos ir visas tas algoritmas, kaip vyko veiksmų seka, jinai buvo turbūt ramiausia, ta prasme, kad nesukėlė kažkokių tai didelių pasipiktinimų, nebuvo kažkokių tai klaidų didelių ir tokia jinai buvo gerąja to žodžio prasme padaryta ir išpildyta, sakykime, tvarkingiausiai ir be kažkokių didesnių sukrėtimų. Išplatinti 2 pranešimai, pirmasis pasiekė 2 apskritis pietryčių Estijoje, po to buvo praplėsta geografija į dar 6 apskritis ir 52 buvo atšauktas ta oro grėsmės pavojus, na, po to davė savo komentarus ir Estijos gynybos ministras, kuris pasakė, kad buvo stebima situacija ir kad buvo būtent sąveikavimas su Baltijos oro policijos daliniais, taip pat ir ant žemės esantis daliniai buvo įjungti į šitą procesą, bent jau kol kas, kiek yra žinoma, kad tie dronai nekirto Estijos sienos.
1: LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Kuveito sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Irano ataką Kuveito oro uoste sužeisti mažiausiai 63 žmonės, kiek anksčiau pareigūnai skelbė apie 1 žuvusįjį. Po Irano atako apgadintas Kuveito oro uostas sustabdyti visi skrydžiai. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė didžiausiamis oro atakomis įsigaliojus trapioms paliaubams. Kuveitas teigė šiandien iš viso aptikęs ir numušęs 13 Irano raketų ir beveik 20 dronų. Dar 3 Irano raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, jos numuštos. Tuo metu Amerikos kariai atakavo Iranui priklausančią Kešmo salą, kur yra strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Čia smogta Irano kariniai antžeminiai valdymo stočiai. Pernai Lietuva grįžo daugiau nei 19 tūkstančių piliečių, beveik 2 kart daugiau nei išvyko. Kaip skelbia Užsienio reikalų ministerija, tai jau 6 metai iš eilės, kai į šalį grįžta daugiau piliečių nei iš jos išvyksta. Daugiausia sugrįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybėse. Vis dėlto, vertinant grįžusių lietuvių skaičių vienam savivaldybės gyventojui, pirmauja mažosios savivaldybės – Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių ir Joniškio. Dažniausiai į Lietuvą grįžta 25-34 metų asmenys. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 23 ir 25 laipsnių šilumo, šią naktį nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį išsilaikys tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas išliks pietryčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25, Kuršių nerijoje bus iki 19 laipsnių. 4:05.
0: Laida rusų kalba. У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит на фоне продолжающихся боевых действий. Всеми вновь поднимается вопрос о полном запрете одноразовых электронных сигарет. И прогноз погоды на ближайший месяц. Третий день подряд часть школ Литвы получает угрожающие электронные письма. По данным Национального центра управления кризисами, сообщения получили более 50 школ по всей стране. Министр образования, науки и спорта Раминта Поповеня заявила, что школы заранее готовы к подобным ситуациям, поэтому реагирование проходит без напряжения. С начала государственной сессии выпускных экзаменов школы ежедневно получают сообщения о якобы заминированных зданиях. Полиция заявляет, что все сообщения фиксируются и проверяются, однако реальные угрозы пока не выявлены. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил украинские удары по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге, по целям на военно-морской базе в Кронштадте и по предприятию в Тамбовской области. Зеленский подчеркивает, что украинский план по применению дальнобойных санкций реализуется именно так, как необходимо для достижения мира. Корреспондент радио ЛРТ Максим Милта отмечает, что на начавшемся сегодня в Санкт-Петербурге

0: kaip jautiesi.
1: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė. Ir šį pusvalandį eteryje laida kaip jautiesi. Klausytojo temoje kalbame apie aliejų, kaip jį išsirinkti, kaip atskirti tą patį geriausią aliejų, taip pat apie jo poveikį sveikatai. Studijoje čia kalbėsime su alyvuogių aliejaus somelie. O rubrikoje faktas ar mitas šį kart apie vandenį. Ar galima vartoti kelis kartus užvirtą vandenį? Tokį klausimą keliame, kaip ir visuomet su savo klausimais prie laido šį pusvalandį galite prisijungti ir jūs.
0: Klausytojo tema.
1: Ta galite padaryti numeriu 236-3111. Prieš tai nepamirškite surinkti ir Vilniaus kodo 05, arba galite palikti mums ir laišką studijata lrt.lt. O čia, kaip ir anonsavau, studijoje kalbame su alyvuogių aliejaus somelie Liena Davlečina. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Aš panonsuosiu šiek tiek, kad jums būtų intrigos daugiau likti kartu su mumis visą šį pusvalandį, kad laidos pabaigoje į laidos pabaigą ragausime degustuosime aliejus, tai tikrai čia, kas stebi mūsų vaizdu portale lrt.lt, tai tikrai galim matyti tokias taures, tai neišsigaskite, čia aliejus, ne koks kitas gėrimas. Tai tikrai kviečiame ir jūs pasižiūrėti, kokį aliejų turite namuose, jeigu galite irgi kartu padegustuoti su mumis, Liena pamokys, kaip tai padaryti.
2: Taip, pasiruoškim, ką turim, o tada ragausime draugę.
1: Taip, į ką atkreipti dėmesį, o dabar pirmiausia, Liena, aš taip pristačiau alyvuogių aliejaus somelie. Kas tai yra?
2: Na, tai yra viena iš mano profesijų ir apie patį somelie, tai yra žmogus, na, labai gerai išmanantis šį produktą, jo subtilybės, veislės, rūšis, gamybos būdus, geografija, technikas, teigiamas savybės, kažkiek ir ydas, derinimas su maistu, derinimas su patiekalais. Na, tai yra labiau apie pozityvius dalykus, tačiau turiu daug ir kitų diplomų ir galbūt ir svarbių. Ir svarbesnių, tai yra ir profesionalaus alyvuogių aliejaus degustuotojo statusas, tai būtent jis man leidžia dalyvauti, na, tarptautinėje alyvuogių aliejaus arenoje, ar ne, teisėjauti čempionatuose.
1: Ir mus pamokyti degustuoti.
2: Ir jūs pamokysiu, na, ir spręsti iš tikrųjų, kokios kategorijos yra aliejus, ar tai aukščiausios extra virgin, ar lampantė, na, tai yra labai labai svarbus darbas, misija, nes daug rinkoje esančių aliejų dėja yra žemesnės kategorijos nei nurodoma etiketėje.
1: Jūs taip pat ir knygą ant stalo turite.
2: Taip, tai visų aliejininkų, na, praktiškai Biblija, tai yra pasaulinis gidas, vienintelis toksai, leidžiamas kasmet. Aš taip pat prisidedu prie jo leidimo, jau 10 metus esu viena iš teisėjų, na ir be abejo viskas vyksta labai skaidriai, aliejai čempionatui pateikti degustuojami aklai.
1: Jūs paminėjote tuos savo įgytus išsilavinimus, nežinau kaip pasakyti, bet kaip tapote apskritai, kaip atrodo toks nelabai gal dažnas dalykas, jūs tikriausiai apskritai vienintelė esate tokia alyvuogių aliejaus somelie Lietuvoje.
2: Lietuvoje taip, na ir tuos ilguosius, sunkiuosius mokslus baigusi, tai tikrai taip, nes, na, mano būtent studijos vyko Romoje pusę metų, italų kalba, aš buvau vienintelė užsienietė, su 80 italų, na ir jokių išlygų man nebuvo. Tai teko, na, tikrai labai stipriai paplušėti, kad kartu su jais lygiavertiškai koja kojon žengti ir laikyti kvalifikacinius egzaminus ir, na, darbą apsiginti ir papildomai metus laiko dirbau su vienu restoranu. Tai sudariau aliejaus meniu, kiekvienas patiekalas buvo suderintas su alyvuogių aliejum ir taip pat laikiau ir kvalifikacinius egzaminus tiek žodžiu, tiek raštu.
1: Itališkai laisvai kalbant.
2: Taip, teko. O dabar, na, girdžiu aišku ir šiek tiek liūdina, kad atsiranda daugybė įvairių kursų organizatorių ir diplomai dalinami į kairę ir į dešinę už kelių valandų tiesiog išklausytą kursą ar kelių dienų ir žmonės jaučiasi ekspertais, bet dėja tai yra, na, ne tik popierėlis, ne tik, na, ir rimti mokslai, bet viskas prasideda po jų, ar ne? Diplomas tai yra viena, bet mes turėdami bet kokio mokslo diplomą dar nesame profesionalais, turime praktikuotis ir va tai darau jau 14 metų.
0: Žodžiu, mes šiandien studijoje turime ne tik nacionalinio lygmens ekspertę, bet tarptautinio lygmens ekspertę. Ir vat įdomu, kaip jūs dalyvaujat tuose įvairiuose varžybose, vertinate, ten turbūt visiškai atskira virtuvė, galima sakyti, ar ne?
2: Tikrai taip, su niekuo nepalyginama ir per pastarąjį mėnesį dalyvavau tiek Amsterdamo aliejų čempionate, tiek ir šito pagrindinio gido. Na, tai unikali absoliučiai patirtis. Kaip ir minėjau, alyvuogių aliejai degustuojami visiškai aklai, mes nesam įtakojami jokios informacijos ir skiriame balus. Na ir yra galimybė paragauti aliejų iš 57 valstybių ir tų iš kai kurių iš 2700 veislių. Tai įvairovė yra milžiniška, skonio paletė yra milžiniška, kokybė yra skirtinga. Taip, kartais čempionatui pateikiami aliejai ir su defektais ir ydomis, tai juos tenka eliminuoti, na ir pagrumoti pirštu.
1: Pereikime prie tos praktinės dalies klausytojams, kaip jiems, kurie nedalyvauja galbūt tuose čempionatuose, apskritai vartoja tiesiog namie savo maistui gardinti ar gaminti. Jūs paminėjote, Liana, extra virgin. Ką tai reiškia?
2: Idealiu atveju tai turėtų reikšti absoliučią kokybę, kad tai yra geriausias alyvuogių aliejus, kokį galime rasti, aukščiausios kategorijos. Tačiau labai didelė pagaminimo savikaina, didžiulių kiekių reikia, kad aprūpinti visą tą poreikį pasaulyje, būtent šio riebalo, todėl yra labai labai daug klastočių. Ir mes jau nebegalime pasitikėti tuo, kas parašyta etiketėje, tuo, kaip atrodo butelys ir savo mokymu. Aš visuomet mokau ne žiūrėti į etiketę, o ragauti. Tai būtent tų įgūdžių, kaip atpažinti savo skonio receptoriais kokybišką ir atskirti nuo nekokybiško.
1: Aš norėjau klausti, ką reikia žiūrėti etiketėje ir ką atkreipti dėmesį.
2: Na tai tie tokie pirminiai, baziniai dalykai, tai ar ne, ar tai yra tamsinto stiklo butelis, koks yra galiojimo laikas, nes geriausia tai vis vien suvartoti aliejų per metus, derlius skinamas vieną kartą per metus, ar ne, ir mes tada džiaugiamės tą gamtos dovaną, o po to metams einant savo tas atsargas užbaigiame ir vėl laukiame naujo tos didelės šventės, šviežio aliejaus šventės, ar ne, tai mano tokia rekomendacija, gamintojas atsakingas už galiojimo laiko nustatymą, tai būna 18 mėnesių, 24, 36, tai jo atsakomybė, kokį pasirinkti savo produktui.
1: O jeigu jį atsukame, tada kiek galioja tas atidarytas aliejus?
2: Rekomenduoju suvartoti per mėnesį, kodėl oksidacija, tai yra senėjimas, laikas yra pagrindiniai alyvuogių aliejaus priešai. Tai yra produktas, kuris neskirtas brandinti, jis yra vartojamas gausiai, reguliariai, šviežias, visiškai neribojant ir visur, kur tik galime ir mes mėgaujamės, tai mėnesis ir turėtų būti ta riba laiko, ar ne, ir talpą mes turėtumėm, kurią įsigijam, pasirinkti pagal tai, kiek žmonių vartoja, ar ne, koks namų ūkis, ir per mėnesį, ar pusę litro, ar mažesnę, ar litrą, ar kelis litrus, bet kokia bebūtų talpa, atidarius per mėnesį.
1: Aš kaip tik norėjau sakyti, čia tikriausiai tų didelių, kur būna kelių litrų tos talpos aliejaus, tai tikriausiai...
2: Skardinės, tetrapakai, taip.
1: Taip, tai mažam šeimos ūkiui tikriausia tada nereikėtų tokio įsigyti.
2: Tikrai nerekomenduoju, o pati didžiausia klaida, ką žmonės daro, tai perpila.
1: Taip.
2: Ir kaip sakiau, oksidacija yra didžiausias priešas. Tai jeigu mes turim sąlytį su deguonimu, o taip įvyksta automatiškai iš vienos talpos perpilus į kitą, mes visą aliejų sugadiname. Jis akimirksniu netenka tų naudingųjų savybių, o mes ten tarkim iš tos kitos talpos kažkokio gražaus grafino naudojam dar mėnesį, tai naudos jokios visą tą mėnesį.
1: Nes aš kaip tik domėjausi laidai, žiūrėjau ir mačiau, kad daug žmonių, kurie ten galbūt ir reklamuoja, rodo įvairius aliejus, mačiau būtent tą, kad įsipila į tą kitą talpą ir sako, štai vat nusipirkau pigiau aliejus, vat didelėje toj talpoj persipiliau ir čia vartoju.

0: Tai yra tas pirmasis, pirmo derliaus, kai jau apsiverčia metai, ar ne, ir vėl ūkiai pradeda skinti alyvogės ir spausti aliejų, tai rudens pradžioje, rugsėjo pabaiga, spalis, turim va tą pirmą šviežią ir visi labai nori pasidžiaugti tą sodrę, ryškę smaragdo žalumo spalvą, ar ne, tai kartais to aliejus pasitaiko ir skaidriame butelėje, bet vėliau gamintojai jį labai labai saugo, filtruoja, pilsto į tamsaus stiklo butelius, daro viską, naudoja apsauginius kamščius taipogi, daro viską, kad tik apsaugoti tą produktą, kuris yra talpoje.
1: Novelo vadinasi tas šviežus, ar ne?
0: Tas šviežas
1: tai laukiam
0: novelo.
1: Kada, rugsėjai?
0: Rugsėjo pabaigoje jau turėtumėm turėti.
2: Mes čia kalbam, kad negalima perpilti ir tie buteliai atitinkami. Ar tiesa, kad geras alyvuogių aliejus brangus?
0: Savikaina išgavimo yra aukšta, yra labai daug rankų darbo, tai automatiškai įtakoja ir kainą, ir ankstyvojo skinimo alyvogės, ankstyvasis derlius, ir vėlyvojo skinimo, pramoninis jau aliejus yra visiškai du skirtingi dalykai, ir jų kaina tų dviejų produktų yra labai skirtinga. Tai jeigu turime ankstyvojo skinimo alyvogės, žalias, nesunokusias, kuriuose labai daug antioksidantų, polifenolių. Išgavimas yra labai labai mažas. Iš 100 kg, na, kiek tenka kalbėti su gamintojais, priklausomai nuo metų, 4%, 5, 6, 8, 10. Tai yra nuo 4 iki 10 litrų. Iš 100 kg įsivaizduokit, taip sunkiai puoselėtų visus metus užaugintų ir rankomis nuskintų alyvogių. O pramoninis, industrinis aliejus, skirtas patenkinti na tą masinį poreikį, yra žemesnės kainos, jo padaroma iš tų pernokusių alyvogių, jau su defektais, su ydomis, parūgusių, papuvusių, kirmėlėtų. Na, atsiprašau, turiu pasakyti, taip yra 30 ir daugiau litrų. Ir tie aliejai yra kaitinami, tai dar daugiau litrų yra išgaunama iki paskutinio lašo.
2: O tai ką daryti, jeigu pavyzdžiui, ir ką jūs paminėjote, kad reikia ragauti, uostyti tą aliejų ir taip atskirti. Jeigu na, šeimos ūkiui visam per brangu, tai jūsų patarimas būtų apskritai tada iš tų masinių prekybos vietų nepirkti jo?
0: Na, tai žinote, mes patys rūpiname savo sveikatą, ar ne, ir turim prioritetus. Tai sveikata turėtų būti vienas iš didžiausių prioritetų, neturėtumėm gailėti. Jei, nes, na, kitas kelias yra dar brangesnis ir sunkesnis, tai yra ligos, tai yra vaistinės, ligoninės ir turim daryti prevenciją. Tai investuoti šiek tiek, kol yra dar nevėlu.
2: Jūs minėjot polifenolį ir visi kiti dalykai, aš prie profesoriaus noriu pereiti iš tos sveikatos prizmės, kiek, kokią tą naudą turi aliejus mūsų sveikatos.
1: Aš dar norėčiau atsakyti tą klausimą šiek tiek pantrinti gal Lianai dėl brangumo. Su tavim, Urte, esam tikrai gal ne kartą net kalbėję, kad nu, bandom paneigti tuos mitus, kad sveikai maitintis yra brangu. Praeidamas visada tą pavyzdį pro konditerijos įvairius kepiklėlės, nu, tortą mačiau 50 eurų kilogramas. Tai va čia brangu, manau. Ir jisai sveikatai, na, čia kaip pasverti, ne? Taip, turbūt nėra labai jau toks sveikatai palankus, aišku, kartais galime ir desertą, bet iš tikrųjų tai manau, kad šiais laikais su dabartinėm kūro kainom, tai galima sakyti, jau niekas nebebrangu. Kalbant apie mokslinius tyrimus, apie sveikatai poveikį to alyvogio aliejaus kokybiško, nu tai aš tai net negalėčiau išskirti kažkokio mūsų kūno dalies ar organizmo kažkokios funkcijos, nu visam organizmui ir plaukams, ir nagams. Aišku, tie gilieji procesai labai svarbus. Mėgstu sakyti tą pavyzdį, kad žmonės, kurie vartoja gausiai alyvogių aliejų, nors ir vartoja kartais gyvulinės kilmės riebalų labai mažai arba visiškai ne, jų kraujagyslių senelės vis dar arba kaip tik yra elastingos. Tai va šitas labai svarbus dalykas, nes tai yra sveikasis riebalas. Žinoma, ir kognityvinėms funkcijoms, protiniai veiklai, smegenims mūsų labai gerai kokybiškas alyvogių aliejus. Aiškiai įrodyta vartojimas alyvogių aliejaus, na, pagerina širdies veiklą. Gali su

0: reguliuoti netgi ir kraujospūdį. Bet aš dar mėgstu tokį akcentuoti dalyką, kad alyvogių aliejus kokybiškas turi labai daug antioksidantų polifenolių ir jie yra didžiulis gėris mūsų organizmui, pasikartosiu, jie kovoja su laisvaisiais radikalais, o jeigu jų yra labai daug, na, oksidacinis stresas susidaro, tai polifenoliai esantis alyvogių aliejuje, na, kovoja su jais ir netaip sendina mūsų organizmą. Tai turbūt, nežinau, ar čia viską paminėjau, bet...
1: Dar aš galėčiau papildyti.
0: Jo, papildykit.
1: Tai būtent mokslinių tyrimų duomenimis, reguliariai gausiai vartojant alyvuogių aliejų, insulto infarkto tikimybė mažėja 40%. Tai yra labai labai svarbus veiksnys, ypač mūsų regione. Ir, na, tikrai nėra žmonių grupės, kuriai netiktų, ar ne, ar tai būtų vyrai, moteris, seniorai, vaikai, visiems yra naudinga. Jeigu mes alyvuogių aliejų šlakstome ant pagaminto maisto, gaminame su juo, galime pasisavinti ir riebalų tirpius vitaminus E, D, E, K iš kitų maisto produktų, labai gerina virškinimą, gerina žarnyno veiklą, padeda išvengti antsvorio, nutukimo problemų, reguliuoja cukraus kiekį kraujyje. Tai ir antro tipo diabeto kontekste, ar ne, ir pirmo tipo, tai yra labai labai svarbus reikalingas produktas.
2: Ir aš priminsiu, kad ta proga, kad jau čia mūsų studijoje yra alyvuogių aliejaus somelyje Liana Davlečina, mes galime ir padegustuoti. Praveskite, kaip čia turiu tą degustaciją mūsų atrodyti.
1: Tai mes turime taurės, ar ne, nuostabės, kupinas šito žaliojo aukso.
0: Koks geras kvapas.
1: Uostom. Pirmas testas yra uostimo.
0: Man tai žolė.
2: Aha,
0: žolė kvepia.
2: Tikrai žolė.
1: Tai yra Itrana veislės, vienos iš labiausiai mėgstamų, tokių įspūdingiausių, aromatingiausių aliejus. Taip, iš Lacijaus regiono, tai yra Roma, netoli Romos įsikūręs ūkis. Ir, na, visi ūkiai, kaip ir minėjau, reitinguojami, turi balus ir tai yra 100 iš 100 balų. 9 ūkiai pasaulyje gali pasidžiaugti tokiu reitingu, o ūkių tai yra 10 000. 40 000 spaudyklų per tas 57 valstybės. Tai čia yra iš tikrųjų išskirtinis produktas. Ir jeigu, na, ir klausytojai ragauja savo ir uosto aliejų su mumis, tai irgi pasidarykite, na, išvadas, ar tai yra malonus, gaivus, šviežias kvapas. Mes čia visą tai turime taurėje, ar ne, ir dar jaučiam šviežiai nupjautą žolę, pomidorų lapelius, tą pomidorą nuskintą iš močiutės šiltnamio, ar ne. Na, tai yra patys maloniausi aromatai. Ir, žinoma, negalime išvengti ir ragavimo dalies, tai tiesiog šlakelį aliejaus įsipilsime į burną ir, na, pavoliosime, suvilgysime visus skonio receptorius ir dar nenurėję šiek tiek įtrauksim deguonies, tai jūs darote namuose irgi neapsipilkite, neapsitaškykite ir tuomet nurysime ir, na, savo įspūdžius pakomentuosime.
0: Na, bandom
1: draugė.
0: Tada.
2: Taip, dabar degustuojam ir turi būti, aš girdžiu, toks garsas.
1: Taip,
0: tai yra. Aš tai nelabai moku.
2: Taip.
0: Ir dabar.
2: Dabar sunku kalbėti, nes...
0: Jo, dabar aš dažnai labai, jeigu taip ragauju, ne ant maisto alyvuogių aliejų, čia turbūt daug polifenolio greičiausiai yra.
1: Sukosėja, taip.
0: Jo, visada šiek tiek sukosėju, nes kartumą ir duoda polifenolį, ar teisingai?
1: Kartumą, aštrumą, pikantiškumą, na, visus tuos pojūčius. Ir jeigu sukosėjame, tai kaip sakė mano maestro Italijoje, dėkokim tam žmogui, kuris pavaišino jūs tuo aliejum. Tai yra tikrasis gėris. Taip, taip. Tai turim šitame aliejui be abejo daug polifenolių ir vitamino E gausiai. Kartumas, aštrumas yra ir nurijome... Nutekėjo kaip vanduo. Nėra riebumo pojūčio.
0: Dabar nėra visiškai riebumo tokio kaip...
1: O juk tai yra augalinės kilmės riebalai. Na, patys geriausi, patys naudingiausi, pačios sveikiausios kalorijos, bet geriame kaip vandenį. Tai yra maloniausia šito proceso dalis, sakyčiau.
2: Aš dar, Liana, pačioj pabaigojau, laiko nebeturime, bet klausytojas klausė dėl kartumo, ką rodo tas kartumas. Ir nežinau, kiek galite, pavyzdžiui, apie linų sėmenų aliejų, ar tai rodo, kad kažkas negerai, ar turi būti kaip čia su tuo kartumu?
1: Šviežias, gaivus alyvogės kartumas yra ir pačioje alyvogėje. Jeigu mes nuskiname nuo medžio ir ragaujame, atitinkamai turi būti ir aliejuje. Nes aliejus spaudžiamas per pusvalandį iš sutraiškytų alyvogių masės mechaniniu būdu, nenaudojant jokių priedų ir nekaitinant. Tai iš apelsino spaudų sultis, turim jausti apelsiną ir taurėje, taip, tai yra alyvogių aliejus. Tačiau visi aliejai, taip pat ir nuo savo amžiaus oksidacijos, gali apkarsti. Tas kartumas jau bus nemalonus, burnoje jausime sunkumą, klampumą, riebalą, apsivels burna, norės kažko nuplauti, nuskalauti tą pojūtį. Tai nemaišykim šitų dviejų dalykų – polifenolių ir to natūralaus gyvo šviežio alyvogės kartumo ir jau seno apkartusio riebalo, tai gali būti bet kuris aliejus, na, įgauti tokį neigiamą efektą.
2: Ačiū Jums už paaiškinimus. Greitai čia tas laikas praskriejo iš tiesų ir padegustavome. Greitai. Aš tikiuosi, kad ir klausytojai įgijo žinių ir kartu su mumis irgi padegustavo. Čia kalbėjome kartu su profesoriumi Arūnu Melianovu, kalbėjome su alyvogių aliejaus somelie Liana Davlečina.
3: Alytuje, birželio 12-14 dienomis.
4: Adrina, FC Baseball, Alytaus žalesis choras ir legendinė grupė Dinamika.
3: Eisenos, mugės, programos visai šeimai.
4: Alytuje, birželio 12-14 dienomis.
3: Žalio krašto, žalia ir širdis.
5: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
6: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
7: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
8: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
9: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
10: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
11: Faktas ar mitas?
2: Šį kartą apie vandenį, ar tikrai galima vartoti kelis kartus užvirtą vandenį, pavyzdžiui, nuo ryto liko arbatinėje šiek tiek vandens, ar galima antrą kartą jį užkaisti ir užvirti, pavyzdžiui, popiečio kavai. Apie tai kalbame su Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslų fakulteto profesoriu, dėstytoju Albinu Žilinsku. Sveiki.
12: Labą dieną.
2: Kaip yra su tuo vandeniu?
12: Su vandeniu paprasčiausiai galim virinti tiek kartų, kiek mums reikia ir tai nuo to vandens savybės nepasikeis. Tiesa, šiais laikais nustatyta, kad viena savybė labai gerai pagerėja, smarkiai. Visi dabar šneka apie mikroplastiką ir tyrimai parodė, kad jeigu virinam kietą vandenį, iš kieto vandens nusėda kalkės, liaudiškai tariant, ir va tos kalkės didžiąją dalį plastiko sugraibo į save. Tai belieka tik tai taip pilt tą verdantį vandenį, užvirusi per kokį nors etelį, kad kalkės nepaplūtų, tankesnį. Ir jau mes išvengsim, nu, planuojama, kad čia gali būti ir didelė blogybė tas mikroplastikas. Dar nežinia, koks bus poveikis. Tai va, taip kad kuo daugiau kartų virinsim, tai tuo matyt mes valysim vandenį nuo mikroplastiko vis geriau ir geriau.
2: Aš kaip tik norėjau dabar sakyti, kad čia panašu, kad kaip tik kuo daugiau spausta mygtuką ar kuo daugiau virint, atrodo geriau.
12: Būtent. Tik tai reikia, kad nusifiltruot, kad tų kalkių nu, nesupilt ant arbatžolių, ant kavos ar ant dar ko nors.
2: Taip. Ir ar skiriasi, ar mes pilame stalo tą vandenį vadinamą, ar mes iš krano vandenį pilame, ar yra čia kažkoks skirtumas?
12: Nu, Vilniuje pilt vandenį iš čiaupo, tai netgi labai gerai, nes Vilniaus vanduo pasirodo tarp visų kitų vandenų užima labai neblogą pirmą, antrą vietą. Galiu remti savo kolegės, buvusios bendramokslės pasakojimo, kad ištyrus, reiškia, taip atsitiktiniu būdu nupirktus mineralinius ir visokius kitokius vandenis parduotuviai ir tarp jų įmaišius vandens iš Vilniaus vandentiekio, tai gar netikėtai pasirodė, kad pagal tuos ten kokybinius rezultatus Vilniaus vanduo antras trečias tarp 20 kažkokių tai atvežtinių vandenų. Tai va.
2: Oho, tai sostinės vanduo visai neblogus rodiklius turi.
12: Taip, nu gal dar priklauso nuo vandenvietės, iš kurios pumpuojama, ten turbūt tas vanduo buvo iš Nemenčinės, nes ta laboratorija yra Žirmūnuose. Taip va.
2: Taip, ir norėjau jūsų paklausti, kaip jūs elgiatės, ar išpilate tą vandenį iš arbatinuko, ar naują pilate, kokie jūsų įpročiai?
12: Na, jeigu ten jau, kaip sako, liaudis yra padugnės ir tų drumzlių prisirenka daug, tai nu, nupiluoju tą vandenį, nieko čia blogo nebus. Bet šiaip tai, jeigu pusė arbatinuko arba du trešdaliai, tai nėra ko pilstyti. Tiesiog pasidaryti gerą sietelį.
2: Taip, ačiū Jums už paaiškinimus. Kalbėjome apie vandenį, ar galima pakartotinai naudoti užvirtą vandenį, jį užvirti kelis kartus. Kalbėjome su Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslų fakulteto profesoriumi dėstytoju Albinu Žilinsku. Ir šį pusvalandį laidoje, kaip jau tiesi, tai jau viskas. Prie mikrofono buvau aš Urtė Korsakovaitė ir noriu Jūs visus paraginti užsukti į radioteką, tie, kurie galbūt nespėjote išklausyti visos laidos arba norite parekomenduoti savo draugą ar kam nors kitam, tai tikrai kviečiu į LRT radioteką, o visai netrukus jūsų laukia jau ir 17 valandos žinios ir laida 60 minučių. Vedėjas Andrius Kavaliauskas kalbės apie tai, kokie pokyčiai bręsta vyriausybėje, tad kaip ir visuomet kviečiu jūs likti kartu su LRT radijumi. Iki!

0: Te radijas.
1: 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl Jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje šiuo metu vyksta techninės konsultacijos. Dabar šalyje yra likę 350 amerikiečių karių. Dėl tikslų skaičiaus paaiškės po Vašingtono sprendimo, kiek karių dislokuoti Lenkijoje.
2: Vyksta techninis derinimas ir tam, kad būtų užtikrintas tolimesnis testinumas ir JAV karių buvimas. Tai mes kaip suprantame, tai Lietuvoje ir Baltijos šalyse esantys kariai yra tiesiogiai susieti su dislokuotomis Lenkijoje pajėgomis. Na ir kai tam bus aiškumas didesnis ir pas mus bus aiškumas dėl laiko ir dėl apimčių. Kol kas visi signalai yra tokie, kad testinumas bus užtikrintas, mes tuo ir vadovaujamės.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Jie šalį palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pasaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamai. Prezidentas Gitanas Nausėda parlamentui teikė siūlymo, kuriuo vyriausybei būtų sudaryta galimybė laikinai 5 metų laikotarpiui verslui iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamos elektros kainą. Šią nepriemoką valstybei įmonės turėtų gražinti iki 38-ųjų. Ši pagalbos priemonė galėtų būti taikoma dėl elektros kaino pokyčių, galinčių daryti neigiamą įtaką šalies ekonominiam stabilumui ar verslo konkurencingumui. Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, siūlymo iniciatorius socialdemokratas Saulius Čaplinskas sako, kad projektą teiks dar kartą. Pirmą kartą pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš darbotvarkės. Šiemet balandį Čaplinsko siūlymas iš jos buvo pašalintas dar kartą. Parlamentaro teigimu jo buvo paprašyta atsiimti projektą motivuojant tikėtinomis biudžeto netektimis iš surenkamų akcizų. Tačiau jis pabrėžė, kad svarbiausi argumentai čia turi būti sveikata.
3: Kur aš matau čia pagrindinę pridedamąją vertę? Tai yra žinia. Pirmiausiai tėvams, visai visuomeniai, na yra savaime aišku jaunimui, kad šitos medžiagos Lietuvoje būtų nelegalios. Tai yra, kad negalima būtų legaliai jų įsigyti, parduoti, duoti kitam žmogui. Vienas dalykas, jos yra pigios, antras dalykas, jos yra labai patrauklios vaikams, atrodo kaip flomasteriai, kaip pieštukai, kad pripratinti juos prie šito sveikatą žalojančio ir priklausomybę sukeliančio produkto.
1: Socialdemokratas Saulius Čaplinskas. Tuo metu liberalas Andrius Bagdonas pabrėžė, kad siūlomas draudimas netaiklus, nes dar labiau paskatins pirkimus nelegalioje rinkoje, nebus surinkti mokesčiai.
4: Mes norime išspręsti vaikų elektroninių cigarečių vartojimo klausimą, kurie jas pirmą įsigyja nelegaliai, vartoja nelegaliai, parsisiunčia iš užsienio tam tikrų platformų. Ir čia aš manau, reikėtų dar daugiau tada skirti finansavimo prevencijai. Mokyklos yra tikrai įsitraukusios. Aš pasigendu dar didesnio tėvų prisidėjimo, kad kiekvienas tėvas nesugalvotų ten ar 16 gimtadienio ar kito gimtadienio progą nupirkti elektroninių cigarečių.
1: Parlamentaras Andrius Bagdonas. Žiniasklaida skelbia, kad krepšininkas Simonas Lukošius pasirašė 3 metų sutartį su Eurolygoje rungtyniaujančiu Dubajaus klubu, tačiau kitą sezoną nuomos pagrindais liks Vilniaus ryte. Apie tai skelbia užsienio žurnalistas Andrija Kalzonis, o informaciją patvirtino ir portalas Basket News. Bendra krepšininko statistika tarptautinėje arenoje siekia daugiau nei 8 taškus ir tiek pat naudingumo balų. Dubajaus komanda praėjusiais metais debiutavo Eurolygoje ir šiame turnyre žais ir toliau. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos. Šią naktį nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį išsilaikys tarp 9 ir 14 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas išliks pietryčių, vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25, Kuršių nerijoje bus iki 19 laipsnių. 5:05.
0: Sveiki, gyvėterija laida 60 minučių. Netrukus aptarsime vyriausybėje brestančius pokyčius. Socialdemokratų tarybo svarstys ir koalicijos ateitį, ir konkrečių ministrų bei premjerės likimą. Amerika ir Iranas apsikeitė didžiausiomis oro atakomis nuo paliaubų pradžios. Taip pat aptarsime žinę, jog pasaulyje daugėja žmonių norinčių keisti savo išvaizdą, ir vyrai vis dažniau pasiryšta vienai ekstremaliausių procedūrų – kojų ilginimo operacijai. Viską aptarsime laidoje 60 minučių per artimiausią valandą, o pradėkime nuo vyriausybėje brestančių pokyčių. Apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje pareiškęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys gali netekti ministro posto. Socialdemokratų vadovai atskleidžia, kad neaiški ir premjerės Ingos Ruginienės ateitis. Šie klausimai bus sprendžiami savaitgalį vyksiančiame socialdemokratų tarybos posėdyje. Tema domisi kolega Daumantas Butkus. Daumantai, kuo socialdemokratams neįtinka Kęstutis Budrys?
5: Tai pradėkime nuo ministro pareiškimų spaudai. Didelio tarptautinio atgarsio sulaukė ministro interviu leidiniui Neue Zürcher Zeitung. Jame Kęstutis Budrys teigia, kad NATO turi visas priemones sunaikinti Rusijos eksklavesančius oro gynybos pajėgumus, jeigu Rusija ryš agresijai prieš Baltijos šalis. Cituoju, privalome parodyti rusams, kad esame pajėgus pralaužti jų mažąją tvirtovę, kurią jie įrengė Kaliningrade. Prireikus, NATO turi visas priemonės ten esančias Rusijos oro gynybos ir raketinės bazės sulyginti su žeme. Taip šveicarų žurnalistams sakė ministras. Rusija tai suprato kaip eskalacija, kaip raginimą pulti Kaliningradą, o Lietuvos premjerė Inga Ruginienė Budrio pasisakymą pareiškė vertinanti kaip savo jo norą vartoti atgrasimo retoriką, teigia, kad nereikėtų vartoti eskalacijos retorikos. Ministra kritikuoja ir socialdemokratų vadovybė prieš porą savaičių po uždaro Seimo socialdemokratų frakcijos posėdžio, kur aptartas ir Jungtinių valstijų spaudimas Lietuvai dėl Lukašenkos trašų tranzito. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad pasigenda Budrio ryšto labiau atliepti socialdemokratų politiką. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad valdantiesiems gali kliūti ne tik aštri retorika apie Kaliningradą, bet ir tai, kad ministras kritiškai pasisako ir dėl santykių su Baltarusija bei Kinija švelninimo.
0: Taip, na, kol kas techninės problemos negalim paleisti garsinio kadro. Na, kaip ministro veiklą, Daumantai, vertina opozicija?
5: Na, opozicija priekaištų ministrui neturi, naip tol Kęstutis Budrys yra sulaukęs pastabų, kad būdamas principingas Baltarusijos ir Kinijos atžvilgių neva vykdo konservatorių politiką, Kęstutis Budrys yra laikomas Nausėdos komandos žmogumi, nes anksčiau dirbo prezidento patarėjų, o šią savaitę apie pasitraukimą iš krašto apsaugos viceministro pareigų pranešė ir Tomas Godliauskas, jis taip pat dirbo prezidento komandoje. Konservatorių frakcijos seniūnas Mindaugas Lingė sako, kad tai rodo didėjantį valdančių ir prezidento susipriešinimą. Ir teigia, kad na, parodys laikas, o tas laikas gali ateiti ir šią savaitę. Yra oficialiai skelbiama, kad savaitgalį vyksiančiame socialdemokratų tarybos posėdėje bus svarstomas ir koalicijos klausimas, bet šiandien užsiminta, kad gali būti sprendžiama ir dėl dabartinės vyriausybės sudėties keitimo. Partijos vicepirmininkė Indrė Kižienė nepaneigė, kad be ministrų gali būti kalbama ir apie vyriausybės vadovą Ingą Ruginį.
0: Taip, na ir apie tai, bent jau kaip rašo portalas LRT LT, užsimena bent 5 socialdemokratai apie galimą Kęstučio Budrio keitimą, taip pat klausimų kelia, kaip paminėjai, ir Ingos Ruginienės veikla premjerės poste, na, o kaip pats ministras Budrys vertina signalus, kad netrukus jis gali netekti ministro posto.
5: Taip, šiandien Kęstučio Budrio klausinėjome Seime, sutikę, kaip jisai vertina šiuos signalus, na, sako, kad jis tiesiogiai tokių signalų nėra sulaukęs, darbai vyksta kaip suplanuota, yra bendradarbiaujama su premjere Inga Ruginienė. Taigi, tiek Kęstučio Budrio likimas, tiek ir pačios vyriausybės galimas likimas turbūt paaiškinti paaiškės šeštadienį po vykstančio socialdemokratų tarybos posėdžio, kuriame gali būti sprendžiamas ir pačios premjerės Ingos Ruginienės tolesnis buvimas vyriausybės vadovės poste. Apie tai šiandien užsiminė viena iš socialdemokratų lyderių parlamentarė Ingra
0: Kižienė.
5: Kižienė, taip.
0: Taip, Indrė Kižienė.
5: Indrė Kižienė, taip.
0: Taip, aš dėkoju LRT radio žurnalistui Daumantui Butkui. O temą tiesiu su Vilniaus politikos analizės instituto analitiku, politologu Matu Baltrukevičiumi. Labas vakaras.
6: Labas vakaras.
0: Pone Baltrukevičiu, kokių sprendimų galima laukti per savaitgalį vyksiantį socialdemokratų tarybos posėdį?
6: Na, mes matome, kad iš tos informacijos, kuri viešoje erdvė pasiekia, galima tikrai turėti ūkėšių, kad na, bent jau bus karšta atmosfera ir daug diskusijų, ar verta turėti per daug aiškius ūkėšius, tokius aukštus, kad čia būtinai viskas keisės ir koalicija, ir premjeras, ir ministrai, na, nežinau, aš žiūrėčiau kažkiek rezervuočiau. Socialdemokratai šioje kadencijoje dažnai veikia pagal tą patarlę, kad matavimų iki pjovimo daug, tai tikrai netmešiau tos tikimės, kad na, kai jau įvyks partijos taryba, tiesiog girdėsime, na, kad sutarėme, kad reikia dar žymiai aiškiau komunikuoti užsienio reikalų ministrui, ko mes iš jų tikimės, nes kaip bebūtų, socialdemokratai gali matyti tą situaciją taip, kaip jie mato, bet na, ministrus skiria ir atleidžia prezidentas ir na, jie pirmiausiai, jeigu jau tikrai planuoja tą daryti, nesvarbu, kad santykiai su prezidentu ir šiaip nėra idiliški, bet na, vis tiek turėtų bent jau užsitikrinti tai, kad prezidentas neįtų į viešą konfliktą. Ar dabar na, mes tikrai matytume tokias sąlygas, kad prezidentas būtinai tyliai ramiai sutiktų su ministro keitimu, aš šiaip jau abejočiau. Prezidentas pats kartais ministrą pakritikuoja, bet kai yra labiau spaudžiamas į kampą,

0: pasakyti na, savo aiškesnę poziciją, tada jau kalba, kad na šiaip jau premjeras, kad ministras šiaip jau dirba gerai ir na, net ir pabrėžia, kad asmeninis santykis yra geras, kad ministras iš esmės atsižvelgia į tai, kokias kryptis prezidentas nusibrėžia. Tai dėl koalicijos ateities vėlgi tas lūkestis auga, girdime daugiau informacijos, kad gali kažkas įvykti, bet aš čia vėlgi nesakyčiau, kad tai jau reiškia, kad 100% bus toks sprendimas labai jau radikalus, aiškus, greitas ir tikrai čia tikrai sakyčiau, kad matosi, kad vyksta vidinė kova socialdemokratų partijoje, nes na, tikrai vieni žmonės vienaip kalba, kiti kalba kitaip, visi ir tuo viešu ar neviešu kalbėjimu turbūt tikisi kurti naratyvą, didinti spaudimą pirmininkui ir tikrai na, čia nėra taip, kaip tikėjosi Mindaugas Sinkevičius, kad na, gegužės mėnesio ar birželio pradžios įvykiai padės kažkaip susidėlioti viską į lentynėlės taip, kad na, tikrai būtų labai aišku, ką daryti ir koks sprendimas na, būtų tas aplink, kurį partija aiškiai susivienyje.
1: Taip, ponia Baltrukevičiau, dar grįžtant prie ministro Budrio, juk Budrys į ministrus yra deleguotas prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva. Tai, kitaip sakant, socialdemokratų mėginimas jį pakeisti paaštrintų santykius su prezidentūra. Ar socdemams tai būtų naudinga?
0: Aš manau, kad socialdemokratams tai nebūtų naudinga, taip jie žinojo, kad tai yra pasirinkimas iš prezidento ir žinojo, kad na, nebus kažkokių jau milžiniškų svertų, na, kaip Budrį prisijaukinti, tapti na, tokiu visiškai socialdemokratų ministru, na, jie galbūt turėjo tą lūkestį, kad Budrys ar į partiją įstos buvo ir tokių kalbų, ar pasirodys na, truputėlį artimesnis socialdemokratams, bet man kartais ta kritika jo atžvilgiu tokia truputėlį keista iš vienos pusės, na, pavyzdžiui, kaip ir minėjau, pradžioje kadencijos tarsi buvo lūkestis iš visų nepartinių socialdemokratų ministrų, na, kad jie taps formaliai socialdemokratų ministrais, nes kaip bebūtų da, Budrys prezidento pasirinkimas, bet socialdemokratų kvota. Dabar, kai kam atrodo, socialdemokratų gretose nepatinka, kad Budrys važinėja po partijos skyrius, susitinka su partiečiais. Na, tai kartais atrodo tiesiog, kad na, ne visada iki galo pavyksta suprasti, o tai kaip Budrys turėtų elgtis. Iš vienos pusės negalėtum sakyti, kad jo nestojimą į partiją kažkiek kompensuoja tai, kad jis tokiu būdu rodo dėmesį partijos nariams. Iš kitos pusės kartais atrodo, kad tas jo aktyvumas šitame flange kai ką erzina.
1: Taip, na ir artėjant tam tarybos posėdžiui, kiek anksčiau socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad kolegoms pateiks galimus būsimos valdančiosios koalicijos variantus, tai jis yra daręs ir anksčiau, turbūt pateiks ir savaitgalį. Apie koalicijos ateitį, ar galima įtarti, kad bendradarbiavimui su Nemuno Aušra artėja galas?
0: Na, kaip ir minėjau, aš sakyčiau, kad vyksta kova partijoje. Juozas Olekas pirmadienį sakė, kad jau taškas praktiškai padėtas ir jiems viskas aišku, kaip bus, bet na, daugiau mes matome galbūt iš tos neoficialios informacijos, kurią žiniasklaida paviešina, kad yra partijoje ir tokių, kurie deda labai didelius lūkesčius. Ir aš manau, na, kad Mindaugas Sinkevičius taip šiuo metu net ne Lietuvoje yra, bet turbūt skambučių daug, žinučių daug, laiškų daug ir na, turbūt visos pusės dabar ir bando nusverti tą svarstyklių pusę į savo naudą. Tai būtent dėl to, kad na, mes girdime iš skirtingo informaciją, turbūt ir sunku pasakyti, ar tikrai jau kažkuris stovyko taip aiškiai krypsta. Aš visgi galbūt linkčiau na, valdyti tuos lūkesčius ir realiai man vien pats laiko tempimas atrodo, kad veikia kaip faktorius, kuris mažina pokyčių tikimybę. Bet, na, bet kokiu atveju tai nebus kažkoks jau labai lengvas, paprastas sprendimas, po kurio na, visi išsiskirstys iš partijos tarybos patenkintina, kad tikrai priimtas išmintingiausias sprendimas.
1: Dar prie Ingos Ruginienės šiek tiek norėčiau stabtelėti. Apie jos likimą taip pat Indrė Kižienė, socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja, prasitarė, kad ir šis klausimas bus aptariamas. Ar galima spėti, kad Ingos Ruginienės kėdė taip pat kliba?
0: Aš manau, kad dėl Ingos Ruginienės turbūt jos šansai išsilaikyti yra didesni, galbūt netgi negu Kęstučio Budrio. Ir na, jie yra palyginus saugi būtent dėl to, na, kad realiai kokia, ką socialdemokratai galėtų matyti kaip alternatyvą Mindaugą Sinkevičių, na, kuris dabar reguliariai kas kelias dienas neigia bet kokias spekulacijas, kad premjero postas jį dabar domina. Ir iš kitos pusės, na, aš manau, kad tai, kad vyriausybės reitingai yra tokie žeminka, Ruginienė visai ir saugo nuo pokyčio, nes socialdemokratai supranta, kad premjero pakeitimas vargu ar atneštų kažkokį milžinišką efektą pasitikėjimo prasme, naujas žmogus greičiausiai irgi neatneštų realaus pokyčio, bet realu, kad savo ateities politiniai karjerai pakenktų ir dėl to, na, turbūt manau, kad labiau vyraus tą pragmatinę liniją, kad, na, Inga Ruginienė po buvimo premjerė politikoje jokių olimpų jau nebenuvers ir kam dar vienam žmogui gadintis savo karjerą. Nes realiai jau Mindaugas Sinkevičius praktiškai labai apsijuoktų, jeigu staiga šeštadienį taptų partijos pirmininku, ne tik partijos pirmininku, bet ir premjeru, kai iki tol atkakliai neigia tokią galimybę, o tiesiog kažkokių labai jau realių rimtų alternatyvų ateiti į tokią krizinę sudėtingą situaciją aš nelabai matau.
1: Tai gerai, Matai, apibendrinu. Ant mūsų pokalbį, tai ko laukti savaitgalį? Susirinks, pakalbės ir nieko nebus, ar vis dėlto kas nors gali būti?
0: Aistrų tikrai bus, įtampos tikrai bus, aš net mešiau tos galimybės, kad vienas kitas sprendimas gali būti priimtas, bet na, net jeigu ir galiausiai pasirodys, kad iš didelio debesies nieko nepalyjo, tai nereikėtų to suprasti kaip taško, labiau bus turbūt padėtas daug taškis, ypač dėl koalicijos ateities, na, kai koalicijoje prie stalo viena iš pagrindinių figūrų yra Remigijus Žemaitaitis, na, tai tas situacijos vertinimas, aplinkybės gali keistis labai greitai ir na, tokio taško, kokį galbūt ypač dėl koalicijos ateities socialdemokratai norėjo padėti gegužės birželio mėnesį, jeigu pokyčio nebus, tai vis tiek tai ir taško nebus, nes na, tikrai gali dar keisti situaciją.
1: Taip, ačiū Jums, tai buvo Vilniaus politikos analizės instituto analitikas, politologas Matas Baltrukevičius.
2: 60 minučių.
1: Amerika ir Iranas apsikeitė didžiausiomis oro atakomis nuo paliaubų įsigaliojimo, apšaudytos ir kaimyninės Persijos įlanko šalys. Pranešama apie žuvusius ir sužeistuosius. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, kokia yra naujausia informacija?
3: Na tai Kuveitas praneša, kad per Irano ataką Kuveito oro uoste žuvo vienas žmogus, sužeisti mažiausiai 63. Po Irano atako apgadintas pats oro uostas, buvo ir laikinai sustabdyti skrydžiai, jie po truputį atnaujinami. Kuveitas teigia šiandien iš viso aptikęs ir numušęs 13 Irano raketų ir beveik 20 dronų. Kuveitas taip pat įsikvietė Irano reikalų patikėtinį, du diplomatus paskelbė nepageidaujamais šalyje. Anksčiau Irano žiniasklaida pranešė, kad Irano pajėgos atakavo Jungtinių valstijų laivyno būstinę, taip pat ir karinę oro bazę Bahreine. Bahreina sako, kad 3 Irano raketos buvo nukreiptos į šalį, jos esą numuštos. Na, o Jungtinių valstijų centrinė vadavietė neigia, kad jos bazės buvo atakuotos ir sako, kad Irano raketos savo tikslų nepasiekė. Amerikiečiai teigia surengę smūgius prieš Iranui priklausančią Kešmo salą, ji yra Hormuzo sąsiauryje, taip pat pranešama, kad smogti ir Irano laivams esą klojusiems minas. Ir kalbame apie Persijos įlanką, tačiau įtampa toliau auga ir Libane, kur Izraelis tęsia giliausiai įsiveržimą į Libaną per pasaruosius 25 metus. Pasak Libano pareigūnų, šiandien Izraelio surengti dronų smūgiai nusinešė mažiausiai 6 žmonių gyvybės pietų Libane. Taip pat apšaudyti ir Beiruto pietus, kiek anksčiau pranešta apie smūgius Tyro uostamestyje. Izraelis taip pat praneša perėmęs priešišką orlaivį, kurį tikėtina paleido Hezbollah. Na, o pati Hezbollah sako surengusius smūgius prieš Izraelio karius šalies šiaurėje. Taigi išties daug informacijos apie naujausius karinius veiksmus būtent tarp Libano ir Izraelio. Ir Libano sveikatos apsaugos apsaugos ministras pakomentavo humanitarinę padėtį šalyje, sako, kad beveik 400 žmonių žuvo nuo tada, kai buvo paskelbtos paliaubos, galim išgirsti.
4: Nuo paliaubų paskelbimo

0: o nukentėjo 1500 žmonių. Apie 380 jų žuvo, o dar 1122 buvo sužeisti. Bendras nukentėjusiųjų skaičius nuo kovo antrosios yra 11,5 tūkstančio.
1: Taip kalba Libano sveikatos apsaugos ministras Andrew.
2: Gerai, Ieva, o kaip yra dabar su taikos derybomis? Ar jos vyksta, ar viskas sustojo?
1: Na, iš ties sunku pasakyti, kokioje konkrečiai stadijoje šiuo metu yra derybos. Iš abiejų pusių pasigirsta prieštaringų signalų, taip pat ir matome intensyviausius smūgius pastaruoju metu. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, jis jau nuo kovo mėnesio kartoja, kad yra arti susitarimo, kuris užbaigtų karo veiksmus, sudarytų sąlygas deryboms dėl sudėtingų klausimų, tokių kaip Irano branduolinė programa. Na ir anksčiau šiandien Trumpas pareiškė, kad Iranas esą sutiko neturėti branduolinio ginklo ir sako Trumpas, kad derybos tęsiasi, nors Irano žiniasklaida skelbė, kad šalis pastarosiomis dienomis neatsakė į amerikiečių siūlymus ir esą komunikacija sustabdyta, kol nebus įvykdytos Irano sąlygos dėl Libano. Kaip žinia, Teheranas taikos susitarimą tiesiogiai sieja su karinių veiksmų Libane pabaiga, to šiuo metu nematome, kaip tik priešingai. Šią savaitę Libanas tapo tarsi regioninės krizės epicentru, taigi tiek padėtis Libane, tiek naujausios atakos Persijos įlankoje yra naujausias išbandymas trapiam paliaubų susitarimui, o taip pat ir derybų procesui, kuriame dar vis yra daug nežinomųjų. Beje, šiam buvo paskelbta ir tai, kad 2% pakilo ir naftos kainos. Ir Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubėjas, jis sako, kad derybos vyksta ir daugiau komentuoja šį procesą.
3: Dabar mes kalbame su Iranu ir sakau kalbamės, nes pokalbiai su Iranu labai skiriasi nuo pokalbių, pavyzdžiui, su Šveicarija. Tai labai skiriasi, turime tą daryti per tarpininkus dėje. Tačiau perspektyva yra, tai gali nutikti šiandien, gali nutikti rytoj, gali nutikti kitą savaitę. Tačiau dabar jie sutiko kalbėti apie branduolinę programą. Nors prieš mėnesį ar metus jie net atsisakė tą minėti, net nekalbant apie diskusijas. Be sąsiaurio klausimo tai yra pagrindinė sąlyga, atverianti kelią į antrąjį etapą. Antrame etape jie turi įsipareigoti dalyvauti konkrečiose derybose dėl labai prisodrinto urano, kuris vis dar yra kažkur giliai po žeme likvidavimo.
1: Tai Jungtinių valstybės sekretorius Markas Rubijas.
2: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.
4: 60 minučių.
2: Pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Krašto apsaugos ministro teigimu Vašingtonas patikino, kad kariai grįš, tik neaišku, kada ir kiek jų bus. Karių rotacija vyksta amerikiečiams peržiūrint pajėgų dislokavimą Europoje. Kartu ministras pripažįsta, kad su amerikiečiais vyksta diskusijos dėl branduolinio ginklo dislokavimo Baltijos šalyse. Plačiau pasakojo LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
5: Nedidelis, bet triukšmingas protestas prieš retą valstybės sekretoriaus liudijimą kongrese. Garsiai skamba ir opozicijos kaltinimai Markui Rubijui dėl mėginimo kongresą nušalinti iš Amerikos užsienio politikos. Klausimas apie NATO, valstybės sekretorius Markas Rubijas, kartoja atsitraukimo iš Europos logiką.
6: Jungtinės valstijos turi įsipareigojimų visame pasaulyje. Būdamas NATO, turiu kalbėti ir su Indijos Ramiojo vandenyno regiono šalimis, kurios irgi nerimauja, kokie mūsų pajėgumai ten.
5: Neribotų karinių resursų Amerika neturi, sako Rubijas. Reikės rinktis. Pasirinkimai – kažkieno sąskaita. Liudijime kongresui valstybės sekretorius Markas Rubijas sakė.
6: Tokia yra realybė, kurią perteikėme mūsų NATO partneriams nuo pačios administracijos pradžios. Konsultavomės kiekviename žingsnyje, bet šios šalys turės pasitemti. Mažų mažiausiai jos turės sugebėti konvencinėmis priemonėmis apginti savo suverenę teritoriją.
5: Bet ar tai reiškia Amerikos konvencinių pajėgų patraukimą iš Baltijos valstybių? Po susitikimų Baltuosiuose rūmuose, Pentagone ir Kongrese, Seimo narė Dovilė Šakalienė, į Vašingtoną atvykusi su regiono parlamentarų delegacija, LRT sako, ne.
7: Visi vieningai vis dėlto tą pačią žinutę transliuoja, kad iš esmės tikrai šiaurės rytų flangas nebus paliktas, nebus apleistas ir kad tiesiog šiuo metu yra dėliojami tikslus grafikai ir skaičiai ir kad ta informacija mums bus pateikta artimiausiu metu.
5: Vašingtone sako Seimo narė Dovilė Šakalienė. Iš Lietuvos išvykstančius amerikiečių karius pakeis nauji, parlamentarų delegacija tikino Vašingtono pareigūnai. Bet nėra galutinių atsakymų,

0: Kada dešimtmečius su NATO ir Europos politika Pentagone dirbęs pareigūnas LRT sako manantis, kad pertrauka Amerikos karių rotacijoje Lietuvoje ko gero yra ne aiškaus Pentagono plano, o priešingai plano neturėjimo rezultatas. Buvęs Pentagono pareigūnas Jimas Townsendas sako.
1: Nemanau, kad jau galime daryti išvadas. Manau, kad jie bando išsiaiškinti, ką daryti toliau. Be to, žinau, kad Baltijos šalys yra labai svarbios jungtinėms valstijoms ir jų kariuomeniai. Buvau Pentagono vadovybėje, Obamos administracijoje. Dirbau su Baltijos valstybėmis nuo ankstyvųjų jų nepriklausomybės dienų. Vašingtone negirdėjau nieko, kas mane įtikintų, kad jungtinių valstijų rotacija ir buvimui Baltijos šalyse kilusi grėsmė.
0: LRT sako buvęs ilgametis Pentagono pareigūnas Jimas Townsendas. Pasak jo, rotacijos Lietuvoje grafiką, ko gero sujaukė chaotiški sprendimai dėl Amerikos karių Vokietijoje ir Lenkijoje. O Donaldui Trumpui apsigalvojus ir vis tik paskelbus, kad į Lenkiją bus papildomai siunčiami 5000 amerikiečių karių, Vašingtone iki šiol neaišku, kada ir iš kur tie kariai bus perkeliami.
2: Iš Vašingtono pasakojo LRT korespondentas Augustinas Šemelis. Dabar 17:28, netrukus laidoje. Briuselėje pristatyta studija apie nelegalių cigarečių rinką Europoje. Ypatingo dėmesio sulaukė Lietuvą terorizuojantis Baltarusijos kontrabandiniai balionai. Pasaulyje daugėja žmonių norinčių keisti savo išvaizdą. Vis dažniau vyrai pasiryšta vienai ekstremaliausių procedūrų – kojų ilginimo operacijai. Laida 60 minučių iki 18 valandos.
3: 60 minučių.
2: Briuselėje pristatyta studija apie nelegalių cigarečių rinką Europoje. Pasak tyrimo, pernai nelegalių rūkalų suvartojimas išaugo iki 21%. Tai yra, kas penkta surūkyta cigaretė yra nelegali. Pristatymo metu ypatingas dėmesys buvo skirtas kontrabandiniams balionams, kuriais iš Baltarusijos į Lietuvą gabenami rūkalai. Kartu su mumis LRT korespondentas Briuselėje Evaldas Labanauskas. Evaldai, kokios reakcijos Briuselėje į Lietuvą terorizuojančios kontrabandinius balionus? Iš Baltarusijos.
4: Sveiki. Galima sakyti, kad kontrabandai Lietuvą ir Baltarusijos tai buvo studijos pristatymo vinis, nes renginį buvo atneštas ir pripūstas meteorologinis balionas, prie jo prikabinta didelė kontrabandinių cigarečių dėžė, tiksliau jos muliažas, ir atrodė kaip tikras kontrabandinis produktas. Kartu buvo pristatytas ir dronas, kuriuo pasinaudojasi pasieniečiai ir sienos apsaugos tarnybos darbuotojai, kad sektų tuos balionus. Ir tai sulaukė ypatingo, pripažinsiu, Briuselio žurnalistų dėmesio. O kalbant apie patį tyrimą, tai kontrabandiniai rūkalai iš Baltarusijos vis dar sudaro didžiausią dalį Lietuvos nelegalios cigarečių rinkos. Kartu šie rūkalai yra toliau eksportuojami į Lenkiją, Vokietiją ir kitas Europos šalis. Tačiau yra šiek tiek geresnė naujiena, kurią tyrimas nustatė, pranešė, tai kad Baltarusijos kontrabandos dalis sumažėjo. Ir renginyje dalyvavęs valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas pulkininkas Donatas Škarnulis irgi pasidžiaugė Lietuvos radijui, sakydamas, kad taip, šiemet netgi geriau sekasi kovoti su kontrabandiniais balionais. Kartu pulkininkas Škarnulis papasakojo apie kuriamą kovos su balionais prototipą. Pasiklausykime.
5: Prototipo dabar kūrimo stadija. Ir čia kelios institucijos, privačios organizacijos dirba ties šito klausimu, bet pagrindinės, sakykime, tok sprendimas technologinis tai yra kaip aptikti, kaip identifikuoti, kas čia yra, kaip sekti ir kaip žiūrėti, kur nusileis. Tai ieškomas toks technologinis sprendimas.
4: Taip kalbėjo valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas pulkininkas Donatas Škarnulis.
2: O kokias pagrindinės tendencijas atskleidžia studija apie nelegalią rūkalų rinką? Ar ta rinka egzistuoja ir kitose Europos šalyse?
4: Galima išskirti net kelias pagrindinės tendencijos, kurios, galima sakyti, fiksuojamos jau kelerius metus iš eilės. Tai visų pirma, auga nelegali cigarečių rinka. Pernai jinai visoje Europoje padidėjo 6%. Tai situacija yra tokia, kad net 11% visų surūkomų cigarečių Europoje yra nelegalios. Tai kalbant apie šalis, net septyniose šalyse daugiau nei 20% bendrai surūkomų cigarečių yra nelegalios. Čia išsiskiria pavyzdžiui Prancūzija, kur net 41% yra nelegalių cigarečių. Lietuvoje, kaip jūs minėjote, 21% ir ypatenka į tą gėdos septintuką galima pavadinti. Kita tendencija – tai auga ne kontrabanda, o nelegalios gamyklėlės. Tai tiesa fiksuojama ir Lietuvoje. Bet tokios gamyklėlės auga ne tik Rytų Europoje, kaip įprasta manyti, bet ir vakarų, tarkime, toj pačioj Belgijoje, kur aš esu. Tad pernai buvo uždarytos net 104 pogrindinės gamyklos. Ir didžiausias tikriausia problema tai yra, kad ši šešėlinė rinka ne tik kelia grėsmę sveikatą, didina nusikalstamo pasaulio pajamas, pajėgumus, bet ir daug kainuoja šalių biudžetams. Lietuvos biudžetui nesurinktais mokesčiais pernai tai kainavo 109 milijonus eurų. Visai Europos Sąjungai net beveik 17 milijardų eurų. Na, o pabaigai gera tendencija. Nuo 2006 metų, kai vykdomas toks tyrimas kasmet, surūkomų cigarečių skaičius Europoje sumažėjo net 44%.
2: Taip, ačiū tau, tai buvo LRT korespondentas Briuselyje, Evaldas Labanauskas.
3: 60 minučių.
2: Sankt Peterburge vyksta Putino Davosu vadinamas Tarptautinis ekonomikos forumas. Pirmą kartą nuo karo Ukrainoje pradžios jame dalyvauja ir Vokietijos verslo atstovai. Prieš prasidedant forumui, Ukraina surengė drono ataką ir smogė vienam svarbiausių Rusijos naftos terminalų Suomijos įlankoje. Sankt Peterburge aiškiai matyti dūmų šleifas. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta sako, kad tikslus ukrainiečių smūgiai rodo, jog Rusijos oro gynyba yra keura, o ekonomikos forume Sankt Peterburge tikrai nebus išvengta karo temos.
6: Tie vaizdai, kuriuos matome iš Sankt Peterburgo, tie dūmai, juos labai sunku yra paslėpti ir matyt, tame ir yra motyvacija Ukrainos ginkluotojų pajėgų smūgiuoti ne tik tai su Rusijos naftos pramoniai, ir reikia pabrėžti, kad tiek balandį, tiek gegužę Ukraina labai sėkmingai išpildydavo šitą tikslą ir šitą siekį, taikydamas į galingiausius naftos perdirbimo įmonės ir ne tik, bet ir aišku kalba yra apie tą vaizdinį, kurį matys suvažiavę į Sankt Peterburgo tarptautinį ekonominį forumą delegatai, nes vis dėlto šitas renginys buvo įsteigtas 97 metais, bet jau Vladimirui Putinui atėjus į valdžią Kremliuje, būtent tada įgavo tą reikšmę ir na ko ne asmeniškai tapo tapatinamas su Vladimiru Putinu ir todėl natūralu, kad motyvacija smūgiuoti yra ir grįsta noru sukurti būtent tokį vaizdinį, kurį dabar matome iš Sankt Peterburgo šiandien konkrečiai. Aš nemanau, kad siekis yra kažkaip tais pakeisti darbo atvarkį kaip tokį, kalbant apie taip, kaip jį yra išdėstyta, nes pirmiausia, toks vaizdas, kurį tu matai važiuodamas į Sankt Peterburgą, tai yra vaizdas, kurį na, labai sunku nepamatyti arba, sakykime, kažkaip tais ištrinti iš atminties. Todėl ar tais Ukrainos klausimas, Rusijos konkrečiai agresijos karas prieš Ukrainą yra pristatytas forme ar nėra, bet būtent šitos sėkmingos Ukrainos ginkluotojų pajėgų atakos pasekoje neišvengiamai Ukraina taip pat turi savo, reiškia, atstovavimą šitame forme ir tuo labai nedviprasmiškai demonstruoja, kad viena vertus Rusijos karinė galia nėra tokia triuškinanti, kaip kad Rusija mėgsta demonstruoti. Antra vertus, kad Rusijos oro gynyba yra didžiaja dalimi keura arba bent jau nesugeba užtikrinti apsaugos tokiems objektams, kaip kad naftos perdirbimo objektai. Ir trečias dalykas, aišku, yra ekonominis, nes jeigu mes pažvelgtume į praeito mėnesio statistiką arba prieš praeito mėnesio statistiką, ukrainiečiai labai sėkmingai smūgiavo didžiausiam naftos perdirbimo įmonėm ir natūralu, kad tai turi labai aiškias ir tiesioginės ekonominės pasekmės Rusijos biudžetui. Kol kas tokie smūgiai, ką sukuria, pirmiausia, jie apsunkina tiekimo grandinės, jie apsunkina, sakykime, karo vykdymą. Nėra taip, kad vienos ar, sakykime, keliasdešimties sėkmingų atakų pasekoje galima iš esmės priversti Rusiją kapituliuoti ekonomiškai. Vis dėlto Rusijos gebėjimas, sakykime, ignoruoti tuos visuomeninius kaštus yra na, ganėtinai plačiai žinomas ir tos pastangos, kuriomis, sakykime, Rusija vykdo šitą agresijos karą, nepradings. Bet vienareikšmiškai tokio pobūdžio atakos apsunkina karo vykdymą, o tai savo ruoštų suteikia tam tikrą pranašumą ukrainiečiams ir toliau periminyti iniciatyvą, ar tais kinetinėme lygmenį, ar tais na, tokio platesnio diskurso lygmeniu.
2: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta.
3: 60 minučių.
2: Įpusėjo tarpukario modernizmo simbolio Kauno centrinio pašto atnaujinimo darbai. Antrame etape bus atnaujintas ne tik pagrindinės Laisvės alėjos pusėje esantis, bet ir vidinio kiemo fasadas. Darbai vyksta ir pastato viduje. Kaip Kauno centrinis paštas atrodys po renovacijos, domėjosi Dominikas Rimaitis.
7: 1932 metų sausį atidarytas pagal architekto Felikso Vizbaro projektą pastatytas Kauno centrinis paštas. Jis laikomas tarpukario modernizmo šedevru. Tuomet spauda rašė apie modernišką 5 aukštų dangoraižį. Šiandien prie tvarkumo pastato kalbinti kauniečiai teigia, kad čia ir toliau galėtų veikti paštas. Kitiems to nereikia. Jie laukia, kada baigsis darbai ir bus galima užeiti į centrinio pašto rūmus.
8: Nu, čia visi pasimatymai vykdavo. Kažkada jaunystėje. Nu,
9: aš galvau, taip, kad prie fontano vykdavo
8: pasimatymai. Ne, nebuvo fontano visai. Tais laikais, aš tiek jau metų daug gyvenu iš čia Kaune, tai mes susitikdavom prie pašto, vis dar tais laikais gerai atrodė.
10: Prisimenu ir man labai skauda. Tai buvo, kaip sakyt, mūsų atmintis, mūsų istorija.
11: Taip, nu tai ir siūsdavau ir laiškus, ir taip viskaip praeinu, viskaip ir gaila, kad jisai jau išnyks. Ir dabar vis, nu bet gal tam paštui nereikia ten labai daug tų, tie architektai gali viršui būti, o čia užtektų paštui. Vat.
12: Rekonstruoja, tai jau seniau buvo jau apgriuvęs, kaip reikalas. Nieko, kai jis remontuos, nudažys, tikrai atrodys gražiai.
7: Apie Kauno centrinį paštą sako LRT radio kalbinti kauniečiai. Šiame pastate pašto nebėra nuo 2019-ųjų. Planuota pastatą parduoti aukcione, tačiau galimam privatizavimui pasipriešino kauniečiai. Galiausiai pastatą perėmė kultūros ministerija. Šių metų pradžioje kultūros infrastruktūros centras pradėjo Kauno centrinio pašto renovaciją. Atnaujinamas pagrindinis – Laisvės alėjos praeiviams matomas fasadas. Taip pat tvarkomi inžineriniai tinklai – stogas. Jau sutvarkytos lubos pagrindinėje – operacijų salėje. Statybos darbų vadovas Ramūnas Misiūnas teigia, kad statybininkai randa ir tarpukarį menančių daiktų.
13: Visam pastate fasadai restauruojami, stogo konstrukcijos atkuriamas su grindų konstrukcijom viduje, parketai atstatomi pagal autentišką dydį, atkuriamos erdvės istorinės tokios kaip jungiamojo korpuso operacijų salė. Atkuriant ir įrengiant naujus inžinierinius tinklus, yra rasta tarybiniais laikais gal daugiau užkrautais, statybinių laužo visokiais. Buvusio autentiško lifto keltuvo, sakykime, skrimuliai. Tie bus baigus darbus eksponuojami. Grindų konstrukcijas ardant labai daug esam radę, kaip tabako gaminių, pakuočių.
9: Iš tarpukario?
13: Tarpukario, taip, darbuotojų. Šitie visi elementai, aišku, yra surinkti ir bus perduoti tolimesniems, sakykime, naudotam, tai Nacionalinio architektūros instituto žmonėm, kad galėtų eksponuoti.
7: Statybos darbų vadovas Ramūnas Misiūnas. Anot Kultūros infrastruktūros centro projektų valdymo grupės vadovo Gintaro Abaravičiaus, nuspręsta atnaujinti ir šiaurinį, vidinio kiemo pusėje esantį fasadą. Gintaro Abaravičiaus teigimu, vidiniuose Kauno kiemuose atsispindi tikrasis, nepošnus modernizmas.
14: Aš net kai kalbėjau su Kauno savivaldybė, sakiau, kad tai yra jūsų žemutinė pilis. Tai yra ta vieta, kur bus pagrindiniai miesto įvykiai, nes tai yra kaip miesto salė iš esmės formuojasi tas objektas. Na ir mums pavyko sutaupyti tas lėšas ir dabar tiesiog pasiskaičiavome, kad galime padaryti kitą labai unikalią šito objekto dalį, o būtent vidinius fasadus. Į žiūrovą orientuoti fasadai vienok vis tiek buvo puošiami. Ta prasme, ne taip pramangiai, kaip būtų koks nors barokas ar stalininis klasicizmas, bet buvo puošiami. Nedriso architektai tuo metu eiti visišką tokį švarų, griežtą modernizmą, bet jie tą realizavo kiemuose.
7: Kultūros infrastruktūros centro projektų valdymo grupės vadovas Gintaras Abaravičius. Tarpukarių statytų pastatų fasaduose, nukreiptuose į vidinius kiemus, beveik nėra dekoro. Architektūros tyrėjų teigimu tai rodo modernistinį racionalumo, o ne pošybos siekį. Atnaujintame Kauno centrinio pašto pastate kitą metį įsikurs kavinė, veiks įvairios parodos, renginiai. Planuojama, kad iki 2027 pabaigos jį persikels nacionalinis architektūros.

0: politikos gairias. Paklausykim, ką apie tai sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
1: Yra tam tikri dalykai, sakykime, mūsų partijos programai, jūs turbūt tai yra viešai, apie tai diskutuojama yra santykiai, sakykime, su Kinija, Baltarusija ir kiti dalykai ir tos dalykus, kaip ta partijos programa ar tenkina, sprendžia, aišku, partijos pirmininkas ir partijos valdyba, bet aš kažkokių, sakykime, konkrečių neigimo vertinimo tiesiog negirdėjau. Turbūt aš dažniau girdžiu, kaip užsienio reikalų komiteto pirmininkas iš mūsų koalicijos partnerių, sakykime, iš Valstiečių sąjungos, iš gerbiamų pono Gaižausko, iš Aušriečių, kad mes atseit mažai diskutuojam ir tai netitinka jų partijų, reiškia, lūkesčių. Ir tie klausimai iš tikrųjų yra dažniausiai keliami, tai yra Kinija ir Baltarusija.
0: Taip kalbėjo Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Na, o kaip reaguoja pats užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys į svarstymus jį pakeisti, galim išgirsti.
2: Ministrė, ar jaučiate premjeras pasitikėjimą, ar valdančiųjų apskritai yra pasitikėjimas? Ir teko girdėti, kad esate kviečiamas atsakyti į klausimus dėl Kaliningrado pareiškimų Valstiečių ir Žaliųjų frakcijai. Taip pat mūsų šaltiniai sako, kad iš esmės socialdemokratai gali jūs pakeisti.
3: Pirmą kartą girdžiu, kad aš esu kažkur tai kviečiamas, turbūt nesuvaikščiau dar informaciją. Tikrai nueisiu ir atsakysiu visus klausimus, jeigu kam nors kyla. Šiandien išvykstu į Briuselį, dalyvausiu klausimuose saugumo gynybos komitete, rytoj su užsienio reikalų komitetu, Europos parlamento susitinku, kitus turiu susitikimus. Tai va, tai jeigu yra tik tai kokių klausimų galima atsakyti. Ne, jokių tokių kitokių temų apie pasitikėjimą, nepasitikėjimą nėra, aš jų negirdžiu. Darbas vyksta, su premjere bendravome pirmadienį, viskas darbingai.
0: Sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
4: 60 minučių.
0: Šiąnakt Lietuvos laiku prasideda stipriausios pasaulio krepšinio lygos NBA finalo serija. Joje iki 4 pergalių kausis San Antonio Spurs ir New Yorko Knicks. Tarptautinis krepšinio skautas Benas Matkevičius sako, kad šis finalas yra vienas labiausiai intriguojančių per pastaruosius metus. Favorite Matkevičius laiko New Yorko komandą, išsamiau Benas Klimaitis.
5: New Yorko klubas į NBA finalą grįžo po 27 metų pertraukos. Paskutinį kartą 1999 metų finale jie pralaimėjo būtent Spurs komandai. Spurs į finalą grįžta pirmą kartą nuo 2014 metų. Tada San Antonijos ekipa iškovojo paskutinį savo čempionų titulą. Dabar klubą į priekį veda prancūzas Viktoras Vembanijama, kuris Spurs komandą nuo pačio dugno pakėlė iki NBA finalo. NBA vakarų konferencijos finale Spurs 4-3 įveikė varžovus iš Oklahomos, čempiono titulą gynusius Thunder krepšininkus. Knicks rytų konferencijos lemiamose kovose vargo neturėjo. Sausai 4-0 sutriuškino Cleveland Cavaliers krepšininkus. Krepšinio treneris ir tarptautinis skautas Benas Matkevičius tikina, kad Knicks yra karščiausia NBA komanda, todėl ji yra šio finalo favoritė.
6: Knicks tai karščiausia komanda šiuo metu, 11 rungtynių šalies laimėjo ir į tą finalą patekti jau matėsi, kad iš eigos jie kaip su Cleveland susitvarkė pradžios serijos ir paskui jau ketvirtos rungtynėse nebuvo kas veikti realiai. Tai matosi, kad komandos susižaidus, jie daugiau patirties negu Spursai turi, nes praeitais metais play-offuose irgi jau turėjo gerus pasiekimus. Jie žaidėjai vienas kitą labai gerai pažįsta ir visi savo roles labai gerai priėmė ir visi žino, ką reikia daryti, kad laimėti. Tai iš esmės, manau, kad bus įdomi, bus ilga serija, manau, kad Knicksai šiuo metu favoritai, vien tik iš patirties pusės žiūrint.
5: Svarsto krepšinio skautas Benas Matkevičius. Jei Vembanijama yra akivaizdus Spurs lyderis, Knicks komandoje tokiu galima laikyti Jaylena Brunsoną. Jis yra pagrindinis New Yorko klubo variklis puolime, atkrintamosiose renka po beveik 27 taškus ir kontroliuoja komandos žaidimą.
6: New York'e bus turbūt Brunsonas tas, kuris yra vedantysis, nes jisai visose rungtynėse, kurios yra lemiamos paskui į galą rungtynių, perima visą laiką per tą vadinamą crunch time rungtynės ir jisai yra tas, kuris sprendimus priiminėja. Jisai toks tiek pat svarbus, kiek Vembanijama yra svarbus Spursam.
5: Pasakoja Benas Matkevičius. Knicks lyderis Brunsonas sako, kad savo karjeroje nėra matęs kito tokio 2 metrų 24 cm ūgio žaidėjo, kuris sugebėtų daryti tokią įtaką ant parketo.
7: Stebėti jį yra kažkas neįtikėtino. Niekad nemačiau jo ūgio žmogaus taip žaidžiant tiek puolime, tiek gynyboje. Žaisdamas prieš jį, pastovi turi dairytis per petį. Niekad nežinai, ką jis gali padaryti.
5: Knicks krepšininkas Jaylenas Brunsonas. Vembanijama, kaip ir daugelis jo komandos draugų, turi sukaupęs kur kas mažiau patirties lygoje.

0: jų varžovai finaluose.
1: Knicks puiki komanda, jie yra patyrę krepšininkai, kurie nusipelnė žaisti finale. Ta jie pasiekė nepailstamai stengdamiesi metų metus. Jų visų karjerų keliai labai skirtingi. Mano nuomonė, jie yra savo vietoje ir jie visi bus labai alkani, kiekviena savaip.
0: Prieš šiąnakt prasidėsiančią NBA finalo seriją, sako Viktoras Vembanijama. Knicks ir Spurs šį sezoną susitiko 3 kartus. 2 kart pergalę šventė New Yorko klubas, o vieną jų pasiekė NBA taurės finale. Ažiotažas prieš didįjį NBA finalą milžiniškas. Didžiausias – New York'e. Miesto meras Zoranas Mamdanis net išleido dekretą, leidžiantį vaikams New York'e rungtynių dieną neiti anksti miegoti. Socialiniuose tinkluose vis labiau skleidžiami Knicks sirgalių pažadai, kuriuos tektų įgyvendinti jų palaikomo klubo triumfo atveju. Kitaip sakant, jei New Yorko klubas iškovotų NBA trofėjų, jos sirgaliai išeitų iš proto. Pastarąjį kartą Knicks triumfavo dar 1973 metais. San Antonijoje trofėjaus noras taip pat milžiniškas, tačiau kiek racionalesnis. Spurs 20-ojo amžiaus pradžioje buvo dominuojanti jėga, todėl laukimas nėra toks ilgas.
2: New York'as labai ilgai laukia, 73 metais laimėjo paskutinį kartą tą čempionatą, tai ten jau žmonės turbūt yra užmiršę, kas toj komandoje yra buvę. Tai 99 metais aš prisimenu, nes aš jau buvau pradėjęs žiūrėti NBA tais laikais ir prisimenu tos finalus prieš Spursus ir tikrai buvo jau tas naujas laikotarpis ir labai gera komanda, kurie turėjo gerus šansus, bet Spursai tuo metu su labai jaunu Tim Duncanu, kuris antrą sezoną savo žaidė, nusipelnė, laimėjo su David Robinson ir jo, Avery Johnsonas, ten tikrai buvo irgi tokia jau komanda su patirtim.
0: Praėjusio klubo akistatą NBA finale prisimena Benas Matkevičius. Paklaustas, kiek Vembanijamos akcijas dar labiau pakeltų laimėtas NBA titulas, krepšinio specialistas tikina, kad tai būtų signalas visai lygai, jog atėjo nauja prancūzo era.
2: Jeigu netgi laimėtų, tai būtų tokia ankstyva pradžia, kaip ir Spurs, jisai turėjo su Tim Duncanu, kaip jisai laimėjo, kaip jaunas 99 metais pirmą titulą ir paskui davė naują erą atsidarė. Ir jie, Spursai buvo dominuojanti komanda, tarkim, gal 15 metų, kažkiek tai 16, nes nuo 99 iki 14 laimėjo 5 titulus, tai čia jau gali sakyti, kaip tokia ir mini dominavimas. Tai aš manau, su Viktoru tai bus čia signalas visai lygai, kad ruoškitės ateičiai ir ruoškitės ateinančiams 10-15 metų.
0: Užbaigė tarptautinis krepšinio skautas Benas Matkevičius. Finalas vyks iki 4 pergalių. Namų pranašumą serijoje turės Spurs, nes reguliariajame sezone iškovojo daugiau pergalių. Benas Klimaitis, LRT radijas.
3: Septyniolika valandų 50 minučių ir aš sveikinuosi su sinoptiku Janu Vaitkevičiumi. Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
3: Antra diena, interneto portalai žeria perspėjimus apie artėjančias liūtis su žaibais ir perkūnija. Janai, ko tikėtis artimiausiomis dienomis?
4: Na, dar ketvirtadienio diena išlieka ganėtinai rami, aišku, daug kur trumpi lietus bus, galima perkūnija, bet tikimybė perkūnijos nedidelė. Vėjas nesmarkus, na, o temperatūra bus maloni, dar 20-25 laipsnių šilumos, bet jau penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis bus su perkūnija. Vėjas kiek sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę, bet temperatūra išlieka gan aukšta, 21-26 laipsnių šilumos. Bet jau šeštadienio naktį palis vietomis smarkiai ir su perkūnija. Bet dieną daug kur numatomi jau trumpi lietus, tad debesumas sumažės ir šiluma kils iki 23 laipsnių šilumos. Nors pajūrė išliks kiek vėsiau, 15-17 šilumos.
3: Taip, Janai, tai kuri čia ta diena bus pati audringiausia ir kuriuose rajonuose didžiausia to audrų tikimybė?
4: Na, sunku išskirt, tai penktadienis ir šeštadienis abu bus tokie su tikrai daug lietaus, tikriausiai stipriausias bus šeštadienio naktis, smarkiausia lietaus lietų atneš. Na ir daugiausia jo gaus vakariniai rajonai, nes visi debesys links iš vakarų.
3: Taip, ačiū tau, tai buvo sinoptikas Janas Vaitkevičius.
5: 60 minučių.
3: Na, o įdomių faktų rubrikoje šiandien pasakojimas apie neįprastas grožio procedūras ir apie tai, kiek toli kai kurie žmonės pasiryžta nueiti norėdami patobulinti savo išvaizdą. Justas Buividas pasakoja apie pasaulyje populiarėjančią kojų ilginimo operaciją, kuri kai kuriems žmonėms leidžia paaugti keliais centimetrais.
5: Pasaulyje daugėja žmonių, kurie nori keisti savo išvaizdą. Visgi, ne visiems užtenka naujos šukuosenos ar naujų rūbų. Dalis žmonių pasikeičia akių spalvą, pasismailina ausis ar susikuria dirbtines skruostų duobutes. O kai kurie, kaip skelbiama daugiausiai vyrai, dėl kelių papildomų centimetrų ūgio pasiryžta vienai ekstremaliausių grožio procedūrų pasaulyje – kojų ilginimo operacijai. Pastaraisiais metais Turkija tapo tikru šios procedūros centru. Čia atvyksta žmonės iš Jungtinių Valstijų, Prancūzijos, Australijos, Jungtinės Karalystės ir kitų šalių. Jie sumoka 25 tūkstančius eurų ir keliems mėnesiams iš esmės sustabdo savo gyvenimą. Viskas prasideda operacinėje. Chirurgai perlaužia šlaunikaulius arba blauzdikaulius, į juos įmontuoja specialias konstrukcijas, po to kaulai kasdien po truputį tempiami, maždaug po milimetrą per dieną. Tarp atsiradusių tarpų auga naujas kaulas, todėl žmogus po truputį tampa aukštesnis. Skamba kaip mokslinė fantastika, tačiau tai visiškai realu. Vienas amerikietis vardu Aaronas, būdamas 1,68 m ūgio, nuolat lygino save su kitais žmonėmis. Jam operacija ir reabilitacija galiausiai kainavo 140 tūkstančių dolerių. 5 mėnesius vyras gyveno viešbutyje šalia klinikos, kiekvieną dieną lankė kineziterapiją, mokėsi iš naujo vaikščioti ir kentė stiprų skausmą. Bet po 8 mėnesių jis buvo beveik 8 centimetrais aukštesnis. Ir jis nėra vienintelis. Kai kurie pacientai pripažįsta, kad visą gyvenimą jautėsi per žemi, vieni buvo pravardžiuojami mokykloje, kiti galvojo, kad dėl ūgio jiems sunkiau susirasti antrą pusę. O vienas vyras žurnalistams atvirai pasakė, kad jo svajonė buvo netapti aukštu, jis tiesiog norėjo būti vidutinio ūgio. Tačiau medikai perspėja, kad tai viena sudėtingiausių estetinių procedūrų pasaulyje. Mėnesiai skausmo, infekcijų rizika, nervų pažeidimai, kraujo krešuliai ir net galimas neįgalumas. Kai kuriais atvejais komplikacijos baigėsi tragiškai. Ir vis dėlto norinčiųjų nemažėja. O aš raginu save mylėti tokius, kokie esate. Ir šiais tobulai atrodančių žmonių socialinių tinklų laikais per daug nesijaudinti. Apie tai dainoje I Ain't Worried dainuoja ir grupė One Republic.

Ir tai jau visa informacija laidoje 60 minučių, kurią jums parengėme šį vakarą. Laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Darius Kuodis. Kaip visada, lygiai 18 valandą LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų laida už Vilniaus. Nemakščių miesteliui 640 metų. Kaip laikosi jo žmonės? Kokie įdomiausi miestelio istorijos faktai? Gražaus vakaro ir likite su LRT.

0: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 val. Prie nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Kelionę vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
1: 21-oji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlysite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonūs susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino forumas, informacinis partneris LRT.
2: Vilniaus senajame teatre Birželio 4-12 dienomis Vincento Romanjako instaliacija 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus, klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mezgant dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
3: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek
4: tėte, aš tokio nevalgau.
3: Birželio 5 dieną 6 val. Užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Pastrax ir Net Baltic.
5: Pažink Japonijoje gyvenančius ainus. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato tarptautinę parodą Žmogus tarp pasaulių. Ainų tauta Japonijos šiaurėje ir etnografas Bronislovas Pilsudskis. Istorijų namuose. Vilniuje. Daugiau lnm.lt. Informuoja LRT.
6: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai. Nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.

0: LRT radijas.
1: Sankt Peterburge, kur šiandien vyksta ekonomikos forumas, per Ukrainos ataką užsidegė naftos terminalas. Savaitgalį vyksiančiame socialdemokratų tarybos posėdyje bus svarstomas ir koalicijos, ir dabartinės vyriausybės sudėties klausimas. Per Irano ataką Kuveito oro uoste sužeista per 60 žmonių, viena žuvo. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Sevelina Stankūnaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo kariuomenės naktinius smūgius Sankt Peterburgui pavadino teisingu atsaku į Rusijos atakas prieš jo šalį. Esą tai leidžia Ukrainai derėti su Rusija lygiomis sąlygomis. Šiąnakt buvo smogta naftos terminalui Sankt Peterburge, taikiniams karinio laivyno bazėje, Kronštate ir įmonėje Tambovo srityje. LRT radijo bendradarbis Maksimas Milta sako, kad šiandien Sankt Peterburge prasidėjusiame Rusijos ekonomikos forume nebus išvengta karo temos.
2: Su tokiais vaizdais iš Sankt Peterburgo sunku būtų ignoruoti Ukrainos klausimą ir natūralu, kad ekonominės karo pasekmės yra akivaizdžios ir cheminė pramonė, ir naftos pramonė, ir kitos pramonės jos tiesiogiai atsidūrė Ukrainos ginkluotų pajėgų taikinyje pastarosius keletą mėnesių ir todėl neišvengiamai vienokio ir kitokio pobūdžio šitie klausimai būtų diskutuojami, bet kadangi šitas forumas tapo tokių savotiškų Kremliaus ritualų ir konkrečiai Vladimiro Putino ritualų nuo 2006 metų šitas forumas yra tiesiog globojamas prezidento, tai natūralu, kad šitie ritualai taip pat suponuoja tokios demonstruojamos tarsi hierarchijos ir tokių protokolinių ceremonialų. Ir tai irgi yra dalis to, kaip Rusija stengiasi komunikuoti su labiausiai suinteresuotam pusėm, o kuluaruose būtų sunku tikėti, kad nebūtų diskutuojamas Putino ir visos Rusijos vykdomas karas prieš Ukrainą.
1: LRT radijo bendradarbis Maksimas Milta. Tuomet NATO generalinis sekretorius Markas Rutė šiandien viešėdamas Kyjive sako, kad Rusija tampa vis labiau desperatiška. Pasak jo, Ukraina ne tik išlaiko pozicijas fronte, bet ir sėkmingai smogė svarbiems Rusijos kariniams pajėgumams. Rutė giria Ukrainos drono operacijas ir pažangą mūšio lauke. Kaip rodo agentūros AFP analizė paremta karo studijų instituto duomenimis, gegužė Ukraina antrą mėnesį iš eilės susigrąžino daugiau teritorijos, nei jos neteko Rusijai. Socialdemokratų tarybos posėdyje, kuris vyks ateinantį savaitgalį, bus svarstomas ir koalicijos, ir dabartinės vyriausybės sudėties klausimas. Taip patvirtinusi partijos vicepirmininkė Indrė Kižienė sako, kad posėdyje gali būti sprendžiama dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir dėl vyriausybės vadovės Ingos Ruginienės.
3: Be abejo, greičiausia ir apie koaliciją kalbėsim, pasikeisim nuomonės. Na ir aišku, jeigu liečiamas koalicijos klausimas, natūralu, kad greičiausiai ir vyriausybės sudėtis bus dėliojama. Jeigu kalbėti apie užsienio reikalų ministrą, tai aš žinau, kad liktais buvo tarp pirmininko ir ministro pokalbis, o koks rezultatas bus, manau, šeštadienį pamatysime. Viešoje erdvėj skaičiau, kad pirmininkas turi 3 scenarius.
4: Ar tarp jų yra vyriausybės galvos keitimas?
3: Tikėtina.
1: Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja Indrė Kižienė. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikina, kad jokių signalų dėl nepasitikėjimo nėra girdėjęs.
5: Ne, jokių tokių kitokių temų apie pasitikėjimą, nepasitikėjimą nėra, aš jų negirdžiu. Darbas vyksta, su premjeriu bendravome pirmadienį, viskas darbingai.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad ministras dirba gana profesionaliai ir geba atstovauti Lietuvos interesams tarptautiniuose formatuose. Trečią dieną iš eilės dalis Lietuvos mokyklų sulaukė grasinančių laiškų. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro, jų sulaukė per 500 mokyklų visoje šalyje. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad tokiom situacijom šalies mokyklos pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į pranešimus su grasinimais pavyko sureaguoti be įtampos. Prasidėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai, šalies mokyklos nuo savaitės pradžios kasdien sulaukė laiškų su grasinimais apie esą užminuotus pastatus. Policija teigia, kad mokyklų pranešimai fiksuojami, informacija tikrinama, tačiau kol kas realios grėsmės neišvelgiama. Estijos kariuomenė praneša, kad šiandien jokie dronai šalies teritorijos nepasiekė, nors anksti ryte po Ukrainos atakų prieš Rusiją paskelbti keli pavojų signalai. Galima oro grėsmė buvo kilusi 6 Estijos apskrityse. Įspėjimas taip pat paskelbtas Latvijos Alūksnės savivaldybės gyventojams. Grėsmė abiejose šalyse atšaukta po 6 valandos ryto. LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad šį kartą įspėjimą reaguota gana ramiai ir sklandžiai.
0: šitas paskelbimas ir šitų pranešimų išplatinimas gynybos ministerijos ir visas tas algoritmas, kaip vyko veiksmų seka, jinai buvo turbūt ramiausia, ta prasme, kad nesukėlė kažkokių tai didelių pasipiktinimų, nebuvo kažkokių tai klaidų didelių ir tokia jinai buvo gerai to žodžio prasme padaryta ir išpildyta, sakykime, tvarkingiausiai ir be kažkokių didesnių sukrėtimų. Išplatinti du pranešimai, pirmasis pasiekė dvi apskritis pietryčių Estijoje, po to buvo praplėsta geografijai dar šešis apskritis ir 52 buvo atšauktas ta oro grėsmės pavojus, na, po to davė savo komentarus ir Estijos gynybos ministras, kuris pasakė, kad buvo stebima situacija ir kad buvo būtent sąveikavimas su Baltijos oro policijos daliniais, taip pat ir ant žemės esantis daliniai buvo įjungti į šitą procesą, bent jau kol kas, kiek yra žinoma, kad tie dronai nekirto Estijos sienos.
1: LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Kuveito sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Irano ataką Kuveito oro uoste sužeisti mažiausiai 63 žmonės. Kiek anksčiau pareigūnai skelbė apie vieną žuvusįjį. Po Irano atako apgadintas Kuveito oro uostas sustabdyti visi skrydžiai. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė didžiausiomis oro atakomis įsigaliojus trapioms paliauboms. Kuveitas teigė šiandien iš viso aptikęs ir numušęs 13 Irano raketų ir beveik 20 dronų. Dar 3 Irano raketos buvo nukreiptos į Bahreiną jos numuštos. Tuomet Amerikos kariai atakavo Iranui priklausančią Kešmo salą, kuri yra strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Čia smogta Irano kariniai antžeminiai valdymo stočiai. Danijos premjerė Mette Frederiksen pristatė naują ministrų kabinetą, kuriame pirmą kartą per Danijos istoriją moterų daugiau nei vyrų. Derybos po kovo vykusių rinkimų truko kelis mėnesius ir šią savaitę Frederiksen pranešė, kad jai pavyko sudaryti centro kairės vyriausybę. Sudarytos koalicijos lyderiai paskelbė politikos prioritetus. Valdantieji sako, kad priešinsis Jungtinių valstijų spaudimui dėl Grenlandijos, kovos su infliacija, taip pat žadama stiprinti šalies gynybą ir toliau remti Ukrainą. Socialdemokratė Mette Frederiksen Danijos vyriausybei vadovaus trečią kartą iš eilės. Lietuvoje minima sąjūdžio diena. Prieš 38 metus šią dieną Vilniuje buvo įkurta Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Lietuvos mokslo akademijos salėje susirinkę intelektualai, mokslininkai, menininkai ir visuomenės veikėjai išrinko 35 iniciatyvinės grupės narius. Jis siekia koordinuoti įvairių visuomeninių klubų veiklą ir siekti didesnių politinių bei visuomeninių permainų tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Jau netrukus po įkūrimo sąjūdis pradėjo organizuoti masinius mitingus, kurie sutraukdavo 10 tūkstančių žmonių. Sąjūdžio susikūrimas tapo vienu svarbiausių žingsnių Lietuvos kelyje į nepriklausomybės atkūrimą. Pernai Lietuva grįžo daugiau nei 19 tūkstančių piliečių, beveik 2 kart daugiau nei išvyko. Kaip skelbia Užsienio reikalų ministerija, tai jau 6 metai iš eilės, kai šalį grįžta daugiau piliečių nei iš jos išvyksta. Daugiausia sugrįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybėse. Vis dėlto, vertinant grįžusių lietuvių skaičių vienam savivaldybės gyventojų, pirmauja mažosios savivaldybės – Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių ir Joniškio. Dažniausiai Lietuva grįžta 25-34 metų asmenys. Vilniuje valdovų rūmuose eksponuojamas italų dailininko Karavadžo tapytas paveikslas šimtmečius laikytas dingusio. Tarptautinėje parodoje pristatomas paveikslas pavadinimo Šventosios Marijos Magdalietės ekstazija. Kultūros asociacijos metamorfozių prezidentas Pieras Folena sako, kad Karavadžo kūryboje šventieji ir bibliniai personažai įgauna netikėtą žmogiškumą, nes modeliais įsirinkdavosi paprastų žmonės iš gatvės.
6: Paprasti žmonės Karavadžo kūryboje tampa paveikslų herojais. Jis nesirinkdavo profesionalių modelių, tapydavo tuos, kuriuos sutikdavo gatvėje. Prostitutės, sukčiai, nusikalteliai ar vargingai gyvenę žmonės jo paveiksluose virsdavo šventaisiais ir bibliniais personažais. Toks požiūris anuomet sukėlė didelį skandalą, tačiau kartu tapo ir didžiulė Karavadžo kūrybos jėga. Būtent su juo paprasti žmonės pirmą kartą taip ryškiai įžengė į meno istoriją.
1: Kultūros asociacijos metamorfozių prezidentas Pieras Folena. Šiąnakt prasidės stipriausios pasaulio NBA krepšinio lygos finalas. Jame iki 4 pergalių susitiks San Antonijaus Spurs ir New Yorko Knicks krepšininkai. Tarptautinės krepšinio skautas Benas Matkevičius sako, kad šis finalas yra vienas labiausiai intriguojančių per pastaruosius metus, tačiau favorite laiko New Yorko komanda.
7: Niksai tai karščiausia komanda šiuo metu, 11 rungtynių šėlės laimėjo ir į tą finalą patekti jau matėsi, kad iš eigos jie kaip su Klyvendu susitvarkė pradžios serijos ir paskui jau ketvirtos rungtynėse nebebuvo kas veikti realiai. Tai matosi, kad komandos susižaidus, jie daugiau patirties negu Spursai turi, nes praeitais metais playoffuose irgi jau turėjo gerus pasiekimus. Jie žaidėjai vienas kitą labai gerai pažįsta ir visi savo roles labai gerai priėmė ir visi žino, ką reikia daryti, kad laimėti. Tai iš esmės, manau, kad bus įdomi, bus ilga serija, manau, kad Niksai šiuo metu favoritai, vien tik iš patirties pusės žiūrint.
1: Krepšinio specialistas Benas Matkevičius. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 22 ir 24 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad savaitės pabaigoje numatoma daugiau lietaus.
8: Na, dar ketvirtadienio diena išlieka ganėtinai rami, aišku, daug kur trumpi lietus bus, galima perkūnija, bet tikimybė perkūnijos nedidelė. Vėjas nesmarkus, na, o temperatūra bus maloni, dar 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienis ir šeštadienis abu bus tokie su tikrai daug lietaus, tikriausiai stipriausias bus šeštadienio naktis, smarkiausia lietaus lietų atneš, na ir daugiausia jo gaus vakariniai rajonai, nes visi debesys links iš vakarų.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. Dabar 6 valandos vakaro beveik 12 minučių.
9: Už Vilniaus.
10: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
11: Žinot, mielasis, baisus buvo nemakščiai. Baisus. Buvo didelė netvarka, nešvara, žmonės įpratę, saldainį išvinioju popieriuką ant žemės, vaikai taip pat. Nebuvo nei šiukšlių dėžių niekur miestelėje, nieko.
10: O čia Nemakščių gyventoja Živilė Lembutienė, mokytoja, pasakoja, kaip baisiai Nemakščiai atrodė sovietmečiu, kai jie čia atvyko dirbti pagal paskyrimą. Šiandien Nemakščiai, Raseinių rajono miestelis prie pat automagistralės, dieviško grožio, švarus, tvarkingas, su visų dėmesį kaustančia gražuolė bažnyčia ir milžinišku Leono Tamulevičiaus jau 20 metų puoselėjamu aštuonračio muziejumi.
12: Žmonės nuo širdžiai, bėda kam atsitiko, tai tuoj pat padeda. Čia mes kaip Vokietijoje Bavarija. Atskiras kaimelis toks. Viskas lietuviška dar, viskas paprasta.
10: Ką tik Nemakščiai atšventė 640-asias įkūrimo metinės. Tata proga jums ir papasakosiu daugiau apie šį miestelį bei jo žmonės. Ne tik paklausykit, bet ir kada nors, kai važiuosite pro šalį, užsukite čia. Tikrai verta.
9: Už Vilniaus.
13: Nu ką, judam. Nemakščių vyrai pagrosiu ir apvažiuosiu Nemakščius.
10: Čia Leonas Tamulevičius, istorijos ir technikos entuziastas, Nemakščių svečius po miestelį vežioja savo paties sukonstruotą aštuonrate transporto priemonę. Leonas parodo miestelį, pasakoja apie jį, svečiams groja Nemakščių vyrų grupės atliekamas dainas.
13: Žydi geras noras, dabar kaštonai žydi.
10: Ši diena, kai lankausi, Nemakščiams ypatinga. Miestelis švenčia solidų 640 metų jubiliejų. Tad ir Leonui darbo netrūksta. Svečių grupelė viena po kitos tenka pavežioti po miestelį.
12: Pradžia buvo, kai buvo Nemakščiams 620 metų, tai jau buvo muziejus nedidelis, bet jau žmonės ėjo, darėm šventę čia, kaip tik važiavom padėti gėles į kapines išradėjai. Tai vat dabar už 20 metų matot jau kiek išaugo, iš muziejuko pasidarė muziejus.
10: Ir tikrai jau daug žmonių žino ir atvažiuoja ir planuoti ir neplanuoti, ir jeigu jūs randa, jūs čia nuo ryto iki vakaro ir duodate su tai žmonėms.
12: Nu, tai jau šeštadienį sekmadienį jau matot, jau vasara, gražus oras, ir pavežti nori, ir patys žmonės nori pabūti, pasėdėti, ir va, dabar yra atvažiavę žmonių, tai taip po truputį eina, pradeda jau atšyla orai, o taip tai buvo mažai žmonių, bet šiandien šventė, tai dar daugiau žmonių, vis tiek koncertai bus dideli trys, ir taip didžiulė šventė, matot, Nemakščiai vėliavėlėm papuošti visi, Taip atgyja jau.
14: O tai kas čia užkabino tiek tų vėliavėlių?
12: Seniūnėja, seniūnėja. Nu vis tiek reikia pasipuošti, nes prie autostrados kaimas, Nemakščių miestelis, tai turi būti gražus. Dar vienas dalykas vežioju, tai visiems vaizdai, matėt, šiandien kaštonai žydi, vėliavėlės plazda, tai...
14: Miestelio šventė be jūsų yra neįsivaizduojama. Vis tiek jau per 20 metų ir muziejus, ir jūsų aštuonratis važiuojantis dalykas, ir jūs pats esat simboliai. Neįmanoma miestelio šventė be jūsų.
12: Ne, nu ką, nereikia susireikšminti. Aišku, įmanoma, visada šventė švęs toliau, bet kažkokį akcentą vis tiek duoda tas aštuonratis, vis tiek tai yra pirmasis pasaulyje aštuonių ratų automobilis. Čia buvo išrastas, tai čia galim vien tik tam šventę daryti. Nu ir mes kas metai padarom po šventę, šiemet irgi bus.
14: Jūs vis tiek nemakštiškis esat, čia yra jūsų gimtinė, gyvenat Kaune, bet iš esmės čia grįžtat praktiškai kiekvieną savaitgalį. Jums patinka tai, kaip Nemakščiai šiandien atrodo?
12: Jo, patinka. Patinka, galėtų dar geriau atrodyti, bet taip link to ir einam. Būtų gerai, kada tuose Nemakščiuose biškai dievulis palaikytų ilgiau, pažiūrėt, kas čia bus. Tai va visų noras pabūti dar čia. O šiaip tai tikrai puošiasi, darosi, žmonės tvarkosi patys, kas kiek gali, matot. Jau visai kitokios sodybos, aptvarkytos ir jau tikras miestelis. Jo, tarp autostrados ir Žemaičių plento vieta gera, susisiekimai, smagu.
14: Lietuvoje visokių situacijų yra, kai kur ten, sakykime, miesteliuose veikiančios institucijos nesutaria, konkuruoja, pykstasi, o čia Nemakščiuose. Štai, jubiliejus didelis, 640 metų. Visi surėmė pečius, stengiasi dėl šito miestelio, ar nelabai?
12: Visi. Ir rajonas padeda, ir kas tik gali, ir ūkininkai, ir, nu, ir remia, ir deda, tai aš čia gal mažiausiai prisidedu. O taip tikrai žmonės nuo širdžiai. Tikrai jokių pykčių nėra, yra tik tais nusiteikimas šventė ir visada, jeigu bėda žmogui, visi padeda. Viens kitą pažįsta, žinot, ne miestas, kad laiptiniai nepažįsta, kas gyvena, o kaime tai čia. Bėda kam atsitiko, tai tuoj pat padeda, jeigu kam vėl kas nors atsitiko, tai tuoj apipliotkyje, tai čia, žinot, viens kitą pažįsta, tai tame ir gerai yra. Čia mes kaip Vokietijoje Bavarija. Atskiras kaimelis toks. Viskas lietuviška dar, viskas paprasta.
14: Žmonių ekonominė situacija vis tiek logistiškai. Nemakščiai yra labai geroje vietoje, čia pat rajono centras Raseiniai, iki Kauno netoli, iki Klaipėdos įmanoma nuvažiuoti, autostrada, susisiekimas puikus. Galima sakyti, kad iš esmės ekonomiškai Nemakščiai visai neblogai laikosi. Nėra čia daug vargstančių, tokių skurstančių, prasigėrusių ir nieko daugiau iš gyvenimo ar nenorinčių, ar negalinčių paimti žmonių.
12: Kai aš sakau, iki jūros 100 kilų. Jeigu žiūrint Amerikos masą, jisai pripat visai. O mūsų gal kai kam ir tolokai, bet iš tikrųjų iki jūros 100 kilometrų. Į Šiaulė ir Tauragė. Ir visi turi darbus, važiuoja kas į Tauragę, kas daug labai Raseiniuose dirba žmonių, Vidukliai. Taip kad kas nori, darbo turi. Čia žmogų pasamdyti, padirbti yra sunku, nes visi turi savo darbus. Kas nenori dirbti, tai nenori jau, bet taip tai čia. Nu viskas po biškį klesti į gerą pusę. Sakau, kad tik būtų dangus.
14: Palankus ar ne, kad dar galėtumėt ilgiau čia, žiūrėti, kaip čia tiems Nemakščiams klojasi.
12: Jo, tai čia nereiktų visko slėpti. Jo, smagu, šiaip smagu, kad šiuo metu esam čia ir galima taip ramiai sau pašvesti.
15: Aš esu Anykščių kultūros centro populiarios muzikos atlikėjo grupės Užgaidos vadovė Regina Šaltytė Stumburienė.
16: Anykščių kultūros centro direktorė Diana Petrokaitė.
14: Gerai, ir ką tik jūs važiavot, Leono Tamulevičiaus aštuonrate transporto priemonė su motoru, visus Nemakščius matėt, kokie įspūdžiai?
16: Pirmą kartą gyvenime su tokia transporto priemonė važiavau. Pirmiausia, įsivaizdavau, kad tie Nemakščiai yra labai mažas kiemelis, miestelis, kaimukas, o dabar labai gražiai žmonės gyvena. Galbūt, kad šventė šiandien, todėl labai daug svečių matyti sulaukė ir labai svetingi žmonės. Mes Šalčių šeimoje šiandien pietavom, aš galvoju, kad čia visi labai geri žmonės. Ir įspūdžiai patys geriausi.
15: Aš labai džiaugiuosi Nemakščiais, todėl kad čia gyvena mano sūnėnas Andrius Šaltis, kuris taip pat dalyvauja menų mėgėjų kolektyvuose ir dainuoja Nemakščių vyrai kapeloje ir dainuoja duetuose ir jo dukra muzikuoja čia ir aš čia esu ne pirmą kartą, vat kaip Diana pirmą kartą patekusi į Nemakščius, o čia, kadangi jų sodyba yra šalia prie ežero, tai mes čia labai dažnai būnam ir mūsų šeimos giminės suėjimai čia būna, tai mes labai džiaugiamės.
14: Jau kai turit galimybę visada aštuonračiu pravažiuoja, taip, paprašo
15: tikrai
14: Leono,
15: ne pirma,
14: kad praveš.
15: Tikrai ne pirmą kartą važiuojam su aštuonračiu, tai yra puiki transporto priemonė.
16: Labai nustebino bažnyčia, aplankėm bažnytėlę, Šalčiai visi su Užgaidom ten ir gėdojo ir dainavo. liaudišką dainą. Labai mes žinom tą istoriją statybos, kaip žmonės prisidėjo prie jos, uždegėm žvakutes ir tokia gera aura šitą miestelį, taip kad čia turi labai geri žmonės gyventi.
14: Bet labai keista, jūs pirmą kartą Nemakščiuose.
16: Aš net, taip, nu tai Anykščiai ir Nemakščiai. Tai
15: Anykštienė grina.
16: Aš grina Anykštienė, tai čia atstumai tokie ir kai nėra artimųjų, tai tiesiog neteko užsukti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad pirmas kartas gyvenime vėl nutinka.
14: O jūsų šita grupė Užgaidos turbūt karts nuo karto čia atvyksta padainuoti.
15: Ne, mes pirmą kartą. Taip, mes pirmą kartą čia. Čia mūsų tokia mainų graži programa. Praeitais metais pas mus Obolinėse Anykščių šventėje buvo Nemakščių vyrai atvažiavę ir mes sutarėm taip, kad mes jiem atiduosim skolą atvažiuodami, kada jie mus pakvies į kokią šventę. Nu ir kai toks gražus jubiliejus 640 metų Nemakščiams, nu tai jau mums čia didelė garbė, kad mus pakvietė, mes labai džiaugiamės. O mūsų grupė Užgaidos, tai mes ir juokaujam. Jeigu mes labai gražiai padainuojam, tai yra Užgaidos, jeigu pro šalį, tai Užgaidos.
14: Gerai, jūs Anykščių kultūros centrui vadovaujat, taip? Čia vis tiek Nemakščiai mažesnis, bet vat mato šventės programą. Kaip jums atrodo, Lietuvos tokios nedidelės gyvenvietės turi pajėgumo jau kelt tą kultūros lygį, taip kad jau sakytumėm, žinot, net ir lipirli, kurli, šmurli kažkokį, tai ne kažką ten sudainuoja, bet jau žmonės savo pasidaro šventę, padorė kaip šventė.
16: Be abejonės, aš tuom net nebejoju, todėl kad va tokiuose miesteliuose, tokiuose kaimeliuose gyvena tikri žmonės, kaip aš sakau, tikri muzikantai, tikri dainininkai, kurie semia ir tą tradiciją tęsia ir savo protėvių, senelių, tėvų ir net ir šitos Šalčių šeimojimas matom tą testinumą. Tai kad žmonės regionuose, miesteliuose gyvena ir tikrai turi tą tikrą tradicinę kultūrą, tai be abejo. Ir tas turi testis. Ir kita kultūra, ta didžioji, ta tikroji, kai sako profesionalus meno didžiuosiuose miestuose, niekas nesako, jos irgi reikia. Bet tai yra atvežtinė. Ar į miestelius, ar į regionus, ar į tuos didesnius miestus, tai yra atvežtinė. Taip, kur ir profesionalus, kurie į pas mus. Bet kad Lietuva gyvena kultūriškai labai stipriai, kiekvieną savaitgalį pasižiūrėkit festivaliai, šventės, miestelių, sukaktis. Labai daug kultūros visoje Lietuvoje.
14: Praktiškai tik spėk apvažiuoti.
16: Nespėsim. Norint, nespėsim.
14: Bet žmonės sako, nieko nevyksta, nieko nėra, iš namų neišeina, užsidarė.
16: Na, tie, kurie sofos lygoje būna, kurie niekur neina, mato tik tai televizorių, įsijungia dvi programas, bet tai jų problema, jau čia nebe tų kūrėjų problema, nebe tų, kurie eina ir nespėja. Lietuvoje labai gera gyvent, mes pervažiavom tą

0: Atstumą nuo Anykščių iki čia. Dieviškas grožis tos Lietuvos, dabar žydėjimas, toksai metas. Be galo geri jautrų žmonės ir įdomus ir kūrybingi. Na, čia visų pasidairius. Mes gyvenam pačioj geriausioje valstybėje, šaly ir krašte ir visaip kaip.
1: Tik nuo dronų reikia apsisaugoti.
0: O nuo dronų, tai čia aišku, kad visi turim prie to prisidėti, kad nuo jų apsisaugot. Negalvot, kad apsaugos kaimynas arba ten kita šalis. Mes visi tam turim ruoštis ir prie to prisidėti. Ir skirti dalį ir savo lėšų, ne tik tai koncertui, bet ir kitiem dalykam.
1: Gerai, kultūra, susibūrimai, visa kita. Jūs esate abi kultūros atstovės. Jau po to, kai čia ne taip seniai Lietuvo, vienas droniukas įskrido, kiti du įskrido ir nieks jų nerado. Pradedat galvoti apie tai, ką reikėtų daryti masinio susibūrimo metu, kai daug žmonių susirenka.
0: Mes ir turėjom tą įvykį tuo metu, kai mes ruošiamės renginiui. Mes turim priedangą kultūros centre. Aišku, tai buvo, sakykime, dar toksai nerimtas tas signalas, nors ir raudonas, bet mes save patikrinom, kiek galim priimti žmonių. Atėjo ir iš gatvės, atėjo to renginio dalyviai ir jau mes galvojom, kad po 3 dienų spektaklis ir išparduoti visi bilietai, ką mes darysim. Mes tiesiog praplėtėm tas ribas, tai nebūtinai turi būti priedanga, tiesiog saugi erdvė. Reikia dabar ruoštis, ne tada, kai tikrai, jeigu bus ta diena. Duok Dieve, kad jos nebūtų, gal ir nebus. Bet kad visi tam turim ruoštis ir tai rimti dalykai, tai faktas. Ir mes galvojam apie savo žiūrovų ir kolektyvų dalyvių saugumą, nes visą laiką pilnas kultūros centras.
2: Lina Andrulienė, kultūrinį renginimo organizatorė Nemakščiuose.
1: Ir artėja 640 metų Nemakščių miestelio jubiliejus. Ir kaip jums sugalvot, kokia ta šventė bus?
2: Jau vasario mėnesį pradėjome galvoti visą bendruomenę, kaip mes švesime, kaip mes norime pažymėti tą datą. Tai tiesiog susirinkome prie kavos podelio ir diskutavome. Ir nutarėme, kad reikia įtraukti visą bendruomenę į vairias socialinės grupės, tiek gimnazijos atstovus, tiek kaimo bendruomenės, kurios yra labai aktyvios Nemakščių seniūnijoje. Tada galvojame, kaip jas įtraukti. Na, jeigu 640, tai visiems mums reikia parodyti, kad toksai gražus ir garbingas skaičius yra. Tai nutarėme padaryti instaliacijas. Kaip matėte, mūsų teritorija puošia gražios instaliacijos skaičiaus 640. Ir kiekviena bendruomenė, kurių yra 5, paruošė tą instaliaciją. Taip pat pradinių klasių kolektyvas paruošė vieną instaliaciją, darželio bendruomenė bei vyresniųjų klasių mokiniai, tėveliai ir mokytojai visi įsijungė į šitą procesą. Taip pat, jeigu gimtadienis, tai reikia torto. Tai pradėjom galvoti, koks tas tortas turėtų būti. Ir pagalvojom, kad tam torte turėtų atsispindėti mūsų praeitis, dabartis, skoniai. Taip ir gimė ta idėja sukonstruoti tokį milžinišką torto karkasą, papuoštą miestelio nuotraukomis, kurias istorinės mums dovanojo Leonas Tamulevičius, iš paukščio skrydžio Nemakščių miestelį apžvelgė Mantas Barčas, o vėl mūsų aktyviosios kaimo bendruomenės, kurių yra 5, iškepė net 640 keksiukų. Tai tokia buvo mūsų idėja, kaip įtrauktas bendruomenės ir padaryti tą šventę šiek tiek turtingesnė, kaip girdite skamba muzika ir visos bendruomenės dalyvauja, bei mokyklos, kultūros centro kolektyvai dalyvauja programoje, ruošė, kūrė ir taip mes sulaukėme tos gražiai šventės.
1: Iš esmės ne tik Nemakščių miestelis, bet visa seniūnija su tom taip. Plus dar 5 bendruomenėm, ar ne? Taip. Nemakščių yra bendruomenė ir plus kiti 5 kaimeliai su savo bendruomenėm. Taip,
2: taip
1: maždaug.
2: Taip, Nemakščių seniūnija vienyje 5 kaimo bendruomenės. Taip, iš viso tai Pašešavio, Mažosios Viduklės, Užkalnių, Balčių ir Nemakščių čia vietinė, Nemakščių bendruomenė santalka. Tai visos taip darniai vat, susibūrė ir švenčiam.
1: Iš esmės, tai, ką mes dabar matom šitą rezultatą, tai yra jūsų žmonių vienybės rezultatas, vienybės išdava. Daug kur Lietuvoje, tiksliau, kai kur taip nėra. Daug to susiskaldimo. Aš ne kartą esu lankęsis Nemakščiuose ir čia daug kas sako mūsų stiprybė, tai kad mes labai nesipykstam, dirbam ranka rankon. Kodėl taip yra?
2: Todėl, kad draugiški žmonės. Na, iš tikrųjų, gal ne visai ne, taip yra, kad nesipyksta. Ne,
1: tai žinoma, kad visko būna.
2: Šiek tiek pasipyksta, padiskutuoja.
1: Bet jūs vienu metu dviejų švenčių neorganizuojat skirtingose miestelio vietose. Ne, suprantat, kai būna?
2: Neorganizuojama ir suburiam netgi, kad kiekviena bendruomenė neorganizuoja atskirai, bet susitelkė ir ši šventė yra išskirtinė tuo, kad pačią Šujo kaimo bendruomenė teikė projektą ir įsilieja jų projektas į šitą miestelio šventę, kad ji būtų gražesnė, turtingesnė ir atlieptų įvairių socialinių grupių kultūrinius poreikius.
1: Jūs pati kiek metų čia užsiemat kultūrą?
2: 10.
1: Ir kaip vertinat kultūros lygį? Nemakščiuose ir apylinkėse?
2: Gerai, iš tikrųjų, ta kultūra Nemakščiuose tikrai labai yra gyva. Turim labai stiprų Nemakščių vyrų kolektyvą. Labai džiaugiamės, kad, kaip ir matėte scenoje, kad jau auga jaunoji karta ir muzikos mokytoja Eglė Dambrauskienė tuos vaikus motyvuoja, juos moko ir įsilieja į bendras šventes. Taip pat ir Ričardas Krivickas aktyviai įsitraukė į tą kultūrinį gyvenimą ir paruošė šventėm vyresnių klasių mokinius. Bendruomenės labai aktyviai dalyvauja kalendorinėse šventėse, užgavėnėse, ruošiasi ir kaukės, ir patiekalus. Tai iš tikrųjų Nemakščių bendruomenės yra labai aktyvios ir jos puoselėja tą šių dienų kultūrą.
3: Nemakščių vyrai ir legendinė daina. Dėkoju tau gyvenime.

0: Aš esu Remigijus Laugalis, Nemakščių seniūnas. 2000 metų, 26 metai.
1: Ar neatsibodo?
0: Kai savo darbą myli kartais ir būna tokių vakarų ir naktų, kad ir užmėgti neina, bet paskui vėl pailsi, praeina savaitgalis ir vėl ateini darbą, atrodo, kad tik tais dar vieną mėnesį dirbi šiuose pareigose.
1: Ką tik nulipot nuo scenos ir kartu su Nemakščių vyrais sudainavo čia vieną dainą. Kodėl jums reikia muzikuoti?
0: Matot, aš gimiau tokioj šeimoj, kur buvo labai muzikali šeima. Aš šeštą klasę baigęs pradėjau bažnyčioje vargoninkoti, septynės klasės, kai baigiau jau dviuose bažnyčiose, po to ten baigiau vidurinių mokslus ir kažkaip atgal atgyjo tą muziką, be jos aš kažkaip ir negaliu. Ir pradėjau dirbti seniūnų, subūrėjau tą ansamblį, kuris buvo iširęs seniau, tada Zenonas Burba vadovavo, paprašiau, kad jis ateitų pavadovauti. Ir taip po to jis jau užtarnau tą pensiją išėjai, tada perėmė mūsų kits vadovas, Juozapas Juščius. Ir mes taip tęsėm tą.
1: Tai jūs dabar kaip seniūnas pala vadovaujat šiam giedotojų būreliui?
0: Jo, mūsų tas pats vyro ansamblis yra, bet jis yra, Juozapas Juščius sako, aš su tom giesmė man sunkiau. Jis tik padeda, kur natas pučiamaisiais papūsti, mes ten ir pučiam ir visą, ir giedam, ir važinėjom. Mes tą norim tradiciją išlaikyti ir į Šiaulius važiavom pas Gintarą tokią Joniką. Ir Žemaičių kalvarį vyskupai labai patinkis, kažkodėl mumis kviečiasi. Tai kažkaip, kai vertina. Ir ko gero, neblogiausiai pagėdam, už kitus neprasčiausiai vietoj.
1: O Nemakščių vyrai, tai yra, na, sakykime, pop muzikos vyrų grupė, ar ne? Kiek jūs laiko esat jau susibūrę, kaip jūs aktyviai koncertuojat?
0: Ši grupė susibūrė 2000-aisiais rudenį. Aš tik pradėjau 2000-aisiais dirbti ir tada, kai sakiau,
1: 26 metus, taip. Nemakščiai, turi taip. Savo Nemakščių vyrų kolektyvą.
0: Taip. Taip, Lietuvą beveik visą esam išvažinėję, buvom ir Lenkijoje, ir Kroatijoje, kovo 11 mumis kvietė atlikti koncertą, ten dar šokėjai važiavo Raseinių ir mes atlikom, taip apvažiavom.
1: Daug. Žodžiu, kultūrinio gyvenimo Nemakščiuose tikrai netrūksta, faktas.
0: Netrūksta ir taip vertina ir kiti, kad Nemakščiai, kad mes esam taip susibūrę ir kultūra, ir seniūnija, ir gimnazija, ir bažnyčia. Ir visas bendruomenės. Jeigu mes darom renginį, pavyzdžiui, užgavinės, šiemet darom šitoj bendruomenį, kitą metą kitoj bendruomenį. Ta bendruomenė daugiausiai turi įdėti to vargo, nes visur morės ir jūtus, o mes atvažiuojam po kokią, padarom vieną
1: po dalelytę
0: ir visi paskui, o tokie mūsų ir kitos seniūnės ir kitur pavydį mums už tą, ką mes tokį dalyką kažkaip, nu pat pradžios aš pradėjau jos burti ir taip tokį man pavyko ir seniūnaičiai labai geriai, ir bendruomenės pirmininkai visi tokie šaunos, kur galima susitarti. Jokių pikčių niekada nėra buvę, jokių kaprizų.
1: Dabar apie ūkį ir bites. Jau jūs seniūnauja 26 metus. Puikiai galit pasakyti, kaip šis miestelis atrodė na, prieš 30 metus ir seniau, ir kaip jis dabar. Jeigu žiūrėtume į infrastruktūrą miestelio, visur apipjauta. Mačiau net šiandien kažkas su šitų trimerių žolę pjovė, nežinau, ar čia jūsų darbuotojas ar ne, bet iš esmės tikrai gražus, tvarkingas miestelis. Bet toksgi ne visat buvo.
0: Aš kai pradėjau dirbti, tada neseniai buvo atėjau. Vadinami kolūkiai išsiardė, tarybiniai ūkiai ir žolė buvo, iki, kaip sako, iki diržo ir bėda buvo ir komunalinės paslaugos, jos nespėdavo. Bandėm tada su bendruomenėm, mes neturėjom tik su dalgiais tada, galėjom pjauti to senoviniai dalgiai, nebuvo jokių trimirių, jokių nieko, paskui po truputį ir įsivažiavom ir sakau, kai visas bendruomenės taip draugiškai, mes nežinau, kokius 5 kartus gal esam gražiausiai tvarkom miestelis rajone laimėję, nes tikrai dabar kaip pasikeitė, jeigu žmonės dabar gali kalbėti, kad blogai gyvenam, tai tikrai jokio dugno mes nematom. Kas nori dirbti, užsidirba, čia yra įmonių, važinėjai į Raseinius ir žinok, tikrai gyvenimas pas mūsų pagerėjus, žmonės yra labai geri. Kartais ką nors biškiai, jeigu, kaip sakom, liaudiškai pabamba, bet jie visada bėda bus, kas reikalas tie atvažiuos, padėti, siūlus padėti ir tie verslininkai, ūkininkai visada renginiams ir dabar visiems renginiams mums skiria lėšų. kad galėtumėm gražiai atlikti.
1: Dabar aš girdžiu, žmonių čia yra perkastos ir kai kurios gatvės. Normalią nuotekų sistemą jūs čia dabar diegiat, ar ne šitą miestelį, kad ne visi žmonės turi galimybę prisijungti prie centrinių nuotekų tinklų?
0: Mūsų tas miestelis kaip koks iš paskutiniųjų, nes pas mūsų reikėjo tada siurblinės 8 statyti, kada tarybinės laikais ją pastatė, jinai ar vieną dieną, ar dvi dienas, kur užsikeša, tolte veikė. Ir dabar toks miestelis, tas nuotekas mes laukiam, mes labai jų laukiam. Jeigu Raseinių vandenis ne visada spės atvažiuoti, ne visada ištraukti, tai įsivaizduoju, o su savo traktoriais ištraukus vežti, patikrins, sustabdys baudas. Čia tik tais, nežinau, kas jums sakė, bet 95% tai tikrai už yra ir patenkinti. Yra dalis tokių, kur jau buvo įsivedę savo tą valymą, tos, tai jau jie gal nenorės. Bet pats tas įsivedimas, aš ir žmonėms sakiau, jūs nepergyvenkit, nes 22 eurai metros, tai yra čia pigų palyginas.
1: Bet iš esmės sudaryta galimybė žmonėms prisijungti. Ai. Jau tas projektas užbaigtas yra, viskas.
0: Ne visai. Ne visai, bet jau jis iki lapkričio mėnesį, dabar jie tur visi rašyti prašymus, ateiti seniūnėje, kad norime, kad jūs prijungtumėt.
1: Tai žodžiu, galimybė sudaryta, bet dabar žmonės sprendžia.
0: Dauguma jau atėjo, jau trūksta visai nedaug, nes kiekvieną mėnesį penktadienį paskutinį darom Raseiniuose posėdį su vandenais, o šitas, kur veda tas visus įrangą, tą visą, kur kloja, su jais viską pasitarė.
2: Živilė Lembutienė, seniorė, pelnytam poilsį esu, bet 10 metų dirbu dar, būdama seniorė, dar dirbu.
1: Ir dirbot mokykloje lietuvių kalbos
2: ne,
1: ir literatūros mokytoje ir jau
2: žmonės.
1: Šokdina?
2: Šokdinu, choreografija mano
1: jūsų
2: buvo
1: aistra.
2: Bacila mano buvo, kur aš.
1: Bet šiaip daugybę metų čia Nemakščiuose dėstėt lietuvių visiems.
2: Dėsčiau lietuvių. Labai daug ką dirbau. Labai filmus statėm, į meninius skaitimus važiavom. Dabar daug poezijos yra išleidę Nemakščiai, yra daug kūrybingų žmonių. Esam 14 knygučių išleidę. Tu poetų sava.
1: Baigat mokslus ir savo jaunystę atsikrausto čia į Nemakščius.
3: Taip.
1: Kaip jums tie Nemakščiai apskritai? Dabar jau jūs galite įvertinti, daug metų čia pragyvenus, išauginus, išaugdžius ne vieną kartą ir visus pažįstat.
2: Žinot, mielasis, baisus buvo Nemakščiai, baisus. Ir aš, kai atvažiavau, galvoju, tik tuos metelius, kadangi mum pagal paskyrimą reikėdavo tėvynėje atidirbti ir aš dingstu. Buvo didelė netvarka, nešvara, žmonės įpratę, saldainį švinioju popieriuką ant žemės, vaikai taip pat. Mokykloje dirbanti žmonės tiesiog nuolat vedėme kovą. Švaros, gerbkime savo aplinką. Nebuvo nei šiukšlių dėžių niekur miestelėje, nieko. Toliau, atsimenu detalę. Mokytojas vienas pasako, ar žinote, kad šiemet Nemakščiams sukanka, aš neprisimenu kiek, bet kažkoks jau didelis skaičius, tai turbūt dar 500 buvo su kažkiek. Ir mokytojų kambarį, o man mintis, darysim šventę. Tyla. Nieks jokio atgarsita, ar žinot, kad Nemakščiam 500 kažkiek tai. Ir suprantate, kodėl? Turbūt jau tauta, tam tikra dalis, nebebrangino savo istorijos. Ir buvo nesvarbu, ar čia 500, ar čia kažinkiek. Ir pirmą kartą šventėm, 3-5 metų atgal, kai šventėm pirmą kartą, jau laisvoje Lietuvoje. Tada buvo Irena Bertašienė, tokia seniūno pavaduotoja. Labai daug dirbom, sutinusiom kojom vaikščiom besiruošdami. Ir ten koplytstulpis buvo pastatytas, žodžiu, tokių įsimenančių kažkokių taškų buvo padaryta su menininku pagalba, kad būtų kažkas pažymėta Nemakščiuose. Ir šita moteris sakė, dėl Nemakščių eisiu krovinais kauliukais. Bet suprantat, iš karto kitas požiūris į savo kraštą. Ir dabar, pavyzdžiui, nebėra tos nešvaros, žmonės nebemeta bet kur, nes tie žmonės, kurie gauna paramą socialinę, eina dirbti, eina švarinti miestelį. Ir viskas, eini, niekur vėjas nenešioja jokios šiukšlės, atsirado šiukšlių dėžių. Ir be to, jeigu jau kas nors numesta, tai tie praeina. Ir, o žinote, tvarkinga aplinka žmogus savaime įpareigoja palaikyti tą tvarką, grožį, ir neteršti ir negadinti jo.
1: Taip,
2: tai va,
1: čia
2: pasikeitimas.
1: Labai ryškus ir čia labai toks buitinis, kasdienis. Kitas yra dalykas, labai. Jūs sakot, sovietmečiu Lietuvai atkūrus nepriklausomybę žmonės vietos, turbūt ir visoje Lietuvoje, nelabai jau kažkaip vertino tą savo istoriją, jau gal buvo taip suniveliuoti, tarsi gal jie ir primiršė. Dabar nemakščiuose situacija yra visiškai kitokia. Jeigu aš ateičiau, jum pasakyčiau, nu čia nieko gero, tas miestelis istorijos neturi, jūs man duotumėte galvą. Tikrai. Nu tikrai.
2: Taip.
1: Tai vat, kaip tą istoriją jūs nemakšiškiai prasminat? Labai paprastas būtinis pavyzdys. Seniūnijos išnykę kaimai yra akmenų visa alėja, pas jūs padaryta surašyti kaimų pavadinimai. Kaip dar aštuonračio muziejukas yra, kuris pririnkęs daug nemakščių istorijos, ar ne?
2: Puikus, nepaprastai didelis entuziastas šio darbo yra Leonas Tamulevičius. Jau yra ypatingas žmogus, ypatingas. Kada susitinki su juo, jis nieko nekito nesako. O žinai, va ten radau kažką, parsivešiu. O dabar dar va čia ką, dar padarysim tokią teritoriją, dar tą padarysiu, dar tą. Visą laiką šuoliais į priekį, ką jisai padarys. Tai va, irgi yra labai mylintis. Žinot, kas labai žmonių širdis, aš manau, savotiškai pripildė to turinio bendruomenės. Labai daug reiškia bendruomenės. Ypatingai, aš manau, kur yra entuziastų, kurie vadovauja, kad ir vienas žmogus. Jis apie save subūrė 2, 3, paskui 5, 10. Ir va, mūsų bendruomenės yra kelios, ten 4, 5. Va, kaip pavyzdžiui, dabar 640 prirašyta. Tai organizatorius sumanė, kad kiekviena bendruomenė vieną didžiulį skaičių, kuo gražesnį, kai tik išmano, padaro. Ir kartais lyg ir per daug tų, bet sakau, jau visi dabar įsimins, kad nemakščiams tikrai 640, kad akysia visą dieną šitiek skaičių. Ir visi nešė, visi ko gražesnis tengiasi padaryti. Ir visada, kas bebūtų, visada bendruomenės dalyvauja. Viena tą padaro, kita tą padaro. Čia vienas buvęs meras mūsų kalbėjo, kad nemakščiai tuo yra Bautronis, taip, kad tuo nemakščiai ir ypatingi yra, kad jie labai moka susiburti, labai bendrystė stipri, ryšiai geri tarp bendruomenių ir tikrai yra toks, sakyčiau, tvirtas ryšys vienos teritorijos antros, trečios.
1: Į nemakščius atvažiavęs, nu niekaip negali nepastebėti bažnyčios. Milžiniška, didelė, daug kas sako, tokiam miesteliui, kur gyvena dabar kiek čia 500 žmonių, jūs čia per didelė prabanga tokią bažnyčią turėti. 600 su virša, ne?
2: Taip, šiuo metu.
1: Per didelė prabanga. Ta bažnyčios istorija, kaip nuo senų laikų buvo didelė medinė bažnyčia nemakščiuose ir taškas, ar ne? Ir tada ateina antrasis pasaulinis karas, ją susprogdina.
2: Taip. Žinote, ir ilgokai buvo tokia greitosiom suremta medinė bažnytėlė.
1: Čia jau po to su bombardavimu.
2: Taip. Ir, nu, žmonės jau svajojo, norėjo, bet, žinote, pagrindą statyboms davė iš čia kilusio Petro Butkaus surinktos lėšos. Jisai kunigas
1: Australijoje
2: gyveno ir važiavo per Ameriką, per Europą pas dvasininkus lietuvius. Ir rinko lėšas, ir tas lėšas padavė nemakščiams. Bet jis pats nespėjo. Jį parvežė tik ir palaidojo šventoriuje. O jo kūną parvežė jo bičiulis toks, nu, pats irgi ligonis stebėtina, čia buvo labai gražius laidotuvis. Bet va, jis davė pagrindą ir čia dirbo tada Rimkus toksai senas kunigas ir jis pradėjo.
1: Kuris mirė čia, ar ne, irgi tarnavo ir mirė. Čia apie tą mes kalbam ilgametį nemakščių kleboną.
2: Taip. Jis mirė jau ne čia, bet jis buvo išvežtas į Kauną kažkur kaip. Šita pošta jinai yra akmenimis iš

0: žiūriu, jokio ypatingo pasiruošimo, akmens apdorojimo, nieko, bet matyt, gabumai iš prigimties. Ir jis va šitaip gražiai tą išorinę apdailą atliko labai
1: gražiai. Tai čia tas, kur nukrito ir toliau gyveno?
0: Ne.
1: Tai čia tas jūsų buvęs mokinys, sakėt, ar ne? Jis.
0: Taip.
1: Ir jūs juk buvot jau čia gyvenote Makščiuose daug metų, kai buvo užbaigta ta bažnyčia ir buvo vis tiek jau pasidžiaugimas bendruomenės. Kaip jūs tą laikotarpį atsimenat? Žmonėms buvo svarbu, jų galų galegi gyventojai irgi metė pinigus. Taip. Nepakako to kunigo iš čia kilusio Australijoje gyvenusio mirusio surinktų pinigų?
0: Tarp kitko šventoji yra tokia lenta ir ten netgi yra pavardės surašytos, kas kiek aukojo. Vienas žmogus labai įsižeidė, kai jį nutvėrė su labai maža piniginė ir jis padavė tik tiek, kiek turėjo. Jis buvo pasiryžęs daugiau duoti, bet
1: antrą kartą
0: nieks nebepaprašė, o į tą lentą jį įrašė su tą maža suma.
1: Taigi, taip tariant, ta Nemakščių bažnyčia irgi yra jūsų tapatybės dalis.
0: Aš manau taip, nes iš tikrųjų labai kunigai tiesa labai gražiai visas šventės pažymė. Pavyzdžiui, ten mamos diena, tai visos moterys esančios būna apdalintos gėlėmis, gal ir kitur taip dar, aš nežinau. Bet, žodžiu, pareina visi tokie šventiškai nusiteikę ir pabuvę bažnyčiai tikrai pašventę, pastebėti, pasveikinti, pagerbti. Kunigai visi, kiek čia būna, labai gražiai su bendruomenė gyvena, Nemakščių. Visose šventėse būna visada. Pirmieji taria žodį, džiaugiamės visada, kad jie iškalbingi yra. Labai liūdėjom, čia kunigas Bladžius toksai buvo, mirė. 40 su viršum, nu gal 50, pačio jėgoj žmogus išvažiavo širdies operacijos daryti ir
1: nebegrįžo. Ir dar vienas įdomus faktas, aš tokio tikrai nesu girdėjęs, Napoleonas Bonapartas su savo kariuomenė traukdamasis ėjo per Nemakščius. Papasakokit, kas įvyko jam beinant?
0: Taip, tai žmonių atmintyje toks drastiškas įvykis. Buvo miręs žmogus ir atvežtas į bažnyčią laidoti. Kaip tik tuo metu kariuomenė ėjo per Nemakščius ir kadangi buvo išvargę, iš žmonių pareikalavo, atėmė grūdus, duoną, ką tik buvo įmanoma, bet žinoma, neturėjo kur susidėti. Todėl pamatė, kad atvežtas žmogus, išmetė mirusį, o į jo karstą supylė grūdus ir dar visokį gerą valgomą, ką buvo gavę Nemakščiuose. Ir toliau link savo tėvynės. Tarp kitko, jeigu jums įdomu, mūsų istorikai atsekinėjo, ar neliko koks nors suvargęs prancūzų kareivėlis Nemakščiuose. Ir liko. Viena moteris, tokia labai įdomi asmenybė, jau mirė. Jo senelis, jau jinai senyva buvo apie 90 metų, 80 metų. Tai jo senelis buvo didžiulį sodą užveisęs kažkur šalia Nemakščių. Ir pavardėjo kažkokia buvo keista. Jau mes ne vienas nematėm ir negirdėjom jo. Bet jinai, va dabar laisvos Lietuvos metais, jinai ieškojo Prancūzijoje kokie ten archyvai buvo ir atkapstė šito savo senelio pavardę. Tikrai jis buvo išėjęs su Napoleono armija, tikrai negrįžo. Toliau dar buvo kitas žmogus toks ir direktorius mokyklos istorikas labai mėgdavo, žinot, tokių šaknų ieškoti. Ir jis sakydavo, žiūrėk, jisai toks garbanotas, toks apvalainas labai. Linksmas toks, labai entuziastas viskam, a tik nėra jis susilikęs prancūzų palikuonis. Šito mes neištyrinėjom, bet va, išvelgė tame žmoguje, ar tik jis nėra, žodžiu, norėjusi, kad čia daugiau. Bet va, tos senelis, čia sodų didelių žmonės nebuvo užsiveisę, nes, žinote, seni laikai, 19 amžius, išsimaitinti tik tai šeimai, o sodas jau yra prabanga. Tuo labiau pragyventi kažkaip sodo gėrybės pardavinėti, valstiečiai dar nebuvo sugalvoję. O va šitas žmogus senelis jau buvo ir sakė, didelis sodas ir labai gražiai vaisių taip toliau.
2: Sako Živilė Rembutienė, Nemakščių gyventoja, ilgametė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, mums truputį daugiau ir giliau papasakojusi apie Nemakščius. Raseinių rajono miestelį, ką tik šventusi

0: Šį vakar panorama rodys. Politiniuose užkulisiuose netmetama, kad savaitgalį valdantieji gali nuspręsti keisti užsienio reikalų ministrą. Kalbama ir apie koalicijos pokyčius.
1: Koks rezultatas bus, manau, šeštadienį pamatysime.
0: Ukrainos smūgiai naftos terminalui Sankt Peterburge prieš prasidedančią Putino rengiamam ekonomikos forumui. Sukamas pirmasis medus ir nors jo nedaug, bitininkai sako kainos nekelsiantys.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo kiltas. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
3: Socialdemokratai delegavę Kęstutį Budrį į užsienio reikalų ministro postą nėra patenkinti jo darbu. Prieš kelias savaitės vykusiame partijos frakcijos susitikime piktintasi, kad jis nevykdo programos, o tęsia konservatorių užsienio politiką. Daug kritikos sulaukė ir jo pasisakymas užsienio žiniasklaidai apie NATO galimybes neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje. Taigi rytaus LRT aktualių studijoje diskusija, kaip vertinti Kęstučio Budrio vykdomą užsienio politiką. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
4: Mėly radio darbuotojai, linkiu nepalaužiamos valios ir laisvo žodžio. Dirigentas Simantas Jonas Šimkus.

0: LRT radijas.
1: 7 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė šiandien viešėdamas Kyjive sako, kad Rusija tampa vis labiau desperatiška. Pasak jo, Ukraina ne tik išlaiko pozicijas fronte, bet ir sėkmingai smogė svarbiems Rusijos kariniams pajėgumams. Po vakarykščio Rusijos išpolio, per kurį žuvo daugiau nei 20 ukrainiečių, Ukraina atsakė smūgiai Sankt Peterburgo naftos terminalui. Jame kilo didelis gaisras, buvo girdėti sprogimai. Terminalas liepsnojo tuo metu, kai mieste prasideda Rusijos ekonomikos forumas. Tuomet, kaip rodo agentūros FP analizė paremta karo studijų instituto duomenimis, gegužė Ukraina antrą mėnesį iš eilės susigražino daugiau teritorijos, nei jos neteko Rusijai. Laikraščio Irish Times atliktas tyrimas parodė, kad Airijoje veikianti didžiausia Europoje aliuminio apdirbimo gamykla pirmąjį šių metų ketvirtį 83% produkcijos tiekė Rusijos karo pramoniai. Gamykla priklauso Rusijos bendrovei Rusal. Jos įkūrėjui oligarchui Olegui Deripaskai įvestos Europos Sąjungos sankcijos. Europos Sąjunga šiuo metu diskutuoja apie 21-ąjį sankcijų paketą Rusijai. Airijos premjeras sako, kad aliuminio produktų įtraukimas į sankcijas pakenktų vietos užimtumui, o Europai žala būtų didesnė negu Rusijai.
2: Akivaizdu, kad sankcijos paveiktų užimtumą. Kalbama apie beveik 1000 susijusių rangovų ir 470 tiesiogiai dirbančių asmenų. Taip pat žinoma apie poveikį kitiems užsakovams. Tačiau dar svarbiau, kad Anish yra platesnės Europos tiekimo grandinės dalis. Kitaip tariant, ji tiekia produkciją Dunkerko lydyklai Prancūzijoje ir Švedijai. Tai susiję ne tik su Airija, bet ir su platesne Europos Sąjungos tiekimo grandinės dalimi. Visas sankcijų principas turėtų būti toks, kad nekenktume savo patiems labiau nei Rusijai, arba kitaip tai prarastų savo esmę. Ir man atrodo, kad tai patenka į šią kategoriją.
1: Airijos premjeras Michaelas Martinas. Vilniuje valdovų rūmuose eksponuojamas italų dailininko Karavadžo tapytas paveikslas šimtmečius laikytas dingusio. Tarptautinėje parodoje pristatomas paveikslas pavadinimu Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė. Kultūros asociacijos metamorfozi prezidentas Pietras Folena sako, kad Karavadžo kūryboje šventieji ir bibliniai personažai įgauna netikėtą žmogiškumą, nes modeliais įsirinkdavosi paprastus žmonės iš gatvės.
2: Paprasti žmonės Karavadžo kūryboje tampa paveikslų herojais. Jis nesirinkdavo profesionalių modelių, tapydavo tuos, kuriuos sutikdavo gatvėje. Prostitutės, sukčiai, nusikalteliai ar vargingai gyvenę žmonės jo paveiksluose virsdavo šventaisiais ir bibliniais personažais. Toks požiūris anuomet sukėlė didelį skandalą, tačiau kartu tapo ir didžiulė Karavadžo kūrybos jėga. Būtent su juo paprasti žmonės pirmą kartą taip ryškiai įžengė į meno istoriją.
1: Kultūros asociacijos metamorfozi prezidentas Pietras Folena. Šiąnakt prasidės stipriausios pasaulio NBA krepšinio lygos finalas. Jame iki 4 pergalių susitiks San Antonijaus Spurs ir New Yorko Knicks krepšininkai. Tarptautinis krepšinio skautas Benas Matkevičius sako, kad šis finalas yra vienas labiausiai intriguojančių per pastaruosius metus. Tačiau favorite laiko New Yorko komanda.
3: Knicksai tai karščiausia komanda šiuo metu, 11 rungtynių iš eilės laimėjo ir į tą finalą patekti jau matėsi, kad iš eigos jie kaip su Clevelandu susitvarkė pradžios serijos ir paskui jau ketvirtos rungtynėse nebebuvo kas veikti realiai. Tai matosi, kad komandos susižaidus, jie daugiau patirties negu Spursai turi, nes praeitais metais playoffuose irgi jau turėjo gerus pasiekimus. Jie žaidėjai vienas kitą labai gerai pažįsta ir visi savo roles labai gerai priėmė ir visi žino, ką reikia daryti, kad laimėti. Tai iš esmės, manau, kad bus įdomi, bus ilga serija, manau, kad Knicksai šiuo metu favoritai, vien tik tais iš patirties pusės žiūrint.
1: Krepšinio specialistas Benas Matkevičius. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 22 ir 24 laipsnių šilumo, šią naktį nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį išsilaikys tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas išliks pietryčių, vidutinio stiprumo. Sušilas iki 20-25, kur Kuršinerijoje bus iki 19 laipsnių. 7 valandos vakaro 5 minutės.

0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: 80-mečio hitai.

0: Šiandieną LRT radio žodis – brolis. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
1: LRT radijas.
2: Kelionė laiku.
3: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: Šį vakar panorama rodys. Politiniuose užkulisiuose neatmetama, kad savaitgalį valdantieji gali nuspręsti keisti užsienio reikalų ministrą. Kalbama ir apie koalicijos pokyčius.
1: Koks rezultatas bus, manau, šeštadienį pamatysime.
0: Ukrainos smūgiai naftos terminalui Sankt Peterburge prieš prasidedančią Putino rengiamam ekonomikos forumui. Sukamas pirmasis medus ir nors jo nedaug, bitininkai sako kainos nekelsiantys.
2: Socialdemokratai delegavę Kęstutį Budrį į užsienio reikalų ministro postą nėra patenkinti jo darbu. Prieš kelias savaites vykusiame partijos frakcijos susitikime piktintasi, kad jis nevykdo programos, o tęsia konservatorių užsienio politiką. Daug kritikos sulaukė ir jo pasisakymas užsienio žiniasklaidai apie NATO galimybes neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje. Taigi rytaus LRT aktualių studijoje diskusija, kaip vertinti Kęstučio Budrio vykdomą užsienio politiką. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Šiandien LRT radijo žodis buvo kiltas. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
4: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
5: Čia LRT radijas.
6: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
7: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Lai laisvas žodis skamba garsiai ir aiškiai. Matas Samulionis, kompozitorius.
2: Kelionė laiku.
3: 10-ojo dešimtmečio hitai.

Yeah. Uh-huh. Sure.

0: Lrt radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Socialdemokratų tarybos posėdyje, kuris vyks ateinantį savaitgalį, bus svarstomas ir koalicijos, ir dabartinės vyriausybės sudėties klausimas. Taip patvirtinusi partijos vicepirmininkė Indrė Kižienė sako, kad posėdyje gali būti sprendžiama dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio.
2: Be abejo, greičiausia ir apie koaliciją kalbėsim, pasikeisim nuomonės. Na ir aišku, jeigu liečiamas koalicijos klausimas, natūralu, kad greičiausiai ir vyriausybės sudėtis bus dėliojama. Jeigu kalbėti apie užsienio reikalų ministrą, tai aš žinau, kad liktais buvo tarp pirmininko ir ministro pokalbis, o koks rezultatas bus, manau, šeštadienį pamatysime. Viešoje erdvėje skaičiau, kad pirmininkas turi 3 scenarius.
3: Ar tarp jų yra vyriausybės galvos keitimas?
2: Tikėtina.
1: Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja Indrė Kižienė. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikina, kad jokių signalų dėl nepasitikėjimo nėra girdėjęs.
4: Ne, jokių tokių kitokių temų apie pasitikėjimą, nepasitikėjimą nėra, aš jų negirdžiu. Darbas vyksta, su premjere bendravome pirmadienį, viskas darbingai.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tu savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad ministras dirba gana profesionaliai ir geba atstovauti Lietuvos interesams tarptautiniuose formatuose. Trečią dieną iš eilės dalis Lietuvos mokyklų sulaukė grasinančių laiškų. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro, jų sulaukė per 500 mokyklų visoje šalyje. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad tokiom situacijom šalies mokyklos pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į pranešimus su grasinimais pavyko sureaguoti be įtampos. Prasidėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai, šalies mokyklos nuo savaitės pradžios kasdien sulaukė laiškų su grasinimais apie savo užminuotus pastatus. Policija teigia, kad mokyklų pranešimai fiksuojami, informacija tikrinama, tačiau kol kas realios grėsmės neišvelgiama. Estijos kariuomenė praneša, kad šiandien jokie dronai šalies teritorijos nepasiekė, nors anksti ryte po Ukrainos atakų prieš Rusiją paskelbti keli pavojaus signalai. Galima oro grėsmė buvo kilusi 6 Estijos apskrityse. Įspėjimas taip pat paskelbtas Latvijos Aluksnės valdybės gyventojams. Grėsmė abiejose šalyse atšaukta po 6 valandos ryto. LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad šį kartą įspėjimą reaguota gana ramiai ir sklandžiai.
5: Šitas paskelbimas ir šitų pranešimų išplatinimas gynybos ministerijos ir visas tas algoritmas, kaip vyko veiksmų seka, jinai buvo turbūt ramiausia, ta prasme, kad nesukėlė kažkokių tai didelių pasipiktinimų, nebuvo kažkokių tai klaidų didelių ir tokia jinai buvo gerai to žodžio prasme padaryta ir išpildyta, sakykime, tvarkingiausiai ir be kažkokių didesnių sukrėtimų. Išplatinti 2 pranešimai, pirmasis pasiekė 2 apskritis pietryčių Estijoje, po to buvo praplėsta geografija į dar 6 apskritis ir 52 buvo atšauktas ta oro grėsmės pavojus, na, po to davė savo komentarus ir Estijos gynybos ministras, kuris pasakė, kad buvo stebima situacija ir kad buvo būtent sąveikavimas su Baltijos oro policijos daliniais, taip pat ir ant žemės esantis daliniai buvo įjungti į šitą procesą, bent jau kol kas, kiek yra žinoma, kad tie dronai nekirto Estijos sienos.
1: LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Utenoje 22, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad savaitės pabaigoje numatoma daugiau lietaus.
6: Na, dar ketvirtadienio diena išlieka ganėtinai rami, aišku, daug kur trumpi lietus bus, galima perkūnija, bet tikimybė perkūnijos nedidelė. Vėjas nesmarkus, na, o temperatūra bus maloni, dar 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienis ir šeštadienis abu bus tokie su tikrai daug lietaus, tikriausiai stipriausias bus šeštadienio naktis, smarkiausia lietaus lietų atneš, na ir daugiausia jo gaus vakariniai rajonai, nes visi debesys links iš vakarų.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. Dabar 8 valandos 5 minutės.
7: Vakaro

0: Virgis Šidlauskas. Geraširdis ryklys. Buvo kartą toks geraširdis ryklys. Nemėgo mėsos, raukydavosi vos užuodęs. O pajutęs kraujo skonį, cypdamas puldavo į vonios kambarį ir ilgai skalaudavosi burną. Šaipėsi iš jo kiti rykliai, juokėsi pelekais už pilvų susiėmę. Kaip ryklys gali nemėgti mėsos? Krimstelėti plaukikų jiems buvo smagesnis susiėmimas, nei vaikams spardyti kamolį. Net varžydavosi tarpusavyje, kuris pirmas. O smulkesnė žuvis iš vis rydavo nekramtydami lyg bulvių traškučius.
1: Pasakyk mū,
0: erzindavo kikendami geraširdį ryklį.
1: Labai juokinga,
0: atsiliepdavo šis. Lygiai kaip ir pokštas apie guminius batus pusryčiams. Ir visi vėl sprogdavo iš juoko. Vieną dieną ryklio tėvas neteko kantrybės. Nutarę sūnų pamokyti, nusitempė į paplūdimį. Ten vasarotojai jau skrudo kaip dešrelės ant iešmo.
1: Šis bus puikus kasnelis,
0: mirktelėjo tėvas sūnui, pastebėjęs ant banglentės čiuožiantį žmogų.
1: Ne per riebus ir ne per sausas.
0: Sukirtus neapsunk skrandys ir dantys nečips. Priplaukęs čiupk už kojos ir tempkis gilin. Pamokė ir nuvinguriavo sau. Žiūrėk, kad neišvagotų nagai sodos ir mamai nereikėtų tepti jodu. Nulydėjęs tėvą akimis, sūnus atsidusęs, prisileido žmogų arčiau ir iššokęs pasisveikino. Gerą dieną, pramogautojau. Žmogus įsigandęs nuslydo nuo banglentės. Ryklys užtempė jį atgal.
1: Nebijok, nevalgysiu tavęs,
0: pareiškė jis.
2: Kodėl?
0: Nustebo žmogus.
1: Nemėgstu mėsos. Tik žinai, visi iš manęs juokiasi.
0: O, susimastė žmogus. Neišmanėliai? Juokiasi, nes nesupranta, nuramino ryklį. Kiekvienas turi savų keistenybių, tik dauguma jie slepia. Svarbiausia, nebijoti būti tuo, kas esi.
1: Tai išgirdęs ryklys be galo nudžiugo.
0: Ir vos parsiradęs būrin pareiškė, kad visiems pirma derėtų įdėmiau pažvelgti į save. Štai tėvas, gerai užkirtęs, visada užmiega tiesiai ant stalo. Vienas ryklys iki šiol medžioja plūdurus, o kitas vis dar mėgsta, kai mama prieš miegą jį šiltai apkamšo. Visi nuščiuvo ir susigėdo, supratė, kad patys dažnai elgiasi lyg didžiausiai keistuoliai, bet labai džiaugiasi, kai kiti jos priima tokius, kokie yra. Daugiau iš geraširdžio ryklio niekas nesišaipė, nors šis taip niekada ir neparagavo mėsos. Piranija, kuriai iškrito dantis. Kas nežino, piranijos – tai tokios plėšrios žuvys, kurių burnose pilna dantų, primenančių gerai išgalastus

0: pjūklus.
1: O ryja jos viską, kas tik įkrenta į vandenį.
2: Todėl, kur jų pilna, geriau nesiteškenti kojomis kaip šaukšto lėkštėje. Kitaip užuodusios maistą tuoj pat prisistatys. Tokia buvo ir raudonoji piranija iš Orinoko upės. Apie tokią sakoma, duok pavalgyti, nepakalbėti.
1: Kirsdavo jį pilnai žandais, net seilės tikšdavo į visas pusės.
2: O apetitą, nemeluosiu, turėjo žvėrišką.
1: Tačiau pabudusi vieną rytą pajuto, jog kliba dantis. Persigando piranija. Bijojo net įsižioti, manydama, kad žbirs ir likę dantis. O kaip tą daryti maistą? Nekramčius? Stačiai kaip kuolus? Juk gerklė netilps.
0: Todėl įsiruošus medžioklėn plaukėjo be nuotaikos būrė uodegoje ir liūdnai mąstė.
1: Kaip tik pro šalis linko stambus ešerys. Pamiršusi visas bėdas, plėšrūnė čiupo vargšą už uodegos. Šis suspurdėjo, pasiblaškė ir įsprūdo. O įsprūdo, nes piranijai iškrito dantis.
2: Ko tokia liūdna lik vandenį pardavus, pasiteiravo giminaitė. Netopeliko iš dumblo atsikeliai?
3: Tai kad ne. Dantys byra, graudžiai sukūkčiojo piranija. Patar ką daryt?
2: O ko jie tau byra? Nusistebėjo giminaitė.
4: Mano tvirti kaip ola.
2: Kažkas čia ne taip.
3: Gal blogai maitinuosi? Mankštos rytais nedarau.
2: Keista. O dantis valytis bandei? Pamašiusi paklausė.
3: O ką? Padeda?
0: Nustebo raudonoji piranija.
2: Kvailutė, nusijokė giminaitė. Žinoma, padeda. Nieko stebėtino, kad pradėjo kristi. Kasgi norės tūnoti nesiprausęs burnoje ištisas savaitės. Juk net užsukęs į svečius nusiplauni pelekus. O namuose reikia nuolat prižiūrėti tvarką. Taip ir su dantimis.
0: Susigėdo raudonoji piranija. Ir grįžusi namo gerai įsišveitė dantis, o paskui dar ir pipirmečių užpilų įsiskalavo burną.
1: Nuo to kartu daugiau nei vienas dantis nemėgino pabėgti iš burnos.
0: O giminaitei už gerą patarimą piranija dovanojo auksinį peleką, kurio ji džiaugiasi iki šiol.

0: Zebras norėjęs išgelbėti pėsčiųjų perėją. Kartą nuo bandos atsiskyrė zebras užklydo į miestą. Nuo garsų ir šviesų jam greitai susisuko galva. Ryškios iškabos ir neoninė akiai merkintys pasakų herojai atrodė taip šauniai. Patiko jam mieste. Niekas nevarė anksti miegoti. Galėjo klaidžioti iki išnaktų. Parke rado sultingo žolės. Suviliotas gardaus kvapo saldumynų krautuvėlėje prisikimšo zefyrų ir spurgų. Sočiai atsigerė iš fontano. Taip gal ir būtų ramiai parslinkęs namo, tačiau pamatė skersai gatvės tysantį likimo brolį.
1: Kokia baisi barbarystė!
0: Juk čia ne tik vaikšto žmonės, bet ir važinėja automobiliai. Zebrui net ašara ištryško ir paptelėjo ant visaus asfalto. Atrodė giminaitis nekaip, plokščias kaip lašišos išklotinė. Tačiau akivaizdžiai dryžuotas. Apėjo zebras iš visų pusių, prikišęs snukį pauostė, palaižė. Kelkis, brolau, niukino nosimi. Jei apleido jėgos ropškis ant nugaros, parnešiu. Bet šis nejudėjo. Tuo metu prie pėsčiųjų perėjos staptelėjo automobilis. Nekantraudamas vairuotojas kelis kart myktelėjo signalą, ragindamas kelią užstojusį zebrą trauktis.
2: Viskas. Gana, iširdo šis. Tuoj tau, bičiulį, patriukšmausiu.
0: Ropškis lauk, pamasažuosiu kaulus. Kažin ką pats sakytum, jei ant tako pasiklotume tavo kailį ir visa kaiminė per dieną šuliotų pirmin atgal. Ir pagautas kovinės dvasios suspygo. Te gyvoja dryžiai! Aišku, žmogus girdėjo tik rūstų ik, ik, ik. Ir nesuprato, kodėl gyvūnas nenori jo praleisti.
2: A, kad sei tu nieko dėtas, niršo zebras netekęs kantrybės. Tuoj tave pamokysiu.
0: Prišokęs, atplėšė dantimis duris ir čiupęs vairuotoją už skverno, ištempė lauk. Šis apstulbės nesipriešino, nes nekasdien vidury sankryžos iš mašinos ištraukė zebras.
2: Tučtojau, atlupk nuo žemės mano gentainį, pareikalavo griežtai zebras. Pačiam kanopomis nepavyksta. Kaip manai, gal pagelbėtų mentelį, kurią keptuvėje vartai omletą?
0: Tačiau atsitokėjęs, vairuotojas nesiteikė atsakyti. Įsprūdęs nėrė automobilin ir aplenkė zebrą nurūko neatsigriaždamas. Šis dar bandė vytis, bet netrukus pasijuto stovys vienas stepėje toli už miesto.
2: Tai štai kaip.
0: Kita vertus, pusbalsiu svarstė. Gal į žmonės prasimušusiems zebrams įprasta mieste įsinerti iš suglamžytų kostiumų ir paklojus ant grindinio jos lyginti?
2: Argi mums, stepių klajokliams, tai suprasti? Dar kiek ir pats būčiau gavęs barti, kad kišuosi kur nereikia.
0: Netrukus jis pasivijo bandą, o miestą priminė tik tolyje mirksintys žiburėliai.

pasakos iš Virgio Šidlausko knygos Savanos istorijos. Išleido leidykla Nieko rimto. Skaitė Giedrius Arbačiauskas.

0: Šį vakar panorama rodys. Politiniuose užkulisiuose netmetama, kad savaitgalį valdantieji gali nuspręsti keisti užsienio reikalų ministrą. Kalbama ir apie koalicijos pokyčius.
1: Koks rezultatas bus, manau, šeštadienį pamatysime.
0: Ukrainos smūgiai naftos terminalui Sankt Peterburge prieš prasidedančią Putino rengiamam ekonomikos forumui. Sukamas pirmasis medus ir nors jo nedaug, bitininkai sako kainos nekelsiantys.
2: Socialdemokratai delegavę Kęstutį Budrį į užsienio reikalų ministro postą nėra patenkinti jo darbu. Prieš kelias savaites vykusiame partijos frakcijos susitikime piktintasi, kad jis nevykdo programos, o tęsia konservatorių užsienio politiką. Daug kritikos sulaukė ir jo pasisakymas užsienio žiniasklaidai apie NATO galimybes neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje. Taigi rytaus LRT aktualių studijoje diskusija, kaip vertinti Kęstučio Budrio vykdomą užsienio politiką. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Laidoje Genijaus kailyje aktorius Mantas Vaitiekūnas pravers duris į genialaus aktoriaus Oskaro laureato, bet turbūt dar svarbiau – aršaus kovotojo už tai, kas teisinga – Šono Peno pasaulį. Šonas Penas savo Oskarą perdavė prezidentui Zelenskiui. Savo rankomis gelbėjo žmonės po pražudingų uraganų. Jis tiek daug padarė dėl pasaulio, tačiau tiek mažai dėl savęs. Nesugebėjo išsaugoti nei vienų santykių, nors nuolat mylėjo. Mantas Vaitiekūnas – puikiai pažįstamas ekrano ir scenos veidas, bet ar kas žino, kaip klostosi jo asmeninis gyvenimas? Gal Mantui susitikus su Šonu Penu pavyks parodyti ir savo dar nematytą veidą. Ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
4: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.

Malonus klausytojai, jūs girdite mažąją studiją, iš kurios su jumis sveikinasi Jūratė Kuodytė. Kviečiu prie Dievo žodžio kasdienių skaitymų ir mąstymų. Birželio 3-ąją bažnyčia kviečia prisiminti Afrikos kankinius, kurie buvo nužudyti 1885 metais ir bemaž po šimtmečio paskelbti šventaisiais. Karolis Luanga gimė Ugandoje, dirbo karaliaus dvaro tarnų prižiūrėtojų, mokė jaunus tarnus krikščioniškoje dvasioje, 14 iš jų pakrikštijo. Būtent todėl jis kartu su 21 krikščioniu buvo sudeginti arba nužudyti kalaviju. Minėdami šiuos kankinius galime prisiminti visus, kurie yra persekiojami, kankinami arba žudomi dėl pasiryžimo sekti Kristumi. Skaitysime Evangeliją pagal Morkų. Ištrauką komentuos vyskupas Saulius Bužauskas. Antroje laidos pusėje, kartu su Caritas komunikacijos koordinatore Ieva Urbonaite, kviesime jūs į jau šį sekmadienį prasidėsiantį gailestingumo kongresą. Dabar atverčiame Evangeliją.

Pas Jėzų ateina sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikelimą ir klausia: Mokytojau, Mozė yra mums parašęs, jei kieno brolis mirtų ir paliktų žmoną, o nepaliktų vaikų, tuomet jo brolis tegu veda našlę ir pažadina jam palikuonių. Ir štai, yra buvę 7 broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirdamas nepaliko vaikų. Vedė ją antrasis, bet ir šis mirė be vaikis. Taip pat atsitiko ir su trečiuoju, ir visi 7 nepaliko vaikų. Paskiausiai iš visų mirė moteris. Numirėliams kelintis, kai ir jie prisikels, kurio iš jų žmona ji bus, juk ji yra buvusi 7 žmona. Jėzus jiems atsakė: Argi ne todėl klystate, kad neišmanote nei raštų, nei Dievo galybės? Kai prisikels iš numirusių, tai nei ves, nei tekės, bet bus kaip angelai danguje. O kad mirusieji keliasi, ar neskaitėte Mozės knygoje apie krūmą? Kaip Mozei Dievas yra pasakęs: Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas, Jokūbo Dievas. Jis gi ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas. Jūs labai klystate.

Tai bent moteriškė. Pergyveno visus 7 vyrus. Visi jie, tie vyrai, buvo kraujo broliai. Galbūt jie buvo labai turtingi ar kitaip žavus, kad moteris vis kūrė šeimą. Vis dėlto šiame pasakojime atsispindi sena santuokinės teisės tradicija, kurios laikėsi daugelis artimųjų rytų tautų. Pagal šią teisę mirusio vyro brolis, dieveris, lotyniškai levir, turi teisę vesti našlę, kuri nesulaukė vaikų, tai yra mirusio brolio žmona, ir sulaukti palikuonių, kad būtų pratesta giminė ir vargšė našlė būtų globojama. Pirmagimis juridiškai būdavo pripažįstamas kaip mirusiojo asmens sūnus. Bet vedybų pavyzdys tai tik proga Jėzui prabilti apie ryšius pranokstančių šeimą, giminę ir turtus. Kurti

0: šeimą ir sulaukti vaikų, tai žmogaus prigimties dėsnis, įdiegtas paties kūrėjo. Vaikų gimimas tai bendradarbiavimas kūrimo darbe. Kai gimsta žmogus, tai jo gyvenimas atrodo tęsis ir tęsis, tačiau ateina laikas, kai gyvenimą reikia užbaigti mirtimi. Ir taip norisi išlikti. Gimstanti karta iš kartos, tai reiškia, kad gyvenimas vis tęsiasi. Žmogus išlieka per savo vaikus ir provaikaičius. Žmogus su visomis savo gyvybėmis nori išlikti bent per savo vaikus. Tačiau kiekvienas žmogus yra pažeidžiamas mirties dėsnio. Šiame pasaulyje vis užgestame ir noras išlikti tarsi nutrūksta. Jėzus atėjo paliudyti, kad yra kitas, kiekvienam asmeniškai skirtas išlikimo ir gyvenimo kelias – kūno iš numirusių prisikėlimas. Jėzus, skelbdamas šią tiesą, susidūrė su didžiulė kritika, pašaipa ir neigimu. Vieni jo kritikų – tai sadukiejai, kilmingų, turtingų žydų grupė, kuriai labiausiai rūpėjo judaizme išlaikyti vien tik penkiaknygės nuostatas, na ir dar tvarkyti šventyklą. Tie rūpestingi, orus tradicijų saugotojai kritikavo ne tik Jėzaus mokymą, bet ir visus kitus, kurie dar atsižvelgdavo į pranašų, skelbtas tiesas ir į kitas Senojo testamento knygas. Prisikėlimo tiesa jiems buvo svetima, nes apie tai nėra aiškaus išplėtoto mokymo Mozei priskiriamuose švento rašto knygose penkiaknygėje. Tačiau jei peržvelgtume visas Senojo testamento knygas, žmogaus prisikėlimo lūkestis jose labai aiškus. Jobo, Ezechielio knygose, psalmyne vis šmėsteli ir vis ryškėja žmogaus prisikėlimo viltis. Jėzus neveltui primena pradžios knygą, kurioje Dievas Mozei prisistato kaip esantis Dievas, kaip esantis protėvių Dievas. Vadinasi, visi, kurie remiasi Dievu, turi gyvenimą. Gyvasis ir nuolat esantis Dievas negali priklausyti mirusiems. Jei Dievas prisistato kaip šią kelionę užbaigusiųjų viešpats, vadinasi, gyvena ne tik Dievas, bet ir tie, kurie jau yra mirę šiam pasauliui. Vadinasi, mirusieji gyvena. Miršta tik šiam pasauliui. Vis dėlto tik Jėzus prisikėlimo žinia gali skelbti taip aiškiai ir nedviprasmiškai, nes pats kūno iš numirusių prisikėlimo tiesą ne tik skelbia, bet ir įgyvendina. Prisikėlę žmogus nėra visiškai toks pats, koks buvo. Jis netęsė savo gyvenimo lyg niekur nieko, tarsi mirties stotyje persėstų iš vieno traukinio į kitą. Jėzaus prisikėlimas ir liudijimai skelbia, kad prisikėlęs asmuo jau nebepriklauso šio gyvenimo dėsniams. Vadinasi, ir tie santykiai, kurie mus saistė šioje kelionėje, pakinta. Visa, ką patyrėme, pasiekė naujumą ir kitoniškumą, kuriame nėra jokio laikinumo ir blogio ženklų. Prisikėlusiojo Jėzaus susitikimai su mokiniais kartu su tėvu siunčiama dvasia globėja liudija, kad visi žmonės gali remtis viešpaties pažadu paveldėti gyvenimą po mirties, nes esame Jėzaus broliai, tad ir dieviškojo nesibaigiančio gyvenimo paveldėtojai, kuriam jau dabar savo pasirinkimais ruošiamės.
1: Evangelijos ištrauką komentavo vyskupas Saulius Bužauskas. Čia mažoji studija.

Mėly klausytojai, laidą tęsiame pokalbį su Lietuvos Caritas komunikacijos koordinatore Ieva Urbonaite, kuri kviečia į Carito miestelį Vilniaus Rotušės aikštėje. Miestelio vartai bus atviri nuo 11

0: valandos iki 9 valandos vakaro jau nuo birželio 7 dienos. Kalbant apie programą Caritas Rotušės aikštėje, įdomus yra kvietimas į namelių, raktų, pakabukų dekoravimo dirbtuves. Ir čia dabar dar įdomybė tokia su benamystę patiriančiais žmonėmis iš Kauno, Klaipėdos, Vilniaus. Na, skamba taip neįtikėtinai, nes galima būtų pagalvoti, kad jūs kviečiate benamius iš Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestų. Gaminti namelius, raktus, dekoruoti, žodžiu, į tam tikrą pramogą kviečiate benamius. Ar aš teisingai supratau?
1: Gailestingumo kongresas yra mums kaip karitui proga pakviesti gailestingumą, praktiškai patirti ir labai didelį suspaudimą išgyvenantiems žmonėm. Taigi benamystė yra, man atrodo, pati turbūt sudėtingiausia vargo forma. Bet mes kaip Caritas visada žiūrim, ne ko žmogus negali, ar ne, nes benamystėj būdamas jau daug ko negali. Bet ką tu dar gali? Ir kaip rodo patirtis, karitiečių patirtis, šitie žmonės benamystę patiriantys, neturintys ilgą laiką ar trumpą laiką namų, jie iš tikrųjų dar daug gali ir labai džiaugiasi duodami. Tie patys benamystę patiriantys žmonės Kaune, lankantis dienos centrą patiriantiems benamystę ir vienišumą ateik, įrenginėjo humanitarinį centrą ukrainiečių vaikams. Ir paskui, kai valgėme pizzą, labai džiaugiasi, kad galėjo prisidėti ir padarė gerą darbą. Sako, jūs mus pakvieskite dažniau. Taigi mums tokia mintis ir kilo. O kodėlgi gailestingumo kongrese šitų žmonių nepakviesti, suburti kongreso dalyvius ir pravesti namelių dekoravimo dirbtuves, nes benamystės dienos centras patiriantiems vienišumą ir benamystę ateik kaip tik tokius raktų pakabukus ir gamina ir taip pat dovanoja juos už auką žmonėms. Tai formatas bus toks. Ta diena susirinks benamystę patiriantys žmonės iš Kauno, Klaipėdos, Vilniaus. Tiesiog susėsime prie stalo, kad neatskirtume vieni kitų, kas čia benamystę patiria, kas čia laikinai gal puikiai gyvena, bet žinom, kaip nutinka visko. Ir tiesiog šitie žmonės rodys, kaip jie gamina, kaip šlifuoja pagrindus, kaip dekoruoja namelius. Ir mes visi galėsim dekoruoti namelius kartu, gerti arbatą, kalbėtis. Dirbantys savanoriai su benamystę patiriančiai žmonėm galės liūdyti, su kuo susiduria savo kasdienybėj, kas jiems sunku ir lengva, kur jiems skauda širdį, kas jiems teikia vilties. Taip pat ir atvykę žmonės galės pagal savo galimybės irgi liūdyti. Mes tik labai labai norėtume priešpriešos išvengti mes ir jie, nes vis tiek kaip Caritas tikime, kad visi esame mes.
0: Na, šitą temą lengviau žiūrėti kokiose nors kino ekranuose, kur tarsi nesusitinkame arba, na, taip nekivaizdžiai susitinkame ir galime nuspėti, kaip tie žmonės gyvena. Ir čia iš tikrųjų įdomi ta pastaba, nes kartais mes matome, kaip benamiai einantis su prekybcentrių maišeliais į Betanijos valgyklą ar važiuojantis visuomeniniu transportu į nakvynės namus. Mes matome, kad jie apsiavę brandiniais kokiais nors batais arba labai puikiai apsirengę ir kartais piktinamės, na pala pala, tai jie tarsi geriau išoriškai gali atrodyti negu mes, gal čia apsimetinėja, gal tiesiog tingi. Iš tikrųjų yra visuomenės požiūris į tą benamystę, tai eik ir dirbk, eik į darbo biržą ir kodėl mes čia turime jūs išlaikyti. Iš tikrųjų, na, toks slidus reikalas, kaip išvengti to pažiūrėjimo pro rakto skylutę tarsi, o čia net ne pro rakto skylutę, o viešai.
1: Tai čia ir yra gailestingumo raumens pratybos, apie kurias Jūratė minėjote. Aš manau, kad mes visi būsim be iš ankstinių nuostatų ir susitiksim vieną su kitu veidas į veidą. O tos etiketės, tai gal palauks ir kitų dienų, o gal tiesiog išnyks po gailestingumo kongreso.
0: Apie Karito miestelį vartus atversianti birželio 7 dieną Vilniaus Rotušės aikštėje pasakojo Ieva Urbonaitė. Tiek šį sykį pokalbių laidoje, juos tęsime rytoj. Tad likite su mažąja studija.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo kariuomenės naktinius smūgius Sankt Peterburgui pavadino teisingu atsaku į Rusijos atakas prieš jo šalį. Esą tai leidžia Ukrainai derėti su Rusija lygiomis sąlygomis. Po vakarykščio Rusijos išpolio, per kurį žuvo daugiau nei 20 ukrainiečių, Ukraina atsakė smūgiai Sankt Peterburgo naftos terminalui. Jame kilo didelis gaisras. Tai vyko šiandien mieste, prasidedant Rusijos ekonomikos forumui. Volodymyras Zelenskis.
2: Slava Bogu, завдяки нашим збройним силам.
1: Ačiū Dievui, mūsų ginkluotojų pajėgų dėka šiandien mūšio lauke jaučiama mūsų stiprybė. Padarėme didelę pažangą, smogdami į tolimąją teritoriją. Šiandien pasiekėme taikinį už daugiau nei 1000 kilometrų. Ir tai nėra pavienis incidentas. Tai konkretus taikinys ir konkretus rezultatas. Jie turi žinoti, kad jei jie panaudos prieš mus dronus ir raketas, mes padarysime tą patį. Ir tik laiko klausimas, kada galėsime padidinti savo atsako mastą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Taip pat kalbėdamas bendroje spaudos konferencijoje Kyjive su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rute, Zelenskis sako, kad Ukraina ruošia ekspertų komandas, kurios vyks į Lietuvą, Latviją, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalytų savo patirtimi reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes. Jis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perėmimo technologijomis. Prasidėjus ketvirtą mėnesį, kai uždarytas itin svarbus pasaulinis naftos prekybos kelias Hormūzo sąsiauris, ekonomistai prognozuoja infliacijos bangą. Pasak Seb banko ekonomisto Tado Povilausko, kainas taip pat ir maisto kels pabrangusios pakuotės. Ir dar neaišku, kokia bus dabar kiek atpigusios naftos kaina.
3: Degalų kainos gali vėl judėti į viršų. Ir čia kalbėti, kad infliacijos pikai yra dabar ir kad čia kainos tik mažės, dar palaukim. Turim sulaukti, kol laivai faktiškai pradės plaukti. Nebūčiau toks skubantis, ką girdėm ir iš klientų, dar ateina ta kita banga infliacijos per pakuotę, per plastiką. Va čia artimiausiais mėnesiais pasijaus labai stipriai.
1: Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas. Tuo metu Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas svarsto, kad jeigu Hormūzo sąsiauris išliks uždarytas dar porą mėnesių, infliacija pasieks 8%.
4: Jeigu, tarkim, iki Liepos pabaigos nebus pasiektas kažkoks susitarimas ir nebus atidarytos Hormūzo sąsiauris, tas visas stresas gali grįžti 2x, nes rinka supras, kad susitarimo nėra, naftos rezervų nėra, reikia kažką daryti, o kažką daryti yra tik tai vienas variantas mažinti vartojimą per ekonomikos krizės. Aš tikrai matyčiau dar rizikų. Manau, kad tas Liepos mėnuo gali būti tikrai karštas visom prasmėm.
1: Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Įpusėjo Kauno centrinio pašto pastato renovacijos darbai. Šiuo metu tvarkomas pagrindinis Laisvės alėjos pusėje esantis fasadas su operacijų salė. Prasidėjus antrajam etapui bus atnaujinamas ir vidinio kiemo fasadas. Projektai gyvendinančio kultūros infrastruktūros centro atstovo Gintaro Abaravičiaus teigimu, tikrieji modernizmo pavyzdžiai dažnai slypi vidiniuose kiemuose, todėl atnaujinti šį fasadą yra nemažiau svarbu.
5: Tie į žiūrovą orientuoti fasadai vienok vis tiek buvo puošiami. Ne taip prabangiai, kaip būtų koks nors barokas ar stalininis klasicizmas, bet buvo puošiami. Nedrįso architektai tuo metu eiti visišką tokį švarų, griežtą modernizmą. Jie tą realizavo kiemuose.
1: Kultūros infrastruktūros centro projektų valdymo grupės vadovas Gintaras Abaravičius. Pasak statybos vadovo Ramūno Misiūno, atnaujinamas ne tik fasadas, bet ir inžineriniai tinklai bei stogas. Atliekant darbus, taip pat rasta tarpukarį menančių daiktų.
6: Buvusio autentiško lifto keltuvo skrimuliai, tie bus baigus darbus eksponuojami. Grindų konstrukcijos ardant labai daug esam radę tabako gaminių pakuočių tarpukario.
1: Kauno centrinio pašto renovacijos statybos vadovas Ramūnas Misiūnas. Planuojama, kad kitų metų pabaigoje į atnaujintą Kauno centrinio pašto pastatą per

0: persikels Nacionalinis architektūros institutas. Temperatūra visoje Lietuvoje šiuo metu sviruoja tarp 20 ir 23 laipsnių šilumo, šią naktį lis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį išsilaikys tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas išliks pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25, kur Šinerijoje bus iki 19 laipsnių. 9 valandos vakaro 5 minutės.
1: Kelionės ir naujos patirtys vilioja, ypač vasarą. Išvykoje po Lietuvą ir Latviją sutikti ilgamečiai muziejininkai Vincas ir Audronė Ruzai kelionėms laiko atranda.
2: Mūsų geografinė padėtis yra labai panaši ir mūsų istorija turi panašumų ir turi skirtumų. Tai man atrodo, kad mūsų dvarų likimas ir Latvijos dvarų likimas labai panašus.
3: Tai žinių visada gauni, kai važiuoji. Viskas įdomu, ko nematei, ko dar nepažinai. Tik tada jau reikia pasirinkti, ar muziejus daugiau lankyti, ar architektūra, kas ką domina, ar menas, bet būna įdomu viskas.
1: Prisipažinsiu, laidose mažai kalbu apie keliones pritaikytas žmonėms su negale ir gera žinoti apie juos galvojama. Gamtos paveldo specialistas Gintaras Venskus.
4: Kadangi mes kalbam apie Žiemgalą Latvijoje ir Žiemgalą Lietuvoje, tai Lietuvoje yra dalis Žemaitijos, Latvijoje mes turim ir šiais laikais vadinamą Žiemgalės regioną.
5: Mes bandėme ištyrinėti, kiek pojūčių erdvių galime atrasti šitoje teritorijoje.
4: Tai reiškia pojūčių erdvės per žmogaus pojūčius. Ir čia atradom labai daug tokių teritorijų, kurias verta aplankyti.
6: Gal konkrečiau galima?
4: Žmonės didžiąją dalį informacijos įsavina per regą. Bet pabandant įvertinti tas teritorijas ir kitais aspektais, paaiškėja, kad didelė dalis teritorijų gali būti pažintos ir kitais būdais. Ir čia ypač asmenims su negale, tai susiję su regos, su judėjimo negale. Tai labai aktualu, kiek šitos teritorijos gali būti tinkamos pažinti. Ir pasigilinus, ši čia tikrai yra daug objektų, į kuriuos verta atvažiuoti. Bandėm išsiaiškinti, kiek jie tinkami, kiek jie jautriai atliepia to žmogaus pojūčius. Paaiškėjo, kad šitose teritorijose yra ir tiltų, ir užtvankų, ir vandens malūnų, pažintinių takų galų gale, kurie įrengti yra universalaus dizaino principais. Dvarų rūmai ir dvarų parkai, įvairiausi kiti objektai gali būti lankomi ir šiais aspektais, kaip turinčiais jutiminių erdvių požymių, yra labai nemažai. Ir išlindo tokie įdomus dalykai, kad dažnai tiesiog trūksta informacijos apie tai. Dėka tokios pasienio programos, kaip Lietuvos-Latvijos pasienio programa per Interregą, atsiranda galimybės tos teritorijos pagarsinti. Tikimės, kad seminarai tų teritorijų administratoriams padės suprasti, kad itin reikia vengti klaidingos informacijos, nes jeigu mes atsiverčiam populiariausias paieškos sistemas ir randame, kad ta teritorija, tarkim, yra vienokia ar kitokia, ar labai tinkama, bet nuvažiavę į vietą, suprantam, kad jinai vis dėlto nėra tinkama. Tiesiog netgi klaidinimas pasitaiko ir tokių dalykų, arba dažniausiai yra parodoma, kad tai yra tinka asmenims su judėjimo negaliu. Beje, statistiškai Europos Sąjungoje žmonių su negale yra apie 30%.
6: Nori
4: labai dažnai jie keliauja arba negali keliauti, neleidžia savo, nes žino, kad jiems ten tiesiog nieko nėra. Nes va teko bendradarbiauti ir čia dalyvauti su aklųjų atstovais, neregių, ir jie tiesiai šviesiai sako, kad mes nevažiuojame, nes mes žinome, kad mums ten nieko nėra. Bet jeigu mes sužinosime, kad mums ten yra, mes būtinai atvažiuosime. Ir tikrai pešiųjų takais vaikščiojom su jais, tikrai labai daug patirčių šitiems žmonėms susidaro. O tas 30% potencialiai keliauja netgi daugiau, nes negalia yra labai įvairi. Ir tų teritorijų administratoriai galėtų suprasti, kad jie praranda labai didelę lankytojų dalį, jeigu neįjungia. Nes bent jau su judėjimo negali žmonės, vėlgi apie tą klaidingą informacijos pateikimą, reikia suprasti, kad jeigu yra nors vienas laiptas kažkur pešiųjų tako vidury kelių kilometrų ilgyje, tai žmogus su negale tiesiog bus priverstas grįžti, nes jis šito laipto negalės įveikti. Bet kartais labai nedidelės priemonės tą padeda išspręsti. Arba ten įrengimas savaime atsidarančių durų. Na ir reikia būtinai paminėti, kad sanitarinių mazgų įrengimas pritaikytų asmenims su negale ir apskritai normalių sanitarinių mazgų įrengimas yra prioritetas.
6: Aktuali problema nuvažiavus.
4: Taip.
6: Tai sanitariniai mazgai, maistas.
4: Taip, ir pritaikymas judėjimo negaliai. Tai reiškia dangos tinkamos, neklampios arba tiesiog pasiūlymas, jeigu teritorijos yra administruojamos, galima pasiūlyti priemonės, reiškia vežimėlius tinkamais ratais. Pagalbinės priemonės šiais laikais, akumuliatoriniai vilkikai, neįgaliųjų vežimėliams, dviračiai su parplatinam padangom ir taip toliau, tai tikrai gali būti pasiūlyta labai nesudėtingai.
6: Palėtėte.

0: Labai aktualią temą.
1: Lankytojų centrai, jie yra administruojamos teritorijos ir jie visi mielai siūlo tą pagalbą ir kadangi yra neseniai įrengti, o tai yra tokia direktyva, kuri pareigoja įrengti, statant, tai viskas yra įrengta ir pritaikoma. Bet tam, kad priimti tinkamiausius sprendimus, turi būti jungtos pačios asmenų su negale bendruomenės, nes labai dažnai pritaikymas būna formalus arba perlenktas. Nes tarkim, jeigu mes turim informacinius stendus su taktiliniu, su brailio raštu, dažnai yra perlenkimas, nes technologijos labai sparčiai tobulėja ir platesnė informacija tikrai gali būti perskaitoma pagalbinių priemonių mobiliųjų telefonų pagalba. Bet jeigu mes turime lifto mygtuką, jeigu mes turime sanitarinių mazgų ženklus ant durų arba šalia jų ženklinimą, jie privalo būti paženklinti, nes tai yra būtina daugeliu žmonių. Vėlgi, labai dažnai pamirštamas atidaromas duris arba liftai, kurie yra užkraunami, nes lankytojai nesilanko ir taip toliau.
0: Žalios erdvės visiems.
1: Taip, ir universalus dizainas.
0: Ačiū, su kuo kalbėjau?
1: Gintaras Venskus.
2: Kelionėje po Lietuvą ir Latviją, Žemaitiją ir Žiemgalą teko susipažinti su regioniniais parkais, kuriuose susijungia istorija, gamta, technologijos ir emocijos. Tai patirti gali ir žmonės su negale. Atraskime ir pajauskime žaliasias Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Susipažinkime su tvariu, žaliu bei įtraukiu turizmu Lietuvos ir Latvijos pasienyje. Kaip bevartaliotum, kiekvienas parkas Lietuvoje turi savo išskirtinę vertę. Tad nerkime į smaragdinę Lietuvos ir Latvijos žalumą, kuri stulbina atspalviais, garsais, kvapais. Kurtuvėnų regioninis parkas traukia turtingų itin įvairių gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžių. Piliakalniai, tyvuliuojantys ežerynai, paslaptingos pelkės šaltiniai, pažintiniai takai, Kurtuvėnų dvaro sodyba, miestelis, bažnyčia su rūsiais. Seną ir didingą 19 amžių menančią Kurtuvėnų dvaro sodybą kažkada sudarė apie 20 medinių pastatų, iš kurių net 5 buvo gyvenamieji. 18 amžiuje čia stovėta medinio barokinio komplekso, o 19 amžiaus pabaigoje jau aptikti pirmieji mūriniai statiniai. Dar 1862 metais Kurtuvėnuose pradėta vystyti tvenkinių žuvininkystė. Kokios senos tradicijos karpių veisimo ir auginimo ūkis veikia iki šiol? Pirmojo dvaro savininko Mykolo Jaugelevičiaus ir kitų dvarininkų Kesgailų, Nagurskių, Oginskių, Tiškevičių, Ziberpleterių pastangomis dvaras daugiau nei 450 metų buvo regiono ekonominių ir kultūrinių centrų. Kurtuvėnų dvaro sodyboje įsikūręs lankytojų centras. Šiandien visi kviečiami apžiūrėti naujas erdves, sensorinį sodą, įvairių poreikių lankytojams pritaikytą pabėgimo kambarį. Lankytojų centre veikia ekspozicija kraštovaizdžio įvairovė. Beje, noriu pabrėžti, jau 30 metų veikia pirmoji Lietuvoje gamtos mokykla. Lina Kinčienė, Kurtuvėnų regioninio parko patarėja.
3: Mes turim seną žemaitišką trobą. Mokykla yra parko viduryje ir gamtą galima pažinti gamtoj, nes šalia jau yra saugoma teritorija Natūra 2000 yra ir viskas yra vietoje. Tai yra pristatant ir gamtą, ir etnokultūrinės tradicijas, ne tik moksleiviam, šeimom. Pas mus mėgsta ir įmonės atvažiuoti savo renginius daryti, išvykas, patyriminius žygius. Taip pat ir daroma kvalifikacijos kėlimo kursus mokytojams, kad mokytojai išmokti ir atsivežtus patys savo vaikus tą gamtą pažinti gamtoje. Tai lankytojų centras įsikūręs dvaro ratinėje. Mes atkūrėm patį pastatą 2016 metais ir 2019 įsikūrė ekspoziciją kraštovaizdžio įvairovė ir pristatinti būtent išskirtinį mūsų kraštovaizdį. Miškinga, kalvota, ežeringa. Ir čia galima pažinti ir yra labai mėgstamas ir šiauliečių, ir visos Lietuvos lankytojų. Vienas iš svarbiausių kultūros paveldo objektų yra Kurtuvėnų dvaro sodyba, kurią galima aplankyti, pažinti ir daug edukacinių veiklų. Taip pat yra ir čia. Turim pabėgimų kambarį svirnėje įrengtą. Iš nematerialaus kultūros paveldo sąraše yra įtrauktos mūsų užgavinės, kurios visada vyksta, yra nenutrūkusios nuo 1970 metų ir visada yra jos švenčiamos kaip tradicija.
4: Gal yra naujovės? Šį sezoną bus kažkas tokio netikėto?
3: Naujiena šiemet naujas renginys, kuris yra per vieną mūsų šventę.

0: Nevalnikų atlaidus, tai yra rugsėjo 26 planuojamas renginys Karpio šventė, kuriam pristatysim aplink mus esančius tvenkiniuose auginamus karpius. Tradicija karpio auginimo tęsis apie 200 metų. Tai bus ir edukacijos, ir degustacijos, ir žuvienės virimo čempionatas. Dar viena šventė yra teatrų festivalis, kuris vyksta jau 26 metus per Jokūbo atlaidus Liepos 25. Kurtuvėnuose mes turim smuklę, nors ir 16 amžiuje Kurtuvėnuose buvo netgi 30 smuklių, tai visada Kurtuvėnuose judėjimas buvo. Tai apsistoti galima aplinkinėse sodybose. Taip pat, jeigu norima arčiau gamtos, tai galima mūsų gamtos mokykloje, mes turim 30 vietų. Yra kempingas, kuriam galima su palapinėm ar su kemperiais irgi taip pat apsistoti.
1: Kurios vietos yra labiausia lankytinos?
0: Kurtuvėnų dvaro sodyba, Girnikų kalnas, Svilės šaltiniai, pažintiniai takai, mes jų turim net 14. Žmonės dabar jau mėgsta keliauti ir patys atrasti. Iš pramogų taip pat veikia žirgynas, kuris irgi lygiai taip pat nuo dvaro senose arklidėse įsikūręs, ir lankytojų centre irgi taip pat edukacijos.
1: Žygiai tik pešiomis, gal ir dviračiais, automobiliais, o gal baidarėmis?
0: Kadangi čia mes turim Dubysos aukštupį, vandens nedaug, bet turim išskirtinį objektą Ventos Dubysos kanalą, bet kol kas tik tai galima pasižiūrėti juos. Daugiau žygiai yra pešiomis, taip pat dviračiais, galima kai kur tom pačiom trasom ir dviračiais važiuoti. Tiesiog atvykus į lankytojų centrą visada parekomenduosim ir pasakysim, kur geriausia. Pagal tai, kiek jūs laiko turit, ar su vaikais, ar daugiau norit sportiškai, visada galim rekomenduoti.
1: Ačiū, su kuo kalbėjau?
0: Su Lina Kinčinienė, Kurtuvėnų regioninio parko patarėja.
2: Na, o Gerda Svirkaitė, Kurtuvėnų regioninio parko gamtos mokyklos specialistė, pakvies užsukti į Svirną, apžiūrėti parodas, sudalyvauti pabėgimo kambaryje.
3: Pats Svirnas yra mūsų vienas seniausių pastatų ir gražiausių. Kurtuvėnų regioniniame parke ir pačiame Kurtuvėnų miestelyje yra Kurtuvėnų dvaro Svirnas, kur būdavo laikomi grūdai. Ir Svirnas stovi nuo 18 amžiaus. Kad jį įveiklinti, buvo įrengtas pabėgimų kambarys. Pabėgimų kambario tema yra Kurtuvėnų senieji dvaro augalai. Žaidimo metu dalyviai turi surasti 6 dvaro augalus ir pabėgti iš pabėgimų kambario. Vykdydami įvairias sensorines užduotis, tiek fizinės, tiek ir naudodamiesi skaitmeninėmis technologijomis. Paskui, išėjus iš pabėgimų kambario, galima pamatyti tuos augalus ir Kurtuvėnų miestelyje, vaikštant pažintiniais takais, ir taip pat nueiti į lauko sensorinę erdvę, kuri yra įrengta prie Kurtuvėnų dvaro kempingo. Lauko sensorinėje erdvėje galima išbandyti basų kojų taką, taip pat lauko instrumentus, pamatyti augančių augalų darželiuose.
1: Apie Svirną dar grįžkime. Degė dabar atstatytas, ten yra parodos.
3: Šiuo metu tai turim tikrai įspūdingą ir jos visuomet yra keičiamos. Parodos veikia visą laiką šiltuoju metų laiku, dėl to, kad žiemą nėra šildomos patalpos, todėl Svirno galerija ir įvairiausius meno kūrinius galima apžiūrėti sezono metu.
1: Čia vyksta dar ir koncertai, įvairūs renginiai. Kokie atlikėjai atvažiuoja?
3: Esam turėję tikrai įvairių atlikėjų ir turime ir įvairių švenčių. Mūsų, žinoma, viena žymiausių švenčių būna Liepos mėnesį teatrų festivalis. Jo metu yra įvairiausių ir ugnies pasirodymų ir kartais ir atlikėjų ir vyksta teatrai.
1: Kas čia atvažiuoja į renginius? Vietinė renkasi tai, bet iš toliau atvažiuoja?
3: Žinoma, mūsų artimiausi lankytojai yra iš Kelmės ir Šiaulių, tačiau kartais susilaukiame lankytojų ir iš toliau, o kadangi turime kempingą, tai tikrai susilaukiam lankytojų net ir iš Olandijos ir Vokietijos, labai daug ir kitų šalių.
1: Stovime prie bažnyčios, čia irgi tikriausiai ekskursijos vyksta, yra rūsiai.
3: Taip, yra ir senieji rūsiai, kuriuos galima aplankyti, tačiau reikėtų susitarti jau tiesiogiai su klebonu.
1: Ačiū, su kuo kalbėjau?
3: Ačiū jums, tai kalbėjote su Gerda Svirkaite, Kurtuvėnų regioninio parko gamtos mokyklos specialiste. Atvykusiems lankytojams supažindinama su tuo, ką jie turės atlikti pabėgimų kambaryje. Ir lankytojai kambaryje turi atlikti tiek fizinės, tiek skaitmeninės užduotis, kurios yra susijusios ir su lytėjimu, ir su kvapais, ir su rega. Per planšetę yra pradedamas žaidimas. Galim spausti pradėti ir užeiti į patį kambarį. Neturičiau, jeigu tą atsukį, tai ištrauktume, jaučiu tiesiog. Nebent jį žiūrim.
4: O kas
1: ten? Mergaitės, galite trumpai, o kas čia jums tokio įdomaus?
3: Mes esam pabėgimo kambary ir turim įsiaiškinti, kokias grafas gėlės mėgo. Tai labai įdomu, nes turim ieškoti žuomenų ir rasti, kaip išsivaduoti iš šito galvosakio.
1: Tai vyresnoji kartą pabėgo, jūs čia kažkaip užtrukote.
5: Azartas.
6: Ir minėjo, kad ten dar gėlių prisodins, tai manau, pabaigoje, kai ir gėlių bus prisodinta, tai ir vyresnioji karta bus patenkinta, nes galės pasigrožėti ir vat ir mes galėsim pažaisti.
1: Bet jūs kas labiausiai čia žavi, kas traukia? Technologijos, ar čia tokios užduotys sudėtingos, kažką reikia atsukti, varžtai ir panašiai?
6: Aš manau, kad užduotys, nes yra smagu kažką nuveikti, ieškoti.
1: Ir pačiam, taip?
6: Jo.
1: Pačiam atrasti.
6: Ir komandinis darbas, ne tai, kad taip. Vienas, bet tu su komanda, vat, galvoji.
3: Ir ne tik pasyviai klausom ir žiūrim, o patys įsitraukiam į tas užduotis. Tai va tas labiausiai turbūt jaunimą ir užkabina, kad mes tokie ne tai, kad interaktyviai žiūrim viską, bet patys dalyvaujam gyvai ir esam to dalis.
1: Vadinasi, galima kažkaip pritaikyti daug ką ir jauniems žmonėms.
6: Jo, žinoma.
1: Mes vis skundžiamės, kur jaunimas.
6: Aš manau, kad net mes iš visų žmonių geriausiai žinosim, kokias grafas gėles mėgo. Nes vis tiek šitos perskaitai dar kartą pamatai ateini toks.
5: Čia reikia 2 euros.
1: Tai ačiū mergaitės, aš trukdytoja esu. O jūsų vardai gražiausi pasaulyje?
7: Danielė.
3: Rugilė.
7: Ona.
8: Ir Austėja.
6: Ačiū.
2: Gamtos paveldo fondo projektų vadovė Lina Jankauskinė. Ko tikimasi iš Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo?
9: Projekto mintis buvo suvienyti turizmo objektus Žiemgaloj Latvijos pusėj ir Žemaitijoj Lietuvos pusėj. Ir tokius objektus parinkti, kurie turėtų savyje kažkokių tai potyrių, pojūčių galimybių. Tai, ką galima būtų atvažiavus į objektą, ne tik tai pamatyti, bet kažkaip tai ir išbandyti. Tai vat, ir mes parinkom keletą skirtingų teritorijų, susibendravom su partneriais Latvijoj ir Lietuvoj, tai Lietuvos pusėje Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, kuri jungia net 8 regioninius parkus, ir Latvijos pusėje Jelgavos ir Bauskės savivaldybės, ir dar užkabinom Duobelės savivaldybę. Pravažiavom pro tas teritorijas, žiūrėjom tos objektus, kokiuose būtų galima rasti tokių vat, įdomių veiklų, paslaptingų žodžių, kur ir pajausti būtų, ir užuosti galima, pačiupinėti, kažką gal paragauti, išgirsti, kad būtų kažkaip tai dar įdomiau, tai projektas pagalvojo, kad būtų galima kažką tai ir įveiklinti. Tai kur tu vienai sugalvojo, kad jiems lankytojams pritraukti, bet reikia erdvės prie kempingo, kad lankytojai ir jų vaikai ypač galėtų kažką tai patirti atvažiavę, užsibūti ilgiau, o viduj pabėgimo kambarį. O kad pabėgimo kambarys nebūtų kažkoks labai komercinis kaip mieste, tai pagalvojom, kad vis tiek turėtų būti susijęs su Kurtuvėnu arba istorija, arba su gamta, kuri šitam regione unikali ir įspūdinga. Tai va, tai jie pasirengė šitą pabėgimo kambario visą žaidimo koncepciją, tai jie vat, pasirinko augalus, kuriuos pristatė vat, to pabėgimo kambario žaidime.
1: O būtų galima išeiti į laukus, į erdvę, ta prasme?
9: Taip, ir galima išeiti į erdvę ir galbūt rasti tuos augalus erdvėje, lauke, tai ten įvairių to augalų, tarkim, alyva. Tu panaudodamas skaitmeninės technologijas net nepajauti, tu iš tiesų pažįsti aplinką ir tai nėra, kad vien tik vinis yra pačios skaitmeninės technologijos, ne, jos tik tai būdas pažinti, pažinti giliau, pažinti plačiau, pažinti istoriją, susipažinti, va, pabėgimo kambarį visą istoriją pristato senasis sodininkas. Paimta jo nuotrauka, jis įgarsintas yra, dirbtinio intelekto būdu atgaivintas, tai labai gražiai šita, va, dermė tokia įsilieja į visą tą istoriją, kultūrą, tradicijas.
1: Kur tu vienu regioninėme parke, čia lankytojų centre, jau seniai lankiausi. Kai atvažiavau, na, tiesiog akis atsivėrė. Puiku, kaip čia viskas sutvarkyta, kaip čia viskas apgalvota ir profesionalu, netgi parodos atitinka didmiesčio lygį.
9: Iš tiesų yra labiausiai džiuginantis dalykas tai, kad regioninių parkų direkcijos, jos stengiasi įveiklinti turimus pastatus, juos prikelti, atgaivinti, juose organizuoti ir meno plenerus, ir parodas, ir edukacijas, ir koncertus. Sakykim, vat mes buvom tiek Kluone, tiek lankytojų centre, ten puikia akustika. Tai

0: Tas erdves labai smagu, kad jas atranda ir profesionalūs menininkai, ir muzikantai, ir jo labiau pritraukia kuo daugiau lankytojų į regionus, padeda ir tos pačius regionus atgaivinti šiek tiek. Mes gal savo entuziazmu, savo užsidegimu, viltimi, gal tokiu matymu vis tiek pasivažinėjai vienur, kitur ir kartais tiesiog...
1: Po Europą, taip, po pasaulį.
0: Ir po Europą, po pasaulį, taip, matai vieną kitą ir tiesiog grįžęs pagalvoju, kad pas mus yra... Tikrai nemažiau gražu, gal net labiau gražu. Mes turim puikią žalią gamtą ir turim daug galimybių, tai reikia tik tai šiek tiek sukurti daugiau smulkios infrastruktūros, kad būtų tiems lankytojams atvažiavus patogu, būtų kur pavalgyti, apsistoti ir ką pamatyti.
1: Šeimoms su vaikais galimybės didžiulės.
0: Pats, kai keliauji su šeima ir kai išvažiuoji jau iš miesto, kažkur nuvažiuoji 100 km, 200 km, tu nori praleisti visą dieną. Ir kai tu atvažiavęs randi ir vaikų aikštelę, ir ekspoziciją, ir vietą...
1: Ir sanmazgus.
0: Ir sanmazgus.
1: Ir vietą, kur pavalgyti arba atsigerti gaivinančio
0: gėrimo arbatos. Ir pailsėti, ir prisėsti, pritaikymą tiek vaikams, tiek neįgaliesiams. Tu džiaugiesi, nes tu supranti, kad čia gali praleisti visą dieną, o gal net ir pasilikti, apsistoti ir kitą dieną nuvažiuoti gal net į Latvijos pusę. Ir Latvijos pusė irgi taip pat yra puikių objektų. Ir labai smagu, kai projekto vadovė, aš matau, kaip tos vietos, kaip traukos objektai, kaip jie tobulėja, kaip jie plečiasi, kaip jie gražėja, kaip jie pasiūlo. Tai audio gida, tai maketa, kurį galima liesti. Tai tarkim, Latvijos Jėcavos mieste, neišlikusių dvaro rūmų vietoje, atkuriant rūmų perimetrą ir pastato struktūrą, yra pasodinta gyvatvorė. Ir kai ta gyvatvorė paaugs, ji taps savotišku labirintu. Ir tu galėsi užeiti į rūmus, gali vaikščioti po kambarius pačiame labirinte. O kad matytum iš tiesų, kad būtų lengviau įsivaizduoti, kaip tie rūmai atrodė, kurie vat neišliko iki šių dienų, yra maketas. Neregys netgi gali apčiuopti, pačiupinėti, pajausti, kur buvo durys, kur langai, maždaug proporcija. Jas pajausti, na, o reginti žmogus ar vaikas gali pasidžiaugti ir palyginti, ar tikrai tas gyvas labirintas iš gyvatvorės, ar jisai tikrai atitinka tą senųjų rūmų struktūrą. Tai va, tai toksai puikus objektas, kviečiantis šiek tiek kitaip pamatyti, nes gal ne visus objektus yra įmanoma atkurti. O čia va, jie išliks žalia gyvatvorė, žalia vėja ir paukšteliai, ir gyvybė, ir kvapai. Mes pagalvojame, kad galima padaryti maršrutus ir vienai dienai, ir kelioms dienoms, ir teminius, ir tarptautinius. Vieną dieną Latvijoje, kitą dieną Lietuvoje. Tarkim, jeigu teminis, tai pavyzdžiui, Ventos upės, nes Venta ir per Lietuvą teka ir per Latviją, lygiai taip pat kaip...
1: O įgundo...
0: Ir tokių yra ne viena upė, ta pati Muša, kuri Latvijoje susijungia su Nemunėliu ir tampa Lielupė. Taip kad...
1: Kur bus tie maršrutai, kai jie bus?
0: Turizmo informaciniai centrai galės pasidalinti šitais maršrutais ir tų pačių regioninių parkų lankytojų centrai. Jeigu nėra kažkokio lankytojų centro savivaldybių muziejukuose irgi.
1: Ačiū, buvo labai įdomu ir naudinga. Ir aš manau, kad ne tik man, bet visiems. Su kuo kalbėjau?
0: Lina Jankauskienė, Gamtos paveldo fondo projektų vadovė. LRT Radijas.

Ir iš Kurtuvėnų regioninio parko pavažiuokime iki Ventos regioninio parko lankytojų centro. Jame įrengta ekspozicijų salė, kurioje galima prisiliesti prie milijonus metų menančių jūros periodo fosilijų. O informacijos stendas papildytas Brailio raštu, pritaikytas žmonėms su negale. Ventos regioninio parko išskirtinę vertę sudaro unikali geologinė sandara. Tik čia galima pamatyti paslaptingojo jūros periodo uolienų, paliesti dinozauro laikų gyvūnų liekanas fosilijas, papilės atodangos išskirtinės, turinčios net pasaulinę mokslinę vertę. Svarbiausios parko kraštovaizdžio vertybės yra Ventos, Virvytės, Dabikinės, Uogio, Avižlio upės ir upeliai, jų natūralus hidrografinis

0: tinklas, slėniai su Lietuvoje retomis natūraliomis pievomis, senomis gyriomis ir giraitėmis. Na ir velnioniškai charizmatiškas Ramūnas Dulinskis, regioninio parko patarėjas, jau spėjęs pagarsėti, aistra rinkti fosilijas. Užbūrė Lietuvos šiaurėje randami dinozaurų amžininkai. Naujas atradimas – krokodilų dantys. Ramūnas Dulinskis.
1: Tai norėčiau pasidžiaugti, kad iš tikrųjų naujo turim nemažai. Galim pasigirti naujais atradas krokodilų dantim. Porą dantukų turim iš jūros periodo, kuriems jau maždaug yra apie 160-150 milijonų metų. Ir tai yra iš tikrųjų unikalus radinė, nes per 15 metų, kai čia dirbu, tai tik va porą dantukų ir esam radę. Vieną mums pasisekė asmenišką pačiam atrasti, o antrą atrado mergaitį žydikų. Ir per Lietuvos radiją, per Lietuvos radijo portalą, mes tą informaciją paviešinom 2004 metais, birželio 3 dieną. Visi pamiršo, bet aš nepamiršau, nes tai yra unikalus radinys, išskirtinis, ekskluzyvinis. Ir visi lankytojai tą žinią išgirdė, atvažiuoja ir klaus, ar mes galėsim atrasti tų krokodilą dantį. Bet va, tai ir yra unikalus radinys, kad ne kiekvienam pavyksta. Nu, jeigu kam nuskels, tai iš tikrųjų žiauria vertinga dovana. Gal vežtis arba nomi, arba palikti mums.
2: Kurioje vietoje?
1: Mes radom tiek vieną, tiek antrą dantį Papartynės geologiniai atodangoj, kur kiekvienas lankytos gal nuvažiuoti ir pabandyti pakasinėti. Pabandyti patirinėti jūros periodą laikotarpį, kuriam kapminavojo yra apie 150 milijonų metų. Šiek tiek ir nuliūdinsiu, nėra labai paprasta, nes uliena ir pakankama keita. Reik mokėti atskirti krokodilo dantį nuo saulėgražas, nes tai yra labai panašu, nes nekultūringi lankytojai tai nemažai palieka atliekų. Ir aišku, reikia žinoti, kas yra monits, belemnits, nes jeigu pasigilintumėm į patį jūros periodo laikotarpį, tai čia prieš 150-160 milijonų metų visur tyvuliavo vanduo. Ir nevakščio jokį tirinozaurą, kaip daugelis žmonių iš jūros periodo parką filmą žena, bet mes čia turėjom vandens augalį ir gyvonyje.
2: Kas geriau, ar fosiliją rasti, ar krokodilo dantį?
1: Jeigu randi krokodilo dantį, tai yra ekskluzyvinis radinys iš retumo. Bet jeigu jums, pavyzdžiui, pavyktų atrasti amonitą perlamutrinį, kuris, sakykime, būtų bent kokie 10-15 cm dydžio.
2: Mėlina.
1: Kad ir mėlina, arba žalsvai raudona, tai čia yra neišpasakytas. Tai kas kam vertingesnis? Aš tai turbūt rinkčiau amonitą. Bet pagal tankumą radimą, tai aišku būtų krokodilo dantis. Va to ir išsiskiriam per visą Lietuvos teritoriją. Tik pas mumis Ventos regioniniam parke tas jūros periodo klots natūraliai išeini į paviršių ir niekur kitur jūs to daugiau nerasite. Jeigu nuvažiuosite į kokius Druskininkus, tai ten 400-500 metrų kasities pužemį, kad to jūros sluoksnį atrastumėt. O čia va tiesiog ateinat, atsiveža tam tikrų įrankių, kastuvėlį, plaktuką, lauštuvą. Jūs galit kreiptis ir į Ventos regioninį parką, pasisamdyti gidą ir su gido pagalba, konkrečiai su manim, važiuoti į tą atodangą ir bandyti ieškoti. Bet jūs nieks netrukdo patiem tyrinėti, neskubant po lengvėlę, su šeima, su draugais ir panašiai, ir pasižiūrėti, kokius laimikus pavyks jums atrasti.
2: O visi čia Marso kanjonai ir visa kita dar yra?
1: Marso kanjonai yra, bet čia jau yra nebe parko teritorija, tai sakykime, prie pat atodangos yra Šaltiškių molio karjeras, čia jau kalbam apie senesnį laikotarpį, tai yra maždaug 230 milijonų metų, tai yra maždaug triasų laikotarpis, o apie Menčius ir Karpinus tai yra dar senesnis laikotarpis, maždaug 300 milijonų metų, mes kalbam jau apie Permą. Ir ten jau yra klintis, tai yra, nu, žodžiu, skirtingi dalykai, bet ten jau su fosilijom yra daug sunkiau, ten tik tai galim pasigrūžyti kraštovaizdžiu. O jau su fosilijom galima jų rasti, bet nėra tokios įspūdingos ir tiek daug. Šiemet sukūrėm naują pažintinį žygį, susipažinti ne tik tai su kraštovaizdžiu, bet ir lankytojai turės galimybę pasižiūrėti ir pasidžiaugti gegužraibiniais augalais, sužinoti apie vietinius senuosius gyventojus žiemgalius, kuom jie yra išskirtiniai, kuom yra panašus, pavyzdžiui, su žemaičiais, koks apie Ventos upę, apie retus paukščius, pavyzdžiui, tulžį ir griežlę. Turim, aišku, naujų ir žygių, be šito žygių dar kitų ir ekskursijų, bet kvieščiau klausytojus atvykti Ventos regioninį parką ir patiem pasidomėti, kokių pramogų ar kokių iškilų jie galėtų čia pas mus susirasti. Ir be kita ko, šiemet turėjom galimybę sudalyvauti projekte Green Secrets, kuriame atsinaujinome patį pagrindinį inovatyvų į mūsų stendą, kuris yra pritaikytas regos negalę turintiems žmonėms. Ten yra pažymėti 28 patys lankomiausi parko objektai. Išskirtinumas tas, kad yra su iškilumu pažymėto parko riba, Po to parko lankytini objektai pažymėti lietuvių, anglų ir brailio raštu ir taip pat atsirado įgalinti.

0: garsinimas lietuvių anglų kalba, kad lankytojas pasispaudęs objektą, nu pavyzdžiui, gyvulių piliakalnis, gali sužinoti lietuvių arba anglų kalba apie tą patį piliakalnį. Ne tik tai matyti nuotraukas ekrane, bet ir išgirsti informaciją apie tą objektą.
1: Tai dabar tikitės daugiau lankytojų?
0: Tai
1: nes ir neįgaliesiems pritaikyta?
0: Taip, tai tikimės ne tik lankytojų, bet ir lankytojai išeina visi patenkinti, kad jie turi daugiau ir išsamesnės informacijos apie mūsų lankomus objektus, kad gali ne tik tai pasižiūrėti, išgirsti, o dar gali ir netgi pačiupinėti. Regos negalėjo žmonės gali irgi paskaityti arba paliestis, įsivaizduoti, kokia yra ta saugoma teritorija dydžiu ir reljefu.
1: Na ir kadangi esate Ventos žvaigždė, laimės kūdikis, tai galbūt paieškos tęsiasi, krokodilo dantų toliau ieško.
0: Tai žinot, kiekvieną dieną vis daugiau mokinių arba suaugusių grupių kreipiasi, stengiamės ne tik ieškoti krokodilo dantų, bet ir parodyti mūsų regioninio parko išskirtinumą. Ventos upė, Ventos slėnis ir šalia Ventos upė išskirtiniai objektai.
1: Ačiū, puiku, su kuo kalbėjau?
0: Su Ventos regioninio parko grupės patarėju Ramūnu Dulinskiu.
2: Toliau važiuojame. Stungiuose, netoli Žagarės, gyvena ir ūkininkauja Daivanas Pranciulis, augina kalėdų eglutes. Ir ne tik. Kieme turi įsirengęs, aš sakyčiau, garažą, bet ne, sandėlį 1982, kuris prikrautas įvairių rakandų.
3: Čia mes, kur esam, 36 metais, mano močiutės tėvai čia gyveno, ūkininkavo. Nu, čia buvo pasistatę daržinę, kurioje javus kūlė. Nu ir po to visi žino, užėjo kars, daug kas sugriovė, sudegina, bet tas pastas išgyveno. Tai įdomi istorija, nes mano močiutės tėvai augina vyšnės, žagarvyšnės. Ir tas vyšnės veždavo parduoti į Rygą. Tai močiutė sakydavo, kad geras arklis su vežimu per 12 valandų nuėdavo į Rygą. Taip sakydavo, ja. Po to, kai buvo tie visi kolūkio laikai, čia kolūkis buvo pasidarę grūdų sandėlį ir mes 92 jį atgavom žemę, ūkininkavom ir atgavom jį. Nu ja, ir taip ūkininkavom, laikėm javus, po to paliko jis nebereikalinks, nu tai jis buvo iš tikrųjų toks, kaip daugumo kaimo, daržinių grūnantis, tik reikėjo vėjai būtų nugriuvę. Nu, o kadangi aš turėjau tų visokių automobilių, tai nusprendėm jį sutvarkyti ir kad tos automobilius čia sustatyti. Čia vidui nepamatysit nieko, ko nesat matę. Visi tos daiktus turėjot, tik visi jos turėjom, išmetėm, pirkom naujus, bet aš daug tų daiktų stengiu surinkti. Tai va, kad lietus lyn einam į vidų, čia yra raktas, ne? Nu, tą raktą visą laiką va ten laiko vidėjo. Kad nelaužtume durų, tą raktą. Buvo tokie mintis ilgai, kaip jį pavadinti. Nu, kaip pavadinti. Ir pasirodo sandėlis, nes tais laikais, kai būdavo sandėlį būdavo nu visko. Ateidavai sandėlį ir kažkurį daiktą gaudavai. Tai va ir čia yra visko, nes nu, nėra, kad čia būtų vien mašinas. Nu, čia būtis visokie daiktai.
1: Bet dar yra ir numeris prie sandėlių, 982.
3: 1982.
1: Nu, skaičius, ką reiškia?
3: Nu, čia skaičius toks galbūt ir intriga. Ir
1: nu, sakykite jau.
3: Dauguma tų daiktų 82 metais buvo. Tai va, ir aš pats gimęs 82 ir tie visi daiktai 82 buvo. Kai kurie yra senesni, naujesni, bet va, taip ir padarėm.
1: Jūs pats šiame kaime gyvenate?
3: Aš vietinis. Aš šiaip auginu kalėdinės eglutės. Turiu kalėdinių eglučių 100 hektarų, o čia toks yra kaip ar hobis, ar lyga. Mano mama sakė taip, kai atsirado, sakė, 3 mašinas, nu sakė 3, atsirado 5, sakė hobis, bet kai atsirado jų 50, tai tada atsirado lyga jau. Čia tik yra maža dalis, čia tiek kiek telpa, o šiaip tai...
1: Kaip visas jas įvardyti?
3: Pensijos fonds. Visi daiktai tarybiniai, išskyrus vienas aktorius, netyčia čia atsiradęs, bet šiaip viskas yra tarybiniai.
1: Gal turite mėgstamiausią eksponatą?
3: Visi mylimi, visi. Ar gali būti vaiks mylimiausias?
1: Kaip vietiniai reaguoja aplinkiniai?
3: Ai, aš manau, kad tokių bepročių kaip aš daug yra. Mūsų toks racis, iš kurių didelis yra tų, kurie renktą techniką, renk daiktus, yra skaičiai žmonių dabar, tai tokių kolekcionuotojų. Tai...
1: Žinote, kas yra toliau Lietuvoje, gal ir Europoje, pasaulyje? Domitės, ar tik tai viskas
3: plačiai,
1: aplink?
3: Plačiai. Ja,
1: keičiatės?
3: Oi, keičiamės informaciją, eksponatais, važiuojame į renginius. Vasarą yra kiekvienas savaitgalis, reikia važiuoti į renginį.
1: Tai, kad pasitikote su policijos, milicijos mašina.
3: Ne, čia policijos, vokiška policija.
1: Vokiška policija. Ja. Ką nors reiškia?
3: Ne, nieko.
1: Ar įsidirbinėjate?
3: Ne. Jinai paprasčiausiai būtent va, ta mašina, tas modelis, kažkuriais laikais policija Vokietijos tokio važinėja ir buvo taip būtent išdažyta, tokio va, nu aš taip ir važiuoju. Labai gera prevencija. Balta žalia spalva labai iš kilometrą veikia.

0: Visi stoj.
1: Naudojatės, taip sakant.
0: Nu, prevencija, prevencija.
1: Kokiu principu veikiate?
0: Tik dabar pradėjo veikti. 21 metais sutvarkėm ir buvo užrakinta. Būna atrakinta per Vyšnių festivalį, o daugiau va kažkas bičiuliai, pažįstami paskambin, paskau kur akcija, ateina, apsilanka ir tuo baigės.
1: Bet... Dabar kas laukia jūsų?
0: Nežinau.
1: Dabar kaip pradės plūsti
0: ne, tai,
1: minios?
0: Ne, tai dabar sukūrėm planą, kad reikia, kad būtų savaitgalis atidaryta. Tai va, savaitgalis atrakinta, gal bet kas ateit, taip kokiam dienom kas nori, tai reikia telefonuotis ir tartis.
1: Teks mesti savo darbą tiesioginį.
0: Tu kaip, kalėdų nebus?
1: Teisingai, nu, tai kad, atimsi dabar taip, šventę iš žmonių.
0: Taip, ne, tai čia viskas yra, viskas savo vietoje, savo, aišku, čia laika yra, kažkas sako, oi, sako, kiek čia pinigų, pinigai yra viena, antra dalyks yra laiks. Kadais lempą pakabinti, sutrakytą lempą pakabinti, reikia 4-5 valandų. Tuo toks smulkus daiktas. Dabar čia va, vietoj tų ratų tokius šviestuvus remontuojam. Nu tai ten yra nuo savaičių blizginims, nes daug smulkių daiktų, detalių, tai nėra, kad čia paimė kažkur nuvažiavę dabar iki nusipirkai, nenusipirksi. Yra daug valandų ieškojama, rinkima, daug jų netvarkingų, reikia sutvarkyti. Taip pat visą radiotehniką, audiotehniką, ne visą veikianti. Visą nuvežu, žmogų, suremontuoju, bet kurį gali kišti razetę, įdėti kasetę ir jie visi veikiantis yra.
1: Šiaip mums domina žalesis regionas, tai jūs su žaliuoju.
0: Labai. Pas mane va, visi daiktai, 50 metų senumo, aš nieko neišmetęs. Ne vieną daiktą. Ne vieną daiktą.
1: Viskas surenka.
0: Viskas surenka, net iš šiukšlynų prasinešu viską. Tai.
1: Ir neveikiantis automobiliai, kuro nereikia.
0: Ne, nu čia šiaip tie daiktai, jie visi veikiantis, bet kuris, bet kuriam įdėjus bateriją, įpilus benziną, jie visi važiuojant. Tik aš jų nenaudoju, nu jie stovus pastatyti, o tie, kurie važiuoja renginius, tai tie jau yra askarai visai. Su kuriais važiuoju čia, tai ne.
1: Kaip viskas. Šeima pakenčia jūsų pomėgį?
0: Nu kaip, einam į bagažintųjį, aš tempiu stačką, prisipirkęs visokių ten, ko man reikia, dešvos radiją grojančią, kad kokia būtkutė, ir žmonės juokės. Žmonės saka, jum juokinga, bet man su jo gyventi reikia. Nu,
1: tai, tai ačiū, su tuo ir baigsime, o dar kartą, kaip jūs pristatyt?
0: Daimonas Pranciulis. Stungių kaimas. Čia ne muziejus, čia yra sandėlis 1982.
2: Jau kad esame netoli Žagarės, kalbinum Žagarės regioninio parko lankytojų centro administratorę.
3: Modesta Bielskinė, Žagarės regioninio parko lankytojų centro administratorė.
4: Tai iš tikrųjų labiausiai turbūt orientuojamės į jau turimas paslaugas Žagarės regioniniam parke, tai kviečiam lankytojus atvykti pas mus į Žagarės regioninio parko lankytojų centrą ir gamtos mokyklą, kurie įsikūrė Žagarės dvaro rūmose, susipažinti su parko teritorija ir apžiūrėti tas ekspozicijas. Tai galima užsisakyti ir ekskursijų, edukacijų, kviečiam apsistoti gamtos mokykloje, pasilikti net ne vienai dienai, kad būtų galima išsamiau pakeliauti ir po apylinkės, ir po pačią Žagarę.
1: Gamtos mokyklėlėje ko mokomi? Ir vaikai, ir suaugusiai.
4: Žinoma, kviečiam visus, tiek mažus, tiek didelius, nuo mažų vaikučių iki trečio amžiaus universiteto atstovų. Kviečiam susipažinti su Žagarės, stengiamės perteikti tą žinutę, kaip atsakingai elgtis gamtoje, ką galima gražaus mūsų krašte, mūsų apylinkėse Žagarės regioniniam parke pamatyti. Na ir visada, aišku, stengiamės prisiderinti ir prie atvažiuojančių poreikių. Vieni nori galbūt trumpiau, greitai kažką sužinoti, o kiti pasiruošia ir ilgesnį laiką praleisti, tai mes visada kviečiam pasilikti ir ilgiau. Smagu, kad žmonės nori pažinti savo kraštą, ne tik iškeliauti kažkur toli į kitas šalis poilsiauti, o per visas tas edukacijas ir per tą pažinimą galima daug sužinoti iš tikro. Tai mes taipogi žygius organizuojam ir esam nusimatę šiais metais ne vieną žygį, kiekvieno žygio tematika, atstumas, maršrutas skiriasi. Dažniausiai juos skiriam kažkokiai tai galbūt įsimintinai ar šventiniai dienai ir visada informaciją pasiskelbėme tiek Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos interneto svetainėje, tiek ir Žagarės regioninio parko Facebook puslapyje, kur galima registruotis iš anksto, kad žinotume dalyvių skaičių. Na, o grupes galima susisiekti ir užsisakyti ir individualų žygį nebūtinai dalyvauti ir bendrame. Prasideda atostogų metas, tai mes visada kviečiam būtinai susisiekti ir aplankyti mus čia Žagarėje. Modesta Bielskinė, Žagarės regioninio parko lankytojų centro administratorė.
2: Na kągi, kelionę po Žemaitiją baigėme. Kelkimės į Latvijos pusę. Jėcava, Bauski.

0: pastatas Pilis sudegė 1915 metais ir nebuvo atstatytas. Tačiau išliko keletas svarbių statinių – Pilies biblioteka, tvartas, arklydžių pastatas, parko vartų sargų namai, skalbikla ir akmeninis tiltas per Gedulės upę. Siekiant Jiecevos parką ir jo architektūrinį ansamblį paversti patrauklę turistinę vietą, vietos valdžia nusprendė dvarą atkurti kiek kitaip. Nors tai tik pradžia, turistai jau kviečiami susipažinti su Jiecevos žaliuoju labirintu ir žinoma Jiecevos dvaro parku. Žaliasis labirintas sukurtas buvusio sudegusio dvaro vietoje, atkuriant tikrąją dvaro formą ir vaizdą, kaip ogi auginama gyvatvorė iš skroblų. Visiško atkūrimo teks palaukti, kol užaugs gyvatvorė, nors kontūrai jau ryškėja. Ir jau galima klaidžioti gyvame labirinte. Sukurtas ir dvaro taktilinis maketas. Tai puikus pavyzdys, kaip šiuolaikinės technologijos gali atgaivinti kultūros paveldą ir sukurti unikalią patirtį visiems lankytojams. Atkurtas dvaras iš skroblų gyvatvorės – tikras žaliasis labirintas.
1: Īneta Bramane, Bauskas novada pašvaldības, attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja.
2: Mano vardas Iveta ir aš dirbu Bauskas krašto savivaldybėje plėtros skyriaus vedėja.
1: Pils kompleksa nav saglabājusies centrālā ēka Iecavas pils, bet ir palikušas daudzas citas muižas ēkas, bet pati pils nav vairāk.
2: Patys rūmai dēja neišliko iš viso pastatų komplekso, tačiau visi kiti pastatai išliko.
1: Oficiālā versija tā ir kara stratēģija nodedzināt, lai nepaliek ienaidniekam, kas nāk vācieši.
2: Ir buvo sudeginta Pilis rūmai pirmo pasaulinio karo metais, traukiantis carinės Rusijos kariuomeniai.
1: Parks ir liels, vairāk kā 16 hektāru.
2: Parkas yra gana didelis, daugiau kaip 16 hektāru.
1: Radās iecera Iecevas pili atjaunot zaļa dzīvžogu stādījuma formā.
2: Ir kilo sumanimas idēja atkurti šos Iecevos dvaro rūmus gyvā atvorės pavidalu. O kadangi buvo ir langų eilės, tai tose vietose yra palikta tiesiog tušia vieta, gyvatvorė nepasodinta.
1: Šis ir viens no retajiem projektiem, ka rezultāts īsti uzreiz man nav. Man ir jāgaida vismaz, nezinu, 5-7 gadu, lai viņi saugās, lai viņiem var iedot nocirst formu, nocirpt.
2: Deja, to rezultāto taip greitai mēs neišvysime. Turi praeiti maždaug 5-7 metai, kada bus galima tą gyvatvorę karpyti ir pamatyti pirmus kontūrus.
1: Uztaisījām bija ideja šo Iecavas pili parādīt vēl savādāk.
2: Sugalvojame taip pat Iecavos rūmus pademonstruoti ir taktilinę maketo formą, kurį galima liesti. Brailio raštu žmonės su neregos negale gali taip pat irgi susipažinti.
1: Un arī šim maketam priekšpusē ir informācija brailio rakstā, un tur yra QR kods.
2: Maketo priekyje yra brailio raštu informācija, taip pat yra QR kodas.
1: Nebūs klasiskais audio gids, jo audio gidi tur ir atrodami.
2: Čia nebus to klasikinio audio gido. Audio gidas bus tame stende. Tai bus specialus audio tekstas, irgi pritaikytas žmonėms su regos negalia.
1: Jā, un tas ir izstrādes procesā. Es domāju, ka drīz jau viņš tiks ielādēts arī internetā.
2: Kol kas yra procese viskas. Labai tikimės, kad bus įkelta ir į internetą. Ir ypatingą dėmesį kreipiame turizmo sričiai. Taigi galime tvirtai pasakyti, kad simbolinė prasme Iecava rūmai yra sugrįžę į Iecavą.
1: Un šis te taktilais makets novadā, Bauskas novadā, pilnīgi noteikti ir pirmais.
2: Bauskas krašte toks taktilinis maketas yra pirmas. Dar žinome, kad yra prie Laisvės paminklo Rygoje. Praėjusiais metais ši vieta buvo įtraukta į programą apsilankyk savo kaimynų žemėje krašte, būtent Žiemgalos krašte.
1: Katru gadu tiek izvēlēti konkrēti objekti, mēs cenšamies parasti jaunos piedāvāt, ir īpaša uzlīme, un tad no Lietuvas un no Latvijas ceļotāji apseko visus, kas ir iekļauti projektā tā gada Latvijā un Lietuvā.
2: Stengiamies atraukti kažkokius naujus objektus. Yra tam tikros nuorodos. Tiek turistai iš Latvijos, iš Lietuvos turi galimybę apsilankyti šitose vietose.
1: Manuprāt, turisti visi ir forši cilvēki, jo viņi grib kaut ko jaunu atrast. Viņi bauda dzīvi.
2: Mano nuomonė, turistai yra nuostabūs žmonės, nes jie nori kažką rasti naujo, tiesiog mėgaujasi gyvenimu.
0: Elėjos dvaro parkas su arbatine – viena romantiškiausių Žiemgalos vietų išskirtinė ne tik Latvijoje, bet ir Europoje.

0: Jelgavos savivaldybė. Atkurti istoriniai takai, tiltas per tvenkinį į pusėselį, sukurta interaktyvi skulptoriaus Glebo Pantelejevo skulptūra Meiliai yra aplinkos objektas pokalbis, leidžiantis susikalbėti nuo skirtingų tvenkinio krantų. Elėjos dvaro parke ypatinga atmosfera kuria istorinis arbatos namelis, kuriame vyksta vestuvių ceremonijos, turistai vaišinami arbata. Ten rasite ir lankytojų centrą.
1: Labdien, laipnė atsinėte Elėjos mūžius parką.
2: Labadiena, sveiki atvykę į Elėjos dvaro parką. Tai 16 amžius.
1: Bet savo tadu lielu uzvaras gājienu Elėjos mūžius sāka 18. Gadsimtā, kad tā nonāca medemu dzimtas īpašumā.
2: Bet tokie jau šlovės metai prasidėjo 18. Amžiui, kai dvaras atiteko medumu šeimai.
1: Pats tas pirmais medema dzimtas pārstāvis pārsvarā dzīvoja Vecautas pilī, bet Elēs mūžu tā kā attīstīja viņa dēls Žano Medems.
2: Žano Medems, tai jo sūnus labiau vystė, plėtojo šį dvarą, o pats savininkas gyveno Vecaucis dvare.
1: Viņš uzbūvēja jaunu kungu māju, trīstāvīgu ar lielu zāli, ar milzīgu kristāla lustru, ar biljardu zāli, kas tanī laikā bija ļoti liels retums.
2: Pastatė trijų aukštų dvaro rūmus, ištaigingus, su didelė sale, dideliu lustru, biljardinė, kas tais laikais buvo retas reiškinys.
1: Tomēr mūžas ilgi nedzīvoja, vairāk, tikai bišķīt vairāk nekā 100 gadus, un tad Krievu karaspēks atkāpjoties nodedzināja pašu mūžu un visu mūžas abūvi iznīcināja.
2: Deja, dvaras egzistavo tik taip 100 metų ir vėl carinės Rusijos kariuomenė atsitraukdama sudegino ir išplėšė dvaro kompleksą.
1: Pašas mūžas grupas, mēs vēlāk viņas varēsim apskatīti, ir privāti īpašums.
2: Griuvėsiai dvaro dabar yra privačioje nuosavybėje.
1: Un ir saglabājušās tikai trīs ēkas, divas šīs ēkas no mūžas abūvi. Kas viena ir pārvaldnieka māja un otra ir viesu māja.
2: Trīs pastatai yra išlikę. Vienas yra dvaro valdytojo namelis ir kitas yra svečių namai.
1: Vēl ir alus brūzis saglabājies ar ievērojumu pārbūvi, jo no pieciem stāviem ir palikuši tikai divi.
2: Yra dar išlikusi alaus darykla, tačiau iš penkių buvusių aukštų išliko tikai trīs aukštai.
1: Vēl ievērības cienīgs ir šis laukakmeņu mūra žoks.
2: Dėmesio vertas iš laukakmenų sumūrita tvora.
1: Tas nepildīja tikai funkcionalitāti kā robežas, bet bija arī kā tāds varenības un bagātības simbols.
2: Tarnavo ne tik tai praktinę reikšmę, kaip riboženklis, ribojantis teritoriją, tačiau tuo pačiu metu simbolizavo turtingumą.
1: Kā jo lielāka sēta un iespaidīgāka, jo cilvēki, kas tajā teritorijā dzīvoja, bija bagātāki.
2: Ko buvo įspūdingesnė tvora, tai ir atrodė, kad čia gyvenantys žmonės yra turtingesni.
1: Pašvaldības savu mūra daļu 174 metrų garumā ir atjaunojusi.
2: Savivaldybė 174 metrų dalį tvoros yra atkūrusi.
1: Un privātie vienu daļu ir atjaunojuši, bet vēl daļa ir gaidībās.
2: O privātininkai vieną dalį yra atnaujinę, o kitą dar tikimės, kad atnaujins.
1: Kas vēl ir ievērības cienīgs sētas, pašā tālākajā galā ir iebūvēts upuru akmens, kas zemgalā ir tikai 16 tādi atrasti.
2: Tvoros gale yra įmūrytas aukų akmuo, jų žemgalo ir rasta 16.
1: Un ja tika muidžā gāja slikti, tika upurēta kāza vai aita, un tad muižā viss sāka iet uz augšu.
2: Kai dvaru sekėsi nekaip, tai buvo aukojama arba oška, arba avis, ir po šių aukų, kaip ir viskas pagerėdavo.
1: Vēl pirms ejam tālāk pastaigā, es gribu pieminēt, kad parks ir kultūrvēsturiskais mantojums un ir Eiropas pērle.
2: Parkas kultūrinis paveldas yra didelė vertybė Europoje.
1: Angļu stila parks, kurai ir raksturīgi lieli un reti apstādījumi, bet ar labiekārtotām taciņām, lai justos kā pasaku mežā.
2: Angliško stiliaus parkas, gana retai pasodinta medžių, tačiau yra labai sutvarkyti takeliai, kad tu jaustumėsi kaip pasakų parke.
1: Parks no 2023. Gada ir arī nozīmēts kā dendrologiskais parks.
2: No 23. Metų taip pat parkas kaip dendrologinis, kadangi yra labai daug saugomų augalų ir vabzdžių.
0: Kas sukūrė Elėjo dvaro parką, primins Gintaras Venskus.
3: Parką sukūrė toks Džordas Ferdinandas Kuhultas, vokietis, vadinęs save dendrologu, rezidavęs ir dirbęs Rygoje, gyvenęs su visa šeima 35 metus nuo 1860 metų. Ten buvo prisikviestas Rusijos imperatoriaus ir sukūrė arba dalyvavo kuriant visus žymiausius tuometinės Rusijos imperijos parkus. Elėjos parkas ir Žagarės parkas yra sukurti to paties autoriaus. Lietuvoje yra dar kitas, tai Pakruojo dvaro ir šiek tiek diskutuojama apie Renavą, nes tikros autorystės niekas nežino. O Latvijoje ir Estijoje šito autorius yra sukurta parkų labai daug. Šito parko planas yra išlikęs ir pagal projektą prieš keletą metų jis pradėtas atkurti ir atkuriamas. Žagarės atkuriamas Kuhulto dvasioje, nes planai nėra išlikę, bet džiugu, kad tokie projektai vyksta.
4: Ir dabar mes esame
3: Elėjos dvaro rūmų parke, čia esančioje parodų salėje, arba kartais vadinama parodų sale, kartais lankytojų centru, kurį galima aplankyti ir pasižiūrėti ekspozicijas latvių ir lietuvių kalbomis. Išlikęs arbatos namelis, dvaro savininkas buvo orientalistas, reiškia simpatizavo labai rytams ir jeigu šiek tiek pasigilinus į išlikusią dvaro parko struktūrą, tiesiai nuo neišlikusio dabar jau dvaro rūmų per didžiulį parterį, tolumoje švysčiojo rytietiško namelio elementai, į kurį tiesiog ir traukė nueiti. Taip kad dvarininkas, panorėjęs, visada galėjo pereiti parką ir jo gale prisėsti išgerti arbatos. Šita tradicija čia tęsiama ir dabar, tiesa, arbatos gėrimą reikėtų užsisakyti. O paskutinis iš dvaro savininkų buvo ponas Medemas.
4: Mes matome čia pat amfiteatrą.
3: Amfiteatras yra rudimentas tos epochos, kurią mes jau uždarėme. Ir priešais būtent šitą amfiteatrą, kadangi nugriauti gal ir sudėtinga buvo, bet yra pastatytas šitas nedidukas, jaukus, labai simpatiškas, geros architektūros. Turas, lankytojų centriukas, parodų salė.
0: Gamtos paveldo specialistas Gintaras Venskus. Ir jau kad esame Latvijos su Lietuva pasienyje, kelionės pabaigoje aplankėme Rundalės rūmus, vieną gražiausių Latvijos kultūros ir architektūros simbolių, bei neapsakomo grožio barokinį parką su alėjomis, įspūdingais gėlynais ir rožių sodais. Tai vieta, kurioje istorija, architektūra ir gamta susilieja į vieną skirtinę patirtį. Fantastika! Ačiū latvių kalbos vertėjui Romaldui Tuomui. Lietuva, Latvija esame kaiminės sesės. Žemaitija Žiemgala sieja bendri istoriniai vingiai. Draugaukime ir labiau pažinkime vieni kitus. Keliaukime ir atraskime. Laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė kviečia ir kitą šeštadienį 15.05 bei trečiadienį 5 minutės po 21 būti kartu ir išgyventi gražias akimirkas. Visas laidas rasite radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.
5: Laidoje Genijaus kailyje aktorius Mantas Vaitiekūnas pravers duris į genialaus aktoriaus Oskaro laureato, bet turbūt dar svarbiau – aršaus kovotojo už tai, kas teisinga – Šono Peno pasaulį. Šonas Penas savo Oskarą perdavė prezidentui Zelenskiui. Savo rankomis gelbėjo žmonės po pražudingų uraganų. Jis tiek daug padarė dėl pasaulio, tačiau tiek mažai dėl savęs. Nesugebėjo išsaugoti nei vienų santykių, nors nuolat mylėjo. Mantas Vaitiekūnas – puikiai pažįstamas ekrano ir scenos veidas, bet ar kas žino, kaip klostosi jo asmeninis gyvenimas? Gal Mantui susitikus su Šonu Penu pavyks parodyti ir savo dar nematytą veidą? Ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
6: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
7: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
8: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo kariuomenės naktinius smūgius Sankt Peterburgui pavadino teisingu atsaku į Rusijos atakas prieš jo šalį. Esą tai leidžia Ukrainai derėti su Rusija lygiomis sąlygomis. Po vakarykščio Rusijos išpolio, per kurį žuvo daugiau nei 20 ukrainiečių, Ukraina atsakė smūgį į Sankt Peterburgo naftos terminalų, jame kilo didelis gaisras. Tai vyko šiandien mieste prasidedant Rusijos ekonomikos forumui. Volodymyras Zelenskis.
2: Slava Bogu, завдяки нашим збройним силам.
1: Ačiū Dievui, mūsų ginkluotojų pajėgų dėka šiandien mūšio lauke jaučiama mūsų stiprybė. Padarėme didelę pažangą smogdami į tolimąją teritoriją. Šiandien pasiekėme taikinį už daugiau nei 1000 kilometrų. Ir tai nėra pavienis incidentas. Tai konkretus taikinys ir konkretus rezultatas. Jie turi žinoti, kad jei jie panaudos prieš mus dronus ir raketas, mes padarysime tą patį. Ir tik laiko klausimas, kada galėsime padidinti savo atsako mastą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu NATO generalinis sekretorius Markas Rutė šiandien viešėdamas Kyjive sako, kad Rusija tampa vis labiau desperatiška. Pasak jo, Ukraina ne tik išlaiko pozicijas fronte, bet ir sėkmingai smogė svarbiems Rusijos kariniams pajėgumams. Kaip rodo agentūros AFP analizė paremta karo studijų instituto duomenimis, gegužė Ukraina antrą mėnesį iš eilės susigražino daugiau teritorijos, nei jos neteko Rusijai. Tvyrant abejonėms dėl Vašingtono įsipareigojimo alijansų Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad prezidentas Donaldas Trumpas dalyvaus Liepą vyksiančiame NATO viršūnių susitikime Turkijoje. Tačiau Rubijas pabrėžia, kad NATO reikia reikšmingų pokyčių. Amerikos santykiai su alijansu įtempti nuo tada, kai Europos vyriausybės atsisakė prisidėti prie Jungtinių valstybių ir Izraelio karo prieš Iraną. Vašingtonas net išvedė dalį karių iš Europos. Socialdemokratų tarybos posėdyje, kuris vyks ateinantį savaitgalį, bus svarstomas ir koalicijos, ir dabartinės vyriausybės sudėties klausimas. Taip pat patvirtinusi partijos vicepirmininkė Indrė Kižienė sako, kad posėdyje gali būti sprendžiama dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir dėl vyriausybės vadovės Ingos Ruginienės.
3: Be abejo, greičiausia ir apie koaliciją kalbėsim, pasikeisim nuomonės. Na ir aišku, jeigu liečiamas koalicijos klausimas, natūralu, kad greičiausiai ir vyriausybės sudėtis bus dėliojama. Jeigu kalbėti apie užsienio reikalų ministrą, tai aš žinau, kad liktais buvo tarp pirmininko ir ministro pokalbis, o koks rezultatas bus, manau, šeštadienį pamatysime. Viešoje erdvėje skaičiau, kad pirmininkas turi 3 scenarijus.
4: Ar tarp jų yra vyriausybės galvos keitimas?
3: Tikėtina.
1: Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja Indrė Kižienė. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikina, kad jokių signalų dėl nepasitikėjimo nėra girdėjęs.
5: Ne, jokių tokių kitokių temų apie pasitikėjimą, nepasitikėjimą nėra, aš jų negirdžiu. Darbas vyksta, su premjere bendravome pirmadienį, viskas darbingai.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad ministras dirba gana profesionaliai ir geba atstovauti Lietuvos interesams tarptautiniuose formatuose. Trečią dieną iš eilės dalis Lietuvos mokyklų sulaukė grasinančių laiškų. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro, jų sulaukė per 500 mokyklų visoje šalyje. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad tokiom situacijom šalies mokyklos pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į pranešimus su grasinimais pavyko sureaguoti be įtampos. Prasidėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai, šalies mokyklos nuo savaitės pradžios kasdien sulaukė laiškų su grasinimais apie esą užminuotus pastatus. Policija teigia, kad mokyklų pranešimai fiksuojami, informacija tikrinama, tačiau kol kas realios grėsmės neišvelgiama. Estijos kariuomenė praneša, kad šiandien jokie dronai šalies teritorijos nepasiekė, nors anksti ryte po Ukrainos atakų prieš Rusiją paskelbti keli pavojų signalai. Galima oro grėsmė buvo kilusi 6 Estijos apskrityse. Įspėjimas taip pat paskeltas Latvijos Aluksnės valdybės gyventojams. Grėsmė abiejose šalyse atšaukta po 6 valandos ryto. LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad šį kartą įspėjimą reaguota gana ramiai ir sklandžiai.
0: Šitas paskelbimas ir šitų pranešimų išplatinimas gynybos ministerijos ir visas tas algoritmas, kaip vyko veiksmų seka, jinai buvo turbūt ramiausia, ta prasme, kad nesukėlė kažkokių tai didelių pasipiktinimų, nebuvo kažkokių tai klaidų didelių ir tokia jinai buvo gerai to žodžio prasme padaryta ir išpildyta, sakykime, tvarkingiausiai ir be kažkokių didesnių sukrėtimų. Išplatinti du pranešimai, pirmasis pasiekė dvi apskritis pietryčių Estijoje, po to buvo praplėsta geografija į dar šešis apskritis ir 5

0: 52 buvo atšauktas tą oro grėsmės pavojus. Na, po to davė savo komentarus ir Estijos gynybos ministras, kuris pasakė, kad buvo stebima situacija ir kad buvo būtent sąveikavimas su Baltijos oro policijos daliniais. Taip pat ir ant žemės esantis daliniai buvo įjungti į šitą procesą. Bent jau kol kas, kiek yra žinoma, kad tie dronai nekirto Estijos sienos.
1: LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Danijos premjerė Mette Frederiksen pristatė naują ministrų kabinetą, kuriame pirmą kartą per Danijos istoriją moterų daugiau nei vyro. Derybos po kovo vykusių rinkimų truko kelis mėnesius ir šią savaitę Frederiksen pranešė, kad jai pavyko sudaryti centro kairės vyriausybę. Sudarytos koalicijos lyderiai paskelbė politikos prioritetus. Valdantieji sako, kad priešinsis Jungtinių valstijų spaudimui dėl Grenlandijos, kovos su infliacija, taip pat žadama stiprinti šalies gynybą ir toliau remti Ukrainą. Socialdemokratė Mette Frederiksen Danijos vyriausybei vadovaus trečią kartą iš eilės. Lietuvoje minima Sąjūdžio diena. Prieš 38 metus šią dieną Vilniuje buvo įkurta Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Lietuvos mokslo akademijos salėje susirinkę intelektualai, mokslininkai, menininkai ir visuomenės veikėjai išrinko 35 iniciatyvinės grupės narius. Jis siekė didesnių politinių bei visuomeninių permainų tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Jau netrukus po įkūrimo Sąjūdis pradėjo organizuoti masinius mitingus, kurie sutraukdavo 10 tūkstančių žmonių. Sąjūdžio susikūrimas tapo vienu svarbiausių žingsnių Lietuvos kelyje į nepriklausomybės atkūrimą. Minint Sąjūdžio dieną, organizacija Tautos forumas surengė akciją, ragindama išsaugoti Vilniaus koncertų ir sporto rūmus. Iniciatyvinės grupės nariai sako, kad būtent prie sporto rūmų gimė Lietuvos valstybingumo idėja. Vienas Sąjūdžio kūrėjų Vytautas Radžvilas.
2: Prasmingiausias ir gražiausias istorinės datos paminėjimas yra pastangos išsaugoti tai, už ką kovojame. Iš tikrųjų, šitas pastatas yra ir brutalistinės architektūros šedevras, kuris yra minimas daugybėje žinynų. Ir čia iš esmės vyko naujausia Lietuvos istorija.
1: Vienas Sąjūdžio kūrėjų Vytautas Radžvilas. Pernai Lietuva grįžo daugiau nei 19 tūkstančių piliečių, beveik du kart daugiau nei išvyko. Kaip skelbia užsienio reikalų ministerija, tai jau 6 metai iš eilės, kai šalį grįžta daugiau piliečių, nei iš jos išvyksta. Daugiausia sugrįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybėse. Vis dėlto, vertinant grįžusių lietuvių skaičių vienam savivaldybės gyventojui, pirmauja mažosios savivaldybės – Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių ir Joniškio. Dažniausiai Lietuva grįžta 25-34 metų asmenys. Vilniuje valdovų rūmose eksponuojamas italų dailininko Karavadžo tapytas paveikslas šimtmečius laikytas dingusio. Tarptautinėje parodoje pristatomas paveikslas pavadinimu Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė. Kultūros asociacijos metamorfozių prezidentas Pietras Folena sako, kad Karavadžo kūryboje šventieji ir bibliniai personažai įgauna netikėtą žmogiškumą, nes modeliais įsirinkdavosi paprastus žmonės iš gatvės.
3: Paprasti žmonės Karavadžo kūryboje tampa paveikslų herojais. Jis nesirinkdavo profesionalių modelių, tapydavo tuos, kuriuos sutikdavo gatvėje. Prostitutės, sukčiai, nusikalteliai ar vargingai gyvenę žmonės jo paveiksluose virsdavo šventaisiais ir bibliniais personažais. Toks požiūris anuomet sukėlė didelį skandalą, tačiau kartu tapo ir didžiulę Karavadžo kūrybos jėga. Būtent su juo paprasti žmonės pirmą kartą taip ryškiai įžengė į meno istoriją.
1: Kultūros asociacijos metamorfozių prezidentas Pietras Folena. Šiąnakt prasidės stipriausios pasaulio NBA krepšinio lygos finalas. Jame iki 4 pergalių susitiks San Antonijaus Spurs ir New Yorko Knicks krepšininkai. Tarptautinis krepšinio skautas Benas Matkevičius sako, kad šis finalas yra vienas labiausiai intriguojančių per pastaruosius metus. Tačiau favorite laiko New Yorko komanda.
4: Knicksai tai karščiausia komanda šiuo metu, 11 rungtynių iš eilės laimėjo ir į tą finalą patekti jau matėsi, kad iš eigos jie kaip su Klyvendu susitvarkė pradžios serijos ir paskui jau ketvirtos rungtynėse nebuvo kas veikti realiai. Tai matosi, kad komandos susižaidus, jie daugiau patirties negu Spursai turi, nes praeitais metais play-offuose irgi jau turėjo gerus pasiekimus. Jie žaidėjai vienas kitą labai gerai pažįsta ir visi savo roles labai gerai priėmė ir visi žino, ką reikia daryti, kad laimėti. Tai iš esmės, manau, kad bus įdomi, bus ilga serija, manau, kad Knicksai šiuo metu favoritai, vien tik iš patirties pusės žiūrint.
1: Krepšinio specialistas ir tarptautinis skautas Benas Matkevičius. Lietuvos krepšinio lygos finale Kauno Žalgiriui iššūkį bandys

0: mesti Utenos Juventus klubas. Tai paaiškėjo po ketvirtųjų pusfinalio rungtynių, kuriuose Laimono Glinsko vadovaujama komanda sausakimšoje namų arenoje 103-90 įveikė Klaipėdos Neptūną ir laimėjo seriją 3-1. Rungtynių baigtį nulėmė antrasis kėlinys, kurį šeimininkai laimėjo 30-13. Antroje rungtynių pusėje Neptūnas atsitiesė ir ketvirtajame kėlinyje priartėjo iki 5 taškų, bet Juventus pergalė nulėmė 2 tikslus Luko Ulecko tritaškiai. Iš viso jis pelnė 21 tašką. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 18 ir 22 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad savaitės pabaigoje numatoma daugiau lietaus.
1: Na, dar ketvirtadienio diena išlieka ganėtinai rami, aišku, daug kur trumpi lietus bus, galima perkūnija, bet tikimybė perkūnijos nedidelė. Vėjas nesmarkus, na, o temperatūra bus maloni, dar 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienis ir šeštadienis abu bus tokie su tikrai daug lietaus, tikriausiai stipriausias bus šeštadienio naktis, smarkiausia lietaus lietų atneš, na ir daugiausia jo gaus vakariniai rajonai, nes visi debesys links iš vakarų.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 10 valandų vakaro, 12 minučių.
2: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Sveiki, aš esu Indrė Valentinaitė.

skaitėte ir šį vakarą paskaitysiu estų poetės Enės Mikkelson eilių iš rinkinio Bokštas. Iš estų kalbos vertė Agnė Bernotaitė Jakubčionienė. Užverki bokštą, užsiveriu bokštę. Tam baltam iš dramblio kaulo skoptam, ak, kaip čiukiai užsiveriu šiam nusikalstamu keliu gautos medžiagos bokštę. Betgi tokio bokšto niekad nebūta, anei nėra, o bent pusė tų didelių padarų tebe turi iltis. Ir patys drambliai tebėra. Tik tai mes dar prabylam, kažin kokia pasenusia kalba, prireikus pasakyti tiesiai. Užsidaryk į kalėjimą. Įveski cenzūrą, negirk dienos be vakaro. Gali užeiti ilgųjų peilių naktis. Pasaulio pakrašty. Pirmas. Tartu rotušės aikštėje jaunimas klausia, kas buvo ir kas mūsų dar laukia ateity. Ko jie klausinėja, kol mes valgom lašišą, geriam raudoną vyną šią 09.09. mėnesio dieną 21 amžiaus 9 metais, saulei šviečiant. Oras vasariškai šiltas, studentai džiugiai šmirinėja. Senas profesorius grįžta iš prieš 30 metų parašytos knygos pristatymų. Tai jo disertacija. Laipsnį gavo, teisės publikuoti – ne. Tada buvau jaunas, daug dirbau, retrospektyviai net nusistebi. Skonio receptoriai užčiuopė lašišos prasme. Mūsų veiklai nestinga liūdėsio ir ironijos. Ar dar pasitaikys kada gyvenime šitaip valgyt lašišą? Antras. Vieta ta pati. O šiandien mes nusprendžiam važiuoti į Paryžių. Mes žuvys gilia vandenės. Mums taip galima, kai sveikata neskiria norų nuo tikrovės. Tai būtų lyg atsisveikinimas su šiuo miestu, kurio žiemos liksiu nemačiusi. Pernai rudenį klausėmės gatvės muzikantų. Oras buvo gaivus. Fone Notre Dame. Mes estai. Iš kažkur ten, iš šiaurės, iš atokios baltųjų naktų žemės, lyg tamsos grįšim namo. Trečias. Kiekvienas krustelėjimas tampa istorija. Nes dabar jau mokame įsidėmėti, iš išorės užverta atmintis, tarsi juodoji dėžė, galinti suteikti duomenų apie nelaimės priežastis. Jaunesnius nusineša laikos rovė. Sėdim ant kažkokio krašto. Mūsų žvilgsnis toli siekia. Bet ir mes nežinom, ar jie grįš ton pat vieton, ar praplauks pro šalį. Eilėraštis be pavadinimo. Tau gali pasirodyti, kad išsigalvoji viską, kas liko už slapukaujančių užuolaidų. Grotas taip pat reikėtų turėti omeny. Nuogirdų gausmą, rašto ženklų ir šventyklų liaunas figūras, kolei vieną akimirką suvoki. Iš tikrųjų žinai, kiek metodų ir sektų ir kuždesių per dešimtis metų peržvelgiai. Tavo gyvenimas nuo kitų tiek nesiskiria, kad neatsivertų tyros minties šaltinis. Eilėraštis be pavadinimo. Pažiūrėk, jie esame mes. Kiekštai, margi ir gražūs šitam sulaukėjusiam sode, kur ligų nebėra. Gamta susitvarko. Nereikia nuodų anei konservų. Patys save suvalgysim. Mėlynosiuose kalvose ar velykėje lukuos.
su mirtim už gyvenimą, žaidžiam dango pliekdami. Kažkoks vaikas basas nuėjo vandeniu, vis vaikšto tenai, nežinia, iš kur atėjęs, bet vanduo jį išlaiko. Eilėraštis be pavadinimo. Šitas eilėraštis visai neblogas, bet reikalauja tinkamos aplinkos. Šitas žmogus gabus, bet jam išryškėti reikia fono. Šitas laikmetis sunkokas, bet prašosi palyginamas su kitu. Mano nosis yra mano tik tada, kai greta yra daugiau nosių. O dar yra vienišiai, kurie būna tiltų tarp neprilikstamųjų. Jie matuoja ateitį ir žvilgsnį atgalios. Eilėraštis be pavadinimo. Sėdi dabar sau tylėdami aplink užgesusį laužą. Nebebijo vienas kito. Negalvoja, kas ar kas tokie esą, šviesai netekų šešėlių. Nebesivaržo, anei nebesikrume dėl išlikimo. Klausosi drebulių lapų. Drebulės yra medžiai supantis šulinį, kuris dar likęs gimtuosios namuos. Lyg vagis į jų širdis įsliūkinus meilė. Jie imasi savo atleisti. Taip meldė. Stypsta naujas motininis medis. Eilėraštis be pavadinimo. Idealas yra požiūris, kurio negali išsižadėti, neprarasdama savęs. Idealų nedaug, te likę. Žmonės nešioja kūnus, jie šilta kraujai ir už tai moka nuomą. Eilėraštis be pavadinimo. Kambarys yra toks, koks yra. Popieriai, priešais kompiuterį ant rašomojo stalo, miestas veris į šviesą. Tai galėtų įsimint, kaip praėjęs gyvenimas. Eilėraštis be pavadinimo. Leisgyvė rugpjūčio mėnesio vasara. Pikdžolių siena siekia smakra. Usnės ruošiasi skrydžiui. Rūktis pamaldžiai nulinkusi. Jos ginklai yra šaknys. Sustingęs oras sergsti tylą ir dangų be debesų. Sėdžiu prie stalo ir rašau, kad esu gamtos sapnas. Eilėraštis be pavadinimo. Vėjas čion atneša tykų murmesį. Lyg po rugpjūčio dangum švestų vasarines kalėdas. Dangus tai tas pat žvaigždėtas kupolas, kurį sykį vaikystėj mačiau. Sapne, prieš prasidedant slapstynėms iš vienos vietos į kitą. Taip keista, esu savy lyg vaikas ir už save vyresnė. Tėvą ir motiną jungiantis, paveldimas žiedas.

0: Dėžutė radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo kariuomenės naktinius smūgius Sankt Peterburgui pavadino teisingu atsaku į Rusijos atakas prieš jo šalį. Esą tai leidžia Ukrainai derėti su Rusija lygiamis sąlygomis. Po vakarykščio Rusijos išpolio, per kurį žuvo daugiau nei 20 ukrainiečių, Kyivas atsakė smūgiai Sankt Peterburgo naftos terminalui. Jame kilo didelis gaisras. Tai vyko šiandien mieste prasidedant Rusijos ekonomikos forumui. Volodymyras Zelenskis.
1: Слава Богу, завдяки нашим збройним силам,

0: Ačiū Dievui, mūsų ginkluotojų pajėgų dėka šiandien mūšio lauke jaučiama mūsų stiprybė. Padarėme didelę pažangą, smogdami į tolimąją teritoriją. Šiandien pasiekėme taikinį už daugiau nei 1000 kilometrų. Ir tai nėra pavienis incidentas, tai konkretus taikinys ir konkretus rezultatas. Jie turi žinoti, kad jei jie panaudos prieš mus dronus ir raketas, mes padarysime tą patį. Ir tik laiko klausimas, kada galėsime padidinti savo atsako mastą.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat sako, kad Ukraina ruošia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalytų savo patirtimi reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes. Taip jis kalbėjo Kyjive bendroje spaudos konferencijoje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Zelenskis pabrėžė, kad Kyjivas padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perėmimo technologijomis. Kiek anksčiau kovą Kyjivas skelbė, kad Ukrainos komandos, kurios specializuojasi apsaugos nuo bepiločių orlaivių Šahed srityje, vyks į Katarą, Jungtinius Arabų Emiratus ir Saudo Arabiją. Kuveito sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Irano ataką Kuveito oro uoste sužeisti mažiausiai 63 žmonės. Kiek anksčiau pareigūnai skelbė apie vieną žuvusįjį. Po Irano atako apgadintas Kuveito oro uostas ir sustabdyti visi skrydžiai. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė didžiausiomis oro atakomis įsigaliojus tam trapioms paliauboms. Kuveitas teigia šiandien iš viso aptikęs ir numušęs 13 Irano raketų ir beveik 20 dronų. Dar 3 Irano raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, jos taip pat buvo numuštos. Tuo metu Amerikos kariai atakavo Iranui priklausančio Keshmo salą, kur yra strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Čia smogta Irano kariniai antžeminiai valdymo stočiai. Socialdemokratų tarybos posėdėje, kuris vyks ateinantį savaitgalį, bus svarstamas ir koalicijos, ir dabartinės vyriausybės sudėties klausimas. Taip patvirtinusi partijos vicepirmininkė Indrė Kižienė sako, kad posėdėje gali būti sprendžiama dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir dėl vyriausybės vadovės Ingos Jurgenienės.
2: Be abejo, greičiausia ir apie koaliciją kalbėsim, pasikeisim nuomonės. Na ir aišku, jeigu liečiamas koalicijos klausimas, natūralu, kad greičiausiai ir vyriausybės sudėtis bus dėliojama. Jeigu kalbėti apie užsienio reikalų ministrą, tai aš žinau, kad liktais buvo tarp pirmininko ir ministro pokalbis, o koks rezultatas bus, manau, šeštadienį pamatysime. Viešoje erdvėje skaičiau, kad pirmininkas turi 3 scenarius.
3: Ar tarp jų yra vyriausybės galvos keitimas?
2: Tikėtina.
1: Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja Indrė Kižienė. Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui kalbant apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje, taip pat apie Kremliaus veiksmus nukreipiant Ukrainos dronus į Baltijos šalis, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė yra raginusi susilaikyti nuo tokių pasisakymų. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikina, kad jokių signalų dėl nepasitikėjimo nėra girdėjęs. Jis be kita ko teigia, kad dėl Jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje šiuo metu vyksta techninės konsultacijos. Dabar Lietuvoje yra likę apie 350 amerikiečių karių. Dėl tikslaus skaičiaus paaiškės po Vašingtono sprendimo, kiek karių dislokuoti Lenkijoje.
4: Vyksta techninis derinimas ir tam, kad būtų užtikrintas tolimesnis testinumas ir JAV karių buvimas. Tai mes kaip suprantame, tai Lietuvoje ir Baltijos šalyse esantys kariai yra tiesiogiai susieti su dislokuotomis Lenkijoje pajėgomis, na ir kai tam bus aiškumas didesnis, nes ir pas mus bus aiškumas dėl laiko ir dėl apimčių. Kol kas visi signalai yra tokie, kad tęsinumas bus užtikrintas, mes tuo ir vadovaujamės.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Jie šalį palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamai. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 17, Panevėžyje ir Utenoje 18, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 21 laipsnį šilumos. Šią naktį nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį išsilaikys tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas išliks pietryčių, sušils iki 20-25, Kuršių nerijoje iki 19 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
5: Čia LRT radijas.
6: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: RT Radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Te radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo kariuomenės naktinius smūgius Sankt-Peterburgui pavadino teisingu atsaku į Rusijos atakas prieš jo šalį. Esą tai leidžia Ukrainai derėti su Rusija lygiomis sąlygomis. Po vakarykščio Rusijos išpolio, per kurį žuvo daugiau nei 20 ukrainiečių, Kyjivas atsakė smūgį į Sankt-Peterburgo naftos terminalui. Jame kilo didelis gaisras. Tai įvyko mieste prasidedant Rusijos ekonomikos forumui. Volodymyras Zelenskis.
1: Слава Богу, завдяки нашим збройним силам.
2: Ačiū Dievui, mūsų ginkluotojų pajėgų dėka šiandien mūšio lauke jaučiama mūsų stiprybė. Padarėme didelę pažangą smogdami į tolimąją teritoriją. Šiandien pasiekėme taikinį už daugiau nei 1000 kilometrų. Ir tai nėra pavienis incidentas, tai konkretus taikinys ir konkretus rezultatas. Jie turi žinoti, kad jei jie panaudos prieš mus dronus ir raketas, mes padarysime tą patį. Ir tik laiko klausimas, kada galėsime padidinti savo atsako mastą.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu NATO generalinis

0: Sekretorius Markas Riutė, viešėdamas Kyjive, sako, kad Rusija tampa vis labiau desperatiška. Pasak jo, Ukraina ne tik išlaiko pozicijas fronte, bet ir sėkmingai smogė svarbiems Rusijos kariniams pajėgumams. Kaip rodo agentūros AFP analizė, paremta karo studijų instituto duomenimis, gegužę Ukraina antrą mėnesį iš eilės susigražino daugiau teritorijos, nei jos neteko Rusijai. Tuo metu tvyrant abejonėms dėl Vašingtono įsipareigojimo alijansų Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad prezidentas Donaldas Trumpas dalyvaus Liepą vyksiančiame NATO viršūnių susitikime Turkijoje. Visgi Rubijas pabrėžia, kad NATO reikia reikšmingų pokyčių. Amerikos santykiai su alijansu įtempti nuo tada, kai Europos vyriausybės atsisakė prisidėti prie Jungtinių valstybių ir Izraelio karo prieš Iraną. Vašingtonas net išvedė dalį karių iš Europos. Socialdemokratų tarybos posėdyje, kuris vyks ateinantį savaitgalį, bus svarstomas ir koalicijos, ir dabartinės vyriausybės sudėties klausimas. Taip patvirtinusi partijos vicepirmininkė Indrė Kižienė sako, kad posėdyje gali būti sprendžiama dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir dėl vyriausybės vadovės Ingos Ruginienės.
1: Be abejo, greičiausia ir apie koaliciją kalbėsim, pasikeisim nuomonės. Na ir aišku, jeigu liečiamas koalicijos klausimas, natūralu, kad greičiausiai ir vyriausybės sudėtis bus dėliojama. Jeigu kalbėti apie užsienio reikalų ministrą, tai aš žinau, kad liktais buvo tarp pirmininko ir ministro pokalbis, o koks rezultatas bus, manau, šeštadienį pamatysime. Viešoje erdvėje skaičiau, kad pirmininkas turi tris scenarius.
2: Ar tarp jų yra vyriausybės galvos keitimas?
1: Tikėtina.
0: Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja Indrė Kižienė. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikina, kad jokių signalų dėl nepasitikėjimo nėra girdėjęs.
3: Ne, jokių tokių kitokių temų apie pasitikėjimą, nepasitikėjimą nėra, aš jų negirdžiu. Darbas vyksta, su premjere bendravome pirmadienį, viskas darbingai.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jam kalbant apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje ir taip pat apie Kremliaus veiksmus nukreipiant Ukrainos dronus į Baltijos šalis, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė yra raginusi susilaikyti nuo tokių pasisakymų. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad ministras dirba gana profesionaliai ir geba atstovauti Lietuvos interesams tarptautiniuose formatuose. Šiąnakt prasidės stipriausios pasaulio NBA krepšinio lygos finalas. Jame iki keturių pergalių susitiks San Antonio Spurs ir New Yorko Knicks krepšininkai. Tarptautinis krepšinio skautas Benas Matkevičius sako, kad šis finalas yra vienas labiausiai intriguojančių per pastaruosius metus, tačiau favorite laiko New Yorko komanda.
4: Knicksai tai karščiausia komanda šiuo metu, 11 rungtynių šalies laimėjo ir į tą finalą patekti jau matėsi, kad iš eigos jie kaip su Klyvendu susitvarkė pradžios serijos ir paskui jau ketvirtos rungtynėse nebebuvo kas veikti realiai. Tai matosi, kad komandos susižaidus, jie daugiau patirties negu Spursai turi, nes praeitais metais play-offuose irgi jau turėjo gerus pasiekimus. Jie žaidėjai vienas kitą labai gerai pažįsta ir visi savo roles labai gerai priėmė ir visi žino, ką reikia daryti, kad laimėti. Tai iš esmės, manau, kad bus įdomi, bus ilga serija, manau, kad Knicksai šiuo metu favoritai, vien tik iš patirties pusės žiūrint.
0: Krepšinio specialistas ir tarptautinis skautas Benas Matkevičius. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 15, Panevėžyje ir Utenoje 17, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt nelis, temperatūra išsilaikys tarp 9-14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, sušils iki 20-25, Kuršių nerijoje bus iki 19 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
5: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
6: Žinot, mielasis, baisus buvo nemakščiai, baisus. Buvo didelė netvarka, nešvara, žmonės įpratė, saldainį išvinioju popieriuką ant žemės, vaikai taip pat. Nebuvo nei šiukšlių dėžių niekur miestelėje, nieko.
5: O čia nemakščių gyventoja Živilė Lembutienė, mokytoja, pasakoja, kaip baisiai nemakščiai atrodė sovietmečiu, kai jie čia atvyko dirbti pagal paskyrimą. Šiandien nemakščiai, Raseinių rajono miestelis prie pat automagistralės, dieviško grožio, švarus, tvarkingas, su visų dėmesį kaustančia gražuolė bažnyčia ir milžinišku Leono Tamulevičiaus jau 20 metų puoselėjamu aštuonračio muziejumi.
7: Žmonės nuo širdžiai, bėda kam atsitiko, tai tuoj pat padeda. Čia mes kaip Vokietijoje Bavarija. Atskiras kaimelis toks. Viskas lietuviška dar, viskas paprasta.
5: Ką tik nemakščiai atšventė 640-asias

0: įkūrimo metinės. Tada proga jums ir papasakosiu daugiau apie šį miestelį bei jo žmonės. Ne tik paklausykit, bet ir kada nors, kai važiuosite pro šalį, užsukite čia. Tikrai verta.
1: Už Vilniaus.
2: Nu ką, judam. Nemakščiu vyrai pagrosiu ir apvažiuosiu nemakščius.
0: Čia Leonas Tamulevičius, istorijos ir technikos entuziastas, nemakščių svečius po miestelį vežioja savo paties sukonstruotą aštuonratę transporto priemonę. Leonas parodo miestelį, pasakoja apie jį, svečiams groja nemakščių vyrų grupės atliekamas dainas.
2: Geras oras, dabar kaštonai žydi, kitos alyvos.
0: Ši diena, kai lankausi, nemakščiams ypatinga. Miestelis švenčia solidų 640 metų jubiliejų. Tad ir Leonui darbo netrūksta. Svečių grupelė viena po kitos tenka pavežioti po miestelį.
3: Pradžia buvo, kai buvo nemakščiams 620 metų, tai jau buvo muziejus nedidelis, bet jau žmonės ėjo, darėm šventę čia, kaip tik važiavom padėti gėles į kapines išradėjai. Tai va, dabar už 20 metų matot jau, kiek išaugo. Iš muziejuko pasidarė muziejus.
4: Ir tikrai jau daug žmonių žino ir atvažiuoja ir planuoti ir neplanuoti. Ir jeigu jūs randa, jūs čia nuo ryto iki vakaro ir duodate su tai žmonė.
3: Nu, tai jau šeštanį sekmanį jau matot, jau vasarą gražus oras ir pavežti nori. Ir patys žmonės nori pabūti, pasėdėti ir va, dabar yra atvažiavę žmonių. Tai taip po truputį eina, pradeda jau atšyla orai, o taip tai buvo mažai žmonių, bet šiandien šventė, tai dar daugiau žmonių, vis tiek koncertai bus dideli trys ir taip didžiulė šventė, matot, nemakščiai vėliavėlėm papuošti visi, taip atgyja jau.
4: O tik aš jau iškabino tiek tų vėliavėlių?
3: Seniūnėja, nu vis tiek reikia pasipuošti, nes prie autostrados kaimas, nemakščių miestelis, tai turi būti gražus. Dar vienas dalykas vežioju, tai visiems vaizdai, matėte, šiandien kaštonai žydi, vėliavėlės plazda. Tai.
4: Miestelio šventė be jūsų yra neįsivaizduojama. Vis tiek jau per 20 metų ir muziejus, ir jūsų aštuonratis važiuojantis dalykas, ir jūs pats esat simboliai. Neįmanoma miestelio šventė be jūsų.
3: Ne, nu ką, nereikia susireikšminti. Aišku, įmanoma, visada šventė švęs toliau, bet kažkokį akcentą vis tiek duoda tas aštuonratis, vis tiek tai yra pirmasis pasaulyje aštuonių ratų automobilis. Čia buvo išrastas, tai čia galim vien tik tam šventę daryti. Nu ir mes kas metai padarom po šventę, šiemet irgi bus.
4: Jūs vis tiek nemakštiškis esat, čia yra jūsų gimtinė, gyvenat Kaune, bet iš esmės čia grįžtat praktiškai kiekvieną savaitgalį. Jum patinka tai, kaip nemakščiai šiandien atrodo?
3: Jo, patinka. Patinka, galėtų dar geriau atrodyti, bet taip link to ir einam. Būtų gerai, kada tuose nemakščiuose biškai dievulis palaikytų ilgiau, pažiūrėt, kas čia bus. Tai va visų noras pabūti dar čia. O šiaip tai tikrai puošiasi, darosi, žmonės tvarkosi patys, kas kiek gali, matot, jau visai kitokios sodybos aptvarkytos ir jau tikras miestelis. Jo, tarp autostrados ir Žemaičių plento vieta gera, susisiekimai, smagu.
4: Lietuvoje visokių situacijų yra, kai kur ten, sakykime, miesteliuose veikiančios institucijos nesutaria, konkuruoja, pykstasi, o čia nemakščiuose. Štai, jubiliejus didelis, 640 metų. Visi surėmė pečius, stengiasi dėl šito miestelio, ar nelabai?
3: Visi. Ir rajonas padeda, ir kas tik gali, ir ūkininkai, ir, nu, ir remia, ir deda, tai aš čia gal mažiausiai prisidedu. O taip tikrai žmonės nuo širdžiai. Tikrai jokių pykčių nėra, yra tik tais nusiteikimas šventė. Ir visada, jeigu bėda žmogui, visi padeda. Viens kitą pažįsta, žinot, ne miestas, kad laiptiniai nepažįsta, kas gyvena, o kaime, tai čia bėda kam atsitiko, tai tuoj pat padeda. Jeigu kam vėl kas nors atsitiko, tai tuoj apipliotkyje, tai čia, žinot, viens kitą pažįsta, tai tame ir gerai yra. Čia mes kaip Vokietijoje Bavarija. Atskiras kaimelis toks. Viskas lietuviška dar, viskas paprasta.
4: Žmonių ekonominė situacija vis tiek logistiškai. Nemakščiai yra labai geroje vietoje. Čia pat rajono centras Raseiniai. Iki Kauno netoli, iki Klaipėdos įmanoma nuvažiuoti. Autostrada, susisiekimas puikus. Galima sakyti, kad iš esmės ekonomiškai nemakščiai visai neblogai laikosi. Nėra čia daug vargstančių, tokių skurstančių, prasigėrusių ir nieko daugiau iš gyvenimo ar nenorinčių ar negalinčių paimti žmonių.
3: Kai aš sakau, iki jūros 100 kilų. jeigu žiūrint Amerikos mastais, tai prie pat visai. O mūsų gal kai kam ir tolokai, bet iš tikrųjų iki jūros 100 kilometrų. Į Šiauliai ir Tauragė. Ir visi turi darbus, važiuoja kas į Tauragę, kas daug labai Raseiniuose dirba žmonių, Vidukliai. Taip kad kas nori, darbo turi. Čia žmogų pasamdyti, padirbti yra sunku, nes visi turi savo darbus. Kas nenori dirbti, tai nenori, bet taip tai čia. Na viskas po biškį klesti į gerą pusę. Sakau, kad tik būtų dangus.
4: Palankus ar ne, palankus, kad dar galėtumėt ilgiau čia, kaip sako, žiūrėti, kaip čia tiems nemakšiams klojasi.
3: Jo, tai čia nereiktų visko slėpti. Jo, smagu, šiaip smagu, kad šiuo metu esam čia ir galima taip ramiai sau pašvesti.
1: Aš esu Anykščių kultūros centro populiarios muzikos atlikėjo grupės Užgaidos vadovė Regina Šaltytė Stumburienė.
5: Anykščių kultūros centro direktorė Diana Petrokaitė.
4: Gerai, ir ką tik jūs važiavot, Leono Tamulevičiaus 8-rate transporto priemonė su motoru, visus nemakščius matėt, kokie įspūdžiai?
5: Pirmą kartą gyvenime su tokia transporto priemonė važiavau. Pirmiausia, įsivaizdavau, kad tie nemakščiai yra labai mažas kiemelis, miestelis, kaimukas, o dabar labai gražiai žmonės gyvena. Galbūt, kad šventė šiandien, todėl labai daug svečių matyt sulaukė ir labai svetingi žmonės. Mes Šalčių šeimoje šiandien pietavom, aš galvoju, kad čia visi labai geri žmonės ir įspūdžiai patys geriausi.
1: Aš labai džiaugiuosi nemakščiais, todėl, kad čia gyvena mano sūnėnas Andrius Šaltis, kuris taip pat dalyvauja menų mėgėjų kolektyvuose ir dainuoja nemakščių vyrai kapeloje ir dainuoja duetuose ir jo dukra muzikuoja čia ir aš čia esu ne pirmą kartą, vat kaip Diana pirmą kartą patekusi į nemakščius, o čia, kadangi jų sodyba yra šalia, prie ežero, tai mes čia labai dažnai būnam ir mūsų šeimos, giminės suėjimai čia būna, tai mes labai džiaugiamės.
4: Ir turbūt jau, kai turit galimybę, visada aštuonračiu pravažiuoja, tai paprašo
1: Leono, kad pravežtų. Tikrai ne pirmą kartą važiuojam su aštuonračiu, tai yra puiki transporto priemonė.
5: Ir labai nustebino bažnyčia. Aplankėm bažnytėlę, Šalčiai visi su užgaidom ten ir giedojo ir dainavo. Liaudiška daina, labai mes žinom tą istoriją statybos, kaip žmonės prisidėjo prie jos, uždegėm žvakutes ir tokia gera aura šitą miestelį, taip kad čia turi labai geri žmonės gyventi.
4: Bet labai keista, jūs pirmą kartą nemakščiuose.
5: Aš net, taip, nu tai Anykščiai ir nemakščiai. Tai
1: Anykštienė grina.
5: Aš grina Anykštienė, tai čia atstumai tokie ir kai nėra artimųjų, tai tiesiog neteko užsukti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad pirmas kartas gyvenime vėl nutinka.
4: O jūsų šita grupė Užgaidos turbūt karts nuo karto čia atvyksta padainuoti.
1: Ne, mes pirmą kartą. Taip, mes pirmą kartą čia. Čia mūsų tokia mainų graži programa. Praeitais metais pas mus Obolinėse Anykščių šventėje buvo nemakščių vyrai atvažiavę ir mes sutarėm taip, kad mes jiem atiduosim skolą atvažiuodami, kada jie mus pakviesi kokią šventę. Nu ir kai toks gražus jubiliejų 640 metų nemakščiams, nu tai jau mums čia didelė garbė, kad mus pakvietė, mes labai džiaugiamės. O mūsų grupė Užgaidos, tai mes ir juokaujam. Jeigu mes labai gražiai padainuojam, tai yra Užgaidos, jeigu pro šalį, tai Užgaidos.
4: Gerai, jūs Anykščių kultūros centrui vadovauja, taip? Čia vis tiek nemakščiai mažesnis, bet vat mato šventės programą, kaip jums atrodo, Lietuvos tokios nedidelės gyvenvietės turi pajėgumo jau kelt tą kultūros lygį, taip kad jau sakytumėm, žinot, net ir lipirli, kurli šmurli kažkokį, tai ne kažką ten sudainuoja, bet jau žmonės savo pasidaro šventę, padorė kaip šventė.
5: Be abejonės, aš tuom net nebejoju, todėl kad vat tokiuose miesteliuose, tokiuose kaimeliuose gyvena tikri žmonės, kaip aš sakau, tikri muzikantai, tikri dainininkai, kurie semia į tą tradiciją tęsia ir savo protėvių, senelių, tėvų ir net ir šitos Šalčių šeimoje mes matom tą testinumą. Tai kad žmonės regionuose, miesteliuose gyvena ir tikrai turi tą tikrą tradicinę kultūrą, tai be abejo, ir tas turi testis. Ir kita kultūra, ta didžioji, ta tikroji, kai sako profesionalaus meno, didžiuosiuose miestuose, niekas nesako, jos irgi reikia, bet tai yra atvežtinė, ar į miestelius, ar į regionus, ar į tuos didesnius miestus, tai yra atvežtinė. Taip, kūrė ir profesionalus, kurie jį pas mus. Bet kad Lietuva gyvena kultūriškai labai stipriai, kiekvieną savaitgalį pasižiūrėkit festivaliai, šventės, miestelių, sukaktis, labai daug kultūros visoje Lietuvoje.
4: Praktiškai tik spėk apvažiuoti.
5: Nespėsim, norint nespėsim.
4: Bet žmonės sako, nieko nevyksta, nieko nėra, iš namų neišeina, užsidarė.
5: Na, tie, kurie sofos lygoje būna, kurie niekur neina, mato tik tai televizorių, įsijungia dvi programas, bet tai jų problema, jau čia nebe tų, kurie jų problema, nebe tų, kurie eina ir nespėsim. gerėja. Lietuvoje labai gera gyvent. Mes pervažiavom tą atstumą nuo Anykščių iki čia. Dieviškas grožis tos Lietuvos. Dabar žydėjimas toksai metas. Be galo geri jautrų žmonės ir įdomus ir kūrybingi. Na, čia visur pasidairius. Mes gyvenam pačioje geriausioje valstybėje, šaly ir krašte ir visaip kaip.
4: Tik nuo dronų reikia apsisaugoti.
5: O nuo dronų tai čia... Aišku, kad visi turim prie to prisidėti, kad nuo jų apsisaugot. Negalvot, kad apsaugos kaimynas arba ten kita šalis. Mes visi tam turim ruoštis ir prie to prisidėti. Ir skirti dalį ir savo lėšų, ne tik tai koncertui, bet ir kitiem dalykam.
4: Gerai, kultūra, susibūrimai, visa kita. Jūs gesat abi kultūros atstovės. Jau po to, kai čia ne taip seniai Lietuvo, vienas droniukas įskrido, kiti du įskrido ir nieks jų nerado. Pradedat galvoti apie tai, ką reikėtų daryti masinio susibūrimo metu, kai daug žmonių susirenka.
5: Mes ir turėjom tą įvykį tuo metu, kai mes ruošiamės renginiui. Mes turim priedagą kultūros centre. Aišku, tai buvo, sakykime, dar toksai nerimtas tas signalas, nors ir raudonas, bet mes save patikrinom, kiek galim priimti žmonių. Atėjo ir iš gatvės, atėjo to renginio dalyviai ir jau mes galvojom, kad po 3 dienų spektaklis ir išparduoti visi bilietai, ką mes darysim. Mes tiesiog praplėtėm tas ribas. Tai nebūtinai turi būti priedanga, tiesiog staugi erdvė. Reikia dabar ruoštis, ne tada, kai tikrai, jeigu bus ta diena. Duok Dieve, kad jos nebūtų, gal ir nebus. Bet kad visi tam turim ruoštis ir tai rimti dalykai, tai faktas. Ir mes galvojam apie savo žiūrovų ir kolektyvų dalyvių saugumą, nes visą laiką pilnas kultūros centras.
6: Lina Andrulienė, kultūrinį renginių organizatorė Nemakščiuose.
4: Ir artėja 640 metų Nemakščių miestelio jubiliejus. Ir kaip jums sugalvot, kokia ta šventė bus?
6: Jau vasario mėnesį pradėjome galvoti visą bendruomenę, kaip mes švesime, kaip mes norime pažymėti tą datą. Tai tiesiog susirinkome prie kavos podelio ir diskutavome. Ir nutarėme, kad reikia įtraukti visą bendruomenę į vairias socialinės grupės, tiek gimnazijos atstovus, tiek kaimo bendruomenės, kurios yra labai aktyvios Nemakščių seniūnijoje. Tada galvojame, kaip jas įtraukti. Na, jeigu 640, tai visiems mums reikia parodyti, kad toksai gražus ir garbingas skaičius yra. Tai nutarėme padaryti instaliacijas. Kaip matėte, mūsų teritoriją puošia gražios instaliacijos skaičiaus 640. Ir kiekviena bendruomenė, kurių yra 5, paruošė tą instaliaciją. Taip pat pradinių klasių kolektyvas paruošė vieną instaliaciją, darželio bendruomenė bei vyresniųjų klasių mokiniai, tėveliai ir mokytojai visi įsijungė į šitą procesą. Taip pat, jeigu gimtadienis, tai reikia torto. Tai pradėjom galvoti, koks tas tortas turėtų būti. Ir pagalvojom, kad tam torte turėtų atsispindėti mūsų praeitis, dabartis, skoniai. Taip ir gimė ta idėja sukonstruoti tokį milžinišką torto karkasą, papuoštą miestelio nuotraukomis, kurias istorinės mums dovanojo Leonas Tamulevičius, iš paukščio skrydžio Nemakščių miestelį apžvelgė Mantas Barčas, o vėl mūsų aktyviosios kaimo bendruomenės, kurių yra 5, iškepė net 640 keksiukų. Tai tokia buvo mūsų idėja, kaip įtrauktas bendruomenės ir padaryti tą šventę šiek tiek turtingesnė, kaip girdite skamba muzika ir visos bendruomenės dalyvauja, bei mokyklos, kultūros centro kolektyvai dalyvauja programoje, ruošė, kūrė ir taip mes sulaukėme tos gražiai šventės.
4: Iš esmės ne tik Nemakščių miestelis, bet visa seniūnija su tom taip. Plus dar 5 bendruomenėm, ar ne? Taip. Nemakščių yra bendruomenė ir plus kiti 5 kaimeliai su savo bendruomenėm. Taip,
6: taip
4: maždaug.
6: Taip, Nemakščių seniūnija vienyje 5 kaimo bendruomenės. Iš taip, iš viso tai Pašešavio, Mažosios Viduklės, Užkalnių, Balčių ir Nemakščių čia vietinė, Nemakščių bendruomenė santalka. Tai visos taip darniai vat, susibūrė ir švenčiam.
4: Iš esmės, tai, ką mes dabar matom šitą rezultatą, tai yra jūsų žmonių vienybės rezultatas, vienybės išdava. Daug kur Lietuvoje, tiksliau, kai kur taip nėra. Daug to susiskaldimo. Aš nekartą sulankęsis Nemakščiuose ir čia daug kas sako mūsų stiprybė, tai kad mes labai nesipykstam, dirbam ranka rankon. kodėl taip yra?
6: Todėl, kad draugiški žmonės, na, iš tikrųjų, gal ne visai ne, taip yra, kad nesipyksta.
4: Tai žinoma, kad visko būna,
6: bet
4: jūs vienu metu dviejų švenčių neorganizuojat skirtingose miestelio vietose, ne, suprantat, kai
6: neorganizuojam, ir suburiam netgi, kad kiekviena bendruomenė neorganizuoja atskirai, bet susitelkia ir ši šventė yra išskirtinė tuo, kad pačia Šujo kaimo bendruomenė teikia projektą ir įsilieja

0: jų projektas į šitą miestelio šventę, kad ji būtų gražesnė, turtingesnė ir atlieptų įvairių socialinių grupių kultūrinius poreikius.
1: Jūs pati kiek metų čia užsiemat kultūrą?
0: 10.
1: Ir kaip vertinat kultūros lygį? Nemakščiuose ir apylinkėse?
0: Gerai, iš tikrųjų, ta kultūra Nemakščiuose tikrai labai yra gyva. Turim labai stiprų Nemakščių vyrų kolektyvą. Labai džiaugiamės, kad, kaip ir matėt scenoje, kad jau auga jaunoji karta ir muzikos mokytoja Eglė Dambrauskienė tuos vaikus motyvuoja, juos moko ir įsilieja į bendras šventes. Taip pat ir Ričardas Krivickas aktyviai įsitraukė į tą kultūrinį gyvenimą ir paruošė šventėm vyresnių klasių mokinius. Bendruomenės labai aktyviai dalyvauja kalendorinėse šventėse, užgavėnėse, ruošiasi ir kaukės, ir patiekalus. Tai iš tikrųjų Nemakščių bendruomenės yra labai aktyvios ir jos puoselėja tą šių dienų kultūrą.
2: Nemakščių vyrai ir legendinė daina. Dėkoju tau gyvenime.

0: Aš esu Remigijus Laugalis, Nemakščių seniūnas. 2000 metų, 26 metai.
1: Ar neatsibodo?
0: Kai savo darbą myli kartais ir būna tokių vakarų ir naktų, kad ir užmėgti neina, bet paskui vėl pailsi, praeina savaitgalis ir vėl ateini darbą, atrodo, kad tik tais dar vieną mėnesį dirbi šiuose pareigose.
1: Ką tik nulipot nuo scenos ir kartu su Nemakščių vyrais sudainavo čia vieną dainą. Kodėl jums reikia muzikuoti?
0: Matot, aš gimiau tokioj šeimoj, kur buvo labai muzikali šeima. Aš šeštą klasę baigęs pradėjau bažnyčioje vargoninkoti, septynės klasės, kai baigiau jau dviuose bažnyčiose, po to ten baigiau vidurinių mokslus ir kažkaip atgal atgyjo tą muziką, be jos aš kažkaip ir negaliu. Ir pradėjau dirbti seniūnų, subūrėjau tą ansamblį, kuris buvo iširęs seniau, tada Zenonas Burba vadovavo, paprašiau, kad jis ateitų pavadovauti. Ir taip po to jis jau užtarnau tą pensiją išėjai, tada perėmė mūsų kits vadovas, Juozapas Juščius. Ir mes taip tęsėm tą.
1: Tai jūs dabar kaip seniūnas pala vadovaujat šiam giedotojų būreliui?
0: Jo, mūsų tas pats vyro ansamblis yra, bet jis yra, Juozapas Juščius sako, aš su tom giesmė man sunkiau. Jis tik padeda, kur natas pučiamaisiais papūsti, mes ten ir pučiam ir visą, ir gėdam, ir važinėjom. Mes tą norim tradiciją išlaikyti ir į Šiaulius važiavom pas Gintarą tokią Joniką. Ir Žemaičių kalvarį vyskupai labai patinkis, kažkodėl mumis kviečiasi. Tai kažkaip, kai vertina. Ir ko gero, neblogiausiai pagėdam, už kitus neprasčiausiai vietoj.
1: O Nemakščių vyrai, tai yra, na, sakykime, pop muzikos vyrų grupė, ar ne? Kiek jūs laiko esat jau susibūrę, kaip jūs aktyviai koncertuojat?
0: Ši grupė susibūrė 2000-aisiais rudenį. Aš tik pradėjau 2000-aisiais dirbti ir tada, kai sakiau,
1: 26 metus, taip. Nemakščiai, turi taip. Savo Nemakščių vyrų kolektyvą.
0: Taip. Taip, Lietuvą beveik visą esam išvažinėję, buvom ir Lenkijoje, ir Kroatijoje, kovo 11 mumis kvietė atlikti koncertą, ten dar šokėjai važiavo Raseinių ir mes atlikom, taip apvažiavom.
1: Daug. Žodžiu, kultūrinio gyvenimo Nemakščiuose tikrai netrūksta, faktas.
0: Netrūksta ir taip vertina ir kiti, kad Nemakščiai, kad mes esam taip susibūrę ir kultūra, ir seniūnija, ir gimnazija, ir bažnyčia. Ir visas bendruomenės. Jeigu mes darom renginį, pavyzdžiui, užgavinės, šiemet darom šitoj bendruomenį, kitą metą kitoj bendruomenį. Ta bendruomenė daugiausiai turi įdėti to vargo, nes visur morės ir jūtus, o mes atvažiuojam po kokią, padarom vieną
1: po dalelytę
0: ir visi paskui, o tokie mūsų ir kitos seniūnės ir kitur pavydį mums už tą, ką mes tokį dalyką kažkaip, nu pat pradžios aš pradėjau jos burti ir taip tokį man pavyko ir seniūnaičiai labai geriai, ir bendruomenės pirmininkai visi tokie šaunus, kur galima susitarti. Jokių pikčių niekada nėra buvę, jokių kaprizų.
1: Dabar apie ūkį ir bites. Jau jūs seniūnauja 26 metus. Puikiai galit pasakyti, kaip šis miestelis atrodė na, prieš 30 metus ir seniau, ir kaip jis dabar, jeigu žiūrėtume į infrastruktūrą miestelio. Visur apipjauta, mačiau net šiandien kažkas su šitų trimerių žolė pjovė, nežinau, ar čia jūsų darbuotojas ar ne, bet iš esmės tikrai gražus, tvarkingas miestelis. Bet toksgi ne visai.

0: Kas atbuvo?
1: Aš kai pradėjau dirbti, tada neseniai buvo atėjau, vadinami kolūkiai išsiardė, tarybiniai ūkiai ir žolė buvo, iki, kaip sako, iki diržo. Ir bėda buvo, ir komunalinės paslaugos, jos nespėdavo. Bandėm tada su bendruomenėm, mes neturėjom tik su dalgiais tada. Galėjom pjauti to senoviniai dalgiai, nebuvo jokių trimirių, jokių nieko. Paskui po truputį ir įsivažiavom. Ir sakau, kai visas bendruomenės taip draugiškai, mes nežinau, kokius 5 kartus gal esam gražiausiai tvarkom miestelis rajone laimėję. Nes tikrai dabar kaip pasikeitė, jeigu žmonės dabar gali kalbėti, kad blogai gyvenam, tai tikrai jokio dugno mes nematom. Kas nori dirbti, užsidirba, čia yra įmonių, važinėjai į Raseinius ir žinok, tikrai gyvenimas pas mūsų pagerėjus, žmonės yra labai geri. Kartais ką nors biškiai, jeigu, kaip sakom, liaudiškai pabamba, bet jie visada bėda bus, kas reikalas tie atvažiuos, padėti, siūlus padėti ir tie verslininkai, ūkininkai visada renginiams ir dabar visi renginiams mums skiria lėšų, kad galėtumėm gražiai atlikti.
2: Dabar aš girdžiu žmonių, čia yra perkastos ir kai kurios gatvės, normalią nuotekų sistemą jūs čia dabar diegiat, ar ne šitą miestelį, kad ne visi žmonės turi galimybę prisijungti prie centrinių nuotekų tinklų?
1: Mūsų tas miestelis kaip koks iš paskutiniųjų, nes pas mūsų reikėjo tada siurblinės 8 statyti, kada tarybiniais laikais ją pastatė, jinai ar vieną dieną, ar 2 dienas, kur užsikeša, tolte veikė. Ir dabar toks miestelis, tas nuotekas mes laukiam, mes labai jų laukiam. Jeigu Raseinių vandenis ne visada spės atvažiuoti, ne visada ištraukti, tai įsivaizduoju, o su savo traktoriais ištraukus vežti, patikrins, sustabdys baudas. Čia tik tais, nežinau, kas jums sakė, bet 95% tai tikrai už yra ir patenkinti. Yra dalis tokių, kur jau buvo įsivedę savo tą valymą, tos tai jau jie gal nenorės. Bet pats tas įsivedimas, aš ir žmonėms sakiau, jūs nepergyvenkit, nes 22 eurai metros, tai yra čia pigu palyginis.
2: Bet iš esmės sudaryta galimybė žmonėms prisijungti. Jau tas projektas užbaigtas yra, viskas.
1: Ne visai, bet jau jis iki lapkričio mėnesį, dabar jie tur visi rašyti prašymus, ateiti seniūnėje, kad norime, kad jūs prijungtumėt.
2: Tai žodžiu, galimybė sudaryta, bet dabar žmonės sprendžia.
1: Dauguma jau atėjo, jau trūksta visai nedaug, nes kiekvieną mėnesį penktadienį paskutinį darom Raseiniuose posėdį su vandenais, o šitas, kur veda tas visus įrangą tą visą, kur kloja, su jais viską pasitarė.
3: Živilė Lembutienė, seniorė, pelnytam poilsį esu, bet 10 metų dirbu dar, būdama seniorė, dar dirbu.
2: Ir dirbat mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoje ir jau
3: šokdinat? Šokdinu, choreografija mano
2: jūsų
3: buvo
2: aistra.
3: Bacila mano buvo, kur aš...
2: Bet šiaip daugybę metų čia Nemakščiuose dėstėt lietuvių visiems.
3: Dėsčiau lietuvių. Labai daug ką dirbau. Labai filmus statėm, į meninius skaitimus važiavom. Dabar daug poezijos yra išleidę Nemakščiai, yra daug kūrybingų žmonių. Esam 14 knygučių išleidę. Tu poetų sava.
2: Baigat mokslus ir savo jaunystę atsikrausto čia į Nemakščius.
4: Taip.
2: Kaip jums tie Nemakščiai apskritai? Dabar jau jūs galite įvertinti daug metų čia pragyvenus, išaugdžius ne vieną kartą ir visus pažįstant.
3: Žinot, mielasis, baisus buvo Nemakščiai, baisus. Ir aš kai atvažiavau, galvoju, tik tuos metelius, kadangi mum pagal paskyrimą reikėdavo tėvynėje atidirbti ir aš dingstu. Buvo didelė netvarka, nešvara, žmonės įpratė, saldainį išvinioju popieriuką ant žemės, vaikai taip pat. Mokykloje dirbanti žmonės tiesiog nuolat vedėme kovą, švaros, gerbkime savo aplinką. Nebuvo nei šiukšlių dėžių niekur miestelėje, nieko. Toliau, atsimenu detalę. Mokytojas vienas pasako, ar žinote, kad šiemet Nemakščiams sukanka, aš neprisimenu kiek, bet kažkoks jau didelis skaičius, tai turbūt dar 500 buvo su kažkiek. Ir mokytojų kambarį, o man mintis, darysim šventę. Tyla. Nieks jokio atgarsita, ar žinot, kad Nemakščiam 500 kažkiek tai. Ir suprantate, kodėl? Turbūt jau tauta, tam tikra dalis, nebebrangino savo istorijos. Ir buvo nesvarbu, ar čia 500, ar čia kažinkiek. Ir pirmą kartą šventėm, 3-5 metų atgal, kai šventėm pirmą kartą, jau laisvoje Lietuvoje. Tada buvo Irena Bertašienė, tokia seniūno pavaduotoja. Labai daug dirbom, sutinusiom kojom vaikščiom besiruošdami. Ir ten koplytstulpis buvo pastatytas, žodžiu, tokių įsimenančių kažkokių taškų buvo padaryta su menininkų pagalba, kad būtų kažkas pažymėta Nemakščiuose. Ir šita moteris sakė, dėl Nemakščių eisiu krovinais kauliukais. Bet suprantat, iš karto kitas požiūris į savo kraštą. Ir dabar, pavyzdžiui, nebėra tos nešvaros. Žmonės nebemeta bet kur, nes tie žmonės, kurie gauna paramą socialinę, eina dirbti, eina švarinti miestelį. Ir viskas, eini, niekur vėjas nenešioja jokios šiukšlės, atsirado šiukšlių dėžių. Ir be to, jeigu jau kas nors numesta, tai tie praeina. Ir, o žinote, tvarkinga aplinka žmogus savaime įpareigoja palaikyti tą tvarką, grožį ir neteršti ir negadinti jo.
2: Taip, tai va, čia toks pasikeitimas. Taip, labai ryškus ir čia labai toks buitinis, kasdienis. Kitas yra dalykas, jūs sakot, sovietmečiu Lietuvai atkūrus nepriklausomybę žmonės vietos, turbūt ir visoje Lietuvoje, nelabai jau kažkaip vertino tą savo istoriją, jau gal buvo taip suniveliuoti, tarsi gal jie ir primiršė. Dabar Nemakščiuose situacija yra visiškai kitokia. Jeigu aš ateičiau, jum pasakyčiau, nu čia nieko gero, tas miestelis istorijos neturi, jūs man duotumėte į galvą. Tikrai. Nu tikrai.
3: Taip.
2: Tai vat, kaip tą istoriją jūs nemakšiškiai prasminat? Labai paprastas būtinis pavyzdys. Seniūnijos išnykę kaimai yra akmenų visą alėją, pas jūs padaryta surašyti kaimų pavadinimai. Kaip dar Aštuonračio muziejukas yra, kuris pririnkęs daug Nemakščių istorijos, ar ne?
3: Puikus, nepaprastai didelis entuziastas šio darbo yra Leonas Tamulevičius. Jau yra ypatingas žmogus, ypatingas. Kada susitinki su juo, jis nieko nekito nesako. O žinai, va ten radau kažką, parsivešiu. O dabar dar va šitką, dar padarysim tokią teritoriją, dar tą padarysiu, dar tą. Visą laiką šuoliais į priekį, ką jisai padarys. Tai va, irgi yra labai mylintis. Žinot, kas labai žmonių širdis, aš manau, savotiškai pripildė to turinio bendruomenės. Labai daug reiškia bendruomenės. Ypatingai, aš manau, kur yra entuziastų, kurie vadovauja, kad ir vienas žmogus. Jis apie save subūrė 2, 3, paskui 5, 10. Ir va, mūsų bendruomenės yra kelios, ten 4-5, va kaip pavyzdžiui dabar 640 prirašyta. Tai organizatorius sumanė, kad kiekviena bendruomenė vieną didžiulį skaičių, kuo gražesnį, kai tik išmano, padaro. Ir kartais lyg ir per daug tų, bet sakau, jau visi dabar įsimins, kad Nemakščiams tikrai 640, kad akise visą dieną šitiek skaičių. Ir visi nešė, visi ko gražesnis tengiasi padaryti. Ir visada, kas bebūtų, visada bendruomenės dalyvauja. Viena tą padaro, kita tą padaro. Čia vienas buvęs meras mūsų kalbėjo, kad Nemakščiai tuo ir yra Bautronis, taip, kad tuo Nemakščiai ir ypatingi yra, kad jie labai moka susiburti, labai bendrystė stipri, ryšiai geri tarp bendruomenių ir tikrai yra toks, sakyčiau, tvirtas ryšys vienos teritorijos, antros, trečios.
2: Į Nemakščius atvažiavęs, nu niekaip negali nepastebėti bažnyčios. Milžiniška, didelė, daug kas sako, tokiam miesteliu, kur gyvena dabar kiek čia 500 žmonių, jūs čia per didelė prabanga tokią bažnyčią turėti. 600 su virša, ne?
3: Taip, šiuo metu.
2: Per didelė prabanga. Ta bažnyčios istorija, kaip nuo senų laikų buvo didelė medinė bažnyčia Nemakščiuose ir taškas, ar ne? Ir tada ateina antrasis pasaulinis karas, ją susprogdina.
3: Taip. Žinote, ir ilgokai buvo tokia greitosiom suremta medinė bažnytėlė.
2: Čia jau po to su bombardavimu.
3: Taip. Ir, nu, žmonės jau svajojo, norėjo, bet, žinote, pagrindą statyboms davė iš čia kilusio Petro Butkaus surinktos lėšos. Jisai kunigas
2: Australijoje
3: gyveno ir važiavo per Ameriką, per Europą pas dvasininkus lietuvius. Ir rinko lėšas, ir tas lėšas padavė Nemakščiams. Bet jis pats nespėjo. Jį parvežė tik ir palaidojo šventoriuje. O jo kūną parvežė jo bičiulis toks, nu, pats irgi ligonis stebėtina, čia buvo labai gražius laidotuvės. Bet va, jis davė pagrindą ir čia dirbo tada Rimkus, toksai senas kunigas, ir jis pradėjo.
2: Kuris mirė čia, ar ne, irgi tarnavo ir mirė. Čia apie tą mes kalbam, ilgametinę Makščių kleboną.
3: Taip, taip. Jis mirė jau ne čia, bet jis buvo išvežtas į Kauną kažkur kaip. Šita pošta jinai yra akmenimis iš lauko, jeigu matėte.
2: Fantastiškai atrodo.
3: Taip, tai tą padarė iš čia kilęs mūsų buvęs mokinys Arvidas ir buvo netgi nelaimingas atsitikimas, kitas žmogus ten aukštai lipo į bokštą ir nukrito, susilaužė sprandą ir taip toliau, bet viskas gerai, sugijo, gyveno toliau, bet va šitas žmogus jis vaikšto iš čia tebe gyvena, tikrai aš kai jį pamatau, tai su didelė pagarba žiūriu. Jokio ypatingo pasiruošimo, akmens apdorojimo, nieko, bet matyt, gabumai iš prigimties. Ir jis va šitaip gražiai tą išorinę apdailą atliko labai
2: gražiai. Tai čia tas, kur nukrito ir toliau gyveno?
3: Ne.
2: Tai čia tas jūsų buvęs mokinys, sakėt, ar ne? Jis.
3: Taip.
2: Ir jūs juk buvot jau čia gyvenote Makščiuose daug metų, kai buvo užbaigta ta bažnyčia ir buvo vis tiek jau pasidžiaugimas bendruomenės. Kaip jūs tą laikotarpį atsimenat? Žmonėms buvo svarbu, jų galų galegi gyventojai irgi metė pinigus. Taip. Nepakako to kunigo iš čia kilusio Australijoje gyvenusio mirusio surinktų pinigų.
3: Tarp kitko šventoji yra tokia lenta ir ten netgi yra pavardės surašytos, kas kiek aukojo. Vienas žmogus labai įsižeidė, kai jį nutvėrė su labai maža piniginė ir jis padavė tik tiek, kiek turėjo. Jis buvo pasiryžęs daugiau duoti, bet
2: antrą kartą
3: nieks nebepaprašė, o į tą lentą jį įrašė su ta maža suma.
2: Taigi, taip tariant, ta Nemakščių bažnyčia irgi yra jūsų tapatybės dalis.
3: Aš manau taip, nes iš tikrųjų labai kunigai tiesa labai gražiai visas šventės pažymė. Pavyzdžiui, ten mamos diena, tai visos moterys esančios būna apdalintos gėlėmis, gal ir kitur taip dar, aš nežinau. Bet, žodžiu, pareina visi tokie šventiškai nusiteikę ir pabuvę bažnyčiai tikrai pašventę, pastebėti, pasveikinti, pagerbti. Kunigai visi, kiek čia būna, labai gražiai su bendruomenė gyveno, Nemakščių. Visose šventėse būna visada. Pirmieji taria žodį, džiaugiamės visada, kad jie iškalbingi yra. Labai liūdėjom, čia kunigas Bladžius toksai buvo, mirė. 40 su viršum, nu gal 50, pačio jėgo žmogus išvažiavo širdies operacijos daryti ir
2: nebegrįžo. Ir dar vienas įdomus faktas, aš tokio tikrai nesu girdėjęs, Napoleonas Bonapartas su savo kariuomenė traukdamasis ėjo per Nemakščius. Papasakokit, kas įvyko jam beinant?
3: Taip, tai žmonių atmintyje toks drastiškas įvykis. Buvo miręs žmogus ir atvežtas į bažnyčią laidoti. Kaip tik tuo metu kariuomenė ėjo per Nemakščius ir kadangi buvo išvargę, iš žmonių pareikalavo, atėmė grūdus, duoną, ką tik buvo įmanoma, bet žinoma neturėjo kur susidėti. Todėl pamatė, kad atvežtas žmogus, išmetė mirusį, o į jo karstą supylė grūdus ir dar visokį gerą valgomą, ką buvo gavę Nemakščiuose. Ir toliau link savo tėvynės. Tarp kitko, jeigu jums įdomu, mūsų istorikai atsekinėjo, ar neliko koks nors suvargęs prancūzų kareivėlis Nemakščiuose. Ir liko. Viena moteris, tokia labai įdomi asmenybė, jau mirė. Jo senelis, jau jinai senyva buvo apie 90 metų, 80 metų. Tai jo senelis buvo didžiulį sodą užveisęs kažkur šalia Nemakščių. Ir pavardėjo kažkokia buvo keista. Jau mes ne vienas nematėm ir negirdėjom jo. Bet jinai, va dabar laisvos Lietuvos metais, jinai ieškojo Prancūzijoje kokie ten archyvai buvo ir atkapstė šito savo senelio pavardę. Tikrai jis buvo išėjęs su Napoleono armija, tikrai negrįžo. Toliau dar buvo kitas žmogus toks ir direktorius mokyklos istorikas labai mėgdavo, žinot, tokių šaknų ieškoti. Ir jis sakydavo, žiūrėk, jisai toks garbanotas, toks apvalainas labai. linksmas toks, labai entuziastas viskam, a tik nėra jis susilikęs prancūzų palikuonis. Šito mes neištyrinėjom, bet va, išvelgė tame žmoguje, ar tik jis nėra, žodžiu, norėjusi, kad čia daugiau. Bet va, tos senelis čia sodų didelių

0: žmonės nebuvo užsiveisę. Nes, žinote, seni laikai, 19 amžius, išsimaitinti tik tai šeimai. O sodas jau yra prabanga. Tuo labiau pragyventi kažkaip sodo gėrybės pardavinėti, valstiečiai dar nebuvo sugalvoję. O va šitas žmogus senelis jau buvo ir sakė, didelis sodas ir labai gražiai vaisių taip toliau.
1: Sako Živilė Lembutienė, Nemakščių gyventoja, ilgametė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, mums truputį daugiau ir giliau papasakojusi apie Nemakščius. Raseinių rajono miestelį, ką tik šventusi 640-ąjį gimtadienį. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Te radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo kariuomenės praėjusios nakties smūgius Sankt Peterburgui pavadino teisingu atsaku į Rusijos atakas prieš jo šalį. Esą tai leidžia Ukrainai derėtis su Rusija lygiomis sąlygomis. Po Rusijos išpolio, per kurį žuvo daugiau kaip 20 ukrainiečių, Kyivas atsakė smūgį į Sankt Peterburgo naftos terminalui. Jame kilo didelis gaisras. Tai įvyko mieste prasidedant Rusijos ekonomikos forumui. Volodymyras Zelenskis.
1: Слава Богу, завдяки нашим збройним силам.
2: Ačiū Dievui, mūsų ginkluotojų pajėgų dėka šiandien mūšio lauke jaučiama mūsų stiprybė. Padarėme didelę pažangą, smogdami į tolimąją teritoriją. Šiandien pasiekėme taikinį už daugiau nei 1000 kilometrų. Ir tai nėra pavienis incidentas, tai konkretus taikinys ir konkretus rezultatas. Jie turi žinoti, kad jei jie panaudos prieš mus dronus ir raketas, mes padarysime tą patį. Ir tik laiko klausimas, kada galėsime padidinti savo atsako mastą.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat sako, kad Ukraina ruošia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalytų savo patirtimį reaguojant į bepiločio orlaivių keliamas grėsmes. Taip jis kalbėjo Kyjive bendroje spaudos konferencijoje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perėmimo technologijomis. Kiek anksčiau kovą, Ukraina paskelbė, kad Ukrainos komandos, kurios specializuojasi apsaugos nuo bepiločio orlaivių Shahed srityje, vyks į Katarą, Jungtinius Arabų Emiratus ir Saudo Arabiją. Tuo metu Estijos kariuomenė praneša, kad pastarąją parą jokie dronai šalies teritorijos nepasiekia, nors anksti ryte po Ukrainos atakų prieš Rusiją paskelbti keli oro pavojaus signalai. Galima oro grėsmė buvo kilusi 6 Estijos apskrityse. Įspėjimas taip pat paskelbtas Latvijos Aluksnės savivaldybės gyventojams. Grėsmė abiejose šalyse atšaukta po 6 valandos ryto. LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad šį kartą įspėjimą reaguota gana ramiai ir sklandžiai.
3: Šitas paskelbimas ir šitų pranešimų išplatinimas gynybos ministerijos ir visas tas algoritmas, kaip vyko veiksmų seka, jinai buvo turbūt ramiausia, ta prasme, kad nesukėlė kažkokių tai didelių pasipiktinimų, nebuvo kažkokių tai klaidų didelių ir tokia jinai buvo gerai to žodžio prasme padaryta ir išpildyta, sakykime, tvarkingiausiai ir kažkokių didesnių sukrėtimų. Išplatinti du pranešimai, pirmasis pasiekė 2 apskritis pietryčių Estijoje, po to buvo praplėsta geografijai dar 6 apskritis ir 52 buvo atšauktas ta oro grėsmės pavojus, na, po to davė savo komentarus ir Estijos gynybos ministras, kuris pasakė, kad buvo stebima situacija ir kad buvo būtent sąveikavimas su Baltijos oro policijos daliniais, taip pat ir ant žemės esantis daliniai buvo įjungti į šitą procesą, bent jau kol kas, kiek yra žinoma, kad tie dronai nekirto Estijos sienos.
0: LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės siūlymo iniciatorius socialdemokratas Saulius Čaplinskas sako, kad projektą teiks dar kartą. Pirmą kartą pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš darbotvarkės. Šiemet balandį Čaplinsko siūlymas iš jos buvo pašalintas dar kartą. Parlamentaro teigimu jo buvo paprašyta atsimti projektą motivuojant tikėtinomis biudžeto netektimis ir surenkamų akcizų. Visgi jis pabrėžė, kad svarbiausi argumentai čia turi būti sveikata.
4: Kur aš matau čia pagrindinę pridedamąją vertę? Tai yra žinia. Pirmiausiai tėvams, visai visuomeniai, na ir savaime aišku jaunimui, kad šitos medžiagos Lietuvoje būtų nelegalios. Tai yra, kad negalima būtų legaliai jų įsigyti, parduoti, duoti kitam žmogui. Vienas dalykas jos yra pigios, antras dalykas jos yra labai patrauklios vaikams, atrodo kaip flomasteriai, kaip pieštukai, kad pripratinti juos prie šito sveikatą žalojančio ir priklausomybę sukeliančio produkto.
0: Socialdemokratas Saulius Čaplinskas. Tuo metu liberalas Andrius Bagdonas pabrėžė, kad siūlomas draudimas yra netaiklus, nes dar labiau paskatins pirkimus nelegalioje rinkoje, nebus surinkti mokesčiai. Jis ragino daugiau investuoti vaikų prevenciją mokyklose.
5: Mes norime išspręsti vaikų elektroninių cigarečių vartojimo klausimą, kurie jas pirmą įsigyja nelegaliai, vartoja nelegaliai, parsisiunčia iš užsienio tam tikrų platformų. Ir čia, aš manau, reikėtų dar daugiau tada skirti finansavimo prevencijai. Mokyklos yra tikrai įsitraukusios. Aš pasigendu dar didesnio tėvų prisidėjimo, kad kiekvienas tėvas nesugalvotų ten ar 16 gimtadienio ar kito gimtadienio progą nupirkti elektroninių cigarečių.
0: Parlamentaras Andrius Bagdonas. Dabar Lietuvoje draudžiama elektroninių cigarečių, jų pildiklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama. Šiąnakt nelis, temperatūra išsilaikys tarp 9-14 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Sušils iki 20-25, Kuršių nerijoje iki 19 laipsnių. 1:05.
6: Pažinimai.
7: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandien svečiuose yra žmogus atvažiavęs iš Kauno. Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas, generalinis direktorius ir aktorius Egidijus Stancikas. Labą dieną, Egidijau.
8: Sveiki, gyvi.
7: Egidijau, klausiu iš karto nuo tokio, žinot, sudėtingo klausimo, man atrodo. Kas jums pačiam šitiek metų aktorystės stažas? Kas jums yra aktorystė?
8: Šiandien turbūt atsakinga saviraiška. Šiandien galimybė prabilt apie tas vertybės, kurios tavo gyvenimo kely susiformavo labai natūraliai. Didžiąją dalį arba beveik visas vertybės turbūt mes gauname lauknešėlį gimdami, jas kažkaip atpažindami šeimoje, augdami mokykloje, universitete, bet gyvenimo eigoje, tuose išbandymuose, iššūkiuose, mes turbūt tas vertybės ir turim galimybę paversti savastimi. O kai paverčiam visą tai savastimi, mes suprantam tų vertybių svarbą tame laike, kuriame esam. Ir tuomet vėl supranti, kad tame laike tu esi labai trapus, labai laikinas, ypač turėdamas pareigybės, įvairiausias atsakomybės. Ir tada supranti, kad tuose atsakomybėse tavo didžiausia užduotis yra ne tik kultivuoti tas vertybės, bet ir garantuoti tų vertybių tęstinumą. Nes tu pajauti save kaip grandį tarp praeities į ateitį. Ir mardas čia yra Aido Marčėno labai graži eilutė jo eilėraštyje. Praeities ateitis dabarty. Jeigu praeities ateitis dabarty. Jeigu dabartyje aš praeities vertybės kultivuoju, prisimu atsakomybę už jų tasą, tai jos ir ateityje irgi bus irgi vertybėmis, bus reikalingomis. Ir dėl ko to reikia? Ne dėl to, kad mes kažkaip staptelėtumėm link kažkokios būsenos, link stagnacijos. Ne, dėl to, kad tai yra patikrinta. Dėl to, kad tai veikia na, ir kultūros lauke, ir savo asmeniniam santykyje su ta gyvenimo kasdienybė, santykyje su tave supančiai žmonėmis, santykyje su prisimtom atsakomybėm, su darbais. Tai visa tai, vat, kaip suvokęs jau dalinai per gyvenimo na, nemažą tarpsnį pavertęs ir savo kaip kredo, ir savo kažkokią tai išmintimi, tu nori tuo dalintis. Ir nuo scenos, ar personaže, taip, ar nuo scenos skaitant poeziją, ar nuo scenos prieš auditoriją, ar netgi dabar. Juk dabar aš irgi mišinys ir kalbu ir kaip aktorius, ir kaip vadovas, ir kaip dėstytojas, bet tuo pačiu aš kalbu kaip žmogus.
7: Ta žmogystė nedingsta.
8: Nedingsta, ji susibrandina, ji išryškėja gyvenimo kelyje ir esmėje, taigi visos pareigybės, visi statusai, titulai, visa kita, netgi mokslų laipsniai, nu aš daktaras, ten yra mokslų, kas iš to? Kas tu per žmogus? Čia du žmonės dabar bendraujam. Mūsų dabar šią akimirką ne pareigybės klauso, žmonės klauso. Ir va, kai mes žmonės visi tarpusavyje bendraujam, nenoriu sakyti žodžio, komunikuojam. Va, yra santykiai, pasidalinimas.
7: Ryšiai.
8: Ryšiai. Jie mus augina, jie mus padrasina, jie mus atveria, jie mus stabilizuoja.
7: Bet, žiūrėkit, bet jūs kalbat apie vertybės, ar ne?
8: Taip.
7: O kiek aktoriaus gyvenime, gal labiau darbe, yra to apsimetinėjimo? Nes, na, ne visadagi jūs išgyvenat tą personažą, kurį vaidinat. Tas susitapatinimas, ta plona labai riba turbūt tarp to tikrumo ir
8: žinot, kiekvienas aktorius atsakytų kitaip.
7: Aha.
8: Nes kiekvienas turi savo labai unikalias patirtis, išeinant iš vaidmenų dydžio, iš tos medžiagos, pjesės, iš režisieriaus koncepcijos, iš tos visumos, kuri teatro scenoje taip ir susiformuoja. Bet kuris vaidmuo, jis vis tiek tave praturtina. Mes jau išmokome, kad vaidmenį ne iki savęs pritemt, bet stieptis likto vaidmens. Nes puikiai suvokėme, kad tas autorius, kuris sukūrė tą piesę, kuris sukūrė tos personažus, jis ne dirbtinio intelekto dėka tą padarė. Jis nelabai tiesiog taip metodiškai sėdo, parašė ir atidavė, ir mes jau imame kaip nuostabų unikalų literatūros kūrinį, kurį reikia inscenizuoti. Ne, jis sudėjo analizės, sudėjo visą tą patirtį, kurdamas tipažus. Tai į vieną tipažą sutelpa galbūt 20 gyvenimų. Ir tada tu bandai įspėti, kad ir mažam vaidmenį, kartais maži vaidmenys yra žymiai įdomesni negu tie dideli pagrindiniai. Nes tu mažame vaidmenyje, tada tu turi laiko per savo tylą, per savo nebylų buvimą scenoje, tu turi laiko irgi spinduliuoti. Juk tu vis tiek būni. Iš tiesų, geriausias turbūt suvokimas to vaidmens, kurį turėjai, kaip reikėtų jį čia suvaidinti, ką juo pasakyti, ateina tuomet, kai tą spektaklį nuima. Tada tu galvoji, o kodėl aš dar to kampo nepaliečiau? Vat vis tiek lieka. Tos ties
7: palvėj ir ne.
8: Taip, dėl ko aš tą sakau? Todėl, kad paprastai aktorystė, kaip ir visoji kūryboj, visuomet yra šiek tiek tos abejonės, nėra tos pasiekiamos tobulybės taip, kaip reikia, nes visada tu šiek tiek jauti, kad dar trūksta, kad dar kažkur kažkas. Tai va, tai nudavinėjimo jo yra faktas, bet vis tiek jau su patirtimis, su jų įvaldytais tais metodais, su technika, jį labai sunku atskirti. Kartais netgi jau pasidaro šleifas toks, juk atsiranda tembras intonacijos ir jis rodos visą tą žodį mirko širdį, jis jį ten jau skleidžia, bet vis tiek tu abejoji, tarsi kraujo trūksta, tarsi dvasios trūksta tam.
7: O gerai, va tas balso tembras, širdyje nušvinta šviesos scenos ir dūmų mašinos pasileidžia ir atitinkamas garso takelis. Na vis tiek, mūsų santykiuose dažniausiai šito nebūna, ar ne?
8: Taip.
7: Gyvam gyvenime,
8: taip,
7: tam šiapus scenos.

0: Ar jūs, kalbėdamas, pavyzdžiui, namuose grįžtat šeimoje su savo artimais draugais, įjungiat kartais tą savo žinojimą, kaip tą balsą pastatyti ir, na, tą pauzę, jinai kartais gali daug svarbesnį žodį staiga pareiškinti. Nors ten visai nebūtinai yra labai labai svarbu.
1: Sunku, labai sunku tą atsakyti. Man atrodo, kad ne. Todėl, kad aš esu labai savo reiklus, kad bet kurioje situacijoje išlikčiau žmogum, o ne kažkokiu personažu, ne kažkokia pareigybė. Tai man atrodo, kad aš, na, tokiais dalykais nespekuliuoju ir tikrai neturiu noro dengtis, nes man žymiai yra įdomesni tikri santykiai. Aišku, tarp personažų irgi tikri santykiai, bet juk kas tai yra? Juk tai yra 3 mėnesių repeticijų darbo rezultatas jau spektaklis. Ir mes viską žinom, perspektyvą žinom, kaip viskas rutuliosis, bet mūsų tikslas yra visą tai pateikti, kaip čia ir dabar pirmą kartą tarsi visą tai vyktų. Ir čia yra turbūt ir grožis mūsų tos profesijos ir talento, sakykime, irgi turbūt dydis ir suskamba. O tame esamajame laike ir tose amplitudėse, tose gyliuose.
0: Bet yra jums, pavyzdžiui, buvę, nežinau, labai seniai kada nors per visą tą patirtį, kada pasinaudojo tuo savo balsu ir pauzę ir, na, tokiu...
1: Na, yra tokių atvejų tikrai buvę, nes nepamirškite, kad aš esu dabar pačios seniausios kultūros įstaigos vadovas. Tai yra Kauno dramos teatre 150 darbuotojų. Tai faktas, kad yra labai įvairių žmonės, kaip ir visuomenėje. Ir žmonės turi savo lūkesčius, turi savo irgi savivertę, ne visuomet aš juos galiu pamotyvuoti, įvertinti. Labai įvairūs yra turbūt irgi kiekvieno žmogaus poreikiai, bet yra kasdienybė, reikia dirbti, reikia darbą organizuoti. Tai faktas, kad aš kažkiek tai irgi dengiuosi, kad aš esu labai ramus, kad aš strategiškai viską ten į priekį 5 metam matau, kad aš, na, tiesiog turiu finansus, turiu pajėgas, viską tarsi turiu. Yra švento melo tokia sąvoka. Tai, kaip pasakyt, aš kaip vadovas, aš negaliu parodyti visų savo silpnųjų vietų, norėdamas žmonės uždegti. Aš savo silpnasias vietas rodau tuo met, kai jau mes dėl idėjos, dėl to strategijos įgyvendinimo susibūrėm komandą. Ir tuomet aš sakau, žiūrėkit, bičiuliai, aš esu stipresnis toje pozicijoje, bet va čia ir čia, čia yra mano labai elementarios žinios, aš labai ribotas. Man reikia, kas įmatės to, kas to. Ir tada mes visi tampame to lygiai atsakingi už tos idėjos ar to projekto ar to strategijos įgyvendinimo. Ir tas komandinis darbas, kažkokių užduočių delegavimas ir tiesiog pasitikėjimas žmonėmis. Nes kaip aš galiu dabar kontroliuoti žmogų, jeigu ten, sakykime, yra koks nors, nežinau, ar tas pasirbtinis intelektas, arba ten kokie nors programiniai dalykai, kompiuteriniai, aš jų neišmanau, aš labai esu ribotas tuose dalykuose. Tai kokia logika man jį kontroliuoti, jeigu viskas veikia ir mes pasiekėme būtent užsibrėžtą tikslą. O vadinasi, man reikia pasitikėti. Jeigu tarp mūsų pasitikėjimas, mes jau esame, čia tiesiog, nu, kaip šventoji trejybė, viename asmeny jau 3, o galime būti jau 10, reiškia, galime būti 20. O daug dieve, kad būtų visas, o teatras, visa bendruomenė kaip vienis. Bet, na, tai turbūt labai sunku pasiekti, nes čia reikėtų labai daug to bendravimo, aiškinimo ir, nu, tos komunikacijos. Nemėgstu to žodžio, bet vis reikia jį pasakyti.
0: O kodėl jūs jo nemėgstat?
1: Nu, tai todėl, kad nelietuviškas žodis. Mes turime lietuvių kalbos žodyną, 22 tomai. Tai tikrai užtenka kiekvienam reiškiniui, na, išreikšti ir lietuviškų atitikmenų ir netgi, taip pajuokau, kaip aš irgi priėmiau greitai kompromisą, nes stodamas į doktorantūrą, aš sau turėjau išsikeltą tikslą nenaudoti tarptautinių terminologijų ir įvairiausių tų jau klišių, kurios reikalingos, kai rašai disertaciją. Po turbūt pirmo straipsnio iš karto paaiškėjo, kad be tų klišių, be tų terminologijų nieko nebus, nes reikia labai daug sąvokų aiškinimo ir tai naujovės ir tai yra žymiai paprasčiau numot ranką, sakyti gerai, tebūnė taip, svarbu baigti, parašyti, apsiginti ir gyventi ir eiti toliau, o neužstrigti tokiuose smulkmenuose. Nors smulkmenos turbūt ir yra gyvenimo visa druska ir pagrindas.
0: Jūs klausotės pažinimų svečiuose. Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas ir aktorius Egidijus Stancikas, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: LRT radijas. Pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Egidijus Stancikas, aktorius ir Kauno dramos teatro vadovas. Ir su Egidijum kalbamės apie tą aktorystę, kuri, man atrodo, didžiai daliai žmonių yra šiek tiek mistifikuojama profesija, ar ne? Nes mes vis tiek jūs šiek tiek matom, na, ne tik ant scenos apšviestus kitokia šviesa, įgarsintus kitaip, dūmai ir muzika nuo jūsų sklinda. Ar realiam gyvenime jūs irgi taip matot šiek tiek kitaip viską? Ar ta buitis neužgožia? Ar jūs matot, žinot, kai kartais perskaitai kokį nors gerą romaną arba pasaką ir tu eini ir staiga tu matai tuos personažus realybėje? Eini štai Laisvės alėja ar Gedimino prospektu ir sakai, čia ne viskas taip yra, kaip jūs matot. Yra tas jums?
2: Ir sunku labai vėl pasakyti, todėl kad vėl priklauso nuo kiekvieno aktoriaus prigimties.
1: O kaip jum yra?
2: Aš esu pozityvistas, aš esu visada optimistas, aš esu tas žmogus, kuris visada ieškosiu, na, išeities ir ieškosiu bent jau mažiausio siūlelio teigiamų dalykų. Kažkada labai seniai mes turėjom spektaklį, kuris vadinosi Vidudienio dalykas.

Kūrybos ir prancūzų autorius, Katalikų akademijos narys, Polis Klodelis autorius. Ir aš ten vaidinau Meza, labai su garbiais aktoriais, Liubomiru Lausevičiumi, Jūratė Onaitytė ir Ramūno Bukevičiumi. Ir buvo tikrai didžiulis vaidmuo ir kai kurie tekstai eiliuoti. Ir tai tokioj krikščioniškoj, tokioj vertikaliai. Ir man kažkaip visam gyvenimui įstrigo viena frazė iš viso mano didžiulio personažo tekstų, visos tos ten jau, wow, didybės. Bet man įstrigo frazė, net blogis turi savyje gėrio, kurio nevalia prarasti. Net blogis turi savyje gėrio, kurio nevalia prarasti. Ir man kaip žmogui visuomet yra, na, tai labai svarbu suvokti, nes kai tą giliai suvoki, netgi man kaip vadovui tas padeda, aš tada neskubu, na, nurašyti, užklijuoti greitai etiketės, kad tas žmogus nepatikimas, tas žmogus prarastas. Ir man kažkaip pavyksta turbūt su dauguma žmonių, ant kurių būtų galima padėti etiketę, vėl sugrįžti su jais, vėl rasti kažkokį tai kontaktą, santykį ir vėl grįžti į komandą, į darbą ir į kūrybą. Tai labai sudėtinga, na, pasakyti. Aišku, man prisimena keli tokie dalykai. Pavyzdžiui, mano tikrai labai labai gerbiama ir mylima aktorė, artistė Rūta Staliliūnaitė. Tai nuo visų, sakykime, tų labai romantiškų, tokių gilių, lyriškų personažų, jie jau turėjo savo tokią dvasios kažkokią tai vibraciją. Mhm. Ir jau jie žinodavom, kad pasakysi, labas Rūtelė. Ir žinom, kad jie pasisuks galvą, šiek tiek pakels, ranką pakels ir sakys, labas Egidijau. Ir atrodydavo kartais, kad tai yra labai dirbtina. Kad tai yra, na, kažkokių tai užsitęsusių personažų, kažkokie tai likučiai arba dariniai. Mm-hmm. Bet tu žinai, kad tai yra labai nuoširdu. Ir kadangi aš labai labai, man likimas taip lėmė, labai giliai pažinti Rūtą ir žinau, kad tai jos yra toks santykis į pasaulį, į ją mylinčius žmonės. Ji tiesiog truputėlį savo aplinkoje jaučiasi, na, kaip kažkokioj šventovėj, kaip kažkokioj koplyčioj, kur ji žino, kaip reikia elgtis. Ir ji laikosi tokių taisyklių. Ir aišku, stebi žmonės iš šalies, kažkas žavisi, kažkas nedrįsta, kažkas, na, tiesiog šypteli ir toks, na, matai, čia artistė atsirado, dar kažkas. Ir mūsų visuomenė tai labai vertina. Ir mus gatvėj atpažįstam, tiesiog iš karto pradeda šiek tiek adoruoti ir tai dar kol kas tęsiasi. Ir turbūt gal tai yra gerai, kartais tai trikdo, bet kažkaip prie to priprantame ir viskas natūralu. Bet man buvo labai didelis tiesiog toks netikėtumas. Aš žiūrėjau spektaklį Bostone, Kembridžo teatre, ten vyko Onilo pjesė ir daug tikrai talentingų aktorių ir ta pagrindinė aktorė buvo žvaigždžių žvaigždėj. Ir tokį man paliko irgi didžiulį įspūdį. Ir aš kartais turiu tokius keistus savo wow, tokį leidžiu pasielgti keistai. Tu tą pasakysiu, bet aš noriu, reiškia, pabaigti tą istoriją, kad aš taip norėjau ją sutikti, aktorę. Ir kažkaip žavėsi kažkokį išspinduliuot, kaip jį suvaidino tą vaidmenį, padėkot ir nusileidžiu metro. Ir jinai kaip eilinė moteris, be jokių savo ten tų didybių, be tų tokių mūsų jau, sakym, priprastų aktorinių patosų, tokių šiek tiek savęs nešimo, adoravimo. Jis stovi, laukia metro, jį turbūt permasto galbūt spektaklį, o gal netgi nereikia romantizuoti. Mhm. Galvoja, pavargau, grįšiu, prisileisiu vonę, įsipilsiu taurę šampano, pasidarysiu sumuštinį ir paprasčiausiai pagaliau palsėsiu, nes atidaviau viską. Nėra ten per daug tokios romantikos, nes istorija viena, kai aš vaidinau Judą Iskarijotą ir visas yra monologas su Jėzumi Kristumi. Kodėl tu manęs nemylėjai? Aš padariau tą ir tą. Ten viskas, visas valandos ilgio monologas, kuriame labai daug kilnių, minčių, jausmų, viso kito. Ir staiga po to spektaklio kartais norėdavosi, na, negražu sakyti, bet nusikeikt kažką tokio žemiško, tokio subalansuoto. Įsižemint, sugrįžt. Mm-hmm. Tiesiog va, pasijusti kojomis, rankomis ir visų savo kūno. Čia, tarp tų visų erdvių, kur yra visi žmonės. Tai va, bet pirmais tą norėjau istoriją, vat kartais kaip mane užneša drąsa. Mes studentai nuvažiavome, aš

0: 29 metais į Maskvą su Dainiumi Svobonu žiūrėti Piterio Bruko Vyšnių sodą. Ir buvom tokie naivučiai, kad nusipirkome bilietus, nuvažiavome, bet kaip patekti, nes bilietų į spektaklį neturėjom. Ir kai suvokėm, kad mūsų kaip studentų čia niekas nelaukia ir niekas nepraleis, kaip kokiam nors akademiniam ar jaunimo teatre tais laikais, viskas, neviltis. Ir staiga atvažiuoja automobilis, išlipa iš jo, iš vairuotojo pusės, garsusis klaunas Nikulinas, ir jis apėjęs aplink, atidaro duris, o ten iš automobilio išlipa Piteris Brukas. Atsisveikina jie, Piteris Brukas eina link teatro, o aš tik Dainiui sakau, pirmin. Ir kažkokia vidinė jėga, o tas sprogmuo, paskutinis šansas. Ir aš priejęs prie jo, sakau, mes studentai iš Lietuvos, mes atvažiavom specialiai, bet nėra jokių galimybių patekti ir mes nepamatysim jūsų spektaklio, o mums tai labai jau ten svarbi, bet natūralia, nevaidintina, nemeluotina, bet ypatingai, o jautrią situaciją aš jam atskleidžiu ir jis nieko nesakydamas, sako, einam. Mes einam, paskui mus bando kažkas kiti ten praeiti, kitų nebepraleidžia tą budinti, kuri ten jau kaip generolas moteris. Ir mes praeinam su Dainiumi, įveda į koridorių, kur laukia visi aktoriai. Jis pasako, o žiūrėkit, bičiuliai, atvažiavo du studentai iš Lietuvos jūsų pažiūrėti, pasistenkit, nepaveskit manęs. Ir įveda mus į salę ir mes tuščioj salėj laukiam, kada pradės leisti žiūrovą. Tai vat vidiniai kažkokie tokie irgi... nežinau, sprogimai, kurie tave įbloškė į tą situaciją, kuri tau likimui yra jau paruošta. Ir atrodo, nėra jokių galimybių, nieko. Ir staiga, tai tokių situacijų man kaip vadovui per dabar 18 metų, ypač kai finansų krizės metu uždarėm didžiąją sceną, išardėme ją, kai prasidėjo finansinė krizė, kai nėra pinigų, tai tokių iššūkių per tiek laiko buvo labai daug, jie visi įvairūs, bet vėl kažkoks tai tikėjimas, kažkoks pasitikėjimas, kažkoks ryštas ir galbūt netgi tas geras žodis narsa, jis tiesiog vat, sprogdindavo tą kryptimį, eini ir viskas pasidarydavo.
1: O jūs esat iš tos kartos, kai scena buvo traktuojama kaip šventa vieta.
0: Jį tebėra. Mūsų kartai tebėra.
1: O dabar jaučiat, kad yra toks suniveliavimas? Tarsi visur čia ta scena.
0: Viktorija, mes pradėjom pokalbį būtent nuo vertybių testinumo, tos atsakomybės. Tai kaip aš galiu tokios vertybės, tokios tradicijos vertybinės atsisakyti. Ir tikrai yra reikalaujama, ir jaunieji aktoriai mūsų teatre tikrai visi puikiai žino, kad su gatvės batais į sceną negalima. Kas tai yra? Tai yra santykis į sceną, į savo kūrybą, į savo kolegų
1: pagarba.
0: Darbą. Tai pagarba tam procesui, kuris iškrenta iš buities aplinko. Mm. Nes vis tiek, gi scena yra pakelta ne dėl matomumo, o dėl to, kad viskas yra kilniau, viskas yra prasmingiau, kad čia vyksta na, tokie ritualai, kuriuos mes atpažįstam savo gyvenime. Bet su jais mes, laikydami dialogą, mes paprasčiausiai suvokiame, kad čia gaunam galimybę atsakymui per susitikimą su savimi.
1: O kaip jūs manot, kas labiau gauna, net nežinau ko, išminties, patirties, bet ar aktoriai, kurie kažkelintą kartą jau vaidina tą patį vaidmenį ir staiga susijungia jums viduje dalykai ir suprantat kažką apie gyvenimą. Ar tie žmonės, kurie ateina ir mato pirmą kartą?
0: Aš jau atsakiau, abipusiai. Todėl, kad čia nėra davimas. Čia yra procesas.
1: Mainai.
0: Čia yra tiesiog, čia atviras langas. Ir kažkas pro langą tą kryptimį dvelkia, kažkas tą kryptimį dvelkia. Ir tai yra toks, va, nu, keistas susidaro tas ryšys. Ir tu jauti, kaip kartais, at jauti, kad šiandien publika kitokia. Ji yra kažkokia intelektualesnė, labiau atliepianti ir tada atsiranda visai gilesni klodai atsiveria. Ir yra kartais, kad slysta viskas. Aišku, tu gali kaltinti publiką, bet kažkas matyti yra ir su savimi, kad kažką atsinešiai buitiško, kažkoks skubėjimas. Man labai patinka mūsų, dabar jau amžinos atminties, Roberto Vilsono, kur mūsų teatre padarė tuos legendinius pasaulinius spektaklius Dorian ir Septynios vienatvės. Jis kiekvieną repeticiją kalba ten kol pasiruošimui ir prieš jau kūrybinį procesą tyla. Ir jis pats savyje turėdavo nurimt ir jis labai klausydavo visą aplinką, kad tikrai jau tyla. Ir tyla tada tampa kaip pagrindas, į kurį tu gali atsispirt, o tam kūrybiniam skrydžiui. Ir tą akimirką, kai jis pajaučia, bet

0: sutampa su visų pojūčių. Jis tyliai sako, gau. Ta prasme, pradedam. Ir prasideda. Ir žymiai, žymiai gilesni dalykai tada atsiveria, nes Čiurlionisgi sakė, tyla yra naujos kalbos pradžia. Taip kad mums vat, reikia sugebėti staptelėt, nurimt, nutilt, įsileist į save tylą, kad tu išgirstum save, save savo laike.
1: Jūs klausotės pažinimų svečiuose Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas ir aktorius Egidijus Stancikas, čia Viktorija Urbonaitė.

0: pažinimai.
1: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, ir mano svečias Egidijus Stancikas, kuris yra ir aktorius, ir Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas. Ir Egidijau, na jūs, kai mažas buvot, įsivaizdavot save aktorium?
2: Įsivaizduoti, gal aš neįsivaizdavau savęs aktoriumi, bet aš esu jau apie tai turbūt kalbėjęs ne kartą, bet labai trumpai, tai aš gimiau Tauragės rajone prie pat mažosios Lietuvos sienos. Ir mūsų bendruomenėje buvo dalis katalikų, dalis evangelikų, ir jie labai gražiai va, taip sutardavo tarpusavyje, bet buvo viskas vienkėmiuose tokiuose. Ir buvo tokie raistai. Ir man tekdavo kartais, na čia vos ne Juozo Baltušio laikai dabar jau gausias, kartais parvaryti vieną ar ten dvi, kiek mes turėdavom tų karvių, reiškia, ar ten kažkokių tų galvijų, grįžus iš mokyklos. Kodėl aš taip elgdavosi? Aš tikrai šiandien logikos neatsieku, bet aš eidamas per tuos laukus, aš garsiai kalbėdavau ir kurdavau kažkokius tai ten tekstus, jie tikrai nebuvo nei eiliuoti, nei nieko, bet kažkas tai tokio vis tiek, o viduje sproginėjo ir buvo noras, tai paukščiai kažką pasakyti, tai medžiai. Tai nebuvo kažkokia baimė, kad čia dėl drąsos, ne. Bet buvo noras, va, bendraut. Ir tas laikas, reiškia, dabar man taip grįžta kaip po pirmieji kažkokie spektakliukai, kaip po kažkokie personažai. Ir pamenu, staiga ten mano tėveliai labai vaišingi, pas mus mėgdavo labai atvažiuoti daugybė tų giminaičių. Ir atkartais, kai atvažiuodavo vaikai, tai vėlgi mes neturėjom nieko. Televizorius jau buvo, bet jis ten kartais rodydavo, kartais suki tą anteną aplink ją ir nerodo to Vilniaus. Daugiau kitų kanalų nebuvo, kompiuterių nebuvo, žaislai buvo, viskas tai tuose miškeliuose, tai tuose mamytės darželiuose, tai ten kažkur pastatuose įvairiausiuose prisigalvodavom visokių, nu nebuvo, vaizduotė veikia ir taip žaidėm. Ir aš taiga kažkodėl ten kažkokią senutę pradėjau vaidinti, apsigaubęs mamos sijoną ir netgi nuotrauką išlikusi, kažkas nufotografavo. Tai vat kažkokia tai raiška buvo, toks nu, vidinis noras save išreikšti kito personažo dėka.
1: O gerai, pas jūs, pavyzdžiui, į kultūros namus atvažiuodavo poetai, aktoriai, kas nors. Būdavo, kad jim ten viduj vis tiek
2: gimdavo širdies. Didžiai dalimi, žinot, buvo taip kaip tada, taip ir dabar, arba kaip dabar, taip ir tada. Kviesdavosi tuos popso dainininkus ir jau čia visi laimingi. Ir va, kartu padainuoja su Nele Paltinėne, žinos atminties, reiškia, su Ivanausku. Ir visos tos dainos aplink stalą paskui būdavo. O mes po stalu būdavom irgi tas dainas mokėmės. Kita. Aišku, mūsų kultūros namuose ir bibliotekoje, ten buvo dramos būrelis, kurį aš pradėjau irgi lankyti, bet labai didelį įspūdį paliko, kai, na, aš nežinau, kiek aš galėjau būti metų, dar dešimties, gal į mūsų gretimą miestelį, į Natkiškius, atvažiavo į kultūros namus aktorius Laimonas Noreika ir poetas Marcelijus Martinaitis. Du žmonės, du vyrai, įdomus, keisti, gražus, tokie romantiški, lygi plaukai, ta barzda, Laimono tokia, degančių akių ir prakaulaus veido, ta prisimena iki šiol tą energiją sklindantį iš scenos, skaito, užburia žodžiu, supranti, poezijos galia, vaikas, jauti, nesupranti, bet jauti. Irgi, dieve mano, kaime, poezija, nu taigi čia toks jau juokingiausias dalykas, nu ką čia. Bet tą kartą kažkas atsitiko, kad aš prisimenu iki šiol, degė ten ta viena lempa tokia, to apšvietimo buvo taip maža, ir visi buvom tokioj tarsi tamsoj, bet aš prisimenu kaip vieną iš pačių šviesiausių savo vaikystės akimirkų, momentų. Ir po to, po daugel metų, kai aš jau įstojau į Lietuvos konservatoriją, kai atėjau į auditoriją, į paskaitą 8 valandą ryte, atidarau duris ir vos neikteliu. Pasitinka mane auditorijoj, laukdamas manęs ir rūkydamas Laimonas Noreika. Ir mes pradėjom kelionę link žodžio, link poezijos supratimo. Labai gražiai

0: tą įsijungia amžinosios minties Vanda Zaborskaitė, Stefano Sevičiūtė, visi tie žmonės, kurie iš tikrųjų mylėjo žodį ir žinojo, kad žodis nėra tik raidės ir garsai, kad žodis yra liudijimas, kad žodis yra ta tokia informacija, kuri teikia vibracijas.
1: Čia yra svoris. Ir man atrodo, kad mes šiandien labai dažnai pamirštam, kad žodis gali ir nužudyti, ir prikelti, ir tas svorį pajausti yra didelė dovana.
0: Prikelti žodžiu, na, ne taip lengva. Nužudyti žymiai lengviau, nes, na, tiesiog mes nelabai gal ir susimastume, kokia tai yra žodžio galia.
1: O kai jūs būnat ant scenos, arba kai stebit, kaip jūsų kolegos vaidina, ar ne, būna tas momentas, kad prabėga, nežinau, jausmas, subtitras toks vidinis, kur jūs taiga suprantat, kad kažkam jūs ką tik širdį pagydėt. Vienas gal žmogus saliai sėdi, bet praeina turbūt ta jėga kažkokia, ar ne, nematoma, sunkiai apčiopiama.
0: Stebėdamas spektaklį kaip žiūrovas, tai tikrai tą labai dažnai patiriu, nes aš bandau tą, ką pats jaučiu, ką pats reflektuoju, bandau suvokti, kad ir kiti šalia sėdintys
1: taip
0: irgi panašiai priima. Ir netgi gal giliau. Ir, pažiūrėjau, aš dabar gal 10 kartų jau mačiau 7 vienatves, kur Oskaro Milašiaus tekstai, kur nuostabus vertimai, kur ypatingai gražus visų, ypatingai Dainiaus Svobono tuo balso tembru ir tom giliom jo išjaustom, suvoktom metaforom, kaip tas žodis į tave skverbiasi, kaip jis tave liečia. Tai čia yra tokia terapija. Čia yra tokios rekolekcijos, kad tiesiog, na, mums nereikia kažkokios dievoieškos, mums nereikia kažkokių ten šventyklų, nieko. Jeigu iš tikrųjų tu atsiveri giluminiai menui, nori jį nesuprasti, bet leidi jam į tave įeiti ir veikti ir pasiduodi jo veikimui, neribodamas būtent tą logiką, supratimo logiką, sugebėjimo paaiškinti, kas čia vyksta. Ne, leisti jam tą menui tavyje veikti, tai vyksta labai įdomus procesai. Ir tikrai, na, gydantis procesai, jeigu jie yra, na, iš geros valios.
1: O jūs
0: gali
1: jaučiat
0: būti iš blogos valios.
1: Ha, o jūs jaučiat, kad tam, kad įvyktų tokia, na, mažas mikrostebuklas, tas susijungimas tarp aktoriaus, žiūrovų ir anapusybės, kaip turit suvaldyti ego?
0: Na, labai irgi sudėtinga tai pasakyti labai, labai, labai paprastai. Bet tas ego paprastai jis būna užvaldytas to personažo idėjų, to personažo tikslo, tų minčių, va, tos užduoties. Ir eidamas į sceną, tu labai išgyveni iš ties, mes sakome, baimė. Tai nėra baimė, bet tai yra toks atsakomybės jaudulys, nes tu puikiai supranti, prie kokios literatūros tu lietiesi. Puikiai supranti, kokius tau uždavinius iškėlė režisierius. Puikiai suvoki, kokia auditorija šiandien salėje yra, kuri žymiai intelektualesnė už tave. Ir tu vis tik turi eiti ir nuo scenos įgyvendinti tą užduotį ir tiesiog turi įgyvendinti tą personažą, įgyvinti, reiškia, paversti gyvų tą personažą, kuris veikia ir kuris skleidžia. Tai iš ties tas jaudulys yra toks didžiulis, kuris paskui tampa visai tokia jau kūrybinė energija, kuri jau įkvepia, jau kuri veda, jau kuri tave, na, tiesiog įgalina. Tai ego suklūsta. Ego irgi yra turbūt žingeidus. Ego išmintėja po truputėlį. Čia blogiau yra su ego, kai gauna kolega vaidmenį, tu gauni kitokį vaidmenį. Kai kažkas gauna apdovanojimą, pripažinimą, kai kažkas, sakykime, sėkmingai vat, savo kūryboje save reiškia, o čia tu turi kantriai laukti, kol tau nusižipsos likimas, visa kita. Ir tada toks ego pradeda griaužti. Bet man galbūt pavyko su tuo susidoroti, suvokiant vieną paprastą dalyką, nes man laimė teko ir studijuoti, ir dirbti, ir kurti, ir būti su labai daug talentingų žmonių. Ir kai tu žaviesi tai žmonėmis, kai tu jau juos pažįsti, tu matai, kad tie žmonės, jie įgalus padaryti tai, ko tu negali. Bet tuo pačiu tu suvoki, kad tu gali padaryti tai,

0: herojų, laidos pašnekovų, laidos pabaigoje prašau kokios nors dainos. Ir žinau, kad jūs pasirinkot Eddie Williams, The Shadow of Your Smile. Tai kodėl tas šešėlis, tos šypsenos?
1: Kai ta daina man patiko, aš irgi buvau vaikas ir ją atradau vienoje plokštelėje, kuri buvo ne muzikai skirta, o anglų kalbos mokymais. Ir tikrai prisipažinsiu, aš nelabai supratau ten tų visų žodžių, bet kaip man patiko melodija, balso tembras ir tas išdainuojamas žodis, kuriame aš jaučiau kažkokią tai irgi įdiegtą energiją, kad tai nėra tik tais, na, kažkoks popsas. Ir ta daina man tiesiog vaikui žadino kažkokį ilgesį. Ir aš apie ilgesį šiandien nekalbėjau. Bet jeigu ne tas nuo vaikystės mane persekiojantis ilgesys, turbūt aš ir gal ir būčiau likęs savo tėviškiai ir kultivavęs žemę. O tas ilgesys mane privedė prie to, kad aš pradėjau kultivuoti, na, dvasios žemę. Ir tai mane tik praturtina.
0: Ar jūs esat laimingas žmogus?
1: Aš tikrai esu laimingas žmogus, kaip aš galiu būti nelaimingas žmogus, kai aš esu sveikas, kai aš esu reikalingas, kai aš save priimu tokį, kokį, na, kokį jaučiu save. Ir nesakau, kad ar myliu save, ne, tai nėra nei narcisizmas, bet tai yra paprasta natūrali savęs savo laikę suvokimo teorija, kurią aš vadovaudamasis gyvenu taip, kaip man atrodo čia ir dabar.
0: Jūs klausėtės pažinimų, svečiuose buvo aktorius ir Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas, čia buvo Viktorija Urbonaitė, šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje, būtinai pasidalinkit laidos įrašų nuorodą su savo draugais, pažįstamais kaimynais, žiūrovais, klausytojais. Ir visais, kuriuos sutiksit.
1: Ačiū, Viktorija. Ačiū labai visiems, kurie klausėsi. Ir tiesiog labai žaismingos, pulsingos ir taikios bei prasmingos vasaros.
0: Iki.

0: Te radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Socialdemokratų tarybos posėdyje, kuris vyks ateinantį savaitgalį, bus svarstomas ir koalicijos, ir dabartinės vyriausybės sudėties klausimas. Taip patvirtinusi partijos vicepirmininkė Indrė Kižienė sako, kad posėdyje gali būti sprendžiama dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir dėl vyriausybės vadovės Ingos Ruginienės.
1: Be abejo, greičiausia ir apie koaliciją kalbėsim, pasikeisim nuomonės. Na ir aišku, jeigu liečiamas koalicijos klausimas, natūralu, kad greičiausiai ir vyriausybės sudėtis bus dėliojama. Jeigu kalbėti apie užsienio reikalų ministrą, tai aš žinau, kad liktais buvo tarp pirmininko ir ministro pokalbis, o koks rezultatas bus, manau, šeštadienį pamatysime. Viešoje erdvėje skaičiau, kad pirmininkas turi 3 scenarius.
2: Ar tarp jų yra ir vyriausybės galvos keitimas?
1: Tikėtina.
0: Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja Indrė Kižienė. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikina, kad jokių signalų dėl nepasitikėjimo nėra girdėjęs.
3: Ne, jokių tokių kitokių temų apie pasitikėjimą, nepasitikėjimą nėra, aš jų negirdžiu. Darbas vyksta, su premjere bendravome pirmadienį, viskas darbingai.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui kalbant apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje, taip pat apie Kremliaus veiksmus nukreipiant Ukrainos dronus į Baltijos šalis, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė yra raginusi susilaikyti nuo tokių pasisakymų. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad ministras dirba gana profesionaliai ir geba atstovauti Lietuvos interesams tarptautiniuose formatuose. Trečią dieną iš eilės dalis Lietuvos mokyklų sulaukė grasinančių laiškų. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro, jų sulaukia per 100 mokyklų visoje šalyje. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad tokioms situacijoms šalies mokyklos yra pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į pranešimus su grasinimais pavyko sureaguoti be įtampos. Prasidėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai, šalies mokyklos nuo savaitės pradžios kasdien sulaukia laiškų su grasinimais apie esą užminuotus pastatus. Policija teigia, kad mokyklų pranešimai fiksuojami, informacija tikrinama, tačiau kol kas realios grėsmės neišvelgiama. Pernai į Lietuvą sugrįžo daugiau nei 19 tūkstančių piliečių, beveik 2 kartus daugiau nei išvyko. Kaip skelbė užsienio reikalų ministerija, tai jau 6 metai iš eilės, kai šalį grįžta daugiau piliečių nei iš jos išvyksta. Daugiausia sugrįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybėse. Vis dėlto, vertinant grįžusių lietuvių skaičių, vienam savivaldybės gyventojai pirmauja mažosios savivaldybės – Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių ir Joniškio. Dažniausiai į Lietuvą sugrįžta 25-34 metų asmenys. Danijos premjerė Mette Frederiksen pristatė naują ministrų kabineto, kuriame pirmą kartą per Danijos istoriją moterų daugiau nei vyrų. Derybos po kovo vykusių rinkimo truko kelis mėnesius ir šią savaitę Frederiksen pareiškė, kad jai pavyko sudaryti centro kairės vyriausybę. Sudarytos koalicijos lyderiai paskelbė politikos prioritetus. Valdantieji sako, kad priešinsis Jungtinių valstijų spaudimui dėl Grenlandijos, kovos su infliacija, taip pat žadama stiprinti šalies gynybą ir toliau remti Ukrainą. Socialdemokratė Mette Frederiksen Danijos vyriausybei vadovaus 3 kartą iš eilės. Įpusėjo Kauno centrinio pašto pastato renovacijos darbai. Šiuo metu tvarkomas pagrindinis Laisvės alėjos pusėje esantis fasadas operacijų salė. Prasidėjus antrajam etapui bus atnaujinamas ir vidinio kiemo fasadas. Projektai gyvendinančio kultūros infrastruktūros centro atstovo Gintaro Baravičiaus teigimo tikrieji modernizmo pavyzdžiai dažnai slypi vidiniuose kiemuose, todėl atnaujinti šį fasadą yra nemažiau svarbu.
4: Tie į žiūrovą orientuoti fasadai vienok vis tiek buvo puošiami. Ne taip prabangiai, kaip būtų koks nors barokas ar stalininis klasicizmas, bet buvo puošiami. Nedrįso architektai tuo metu eiti visišką tokį švarų, griežtą modernizmą. Jie tą realizavo kiemuose.
0: Kultūros infrastruktūros centro projektų valdymo grupės vadovas Gintaras Abaravičius. Pasak statybos vadovo Ramūno Misiūno atnaujinamas ne tik fasadas, bet ir inžinieriniai tinklai bei stogas. Atliekant darbus taip pat bus rasta tarpukarį menančių daiktų.
5: Buvusio autentiško lifto keltuvo skrimuliai, tie bus baigus darbus eksponuojami. Grindų konstrukcijos ardant labai daug esam radę tabako gaminių pakuočių tarpukario.
0: Kauno centrinio pašto renovacijos statybos vadovas Ramūnas Misiūnas. Planuojama, kad kitų metų pabaigoje į atnaujintą Kauno centrinio pašto pastatą persikels Nacionalinis architektūros institutas. Šią naktį nelis, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių šilumos, diena daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija sušils iki 20-25, Kuršių nerijoje iki 19 laipsnių šilumos. Antra valanda pusė 5 minutės.
6: Laida kartojama.

0: Radijos popietė.
1: Dabar Lietuvoje per LRT radiją vasaros popietė, kaip girdėjot ir džingle, ir kaip sveikinamės su jumis gyvai iš LRT radijo studijos. Tikrą vasarą, trečią jos dieną, trečią vasaros popietę. Ignas Andriukevičius yra šalia manęs, Živilės Kropaitės kolega. Labas, Ignai.
2: Labas, Živilė. Sveikimlė klausytojai.
1: Ar nenusivylęs esi dar šią vasarą?
2: Ne, aš labai džiaugiuosi, labai geras oras. Šiandien netoks geras kaip vakar ir užvakar, bet taip išvedus trijų dienų vidurkį, aš vertinu labai teigiamai. Tu
1: taip Vilniaus įvertinai vaizdą, ką mes žinom, gal kur nors ir šiandien geresnė diena negu, pavyzdžiui, vakar arba užvakar buvo, tai aš irgi vertinu Vilniaus vaizdą, tai man labai gerai, labai vasariška ir kalendoriška, ir mes net jeigu oras būtų prastas šias dvi valandas, nes būsim su klausytojais dvi valandas, kažkaip vis tiek bandysim praskaidrint, ar ne? Ir į žaidimą raginsim skambint, jau dabar norisi studijos telefonus priminti 2-3-6-3-1-1-1. Ir muzikos geros bus, kaip jau ir nutuokėte iš pirmos dainos. Ir dar mes kalbinsim pašnekovų. Ir vienas iš jų, kuris jau šią valandą bus, tai yra žmogus, kuris ne tik yra viešo kalbėjimo labai labai ryškus konsultantas ir fasilitatorius, lektorius, bet dar svarbi dalis kokia jo, Ignai, kad jis čia yra buvęs.
2: Čia yra buvęs ir dirbęs bene dešimtmetį ir turbūt vienas pirmųjų, galim sakyti, ryto garsų vedėjų, vienas pirmųjų, kuris radiją galbūt suvokė kaip vizualią mediją ir žinoma, mes ne tik džiaugiamės vasarą, bet ir minime LRT radio šimtmetį, kuris pagrindinė šventė yra birželio 12 dieną, tad kalbamės prie progos su žmonėmis, kurie tą radiją kūrė, nors jau praėjo metai keleri ar net dešimtmečiai keleri su mūsų pašnekovu Ryčiu Juozapavičiu. Mes aptarsime, kas pasikeitė galbūt per tuos 20 metų nuo to laiko, kai jis paliko šią darbovietę. Ir kokios nuotaikos ir sentimentai užplūsta sugrįžus čia į LRT radio studiją. Taip pat čia Živilė užsiminė apie muziką, tai mes pasitiksim Jurgį Brūzgą, kuris šiandien rengia ir savo albumo pristatymo koncertą. Aš žinau, kad garso patikra jau atlikta, tai Jurgis po garso patikros čia į LRT radiją, o tada jau pristatyti savo naujausio albumo. Turėsim ką ir parekomenduoti, prisiminti puikias LRT radio laidas, tad radiotekos rekomendacijos laukia. Na ir laukia dar viena tema, kai kalbėsim apie nemokamas dviračių treniruotės moterims, ką šitam pokalbį veiksiu aš, neįsivaizduoju.
1: Tu esi pasipikti, nes kai pasiūliau šitą temą, kad maždaug diskriminacija, segregacija, tai aišku, kad įsivaizduoju, tu labai gerus klausimus moki užduot, taugi nebūtina būt moterim, kad galėtum kalbėti apie dviračių minimą moterims. Arba gali apie bėgimą, nes tu vis nemažai socialiniuose tinkluose pasiskelbi kilometrų nubėgęs, tai tu gali ir iš bėgiko perspektyvos

0: ko nors paklausti apie dviračius.
1: Aš tikrai ką nors sugalvosiu dar, iki pokalbio apie dviračius turim ką nuveikti, bet taip pat norim akcentuoti, kad kviečiam jūs registruotis į žaidimą Pagauk žodį, mums reikia, na, bent jau dviejų žaidėjų šiandien, tai tikrai, tai mes labai maloniai jūs kviečiam užsiregistruoti ir nusimatyti, kokias geras 20 minučių šiam žaidimui reikėtų, nes ir klausimai tokie gilus ir prasmingi ir atsakymai su kontekstu, tad tai užima laiko visi šitai gražus dalykai, tad nusimatykite tam laiko jau kitą valandą nuo pusės keturių.
0: Gal net ir dabar galima nusimatyti ir taip laukti aplink imtuvą sukantis ir klausant radijo.
1: Bet pirmiausia, reikėtų paskambinti užsiregistruoti, kad mes visi žinotume, kad jūs jau planuojate dalyvauti. Mūsų studijos telefonas 2363111 Vilniaus kodas 05. Galit paskambinti jau dabar, o sužaisim kitą valandą. Tad likit draugės su LRT radiju ir vasaros popietę ir jau po dainos mes čia pasikalbėsime su LRT radijuje prieš 20 metų dirbusiu Ryčiu Juozapavičiumi.

0: Vasaros popietė. Su jumis, mėlėji, vasarojantieji, gerai arba blogai nusiteikusieji, absoliučiai visi, kurie mėgsta ir myli LRT radiją ir jo klauso. Ir mes čia studijoje, kaip Ignas jau anonsavo prieš dainą, sulaukėm svečio, kur patys taip ir truputėlį sukūrėm, kad jį turėtų labai didelę nostalgiją užplūst čia atėjus šitą studiją, bet mes sužinosim, kaip yra iš tikrųjų. Rytis Juozapavičius yra su mumis. Labas, Ryti.
1: Labas.
0: Labai labai ačiū, kad atėjai. Mes jau įvardijom kelis momentus, kuriuos tu labiausiai darai dabar. Viešojo kalbėjimo, komunikacijos konsultantas. Mes vis apie budizmą, apie zen mokytoją esam ir eteryje šitam kalbėję. Ir esi kažkiek pasakojęs, lyderystės. Irgi, žodžiu, daug tokių darbų, bet tikrai labai norisi užčiuopti ir pamatyti, ar iš tikrųjų, kas kart čia ateinant ir ypač šimtmetį radijui minint, užplūsta toks nostalgijėlės jausmas.
1: Įdomu, tas nostalgijos jausmas, kas tai? Ilgesys, bet toks gal graudus ilgesys, ar ne? Aš nesakyčiau, kad jis graudus, aš tai džiaugiuosi čia sugrįždamas. Viena vertus matyti permainas, kaip dramatiškai viskas pagerėjo, nuo tuliko iki mikrofonų ir viso to, kas dabar yra studijoje, dramatiškai geriau. Manau, kad visi galėtų didžiuotis, matydami tą 90-kelintųjų ir dabartinį vaizdą. Taip pat irgi suprantu, kokia tai svarbi vieta, nes daug tokių gyvenimo akimirkų čia praėjo. Taip, vienam galvojant, dieve, ką man daryt, ką man daryt? Pavyzdys, kaip vedžiau ryto laidą, ten dažniausiai būdavo klausimai, kažkokie klausimai apie visuomeninės politinės aktualijas ir žmonės paskambinę, savo mintį galėdavo įrašyti į automatiškai įsijungiančią kasetę. Nežinau, gal reikia paaiškinti žmonėms skiria, kas yra kasetė, bet jie gali pasigūglinti.
0: Būna baigėsi jį kartais. Taip. Aš dar irgi dirbau tokiais laikais, kai paskambindavo klausytojai ir kasetė baigėsi ir nutrūksta tas pokalbis.
1: Ir aš pamenu tokią dramatišką akimirką įvykusią čia už 20 metrų, kai žmogus pasakė tokią nuomonę apie krašto apsaugos ministrą, kad jis girdi KGB agentas ir ta mintis buvo šalia kitų minčių ir nu, yra tas langas, kuomet mes paleidžiam, ką žmonės skambinantys sako. Ir pagalvojau, nu, kaip čia, kaip ir nėra duomenų tokių, bet jis pasakė, bet yra kažkaip įgrūsta tarp kitų. Tiesiog paleisti reikia, nes, nu, reikia suspėti dar nubėgti tualetą, čia dar kažką parašyti. Ir tu priimė tą sprendimą. Vėliau, kadangi tai nuaidėjo, aš suvokiau, kad tai buvo klaida. Tai buvo neatsakingas pasirinkimas. Tu negali... Jis tas žmogus, kuris skambino, jis net neįpakavo to kaip į nuomonę. Jis galėjo pasakyti, man atrodo, kad krašto apsaugos ministras galėjo būti agentu. Dabartiniai politikai labai sumaniai melai pakuoja į nuomonę. Bet jis tiesiog tiesiai pasakė, jis buvo agentas, kas buvo netiesa. Ir aišku, tas ministras įsižeidė ir skambino, ir čia mes gynėmės, bet vis tiek toks liko skausmingas, neteisingas pasirinkimas.
0: Tai dar užplūsta tokia.
1: Jau užplūsta tokia, klaida. Bet buvo kažkas ir gero.
0: Bet aš galvoju dar, pavyzdžiui, apie nostalgiją, kodėl klausiu, tai taip, tai turbūt liūdna, bet man atrodo, dar nostalgija ateina su tokiu, gal visai ir norėčiau dar čia būti jausmu, ar nebūna noro, kad aš norėčiau virti aktualijose, kalbinti visus pašnekovus ir toliau, ar nors kiek yra tokio noro aktualijose.
1: Gali nuskambėti keistai, bet aš ir toliau verdu aktualijose. Pabudęs aš įsijungiu NPR, tai National Public Radio, amerikiečių LRT analogas, tada LRT, tada BBC ir aš turiu priklausomybę nuo žinių, man atrodo. Aš pastebėjau, kad kai aš nerimauju ar šiaip galvoju, ką čia veikti, aš seku naujienas. Ir aš jaučiu, kad aš galiu virti iki begalybės, kartais reikia mokėti atsitraukti. Ar dabar aš pasilgau to tokio pokalbių žanro, bet aš jau niekada nepalikau. Aš kaip konsultantas nuolat esu pokalbiuose ir tie pokalbiai visada su manim, taip kad aš tam tikrą prasme niekur ir neišėjau.
2: Juolab, kad kol mes atėjome iki radio studijos, tai nežinau, kiek čia ir kolegų vis dar čia bedirbančių sutikot, tai tie sentimentai matyti irgi tokie gyvi, sienos keičiasi, galbūt pavidalas vidinis ar išorinis keičiasi, bet žmonės tie patys.
1: Taip, įdomu, kad jie čia tebe dirba ir aišku... toks, o, jie čia dirba toliau. Ir toks, aišku, keičiasi galbūt išvaizda, bet balsas, jisai kažkaip tokia, aš turiu mažą teoriją čia su kolegė rutuliojom, kuri duryje nesišreiškia susižavėjimą jos balsu, nes žmonės, kurie dirba radijai, dažniausiai turi kažkokį tokį ypatingą balsą. Aš sakau, man atrodo, kad tas balsas gan ilgai skamba taip pat gerai lyginant su išvaizda. Jis sako, jo, man taip irgi atrodo. Nežinau, gal čia savi apgaulė, bet mes tokią mažą teoriją sukūrėm laukdami šio pokalbio.
2: Įdomu. O jūs konsultuojate ir įvairiausius lyderius, užsiimat komunikaciją žmonėms, kurie yra galbūt įmonių vadovai. Keičiasi jūsų lyderystės samprata metams bėgant? Arba kitaip tariant, gal ką, kokį tokį bendrą patarimą galėtume duoti šių laikų lyderiams, tuos, kuriuos mes dažniausiai girdim?
1: Na, man atrodo, kad giliai pažvelgus į tai, kas yra lyderystė, savo nuostabai galime galbūt atrasti, kad mažai kas naujo ir yra sugalvo.

0: kvotą. Nepaisant fakto, kad kasdien iš spaudos išeina bent 4 knygos apie lyderystę vien anglų kalba. Bet dar 12 amžiuje zenmeistras Fušuan Juan kitam zenmeistrui parašė, kad lyderystės esmė yra sąveikaujantis ir įvardino 3 savybės – žmoniškumas, aiškumas ir drąsa. Ir rašo toliau tokia, bus žemdirbiška metafora, nežinau, kiti žmonės gal nedirba žemės, bet jis skamba taip. Žmoniškumas be aiškumo yra kaip turėti lauką, bet jo nedirbti. Aiškumas be drąsos yra kaip turėti daigų, bet neravėti. Drąsa be žmoniškumo yra žinojimas, kaip pjauti, nežinant, kaip sėti. Ir savotiškai ratas užsidaro. Ir jeigu paimtumėt, nežinau, kokią nors Harvard Business Review straipsnį apie ten lavintinas lyderystės kompetencijas, atrastumėt, kad ir kažkaip mandrai pavadintos, pavyzdžiui, koks nors ten strateginis kvestionavimas gali būti siejamas su drąsa. Tarkim, empatija gali būti siejama su žmogiškumu. Ir man atrodo, kad iš esmės tos 3 savybės jos apima tai, ką galima visą gyvenimą lavinti.
1: Mhm. O kaip kalba lyderiai šiandien, kaip girdisi, kad ir per tą patį LRT radiją mininti šimtmetį užsiminėm apie tą pavyzdį su KGB kaltinamų ministrų ryšiais ir taip pasakė, kad vis dėlto politikai moka įvilkti tiesą į nuomonę. Kaip girdisi, kaip moka kalbėti dabartiniai lyderiai? Ar yra mokančių kalbėti? Ar yra mokančių įvilkti tiesą į tiesą taip, kad jis skambėtų patraukliai?
0: Jo, ir istoriškai žvelgiant, mes išmokom kalbėti. Jeigu prieš kokius 30 metų įsijungtum radiją, žmonės taip sklandžiai nešnekėjo. Ir aš tapau socialiniu liudytoju, kaip mano akise daug Lietuvos to politinio elito išmoko kalbėti, netgi tyrimai rodo, jeigu tu daug šneki, tu įkalbi save į tą tam tikrą meistriškumą, bet to su amžiumi kognityviniai gebėjimai siejami su kalba stiprėja. Tai žmonės gali daug šnekėti, bet nieko nepasakyti. Kita vertus, kitiem iš šalies klausant labai aišku. Tai dabar, žvelgiant į tą politinį diskursą, kaip lyderiai moka žaisti jausmais, kai pradeda šaukti, už Lietuvą vyrai, įjungia tokį registrą, žinot, kai dabar aš kažką reikia daryti. Tiesiog siunti tokį kažkokį jausmą, kad čia reikia dabar labai jaudintis ir pulti, kažką daryti. Ir galbūt žmonės perka tą tokį, vat, girdi rūpinasi žmogus, štai jisai serga. Ir, na, yra tokia, pavadinkime, melo arba apgaulės forma, kai tu siunti daug signalų, bet jokios aiškios idėjos. Ir tu pasiklausai, kaip ko gero ir jūs studijoje sėdėt ir galvojat, Dieve, ką jis norėjo pasakyti. Ir kai aš buvau žurnalistas, tai tokį, nežinau, gal jūs vartoja tokį šiurkštų pratimą, tai sakyt, o tai mums lieka 30 sekundžių, o tai vis dėlto kokia esmė to, ką jūs siūlat, kokias tas reformas?
1: Mes pasikalbėjom kaip tik su kolegom, belaukdami ryčio Jozapavičiaus ir klausėm, ką atsimenat apie tą laikotarpį. Ir esminis pastebėjimas buvo, kad rytis
2: galdavo prie sienos.
1: Iškart labai labai aštrus, labai aiškiai, tai dabar maždaug tą sakot, o ką jūs iš tikrųjų turit pasakyt, tai toks čia yra iš teigiamos pusės pasakymas ir papasakojimas, kaip rytis gerai ir aštriai valdė situaciją. Tai čia komplimentas, o iš to komplimento tada gali sekti klausimas, kad mes vis grįžtam į tuos laikus, dar pasakykim, rytis Jozapavičius ir ryto garsus vedė, ar ne vienas pirmųjų buvo vedęs ryto garsus, bet drauge ir tokį vizualų radiją, galima sakyt, pradėjo kurti, nes paskutinė kryžkelė, tai buvo pirmiausia radio nufilmuota televizijos laida. Ir dabar, pavyzdžiui, mes esame Ignai transliuojami per portalą ir jau tas vizualus radijas jau kurį laiką, jis nėra kažkokia naujiena, bet pradėjote Lietuvoje, tai jį jūs su kolega Raigardu.
0: Ir jūs nenorėtumėt išgirsti, kaip jie tempdavo visas tas sunkias televizijos kameras laiptais į viršų. Ir aš pamenu, belaukiant laidos ir matant vyrus, kurie tempė visą tą sunkią įrangą, tas 3 kameras, o tos kameros, nu, nežinau, 100 kg, taip iš akies ir suplūkė, ir besikeikdami siaurais laiptais, dėl mūsų šou galėtų palsėti, nežinau, išgerti laus ar dar kažką daryti, matant, kad KTS, kilnome televizijos toks autobusas, privažiuoja prie Lietuvos radio pastato ir stori laidai driekiasi laiptais į viršų ir tai vat, ir jie susigrūdė fiziškai tą studiją. Nu, čia daugiau žmonių yra, kurie stovi tiesiog ir tyliai filmuoja. Jo, tai

0: viskas atrodė visai kitaip. Bet būtent taip ir vyko, jo.
1: Jeigu prisimenam tuos laikus, kai jūs kaldavot pašnekovus prie sienos reikalui esant ir palyginant su dabartiniais laikais, kai mes kartais girdim, kad galbūt žurnalistai neduoda išsakyti savo pozicijos, neišklauso vieno ar kito pašnekovų. Ką jūs manot apie tai? Apie žmonės, kurie turi priekaištų žurnalistam, kurie tiesiog valdydami laiką bando kažkaip tą laiką paskirstyti teisingai, bet tada štai atsigirsta, kad nebuvo leista išsakyti savo nuomonės. Jūs tai darydavot jau savo laiku.
0: Jo, bet tai viena iš mokyklų ir nebūtinai teisinga. Mm-hmm. Aš girdžiu tą tarsi savo tokį asmenybės raidos epizodo atvaizdą, kad aš taip darydavau, aš suprantu, nes man atrodydavo, kad jeigu aš esu šalia žmogaus, kuris sako netiesą arba kalba neaiškiai arba meluoja, aš privalau reaguoti tiesiog į tai. Ir tai mano darbas yra, nes jeigu mes esam dviese, o jūs tiesiog gaišinsit visų laiką, neatsakydami svarbius tautai klausimus, nes tas eteris kainuoja, aš tai atsakingas. Todėl aš jaudindavausi ir todėl aš taip elgdavausi. Bet tai yra viena iš mokyklų. Ir tarkim, su šiuolaikiniais tais, kaip čia švelniai pavadinti, tokiais prisistatančiais už Lietuvą politikais, jiems va, toks stilius jisai labai parankus, nes tada aš, kadangi jisai kalba niekus, aš jį puolu, žmonės, kurie nesupranta, kas čia vyksta, atrodo, o Dieve, puola mano mylimą politiką, tas baisus žurnalistas. Ir jis patikė visiems, kad, nu, aš nuėjau tą LRT, mane užpuolė, kaip visada, ir tie blogiečiai mane vis laik užpuola. Ir ne tik Lietuvoje, visam pasauly taip yra, kad jeigu tu juos bandai spausti, jie laimi. Jeigu tu leidi jam kalbėti, jie laimi, jie pasakoja nesustabdami. Toks tarsi, oh, kas nutiko žurnalistikai, kaip mes patekome tokią situaciją, kad tas kritinis santykis ir laiko branginimas, jis atsigrėžė prieš mus. Ar kažkas išmoko tą išnaudoti prieš mus. Bet yra ir kita perspektyva, čia aš pamiršau pavardę, dabar daug ką pamirštu, bet užkliuvo akis už tokios norvegų kilmės Norvegės žurnalistės, kuri ir feministė, ir musulmonė, ir jinai sukūrė dokumentinį filmą apie Ku Klux Klaną, mhm, kur jinai tiesiog ėjo pas Ku Klux Klanininkus, na, čia gal reikia paaiškinti tokie, nu, pavadinkim, na, kaip čia pasakius, žmonės tikintis, kad vienos rūšės žmonės yra aukštesni už kitos rūšės žmonės. Ir jinai jos kalbino, bet jinai taip sugebėjo arti prie jų prieiti, kad jinai sugebėjo gauti iš jų tokį paaiškinimą, kad kokia buvo mano vaikystė, kas lėmė, kad aš nudryfavau į tokią politiką. Yra įmanomas ir kitoks kalbėjimas, bet jam reikia laiko ir kantrybės. Nežinau, ar tas įmanoma tiesioginį meteriją.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsiame laidą Vasaros popietė, prie mikrofono Živilė Kropaitė ir Ignas Andriukevičius ir mes čia šnekučiuojamės su Ryčiu Juozapavičium, kuris yra buvęs LRT žurnalistas, nors turbūt reikėtų sakyti žurnalistas savo esybę, bet žurnalisto darbo, prieš kurį laiką jau pakeitęs kitom veiklom, buvęs laidų vedėjas, dabar komunikacijos konsultantas, beje zen budizmo mokytojas ir Ryti, man įdomu, ką zen praktika pakeitė jūsų sampratoje į lyderystę ir kaip ta meditacija jūsų kelyje apskritai atsirado?
2: Gal aš esu iš, pradėkim nuo toli, iš priklausmo nuo alkoholio žmogaus šeimos ir kažkaip mano ta sąmonės būsena tokia buvo nelaiminga, pavadinkim, nuo mažų dienų ir vis tiek tapdamas jaunu žmogum, tu ieškai kažko, kas palengvintų tavo būti. Ir iš to, ką aš bandžiau, atradau, kad tiesiog sėdėjimas, suvokiant, kad nieko nežinai, stebint savo kvėpavimą, palieka tokį stebėtiną poveikį, kad tu tampi tuščias, tuščias, laimingas, laimingas. Ir tiesiog to patyrimas, net neskaitimas ar išvedžiojimas, bet per meditacijos suvokimas, kad aš galiu susigražinti tą tokį fabriko nustatymą, kuris yra laimingas, kupinas energijos, žiaugsmo, meilės, kad tai galima padaryti per tylą, per meditaciją ir tapo mano gyvenimo aistra.
3: Bet labai paprastai skamba, pavyzdžiui, kiek aš esu bandžius medituoti, man kažkaip nepavyksta ir man tada atrodo, kad ir nepavyks, arba aš turiu tam labai labai daug laiko skirti ir tada kada nors galbūt pavyks, bet dabar, kai pasiklausėm ryčio, tai maždaug vos neatsisėdau, prasivaliau viską, nusinulinau ir viskas, ir laimingas esu. Tai ar paprastai pavyko toks, gal mano klausimas, ar iš karto pavyko?
2: Nu, gal keli aspektai. Gal jūs nesate pakankamai nelaiminga?
3: Nemanau.
2: Nes, žvelgiant retrospektyviai, tai buvo tikrai labai nelaimingų žmonių bendruomenė. Tu tikrai turi būti labai nelaimingas. Nu, turėti stiprią motivaciją, kartu ryštą kažką daryti. Nors pratybos be galo paprastos, bet kartu be galo sudėtingos, nes čia tas pats, kas lipti laiptais. Nesudėtinga, tiesiog reikia kelti kojas, tačiau jeigu tų laiptų yra tūkstantis ir tai turi tęstis metų metus, pratybų poveikis yra kaip vaikščiojimas rūke, tu nepastebi, bet peršlampi ilgainiui, tai yra metais. Ir vienam tą daryti, nu, reikia

0: beprotiško užsispyrimo, tokio valios. Aš niekada nebūčiau sugebėjęs to daryti, jeigu nepriklausyčiau bendruomeniai. Žmonės sako, kad jie bando medituoti pavieniui, aš kažkaip girdžiu tai, bet širdyje netikiu, kad tas žmogus galėtų padaryti pažangą, nes bendruomenė ir kiti žmonės tau gali padaryti tai iš tikrųjų, pasiekti. Nu, bendruomenėje irgi yra tam tikros kažkokios mintys, tam tikras vaibas, toks jausina, tau turi būti geras tai žmonėm būti, nors mes nesišnekam. Ir tada drauge su kitais tu gali tai padaryti. Zenmeistras Mangongas paklaustas, kurį iš trijų brangenybių – Budos, Dharmos ir Sanghos – pati vertingiausia. Buda pavyzdys – Dharma mokymas, Sangha bendruomenė. Nedelsdamas atsakė – Sangha bendruomenė.
1: O ką reiškia gerai pamedituoti? Ar tada jau ta diena turi būti prasta, ar įvykių seka turi būti prasta, kad po meditacijos tarsi tu pajauti kažkokį palengvėjimą? Ar tiesiog tais laiptais, kai lipi kiekvieną dieną, tai tiesiog tu supranti, kad vis geriau ir geriau? Nes aš galvoju, tie, kurie pabando karts nuo karto prisėsti prie sienos 15 minučių, matyt, atsimerkia ir galvoju, aha, visai naujas žmogus. Ir atrodo, kad gal tai pirmieji patyrimai, bet jie tokie vaikiški ir net nesuprantant, kas iš tikrųjų yra toji meditacija. Bet jūs, kaip ilgoje kelionėje, tu laiptų daug užlipęs, kas yra ta geroji meditacija arba ką reiškia, aš gerai pameditavau?
0: Jo, kaip Buda sakė, meditacija yra puiki pradžioje, puiki vidury, puiki pabaigoje. Kiekviena meditacija. Noras kažką pasiekti per meditaciją, tarsi tai būtų fitneso dvasinės pratybos, yra iliuzija. Nesąmonė. Nutinka visko, nutinka liūdnų minčių ir visokiausių dalykų, bet įgūdis, kurį lavinam pratybomis, ir yra gebėjimas šiltai priimti viską, nieko neatstumti. Kas be nutiktų, bet kuri meditacija yra gera meditacija, kaip ir kiekviena diena yra gera diena. Ir tas ilgas sėdėjimas, tie tūkstantis laiptelių, keičia tavo santykį su tikrove. Tu kitaip būni su ta pačia akimirka, labiau ją brangindamas, labiau joje gyvendamas.
2: O dharma paminėjus, aš prieš keletą metų radau įvardyjimą vyresnysis dharmos mokytojas, ar dabar kažkaip yra pakitęs tas statusas, ar tame pačiame, čia kad mes nesuprantantieji hierarchijos suprastume.
0: Nu, dharma tai yra mokymo dėstytojas, tai jūs dabar ir galite vertinti, kaip man sekasi, ir aiškiai išniku.
2: Mes vertinam, kad be galo aiškiai.
1: Reiktų užsimerkti ir nekalbėti tave dar.
0: Taip. Na tai tas pavadinimas, jis vėlgi kartai žmonės sako, okei, bet žinai, jūs vilkite keistais tokiais korėjiečių drabužiais, tai yra budizmas, tai yra zen, tai yra mokykla. Žinoma, viskas turi kažkokią tradiciją. Man tiesiog kaip paklaiviškai grūdas, nežinau, tiesiog pasitaikė, kad atvažiavo kažkas iš Lenkijos, kuris priklausė tai mokyklai, įkurtai į Ameriką išvykusio korėčio zen meistro ten 70-metyje. Nu, kažkaip taip maždaug. Ir tu priimi tradiciją gal per daug negalvodamas, bet atrandi, kad jis turi savo mitologiją, savo kultūrą, savo paaiškinimus. Bet ilgainiui tu keiti. Pavyzdžiui, mes esam vakariečiai. Tai mums daug kas yra rytuose nepriimtina. Pavyzdžiui, požiūris į moteris. Pavyzdžiui, mūsų mokykloje ne tiek daug daroma nusilinkimų, nes moterim nepatinka tiek daug lankstytis vyram. Visos tokios mažos detalės, kurios yra mokykloje, jūs galėtume sakyti, o, jie kitaip tą daro, nes tai yra panašu vakariečiai budistai. Bet vis tiek ta visa filosofija su metaforom, su idėjom, su pavyzdžiai, su istorijom, jinai tarpsa tokioj tūkstantmetėj tradicijoj, kur yra labai turtinga ir nu, kurie tu gali pasitelkti, paaiškinti, kodėl akimirką po akimirkos darai tai, ką darai.
1: O ryte jūs dabar laimingas, tiek metų medituojat?
0: Taip, labai. Mane pakvietė į Lietuvos radiją. Aš žiauriai laimingas.
1: Tu gal reikia nustoti medituoti tada? Atsakėte į klausimus, viskas gali tais laiptais nebelipti? Užlipo atgal į savo kalną?
0: Nu, galiu, tik tai reiks sulaukti tos kitos akimirkos.
1: Živile.
2: Paklausiai dabar, Ignit, čia tu norėjai pasakyti, kad yra meditacijos baigtinis taškas kažkoks.
1: Ne, aš galvoju, ar nenutinka taip, kad jeigu žmogus pradeda medituoti dėl kažkokių tai vidinių, na, išgyvenimų ar kažkokio streso, kai šiek tiek tai apgyja, to žaizdos apsitraukia, tu tarsi pamiršti tą problemą ir grįžti prie galbūt senų savo gyvenimo įpročių, prie senų minčių galbūt.
0: Jo, tai ir pats Buda nesiliovė meditavęs. tu tiesiog tai, pavadinkim, gal tai yra gyvenimo būdas. Gyvenimo būdas. Tu, meditacija yra dviejų rūšių. Dedikuota ir integruota. Integruota dabar, aš tiesiog stengiuosi kalbėti su jumis. Aiškiai girdėti, aiškiai kalbėti, aiškiai atsakyti. Bet dedikuota tai, ką aš dariau šį rytą, tiesiog sėdėdamas pusę valandos ir stebėdamas savo kvėpavimą. Ir tas langas, jisai man padeda aiškesniam būti akimirką po akimirkos. Nes gyvenam pasaulyje, pas jūsų studijoje, nežinau, žmonės gal nemato, jungtas CNN ir ten rodo tokius graudžius vaizdus, ten kažką bombardavo Ukrainoje. Ir mus plūsta be galo daug informacijos. Tiek daug, kad mūsų smegenys nespėja apdoroti. Jeigu mes nededikuojam laiko sustoti ir pabūti su tuo, mes tiesiog esam nunešti to srauto. Tai kasdien ta informacija plūsta. Tai aš ir sakau, reikia palaukti tos akimirkos. Gal viskas liausis, gal baigsis karas, žmonės susitaikys, išspręs klimato kaitos problemas.
2: Viena akimirka, kurios mes irgi laukiam ir klausytojus paraginsiu laukti, tai bus Birželio 12, kai Lietuvos radijas švęs šimtmetį, o Rytis Juozapavičius su kolega Raigardu pasirodys eteryje paskutinės kryžkelės formate. Ar čia tiesą sakau?
0: Nu, pavadinimas gal buvo toks, bet mūsų susitikimo tai buvo toks parimojimas prie koplytstulpio.
2: Mm-hmm. Tai jūs jau parimojot, o mes dar tik laukiam rezultatą pamatyti, ar ne?
0: Aš taip pasakyčiau.
2: Kada čia mums jį žiūrėti, matyti?
0: Aš nežinau, prisipažinsiu, bet tikiu, kad jūs turit planavimo komandą.
2: Tikiu, kad mūsų klausytojai irgi būtinai sužinos ir tikrai nepraleis. Rytis Juozapavičius pas mūsų atėjęs visas toks, vis, nežinau, kaip čia tu, Ignai, sakai, kad 30 metų jis nedirbęs, o šitoks žmogus jaunas, gyvas, taip kažkaip gyvo veik. Negali atsižiūrėti. Tai ir klausytojai mūsų, jeigu dar norit suspėti pamatyti, įsijunkit transliaciją, mes jau paleisim turbūt Ignai.
1: Jo, radiotekoje galėsim girdėti tik tai ryčio balsą. Ryti, dėkojom, kad atvykot į LRT, kad sugrįžot į LRT ir linkim jums kuo didžiausios sėkmės. Ir dabar kviečiam paklausyti dainos, tada girdėsite trumpą anonsų pertraukėlę, o mes su Živile turėsime ir ką rekomenduoti jums paklausyti radiotekoje.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsime laidą Vasaros popietė ir norime priminti, kad kitą valandą kviečiame dalyvauti jūs žaidime Pagauk žodį. Norėjau sakyti pagauk dainą.
2: Galvojau pagauk kampą sakyti.
1: Pagauk žodį. Ir kviečiam pasimatyti ir sužaisti šį žaidimą jau kitą valandą.
2: Ir aišku, kai pažaisit, laimėsit ar ne, vis tiek bus akimirkų, kai norėsit ko nors paklausyti, įdomaus ir prasmingo. Tai po ilgesnio naršymo internete, pavyzdžiui, jeigu jaučiat nuovargį, sunkiau išlaiko dėmesį, o grįžti prie susikaupimo reikalaujančių užduočių tampa sudėtingiau, įsijunkit laidą, kurioje apie tai ir papasakosim, klausdami, kodėl taip nutinka, nors didžiąją laiko dalį praleidžiam tiesiog, žiūrėdami į ekraną.
1: Tinklalaidėje Mokslas be pamokslų psichologija docentė Inga Truskauskaitė aptarė, kas vyksta smegenyse ilgai naršant internete, nuolat šokinėjant nuo vienos platformos prie kitos ir susiduriant su nenutrūkstamu informacijos rautu ir kodėl po ilgo naršymo kartais patiriame būseną panašią į pagirias.
3: Naršymo pagiros, na, tai yra iš tiesų neoficialus terminas, bet jis atsiradęs yra iš to, kad, na, iš tiesų, kai mes labai ilgai naršome, ypač socialiniuose tinkluose, savijauta po to gali būti šiek tiek panaši, na, netgi irgi nuo į pagiras nuo tam tikrų svaigiųjų medžiagų. Kodėl dabar taip atsitinka? Iš tiesų, kad pagiros yra toks, na, jeigu nekalbėtume apie tą dalį, kad kitų medžiagų vartojimo pagiros dažnai būna susijusios ir su toksinų šalinimu iš organizmo, ar ne, tai taip, jeigu kalbant apie psichologinę savijautą, tai dažnai būna susijusios su tokiu pereikvotais resursais, tai yra, kai mes kažką darom tiek daug, kad išsekiname savo organizmą ir po to reikia tam tikro laiko, kad būtų, na, tiesiog atsistatoma.
2: Daugiau tinklalaidės Mokslas be pamokslų epizodų apie tai, ar žmogaus klonavimas, fantastika ar realybė, ar ateityje tyla taps prabanga, ar reklama formuoja stereotipus, rasite radiotekoje.
1: O štai didžiulę serialo Euforija. Nusivylimo bangą sukėlęs trečiasis kūrinio sezonas antradienį buvo aptartas LRT klasikos tinklalaidėje, skirtoje kino aktualijoms, be spoilerių. Kas patiko, kas nepatiko kino žurnalistė Austėjai Kuskienė ir kino aistruoliui Jovarui Skanui.
4: Mes su Jovaru krypstame į rubriką su spoileriais, kurioje aptarsime paskutinį Euforijos sezoną ir paskutinę seriją ir kaip mums viskas čia patiko ar nepatiko. Taigi iki susitikimo tiems, kurie nežiūrėjo ir tęskit laidą tiems, kurie žiūrėjo ir kuriems įdomu.
5: Su spoileriais! Pip!
4: Šį rytą mes su Jovaru pasižiūrėjome paskutinę Levinsono Euforijos seriją, trečiojo sezono 8 seriją. Nuo ko pradedam Jovarui kalbėti?
6: Ar patiko tau taip, kaip baigėsi Euforija, Austėja?
4: Man patiko, kad numirė Ru.
1: Jeigu nebijote spoilerių, daugiau apie paskutinį Euforijos sezoną klausykitės LRT klasikos tinklalaidėje be spoilerių.
2: Pinigai po kojomis, pasilenk ir pasiimk. Taip apie sraigių rinkimą, sako Marytė Birkienė iš Šaulelių kaimo Anykščių rajono.
7: Žmonėm pinigų reikia ir eina sraigiauti.
8: Iš kurio šia renka? Iš miškų, pievų?
7: Iš pievų, daugiausia iš pievų.
8: Kur jos paskui keliauja?
7: Keliauja į punktus, a paskui išveža, tik nežinau kur.
8: Kiek per dieną superkate tų sraigių ir kiek čia laiko trunka? Kiek
7: būna ir
8: vasaros čia toks sezonas?
7: Iki birželio kažkur pabaigos.
8: Trumpas labai.
7: Taip, trumpas.
8: Taip pats dabar?
7: Taip, pradeda, kai pradeda šilt, orai ir lietus, tai tada ir prasideda sraigių sezonus. Tai šiemet nestebuklai, bet pernai tai po 500 gal ir daugiau atnešdavo žmonės.
8: Per dieną?
7: Per dieną, o šiemet tai prasčiau. Po 300, po 4.
8: O kiek mokama už tą vieną kilogramą? Kiek čia reikia?
7: Euras 20.
8: Tai nemažai.
7: Taip.
8: Jis čia viena kaime tuo užsiima?
7: Ne, parduotuviai.
8: Konkurencija šiek tiek.
7: Taip, konkurencija. Pernai, kai niekur nebuvo, aš vieną supirkau, tai buvo tikrai labai gerai.
2: Apie sraigių rinkimą ir šunų dresūros mokyklą Kristina Tolikienė pasakoja šios dienos gimtosios žemės laidoje ir ją irgi galima rasti radiotekoje.
1: O dabar pasiklausykime muzikos, po žinių čia jau pabendrausime su

0: radijas.
1: Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Socialdemokratų tarybos posėdėje, kuris vyks ateinantį savaitgalį, bus svarstomas ir koalicijos, ir dabartinės vyriausybės sudėties klausimas. Taip patvirtinusi partijos vicepirmininkė Indrė Kižienė sako, kad posėdėje bus sprendžiama dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir dėl vyriausybės vadovės Ingos Ruginienės.
2: Be abejo, greičiausia ir apie koaliciją kalbėsim, pasikeisim nuomonės. Na ir aišku, jeigu liečiamas koalicijos klausimas, natūralu, kad greičiausiai ir vyriausybės sudėtis bus dėliojama. Jeigu kalbėti apie užsienio reikalų ministrą, tai aš žinau, kad liktais buvo tarp pirmininko ir ministro pokalbis, o koks rezultatas bus, manau, šeštadienį pamatysime. Viešoje erdvėje skaičiau, kad pirmininkas turi 3 scenarius.
3: Ar tarp jų yra vyriausybės galvos keitimas?
2: Tikėtina.
1: Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja Indrė Kižienė. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikina, kad jokių signalų dėl nepasitikėjimo nėra girdėjęs.
4: Ne, jokių tokių kitokių temų apie pasitikėjimą, nepasitikėjimą nėra, aš jų negirdžiu. Darbas vyksta, su premjere bendravome pirmadienį, viskas darbingai.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jam kalbant apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje, taip pat apie Kremliaus veiksmus nukreipiant Ukrainos dronus į Baltijos šalis, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė yra raginusi susilaikyti nuo tokių pasisakymų. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad ministras dirba gana profesionaliai ir geba atstovauti Lietuvos interesams tarptautiniuose formatuose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo kariuomenės praėjusios nakties smūgius Sankt Peterburgui pavadino teisingu atsaku į Rusijos atakas prieš jo šalį. Esą tai leidžia Ukrainai derėti su Rusija lygiomis sąlygomis. Po ankstesnio Rusijos išpolio, per kurį žuvo daugiau nei 20 ukrainiečių, Ukraina atsakė smūgiais Sankt Peterburgo naftos terminalui. Jame kilo didelis gaisras. Tai įvyko mieste prasidedant Rusijos ekonomikos forumui. Volodymyras Zelenskis.
5: Слава Богу, завдяки нашим збройним силам.
6: Ačiū Dievui, mūsų ginkluotojų pajėgų dėka šiandien mūšio lauke jaučiama mūsų stiprybė. Padarėme didelę pažangą, smogdami į tolimąją teritoriją. Šiandien pasiekėme taikinį už daugiau nei 1000 kilometrų. Ir tai nėra pavienis incidentas, tai konkretus taikinys ir konkretus rezultatas. Jie turi žinoti, kad jei jie panaudos prieš mus dronus ir raketas, mes padarysime tą patį. Ir tik laiko klausimas, kada galėsime padidinti savo atsako mastą.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kuveito sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Irano ataką Kuveito oro uoste sužeisti mažiausiai 63 žmonės. Kiek anksčiau pareigūnai skelbė apie vieną žuvusį. Po Irano atako apgadintas Kuveito